0: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
1: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго. Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
2: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Хто для нас росіяни?
5: Нелюди.
4: Чому навчив вас полон?
5: Стійкості. Сили, терпіння.
4: Незламність – це що?
5: Це наші хлопці, як на передовій, так і в полоні.
4: Про що мрієте?
5: Щоб у нас закінчилась тривога і більше не включалася.
4: А ким бачите себе в майбутньому?
5: Татком.
4: «25 червня цього року Україна повернула з полону наших хлопців – 90 захисників України. Серед них був незламний герой Владислав Кузнєцов. І сьогодні він з нами у студії. Мої вітання. Мене звати Олена Чебак, і я з радістю вітаю в цій студії Владислава. Владиславе, доброго дня і дякую, що ви долучаєтесь до цієї програми. Дякую. Маємо коротку довідку про вас. Розкажемо глядачам, хто ви є, і почнемо нашу розмову. Увага на екран. Владислав Кузнєцов, нацгвардієць, закінчив Інгулецький фаховий коледж Криворізького університету. Юнаком працював у Польщі, потім повернувся і пройшов строкову службу до Нацгвардії, підписав контракт. У 2022 році Владислав вирушив на ротацію до Маріуполя. Саме там, 24 лютого, його застала повномасштабна війна. У березні отримав поранення і потрапив до медичного бункеру на заводі «Азовсталь». Після лікування допомагав пораненим бійцям, доєднався до евакуаційної групи. 19 травня 22-го року разом з іншими військовими за наказом командира вийшов з Маріупольського медкомбінату в почесний полон. 25 червня ви повернулися додому.
5: Так.
4: Пам'ятаєте той день?
5: Так.
4: Чи знали, куди ви їдете? Що вам говорили тоді?
5: Ні, нічого не знав.
4: Вас просто забрали і везли
5: так,
4: в невідомому
5: вивели,
4: напрямку?
5: Вивели і відвезли, куди, я не знав.
4: Чи вперше вас везли нібито на обмін?
5: Вперше.
4: Вперше. Скажіть, будь ласка, ви зараз проходите процес відновлення, реабілітації. Як ви себе почуваєте?
5: Краще.
4: Краще?
5: Так.
4: Чи можу я запитати, з якими травмами ви повернулися з російського полону?
5: Так. Уламки є. І все.
4: І все? Вам надавали медичну допомогу,
5: так,
4: коли ви були в полоні? А чи можна називати це медичною допомогою?
5: В полоні? Я думаю, в нас, в країні.
4: В нас? Я впевнена, що надавали, а там, в полоні?
5: Ну, так сказати, наполовину.
4: Скільки ви втратили тоді в кілограмів у вазі?

0: 25 чи 26 кілограм.
1: Це зараз якраз ті світлини з вашого повернення. Я хочу, щоб ви розуміли, коли наші хлопці і дівчата повертаються з полону кожного разу, вся країна, затамувавши подих, дивиться на тих, хто звідти повертається. Жадібно перевіряє списки для того, щоб зрозуміти, чи є там серед них мої, мій. Але всі, хто повертається, вони наші. Я не знаю, що вам казали російські тюремники, але тут, в Україні, на вас чекали. Дуже сильно. Я впевнена, що найбільше на вас чекала ваша родина. Це ваша мама і тато, які постійно виходили на акції протесту, зверталися до різноманітних організацій, інституцій, людей, робили все можливе і неможливе для того, щоб вас повернути. Що таке почесний полон? Вам пояснювали, що це?
0: Ну так, пояснюю.
1: А що говорили? Як він має виглядати?
0: Не так, як був.
1: Вам давали якісь обіцянки?
0: Так, обіцяли, що 4 місяці ми будемо в палатках жити. Будуть надавати телефон, їжу, працю. Так сказати, все буде добре.
1: Але по факту?
0: Ні.
1: Коли ви зрозуміли, що обіцяне і сказане відрізняється від того, де ви опинилися і в яких умовах?
0: Через неділю, а то й дві, я поняв, що щось не то. Що я не туди попав, куди обіцяли. Треба було далі йти. То що маємо, то маємо.
1: Якщо згадати той вибір, який ви зробили, чи шкодували ви про те, що опинилися тоді в Маріуполі?
0: Ні.
1: Ні? Якби довелося ще раз зробити, так само зробили б?
0: Так.
1: Я навіть не можу уявити, що ви і ваші хлопці, ваші побратими і дівчата пережили там. Я щиро співчуваю всьому тому, що випало на вашу долю. Чи можете ви сказати, що після повернення додому 25 червня ви народилися вдруге? Вам дали знову життя?
0: Так.
1: Що казала ваша мама, коли ви повернулись?
0: Мама. Я їй зателефонував, вона зразу не впізнала мене, потім почала плакати і все. Я більш нічого не мог так сказати їй. І все. Це було тільки після обміну. Я вийшов з автобусу, і мені дали телефон зателефонувати. І потім вже в 5-6 ранку вже мама з батьком їхали до мене. Бо, як сказати, я просив, не треба їхати, що скоро зустрінемось, ну...
1: А як це не їхати? Ні. Ви стільки не бачились, як вони могли лишатися вдома? Звідки вони їхали?
0: З Кривого Рогу.
1: Кривого Рогу. Номер мами ви пам'ятали на пам'ять?
0: Так. Таке не забувати.
1: Скільки разів за час полону ви з нею спілкувалися? Чи могли ви з нею спілкуватися?
0: Я в час полону 2 рази спілкувався по телефону і 1 раз листа написав додому.
1: Вона його отримала?
0: Так.
1: Чи довелось... Ви писали його самостійно, чи його перевіряли?
0: Перевіряли. Нам сказали писати, ну, що все добре. Кормлять добре, становиться добре, так сказати.
1: А по факту, як вас годували? Як виглядав ваш сніданок?
0: Як у дітей в садочку.
1: Це маленькі порції.
0: Маленька порція, ложки 3-4, один кусок хліба і все.
1: Про м'ясо ми не говоримо.
0: Ні. Його немає.
1: Чай пили?
0: Чай, так.
1: Даруйте, як вижити здоровому молодому хлопцю, який не отримує достатньої кількості їжі?
0: Я навіть не знаю, що вам сказати.
1: Ви постійно відчували голод?
0: Ну, Можна сказати, що так.
1: Чи приходили до вас в в'язницю, там, де ви були, представники міжнародних організацій, для того, щоб на власні очі побачити ті жахливі умови, в яких ви живете?
0: Це два роки, я не жодного разу.
1: А в яких колоніях ви були?
0: Спочатку в Оленівці, і потім я до Росії поїхав, в Воронезьку область.
1: В Оленівці ви були до моменту теракту, який стався в липні 22-го року?
0: До листопада.
1: Тобто ви були свідком тих жахливих подій? Що розказували тоді російські наглядачі про те, що сталося?
0: Приїжджали, нас туди не пускали спочатку. Приїжджали, щось розказували. Говорили, що це ми. Що ми своїх же вбиваємо.
1: Вони намагалися переконати вас в тому, що про вас забули і ви не потрібні.
0: Я не знаю.
1: Серед тих хлопців, які загинули, чи були ваші товариші, приятелі, побратими?
0: Були товариші. Були, які повернулися туди.
1: Коли ви опинилися в Оленівці, мали змогу подзвонити батькам?
0: Так. У нас був на бараковий телефон. А коли потрапив до Росії, я вже не міг. Нам дали написати листа і наступному році я його отримав. Коли я приїхав додому, мені мати сказала, вона написала 13 листів, тільки одне дійшло. І під час полону я задавав питання, щоб написати ще лист. Говорили, що прийде час. Угу. Але він прийшов, що я не буду писати листів.
1: Трішки з затримкою. Скажіть, будь ласка, а чи приходили до вас російські журналісти? Чи знімали вони репортажі?
0: Не знімали.
1: Не знімали?
0: Ну, хтось приходив, як був теракт, ну, нас туди не пускали.
1: В Оленівці наглядачами були переважно росіяни, чи були українці, які проживали на територіях так званої ЛНР-ДНР?
0: Були і ЛНР з ДНР, і співробітники Росії, всі.
1: Хто краще ставився до в'язнів полонених?
0: ЛНР і ДНР.
1: Що вони казали?
0: Ну, так, щоб спілкуватись, не спілкувались, ну, ставлення було краще.
1: Вони розуміли, що ви громадяни однієї країни, що ви не мали бути там? Що вони казали про війну? Чи була така можливість тоді в тюрмі говорити про війну?
0: Ні, не було. Такої не було можливості.
1: Як виглядав ваш побут?
0: Ще раз?
1: Побут. Як виглядав побут? Скільки людей проживало в камері?
0: Ми там жили в баракові. Це, так сказати, не вікон, не дверей не було. Світло було, води не було. Нам привозили воду. Ну, вона була мутна. Пити не можна було. До столової ходили ми. Столовій. Я не знаю, що вам там сказати. Дуже погано було. В Оленівці. Ну, якщо приїхав я потім до Росії, то там чуть-чуть краще було, так сказати. Ну, насправді не дуже.
1: Краще в якому сенсі? Їжа була трішки іншою?
0: Ні, утримання.
1: Утримання?
0: Їжа стала хуже, а утримання було краще.
1: Скільки людей було в одній камері?
0: Я сидів в трьох камерах. В одній 4 нас хлопці були, в другій 6 і в третій 9.
1: Влади, а чи пояснювали вам росіяни, чому ви там? За що вони вас затримали? Чому ви в полоні?
0: Насамперед, вони так сказати, з ними спілкуватись не можна. Ну, як були такі моменти, що там в Оленівці казали, то все, що ми не люди, що треба іскоріняти наших людей. Все.
1: Я спілкувалася з хлопцями, які поверталися з полону. Вони розказували про те, що їх змушували читати російські книжки,
0: так,
1: співати російський гімн і викорінювати в собі все українське. Чи спіткала вас така жахлива історія?
0: Ми зранку співали гімн, ввечері змусували читати книжки, всякі вірші вчити і розказувати. Ні українською мовою, якщо спілкуюсь, то потім не спілкуюсь, потім вийдуть і так сказати.
1: Вони слухали настільки?
0: Треба було говорити на російській. Як це складно не було, треба було на російській розмовляти.
1: А яке покарання чекало на тих, хто не підкорявся?
0: Побиття.
1: Я перепрошую, це, знаєте, така непроста розмова. Я не буду брехати, це непроста розмова, тому що, повторюся, я не знаю, що пережили ви. Але мені дуже хочеться, щоб люди, які подивляться цю програму, вони не мали ілюзій щодо росіян, щодо цієї країни і щодо того, хто вони такі. Назвати їх людьми? Не знаю, навряд чи. Чи змогли би ви простити ваших кривдників, які стільки часу ображали вас?
0: Ні.
1: Коли вас везли до України, а ви ще про це не знали, про що ви тоді думали? Куди теоретично вас могли вести?
0: Думав, що кудись в друге місце будуть вести перебування.
1: В чергову колонію?
0: Так.
1: Вони зав'язали вам очі, зв'язали руки?
0: Очі, руки зв'язали і все.
1: Чи розуміли ви, за яким принципом тоді обмінювали наших воїнів?
0: Ні. Я, знаєте, я пішов, підписав контракт. Як почалась війна, я взагалі не думав, що таке полон. То в мене таких думок не було.
1: Було б добре, якби цього полону з вами не сталося. Повертаючись додому, віра в те, що ви тут в безпеці, на якому етапі з'явилася? Що ви їдете вже туди, де вас люблять, де вас чекають?
0: Як тільки мене обміняли. Як тільки я побачив, що я вийшов, що наш флаг, наші хлопці, дівчата зустрічають, і я задзвонив додому. Я зрозумів, що я в безпеці.
1: Про що ви мріяли, коли були там? Що хотіли з'їсти, скуштувати, подивитися, поговорити, піти?
0: Насамперед, там за період я все передумав, перемріяв, а так хотілося до батьків. І все. Я перший раз приїхав, нам дали суп, потім я мамі сказав, що треба борща мені зварити із салом.
1: За що карали?
0: Так сказати, по настрій. Який у них є настрій, таке і покарання. У нього була мрія, він хотів барні.
1: Барні?
0: Так, я його впізнав, я його обійняв. І він почав плакати, я кажу, все добре, пішли по барні.
1: Ви вижили, вони вас не зламали, ви зараз тут. Де ви взяли сили?
0: Не знаю. Я не можу сказати.
1: Коли ви побачили маму з татом, що вони сказали вам перше? І що сказали ви своїм батькам?
0: Я нічого, це було без слів, я просто обмінявся. Мені нічого не хотілося говорити.
1: Ви зараз проживаєте в Києві, чи ви зараз
0: так.
1: проживаєте з батьками? Ви проходите реабілітацію ще, так?
0: Так.
1: хлопці, які повертаються з полону, за вашим уже досвідом, за вашою історією, що потрібно робити в першу чергу по відношенню до тих, хто виходить з російських тюрем? Чого вам бракувало і якого ставлення ви б хотіли по відношенню до себе від нас і до українців, які тут на вас чекали?
0: Я даже не можу вам що сказати. Я як прийшов сюди, мені як і в реабілітації, як в усьому допомогли, то...
1: А в чому заключається ваша реабілітація?
0: Я проходив курс реабілітації, лікування. Потім путівки давали їхати, віддихати і тому подібне. Батьків також заселили до мене, щоб біля мене були. Допомагають як і по документам, як і по всьому.
1: Психологічна допомога потрібна?
0: Так. Помагають і психологами, спілкуємося зі всіма. А так нас, насправді, я не знаю, як, якщо я там мріяв поїсти щось, приїхати чи ще щось, то я як просто вийшов з автобуса, я зрозумів, що я вдома, я вже не хотів, нічого не мріяв. Просто хотів додому і все.
1: Додому. Але ж коли були в полоні, мріяли про якусь особливу страву, приготовлену мамою?
0: Так.
1: Що це було?
0: Це був борщ.
1: Борщ?
0: Так. Борщ і сало.
1: Борщ, який зварила мама?
0: Так.
1: Скуштували?
0: Так. Я перший раз приїхав, нам дали суп. Потім я мамі сказав, що треба борща мені зварити. І сало. І більш мрії такої в мене не було.
1: Я питаю про те, як ви вижили, що вам давало сили. А чи питали ви своєї мами, що тримало її?
0: Дивіться, я кожного дня спілкувався зі своїми батьками там. Коли я приїхав і це їм розповів, сказав, то мати сказала, що також вона спілкувалася зі мною.
1: Подумки?
0: Так. Да.
1: А тато, чоловіки ж вони по-іншому переживають. Вони приховують свої емоції.
0: Татку тримався, тримав оборону країни.
1: Він військовий?
0: Так.
1: Він обрав цей шлях для того, щоб помститися?
0: Так. Він сказав, що як почалась війна, він сказав, що син там, я піду.
1: Зараз він теж воює?
0: Ні, зараз він відпустить.
1: Яким ви бачите своє подальше життя?
0: Навіть не знаю, що вам сказати. Жити, не думаючи ні про що. Бо не знаю, що буде далі, що буде завтра.
1: Що вам ворог казав про Україну? Які обманливі слова говорив? Про те, що вас не чекають і ви не потрібні? Як часто це лунало?
0: Дійсно, у нас там насамперед не можна було спілкуватись, не було ні радіо, ні новин, нічого. А так вони ходили, ну, казали, що так, вас ніхто не, вас не чекають, ніхто, ми відправляємо хлопців на обмін, а ваші взривають і так тому подібне. Як були такі моменти, то виходили, то вони казали, за вас забули, і можете у нас залишатись. Я як написав листа додому, і потім мені аж в наступному році прийшов лист з України від мами, я розумів, що за мене не забули. І що скільки мені часу треба буде сидіти, як це тяжко не буде, мені треба це робити.
1: А ви сумнівалися в якийсь момент?
0: Ні, я просто чекав і все. Хлопці говорили, що вже, так сказати, їхала криша. Хлопці не знали, що робити вже. І я говорив, що просто треба чекати. І все.
1: Дівчата були серед вас?
0: Так, з нами були дівчата. Потім їх увезли. Як після я зрозумів, що це на обмін їх повезли. А дві дівчини залишились, вони з нами сиділи.
1: Яке було ставлення до них?
0: Ну, я не можу сказати. Там краще, щоб, може, в їжі їм краще було. Їм насипали їжу більше.
1: Ви провели стільки часу в полоні, а пори року змінювалися, ставало холодніше, тепліше. Ваш одяг, чи змінювався він?
0: Ні. Ви були... Це були штани, так сказати, тюремний одяг. Кітель, піджак, що це штани. І не знаю, чи то ботинки, чи що то було. І все. І взимку давали бушлат. Ну, він був, так сказати, як попаде першу зимку, у мене був теплий, в другу зимку мені дали, він такий самий, як був і піджак. І я міняв камери, в різних камерах, по-різному холод.
1: Це був один комплект одягу?
0: Так.
1: Як його міняти? Вам же ж потрібно його міняти. Чи була така можливість?
0: Не міняли ми його. Ми його так самі стирали, просили мило і руками стирали.
1: Поки він сох, в чому ви були?
0: І ми так стирали, як лягати спати, щоб наступному ранку встати в діти. А так не дозволяли попрати днем і ходити в майці в трусах. Так не треба було.
1: Ліжка, на яких ви спали, вони були розраховані на кожного, хто перебував в камері? Чи одне ліжко на кількох бійців?
0: На кожного.
1: На кожного.
0: Ну, в Олені всі це були бараки. Це, так сказати, де знайдеш собі місце, там і спиш. А туди, куди я вже поїхав, до Росії, там було для кожного було ліжко.
1: Чи намагалися там в колонії переманити вас на свій бік, щоб ви зрадили і потім показувати такі щасливі сюжети? Дивіться, ось ваші хлопці, так, вони перейшли на нашу сторону.
0: До нас приходили слідчі, говорили, щоб оставайся у нас.
1: Що обіцяли?
0: Обіцяли, заберуть родину, підеш, можеш не воювати, працювати підеш, дадуть житло і тому подібне. Ну, я говорив, що ні, вони далі не хотіли спілкуватись, вони мене відправляли до каберів.
1: За що могли застосувати фізичне насилля до полонених? За що карали?
0: Так сказати, по настрою. Який у них є настрій, таке і покарання. Захотілося йому щось, знаєте, трапилось в нього в сім'ї, а ми винні в цьому. Він приходить і говорить деякі плохі речі, слова, і ми такі для них.
1: Вночі дозволяли спати, чи могли заважати і
0: так,
1: робили все можливе, щоб ви не спали?
0: З 10 до 6 ранки ми спали. Якщо не спиш, також може бути побиття. Треба було спати.
1: Кого вони найбільше ненавиділи?
0: Так сказати, всіх ненавидять, найбільш це Азов, наші хлопці. Ми в Оленівку, як приїхали всі разом, зразу на нас всіх говорили, що ми всі з Азову. Потім, як до Росії поїхали, хлопців з Азову від нас увезли. Ми не знаємо, де вони, що вони. А до нас по-другому становились, до них по-другому. До них гірше.
1: Чи були з вами ті хлопці, яких росіяни закатували, і вони ніколи не повернуться додому?
0: Ні, не було. В Оленівці був випадок, Ну там мене там не було. Там на ДЗО в камері сиділи хлопці і розказували, що приходив слідчий вночі, катував так протягом 3 дні. І потім хлопця вивезли з камери на машину і сказали, що він погиб.
1: Коли хлопці повертаються з полону, вони намагаються передати тим батькам тих хлопців і дівчат, які лишаються в полоні, якісь повідомлення, надію, що ваш син, ваша донька, вони живі. Чи було у вас таке завдання? Чи потрібно було вам комусь щось передати?
0: Так.
1: Так, передали?
0: Ми, так, ми в камері. Були в камері з хлопцем. Постійно його також. Я його назвав, це мій брат, бо ми одної фамілії. І я сказав, якщо я перший вийду, запам'ятай мій номер, запам'ятай мою вулицю, приїдь любою дорогою і скажи. І якщо він вийде, то так вийшло, що я вийшов перший. Я це все передав, а... Так, це останній був обмін, його також поміняли.
1: 24 серпня?
0: Так.
1: Ви вже бачились?
0: Так. У мене є фотка. Я приїхав до нього, ще я пам'ятаю, ми стояли, і в нього була мрія, він хотів барні.
1: Барні?
0: Так. І я, мені мама зателефонувала, сказала, що поміняли Родіона, і я як приїхав туди, в поліклініку, це був понеділок, це була тривога, ми були в бункері. І я так стою, я його впізнав, я його обійняв, і він почав плакати, я кажу, все добре, пішли по барні. І все. І були також хлопці, багато було, яких треба було запам'ятати, передати рідним. То, так сказати, я справився з цим завданням.
1: Як рідні реагували на ці повідомлення? Бо це найдорожче, що вони могли почути.
0: Ну, це як вони... З сином своїм поговорили, чи з донькою.
1: А ви їм переповідали, так?
0: Так.
1: Чи стежите ви за списками тих, кого повертають? Дивитесь так само, як так. Багато українців, хто там серед них?
0: Стежим. У мене мама волонтер, займається також цим. Я також допомагаю.
1: Акції протесту, які так. проходять постійно в українських містах і за кордоном, ви теж долучаєтесь?
0: Поки тут на лікуванні, а так хочу долучатись, стояти. Як ми стоїмо там, так і стояти далі з хлопцями для нашої боротьби.
1: Нас зараз дивляться глядачі, які, можливо, не розуміють, що таке полон, хоча я сподіваюся, що таких серед нас немає. Наскільки важливо бути активним учасником, виходити на ці акції протесту і говорити про те, що наших хлопців і дівчат потрібно повертати?
0: Це треба. Якщо як більше нас буде, це буде добре. Знаєте, я як вийшов, як побачив всі ці акції, все це... Потім я зрозумів, чому так я стояв до кінця, так сказати. Я стояв, в мене була надія, знав, що нас чекають вдома. І так, як хлопці зараз мріють, стоять, що вони роблять, я не знаю. Так зараз і ми також виходимо і стоїмо.
1: Як змінилася Україна, поки ви були в полоні? Що вам впало в око найперше?
0: Вона стала сильніша під час війни. Тіло міцна і... Ми всі разом, так сказати. Багато хто повертається до країни, щоб захищати країну. Як почалась війна, до нас прилетіли гелікоптери. І там хлопці були з Польщі, з Грузії. Дуже багато людей, які сказали, я тільки почув, я полетів. Бо там наші хлопці.
1: У нас є відео з вашого архіву. Ви коли повернулися з полону, ви пішли на Майдан. Це вже не той Майдан, де раніше збиралися українці аби співати пісень, прогулюватися. Це місце пам'яті. До кого ви прийшли на Майдан?
0: Я прийшов до свого побратима з мого району. Ми, так сказати, це мого брата, друг був з дитинства. Я також потім виріс і з ним спілкувався, як тільки я мене поміняли, мені що перше брат це сказав, що Влад помер, загинув на війні. Я зразу сказав, де, куди мені приїхати. Я приїхав. У нас там в місті на районі його могила. Ну, поки я на лікуванні, то я сюди до нього кожного дня приїжджаю.
1: Скільки ще триватиме лікування?
0: Не можу сказати.
1: Вам стає легше після нього?
0: Так.
1: Чи їсте ви зараз те, що ви любите, те, що ви хочете?
0: Так. Я розумію, що я можу вийти до магазину, купити все, що хочу собі.
1: Трішки повертаєтесь до нормальних форм, тому що звідти ви вийшли, даруйте, схожим на скелет. Це була шкіра і кістки, і очі.
0: Так.
1: Глибокі очі, сповнені смутку, болю, але в той же час і віри. Віри в те, що вас не забули. Повернетесь знову до лав Нацгвардії?
0: Так.
1: Вас нічого не стримує? Ви готові знову і знову?
0: Ну, поки йде війна, треба тримати оборону. Бо якщо хлопці будуть залишати, то кому нам тримати нашу країну?
1: Як ваші друзі, якщо вони лишилися? Тому що війна – це теж такий тест на дружбу, кохання, вірність, відданість.
0: Є друзі.
1: Є? Дочекалися вас?
0: Так.
1: Якою була їхня реакція на те, що ви вдома?
0: Ну, це також були... Я навіть не можу передати, яку реакцію. Обнімали мене, кидали, ну, так сказати, дуже я також вдячний своїм друзям, що мене чекали всі. Всі почали, я ще тільки мама в перший день приїхала до мене, мамі почали дзвонити, хотіли їхати всі. Я говорив, що я покамість хочу побути сам, то це дуже приємно.
1: Вони розпитували про те, що ви пережили?
0: Так.
1: Ви готові з ними ділитися тими жахіттями?
0: Так.
1: Так.
0: З друзями так.
1: Стає трішки легше після того, як говорите з ними?
0: Так.
1: Чого ніколи не розкажете? Є речі, про які ніхто ніколи не дізнається?
0: Є.
1: Мені дуже прикро, що вам довелося все це пройти, але я дуже вам вдячна за те, що ви вижили і встояли. Я бажаю вам сили. Я бажаю вам відновлення, повернення до нормального життя. Я не знаю, скільки триватиме ця війна, але мені дуже хочеться, щоб всі, хто зараз перебуває в полоні, так само, як і ви, повернулися до себе, додому, до своїх мам, дружин, дітей, батьків.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
2: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви перше, моя вам підтримка.
3: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіша – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боровся за країну, яка шанує ветеранів.
1: Друзі, вітаю на каналі «Ми Україна». Мене звати Дмитро Глєбов. Поруч зі мною ви вже бачите в полі вікні пана Володимира Назаренка, майора, тимчасово виконуючого обов'язки командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж Національної гвардії України. Пане Володимире, я вас вітаю.
2: Добрий день, студія. Добрий день, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру.
1: Пане Володимир, я щиро впевнений в тому, що наша відносно спокійна з вами розмова, можливо, завдяки підтримці Сил оборони, хтось це робить локально, донатячи конкретному військовому, хтось донатить на цілий підрозділ. Уважний глядач побачить QR-код вверху нашого екрану. Будь ласка, поясніть, навіщо вам ось ці тепловізійні дрони і як вони сьогодні визначають, зокрема, і ситуацію на полі бою?
2: Насправді ви розумієте, що ми маємо в першу чергу воювати технологіями. Ворог уже достеменно відомо використовує та в принципі з 22-го року, з 23-го року і там 25-й рік. Та в принципі протягом усієї своєї кампанії використовує тактику, намагаючись задавити ресурсами. І в першу чергу найбільше для них ресурс – це жива сила. Тобто одноразова жива сила – це колись було гарматне м'ясо, зараз фактично дронове м'ясо, яке вони безкінечно намагаються пробувати просуватися, іти як ті тарагани, накопичуватись від нори до нори, від підвалу до бліндажа і таким чином пробувати атакувати. В більшості випадків ми розуміємо, що кілзона з кожним днем розширяється. Кілзона – це зона, в якій постійно літають різного роду БПЛА, постійно працюють ударні дрони, FPV-дрони тощо, і постійно ведеться розвідка. І в межах цієї кілзони ці всі групи орків виявляються, знищуються, і в більшості випадків, попри те, що їх шалена кількість, не дають їм проходити і накопичуватись до переднього краю і в межах так званої кілзони. Тому відповідно, ми маємо в умовах постановки зборів, в умовах постановки тих чи інших ресурсів, розуміючи, що у супротивника набагато більше можливостей, що фінансових, що виробничих, тобто це і виробництво зброї, і артилерії, і тих самих дронів, і кабів, фабів, і тих самих шахедів. Наша сила в нашій ідеї, національній ідеї згуртованості, в єдності, в чіткому розумінні, що ми воюємо за нашу свободу, за наше майбутнє, за ту справу, яку боролися попередні покоління борців за українську волю, і те, що ми продовжуємо цей прапор і цей вогонь боротьби для того, щоб все ж таки покласти край одвічній тисячолітній війні за нашу, в принципі, за наше існування. І розуміючи це все, дуже велика подяка кожному українцю, хто себе асоціює, ідентифікує українцем, тобто людину, яка народилася на цій землі серед українців, серед любить свою мову, любить свою конституцію, любить свою ідею, прапор, тризуб, тобто все, що нас робить братами по духу, братами по ідеї, братами по громадянству. І відповідно в цих умовах кожна ваша копійка, кожен ваш донат – це технології, які ми маємо воювати.
1: Ви можете це зробити достатньо просто. Вам достатньо навести свою камеру на QR-код, який бачите у верхньому лівому кутку екрану, і задонатити комфортно для вас суму. Поки що пан Володимир повернеться до нашої розмови, я хотів би зазначити декілька тем, про які ми будемо говорити. Ми, звісно, будемо говорити про middle strike, які впливають сьогодні на ситуацію на полі бою. Я думаю, що всім, хто сьогодні відкрив прочитати новини, зрозуміло, що відбувається, зокрема, в тимчасово окупованому Криму, де вперше за не вперше затривалий час, але ми побачили перший блокаут у Севастополі, тамтешній так званий губернатор розважає про це, повідомив, і йдеться про ураження силами оборони Балаклавської електростанції. Ну і крім того, ще напередодні головне управління розвідки опублікувало кадри, як вони вдало б'ють дронами по російським вантажівкам, зокрема і в районі мосту на Чонгар, і це теж дуже важлива історія, бо військова логістика росіян – це те, що визначає, зокрема, і ситуацію на фронті. Ну і в продовження нашої розмови хотів би зазначити, що в першу чергу кількість цих ось middle strike, як часто говорять військові, вона зростає і зростає, за моїми спостереженнями, від тижня до тижня. Якщо ще кілька місяців тому ми могли побачити картинку з кадрів, зокрема, національної бригади Нацгвардії Азов, які літали над Донецьком і вказували на проблему з логістикою, то зараз це щонайменше наше повсякдення. Пане Володимире, чи чуєте ви мене? Зараз є проблеми зі зв'язком. Все ж таки сподіваюся, що пан Володимир повернеться до нашої розмови, і ми, зокрема, продовжимо. Пане Володимире, чи чуєте ви мене?
2: Так, чую. Дуже перепрошую, розумієте, перебої зі світлом.
1: Абсолютно розумію. Пане Володимире, я в своїй підводці зараз сказав про те, що як в моєму баченні middle strike впливають на ситуацію на полі бою. Хотів би чути ваше пояснення, бо ви бачите це, зокрема, на землі. Бо одна історія, коли ми говоримо про кадри з Криму і блекаут в Севастополі, інша історія, коли ми говоримо про безпосередній наступ росіян на сході нашої країни. Наскільки ці речі взаємопов'язані, на вашу думку?
2: Я хотів би так, знаєте, однією такою тезою підсумувати. Знищений окупант, що це, що він знищений десь на відстані в 200 кілометрів в Криму, чи там десь в Ростові, чи він знищений в умовах кілзони, там біля лінії ЛБЗ, так звану лінію фронту, це все одно, що там знищений окупант. І чим більше їх буде знищуватись, тим менше шансів і менше їх, які будуть пробувати атакувати. Знову ж таки, давайте, ну, відверто, фронт тримається попри, скажімо так, величезну кількість застосувань, і 80 або й 90% уражень, це все завдяки дронам, але фронт тримається на звичайному українському піхотинці, який в надлюдських можливостях, в дуже складних побутових умовах, логістичних умовах продовжує тримати фронт зі зброєю, з тим самим автоматом, і не дає ворогу просуватися. І стрілецькі сутички, як би не хотілося їх мінімізувати, завдяки вдалій роботі БПЛА, вдалій роботі по знищенню ворога якомога далі від лінії фронту, але, на жаль, трапляються за рахунок того, що ворога дуже велика кількість саме живої сили. І на наш форпост, основний форпост, це українська піхота, це піхотинець, який чергує, який веде бій, який зі зброєю в руках не дає окупанту за якусь лінію фронту просуватися. Тому однозначно, чим більше бавовни, чим більше знищених ресурсів, чим більше, як кажуть, Москва палає, тим легше на фронті. Тим, в принципі, це є весь фронт. І ворога треба поборювати, знищуючи його ресурси. Чим більше знищених можливостей окупанта, чим більше знищеної техніки, запасів, припасів, живої сили, тим менше шансів, що вони можуть десь це застосовувати для того, щоб пробувати просуватися. Це очевидно. І чим раніше знищуються окупанти, тим, відповідно, менше шансів їм дійти до тих цілей, які вони собі ставлять.
1: Пане Володимире, ви згадали про українського піхотинця, на якому абсолютно тримається фронт, і я не можу тут з вами ні сперечатися в будь-якому разі, але я хотів би, щоб ви пояснили, як змінилися ось цей набір навичок, вмінь і знань піхотинця, бо ви дуже добре знаєте війну у 2014 році, у 2022 році і в 2026 році.
2: Війна з кожним днем змінюється, не те, що там кожен місяць, дійсно діє місяць, кожен день змінюється, і кожен день нові навички. Але що спільне, що з 2014 роком, що з ситуацією сьогодні, це надзвичайно складні побутові умови. Тобто, ну, знову ж таки, Україна як мирна нація, як мирний народ, які до 2014 року, протягом 23 років свого існування і протягом інших часів, в принципі, не звикли до якихось складних побутових умов. Тобто всі там виросли у себе там і жили, і існували в своїх будинках, хатах, в селах, містах, квартирах тощо, і звикли до якогось побуту. То війна – це завжди дуже-дуже ускладнений побут. І з кожним днем цей побут стає набагато складнішим. Тому, коли ми говоримо про звитягу піхотинця, це починає жити в окопі, це складніше, ніж жити на якомусь теплому ліжку, наприклад. очевидно. Знову ж таки, жити в окопі і варити собі їсти, я це кажу, до прикладу, за 14 рік, це набагато складніше, ніж мати можливість там в мирному Києві, мирному Львові чи в мирному Луцьку вийти і випити філіжанку кави, замовити якийсь собі сніданок, наприклад. Це набагато складніше. От і зараз, знову ж таки, логістика, тобто можливості поповнення тих самих припасів, тих самих провізії, інших базових речей для існування людини набагато складніше, тому що кілзона розширяється, відповідно, будь-який рух, будь-яке просування, там, де дрон може побачити, там, де дрон може FPV може вцілити, це ризик. Цей ризик треба мінімізувати. Ваші донати – це ті самі НРК. Ваші донати – це та сама розвідка. Ваші донати – це та сама можливість, щоб ворог так само не міг поповнювати свою провізію, боєприпаси і так далі. Але коли я кажу про звитягу піхотинця, то це в першу чергу в перервах між сутичками, між контактами, між перестрілками. Це забезпечення тих самих потреб, які б, ну, не здавалося в якомусь цивільному мирному житті, в принципі, як проблема. Ну, я вже мовчу про відсутність елементарно води, там, як кожен там звик, якісь вранішні, тобто, коли є вода в крані. Ну, в принципі, в окопах таке неможливо, і в норах неможливо, і в бліндажах неможливо, і в будь-яких укриттях це є неможливо. Електроенергія, ну, в принципі, знову ж таки, це теж в більшості випадків більше, ніж розкош, ніж те, що є постійно.
1: Тому хто сьогодні прокинувся в зручному для ліжку і мав змогу налити собі склянку води, будь ласка, зверніть увагу ще раз на QR-код, закликаю нашу шановну аудиторію задонатити і підтримати, зокрема, і бригаду Рубіж. Пане Володимире, я знаю, що ми обмежені в часі нашій розмові, але я не можу тут не спитати, використовуючи ті хвилини, що є. На вашу думку, як зараз змінилася, і за вашими спостереженнями, війна саме такого літнього часу, бо ми бачимо бурхливу зеленку, ми бачимо, що спека повернулася до України і змінилася елементарна довжина світового дня. За вашими спостереженнями, як це безпосередньо впливає на характер бойових дій і чи спека сповільнює росіян?
2: Зеленко. Зеленко, очевидно, противник намагається нею скористатися, розуміючи, що він змушений наступати. Як тільки супротивник перестане накопичуватись, пробувати йти вперед, він буде змушений відкачуватись. Тому що це, знову ж таки, удари, це знищення супротивника. Ми бачимо щоденну статистику 1000-1500, інколи навіть 2000 знищених окупантів. Це те, що підтверджено, тобто зафільмовано на відео. І в цих умовах супротивник стає сам заручником того темпу, який собі взяв. Тобто вони змушені щомісяця десь вербувати найманців, там 30-35 тисяч найманців, щоб вони, наступні найманці, гинули як дронове м'ясо, як гарматне м'ясо фактично. Да, Зеленка – це певне, знаєте, прикриття від дронів, і ворог намагається цим скористатися. Але знову ж таки, ми розуміємо, що лінія фронту більш-менш стабільна, і багато місць, на жаль, і міст, і сел повністю винищені ворожими кабами, фабами, артилерією, те самими дронами, шахедами, гарберами тощо. Тобто і та самі посадки, вони так само в більшості випадків винищені. Тому супротивника і не сильно вдається, а в більшості випадків, ну, знову ж таки, на Покровському напрямку фронт більш-менш стабільний, попри те, що ворог намагається застосовувати величезну кількість тих резервів, які він намагається накопичувати. Але, ну, Зеленка, загальними словами, Зеленка дає свої виклики, так само, як і осінні тумани теж дають свої виклики, як і зимові морози, як і осінні складні логістичні умови, коли дороги розбиті, розмиті. Тобто, погода однозначно і час, скажімо так, сезон року, пора року вносить корективи в тактику окупантів. І ця, ну, знову ж таки, ситуація абсолютно може по-різному відображатися саме на лінії фронту.
1: Добре, наостанок я почав нашу з вами розмову, зокрема згадуючи удари по тимчасово окупованому Криму, по Севастополю, по військовим об'єктам росіянам там, і таких ударів стало набагато більше, і в медійній площині їх стало набагато більше. І очевидно, що вони зараз переважають, зокрема, і зведення діпстейти, зведення генштабу, які фіксують все одно шалену кількість штурмів з боку росіян. На вашу думку, мені треба тут ваше пояснення і ваше розуміння і бачення ситуації, зокрема, на землі, щоб люди розуміли, що наші вдалі удари, вони все одно не до кінця зупиняють ворога. Бо ми бачимо складну ситуацію в Костянтинівці, надскладну ситуацію на Покровському напрямку, і що росіяни все одно, все ж таки, потроху, але сунуть вперед, і це можна побачити, зокрема, і по мапі Deep State. Не в тих темпах, яких би їм хотілося, але це просування дійсно є.
2: Ну, підсумовуючи, можу сказати, що чим більше окупантів бити там, де у них зосередження їхніх ресурсів, тим менше цих ресурсів вони можуть застосувати. Знову ж таки, ціна спроб просування окупантів, вона дуже велика для них. Це десятки знищених, ну, зокрема, в смузі нашої бригади або в смузі нашого батальйону Сила Свободи. Це, ну, величезна кількість окупантів щоденно знищених. І я сподіваюся, рано чи пізно вони почнуть відчувати ту ціну, яку вони змушені платити. Більше того, оці свідчення, що вони постійно намагаються звертатися до партнерських, диктаторських країн, щоб отримувати це саме гарматне м'ясо. Те, що у них населення, в принципі, стрімко зменшується за рахунок якоїсь міграції, за рахунок того, що, в принципі, окупанти мруть, і їхнє населення скорочується. Це є тим фактором, який, але, ну, знову ж таки, вони вибрали війну на виснаження. Тільки виснаження грає в першу чергу проти них. Адже і що їхній диктатор, що їхня закостеніла імперська ідеологія, вона не має права на майбутнє. І чим довше це все триває, тим менше шансів у них, в принципі, втримати ту криваву імперію, яку вони створили, яку вони так намагаються відновити.
1: Пане Володимире, дякую вам за цю розмову. Не буду вас більше затримувати. Нагадаю, для уважного глядача, Володимир Назаренко, майор, тимчасово виконуючий обов'язки командира 4-го батальйону Сила Свободи 4-ї бригади Рубіж, був гостем каналу «Ми Україна», і теж, знову ж таки, звернув увагу уважної аудиторії на QR-код. Не вірте росіянам, а підтримуйте Силу оборони. Це важливо, особливо, коли ви просуваєтесь в комфортних для того умовах. Це все завдяки їм.
2: Дякую велике. Честь.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Від своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка змінюється на краще.
1: Це за стінами старої української хати. Уявіть, за одну таку платили мішком цукру, а щоб її збудувати, кликали все село. Але чи знаєте ви, чому у хатах росіян шароділи таргани, а в українців пахли м'ята і барвінок? Це історія у параграфах, що ховала українська хата. Мене звати Юлія Галушка. Додивіться цей випуск до кінця, щоб дізнатись,

0: 20 рублів. Це приблизно стільки, скільки коштували 5 волів. А річний заробіток наймита, якого господар годував і одягав, складав 3-4 рублі. Тобто наймит, відкладаючи увесь заробіток, не ївши і не пивши, міг заощадити на хату за 5-6 років. І треба сказати, за ці століття ціни на ринку нерухомості ліпшими не стали. Дослідник Юрій Волошин знайшов документ, який підтверджує, у 1751 році дід Івана Котляревського Яків купив хату у Полтаві за 27,5 рублів. І це було, ну, дуже багато. Історик і співробітник Національного музею народної архітектури та побуту України Вадим Назаренко порівнює вартість із цукром, бо це теж був вкрай дорогий товар.
1: На ярмарку у Ромнах, тоді це Лубенський полк козацький був, а потім Полтавська губернія. І там був великий ярмарок Іллінський на свято Святого Іллі. Туди привозили різноманітні імпортні товари, дорогі, дуже дорогий товар. У 18 столітті був це цукор із цукрової тростини. Пуд коштував 9 рублів. Тобто 3 пуди – це 27. Тобто 3 пуди – це 48 кілограмів, ну 49 майже, мішок. Мішок тростинного цукру на ярмарку в Ромнах в середині 18 століття коштував приблизно таку саму суму, за скільки дід Івана Котляревського собі хату купив у Полтаві.
0: Звісно, 27,5 рублів не були межею. Бували і дорожчі садиби по 300, 400 чи 500 рублів. Це вже великі двори з кількома спорудами, клунями і коморами, а не просто житлова частина. Але гроші тоді не вирішували все. Справжньою валютою були матеріали і здатність мобілізувати людський ресурс. Хату здебільшого будували своїми руками. Ну, не тільки своїми, залучали родину, кумів, сусідів. Якою була класична хата Центральної України у 18-19 столітті? Трикамерна.
1: Ви заходите посередині сіни. З одного боку ви заходите, це, власне, житлове приміщення світлиця, тобто де розташована піч. Піл – це дерев'яний дощатий настіл від печі до стіни, де спала родина. По периметру лави розташовані. На іншу сторону від стіни розташована комора, яка не опалюється, яка використовується як таке складське приміщення і плюс для зберігання продуктів.
0: З чого будували і де брали матеріали? Тут все доволі просто. Солому з останнього врожаю, а глину – з яру. Гроші витрачали тільки на те, що самим зробити було важко. Залізо, скло і іноді послуги майстра. Дорогим було дерево. На півдні, де з лісами було складніше, використовували саман. Це суміш глини з соломою, які формували у блоки і висушували на сонці. От, власне, якщо на мапу накласти дизайн хат, то з півночі на південь деревини у конструкціях ставатиме усе менше.
1: В Енеїді Котляревського там є цікавий момент. Дідона, коли вона вирішила себе спалити. І там є епізод, що вона йде себе спалювати куди? Вона йде до купи очерету. І там написано, що лежав на зиму очерет, бо де ж взяти дров, як кругом степ. І тобто тогочасний читач 18 століття, кінця 18 століття, який би читав Енеїду, він би прекрасно все зрозумів. Якщо ми там говоримо регіони там Полісся і Карпати, де вистачало деревини, то хати будувалися з дерева повністю, часто і перекривалися, покриття в них, дахи були з дерева. Якщо ми говоримо Центральну Україну, яка була бідніша на лісоматеріали, то тут ті переважно заможні люди будували з суцільного дерева, а менш заможні люди, вони будували каркасна конструкція.
0: Якщо ж у вас є така розкіш, як добрий смерековий стовбур, товстий, рівний, то з нього можна зробити не просто дошку, а цілу стіну, яка не потребує ані глини, ані штукатурки. І, до речі, ця технологія будівництва була доволі швидка. Зрубну хату з дерев'яних колот або брусів, які щільно укладали одна на одну в зруб, п'ятеро або шестеро майстрів могли поставити за 10-14 днів.
1: Ви берете велику колоду, там смирякову, наприклад, розколюєте її посередині на опіл, випуклою частиною назовні, а всередині, де ви розкололи, ви її протесуєте столярною цією сокирою, і всередині у вас вже гладка стіна. І ви так з'єднуєте, і так у вас всередині утворювалася гладка стіна, яку і не треба нічим штукатурити.
0: Бачите, століття минуле, а зруби так само популярні. Згадайте Януковича. У вкраденій заповідній місцині, де раніше був козацький монастир і шпиталь, він поставив саме зруб, хунку по-новому. За оцінками прокуратури, тільки споруди на території Межгір'я обійшлися майже у 900 мільйонів гривень, а загалом маєток – у 10 мільярдів.

0: Найпоширенішим типом селянського житла у центральних та південних регіонах була хата-мазанка. Дерев'яний каркас заповнювали лозою чи очеретом, обмазували глиною. Так виходили стіни, звідси і назва. Мазанка була дешевою у будівництві, зберігала тепло взимку і прохолоду влітку, але потребувала щорічного підмазування та підбілювання. Стіни вкривали вапном і зовні, і всередині. Воно було доступною і дешевою сировиною, ну і незамінною. Поки не було цементу, саме ним скріплювали кам'яне будівництво. До того ж, вапно працює ще й як дезінфектор, та й загалом створює доглянутий вигляд хати. Німецький географ Йоган Георг Коль, перебуваючи в Україні у 1838 році, писав: «Українці живуть в охайних, завжди підтримуваних у чистоті хатах, які начебто усміхаються до тебе. Господині не задовольняються тим, що кожної суботи миють їх, як це роблять голландці, але ще й раз на два тижні білять житло. Від того хати в Україні виглядають вельми чепурними, немовби свіжовибілене полотно». Описи українських осель часто зустрічаємо у Івана Нечуй-Левицького. Два рядки білих хат попід горами біліють, неначе два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі старі садки. Цей ефект білих хатинок добре видно на кольорових світлинах російського фотографа Прокудіна-Горського, датованими початком ХХ століття. І порівняйте ці фото із його ж фотографіями руських ізб. Чорними і часто перекошеними. Ці світлини нині зберігаються у бібліотеці Конгресу США. Хату в центральній Україні зазвичай перекривали соломою або очеретом. Бо ж якщо ви змогли будувати хату з дерева, то й перекривати її деревом – ну то вже занадто. Зайве марнотратство. Дах був гострим, щоб не затримувався дощ чи сніг. Багатії накривали дахи бляхою.
1: У Клементія Зінов'єва, це український поет початку 18 століття, в нього є такий збірник віршів і приказок народних. І там у нього є така приказка: «Хороша бляха відбуде русина і ляха». Тобто переживає і українця, і поляка. Тобто, тому що ну це той матеріал, який може 100-200 років зберігати, ну тобто використовуватися, йому нічого не буде.
0: Квадратури були невеликі, в середньому 30-40 квадратних метрів. Це і житлова, і нежитлова площа. І для спання, і для готування, і для зберігання зерна. На цих 30-40 метрах часто жило по 6-8 людей, а іноді ще й худоба зимувала. До речі, Тарас Шевченко за рік до смерті у листі до рідні писав про наміри збудувати хату біля Дніпра і навіть накреслив план. «Поставлю хату і кімнату, садок, райочок насажу, посижу я і похожу в своїй маленькій благодаті». Але про маленьку це він заокруглив, бо проект уже був геть не такий, як батьківська хата у Карелівці. Цілих 100 квадратних метрів, центральний вхід із ганком і скляною верандою. Далі стіни, з яких ліворуч вхід у велику простору світлицю, а праворуч – робочий кабінет. Друга половина будинку також має стіни, з яких ліворуч є вхід до кімнати, а праворуч – до кухні. Але це виняток, не без впливу тодішньої панської моди. Типові українські хати були не тільки невеликі, а ще й невисокі. Низьке приміщення легше обігріти взимку. Та й середній зріст людини 200-300 років тому був інакший. Якщо сьогодні для чоловіків це 175 сантиметрів, то Тарас Шевченко зі своїми 164 теж свого часу вважався людиною середнього зросту. Щоправда, земські лікарі тоді писали, що оселі не відповідають санітарним нормам. Це був один із факторів поширення епідемії. До речі, про те, як хворіли і чим лікувалися українці 300 років тому, у нас є окремий параграф. Посилання залишимо в описі до цього відео. У традиційному житлі Центральної України долівка була глиняною. Зверху стелили сіно і солому. Дощана підлога навіть у домівках заможних селян наприкінці 19-го, на початку 20-го століття траплялася дуже рідко. Та й то лише в районах, багатих на ліс. У моїх бабусь та дідусів глиняна долівка проіснувала майже до 80-х років 20-го століття, поки на зміну мазанці не звели цегляний будинок. Але стіни, накриті очеретом, це ще не дім. У наших предків хата оживала лише коли у печі спалахував вогонь. Піч традиційно розташовували в кутку ліворуч або праворуч від вхідних дверей, а її щелепи мали бути обернені до фасадної стіни з вікном. Мені здається, що піч була ще одним членом родини. Вправлятися з нею – це ціле мистецтво. У ній варили, на ній грілись. І це чи не найкращі спогади з дитинства, коли сидиш на розпеченій черені, а під тобою тріскотять дрова. У народних уявленнях саме у печі або під піччю мешкав цвіркун – дух предків, тих, хто уже пішов, але залишався поруч, охороняючи оселю. До слова, у кого вірили і кого боялися давні українці, ми детально розповілися в цьому параграфі, поцікавтеся. Піч була присутня у найважливіших життєвих обрядах. Під час сватання дівчина колупала піч, прохаючи дозволу на шлюб. Деякі дослідники вважають, що таким чином вона виконувала символічний акт, адже під нігті потрапляла не тільки глина, а й частинки батьківського домашнього тепла, які дівчина хотіла принести і в дім нареченого. Михайло Коцюбинський у повісті «На піч» або «Пекаптьор» описує давній звичай понизя і покуття, коли вогнище ставало на захист честі дівчини, кинутої хлопцем. Вона мала таємно заскочити до хати свого обранця і певний час втриматись на печі. І все, його батьки не могли відмовити, мусив одружуватись. Після похорону наші пращури трималися за піч, щоб не боятися покійника. Українці вірили, що піч любить домовик і має в ній своє місце. У хаті не можна було лихословити, народне прислів'я переконує – сказав би, та піч у хаті. Найдавніший тип української печі – курна, дим від якої йшов просто в хату. Для його виводу у стелі робили спеціальний отвір – димник з засувкою. Також обов'язковим при курній печі були волокові вікна.
1: Волокові вікна – це вікна, які робили за принципом, ви набивали рейки на стінах всередині хати, робили отвори під вікна, і от по цих рейках всередині їздили такі дерев'яні дощечки. Якщо у вас уже димохід виходить весь дим наверх і не треба якісь витяжки робити в хаті, то ви вже можете собі поставити вікно зі склом.
0: У більшості хат 18-19 століття була поліпшена версія печі – напівкурна. Вона не мала повноцінного димаря, але дим виходив не тільки через двері та отвори у стелі, як у курній печі, а й через спеціальні отвори та відводи у стінах, які вели до сіней або на дах. Вікна були малі, щоб взимку не втрачати через них тепло. Нормальні в нинішньому розумінні вікна дозволяли собі більш заможні. Але була ще одна причина малих вікон. Люди вірили, що через більше вікно може в хату залізти чорт. Крім того, за народними віруваннями, першу хату збудував сатана, але він не здогадався зробити вікон. Довго пригорщами він носив світло в хату з подвір'я, а потім, зневірившись, подарував її Богові. Господь зробив три вікна, і в хаті стало світло. Власне, традиційна українська хата мала саме троє вікон – покутнє, застольне та навпроти печі. У деяких було ще малесеньке віконце над піччю. З вікнами пов'язаний досить поширений міф. Нібито їх було мало, і вони були малі через високі податки або через дороге скло. Ну, але це неправда. Віконного податку не було. Та й скло, каже дослідник Вадим Назаренко, у 18 столітті уже було доступним. Невелика шибка коштувала 3 копійки. На вікно треба було 4 або 6 штук, тобто 12 або 18 копійок. Стільки ж приблизно коштувала літра вина чи денна плетня косаря. Скло виробляли у багатьох місцевих гутах, тож і дефіциту не було. Інша справа, що якість скла була так собі. Часто такі віконця були мутними із жовтуватим чи зеленкуватим відтінком. Як варіант використовували бичачі пузирі. Видно, нічого не було, але світло такі вікна пропускали. Ще однією історичною байкою є подимний податок. Під ним часто розуміють податок на димар. Насправді, подимне – це податок, який стягувався з кожного диму, тобто дому. Його платили всі, хто мав хату, незалежно від стану і достатку. Внутрішня площа хати поділялась на робочу, обрядову і побутову. Робоча площа – це піч, мисник та ложник, обрядова – стіл на покуті, побутова – це піл або ліжко, скриня, колиска, ослони, лава. Ну, не впевнена, чи всі мали дитинство в селі, чи всі розуміють значення слів, які я щойно перерахувала. Тому давайте визначимо поняційний апарат. Мисник – це дерев'яна відкрита полиця або шафка, де зберігали посуд. Там стояли глиняні миски, горщики, макітри для тіста, глечики для молока чи квасу. Місце, куди окремо могли вішати ложки, називалося ложник. Виделки, до речі, тоді не були дуже популярними серед українців. Галушки і вареники їли дерев'яними шпичаками. Піл – це не підлога, а широка дошка, зазвичай уздовж стіни, що служила і ліжком, і лавою. Фабричні меблі в оселях українців почали з'являтися у другій половині 19 століття, і знову ж таки все залежало від купівельної спроможності. А до того все було простіше.
1: Вгорі там над ліжком або над пілом дерев'яна жартка часто була. Тобто, куди вішали одяг. Обов'язково в хаті мали бути якісь скрині. Тобто, функцію шаф, по суті, виконували, а деякі скрині виконували функцію стола. По периметру лави, на яких сидіти можна, на яких можна спати. По діагоналі до печі завжди вішалися ікони, тобто те, що називалось покуть або святий кут.
0: Покуття – це почесний кут хати по діагоналі від печі, де стояли образи. Для ікон спеціально вишивали великий рушник, який в народі називався божником. На покуті садили наречених з хрещеними батьками. Там же головою до божниці клали покійника на останній перепочинок. Український народознавець Василь Скуратівський писав, що на Полтавщині, наприклад, покуття прикрашали вишневими гілочками, паперовими та живими квітами і травами, васильками, м'ятою, барвінком. За образами клали клечення – це гілки з листям, якими на зелені свята прикрашали хату. На покуті, починаючи з обжинків і закінчуючи зажинками, ставили пучечок колосся як символ достатку. Тут же на покуті ставили і маківську квітку, посвячене на маковіє зело і галузки червоної верби, страсну свічечку чи пляшку з водою, принесеною з водохреща. До речі, ось ці трави в хатах не лише пахли, а й відлякували комах. Вадим Назаренко розповідає, автори 19 століття, які порівнювали побут українців і росіян, звертали увагу ось на яку цікаву деталь. В хатах росіян було багато тарганів.
1: Сюди переселилось багато на територію України російських старообрядців. Вони там на Чернігівщині жили, трохи на півдні України. І от українці помічали, що в їхніх хатах багато тарганів. Причому, що вважалося, що українці вірили, що в цих старообрядців ці таргани, вони вірять, що вони приносять удачу. На думку старообрядців, ці таргани і мають жити, так мовити, в хаті.
0: Але повернімось до наповнення української хати. В оселі із меблів був ослін. Це та ж лава, але менша і переносна.
1: Зазвичай лава – це від однієї стіни до іншої, часто вона вмонтована в стіну. Її ви так просто не витягнете, не перемістите, і там прям треба було виривати. А якщо ми говоримо такі пересувні меблі, то були різні невеличкі лавки, були ослони, ослінчики, були стільці.
0: Стіни, вікна, двері, карниз печі, поріг були орнаментовані з використанням червоного, синього і жовтого кольорів. Прикрашали хати не тільки малюнками, а й витинанками з паперу. Ну, це коли папер уже подешевшав. Пізніше купували картини. Хто міг собі дозволити, вішали на стіни світлини у рамках.
1: Уже в 19 столітті там навіть селяни могли там все це оббивати килимами, такими оббиванцями, як казали в деяких регіонах. Могли у 18 столітті, в нас вже є згадки, коли там козацька старшина шпалери привозила з Німеччини. Там, тут почитати щоденник там Якова Марковича, якихось інших представників козацької старшини, коли замовляють уже шпалери. Навіть в документах є шпалерні гвозді.
0: В описах майна козацької старшини є чимало згадок про турецькі килими. Ось, приміром, у гетьмана Івана Самойловича було 12 килимів турецьких. Килим турецький в довжину 3 аршина. В ширину 2 аршина без вершка, 2 килима старих турецьких. Килими імпортували з Османської імперії і на стіни вішали, і стелили на лави та столи. Для козацького інтер'єру типовим була звичка прикрашати стіни трофейною зброєю. Вішали і рушниці, і шаблі. Самовари у звичайних селянських хатах почали з'являтися наприкінці 19 століття. Бо й чай, і кава були дорогим задоволенням. За фунт зеленого чаю корову можна було купити.
1: Якщо ми говоримо там 18 століття, там перший самовар, де я натрапляв згадки, це у Петра Калнишевського був. Коли в 1768 році було повстання козацької бідноти на Січі і пограбували комори Петра Калнишевського, то там от була згадка, що серед збитків була ванна, поламали, і серед збитків зазначено, що теж самовар украли.
0: Що пили, що їли українці, детально є ось у цих параграфах, дуже рекомендую до перегляду. Але спершу перекусіть і налийте собі чогось, ну бо інакше дивитись неможливо. Якщо світлиця була серцем хати, то стіни і комора – господарським осередком. Стіни – це перехідне приміщення між вулицею і хатою, таке собі передпокій. Але у 18-19 столітті вони ще й слугували буферною зоною, що запобігала потраплянню до житлової, вологи і холодного повітря.
1: Там, як таке складське приміщення, можна багато чого зберігати і можна влітку спати. вийшли, лягли, вночі піде дощ, ви не намокнете. І, власне, вже стіна, і ви заходите у хату. Крім того, стіни вони завжди додатково використовували, це трохи додавало збереження тепла. Тобто не так від основних дверей хата, так би мовити, вихолоджувалася.
0: У сінях зберігали речі, які не боялися холоду. Інструменти, одяг, рибальські снасті, ну, всякі господарські дрібниці. Взимку тут могли тримати соління, сани або плуги. У сінях зустрічали гостей, яких не запрошували до хати. Основним складом для їжі була комора. В ній тримали зерно, борошно і крупи. Там були полиці для глечиків із медом і діжки з квашеними огірками. В степових регіонах комори часто заглиблювали в землю, щоб продукти залишалися свіжими. Погреби або пивниці в центральних і північних регіонах були переважно окремими спорудами з виходом назовні, а в Карпатах частіше під будинком, бо так було зручніше взимку. На обійсті також міг бути хлів, клуня, саж, тобто приміщення для свиней, повітка, колиба, млин, кузня. До речі, в Карпатах усі ці споруди фактично могли бути об'єднані в одну хату-гражду. Житлові і господарські приміщення під одним дахом та ще й з парканом – така собі фортеця. Основним матеріалом здебільшого була смерека, міцна і смолиста деревина, що захищала від вологи і комах. Гірські ліси дозволяли таку розкіш. Загалом гуцульські та бойківські оселі, як зазначає дослідник народної архітектури Віктор Самойлович, в українському народному житлі були міцними, дерев'яними, адаптованими до суворих гірських умов. Та повернімось до мазанок. Що з каналізацією? Дім зберігали як чистий, майже сакральний простір, тому всі брудні справи виносили за межі оселі. Туалет розташовували подалі від житла, за городом чи на краю подвір'я, подалі від запахів і комах. Воду приносили із криниць журавлів чи брали з річки. Водогонів не було, тож миття, приготування їжі, пиття залежали від наявності джерела. Купалися влітку у відкритих водоймах, річках і ставках, а коли наставав холод – у великій дерев'яній діжі або ночвах просто в хаті біля печі. Заможніші господарства мали на подвір'ї лазню з окремою піччю.
1: У нас є там історія, наприклад, як один дослідник приїхав в гості до чумака, а йому кажуть, він ванну приймає. Це друга половина 19 століття, тобто вже якісь заможні селяни могли собі дозволити такі елементи міського побуту, міського такого шику.
0: Зовнішнім оберегом хати була призьба. Фактично, це пояс довкола будівлі, що оберігав її від посягання злих сил. Призьбу обводили рудою глиною, застеляли домотканними доріжками.
1: Це додаткове місце, де ви можете влітку сидіти під хатою, щось робити, там, наприклад, дощ пішов чи ще щось. Тобто часто з одного боку хати під призьбою робилось те, що називалось дармовис. Тобто трошки-трошки подовжували дах, і утримурювався значно більший навіс, і під призьбою утворювалося ще додаткове таке, так би мовити, простір.
0: Невід'ємною частиною українського двору була огорожа. За давніми віруваннями, вона оберігала від нечистої сили. Це магічне коло, куди не потрапляють злі духи. Матеріал і форма сильно різнились, знову ж таки залежно від регіону. Найдавніший варіант – земляні або глиняні вали, замішані з м'ятою соломою. Їх укріплювали, висаджуючи поверх кущі чи дерева. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття в лісостепу та степо найпопулярнішими стали плетені із лози тини, а у лісових районах використовували вар'ї – горизонтально покладені тонкі стовбури дерев, закріплені між подвійними вертикальними стовпчиками. На західному Поліссі ще можна було побачити старовинні сторчі або частокіл – вертикально вбиті в землю кругляки. Тут же траплялися і паркани, де горизонтальні дошки або горбелі вставляли в пази між стовпами. На півдні, де каменю було вдосталь, огорожі складали з грубо тесаних брил, поставлених на ребро, або ж викладали з дрібного каміння без розчину. Такі мури трималися десятиліттями. У кожній огорожі був свій комплект ходів. Великі ворота-брама для возів, невелика хвіртка для щоденного користування і перелаз. Через нього людина переступити могла, а от худоба чи інша домашня тварина – зась. У кайдашеї сім'ї Карпо сміливо перескочив через перелаз, коли залицявся до Мотрі. Перелаз. У тину між дворами ставлять Карпо і Лаврін під час нетривалого перемир'я, аби не ходити в обхід через ворота.
1: Дуже цінне джерело – це якраз описи збитків пожеж. От, читаєш описи пожеж там Києві 18 століття, а паркани досить дорогі. Там козацька старшина, київські члени цих київських ремісничих цехів. У них там паркани оцінювали в такі суми, що в селі можна було хату спокійно за ці гроші купити, навіть дві хати, тому що там могли із дубових хороших дошок паркан люди собі збудувати.
0: До речі, як гасили пожежі 300 років тому? Знаєте, в описах збитків пожеж часто зустрічається формулювання «розломано 5 хат, згоріло 3». Це означає не акт вандалізму, а екстрений захід. Так рятували решту села, інколи ціною декількох розібраних, але не знищених повністю осель.
1: В першу чергу намагалися розібрати, розламати всі споруди дерев'яні, які були навколо, щоб локалізувати вогонь, щоб він далі не поширювався. Тобто, в першу чергу розібрати дах, якщо він солом'яний або очеретяний. А далі розібрати дерев'яну цю частину, щоб вогонь далі не перекинувся, бо простіше розламати дерев'яну хату, яку можна, ну, зрубну, і ж потім зібрати можна. Все-таки так, воно буде дерево трохи пошкоджене, але заново хату можна зібрати. А так же все село згорить. Тому краще розламати, потім зібрати, чим все село перетвориться на купу вугілля.
0: Як бачимо, українська хата – це не просто глина, солома і три вікна. Це цілий світ, де піч розповідала історії, покуть оберігав душу, а перелаз ставав мостом для кохання чи сімейних чвар. Від мазанок Полтавщини до карпатських гражд наші предки вкладали в оселю не лише працю, а й віру в те, що дім – це більше, ніж стіни. І навіть якщо зараз ми живемо у бетонних коробках, квартири все одно називаємо хатою, а затишок асоціюється із тріскотом дрів. Напишіть у коментарях, що з бабусиної хати ви би забрали у свою сучасну оселю. Може, вишневий садок чи скриню? Ну і не забудьте поставити лайк та поділитись цим випуском із друзями. Ну і до зустрічі в новому параграфі в вашій хаті чи в нашій студії.

0: боролися за країну, яка береже культуру.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мандір 413-го, полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Ефір телемарафону триває. Дякую, що ви сьогодні з нами і в цей момент, тому що наша наступна бесіда, наша наступна розмова триватиме із Вадимом Кушніковим. Він є оглядачем порталу «Мілітарний». Пане Вадиме, мої вітання. Дякую, що ви зараз з нами.
2: Вітаю вас.
1: Пане Вадиме, сподіваюся, що у вас так само, як і в мене, день розпочинається із оцінки того, що відбулося на фронті, а я особливо, оскільки я кримчанин, мене особливо турбує і цікавить, і тішить, що відбувається сьогодні завдяки нашим силам оборони в окупованому Криму. Щонедень, то більше інформації, куди прилетіло, що зруйнували. Як ви оцінюєте оцю нашу вправність? Це через те, що ми змогли зробити до цього, я маю на увазі, там вибили певну кількість радарів, пошкодили певну кількість систем ППО. Чи це накопичувальний ефект? Чи це через те, що ми, зрештою, нащупали якусь слабинку у ворога в Криму?
2: Це дійсно є проявом комплексності в підходах. Ми бачимо, що сили безпеки і оборони, вони на постійній основі завдавали дуже відчутних для ворога ударів по території окупованого Криму. І це стосується в тому числі, в першу чергу, засобів протиповітряної оборони. Це і протиповітряні комплекси ракетні, як малої, середньої, так і більшої дальності. Це вибиття ворогові засобів радіолокаційного спостереження. І саме це є теж один з ключових факторів, оскільки в свою чергу подібні дії зменшують ситуаційну обізнаність ворога. Відповідно, вони не можуть настільки пильно контролювати повітряний простір, в тому числі на територію України. І беззаперечно, це є все поєднанням інших факторів. Перший з яких – це після постійних ударів по російських засобах протиповітряної оборони інтенсивність наших ударів призвела до того, що ворог на сьогоднішній момент відчуває дефіцит по засобах протиповітряної оборони. Мова йде саме про ракети. І якщо в 25-му році мова йшла про комплекси меншої та середньої дальності, то на сьогоднішній час ми можемо з досить високою долою вірогідності констатувати і дефіцит по засобах більшої дальності до комплексів, таких як, наприклад, С-300 та С-400. І, звичайно, слід також брати в розрахунок збільшення темпів серійного виробництва наших далекобійних засобів, а так само зі збільшенням темпів і збільшення їх технологічності, оскільки ми бачимо, що наші удари, вони дедалі більше завдають відчутних ударів по ворогові. І якщо казати про цифри, то на сьогоднішній момент результативність застосування наших далекобійних дронів, вона тримається на досить високому рівні, за різними оцінками це від 20 до 30%. Але так само це важливо розуміти, що подібний рівень ефективності тримається на тлі постійного збільшення саме кількості засобів, які застосовують наші сили безпеки і оборони.
1: Пане Вадиме, логістично Збройні Сили України зараз перетворюють Кримський півострів на острів. Тобто ми робимо все для того, аби унеможливити постачання пального, живої сили, техніки на Кримський півострів. Уявімо собі ситуацію, що ми це зробили остаточно, тобто не може Росія ні привезти щось, ні втекти із Криму. Чи небезпечно це, власне, для ворога, для ворожого угруповання? Наскільки він буде, знаєте, загнаний щур в кут, він є дійсно небезпечним. Чи можна Росію зараз порівняти саме із щуром, якого ми заганяємо в кут? Чи зрештою вони будуть схожі на тих, хто готовий все кинути і втекти?
2: Якщо казати про небезпеку, то тут ми можемо співставити засоби та методи, які росіяни застосовують у своїй агресивній війні проти України. На сьогоднішній момент той арсенал озброєння, який використовує ворог, він настільки широкий, що залишається лише зброя масового ураження, до якої ворог дійшов. Що стосується дій ворога, ми бачимо це на прикладі російського Чорноморського флоту, де вже були повідомлення про те, що готуються до евакуації залишки командних структур, які залишилися на території півострова, для евакуації на материкову частину Росії. І це все є дійсно поєднанням того, що наші дії вони напряму направлені на те, щоб ізолювати цей напрямок і зробити неможливим для ворога використання півострова для своїх військових та логістичних цілей. І на сьогоднішній момент ми бачимо, що ці дії вони вже призводять до відчутних для ворога ефектів. В першу чергу це стосується дефіциту пального, це стосується неможливості широкого перевезення та чи переміщення сил та засобів, якщо ми кажемо про військову компоненту. Тобто це все дії, які на сьогоднішній момент вже дають відчутний результат.
1: Пане Вадиме, такий самий результат, відчутний результат українські збройні сили роблять для багатьох регіонів Росії. Ми знаємо, що практично вся європейська територія Росії вже під прицільним ударом українських безпілотних літальних апаратів. Урал, вже за Уралом ми там господарюємо і в небі, і лише в небі. Наскільки це важливо з нашої точки зору, з військової точки зору, для мілітарної економіки Росії? Наскільки вони вже відчули, до чого їм варто готуватися? І наскільки високим є психологічний ефект від того, що вони перестали себе, знаєте, хазяями відчувати там, де ще місяць тому, да, вони і в небо не дивилися, а тепер звикають до сигналів повітряних тривог. Наскільки це психологічно і ефективно впливає на те, що відбувається зараз у ворожому тилу?
2: Якщо ми подивимося на економічну карту Російської Федерації, то ми можемо побачити, що близько 70% всіх підприємств, які так чи інакше задіяні, в тому числі у військово-промисловому комплексі, вони розміщені на європейській частині Російської Федерації. І саме далекобійні засоби, які на сьогоднішній момент є в арсеналі наших захисників, вони можуть ефективно вражати ті цілі, які розміщені саме в цьому радіусі, які на сьогоднішній час ми вже ефективно вражаємо. Що стосується інших аспектів, а саме психологічних, то ми можемо чітко побачити по аналізу тих же самих соцмереж, де росіяни активно висловлюють, скажімо так, занепокоєння тим, що відбувається в їхньому повітряному просторі, а також з якою ефективністю наші сили безпеки оборони вражають російські об'єкти на території, яка б здавалося б на великому віддаленні від лінії пливового зіткнення або ж від державного кордону.
1: Пане Вадиме, ну ми своїми діями викликаємо захоплення не лише в українців, та й у європейців, принаймні наш оборонний сектор, якого рівня розвитку він зараз досягнув, війна нас до цього спонукала, і ми розуміємо, що якщо ми це не робитимемо, битимуть нас, ми маємо це робити. Але європейці тепер все частіше говорять, і не лише говорять, а й залучають українських виробників, українських інженерів, українські бізнесові кола до спільного виробництва. А те, що зараз відбувається на європейському оборонному ринку, наскільки Україна зараз там диктує власні правила? Чи, на жаль, можемо так сказати, сьогодні європейці беруть лише те, що вигідно їм, а те, що вигідно Україні, ну, зокрема, та, там, ракетна програма, це поки що європейцями не надто охоче вітається?
2: Насправді можемо констатувати, що Україна в першу чергу вона переписує доктрини та правила застосування тих чи інших засобів, а більше виникають в процесі бойової роботи зовсім нові засоби, які до цього просто навіть не існували. І це вже є якраз тим безпосереднім впливом, який українські компанії, українські військові можуть поділитися з нашими європейськими партнерами та колегами. І на сьогоднішній час це дуже активно можемо побачити у різних площинах. В першу чергу це залучення українських фахівців та військових до спільних навчань, де якраз і опрацьовуються елементи тактики застосування. Це стосується як авіаційних компонент, тобто дронів, це стосується морської компоненти, морських безпілотників. І вже на цих навчаннях наші військові демонструють значну перевагу, оскільки саме технологічність на сьогоднішній момент вона і диктує правила гри на сьогоднішньому полі бою. Якщо ми подивимося про саме комплекс оборони, тобто як індустрію, то європейські компанії вони так само дуже активно залучені як у створення спільних підприємств, І це ми бачимо на багатьох прикладах, в тому числі і такі провідні економіки, як Німеччина. Вони активно користуються українським досвідом, вони намагаються долучитися до створення спільних рішень, базуючись на тому досвіді, який є українських компаній та колективів. А якщо дивитися ширше, то якраз ідея та концепція створення зброї, яка може стати майбутнім протиракетним щитом Європи, це так само викликає великий інтерес серед європейських гравців. Ми вже бачимо це, наприклад, на практиці, це і підписання меморандумів, підписання двосторонніх угод між виробниками для того, щоб розширювати та доповнювати компетенції один одного в тих сферах, де ці компанії мають найкращі рішення. Тож, загалом ми бачимо, що динаміка розвитку європейського ринку озброєнь, вона, звичайно, за темпами не встигає за українською, але ми маємо розуміти, що це економіки, які на сьогоднішній момент перебувають в умовно мирному режимі. Але якщо ми кажемо про інновації, то дійсно європейські гравці дуже прискіпливо слідкують за українським досвідом, тими рішеннями, які на сьогоднішній момент найкраще себе зарекомендували на такому насиченому та дуже складному полі бою, яке ми маємо, на жаль, тут в Україні.
1: Пане Вадиме, хотів з вами про ефективність українських далекобійних дронів поговорити більш детально, бо ви зазначили, що там 20-30%, так, ця цифра. Наскільки вона є... ефективною? І що треба зробити? Бо фактично, да, це з трьох дронів долітає, да, або влучає один. Що ми можемо, чи це нормальна цифра для нашого рівню розвитку і технологічного сьогодні забезпечення? І що можуть зробити українські фахівці, або не тільки українські фахівці, європейські партнери, можливо, чимось можуть нам допомогти, аби підвищити цю ефективність?
2: Подібна ефективність, вона є надзвичайно високою. Якщо ми подивимося на ціну самого виробу, якщо ми кажемо про ударний засіб, який може нести в районі 100 кілограм бойової частини, і один з трьох може вразити той об'єкт, який був першопочатковою його ціллю, тобто це мова йде вже про економіку війни та співвідношення ціни, яку ми витрачаємо на один засіб, а це ціна, яка вмірюється десятками тисяч доларів, звісно, але якщо ми подивимося на той ефект, результат, і які саме цілі можуть бути вражені, якщо мова йде, до прикладу, про нафтопереробний завод, то тут вже йде питання сотень мільйонів доларів на ремонт та реконструкцію після подібних вручань, які на сьогоднішній момент ми вже бачимо не перший місяць. Тож, дійсно, констатація, вона є наступна. Ми маємо працювати, дійсно, над збільшенням ефективності, оскільки це є теж прямим співвідношенням економічних ресурсів, які ми витрачаємо на створення одиниці озброєння. І чим технологічніше та ефективніше буде цей виріб, тим, звісно, ми будемо витрачати менше коштів і отримувати більшу ефективність, якщо мова йде про ураження ворожих об'єктів та цілей.
1: Пане Вадиме, ми, якщо будемо говорити, наприклад, про людський ресурс, то загальні втрати Росії, за різними оцінками, у війні проти України, вони сягнули 1,5 мільйона осіб. Знову ж таки, це узагальнені цифри, це цифри стосовно тих, хто загинув або хто має поранення. І якщо порівняти ось ці людські втрати російські, порівняти з тими втратами, які українські далекобійні санкції та здійснюють стосовно російського військово-промислового комплексу, стосовно російської оборонки. Ми зрозуміли, що технології, інновації – це те, що допоможе нам гідно протистояти ворогу. Чи Росія зрозуміла це? Бо шахет – це, зрештою, іранська розробка, яку Росія вдало адаптувала та до сучасної війни. Але загальний рівень російської оборонки, він же не змінився? Чи насправді нам так здається? Чи ворог адаптується до вимог війни і десь там в глибинах своїх уральських і зауральських військових оборонних підприємств готує щось важливе для війни?
2: Як ми казали раніше, переважна більшість економіки Росії, в тому числі військової, вона сконцентрована все ж таки в європейській частині Російської Федерації. І якщо ми кажемо про якісь певні сюрпризи, то дійсно це дуже слушна думка, оскільки ми в жодному разі не маємо недооцінювати ворога. І російський військовий промисловий комплекс, він є досить сучасним та безумовно є потужним. І ми це бачимо на тих цифрах, які наводять нам, до прикладу, головне управління розвідки, якщо мова йде про виробництво балістичних та крилатих ракет. На сьогоднішній момент, якщо ми порівняємо, до прикладу, такі вироби, як російський «Іскандер» та найкращий на засіб протиракетної оборони, який є на сьогоднішній момент в Україні, це комплекс «Петріот», а саме «ПАК-3», то Росія в рік виготовляє більше балістичних ракет, ніж можемо виготовляти, ніж Сполучені Штати та Японія можуть виготовляти протиракет, якщо мова йде, звичайно, про комплекс «Петріот» у виконанні «ПАК-3». То дійсно подібне воно є дуже важливим для розуміння, що ворог виділяє просто капітальні та колосальні інвестиції в свій оборонний сектор. Але якщо ми подивимося на ефективність освоювання та ефективність реалізації тих проєктів, це, звісно, трохи нівелює фінальний результат, який отримають російські війська безпосередньо. І це йде нам безумовно на руку. Велика кількість цих ресурсів, які виділяються на російські ВПК, вони або ж розкрадаються, або ж використовуються неефективно. І, звісно, ми можемо тільки тішитися з того, що відбувається в цьому процесі в Російській Федерації. Але якщо казати більш глобально, то дійсно ми маємо дуже-дуже серйозно відноситися до спроможностей російського військово-промислового комплексу і так само тримати в умі, що Росія в цьому питанні є не одна і має союзників у вигляді Китаю та Північної Кореї.
1: Так, на жаль, але ми так само не одні, і маю надію, що європейська спільнота не лише декларуватиме підтримку України, а й активно залучатиме українські оборонні компанії до європейських бізнес-кіл, і не лише бізнес-кіл. Кілька повідомлень. Європейський Союз має інтегрувати Україну у майбутній оборонний союз Європи. Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. Наскільки українські позиції в сучасних методах ведення війни стосовно європейців, вони сьогодні високі? Знову ж таки, наша ракетна програма, наскільки вона, можливо, викликає захоплення у європейських колег? Наскільки наші шанси взяти участь у розробці європейських зразків, там, високоточних, так, і український внесок в цю програму? Наскільки ми можемо на це зараз акцентуватися?
2: Звісно, один з таких прикладів, які на сьогоднішній час ми бачимо, він є найбільш таким гарячим і живим, це проект Фрея, тобто це побудова європейського комплексу протиракетної оборони, де українські технології та безпосередньо український виріб у вигляді ракети FP-7X розглядається в якості основи цього комплексу. Це є прямим показником того, що ті рішення, які є в українських компаній, українських виробників, вони є конкурентними, і європейські колеги, вони мають безпосередню зацікавленість в них. Що стосується іншого аспекту вашого питання, саме наскільки європейські військові, вони бачають потенціал в тому, що мають українські колеги, то беззаперечно ми бачимо той факт, що сучасні тактики та доктрини, вони якраз і змінюються та переписуються, базуючись на досвіді українських військових, які протистоять російській навалі.
1: Пане Вадиме, ви абсолютно слушно зауважуєте, що європейці готові і захоплюються, і долучаються, але чи готова європейська оборонна промисловість швидко перелаштуватися? Бо ми бачимо, що Росія, незважаючи на міжнародні санкції, незважаючи на тиск міжнародного співтовариства, продовжує в обхід отримувати компоненти і суттєво наростила зараз власну ракетну програму. Ми це відчуваємо і, на жаль, відчувають багато українських міст і селищ. Європейці декларують, а як швидко вони можуть долучити величезний потенціал, все ж таки вони величезним потенціалом володіють, як швидко вони готові переоблаштувати, тому що доки, вибачте, це цинічно, але доки на європейські міста не летять російські ракети, знаєте, це добре говорити, що ми долучимося до вас. Наскільки вони усвідомують, що небезпека вже сьогодні для них існує, а не тоді, коли вже буде, на жаль, пізно з першим вистрілом російських окупантів в бік європейських міст?
2: Ви абсолютно маєте рацію, і це питання мотивації та питання обставин. А той стрімкий ріст нашого оборонно-промислового комплексу, який ми бачимо, він дійсно, на жаль, викликаний повномасштабним вторгненням та збройною агресією з боку Російської Федерації. Якщо ми кажемо про європейських партнерів, то на сьогоднішній момент це є переважно приватний сектор, тобто це є приватний бізнес. І як і інші бізнеси, вони орієнтуються на попит, і відповідно до цього попиту вони спрямовують інвестиції або ж розширення своїх власних потужностей, або ж, до прикладу, в пошук нових партнерів для того, щоб розширити той асортимент та номенклатуру рішень, які вони можуть запропонувати. І це все є якраз питанням поєднання та балансу, який ми бачимо на сьогодні. Оскільки жодна країна Європи на сьогоднішній момент не є в тих обставинах, яких є, на жаль, Україна. І, відповідно, вони розглядають всі процеси для вибудови свого ОПК, саме базуючись на тих реаліях, які вони мають. А вони зараз живуть в реаліях умовно мирного часу. Відповідно, вкладати якісь надресурси для того, щоб швидко масштабувати, на сьогоднішній момент вони не бачать це за необхідне або ж раціональне. Але якщо ми кажемо про загальну концепцію та загальну архітектуру, яка на сьогоднішній момент вибудовується, то, звісно, європейські компанії, оборонні альянси, вони вкладають значні ресурси в розширення як цілісності свого продукту, який вони мають, так і в розширення номенклатури тих продуктів, які вони можуть запропонувати на ринку. Тож, загалом, це питання поки що для європейців, воно більше бізнесове, ніж питання виживання.
1: Питання виживання для Білорусі, з вами про це хочу поговорити, в контексті залучення Росії, Білорусі до прямої участі у збройній агресії. Ми нещодавно були свідками заяви Володимира Зеленського, який дав тиждень Лукашенкові на те, щоб він прибрав оті ретранслятори, які стоять уздовж українсько-білоруського кордону і якими користується Росія під час обстрілу, коригування безпілотних літальних апаратів. Начебто там якісь рухи з боку батьки відбуваються. Білорусь зараз намагається в контексті того, що небезпека для птахів, та якісь там вишки поприбирати. Я не знаю, чи росіяни як на це відреагують, чи вони сприймуть це як аргумент. Але якщо Білорусь цього не зробить, що насправді Україна муситиме робити з тим, аби Білорусь все ж таки відчула себе учасником і відповідальним за збройну агресію стосовно України?
2: Серед тих факторів, які ви вже озвучили, можемо згадати ще і повідомлення про буцімто перебої з роботою російського оператору стільникового зв'язку МТС, і навіть подібні, поки що офіційно, жодним чином не підтверджені обставини, вони вже викликали досить таку значну бурю емоційну серед російських пропагандистів, що буцімто такий в них не дуже довгий союзник. Але якщо ми кажемо про той перелік аргументів та інструментів, які на сьогоднішній момент має як наша дипломатія, так і наші сили безпеки і оборони, то це дуже широкий комплекс, який дійсно в разі потреби може вирішити подібні задачі різними шляхами, в тому числі і шляхами повного забезпечення безпеки для наших прикордонних з Республікою Білорусі регіонах.
1: Ми знаємо, що в Білорусі зараз оголошено щось на кшталт там примусової мобілізації або мобілізаційних заходів. Тобто все одно батько, так званий, та Лукашенко, все одно намагається балансувати між реальністю, що Кремль тисне на Білорусі, намагається якомога активніше залучити до війни в Україні, так і розумінням того, що немає цьому підтримки серед білоруських громадян, немає бажання серед білоруських громадян бути залученим до війни в Україні. Україні, але з іншого боку, репресивна машина Білорусі розроблена таким чином, що там ніхто нікого не питає. Володимир Зеленський заявив про те, що ми маємо 500 цілей на території Білорусі, чим батька, знову ж таки, досить сильно образив. Він так бурхливо розповідав, що ну то й що ви про це знаєте. Насправді, якщо говорити про те, що Білорусь зараз перед Україною як на долоні, да, зважаючи на наш ресурс і на можливості нашої далекобійної дронової авіації, дозволю собі так сказати, чи можемо ми собі припустити, що після нашого терміну в один тиждень з нашого боку, з боку України, можуть бути якісь інші заходи, якісь інші дії? І як це може бути сприйняте отією союзною державою а-ля Росія і Білорусь?
2: Ну, якщо ми дивимося на формальний бік питання, що дійсно є таке надурядове формування, як союзна держава Республіки Білорусь та Російської Федерації, там в тому числі закладені інструменти та механізми, які гарантують взаємну безпеку, і у випадку нападу інша країна мусить долучитися до відбиття подібної агресії. І це ми бачимо в певній мірі і на практиці, оскільки Республіка Білорусь, вона є активним постачальником як компонентів, так і комплектуючих для російського військово-промислового комплексу, залучена у процеси модернізації російської військової техніки, а також безпосередньо з запасів армії Республіки Білорусь, озброєних сил, були виділені значна кількість броньованої техніки, це як і основні бойові танки, так і бойові машини піхоти, так і інша номенклатура озброєння, яка була знята зі складів зберігання та передана безпосередньо до Росії. Що стосується реакції нашої, то насправді ми можемо дійсно припускати багато сценаріїв, в який бік це може розгорнутися, але дійсно в чому правий наш Верховний Головнокомандувач, це те, що цілі, а також ті підприємства, які безпосередньо залучені до роботи на нашого ворога, вони є відомими. І за практикою та досвідом того та ефективністю тих застосувань наших ударних безпілотників, які виконують задачі на території РФ, я думаю, що білоруська сторона може оцінити ризики і плюси, все ж таки, вирішити це питання дипломатичним шляхом.
1: Пане Вадиме, ну і з вашого дозволу завершити нашу бесіду, я хотів би з вами з того, чого починав, та темою Криму. Шириться інформація про те, що російські офіцери намагаються перевести свої родини якомога ближче там до базувань Новоросійська та до Чорноморського флотилії, не можу сказати флоту, тобто Краснодарський край, це те, що їм зараз більш приємне перебування, ніж в Криму. А знову ж таки, якщо собі уявити, що Крим перестав логістично бути півостровом, а став островом, яка кількість людей, я маю на увазі російських військових, має звідти піти? І скільки часу воно може зайняти евакуація російської армії із півострова?
2: Якщо ми розглядаємо прям такий сценарій, де російська оборона колапсує і неминуче є
1: Вони точно не будуть битися до останнього солдату, правда?
2: Саме так. І відновлення українського суверенітету над тимчасово окупованим Кримом, то це, я думаю, займе не дуже багато часу, десь в межах декількох тижнів для того, щоб повністю евакуатися з півострову.
1: Пане Вадиме, кілька тижнів ми з вами почекаємо, я в цьому впевнений. Дякую щиро за розмову, спасибі велике. Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний», був гостем нашого ефіру. Дякую, що були з нами. Ну а ефір телемарафону триває.
0: Свою країну. Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Ми 110-та окрема механізована бригада імені генерала Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертате! За свободу!
4: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
5: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
6: Ми боремося за свою країну.
7: Сейчас у нас создаются.
8: У нас створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ. Потрібно забезпечити їхнє максимально швидке та якісне розгортання і розвиток.
9: Той момент, коли марив Києвом за три дні, а на четвертому році великої війни з ригуєш ідеєю: а давайте вигадаємо новий рід військ, бо старі якось не вивозять. Саме так Ліліпутін зробив у червні торік.
8: Опла. За планом.
9: Вже у листопаді 2025-го пропагандистські сміттярки рапортували: безпілотні війська типу скліпали. Зупинка хіба що за свіжим гарматним м'ясом. Ось так завершилася одна із спроб завербувати студентів Болотяного вишу, так звані нові безрукі, тобто безпілотні війська. Менше з тим, росіянську молодь продовжують активно агітувати вступати до так званого нового роду військ.
10: Преимущество
11: служби. Переваги служби у Збройних силах.

0: Нового мінубивств, за яким у цьому році до дронових військ окупанти марять навербувати майже 79 тисяч портянок.
1: Нужні перспективні.
2: Потрібні перспективні молоді люди, які мають бажання та запал до цієї справи. БПЛА – це новий вид військ.
1: Новий род військ.
0: Ось так підписувати контракт з Міноборони РФ і переконують студентів університету кооперації у Московській області.
1: У нас условия это...
2: У нас умови такі. Одноразова виплата у розмірі 3 мільйонів, плюс зарплата 210 тисяч. Чекаємо на всіх у нашому пункті відбору.
1: У себе на пункті відбору.
0: Ще багатшим Буратіно, судячи з обіцянок агітаторів, можуть стати студенти московських вишів. За контракт з Міноборони їм обіцяють дохід у 5 мільйонів дерев'яних. Рекламу контрактів до безпілотних військ наче по команді вивалили на офіційних сайтах та у соцмережах топових вишів. Туди ж ледь не усі університети Томська. Там вербують в окупанти до так званого першого безпілотного підрозділу «Рубікон».
2: Міністерство оборони звільняє військовослужбовця з військової служби після закінчення терміну дії цього контракту.
3: Настоящого контракту.
0: Про те, що контракт можна буде укласти нібито лише на один рік, втовкмачують вербувальники. На цей термін вищі пропонують академічну відпустку або обіцяють не відраховувати і позакривати борги. А повернутися можна буде нібито ще й на бюджетне місце.
2: У чому небезпека? Щоб розпочати цей підробіток, їм треба підписати трудовий контракт. А трудовий контракт, він єдиний, називається контракт із російською армією. Підписавши контракт, ти опиняєшся у повному розпорядженні російської армії. І що вона хоче з тобою, те й робить.
0: Тим часом у Болотяному Мінубивств хрестяться, що студенти їм, типу, не цікаві.
3: Намірені і вас...
2: Ми не маємо наміру та можливості примушувати студентів брати участь у так званій СВО.
3: Ні.
0: Але кострубату та нахабну агітацію ніхто не скасовував, а тому у Хабаровську помітили ось такий автовійськкомат. Так званий мобільний пункт відбору на контрактну службу притягнули прямо у двір місцевого технікуму. Ще й на фасад будівлі приколотили банер з рекламою служби у безпілотних військах. А ось такі повідомлення розіслали студентам Нафтового технічного університету в Уфі.
4: Якщо ваш знайомий, друг, брат або інша людина, яку ви знаєте, захоче укласти контракт, то вони можуть це зробити за допомогою нашого університету. Від УДНТУ окрема виплата у розмірі 500 тисяч рублів, окрім виплати від РБ.
0: Вже на початок березня вербувальники дронових військ оббігали понад 200 вишів, коледжів і технікумів у болотяних регіонах та на окупованих територіях. Про це писало видання «Верстка». Особливо цікаво агітував студентів ось цей от екземпляр. Це такий собі товариш Олексій Скрипніков, декан одного з факультетів Держуніверситету інженерних технологій у Воронежі. На одній із зустрічей, куди студентів зігнали добровільно-примусово, оцей от глибінарій зригнув побрехенькою про якесь відео, яке, типу, сам бачив.
2: Молода, вагітна дівчина тікає. На дорогу виходять двоє у неадекватному стані. Її ловлять, заламують руки і розрізають живіт. Дістають дитину, підкидають її вгору і нанизують на ніж. І це люди? Вони ж не люди. Ви це розумієте чи ні? Це нацисти.
0: Всю оцю люту маячню товариш Скрипніков вивалив, щоб мотивувати студентів йти воювати проти України.
2: Чи є тут чоловіків в аудиторії? Ні? Мені соромно за вас. Зніміть штани, одягніть спідниці, прикріпіть собі пантики. Як вас мамки виховали? Ви ж мамині черешеньки.
0: Так само зневажливо говорила зі своїми студентами і директриса коледжу транспортних технологій у Новосибірську, товариш Кірсанова. Тих, хто хоче навчатися, а не їхати 200 тисяч за Путіна, вона прямо обзивала боягузами.
4: Починаєш розмовляти із 18-річними, з вами. Хлопці, ну батьківщина ж вимагає, треба. А у відповідь, так а що ми в синкові труні приїдемо чи що? Та звідки ж у вас цей страх? Хто навіяв цей страх? А хто буде захищати нас? Я кажу, давайте, ідіть зараз за контрактом. Ви отримаєте диплом. Тому що зараз набираються нові війська. Ось чому така потреба.
0: Або БПЛА, або гарматне м'ясо. Це вже ультиматум студентам Кузбасу. У мережі потрапив аудіофайл, де викладачка одного з місцевих політехнічних коледжів, ймовірно, базікою з відрахованим студентом та його батьками.
5: Або буде БПЛА, або просто...
4: Або буде БПЛА, або просто взагалі контракт. Як гарматне м'ясо, прямо на передову. У нас тут є добровольці, які самі захотіли йти. Місяця не пробули, все, прийшли в Цинковому. Ось меморіальну дошку відкривали. 35 прізвищ, знайдених офіційно.
0: А це вже аграрний університет на Кубані, де студентів також вербують на війну. І кращої антиреклами, ніж конкретно це та гід з біговиську, годі шукати. Бо на захід увірвалися українські спецслужби. Ведучий цього мілітарного

0: шабашу, до останнього вірив, що підключив до розмови російського окупанта. Очікував полум'яної промови про так звану другу армію світу, а почув правду про шалені втрати армії РФ.
1: Я на самом деле...
2: Я насправді військовий, тільки не російський, а український. І хочу вам сказати, не дай Боже, ви підете сюди. Мені доведеться вас убити, кожного, хто підпише цей контракт. Обличчя ваші всі зафіксовані. Так само, як і ректора, так само, як і тих, хто щойно вам це все презентував. Військового, який щойно розповідав про це.
0: Окрім відео, загід збіговиськ росіянські соцмережі плодоносять і роликами з так званими добровольцями. Ось оце відео скліпали, коли двоє студентів з Тули, типу, вибрали не строкову службу, а одразу безпілотні війська.
3: Я уйду по контракту.
2: Я піду на контракт до військ безпілотних систем. Наскільки я знаю, я перший з інституту.
3: Хороші умови служби.
2: Гарні умови служби. Контракт підписано на один рік. Та й щоб було розуміння щодо джойстиків чи їх відсутності. А також, щоб допомагати своїм солдатам. Я вирішив піти слідами батька.
3: Солдатам, по стопам отця вирішив піти.
0: Так а звідки з'явилась така необхідність, коли студентам-матрьошкам доводиться обирати між двох сортів багна – болетяними безпілотними військами і строковою службою? Це історія, звісно, замовчує. Бо такий вибір доводиться робити тим студентам, які не потягнули навчання і не здали сесію. Або ж керівництво вишів, так би мовити, допомагало їм опинитися на межі відрахування. Та замість того, аби називати речі своїми іменами, ролики про відправку студентів на фронт верещать про так званий патріотизм і рясніють карикатурними почестями, як це було у болотяному Волжському.
2: Це дуже зручно, що можна на рік піти допомагати батьківщині у перемозі над ворогом і повернутися через рік на своє місце в університеті.
0: Вступити не до аспірантури, а до лав терористичної армії. Ну хіба не фантастичні перспективи? Але в матрьошок з Брянщини є окрема думка.
4: Ні, я на строку пойду.
2: Ні, я піду на строкову. Хай йому грець наші контракти. Бо у нас тут сидять самі йолопи, які навіть хуй не відпустять без контракту. У мене дуже багато знайомих, яких просто не випускають з контракту. У нього контракт на рік, а він уже третій рік тусується.
0: Про те, що всі обіцянки російського військового командування брехня, так само верещать портянки, які повернулися з так званої СВО.
5: То, що...
2: Те, що агітують підписувати на БПЛА, далеко не факт. Там обманюють. Кажуть, що ви підете в цей, а місць немає, вас запхають в інший. А контракт ви вже підписали, дідько.
0: Кілька місяців поспіль вербували і не навербували. Служити у болетяних безпілотних військах згодилися менше 2000 студентів. В масштабах РФ це мізерний мінімум. Ось так через це бідкався Z-блогер товариш Васьковський.
2: Незважаючи на масштабні зустрічі з військовими, лекції та роздачу агітаційних матеріалів, ці 2000 набрали з тих двієчників, які вже підлягали відрахуванню. Їм запропонували академічну відпустку на час контракту, після чого пообіцяли переведення на державне фінансування. А в разі відмови – відрахування та військкомат.
0: До прикладу, після 3 місяців вербувальних кампаній військкомат Тули відрапортував, що нашкребли до безпілотних військ лише 12 матрьошок, 5 з яких – студенти.
6: У Тулі 12 військовослужбовців підписали контракт і поповнили лави військ безпілотних систем – ВБС РФ. Серед них 5 студентів Тульського технікуму залізничного транспорту та Богородицького політехнічного коледжу.
0: В інших регіонах РФ цифри ще скромніші. Повідомляють про 1, максимум 2 студентів, які спокусилися на агітаційну маячню і пішли в безпілотні війська. Поки болотяні виші не гребують методами кнута та не шкодують обіцянок цяцянок для методів пряником, опозиційні Кремлю юристи винесли свій вердикт щодо контрактів, які російським студентам пропонує Міноборони РФ.
2: Формально там дійсно буде вказано 1 рік у графі, де зазначено термін контракту. Але щойно цей рік мине, почне діяти положення пунктів 4-5 указу президента про мобілізацію, яке фактично робить цей контракт безстроковим. Гарантій того, що служба відбуватиметься далеко від фронту, це взагалі якась нісенітниця.
0: До всього, жоден охочий долучитися до болетяних безпілотних військ насправді ще й не застрахований від перспективи опинитися у штурмовиках.
7: Там обіцяють
2: окремий відбір, який відбувається вже після укладення контракту. Тобто ви 3 місяці фактично будете проходити якийсь відбір. І в кінці більшість отримає повідомлення про те, що вони відбір не пройшли. Але це не означатиме, що з ними розривають контракт. Їх просто переведуть на інші військові посади. Стрілець той самий у піхоті, ті, кого відправляють у штурм. Це посади, які зараз гинуть. І ось це чиста правда.
0: Тобто, заманюючи студентів на російсько-українську війну, Кремль не хоче укомплектовувати свої безпілотні війська. Режиму потрібно набрати свіжі порції гарматного м'яса в інші роди болотяних військ. Тим самим відтягнути оголошення нової мобілізації. мобілізації на болотах. Адже цієї весни щомісячні втрати армії РФ у війні вийшли на новий промисловий рівень. У березні і квітні Росія втрачала по 35 тисяч окупантів, повідомляє наше військове командування. А тому, щоб уникнути відкритої мобілізації, Москва заманює матрьошек у військо типу безпечними і нібито короткостроковими контрактами, які на практиці перетворюються на квиток на цвинтар.
6: Росіянин, який повернувся з війни, вбив дитину.
1: Учасник
6: війни напав на трьох школярок в Уфі. В Іркутську колишній учасник війни в Україні взяв у заручники та вбив жінку.
0: Для цивілізованого світу вони окупанти, вбивці, мародери. Та на болотах з них вперто ліплять героїв. 300 портянками кредити обіцяють списати, і стартовий капітал 350 тисяч рублів дати, і у новий їхній бізнес з перевірками не лізти.
5: Я ветеран бойових дій!
8: Я ветеран бойових дій! Я військовий!
0: Місце на роботі зарезервоване. Місце в університеті зарезервоване. Бо окупантів на болотах до вишів братимуть поза конкурсом. Диплом – це як бонус за участь у війні. Кремль наказав тримати під своїх героїв 10% бюджетних місць. Пільги прописали також і для дружин окупантів. Тим жіночкам, хто відправив свого чоловіка на війну, теж пообіцяли студентський квиток.
9: Це таке яскраве втілення істини, що росіяни своїх не кидають. Допомога та підтримка, вона у всіх сферах.
0: Ну і вишенька на тортику. Усі, хто був під слідством і пішов воювати, їхні кримінальні справи на паузі. Така собі амністія в режимі очікування. Кремль фактично підписав новий суспільний договір. Воюєш, тоді Путін зробить тебе героєм. Бо ж на болотах якраз час героїв настав. Спочатку так назвали федеральну пропагандистську програму, а до неї ще й десятки законів нашкребли. Тепер герої путінської СВО – це реальні претенденти у депутати, губернатори і на чиновницькі посади у регіональній та муніципальній владі.
10: Герой Росії.
6: Герой Росії? У нього немає обох ніг, але він повернувся з війни і сьогодні допомагає меру працювати з дітьми, у яких немає батьків або батьки воюють. Це наша гордість.
0: Засуджених до терористичної армії Путіна вербують з 2022 року. Тоді ще живий Пригожин пропонував ув'язненим просту угоду. 6 місяців на фронті і ти вільний. Судимість знімають. Після смерті Пригожина цю практику Кремль одержавив. Вербуванням зайнялося Міноборони і Федеральна служба виконання покарань.
11: Які еліти?
12: Які еліти? Гроші десь вкрали? Пальці розщепірили? Ми еліта. Яка еліта? Ось еліта. Ті, хто захищають батьківщину. Їм не страшно передати країну в руки. Такі люди не відступлять, не підведуть і не зрадять. Ось вони й повинні виходити на провідні позиції.
0: Диктатор не може дати росіянцям економічне зростання чи свободу, але може задурити їм мізки, пообіцявши якийсь там статус. 2 роки тому головний куратор внутрішньої політики Кремля, товариш Кирієнко, плакався, що після війни партянки погано адаптуються до мирного життя, а їхнє кримінальне минуле лякає матрьошек. А нині Пісков уже інакше співає.
13: Президент брав участь у розширеній колегії Міністерства внутрішніх справ. Серед показників, які викликали занепокоєння, рейтинги насильства ніяк не фігурували.
0: Це товариш Пісков сказав після того, як у Челябінську злочинець-окупант, повернувшись з фронту, убив колишню дружину, а у підмосковному Щолкові ще один такий самий герой задушив 48-річну жінку. Генпрокуратура РФ з 2023 року засекретила статистику злочинності серед учасників так званої СВО. А у квітні 2026-го з сайту Росіянського Верховного суду зникли навіть дані посадовим рішенням за останні 20 років.
6: Військові злочини, вони ще попереду. Росію накриє хвиля. Це одна із причин, чому Путін не закінчує війну. Куди подіти людей, які відчули свою безкарність? У них є свій шлях. Вкрав, випив у в'язницю на війну. І так без кінця. Їм сказали, що вони еліта.
0: Якщо вірити останнім відкритим даним судового департаменту Верховного суду РФ, то кількість засуджених військових за перші 2 роки повномасштабної війни зросла майже втричі. Половина з них отримали реальні терміни. 2 з 3 злочинів – тяжкі чи особливо тяжкі. Цьогоріч, за даними медіазони, у військових судах вже 990 справ про вбивства, в яких фігурують герої так званої СВО.
1: Как раз момент істини.
13: Саме настав вирішальний момент. Ми з вами маємо думати про солдатів, офіцерів, тих, хто сьогодні в окопах, тих, хто завтра туди прийде, про добровольців, які туди поїдуть, і не заглиблюватися в бюрократичні процедури. Брехня та наклеп щодо них будуть покарані.
1: Буде наказано.
0: Коли злочинця амністують та нагороджують статусом героя, це не виняток з правил. Це демонстрація того, що на Росії нормальні закони не діють. Путін сигналізує матрьошкам від еліти, силовиків і до пересічних, що закон – це він, а лояльність важливіша за вирок.
10: Для нас любов.
12: Для нас любов до батьківщини та прагнення її захищати понад усе.
0: Сотні тисяч зі зброєю, ПТСР, звичка до насильства і відчуття вседозволеності. Навіщо вони Путіну? Він не благодійник, він інвестор, а вони його боржники. Навічно. Така собі особиста, особлива гвардія бункерного диктатора. Тому і щедрість путінська безмежна.
2: Гроші у нього на підкупи завжди знаходяться.
0: Кремль свідомо будує систему, де судити учасника так званої СВО значить образити ідею самого Путіна. У результаті герої злі на тилових, а тилові бояться героїв. Влада ж маніпулює всіма. Замкнуте коло, в якому війна позиціонується як нормальна кар'єра для цілого покоління. Єдине, що не зарезервоване, це життя у цього покоління.
14: Та мислі баріна, що ли?
2: Ось думки пана, що ось селяни оброк здають, панщину здають і не бунтують. Ось і добре.
14: От і хорошо.
0: А Кремль ще й торбу презентів дає так званій новій еліті. Лише 5 тисяч рублів штрафу за побиту жінку, 0 тисяч рублів штрафу за комунальні борги. Путін розставив пріоритети чітко.
15: Приходять, у них є.
2: Вони ж приходять зі зброєю, і в них є почуття солідарності. Часто це такі згуртовані, серйозні банди. І, звісно, це дуже турбує Кремль.
0: Голосніше ридає тільки болотяний міністр внутрішніх справ, бо, бачите, кадровий дефіцит в органах серйозний.
14: Ми робимо все, що ми можемо.
2: Ми робимо все, що можемо. Ми не можемо надрукувати гроші та підвищити заробітну плату, щоб залучити людей до служби в органах внутрішніх справ. А ситуація не просто змінилася, вона погіршилася. У нас не вистачає кадрів.
0: 212 тисяч поліцейських вакансій. І ще одна цікава цифра для розуміння катастрофічної ситуації з визначенням пріоритетів на болотах. З 2022 року понад 1000 матрьошок вже заплатили за це здоров'ям або життям. Вони не загинули чи покалічились на фронті. Це з ними сталося вдома. Від рук отих, от кого Кремль називає героями та робить новою елітою.
2: Це дуже важливо. Треба надати учасникам так званої СВО таку можливість, щоб вони могли приходити до навчальних закладів і викладати ті предмети, які їм ближчі.
0: Зараз так звані СВОшники – це типу еліта, якій не страшно передати країну. Але еліта на болотах – це не статус, це тимчасовий дозвіл. Така собі угода з дияволом в сучасних рефівських реаліях. І путінський електорат раду заплатить будь-яку ціну за порожні обіцянки-цяцянки Кремля. Як робить це вже понад чверть століття. На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для ерефії з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
16: Деньги люблять тишину.
12: Хоче люблять тишу, спокій і стабільність.
0: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
16: Дорога.
2: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
0: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
17: Денег.
12: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
18: Ви удається вибирати саме головне.
0: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
2: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
17: Вперше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
19: У нас нет никаких.
20: У нас немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
17: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста, щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
19: Наші дні.
8: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті, і в людей має бути гарний настрій.
17: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му, якраз на другий рік російсько-української війни.
21: Просто денег нет.
8: Просто зараз немає грошей. Ви тримайтесь тут. Усього найкращого, гарного настрою.
21: Хорошого настроєння.
17: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
22: Зараз у російського чекаю.
20: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
17: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах більше 19 мільярдів зелених.
23: А там які проблеми?
8: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
17: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо два місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
24: Урвали, ми мільярди.
25: Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
8: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
25: Марія.
8: Сідайте, Марія.
25: Дякую, Вова.
26: Спасибо, Вова.
17: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували? Тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
27: Огромні розходи.
25: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника 570 доларів до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть два місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
27: З регіональних бюджетів.
17: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФ – що? війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар 4 мільйони доларів, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось 54 мільйони доларів бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
3: Що, економіка вже рушиться?
20: Економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
3: І у нас в країні хорошо.
4: В Германії он плохо.
25: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
4: Я можу, то там і миється.
17: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
5: Білгород, хватит ныть.
8: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
5: Будемо на фронт.
17: Скиглити не можна, можна марширувати. Бажано з років трьох. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважном», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
7: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
9: От бабушек к молодухам.
17: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ її вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
9: Ну що, у вас маленька?
7: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
9: Сучасні поліклініки?
25: Їхати за 39 земель – це неправильно.
17: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось з подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
21: Продвигаємося к
7: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
17: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
25: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
17: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування півтора мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
1: Давайте не будемо забувати.
12: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого, безглуздо.
1: Безсмисленно,
17: сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінаріям напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
6: Всім привіт.
10: Всім привіт. Мене звати Лєра. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
17: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
25: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
17: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
10: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО – це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
17: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
25: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
17: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти аж за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВ нашаманили. Ну бо на Росії ТВУ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
25: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
11: Наші обереги.
17: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відвертоязичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
25: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
17: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит
6: оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають типу потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, бо летяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
25: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
6: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глебінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
25: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
6: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно сотню баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
25: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
6: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісся. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
25: Це не печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
6: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульства. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
13: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
6: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Цюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
14: Дуже красиво.
13: Дуже красиво. Дуже, дуже красиво.
6: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації – це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт, це вже не країна. Це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран.
0: типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
2: Давайте називати речі своїми іменами.
25: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів, я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
0: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися, і не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
14: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
0: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
25: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
0: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
14: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу.
13: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
14: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
0: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування в Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспряда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
13: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
0: Все, як любить російський диктатор – жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
15: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
0: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
16: Ми, як Російська Федерація, в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
0: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
18: План А був.
15: У американців був план, що все завалиться за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
0: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
18: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає. Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
0: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
19: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
0: Попередня операція США, яка називалась «У північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі «РЕФ Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал і зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
20: Причина
19: цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
0: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
19: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
0: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – ну, це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
22: Та ще хамілі просто.
19: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Убили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
22: Що таке взагалі? Ми де живемо?
0: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
19: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
0: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
3: Касі ла ора, ен кі ва салієндо?
18: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
0: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
25: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряду Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
0: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
25: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
0: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився. Пустив доживати.
14: Сирія – дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
0: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії – в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
13: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
0: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
18: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
0: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
18: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
0: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
7: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
8: 42-га окрема механізована бригада.
9: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
21: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова в цьому випуску.
24: Порожні пляжі та закриті бази відпочинку. Колись популярні курорти Азовського моря залишилися без туристів.
26: Заросло все. Зі зброшено.
24: Як окупація вбиває курорти Азовського узбережжя, покажемо. Без офіційних заяв, але із масовими облавами.
27: Похитили мусора, як по-другому назвати не можу. Заставили підписати контракт, зараз він 200.
24: Після серії атак українських дронів у Росії активізували пошук нових солдатів для тамтешньої армії. За якими схемами працює система і чому Кремль наказав посилити тиху мобілізацію саме зараз? Шоста зміна прем'єра за останнє десятиліття. Велика Британія знову перегортає політичну сторінку.
28: Можна припустити, що Велика Британія і за нового прем'єра очолюватиме коаліцію охочих і продовжить санкційно послаблювати Росію.
24: Усі подробиці та можливі наслідки для України – далі.
23: Російський агресор обстріляв гуманітарну місію із розмінування на Херсонщині. Один чоловік загинув, ще п'ятеро поранені. Ворог від ранку обстрілював і сам Херсон. Горіла багатоповерхівка, на її дах скинули вибухівку із дрона. А повторні атаки ускладнювали роботу рятувальників. На ще близько 15-ї російський безпілотник «Гербера» атакував житлову забудову в центральному районі Херсона. Вибуховою хвилою та уламками пошкодило фасади і вибило вікна у квартирах. Постраждала жінка, яка в цей час була на балконі.
29: Сильний удар, я вибігла, нічого не розумію, у мене вся квартира у пилюці, думаю, ну що ж це таке, де воно, а потім вже бачу звідси дим, то вже зрозуміла, що ось тут влупили.
23: Шестеро поранених, включно із 11-річною дитиною у Конотопії, де російські терористи вдарили шахедами по кінотеатру. Один із постраждалих у важкому стані, йому відірвало ногу. Ще в однієї пораненої травма шиї, про це повідомив міський голова Артем Семенихін. Також ворог ударив і по Сумах. Там приліт в автівку на автозаправній станції. Поранено трьох людей. Били окупанти і по Путивльській громаді. Загалом за сьогодні через ворожі атаки по Сумщині поранено 15 людей. Ну а в іншій частині країни пакують все своє життя у кілька турбин і їдуть із охоплених війною містечок. На Дніпропетровщині стрімко зростає кількість евакуйованих. Минулого тижня обов'язкове вивезення родини з дітьми оголосили ще у трьох громадах, а це понад два десятки населених пунктів. Людей забирають евакуаційники і доправляють у транзитні центри. Що розповідають ті, хто виїхав буквально із пекла, чула Ірина Носачова.
1: Собака Машка повсякчас тулиться до своїх господарів і захищає. Георгій міцно тримає тварину на повідку, а його теща Світлана все гладить песика. Кілька днів тому вони вдруге втекли з-під авіабомб.
2: Вона у нас молоденька. Ну, прильотів, звісно, всі животні лякаються. Ну, коли виїжджали, трошки спугалась, бо у клітці рідко, ну, взагалі не була в клітці, по двору бігала.
1: Самі з Донеччини звідти виїхали до Васильківки Дніпропетровської області. Прожили там 2 роки, аж поки росіяни не стали випалювати селище кабами. Із собою забрали песика і 2 кицьок. Смугаста пушинка вже у транзитному центрі народила дитинчат. Та дорогою перенесла такий стрес, що живим лишилось тільки одне – чорненьке.
6: Тут людей багато, але ніхто не жалується. Коли вона м'яка, ми беремо, виносимо ночі, любе время. І тут хороші люди у нас сполучились в палаті. Хоч у нас 10 чоловік, ні, 9. Ну, всі добрі, як одна сім'я.
10: Боїся? Леончик, ти боїся?
1: Не змогла кинути свого білого красеня Леона і Світлана. Кіт був поранений. Після чергового російського обстрілу вікна у хаті винесло і уламок скла прошив тварину.
10: Слава Богу, люди допомогли, витягнули стекло, і ми тепер оце вже

0: Ані тиждень кількість людей стрімко зросла після оголошення обов'язкової евакуації родини з дітьми зі ще трьох громад Дніпропетровщини. Нині тут живуть 50 людей, розрахований центр на 100. Якщо динаміка збережеться, то думатимуть, як облаштувати резервні місця.
1: Так як нам вже був досвід у 22-му році, і ми тоді могли вміщати більше 200 людей, я буду намагатися зробити все, щоб умови перебування були максимально гідні, і ми разом з колегами, з партнерами, з владою шукаємо місця для розміщення поселення далі.
0: Тут люди отримують прихисток, медичну допомогу, триразове харчування, одяг, допомагають переселенцям із відновленням документів, оформленням фінансової допомоги.
2: Це мої речі. О, то, що по нас приїхали, я те, що схватив і взяв з собою. Ось якісь тапочки, там, туфельки, ну, щоб такі штанці, та шорти, ну, поки літо, а буде ось через два місяці, що буде, не знаю.
0: Олександр показує нехитрий скарб, що встиг забрати із собою. Евакуювався сам, дружина із донькою за кордоном. Каже, хата хоч і ще ціла, але жити у Васильківці вже неможливо. Окупанти б'ють по селищу цілодобово.
2: Хоч би там друнці таке, чи по, а то ракети вдарили, і в мене вікна повилітали. А що в квартирі? Ні газу, ні світу. Понімаєте, як? Повиключав, позакривав, перекрестив, як кажуть, і поїхав.
0: Що робитиме далі, чоловік іще не вирішив. Ймовірно, рушить до родини. 90% тих, хто опиняється у транзитному центрі, самі знаходять постійне житло. Решті шукають. Більшість не хоче їхати в інші області. Все ж сподіваються повернутися в рідні містечка. Із Дніпропетровщини Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
3: Одразу два об'єкти уразили українські військові у російському Оренбурзі. Генштаб Збройних сил України підтвердив удар по газопереробному та єдиному на Росії гелієвому заводі. Він працює на ворожу воєнну машину. Там сталося займання. До слова, від українського кордону до Оренбурга 1200 кілометрів. Також у мережі пишуть про вибухи біля Нижнього Новгорода. Дрони нібито атакували підприємство «Електрокабель». Загалом за останню ніч безпілотники фіксували над 20 російськими регіонами. Тим часом інформагенція «Рейтер» пише, що через удари українських безпілотників московський нафтопереробний завод припинив роботу щонайменше до 2027 року. Ну а одна із російських авіакомпаній, лоукостер «Азимут», заявила про брак пального. Ну і на Росії знову тхнуло прихованою мобілізацією. Без указів, без гучних заяв, але із рейдами, повістками, ну і дедалі агресивнішим полюванням на чоловіків. Після серії атак дронів по російських регіонах силовики влаштовують масові облави, хапають людей біля метро, в гуртожитках і просто на вулицях. Так Кремль намагається латати провали набору до власної армії. Під прицілом студенти, боржники, ну і так звані порушники. За якими схемами діють на Росії, аби відправити ще більше людей на смерть? Євгенія Терещенко розкаже.
4: Посеред вулиць, біля магазинів, у спортзалах та під будинками у російській глибинці хапають чоловіків. Облави проводять, зокрема, у Пензі. Жінки мало не кидаються під машини, лунають істеричні крики і звинувачення.
5: Ви збивайте їх! Ми знаємо, що ви збиваєте!
4: Сценарій простий. Затримання, доставка до військкомату, погрози. Усе заради поповнення путінського війська.
6: Ребят! Ну-ка, скажіть, все добровольно підписали контракт?
5: Вас заставили, скажіть, вас заставили.
4: Облави маскують під уточнення облікових даних.
7: Розыска граждан, уклоняющихся от призыва. Розиск граждан, уклоняючись від постановки на воїнський учет.
4: Та ті, чи їх рідних чи знайомих забрали, оцінюють це інакше.
8: Похитили мусора, як по-другому назвати не можу, заставили підписати контракт, зараз він 200.
4: Влада ж називає це виставою, мовляв, усе брехня та і псо.
7: Я прошу наше населення ні в коєму випадку не вірити цим фейкам, погрозам і вести себе спокійно.
4: За так званими фейками стоять факти. Фронт перемелює людей швидше, ніж Кремль встигає знаходити нових. Масштаби втрат російської армії перевищують темпи набору.
9: Ми щомісяця знищуємо більше окупантів, ніж вони ставлять до строю в розрізі місяця. Вони умовно призвали 30, ми вивели з поля бою.

0: 33-35.
1: Тому Росія і латає кадрові діри. І не дарма схему з умовною назвою уточнення облікових даних втілюють саме у Пензі.
2: Подібна історія, вона відпрацьовувалась саме Пензенською Росгвардією разом з військоматами на територіях Маріупольського Бердянського району. Там вони відловлювали хлопців по селах, тягнули їх до військомату, у такий спосіб примушували підписувати контракт.
1: На тимчасово окупованих територіях такі вуличні облави вже система. Там полюють на так званих натуралізованих росіян, мігрантів, які отримали російські паспорти, але не стали на військовий облік. Це саме роками роблять і в російській глибині. Втім, цього сезону стався вибух.
2: Минулого року там було те саме практично, але резонансу не викликало. Цього року цього більше з'явилось, тому що вони нарешті дістались не маргіналів, а там, умовно, соціально нормального стану населення.
1: Щоб поповнити військо, Москва діє цинічно. Повістки отримують, наприклад, люди, які взяли кредити разом із повідомленнями від банку. А ще росіянам шиють справи.
3: На якому основанні ви забрали молодого мальчишку із авто? Автобуси. На якому?
4: Вершили кражу.
1: Вигадують крадіжки, підкидають наркотики або обвинувачують у поширенні фейків, як от пензенського блогера, що назвав військовий комісаріат катівнею.
5: А фейк звучається в тому, де я в ролики сказав, що складська 19 – це у нас питочний лагерь в Пензі.
0: Правоохоронні органи в Російській Федерації отримали чітку команду. Всі, хто порушив закон, всі, хто вчинили адміністративне протипорушення, робити все можливе і неможливе для того, щоб натягувати це на кримінальне провадження.
1: А далі справа техніки. Переконати, що армія ліпше, ніж в'язниця.
0: І вони їх підманюють. Вони кажуть про те, що, дивись, підеш в тилове забезпечення. Будеш там де займатися логістикою, кашеварі чи будь-чим іншим займатися. Хоча це прямий шлях до штурмовика, до того самого видаткового дешевого матеріалу Російської Федерації.
1: Стільки складнощів, бо із в'язниць, що регулярно поповнювали російське військо, вже нікого брати.
2: П'ятий рік вони висосали всіх цих подонків вже до кінця. Вони ще є, але те, що їх недостатньо, це 100%. Росія тюрму почала закривати.
1: Хоча ще є ті, хто добровільно підпише контракт на смерть за великі гроші. Ось тільки ціна за голову зросла, і регіони вже не витягують заохочувальних виплат.
2: А самі великі доплати, це саме регіони роблять на горизонтальному рівні. Грошей немає, тому вони починають просто широким колом забирати.
1: Тому й з'являються блокпости, перевірки документів та навчання, як проводити мобілізаційні заходи. Але російській армії потрібні не тільки штурмовики. Міноборони РФ прагне діджиталізувати війська, тому вигадали, як заманити студентів.
0: Що ті, хто навчаються на 3-4, завалювати їм іспити, щоб вони їх не здавали і попадали під відрахування. Тут же з'являється ФСБшник з папочкою. Алгоритм пропонується наступний. Ви підписуєте контракт з російсько-окупаційними військами.
1: А довчитися, мовляв, встигнете. Звісно, службу обіцяють за десятки кілометрів до лінії фронту. Все змінюється. Щойно вчорашній студент підпише контракт. Пастки влаштовують і іноземцям, які їдуть нібито на легальну роботу, а опиняються у війську, як цей громадянин Бангладеш.
6: Коли ми прибули до Москви, один узбек сказав нам, що нас відправлять до Італії. Замість цього з нами зв'язалася російська армія. Після цього нас відправили в Україну.
1: Рекрутинг під тиском триватиме. Синдром Пензи охопить і інші регіони Росії. А офіційну мобілізацію швидше за все не оголошуватимуть. Принаймні, до виборів у Держдуму. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: У Криму знову лунали потужні вибухи. Під ударами були військові та енергетичні об'єкти півострова. Дрони атакували Сімферопольську та Балаклавську теплоелектростанції. Кілька міст і селищ залишилися без струму. У Бахчисараї були уражені військові склади, пишуть у місцевих пабліках. У Керчі після дронової атаки на території військової частини почалася пожежа. У селищі Кіровське безпілотник поцілив потяг із паливом. Військові центри спецоперації «Альфа» підтвердили удар, а в Службі безпеки України повідомили, що атакували російські військові цілі в районі Керченської протоки, аеродроми «Саки» та «Гвардійське», звідки російська армія здійснює пуски шахедів. Також були уражені зенітні комплекси С-400 та «Панцер-С».
8: Наші всі підрозділи, вони переходять
4: на задачі, які виконують так звані мідл-страйки, тобто це нанесення ударів в глибину оборони противника на 100 і понад 100 кілометрів. І головна задача – це зробити такий собі логістичний локдаун для противника, адже ми знаємо, що для того, аби здійснювати штурми безпосередньо на лінії фронту, для цього потрібна особовий склад, техніка, логістика, а саме вона забезпечується з таких відстаней.
7: Ну а курортні міста та селища окупованого узбережжя Азовського моря нині у занепаді. Десятки баз відпочинку напівпорожні або взагалі зачинені. Туристи до Бердянська чи Кирилівки майже не їдуть. Не поспішають вони і у Маріуполь. Паливна криза, відсутність нормального воду та електропостачання, перебої зі зв'язком – усе це, серед іншого, і стало причиною того, що цьогорічні пляжі Азовського моря так і залишаються порожніми. Як окупація вбиває курорти колись популярного узбережжя, Олена Каптюх розповість.
8: Здесь не работает. Ну, процентов 20 работает, наверное.
9: Це дорога повз бази відпочинку в Кирилівці. До окупації тут бронювали номери за кілька тижнів заздалегідь. Зараз порожньо, нікого нема. А більшість готелів взагалі поросли бур'яном.
8: Заросло все. Здесь брошено.
9: А це тимчасово окупований Бердянськ і його порожні пляжі. На центральній набережній людей з десяток. А ось так було до окупації.
10: Якщо коротко, то повноцінного курортного сезону там вже немає. Місто стрімко занепадає. І дедалі менш нагадує той курорт, який був раніше.
9: Як розповідають у нашому підпіллі, у Кирилівці та Бердянську відпочивають переважно місцеві та жителі окупованої частини Запорізької області. Інколи туди їдуть з Донеччини, але частіше задля того, аби зробити контент для російської пропаганди. Та кадри порожніх пляжів та покинутих баз відпочинку говорять самі за себе. А це вже Маріуполь і його набережні. Місцеві показують, що там зараз.
11: Ось такий наш сьогодні. От і сьогодні відпочиваючі. Ні єдиної душі.
12: Маріуполь, набережна.
2: Зараз дійсно людей немає. Немає великої кількості, як би там не намагалось росіянам показати. На сьогоднішній день те, що ми бачимо, він пустий, враховуючи дату, що це середина червня, що школи закінчились, і теоретично люди мали би поїхати.
9: Зустріти відпочивальників можна лише на вихідних, але це здебільшого місцеві, каже Петро Андрющенко. Туристи сюди не їдуть, тим паче зараз, коли паливна криза дісталась і сюди.
8: Пересічення Купріна. Леніна, заправка.
9: Не поспішають їхати на Азовське узбережжя і через наші військові операції. Удари по портах, місцях скупчення противника, перебої зі світлом, зв'язком та паливом роблять туристичний сезон тут приреченим.
2: Палива нема. Все паливо починається ранок до вечора. Я дивлюся у водіїв. Ті, хто зав'язаний на якийсь там бізнес, пов'язаний з паливом, де взяти паливо? В Маріуполі вона є по графіку. Електрика систематично зараз вибивається нашими силами оборони, я думаю, що її не буде.
9: Та куди гірша ситуація з якістю води в Азовському морі? Підрив Каховської ГЕС, яка регулювала рівень солі, накопичення важких металів, нафтопродуктів, падіння боєприпасів у море робить його по-справжньому небезпечним для відпочивальників. Кажуть екологи.
13: Через таку мілководність у Азовському морі токсичні речовини значно швидше впливають на всю товщу води і, звичайно, на морські організми. Там купатися не можна, небезпечно, і рибу їсти не можна, і небезпечно.
9: І якщо у минулому році проросійські блогери знімали десятки роліків, а місцева окупаційна влада закликала до поїздок на Азовське узбережжя, то цього року мова про це навіть не йде. Десятки баз відпочинку у занепаді, а ті, що працюють, практично порожні. Та ніхто краще за місцевих не скаже, в якому занепаді опинилися колишні азовські курорти.
14: Я вибираю за границю только фантазій до своїх. Скільки дней уже не снився, даже нормальний очевидь. Ведь Бердянск – это не просто город у моря. Это совсем другой разговор.
9: Запорізької області Олена Каптюк, Дар'я Зарянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
7: Від початку доби російська армія 28 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше ворожих штурмів – 7. Генштаб зафіксував на Лиманському напрямку. На Костянтинівському було 6 боїв, на Покровському – 5, на Гуляйпільському – 4. На Слов'янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 3 спроби загарбників просунутися. Двічі окупанти намагалися прорвати нашу оборону на Південно-Слобожанському відтинку.
15: Найбільше у нас на південних напрямках – це Гуляйпільський напрямок. Там противник атакує на декількох ділянках фронту. Зокрема, на південний захід від Гуляйполя там розташовані такі населені пункти, як Чарівне, Залізничне, Гуляйпільське. Там противник намагається просунутися в бік Новоселівки і проводить найактивніші штурмові дії.
7: Ну, а зброя цих армійців – не автомат чи боєприпаси, а викрутка і паяльник. Майстри 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади ремонтують та удосконалюють дрони, роблять для позицій зарядні станції та павербанки, і навіть російський металобрухт тут здатні перетворити на газонокосарку. Як працює одна із майстерень, нам зараз розповість Ольга Косенко.
16: Сергій готує до роботи новий безпілотник.
2: Додаємо деякі наші напрацювання, ну, щоб він довше літав і виявляв ворога.
16: У Збройних силах Сергій майже півроку. Колишній викладач Слов'янського коледжу втратив ногу ще в 21. Через це, каже, його довго відмовлялися брати до війська.
2: Мені каже, який ти воїн? Трошки неприємно було.
16: Знання та вміння Сергія оцінили у 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді.
2: А тут поставилися по-людськи, навіть не замічають оцього каліцтва. Моя робота – це матраси. Ми їх називаємо матраси. Їх налаштовувати до роботи і ремонт.
16: У перервах не забуває про спорт, бо від сидячої роботи, каже, іноді болить спина. Підтягтися 10 разів для Сергія – за виграшки.
2: А тут чук-чуки, все чудово.
16: А це Олександр. Торік він самовільно залишив попередню військову частину через сімейні обставини. Для подальшої служби обрав 56-ту бригаду. Тут, каже, одразу оцінили його любов до електроніки.
17: Після ЗЗЧ я знайшов своє місце.
16: Нині майструє зарядні станції для різних позицій.
17: Ящик з-під аутела, батарейки з FPV-дронів.
16: Собівартість такої зарядної станції – близько 20 тисяч гривень, тоді як в магазинах аналог – втричі дорожчий. Чимало запчастин бійці купують за власний кошт, тож просять допомогти зібрати кошти за QR-кодом, який ви бачите на екрані.
17: Все йде в діло, екофлошки на вагу золота. Хлопцям вони потрібні, бо генератори також на порядку довго не працюють.
16: У сусідньому кабінеті Володимир ремонтує розвідувальний дрон, у якого через падіння відлетіла камера. У війську з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку служив в одній зі штурмових бригад, згодом перевівся в 56-ту. Тут, каже, займається саме тим, що вміє та любить. Повертає в стрій і свої, і трофейні безпілотники.
18: Я був раніше комп'ютерним майстром та зараз роблю ту ж справу, тільки з дронами. Були трофейні дрони, ми їх перепрошиваємо і пускаємо далі літати тільки на нашу користь.
16: Навіть ворожий мотлох у цій майстерні перетворюють на вартісні речі. Із уламків російського безпілотника «Молнія» зробили газонокосарку.
18: Молнії. Це ми розвернули, зробили цей. І це блок управління. Обороти. Більш-менш тут ключі. І все, весь двор у нас покушений.
16: Роботи майстрам не бракує, та на втому і вигорання не скаржаться, адже мають команду найкращих армійських психологів.
18: У всіх є коти закріплені, їх вийдеш, покормиш, вони радуються, утром зустрічають. Хороші антистреси.
16: Ольга Косенко, спеціально для «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Ну а Сполучені Штати Америки активно працюють над мирною угодою для України. Таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Щонайменше троє представників команди Дональда Трампа нині задіяні в цьому процесі. Утім, наголошує пан Рютте, просування переговорного процесу можливо лише, якщо російський диктатор Путін погодиться сісти за стіл перемовин.
19: Вітков, Кушнер, Марко Рубіо – всі працюють над укладенням цієї мирної угоди. Але це може статися лише тоді, коли Путін справді буде готовий приєднатися та співпрацювати з іншими, щоб це зробити. Поки що він лише повторював свої максималістські вимоги.
7: Ну і великі зміни у британській політиці. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер подав у відставку. Це вже шоста зміна голови уряду в Україні за останні 10 років. Вже відомо, що новим прем'єром стане колишній міністр охорони здоров'я та екс-мер Великого Манчестера Енді Бернем. Король Півночі, як його називають прихильники, послідовно підтримує Україну, проте не виключено, що нині він змушений буде зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем Британії. Наша спецкореспондентка Анна Грішина про все детально.
20: Одним з перших відставку Кіра Стармера з посади прем'єра прокоментував офіційний мишолов Даунінг-стріт – Кіт Ларі. У твіттері під фото колишніх посадовців написав «Ще один вибув з гри». За 10 років для Ларі вшосте змінився сусід по резиденції. Про свою відставку Стармер оголосив у понеділок під тиском однопартійців. На місцевих виборах у травні правляча лейбористська партія, яку він і очолював, зазнала нищівної поразки навіть у своїх регіонах. Виборці були незадоволені результатами реформ у економіці, обороні, соціальній сфері та питаннях міграції.
21: Тепер моя партія ставить перед собою питання, чи є я тією людиною, яка найкраще здатна привести нас до наступних загальних виборів. Я почув відповідь моєї парламентської партії на це питання і приймаю її з гідністю та повагою. Саме тому я складу повноваження лідера лейбористської партії.
20: Болюче рішення Стармеру довелося ухвалити після успішного обрання до парламенту колишнього мера Великого Манчестера Енді Бернема. Його називають королем Півночі і потенційним очільником лейбористської партії. А значить, він і стане наступним прем'єром Великої Британії.
22: Це останній шанс до змін. Ми маємо скористатися ним і маємо зробити це вірно. Другого шансу не буде. Збудувати нову політику, основану на єдності і надії. Ми маємо повернути країну на вірний шлях, об'єднати людей і знову налагодити роботу.
20: Енді Бернем у політиці понад 40 років. Займав високі посади у кабінеті Тоні Блера, за Гордона Брауна очолював Міністерство культури та охорони здоров'я. Потім залишив Палату громад на користь регіональної політики і двічі переобирався мером Великого Манчестеру. Однак політичного повороту у підтримці Великої Британії України зі зміною прем'єра чекати не варто. Бернем послідовно і жорстко підтримує Україну. Від перших днів повномасштабного вторгнення закликав союзників не дати Москві перемогти. На посаді мера Великого Манчестера зосередився на гуманітарній допомозі Україні. Став одним із засновників мережі незламних міст.
22: Я виступив проти вторгнення Росії до Криму у 2014 році. Я рішуче підтримую Україну та українських мерів з 2022 року. Енді Бернем, член парламенту Великої Британії.
20: Однак Енді Бернем посяде прем'єрське крісло не у найкращі часи для Великої Британії. Утім, король Півночі обіцяє закінчити епоху жорсткої економії, інвестувати колосальні кошти у державне будівництво житла та реформу соціальної сфери. Не без проблем і у зовнішній політиці, досвіду у якій у Бернема немає. Але саме йому доведеться налагоджувати стосунки зі США, які неабияк зіпсувалися за Стармера. Тож можна припустити, що Велика Британія і за нового прем'єра очолюватиме коаліцію охочих і продовжить санкційно послаблювати Росію. Однак, ймовірно, більше сфокусується на внутрішніх проблемах і підтримка України відійде на другий план. Час покаже. Берне може посісти прем'єрське крісло вже у середині липня. Якщо серед лейбористів з'являться інші кандидати, тоді вже після літніх канікул. До цього на Даунінг-стріт залишатиметься Стармер. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
0: Вони не знайомі між собою, але мають один спільний страх. Десятки жінок скаржаться, що роками потерпають від переслідування маніяка.
3: Коли приходжу додому, я усюди включаю свій світло і спочатку перевіряю, щоб нікого не було. Ну, типу, сплю, то у мене біля голови і нож.
0: Чому цей кошмар триває роками? І що кажуть у поліції? В українських лікарнях дефіцит медсестер. Керівники говорять про брак кадрів, персонал, про надмірне навантаження.
5: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна.
0: Як це позначається на пацієнтах і роботі медзакладів? Історія, яка зворушила тисячі людей у соцмережах. Російська ракета спопилила весільну сукню киянці та небайдужі простягнули їй руку допомоги.
23: І ось та сукня вийшла один в один до тої, що згоріла.
0: Як минув найважливіший день у її житті, ми бачили.
7: У Одесі прокуратура розслідує загибель 26-річної дівчини на пляжі. Сталося це унаслідок удару ворожого дрона. Окрім кваліфікації вчинення воєнного злочину, триває і розслідування за фактом службової недбалості. Ольга Дунська з'ясовувала подробиці.
24: Перші хвилини після трагедії медики констатують смерть 26-річної відпочивальниці Дар'ї Кравченко з Києва. Вона загинула під час дронової атаки. Ще одного чоловіка поранило.
25: Все було одночасно, і тривога, і вибух, тривога, і всі в секунду зібралися та почали бігти.
26: Була тут, я якраз була в воді. Ну, ви знаєте, я сама із Сум. У нас отаке 24 години на сутки. І якось не дуже злякалась. Ну, коли я побачила, що всі рванули з води, вибігли, і навіть люди звідси, із піска, з пляжа побігли ховатись, то я теж вибігла, злякалась.
24: Однак деякі відпочивальники продовжили засмагати на пляжі. Катерина на власні очі бачила, як розлітаються бойові елементи.
25: Ми їх бачили, вони були не такі крупні, можливо, дрібніші, які потрапили дівчині в шию. У чоловіка ще влучало. Ми лежали поруч, стояли, усе це бачили. Це для всіх великий знак та попередження, що не можна ігнорувати тривоги. В таких ситуаціях не можна залишатися на пляжі, відпочивати, засмагати.
24: Укриття було всього-навсього у кількох метрах. Проте, наголошують у мерії, цей пляж поки офіційно не відкривали.
27: Закликаю мешканців та гостей міста користуватися лише офіційно дозволеними зонами відпочинку, до яких станом на сьогодні пляж, на якому сталася трагедія, не відноситься.
24: Зараз офіційно відкрито в Одесі 11 пляжів. Там є спостережні пости, облаштовані укриття, водолази обстежили морське дно. У разі повітряної тривоги про загрозу сповіщають у гучномовці. Рятувальники закликають терміново пройти в укриття. Проте, кажуть, змусити когось покинути пляж чи взагалі його закрити на тривогу не можуть.
28: От їх просиш, от зараз була цей обстріл, а вони ніяк не реагують на нас. Деякі убігають, а деякі просто говорять, що ми тут на отдихі.
24: Лише по узбережжю розміщено майже два десятки мобільних укриттів.
29: Ну, тривогу ми чули, що вона гула. З кожного додаток є. Ми бачимо, що тривога. Ніхто нікуди не біжить.
24: Нарікають відпочивальники і на брак медиків на пляжах. Частково їх функції виконують рятувальники.
28: Ми надаємо легкі медичні допомоги. Ми можемо там іскусственне дихання робити, рани перев'язувати. Оце ми вміємо. Може бути, ми якісь такі можемо дії робити, які можуть пошкодити здоров'ю. Тому должен працювати професіонал. І ми визиваємо поліцію і швидку.
24: І ось швидку, як розказують свідки трагедії, чекали занадто довго.
1: через 40 минут.
25: Швидка приїхала через 40 хвилин. Я не медик, я не знаю, чи можливо було врятувати дівчину раніше цього часу, але чергових медиків на пляжі немає. Люди, хто чим міг, перекривали рану. Ще й швидка не має права їздити під час повітряної тривоги.
24: У центрі екстреної медичної допомоги інформацію спростовують. Мовляв, приїхали за 13 хвилин.
4: Перша бригада номер 71 прибула на місце о 12:30, тобто через 13 хвилин після виїзду. Друга бригада номер 13 прибула о 12:34, через 17 хвилин після виїзду. Звертаємо увагу, що в літній період доступ до прибережних зон міста суттєво ускладнюється через інтенсивний транспортний потік, хаотичне та нерідко неправильне паркування автомобілів, що створює додаткові перешкоди для проїзду спецтранспорту. На жаль, 26-річна жінка отримала вкрай тяжкі травми. За наявною інформацією, ознаки життя були відсутні ще до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
24: У прокуратурі вже відкрили провадження за фактом смерті на пляжі і щодо вчинення воєнних злочинів, і щодо службової недбалості.
6: В рамках справи перевіряється законність дій посадових осіб органу місцевого самоврядування, а також посадовців компанії, яка здійснює підприємницьку діяльність на території пляжу.
24: З Одеси Ольга Дунська, Ігор Казанжи, Ми Україна. Марафон і єдині новини.
7: Сотні дзвінків, погрози, відправлення інтимних іграшок та зламані акаунти в соцмережах. У Києві щонайменше 70 жінок поскаржилися на переслідування маніяка. Що цікаво, йдеться про одну і ту саму людину. Одна із постраждалих повідомила, що потерпає від переслідування цього чоловіка вже понад 10 років. Наша Анастасія Терещук відшукала і поспілкувалися із дівчатами, які досі не можуть оговтатися від страху, що вони їй розповіли і що на це кажуть у поліції. Дивіться далі.
3: Я його почала зустрічати десь на парковці в ТЦ, там, де нікого не було, коли вже почався ковід. Це була осінь 20-го року, це був час пік, я поверталася з роботи. Він мене перестрів на переході з Майдану на Хрещатик. Протягом 3 років він до мене підходив.
16: У життя Олесі київський сталкер прийшов ще у 2018-му. Просто підійшов в університеті.
3: Підійшов до мене на перерві, щось такий трохи переляканий, трохи сором'язливий. Почав щось привіт туди-сюди, а я вже дуже поспішала. Я йому або давно дала свій номер, я не пам'ятаю, або сказала, що візьми мій номер біля деканату, якщо в тебе якісь проблеми, то напишеш в телеграмі. І потім він написав, я вже потім вже зрозуміла, що він написав мені не за студентськими якимось питанням, а з особистого приводу.
16: Далі класична схема – шквал дзвінків та сотні повідомлень.
3: Я йому один раз сказала, другий раз відмовила, і вже потім він каже, типу, ти що там ігнори? Я кажу, ти мене пугаєш, ось, я тебе боюсь.
16: Олеся блокувала усі його контакти, та він писав із нових. Далі кілька місяців тиші, нова поява у день народження дівчини. І знову із нового номеру привітання зі святом. Олеся відповіла.
8: Привіт, дякую за привітання, але я знаю, що ти слідкуєш за мною. Перестань це робити, бо інакше почнуть слідкувати за тобою.
16: На ранок після цього Олеся помітила, що її акаунти намагаються зламати.
3: Починаються всі там служби таксі, нова пошта, ну усюди, де є мій номер, мій електронний слід, все починають взламувати.
16: Пізніше він ще писав дівчині із різних номерів, та минулого року видали в повідомлення і за тих. Утім, страх Олесі нікуди не зник.
3: Коли приходжу додому, я усюди включаю свій світло і спочатку перевіряю, щоб нікого не було. Ну, типу, сплю. У мене біля голови і нож.
16: Олеся далеко не перша і не єдина жертва цього сталкера. У його списку щонайменше 70 заляканих дівчат. Серед них і Марія.
9: У мене це почалось років 6-7 назад. Я гуляла з подругою по Трухановому острову. І він підійшов, попросив номер телефону.
16: А далі той самий сценарій. Настирливі смс та дзвінки із різних номерів.
9: Наприклад, там, ти вже вийшла заміж. Тобто я навіть не знаю, хто мені телефонує, я не пам'ятаю імені цієї людини, я не знаю, хто мене вітає. і мені відповідати на такі дуже дивні були питання.
1: Марія теж відправила переслідувача до чорного списку, та чоловік мав десятки різних сім-карт. У 2025-му телефонний терор переріс у справжню атаку.
9: І от останній рік, у 2025 році, це вийшло за якісь межі, тому що він знову мені зателефонував, я зрозуміла, хто це. Я одразу скинула, одразу його заблокувала, і мені почались повідомлення в WhatsApp, повідомлення в Viber, почали приходити повідомлення, типу, хтось намагається залізти в мій аккаунт Telegram, Нової Пошти, Монобанку, а на мене замовляються якісь товари, на мене замовляється піца.
1: Сталкер діяв масштабно, не обмежуючись одним районом. Лівий чи правий берег столиці для нього значення не мало. Він легко підходив до дівчат і заводив розмови у парках, посеред вулиці, на парковках, у торгівельних центрах і навіть у стінах навчальних закладів. Географія його дій охопила практично увесь Київ. Вік для нього теж значення не мав. Дар'ї на момент знайомства було лише 16. Свою історію розповідає анонімно.
2: Я більше давала номер, тому що він приставучий такий був, і я не знала, як сказати «ні». І мені ще 16 років було, я от не знала, як от я можу його сплавити по-другому. Просто мовчав в трубку. Коли щось от я давала хлопцю з ним побалакати, він просто мовчить в трубку і все, він нічого не говорить.
1: Одна про одну дівчата дізналися випадково. Одна із жертв не витримала і виклала свою історію переслідування у соцмережі. А далі ланцюгова реакція. Почали писати й інші та викладати фото сталкера. Так з'ясувалося, що усіх переслідує один і той самий чоловік. Дівчата об'єдналися і написали колективну заяву. У поліції нарешті відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення недоторканності приватного життя.
10: Санкція вказаної статті за вчинення цього кримінального проступку передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до 2 років або пробаційним наглядом на строк до 5 років або обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.
1: Поки поліція з'ясовує всі обставини справи, юристи радять жертвам фіксувати кожен крок переслідувача.
11: Будь-який скріншот, будь-яке підтвердження такого переслідування, дзвінків або фізичного сталкінгу вас біля під'їзду, наприклад, або там на прогулянках, може стати підтвердженням кримінального правопорушення, яке вчиняється відносно вас. Коли ви маєте такі підтвердження, вам буде набагато простіше довести, що вас переслідують.
1: Поки ж постраждалі сподіваються, що правоохоронці доведуть справу до кінця. І багаторічний кошмар для десятків киянок нарешті закінчиться. Анастасія Таріщук, Данило Городецький, Костянтин Царинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
7: Ну а тим часом у Києві спалахнув новий скандал із оплатою комунальних послуг. Мешканці столиці масово повідомляють, що отримали платіжки за тепло за січень, коли після російських обстрілів багато будинків взагалі залишалося без опалення. Люди скаржаться на це в офіс омбудсмена. Загалом там повідомили про понад 600 звернень. У «Київтеплоенерго» пояснюють, до нарахування автоматичним перерахунком. В уряді ж наказали провести перевірку нових нарахувань. Діана Онівко із подробицями.
12: 900 гривень за тепло. У червні. Але за січень. Саме таку платіжку отримав мешканець Печерського району Тарас Ковальчук. Каже, спочатку навіть подумав, що це рахунок за гарячу воду. Але її, як і нормального опалення, взимку майже не було.
13: В будинку є гаряча вода, вона відсутня теж давно. Я думав, може, я щось не помітив і це була за гарячу воду. Попитав у сусідів, всі кажуть, ні, гарячої води не було, але нам теж понараховували якось дивну суму, ми почали розбиратися.
12: У квартирі, згадує чоловік, температура опускалася до 80 градусів. Через холод доводилося ходити вдома у зимовому одязі. А через тривалу відсутність гарячої води родина встановила бойлер в орендованій квартирі.
13: Я пам'ятаю, що там і 10 було, і 8, і в нас там мерзли вікна. Ми ходили з дружиною в трьох світерах. Я ходив взагалі в лижній куртці по квартирі, тому що було просто неможливо. в нас собака там ходила в 5 пледах, тому що вона теж підмерзала. Ну, тобто, станом на зараз ми якби в такому процесі взагалі розуміння, що з цією сумою робити. От, якби це була моя власна квартира, я, мабуть, би не платив би.
12: Історія Тараса не єдина. У соцмережах кияни масово скаржаться, що отримали платіжки із нарахуваннями за тепло, якого взимку фактично не було. На ситуацію відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Адже до офісу омбудсмена надійшло понад 600 скарг щодо відсутності або неналежної якості теплопостачання.
5: Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали. Якщо теплопостачання було відсутнє або надавалося неналежним чином, права споживачів мають бути захищені. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
12: В уряді також заявили, треба провести перевірку і перерахунок.
25: Якщо послуга взимку не надавалась, то нарахувань бути не повинно, а в платіжках мають бути нулі. Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України.
12: Тим часом у Київтеплоенерго пояснюють, після масованих російських атак були пошкоджені об'єкти теплової генерації та теплові мережі. Через це частину районів столиці довелося перепідключати до інших джерел тепла. А система працювала фактично в аварійному режимі.
14: Перші 9 днів січня наші джерела теплової енергії і в цілому система теплопостачання працювала в штатному режимі. Удари протягом січня місяця вони були неодноразовими. Для того, щоб зберегти систему теплопостачання міста в працездатному стані, приймалися оперативні рішення, пов'язані з перепідключенням зон теплопостачання, перепідключенням цілих житлових районів і масивів на інші джерела теплозабезпечення.
12: Саме через такі перепідключення порахувати точні об'єми теплоносія на кожен будинок тоді не могли, кажуть у Київтеплоенерго. Тому рахунки за опалення за січень людям не виставляли. У платіжках були нулі. У травні уряд затвердив новий порядок перерахунку, який відобразився у квитанціях вже у червні. Тож тепер до нарахування отримали всі, кому не виставили рахунки у січні. Це понад мільйон споживачів. Водночас у Київтеплоенерго запевняють, автоматично врахували дні відсутності тепла або його неналежну якість.
14: Багато будинків в місті були, які майже не відчули наслідків. І були, наприклад, зони теплопостачання від 5-ї, 6-ї ТЕЦ, які це відчули, умовно кажучи, в повній мірі. І, відповідно, обсяг перерахунків в залежності від конкретного будинку, він варіюється від декількох відсотків там, де майже не було порушення режимів теплопостачання, до 70-80-90% перерахунку в бік зменшення там, де дійсно була складна ситуація з теплопостачанням.
12: Поки уряд проводить свою перевірку, експерти радять киянам не поспішати з висновками, а насамперед з'ясувати, з чого саме складається сума в платіжці. Адже кожному будинку розрахунок може бути різним. Якщо ж мешканці вважають, що нарахування помилкові або не відповідають фактичній якості послуги, юристи радять звернутися до Київтеплоенерго із письмовою заявою про надання детального розрахунку та проведення перевірки. Якщо відповідь не задовольнить споживачам, скаргу можна подати до Держпродспоживслужби або оскаржити нарахування в судовому порядку. Діана Оніпко, Павло Бондаренко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Одна за трьох. Так, сьогодні часто-густо працюють українські медичні сестри. У лікарнях говорять про нестачу кадрів, а самі медсестри – про високе навантаження та зарплати, які не завжди відповідають обсягам роботи. Чому професія поступово втрачає людей і чи вдасться змінити ситуацію? Олександра Бабіхіна розбиралася.
15: Віталіна – медична сестра з понад 20-річним стажем. Працює в інфекційному відділенні столичної лікарні. Каже, навантаження нині колосальне. На 30 ліжок тут лише одна медсестра і одна санітарка.
17: Одна медсестра, вона же і маніпуляційна, вона же і постова, вона же і перев'язочна. На одну медсестру покладено дуже забагато обов'язків.
15: Чергування Віталіни триває добу з 9 ранку до 9 ранку наступного дня.
17: Робота починається, що набирає. збираємо кров, аналізи, потім постановка крапельниць, ну і все, що за призначенням лікаря. Складність полягає в тому, що у нас поступають люди, хворі, які в кожного різна інфекція, різна. І кожне лікування іде різне.
8: У Анастасії стажу 2 роки. Дівчина вчиться на лікаря і паралельно підробляє медсестрою-анестезисткою в реанімації. Обов'язків не злічити.
0: Ми виконуємо догляд за пацієнтами, виконуємо всі призначення, плюс в нашу роботу входять це реанімаційні заходи в інших відділеннях і операційні. Ми разом з анестезіологом готуємо пацієнта до наркозу і якби даємо цей наркоз і супроводжуємо його до кінця операції.
8: У реанімаційному відділенні нині не заповнені 2,5 ставки медсестер.
18: Цей дефіцит на бумазі виглядає невеликим, але що касається роботи, то, звісно, відчуваємо ми це дуже сильно. Якщо стан пацієнта стабільний, але є покази для перебування в нашому відділенні, то це ситуація одна. Ситуація друга, якщо пацієнт потребує стороннього догляду, якщо стан його розцінюється як вкрай важкий.
8: У відділенні реабілітації теж бракує кадрів. І це при тому, що навантаження тут нижче, ніж в реанімації чи в інфекційному відділенні. Але старша медична сестра, потім нині мусить ще й чергувати на посту.
19: На даний момент нам не вистачає 3 медсестри на посту. От, взагалі повинно бути 5 медсестер, 5 санітарочок.
8: А от у неврології взагалі відмовилися від надання частини послуг через дефіцит робочих рук.
20: У нас відділення називається інсультний блок з неврологічними ліжками. Але зараз ми інсультами не займаємося з 28 березня 2025 року.
8: Нині у неврології щодня обслуговують 50 пацієнтів.
20: У нас є 4 постові медичні сестри, одна старша і одна маніпуляційна. Нам потрібно, щоб було 3 на добу. Тоді це, можливо, ще якась якісна допомога нашим пацієнтам. Одна медсестра виконує за 3-4, на жаль, роботу свою.
8: За даними Міністерства охорони здоров'я, у державних та комунальних медзакладах нині працює близько 150 тисяч медсестер. У відомстві зазначають, у середньому це забезпечує укомплектованість по країні на 84%. Водночас там визнають, від початку Великої війни відтік кадрів із медицини посилився. Систему залишили близько 60 тисяч фахівців середньої медичної ланки. Частина з них виїхала працювати за кордон.
21: Чому поступово йшло це наростання? Знов таки, і активізація трудової міграції, тобто наших сестер медичних, повірте мені, дуже чекають в тій ж Польщі, Німеччині і так далі. Там доволі, скажімо так, лояльні умови для того, щоб працевлаштуватися.
8: У відділеннях столичної лікарні тим часом зустрічаємо практиканток. Дівчата навчаються на 2-му курсі медичного коледжу. У медзакладі нині допомагають медсестрам. Потім працювати за таким фахом майже ніхто з дівчат не планує.
22: Я завжди хотіла бути лікарем-дерматологом, тому після навчання в коледжі я піду у університет.
23: На косметолога, дерматолога, як і Даша, моя колега. Але якщо раптом не піде, то, скоріш за все, в сфері обслуговування залишусь, як зараз працюю.
8: В освітніх закладах зауважують, інтерес до медицини серед молоді не згасає. Щороку диплом медсестри отримує 15-18 тисяч людей.
26: Біля 80-88% наших випускників по Україні, вони працевлаштовуються по своїй спеціальності. Частина випускників починають працювати в іншій спеціальності. Причиною є ряд мотиваційних таких речей.
8: Однією з головних причин залишається низька оплата праці.
0: Навантаження високе, а зарплата маленька.
27: А що покривається ця зарплата?
0: Харчування і виходить і дорогу на роботу.
17: Якщо зараз на одну людину навантаження як на 5, то, вибачте, така повинна бути і заробітна плата.
8: Медсестри зізнаються, є інші труднощі.
22: На даний час у нас затримують зарплату, заробітну плату, і людям потрібно за щось жити. У нас переважно дівчата, вони не київські, вони добираються, і за дорогу платити.
15: Зарплата медсестри складається з окладу, надбавок, доплати премії. Гарантований державою мінімум 13,5 тисяч гривень до оподаткування. У профільному міністерстві нині говорять про можливе підвищення. Розглядають два сценарії.
21: По першому базовому сценарію ми маємо вийти на мінімальний рівень оплати сестри медичної 20 тисяч, але все ж таки орієнтуємось на стратегічний сценарій, де мінімальна зарплата медсестри має бути 30 тисяч.
15: Утім, остаточний розмір виплат визначає керівник закладу залежно від бюджету лікарні. Він формується за рахунок коштів, які Національна служба здоров'я сплачує за надані медичні послуги. Водночас у медзакладах скаржаться, тарифи не відповідають реальності.
14: У нас змінилося коливання курсу валют, у нас інфляція відбувається, у нас зміни, виросла вартість багатьох речей, але тариф лишився на такому самому рівні. Відповідно, воно не співставляється, тому що, щоб заробити на зарплату лікарів, медсестрі, треба надати набагато більшу кількість послуг.
15: Саме тому медична спільнота сподівається на комплексне рішення, яке дозволить не лише втримати нинішніх працівників, а й залучити нових. Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник, Євгеній Олінський, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: А от героїня нашого нещодавнього сюжету вийшла заміж. Киянка Дар'я Слісаренко, чия весільна сукня була згоріла через ворожий обстріл на столичній Лук'янівці, вона відгуляла весілля. Наприкінці травня російський ракетний удар знищив ательє, а разом з ним і святкову сукню дівчини. До весілля залишався місяць. Після її емоційного допису у соцмережах українські бренди самі запропонували допомогу і безкоштовно зібрали для нареченої наряд, як то кажуть, з нуля. Усі емоції свята бачила наша Вікторія Дмитренко.
2: Столична воздвиженка. Лічені хвилини до церемонії. Наречений Володимир помітно хвилюється. За останній тиждень пара майже не спала через передвесільну метушню, а сьогодні розділилася ще на світанку.
3: Я дуже хвилююсь, чесно, як на іспиті в житті ніколи так не хвилювався, як зараз. Це щось тремтить.
2: І от з'являється вона, його Даша.
4: А хто це?
6: Всіх вітаю.
2: Ми вас вітаємо.
6: Дякую.
2: Обіймаються, усміхаються і не можуть надивитися одне на одного. Закохані й досі не можуть повірити, що з ними це сталося.
6: Так, трохи хвилююся, але, напевно, зараз, коли його побачила, вже не так хвилююся, але я не можу повірити, що це все відбувається з нами прямо зараз.
2: Адже місяць тому це свято опинилося на межі зриву. Наприкінці травня ворожий удар вщент спопилив торговельний центр. Разом із будівлею згоріло й місцеве ательє, а в ньому весільна сукня Даші.
9: Під час обстрілу я взагалі не думала ні про весілля, ні про наряди, ні про що. А потім вже, коли прийшло осознання того, що і торгівельного центру нема, і піврайону знесло, і базару нема. Потім я вже колись згадала, що ще й сукня там була.
2: Емоційний допис Даші про згорілу сукню миттєво став вірусним. Телефон дівчини вибухнув від повідомлень, а вітчизняні бренди запустили марафон підтримки, аби безкоштовно зібрати її образ з нуля.
10: Добрий день.
16: Чим можемо вам допомогти?
2: Наша знімальна група стежила за цією історією від початку. Взуття, каблучки, нове вбрання шили вручну в Чернівцях.
9: Ось ці рукава перешивалися вже за декілька годин до мого потягу, щоб я вже їхала на Київ. Тому це все ось тут перлий стеклярус, який розшитий все вручну. Ну, тобто корсет пошили за один день.
2: Сукня сіла ідеально. Ба більше, майстриня пошила Даші ще й другу для ресторану. І вона вийшла точнісінько такою, як та, що згоріла на Лук'янівці.
9: І ось та сукня вийшла один в один до тої, що згоріла. Цікавість в тому, що вона не бачила фото, не бачила ескізи і сказала, що це дуже трендово, дуже красиво зараз.
2: І от усі хвилювання позаду. Ця мить настала. Закохані заходять до зали, аби сказати одне одному найголовніше.
24: Я офіційно оголошую вас чоловіком та дружиною! Його. Оплески красиві, щасливі, неймовірні родині.
28: Ні, так, ні, так.
2: статусі офіційного чоловіка, Володимир зізнається, хоч і тримався мужньо, але серце мало не вискочило з грудей.
3: Я чесно хвилювався, можливо, скажу ні. Вона ж так паузу тримала.
1: Я дуже щасливий, я дуже радий стосовно цього. Я радий, що вона вийшла за мене.
2: Закохані певні, у такі часи немає місця для пауз чи сумнівів. А це свято – найкращий доказ того, що людська підтримка та щирі почуття завжди перемагають.
4: Мене підтримали всією країною, всі чекали, тому тільки один одному ми можемо допомогти і підтримати в цьому важкому часі.
2: Попереду молодят багато до спільних планів, а поки вони просто насолоджуються моментом і готуються до першої спільної мандрівки в гори. Вікторія Дмитренко, Володимир Сидюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Власне, такими ми побачили ключові події цього дня.
5: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
10: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
5: 47-ма окрема механізована бригада «Магура». 10 років підрозділу поліції «Код». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. «Код». 10 років відданості Україні.
11: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: наша зброя. Це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
1: 1583-та до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Трамп публічно визнав успіхи України у війні проти країни-агресорки. Та чому не працюють ретранслятори на території Білорусі, які використовує Росія? Про це і не лише розкажу. Просто зараз я Соломія Вітвіцька і це ТСН в об'єднаному марафоні. Вночі росіяни атакували шахедами Суми, а на Полтавщині вдарили по промисловому об'єкту. Спалахнула масштабна пожежа. Одна людина загинула і ще 11 поранені на Херсонщині. Напередодні російські окупанти балістикою поцілили по учасниках неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування біля Новопетрівки. А у самому Херсоні дроном атакували автозаправну станцію і також гатили з артилерії та мінометів. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, автобуси та приватні автівки. У Нікопольському районі Дніпропетровщини загинув чоловік, ще троє людей зазнали травм, серед них 17-річний юнак. Одна людина загинула у Синельниківському районі. Внаслідок атак безпілотників у Павлограді та громаді спалахнули пожежі. У Таврійському на Запоріжжі росіяни атакували цивільне авто. Загинув водій, дві жінки травмовані. По Новомиколаївці вороги запустили каби, поруйновано приватні будинки. В одному із помешкань постраждала родина, подружжя та 38-річний син. З авіації вороги били і по Кушугумі, потрощено вулицю та з десяток осель. Кількість постраждалих на пляжі Запоріжжя тим часом збільшилася до 5. Напередодні загарбники запустили авіабомбу по відпочивальниках. Ну і знову неспокійна ніч в окупованому Криму. Вибухи там лунали в Сімферополі, Севастополі, Саках, Євпаторії, Армянську, Красноперекопську, Первомайську, Нижньогірському, Роздольненькому, Білогірському та Ленінському районах. І також є інформація про ймовірну атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Кримські телеграм-канали повідомляють про

0: прорватися малими штурмовими групами по одній-дві людини, а от саме місто постійно атакують з повітря. Українські сили зачистили райони на південь від Костянтинівки і намагаються витиснути ворога із центральної та західної частин міста. При цьому росіяни зазнають там величезних втрат. Близько 53 бійців на день проти приблизно 3 з українського боку. І через значні руйнування Костянтинівка вже схожа на місто-привід. І так окупант чинить з іншими населеними пунктами. Аеророзвідники із підрозділу «Фенікс» показали, на що ворог перетворив селище Водянське у Добропільській громаді. Знищив фактично усе – від будинків до храму і надалі стирає населений пункт. Дональд Трамп уперше після зустрічі групи семи у Франції дав публічну оцінку успіхам України у війні з Росією. На пряме запитання, чи вважає він, що Зеленський зараз перемагає, Трамп відповів: справи в президента України йдуть добре, сам Зеленський мужній і в нього чудові воїни. Після саміту в Віані звучало чимало заяв і припущень про те, що європейським лідерам і самому Зеленському вдалося змінити думку Трампа, який був переконаний, що Росія у будь-якому разі переможе. Наступна зустріч президента США із лідерами НАТО відбудеться на початку липня у Туреччині на саміті Альянсу, куди знов приїде також і Володимир Зеленський. Напередодні Трамп приймав у Вашингтоні генсека НАТО Марка Рюте, котре критикував європейських партнерів, заявивши, що очікує від них лояльності. І взагалі, мовляв, погодився поїхати на саміт в Анкару лише з поваги до президента Ердогана.
1: Пане президенте, ви любите переможців. Як ви вважаєте, чи перемагає зараз президент Зеленський? Справи у нього йдуть добре. Як не крути, він молодець. Принаймні, він тримається. Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що в нього все добре. Треба віддати йому належне, слід сказати, що він мужній, у нього чудове обладнання, але в нього також чудові люди, у нього є бійці.
0: Ретранслятори в Білорусі, за допомогою яких Росія била безпілотниками по українських містах, уже не працюють. Про це заявив президент Зеленський. За його словами, це обладнання не подає знаків активності ще з початку цього тижня. Ще минулої п'ятниці Володимир Зеленський дав Лукашенкові тиждень, щоб з території Білорусі прибрали ретранслятори, за допомогою яких Росія наводить свої шахеди на об'єкти цивільної інфраструктури України. Тоді він поставив ультиматум: або Білорусь сама їх вимкне, або це зробить Україна. Жодних офіційних заяв із боку білоруських чиновників у відповідь поки що не було, але білоруські ЗМІ вже звернули увагу, що Росія перестала запускати свої ударні безпілотники вздовж українсько-білоруського кордону. Щоправда, чи демонтувала Білорусь ці ретранслятори, чи просто вимкнула, невідомо.
2: З 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим.
0: Росія продовжує використовувати білоруські полігони для підготовки своїх підрозділів і, за даними розвідки, не полишає спроб втягнути Мінськ у війну на своєму боці. Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. І, за його словами, створення потужного наступального угруповання ворога із того боку наразі не фіксується. Прикордонники спільно з іншими силами оборони щоденно нарощують мінно-вибухові загородження, фортифікаційні споруди та посилюють засоби аеророзвідки, аби оперативно зреагувати на будь-які провокації Кремля. Водночас підрозділи Збройних сил Білорусі демонстративно перебувають у прикордонних районах для відтягування українських сил зі Сходу. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, проте розслаблятися не варто, застеріг Андрій Демченко.
3: Кількість обстрілів з боку ворога по позиціям, які отримують прикордонні підрозділи, досить високі, і ворог в першу чергу використовує для ударів безпілотні літальні апарати. Це і скиди з дронів, дрони на оптоволокні, FPV-дрони, але також ворог не відмовляється від ударів за допомогою артилерії, за допомогою авіації, бо навіть на тих напрямках, де противник пробує просуватися піхотними групами, все це прикривається також і діями саме за допомогою авіації та артилерії, намагаючись знищити позиції, які утримують наші воїни.
0: Обов'язкову евакуацію із прикордоння оголосили на Чернігівщині.

0: Львівщині. Таке рішення ухвалила Рада оборони області. Йдеться про мешканців 12 населених пунктів із 4 прикордонних громад – Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської. Їх постійно обстрілюють росіяни. Обов'язкова евакуація розпочнеться з 1 липня. І також триває евакуація і з прикордонних сіл, про яку оголошували ще взимку. Близько тисячі людей написали відмову від виїзду. Там залишаються і 120 дітей. Антидроновими сітками збираються закрити Харків. Останнім часом місто під системним прицілом ворожих FPV-дронів. Окупанти застосовують навіть дрони на оптоволокні, які постійно стійкі до систем РЕП. Найбільше потерпає Салтівка. Там безпілотники вже вибухали на парковці та біля багатоповерхівки. І також під ударом і інші райони міста. Напередодні через атаку на авто загинув чоловік і поранено жінку, яка опинилася поруч із місцем вибуху. Перший протидроновий тунель у місті з'явиться вже за тиждень. Водночас водіям при звуку дрона військові наполегливо радять негайно залишати авто, адже саме автівки стають цілями росіян.
1: Ми кожен удар і по місту Харкову щодо молнії, щодо FPV-дронів аналізуємо. Значить, наші правоохоронці досліджують це все, да, і ми аналізуємо з нашими військовими, як так сталося, що той чи інший засіб, в принципі, долетів до міста Харкова.
0: Антидронові сітки почали встановлювати і в Запоріжжі. Їх натягують уздовж доріг та прикриють ними зупинки. Почали роботи з районів, які найбільше потерпають від ворожих молній та FPV. Те, що антидроновий захист працює, переконалися вже на прикладі області, де антидронові тунелі взялися робити майже рік тому. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова розповість детальніше.
2: На фоні чорний густий дим, як нагадування, лінія фронту недалеко. Через розширення кілзони і саме Запоріжжя частіше стало потерпати від ворожих безпілотників. Порятунок від них – антидронові сітки. Це лише перший об'єкт зі встановлення таких в обласному центрі. Самого ранку біля цієї зупинки кипить робота. Комунальники встановлюють опори, на які згодом натягнуть саму сітку.
3: Будемо ось з цього дня вже без вихідних. Сьогодні нас попередили, що у суботу на неділю будемо працювати, аби швидше все захистити.
2: Через атаки ворожих дронів на початку червня у цьому мікрорайоні обмежили рух. Тролейбуси й досі не доїжджають до кінцевої і висаджують пасажирів на самому початку мікрорайону. А от приватні перевізники ще курсують на свій страх і ризик.
4: Нічого не моніторимо взагалі. Тому що якщо моніторить, це виходить, що сюди взагалі не треба буде заїжджати.
5: Там одну маршрутку вдарили, ну... Родителя, звісно, к сожалению, не стало.
2: От і зараз комунальники працюють швидко, перериваючись лише на тривоги. В небі над містом багато ворожих дронів. За півгодини до приїзду ТСН ворожий безпілотник вдарив неподалік по гаражному кооперативу.
6: Страшно буває,
3: та це як себе підготуєш останнім часом, як воно все відбувається, так треба, напевно, все місто затягнути, всі зупинки, не знаєш, де воно впаде.
2: Ця зупинка вже не раз потрапляла під ворожий удар. Місцева продавчиня пані Анна розповідає, в одну зі змін російський безпілотник завдав поранень її напарниці. З того дня, зізнається, боїться їхати на роботу. Постійно слухає небо.
7: Дуже страшно працювати, бо прилітають дуже багато FPV, і шахеди літають, і... Дуже гарно, що, звісно, ставлять ці дронові сітки, бо... Треба захищати і транспорт, і людей.
2: В тому, що сітки необхідні, на своєму досвіді переконався і пан Леонід, який працює диспетчером.
3: Прильот FPV-шки, стояло маршрутне таксі, я був поряд, вибух, все, постраждав. А раніше каби прилітали, зараз ця дрібнота, лиха робить багато.
2: До 1 липня антидроновий захист обіцяють облаштувати у 3 локаціях Запоріжжя.
8: На цьому об'єкту приблизно буде облаштовано біля 30 тисяч квадратних метрів захисної сітки. Це приблизно 350-400 метрів по проїзної частини і коло розвороту загального транспорту.
2: Те, що антидроновий захист працює, вже переконалися жителі області. Менш ніж за рік на Запоріжжі у прифронтових селах та шляхах побудували понад 200 кілометрів антидронових тунелів. І це врятувало не одне життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Двох осиротілих ведмежат урятували на Закарпатті. У лісі на них випадково натрапило молоде подружжя. Малюки сиділи високо на дереві і голосно плакали. Однак, пам'ятаючи, що неподалік може бути ведмедиця, люди швидко пішли геть. На ранок чоловік усе ж наважився перевірити, що з ведмежатами. Вони були на тому самому місці, знову самі. Так подружжя спостерігало за ними кілька днів, коли переконалися, що ведмедиця до виснажених і голодних малих не повертається. Наважилися забрати з лісу. Спершу принесли додому, ну а потім зателефонували до реабілітаційного центру бурого ведмедя в Національному парку Синевир. Фахівці центру особисто приїхали по клишоногих малят, їх уже обстежили. Кажуть, стан ведмежат, попри пережитий стрес, стабільний. І зараз вони на тривалому карантині та звикають до нових умов. Титанова щелепа для пораненого військового пса. Унікальну операцію для тварини, що разом із бійцями стоїть на захисті України, провели ветеринари в Дніпрі. Ральф та його власник Сергій потрапили під удар Іскандера навесні 25-го року. Обидва дістали вкрай тяжкі поранення. Поки Сергій був у комі, його дружина знайшла у лісі Ральфа. У пса була відірвана щелепа та пробита легеня. Фантастичний порятунок службового собаки бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
6: Знову разом за 3 місяці після унікальної операції.
9: Наша щелепа знову стала такою, як була.
10: Перший день, там, коли тільки-тільки почав, то там взагалі кожні 10 хвилин. Так радів.
6: Тепер обидва титанові. В Сергія пластина у черепі, в його Ральфа нова щелепа. Ось таким Ральф був ще у березні, коли його доправили на лікування до Дніпра. Без нижньої щелепи з прооперованою легенею не міг нормально їсти та гавкати. 6 років на службі в Нацгвардії Ральф працював із кінологом Сергієм на захисті об'єктів Нісварту на блокпостах та на кордоні на Сумщині. У травні 25-го вони були на полігоні, коли туди вдарив російський Іскандер.
11: Це був такий секундний удар, такі волни і все. Включився в моменті, лежав на землі, глаза закриті і відчував тільки, що вже все. Він пролежав 2 доби в лісі сам. Дружина поїхала і знайшли.
6: Поки Сергія із тяжким ураженням голови та розтрощеною ногою рятували медики, місцеві ветеринари оперували Ральфа, щелепа була геть знищена.
12: Це в нас відсканований реальний череп і отримана 3D-модель.
6: Відтворити кістки з титану наважилися дніпровські ветеринари. Імплант щелепи розробили спеціально для Ральфа.
13: Залишки кісток. Ось, наприклад, у нас є трошки залишків суглобів і краєшок з зубами.
12: Біля кістки у нас є відтворення анатомії.
14: Доволі легко стає.
6: Не лише встановити імплант щелепи, а й підготувати до складної операції. Завдання було украй непросте, кажуть ветеринари.
13: Страчені м'язи, бачите, така ямочка. У собак є така особливість, якщо вони не працюють, то за 6-7 діб вони можуть втрачати свою масу на 60%.
6: 6 годин тривала операція. Ветеринари робили усе можливе, аби Ральф витримав довгий наркоз.
15: Підтримувати стабільний тиск на великих дозах знеболюючого теж було складно. Але ми справилися, і він теж боровся дуже сильно.
6: А після операції тижні відновлення під наглядом собака вчився жити з новою щелепою.
16: Він, правда, так трошечки як чайка на початку, бо звик, що воно постійно до цього випадало. Тут вже тканини відвикли від того, що там була щелепа, була кістка, і вони вже не такі були еластичні.
6: Це унікальна операція, стверджують ветеринари. Її вартість, підготовку та реабілітацію клініка взяла на себе. Титанову пластину придбали для Ральфа волонтери.
13: Перший пацієнт дійсно не бачив ніколи, щоб хтось таке робив. В світі навіть не бачив. Він може їсти, він може гавкати, він може зівати, він може пити. В принципі, жити таким життям, як і жив до цього.
6: Тепер на пам'ять від 2 титанових захисників ветеринари мають особливий прапор.
13: Дякую. І вам дякую.
6: Не просто військовий пес, а справжній друг. Сергій каже, розчулений, що небайдужі змогли повернути Ральфа до повноцінного життя.
11: Це побратим, це член сім'ї, без нього, ну, я...
6: Усі команди, що знав до поранення, Ральф і досі добре пам'ятає.
17: руку.
6: Та в них обох попереду ще тривала реабілітація. Вже після неї військові Сергій та його пес збираються повернутися на службу. Оля Павлоська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Росіяни знищили або пошкодили уже понад 300 тисяч об'єктів житлової нерухомості. Мови про квартири і про приватні будинки. В уряді нагадують, потерпілі можуть отримати компенсацію на ремонт або ж купівлю нової оселі. І це залежить від ступеня пошкодження житла. Водночас в Україні потроху набирає обертів ринок страхування квадратних метрів та автомобілів від наслідків прильотів. Але чи важко у разі надзвичайної події отримати відшкодування у приватних страхових компаній? І чи можна, маючи такий поліс, просити фінансової допомоги ще й у держави? Кореспондентка ТСН Олена Лускун про все розповість. Ну, а ТСН повернеться до ефіру вже о 7:30. До зустрічі.
18: Влучання ракет чи уламків російських дронів.
19: У нас за обстріл може бути пошкоджено там 10-15 квартир.
18: Скільки коштує застрахувати своє житло та автівку від воєнних ризиків?
20: Це ліміт відповідальності клієнта.
18: І кому можуть відмовити у виплатах?
21: Це вітальня при вході, да, тут така кімната, я б сказав, і для моєї роботи, там і телевізор подивитись.
18: У цю квартиру під Києвом подружжя Шуляків переїхало 7 років тому. Під час кожного обстрілу вони боялися не лише за себе, а й за оселю.
21: Дрони літають, я б сказав, постійно. Чуємо ракети, було пару разів, що здавалося, що вона над будинком пролітає.
18: Кілька років тому пан Олександр почав страхувати квартиру від воєнних ризиків. Днями договір вирішив продовжити знову.
21: Платіж на 3 місяці коштував там 2,5 тисячі гривень. І максимальна сума, яка може покрити страхова компанія у випадку, там щось станеться, 500 тисяч гривень.
18: Такий поліс можна оформлювати на термін від кількох місяців до року. Він покриває, зокрема, збитки від влучання ракет, дронів, їхніх уламків, наслідків роботи ППО та вибухової хвилі. Квартира чи приватний будинок застрахувати можна будь-що, але не будь-де.
22: Ми не можемо страхувати ближче, ніж 100 кілометрів до лінії зіткнення. Ми не можемо страхувати там, де у нас вже є застраховані об'єкти, є там велика концентрація, тому що ми завжди, ну, рахуємо наш максимальний ліміт відповідальності в результаті однієї події. Ну і також є певні території, де ми обмежуємо страхування об'єктів, тому що в ці місця може там доволі часто прилітати, умовно кажучи, та й ми розуміємо, що там ризик настання подій прямує до одиниці.
18: Вартість полісу по Україні може відрізнятися, і справа тут навіть не у квадратних метрах. Серед низки факторів – регіон розташування. Чим умовно безпечніша область, тим поліс дешевший. Наприклад, застрахувати на рік на 1 мільйон гривень квартиру у Києві коштуватиме десь на 2 тисячі більше, ніж у Львові. Збитки у разі пошкоджень вам можуть покривати кілька разів, аж доки не вичерпається відповідний ліміт. Якщо ж нерухомість буде знищена, отримуєте гарантовану страхову суму усю і одразу.
22: Жінці був пошкоджений балкон, ми його відремонтували, пройшов певний проміжок часу, поліс діяв, ще раз стався кейс, і ми ще раз, вона до нас звернулася, каже, слухайте, ну ми тут знову прилетіли, чи воно буде, не буде працювати. Каже, та звісно, будемо там залишити такі та по полісу, і ми знову виконали ці ремонтні роботи.
18: А от чи можна разом із страховою виплатою отримати кошти ще й за державними програмами? Про це трохи згодом. Крім житла, від воєнних ризиків можна застрахувати і автомобіль. Саме так вчинила киянка Наталія Олійник.
23: Звукова хвиля прийшлась на цю сторону, да, тому ця сторона була взагалі вся пошкоджена. Ну і плюс все оце було роздуто.
18: Вона показує свою машину зараз, уже відремонтованою, і фото, якої побачила одразу після прильоту минулої весни. Пошкоджений кузов та ще багато чого непомітного на перший погляд.
23: Це був ракетний обстріл Києва. Сусідній будинок був знищено ракетою. І мій теж зазнав ушкоджень. Ну і машини, які були припарковані, всі також вибуховою хвилею зазнали ушкоджень. Я зателефонувала страхову компанію, вони сказали, що не чіпати машину, і потім вони вже надішлють експерта, і там вже процес. Там трошки відрізняється процес від каско, тому що окрім оцінки експертів, потрібна ще довідка з СБУ про підтвердження самого факту військового, ну, військового злочину.
18: Пані Наталія пригадує, що страховий поліс на рік обійшовся їй приблизно у 15 тисяч гривень, а на ремонт отримала значно більше.
23: Оцінили, що вона потребує ремонту і виплачено, в принципі, більше половини суми вартості оціненої машини.
18: Утім, компанії страхують не усі автомобілі. Серед умов, наприклад, машині має бути не більше 15 років. І якщо її ринкова вартість не перевищує 10 мільйонів гривень.
20: Тариф становить 2% від вартості автомобіля. Наприклад, якщо авто 5 років і він коштує 1 мільйон гривень, то вартість річного полісу буде складати 20 тисяч гривень. Це річний платіж. Якщо автомобіль застрахований на повну вартість, то сума відшкодування за мінусом франшизи. Зазвичай це франшиза 5 або 10% по тотальному знищенню. Страхова сума не зменшується після виплат і залишається незмінною протягом всього року дії договору. На сьогодні у нас застрахована близько 3-3,5 тисяч клієнтів, з них 200 випадків врегульованих, на суму понад 45 мільйонів гривень.
18: Але навіть без страховки ви все одно можете претендувати на компенсацію. Від кого саме? Про це далі. Ну, а поки повернемося до убезпечення житла. У пана Олександра із передмістя столиці страхового випадку, на щастя, не було. На відміну від родини Тригубів, яка мешкає на столичному Голосіїво.
1: Все було у склі. Тут пошкоджене скло, тут пошкоджене скло. Це ось в цьому пінопласт і ось стіна пошкоджена.
18: Балкон їм пошкодило у ніч нещодавнього російського терору. Лариса Григорівна та Михайло Іванович одразу ж зв'язалися зі страховою.
1: Вони зафіксували. Сказали, що нам далі робити, що потрібно звернутися в поліцію. А потім до нас приїде страховий агент і зафіксує пошкодження.
18: Родині нарахували майже 25 тисяч гривень компенсації. Важлива порада від Лариси Григорівни та Михайла Івановича. Повідомити страхову про подію потрібно протягом 2 днів. Бо якщо зволікатимете без поважних причин, у виплаті вам відмовлять. Також до звернення не поспішайте щось ремонтувати самі. А от на її відновлення подружжя не подавалося. Хоча мало право навіть попри наявність полісу, кажуть в уряді.
1: Ну, що і туди, і туди.
4: Якщо говорити там про компенсацію для відновлення пошкодженого житла, то таких родин трохи більше, ніж 138 тисяч, і сума допомоги майже 14 мільярдів гривень. Якщо говорити про сертифікати для придбання житла замість зруйновано, то тут ми говоримо про майже 65 тисяч родин на загальну суму більше, ніж 85 мільярдів гривень.
18: З автомобілями без полісів усе складніше, адже за їхнє знищення чи пошкодження доведеться висувати претензії безпосередньо Росії. Ось як діяти власнику у цьому випадку.
4: Через електронний кабінет міжнародного реєстру збитків подає відповідну заяву про фіксацію саме фактів, додає підтверджуючі документи і відповідно подає заяву для фіксації і отримання в майбутньому компенсації за знищене майно.
18: От тільки конкретних термінів отримання цієї компенсації вам ніхто не назве, бо це буде вже за рахунок репарацій. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАТ. 10 років відданості Україні.
24: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: 7.30 в Україні. На каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і в ефірі знову ТСН. Вночі росіяни атакували шахедами Суми, а на Полтавщині вдарили по промисловому об'єкту. Спалахнула масштабна пожежа. Одна людина загинула і ще 11 поранені на Херсонщині. Напередодні російські окупанти балістикою поцілили по учасниках неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування біля Новопетрівки. А у самому Херсоні дроном атакували автозаправну станцію. Крім того, гатили з артилерії та мінометів. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, автобуси та приватні автівки. У Нікопольському районі Дніпропетровщини загинув чоловік. Ще троє людей зазнали травм, серед них 17-річний юнак. Одна людина загинула у Синельниківському районі. Внаслідок атак безпілотників у Павлограді та громаді спалахнули пожежі. У Таврійському на Запоріжжі росіяни атакували цивільне авто. Загинув водій, дві жінки травмовані. По Новомиколаївці вороги запустили каби, поруйновано приватні будинки. В одному із помешкань постраждала родина, подружжя та 38-річний син. З авіації вороги били по Кушугумі, потрощено вулицю та з десяток осель. Кількість постраждалих на пляжі Запоріжжя тим часом збільшилася до 6. Напередодні росіяни запустили туди авіабомбу. Вже друге кримінальне провадження відкрила поліція Одеси після загибелі на пляжі 26-річної жінки. Стаття – службова недбалість. Правоохоронці перевіряють дії посадовців та підприємців. Зокрема, з'ясовують, чи законно працювала пляжна зона із парасольками та шезлонгами, і чи дотримувалися відповідальні особи вимог безпеки. Трагедія сталася напередодні. Унаслідок російської атаки під час тривоги уламок влучив у відпочивальницю, яка засмагала на пляжі. Вона загинула. Її супутника поранено. Того ж дня поліція відкрила провадження за статтею «Порушення норм ведення війни». Ну а пізніше в мерії заявили, пляж, попри те, що обладнаний для відпочинку, не був офіційно відкритий. Зараз слідчі перевіряють усю дозвільну документацію і розслідують, чи можна було запобігти трагедії. І знову неспокійна ніч в окупованому Криму. Вибухи там лунали в Сімферополі, Севастополі, Саках, Євпаторії та Армянську. І також є інформація про ймовірну атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Кримські телеграм-канали повідомляють про тимчасові перебої зі світлом у Сімферополі. Ненадовго електроенергія зникала також в Ялті та Заозерному біля Євпаторії. Ну а ще дрони цієї ночі прилетіли на нафтобазу в станиці Полтавська. Це Краснодарський край. Густий дим у небі зафільмували місцеві та виклали в мережу. Кришка таки злетіла добре. Московський нафтопереробний завод зазнав таких пошкоджень, що не відновить роботу до 2027 року. За даними агентства Reuters, на ремонт знадобиться щонайменше півроку. До того він виведений із експлуатації. Завод, розташований на південній околиці Москви, є найбільшим постачальником пального для московського регіону. До прикладу, у 2024-му там переробили понад 11,5 тонн нафти, виробивши майже 3 мільйони тонн бензину і ще трохи більше дизелю. Цього місяця московський НПЗ двічі зазнав ударів українських дронів, через що підприємство було змушене зупинити роботу. Тиждень тому завод так яскраво палав після влучання кількох дронів, що інтернет заряснів видовищними відео. Тоді місто затягнуло чорним димом і в Москві та ще кількох областях Росії навіть запровадили план Килим. До слова, атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. Паливна криза на Росії триває. Обмеження на продаж бензину запровадили навіть у головному нафтовидобувному регіоні. Загалом ліміт ввели у ще 4 регіонах, пише «Настояще время». Попри те, що Ханты-Мансийський автономний округ є головною нафтовидобною годівницею України-агресорки, на деяких тамтешніх заправках уже обмежили продаж. На Брянщині та Курщині заборонили набирати паливо у будь-якій ємності, так само і в Курганській області, додатково до обмежень у 40 літрів бензину та 80 літрів дизелю. За підрахунками російських медіа, станом на вчора ліміт на продаж пального запровадили у більш ніж дюжині регіонів Росії та тимчасово окупованому Криму. На заправках величезні черги, а у Москві бензовозам дозволили в'їжджати в місто без перепусток і цілодобово, аби уникнути дефіциту. Ну а він стає дедалі більш очевидним на тлі атак українських сил оборони на російські нафтові об'єкти. Ретранслятори в Білорусі, за допомогою яких Росія била безпілотниками по українських містах, уже не працюють. Про це заявив президент Зеленський. За його словами, це обладнання не подає знаків активності ще з початку цього тижня. Ще минулої п'ятниці Володимир Зеленський дав Лукашенкові тиждень, щоб із території Білорусі прибрали ретранслятори, за допомогою яких Росія наводить свої шахеди на об'єкти цивільної інфраструктури України. Тоді він поставив ультиматум. Або Білорусь сама їх вимкне, або це зробить Україна. Жодних офіційних заяв із боку білоруських чиновників у відповідь поки що не було. Але білоруські ЗМІ вже звернули увагу, що Росія перестала запускати свої ударні безпілотники вздовж білорусько-українського кордону. Щоправда, чи демонтувала білорусці ретранслятори, чи просто вимкнула, невідомо.
3: З 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим.
2: Конференція з відновлення України відкривається сьогодні у польському Гданську. Нашу державу на ній представить делегація на чолі із прем'єр-міністркою Свириденко. Захід збере близько 5 тисяч учасників, інвесторів, представників громад, політиків та урядовців із різних країн. Зокрема, Польщу представлятиме прем'єр Дональд Туск. Свою участь підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та низка європейських посадовців. Саме під час конференції у Гданську Україна отримає перший транш допомоги із кредиту від Євросоюзу. Йдеться про 3,2 мільярда євро. Ці кошти підуть на бюджетні потреби. До кінця ж місяця Україна розраховує отримати ще один транш 5,9 мільярда євро військової допомоги. Безальтернативний арешт військових – неконституційна норма. Це визнав Конституційний суд України. Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці КСУ у Фейсбуці. І там йдеться, що норма Кримінального процесуального кодексу, яка зобов'язувала суди виключно брати під варту військовослужбовців, яких підозрюють у військових злочинах, не дає судді оцінити обставини справи. Порушує Конституцію України та, цитата, «спотворює саму суть правосуддя». Таким чином, суд визнав неконституційною частину 8 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України, відтермінувавши втрату чинності цього припису на 3 місяці. Скаргу на це в Конституційний суд майже рік тому подав військовослужбовець Сергій Гнезділов. Відомим він став після того, як восени 24-го року публічно заявив у Фейсбуці, що самовільно залишив частину, щоби привернути увагу до відсутності чітких строків служби. Тоді ДБР Гнезділова затримало, йому оголосили підозру в дезертирстві та безальтернативно заарештували, але після набуття закону про добровільне повернення із СЗЧ суд звільнив Гнезділова від відповідальності і він повернувся на службу. Але оскаржувати норму про обов'язковий арешт не перестав. Масштабний землетрус і моторошні прогнози щодо кількості жертв. Венесуела зазнала потужного удару стихії. Підземні поштовхи магнітудою 7,2 та 7,5 сколихнули столичний регіон. У Каракасі пообвалювалися будівлі. Наразі на місцях обвалів працюють рятувальники. Вже є перші звільнені з-під завалів. Влада Венесуели наразі даних про кількість загиблих і поранених не озвучила. Натомість спеціалісти геологічної служби США застерігають, що рахунок жертв може йти на тисячі. За їхніми оцінками, землетрус такої сили міг занапастити від 10 до 100 тисяч людей. Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан та звернулася до світу по допомогу. Вже відгукнулися Сполучені Штати. Там обіцяють надати рятувальників медичну та гуманітарну підтримку. Рекордну спеку зафіксували у Франції. Температура сягнула свого максимуму за всю історію – 79 років спостережень. У деяких місцевостях було 45 градусів. У середу червоне попередження через екстремальну спеку було оголошено для більш як половини країни. Зафіксували майже півсотні смертей, які пов'язують із екстремальними температурами, ба більше – через спеку навіть призупиняли роботу однієї з атомних електростанцій, бо ж температура річки, воду якої використовують для охолодження реакторів, перевищила норму. Спалахнуло і декілька лісових пожеж. Від аномальних температур потерпають також інші країни Західної Європи. Зокрема, Італія оголосила червоний рівень небезпеки у 16 містах. У Британії позакривалися сотні шкіл, а пасажири поїздів стикаються із перебоями в русі через пов'язані зі спекою обмеження. Ну і попри спеку і інші погодні аномалії, мої колеги завжди в студії вчасно. Отже, ведучі 1+1 Марічка Падалка та Руслан Шаріпов готові продовжити ефір марафону «Єдині новини». З якої теми?
4: Ти прям як відчула, наскільки ми вчасно сьогодні.
2: Насправді, я вже чекала.
4: Та, насправді будемо говорити спочатку з військовим експертом, ну а потім, звісно, про конференцію з відновлення України, яка сьогодні відкривається у Танську.
2: Ну, а оновлений випуск ТСН уже о 8 ранку, тож побачимося. Слава Україні!
5: Героям слава!
4: Отже, національний телемарафон на «Єдині новини». Далі працює на каналі 1+1. Руслан Шаріпов, я Марічка Падок. А сьогоднішній ранок проведемо разом з вами. І вже з нами на прямому зв'язку Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик. Пане Олександре, раді вас бачити. Доброго ранку.
6: Вітаю вас.
4: Давайте почнемо з Білорусі. Напередодні Зеленський заявив, що, мовляв, ретранслятори, які допомагали наводити росіянам, зокрема, і шахеди, не лише на території України, мовляв, вимкнені. І таким чином згадаємо, що раніше Зеленський відводив Лукашенку тиждень на те, щоб це сталося, інакше це зробимо ми, була пряма цитата президента. Зараз це сталося. Скажіть, будь ласка, по-перше, чому такою ефективною виявилася ця така дипломатична погроза? А друге запитання, а як можна бути в цьому впевненим? Які у нас можуть бути свідчення?
6: По-перше, що стосується ефективності погрози і ультиматуму, я вважаю, що вона доцільна цілком, поясню чому. Справа в тому, що таким чином ми застосовуємо і діємо на випередження превентивно і певним чином ескалаційно. І це правильно в цій ситуації на тлі ударів по території Росії, на тлі того, як бачать наші спроможності, продемонструвати і сказати, що слухайте, є такі опції. Або ви далі допомагаєте Росії і продовжуєте наводити дрони на територію України, застосовуючи їх там прольоти масово через Чернігівщину. Або є опція вимкнути, інакше вимкнемо ми. Чому це важливо? Тому що ми показуємо, ми ж розуміємо прекрасно, і у нас є повідомлення від розвідки, і президент їх оголошував, і головком говорив про це, що ми розуміємо, що Росія може до чогось готуватися з півночі. І саме тому зміцнюється кордон. І для того, щоб продемонструвати, що ми готові діяти в тому числі превентивно, якщо ворог буде вдаватися до якихось розгортань військ, до якихось провокацій, до якихось операцій з білоруського боку в бік України, ми будемо готові завдавати удари. І в даному випадку є чітка демонстрація того, що ми не боїмося це робити, у нас є відповідні спроможності. Наступне, щоб продемонструвати хиткість ось цього альянсу, насправді, який є і союзу між Росією і Білоруссю, продемонструвати, що насправді Росія та захистити Білорусь зараз не може, попри те, що б вони не робили. І наступний момент. Росіяни фактично своїми діями, які вони можуть планувати в майбутньому з точки зору дій з білоруського напрямку, хотіли би, щоб ми туди перетягували додаткові сили і знімали їх з тих напрямків, де ми вважаємо за потрібне, щоб ці сили зараз знаходилися. Таким чином розтягуючи фронт. А ми демонструємо, що в разі потреби ми теж можемо змусити російські війська фактично розтягуватися і в тому числі з'являтися в Білорусі. Тобто я вважаю, що на тлі того, що відбувається, зараз зробити такий ескалаційний хід в хорошому сенсі і значенні цього слова – це абсолютно правильно. Що стосується, як ми можемо цього пересвідчитись? Ви знаєте, тут тільки фактами, статистикою і математикою. І от за даними від нашої Державної прикордонної служби і не тільки офіційними повідомленнями, дійсно, за минулі дні не фіксується масованих підльотів, шахедів, інших типів дронів через Чернігівщину чи через Житомирщину. Як це фіксувалося особливо під час двох масштабних атак 2 і 15 червня? Зараз цього немає. Відповідно, ворог змінив траєкторії польоту, що означає, що він не використовує Білорусь. Але для того, щоб в цьому пересвідчитись і бути на 100% вже впевненими, я думаю, що це не тимчасова акція. Ну, ми ж теж розуміємо, що наскільки вони могли там бути вимкнені. Іде гарантія, що вони не почнуть працювати знову. Через тиждень, через два чи через місяць. Такої гарантії поки немає. Але для того, щоб в цьому пересвідчитися, найважливішим критерієм і індикатором буде наступна масштабна ракетно-дронова атака Росії. Вона багато що розставить на свої місця. Ворог до неї готується, ми це розуміємо, вони накопичують засоби. І от, наступна атака покаже, чи використовується в повній мірі інфраструктура, чи відновиться її використання в Білорусі, чи ні. І тоді можна вже буде робити остаточні висновки про те, що ворог або відмовився, принаймні на певний період часу остаточно, або він відновив роботу ретрансляторів. Але те, що це збіглося в часі із заявою президента, із таким закликом, і вони перестали задіювати Білорусь для таких атак, ну, свідчить про те, що певне занепокоєння, я думаю, принаймні у білоруської влади викликало це. Ну, вони ж бачать, що відбувається, що дрони долітають до Тюмені, наприклад, на гелієвий завод, на газопереробний завод. Ну, чому дрони не можуть долетіти, наприклад, якщо летять 2000 кілометрів, що вони не прилетять 300 кілометрів, умовно кажучи. Прилетять, звичайно, і вразять об'єкти. І вони це розуміють.
5: Пане Олександре, на півночі Білорусь, на півдні у фокусі Крим, цієї ночі там було гучно, і у вечірньому зверненні президент Зеленський заявив, що наша операція щодо Криму, вона чітко прорахована, це цитата. І також додав, що якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, з'явиться, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Це теж цитата. А от дуже інтригуюча ця заява в контексті того, що щось проговорювали з партнерами в рамках G7. Що, на вашу думку, має з'явитися? От президент так заінтригував. І яка взагалі кінцева наша мета по Криму?
6: Ну, ви знаєте, щодо того, що стосується появи, можемо орієнтуватися на ті документи, які були, тому що за G7 так дуже добре вдало збіглося. У нас відбувалась конференція з питань підтримки України «Рамштайн», відбувалося засідання Європейської Ради, і все це відбувалось протягом одного тижня. І в документах було визначено, із того, що відомо, загалом, що наші партнери будуть орієнтуватися на дві головні потреби України зараз. Це засоби протиповітряної оборони, ну я би сказав три, засоби ППО. Друге, це посилення нашої далекобійності. Тобто тон наших партнерів змінився. Якщо раніше, там рік-два тому, головний акцент був на тому, що Україні потрібно ППО, дійсно потрібно. Над цим робота йде, але зараз говорять і про те, що треба і далекобійність, тобто потрібні далекобійні дрони і, звичайно, що потрібні пакети поставок тих же ракет «ЕРАМ». Пам'ятаєте, про них говорили і, принаймні, з того, що анонсовано, вони мали би бути поставлені до України восени. Ну, знову ж таки, це все умовно, тому що не треба прив'язуватись до дат, про умови, про поставки точно ніколи не говорять зі зрозумілих причин, і це правильно. Але мають бути цього року ці ракети для того, щоб в тому числі посилити наші спроможності для завдання ударів по військових об'єктах ворога. Я думаю, що ось про це і говорить президент, і це може матись на увазі, що посилення нашої зараз далекобійності, з одного боку, якщо ми говоримо про військовий аспект, для того, щоб продовжувати завдавати максимально ударів, а ми розуміємо, що інтенсивність не можна зупиняти, тому що воно тягне за собою каскад там наслідків, які полягають в зменшенні прибутків до російського бюджету, які полягають в тому, що Росія недоотримує кошти і не експортує бензин, а розглядає питання імпорту, яка полягає в тому, що корпорації російські і там довкола путінські продовжують втрачати гроші, і полягає в тому, що зменшуються спроможності і можливості ворога в виробництві ракет і дронів після таких ударів, як, наприклад, були в Воронежі. І в тому числі, фактично, якщо ми забираємо військовий аспект, є ще аспект дуже важливий політичний і фінансового санкційного тиску. Я думаю, що цей тиск, він теж важливий на додачу до наших пекельних санкцій. Що стосується стратегії в Криму. Ну, по-перше, дійсно, це явна стратегія. Вона полягає в тому, щоб на першому етапі, який ми бачили, зменшити роботу систем ППО і систем радіоелектронної боротьби ворога на окупованому півдні і далі в Криму окупованому. Наступний етап, який ми зараз уже спостерігаємо, це зменшення безпосередньо військових потужностей, удари по аеродромах, удари по продовження ударів по ППО, удари по військових частинах і фактично параліч логістики або зменшення обсягів логістики, її максимальне ускладнення. Це другий аспект. І третій аспект – це унеможливлення використання Криму як великої військової бази. Як наслідок, це має мати за собою потягнути наслідки для окупованого півдня і сповільнити кількість штурмів і атак ворога, ну, щонайменше на Гуляйпільському, Олександрівському напрямках. Ну, а наступний етап – це зробити умови перебування окупантів в Криму нестерпними і продемонструвати, що військова окупація, вона втрачає той зміст і сенс, і ціна занадто дорога. У Путіна було дві стратегічні цілі на окупований Крим. Перша ціль – це відрізати Україну від моря і використати його як військову базу для повномасштабного вторгнення в Україну. Друга ціль – це використовувати Крим для агресивних дій і політики російської військової експансії в Середземному морі, підтримки таких режимів, як режим Асада в Сирії, те, що ми бачили. Дві ці цілі не досягнуті. Фактично, ці дві цілі не досягнуті, і стратегічно у військовому сенсі Крим перестав відігравати якусь роль для Росії вже зараз. Він її не відіграє. Тобто це просто зараз окупація заради того, щоб підтримувати, там, я не знаю, якийсь свій власний політичний імідж, але це точно вже не про військові цілі.
5: Пане Олександре, стежимо за Кримом. Дякуємо вам. Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, військовий аналітик, був з нами наживо. Дякуємо вам.
4: Ну, а зараз ми переходимо до іншої теми. Конференція з відновлення України відкривається сьогодні у польському Гданську. Нашу державу на ній представить делегація на чолі з прем'єр-міністркою Свириденко. Захід збере близько 5 тисяч учасників, інвесторів, представників громад, політиків та урядовців з різних країн. Зокрема, Польщу представлятиме прем'єр Дональд Туск. Свою участь підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та низка європейських посадовців. Саме під час конференції у Гданську Україна отримує перший транш допомоги з кредиту від Євросоюзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро. Ці кошти підуть на бюджетні потреби. До кінця ж місяця Україна розраховує отримати ще один транш 5 мільярдів 900 мільйонів євро військової допомоги. На полях конференції заплановано чимало заходів економічних, політичних та гуманітарних. Один з них був закритий круглий стіл, присвячений цифровому суверенітету України та розвитку цифрової інфраструктури. До нас долучається Ілона Хмельова, секретарка Ради економічної безпеки України.
5: Вітаємо вас.
7: Доброго ранку.
4: Доброго ранку, пані Ілона.
5: Пані Ілона, коли ми говоримо взагалі про цифровий суверенітет, давайте нагадаємо глядачам, про що йдеться взагалі.
7: Цифровий суверенітет насправді зараз розуміється дуже по-різному в різних державах, тобто є там різні концепції. Але по факту, якщо говорити, який з цих підходів найкраще підходить Україні, йдеться про те, щоб мати змогу, перше, контролювати свої дані, контролювати свою інфраструктуру і здійснювати те чи інше правове регулювання цієї сфери. А по-друге, це також про те, щоб ефективно протидіяти кіберагресії Російської Федерації, тому що ми розуміємо, що, власне, кіберпростір – це також одна з арен бойових дій, якщо так можна сказати. І, власне, Україна повинна якнайкраще захищатися і в цьому просторі також.
4: Скажи, будь ласка, під час війни ми знаємо, що Україна була змушена перенести навіть фізично частину державних реєстрів у хмарні сервіси. Якби це вчасно не зробили в 2022 році, що могло би статися?
7: По факту, мені здається, що найкращий крок, який з нами трапився, це справді перенесення в хмару наших даних. Але по факту йдеться не просто про перенесення в хмару як таку, а ще й перенесення в хмару міжнародних корпорацій. Тобто, фактично, ці дані не знаходяться фізично на території України в дата-центрах. Вони також диверсифіковані, тобто локації їх розміщення може бути абсолютно різною. Чому це надзвичайно важливо? Перше, це запобігання ракетним ударам проти цих дата-центрів, тому що ми розуміємо, що, власне, вся критична інфраструктура України наразі під загрозою. Ми також бачимо на прикладі інших конфліктів в різних частинах світу, що дата-центри вже стають військовою ціллю. Так, наприклад, вся історія, яка зараз відбувалася на Близькому Сході, демонструє, що ракетні чи дронові атаки проти дата-центрів не просто можливі, а вони справді відбуваються. І мені здається, що те, що Російська Федерація, власне, розуміла, що ми зберігаємо свої дані не тільки на території України, також дуже сильно нас убезпечило, тому що вона розуміла, що така тактика ведення бойових дій просто ні до чого не призведе. Це з одного боку. З іншого боку, якщо ми говоримо про цифровий захист і про кіберзахист, то, власне, ті інструменти, які нам надали наші міжнародні партнери і міжнародні корпорації вже з перших днів повномасштабного вторгнення, також досить сильно сприяли тому, що ми змогли ефективно захищати свої дані. Зрозуміло, що всі ми з вами були свідками тисяч кібератак проти цифрової інфраструктури України, але в той же час ми також розуміємо, що ця війна в кіберпросторі не була ефективною від Російської Федерації, тому що по факту той рівень цифрового захисту, який надається Україні, він є надзвичайно високим. Тому хмари зараз – це і про те, щоб відбудовувати економіку швидше, тому що ми розуміємо, що, власне, дуже багато і цифрових сервісів, і новітніх інших технологій, таких як штучний інтелект, повністю прив'язані до хмарних сервісів, тобто це про наше відновлення, відбудову, про здатність масштабуватися. Але також і це про безпеку сьогодні, тому цей крок справді був надзвичайно важливим.
4: Пані Луна, немає суперечності, що ми говоримо про суверенітет в той час, коли наші дані якраз не суверенно на території України, а розкидані по світу раз, і яким чином тоді ми контролюємо їхню безпеку два?
7: Насправді це от ключове питання, яке зараз всі обговорюють. І тут я хочу звернути увагу на те, що, власне, в сучасному світі кордони вже проходять трошки по-іншому. І по факту те, де знаходяться дані фізично, не впливає на те, чи є у нас над ними суверенітет чи ні. Тобто ми не можемо більше так спрощувати. По факту надзвичайно важливо, хто має доступ до даних, чи в кожну конкретну секунду Україна зберігає цей доступ, чи ми його контролюємо, чи ми контролюємо шифрування даних. І по факту, от саме це найважливіша частина. І мені здається, що якраз наші міжнародні партнери, міжнародні корпорації, з якими ми співпрацюємо, такий захист даних забезпечують. По факту йдеться також про те, що Україна має самостійно найкраще розробити законодавство про регулювання хмарних сервісів. І зараз ці вже перші кроки робляться. Відповідний законопроект було розроблено і зареєстровано цього тижня у Верховній Раді. Крім того, дуже важливо, щоб Україна правильно підходила до класифікації даних. Ця реформа зараз також буде відбуватися. І насправді різні підходи до різних даних – це абсолютно правильно. Крім того, є концепція так званої гібридної хмари. Тобто, коли ми можемо поєднувати і свою власну суверенну хмару, і хмару так звану міжнародну, і загалом різні елементи цієї інфраструктури навіть одночасно для різних даних, це правильні підходи. І по факту, власне, лише використання таких підходів може в кінці кінців захистити наші дані і загалом захистити цифрову інфраструктуру. Тому суверенітет – це якраз про доступ, про контроль, про правильне регулювання, але це також і про комбінацію різних інструментів в залежності від того, про які дані йдеться.
5: Пані Ілона, дуже вам дякуємо. Ілона Хмельова, секретарка Ради економічної безпеки України, була з нами наживо. Дякуємо вам. Ми передаємо слово телевізійній службі новин і Соломії Вітис.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
9: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: 8 ранку в Україні на каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Вночі росіяни атакували Полтавщину, вдарили по промисловому об'єкту, спалахнула масштабна пожежа. Двох хлопчиків, 6 та 11 років і 7 дорослих поранили росіяни в Сумах. Місто потерпає від атак безпілотників. Сьогодні вранці російський дрон уразив АЗС. І ще 2 автозаправні станції зруйнував напередодні. Є низка влучань та падіння уламків збитих дронів. Поблизу багатоповерхівок, об'єктів інфраструктури та на промисловому підприємстві. До 6 зросла кількість поранених у Конотопі. Там 2 безпілотниками ворог поцілив по кінотеатру в середмісті. Серед поранених 11-річний хлопчик, 2 людей у тяжкому стані. Під ударами цивільна інфраструктура, путивля. Там теж постраждав 15-річний підліток. 1 людина загинула і ще 11 поранені на Херсонщині. Напередодні російські окупанти балістикою влучили по учасниках неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування біля Новопетрівки. А у самому Херсоні дроном атакували автозаправну станцію і також гатили з артилерії та мінометів. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, автобуси та приватні автівки. У Нікопольському районі Дніпропетровщини загинув чоловік, ще 3 людей зазнали травм, серед них 17-річний юнак. 1 людина загинула у Синельниківському районі. Внаслідок атак безпілотників у Павлограді та громаді спалахнули пожежі. Окупанти атакували комунальне підприємство у Запорізькому районі. Людей рятувальники діставали із-під завалів. 1 жінка загинула, кількох потерпілих доставили до лікарні. Ну а зранку російські терористи знову вдарили по АЗС в обласному центрі. Кілька запустили авіабомбу по відпочивальниках. І знову неспокійна ніч в окупованому Криму. Вибухи там лунали в Сімферополі, Севастополі, Саках, Євпаторії та Армянську. І також є інформація про ймовірну атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Кримські телеграм-канали повідомляють про тимчасові перебої зі світлом у Сімферополі. Ненадовго електроенергія зникала також в Ялті та Заозерному біля Євпаторії. Ну а ще дрони цієї ночі прилетіли на нафтобазу в станиці Полтавська. Це Краснодарський край. Густий дим у небі зафільмували місцеві і виклали в мережу. Антидроновими сітками збираються закрити Харків. Останнім часом місто під системним прицілом ворожих FPV-дронів. Окупанти застосовують навіть дрони на оптоволокні, які стійкі до систем РЕБ. Найбільше потерпає Салтівка. Там безпілотники вже вибухали на парковці та біля багатоповерхівки. І також під ударом інші райони міста. Напередодні через атаку на авто загинув чоловік і поранено жінку, яка опинилася поруч із місцем вибуху. Перший протидроновий тунель у місті з'явиться вже за тиждень. Водночас водіям при звуку дрона військові наполегливо радять негайно залишати авто, адже саме автівки стають цілями росіян.
10: Ми кожен удар і по місту Харкову щодо молнії, щодо FPV-дронів аналізуємо. Значить, наші правоохоронці досліджують це все, да, і ми аналізуємо з нашими військовими, як так сталося, що той чи інший засіб, в принципі, долетів до міста Харкова.
2: Антидронові сітки почали встановлювати і в Запоріжжі. Їх натягнуть уздовж доріг та прикриють ними зупинки. Почали роботи із районів.

0: У біля цієї зупинки кипить робота. Комунальники встановлюють опори, на які згодом натягнуть саму сітку.
1: Будемо ось з цього дня вже без вихідних. Сьогодні нас попередили, що у суботу на неділю будемо працювати, аби швидше все захистити.
0: Через атаки ворожих дронів на початку червня у цьому мікрорайоні обмежили рух. Тролейбуси досі не доїжджають до кінцевої і висаджують пасажирів на самому початку мікрорайону. А от приватні перевізники ще курсують на свій страх і ризик.
2: Нічого не моніторимо взагалі. Тому що якщо моніторить, це виходить, що сюди взагалі не треба буде заїжджати. Там одну маршрутку вдарили, Родителя, звісно, к сожалению, не стало.
0: От і зараз комунальники працюють швидко, перериваючись лише на тривоги. В небі над містом багато ворожих дронів. За півгодини до приїзду ТСН ворожий безпілотник вдарив неподалік по гаражному кооперативу.
3: Страшно буває,
1: та це як себе підготуєш останнім часом, як воно все відбувається, так треба, напевно, все місто затягнути, всі зупинки, не знаєш, де воно впаде.
0: Ця зупинка вже не раз потрапляла під ворожий удар. Місцева продавчиня пані Анна розповідає, в одну зі змін російський безпілотник завдав поранень її напарниці. З того дня, зізнається, боїться їхати на роботу. Постійно слухає небо.
4: Дуже страшно працювати, бо прилітають дуже багато FPV, і шахеди літають, і дуже гарно, що, звісно, ставлять ці дронові сітки, бо треба захищати і транспорт, і людей.
0: В тому, що сітки необхідні, на своєму досвіді переконався і пан Леонід, який працює диспетчером.
1: Прильот FPV-шки, стояло маршрутне таксі, я був поряд, вибух, все, постраждав. А раніше каби прилітали, зараз ця дрібнота, лиха робить багато.
0: До 1 липня антидроновий захист обіцяють облаштувати у 3 локаціях Запоріжжя.
5: На цьому об'єкту приблизно буде облаштовано біля 30 тисяч квадратних метрів захисної сітки. Це приблизно 350-400 метрів по проїзної частини і коло розвороту загального транспорту.
0: Те, що антидроновий захист працює, вже переконалися жителі області. Менш ніж за рік на Запоріжжі у прифронтових селах та шляхах побудували понад 200 кілометрів антидронових тунелів. І це врятувало не одне життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
6: Кілька автозаправок та об'єкти видобутку і зберігання газу групи «Нафтогаз» атакував ворог за минулу добу. Про це повідомив голова правління акціонерної компанії Сергій Корецький у Фейсбуці. Під ворожим ударом опинилися одразу кілька АЗС «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки шахеду отримали серйозні поранення працівниця заправного комплексу. Її ушпиталили у важкому стані, а через руйнування роботу АЗС зупинили. Також за минулу добу росіяни били по виробничих активах на Полтавщині. Пошкоджено об'єкти видобутку та зберігання газу. Роботу деяких об'єктів поки зупинено. На одному із них рятувальники швидко загасили пожежу. Потерпілих немає. НАК «Нафтогаз» оцінює масштаби руйнувань наразі. Ретранслятори в Білорусі, за допомогою яких Росія била безпілотниками по українських містах, уже не працюють. Про це заявив президент Зеленський. І за його словами, це обладнання не подає знаків активності ще з початку цього тижня. Ще минулої п'ятниці Володимир Зеленський дав Лукашенкові тиждень, щоб з території Білорусі прибрали ретранслятори, за допомогою яких Росія наводить свої шахеди на об'єкти цивільної інфраструктури України. Тоді він поставив ультиматум. Або Білорусь сама їх вимкне, або це зробить Україна. Жодних офіційних заяв з боку білоруських чиновників у відповідь поки що не було, але білоруські ЗМІ вже звернули увагу, що Росія перестала запускати свої ударні безпілотники вздовж білорусько-українського кордону. Щоправда, чи демонтувала Білорусь ці ретранслятори, чи просто вимкнула, наразі невідомо.
7: З 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим.
6: розміновувати Україну і загинути під час російської атаки на Херсонщині. Військові країни-агресорки вбили двох громадян Норвегії. Йдеться про працівників гуманітарної організації «Норвезька народна допомога». У компанії заявили, що деталі про атаку і потерпілих ще уточнюють. А їхня мета на

0: разі подбати про 4,5 сотні власних співробітників, які працюють в Україні. Атаку росіян на розміновувачів рішуче засудили норвезький уряд. Там наголосили, що напади на гуманітарні організації з розмінування, які працюють над захистом цивільного населення та порятунком життів, є порушенням міжнародного права. Щонайменше 10 років знадобиться Україні, щоб повністю розмінувати територію. Про це заявляють міжнародні експерти з протимінної діяльності. Як сучасні технології допомагають звільняти українські землі від мін та снарядів, продемонстрували на одному із полігонів і випробували машини НРК та коптери із сенсорами, які за допомогою штучного інтелекту створюють карту прихованої небезпеки. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість детальніше.
1: Гігантська машина переорює землю, вивертаючи назовні заховані міни. Потужний вибух і дим огортає техніку. А вже за хвилину вона продовжить роботу.
2: Дана машина є найкращою машиною розмінування на планеті Земля.
1: Техніка шведська. Таких у світі всього 12, розповідають військові. І вона вже кілька років розміновує українські поля, дороги та ліси. Кабіна водія захищена бронею. Скло витримує постріли снайперських гвинтівок.
2: Машина застосовується в дуже густій рослинності, коли для звичайних саперів потрібно тижні для того, щоб розмінувати цю територію руками, ця машина робиться за лічені години. За період розмінування ця машина розмінувала понад 1000 гектарів, це 1000 футбольних полів.
1: Де шукати міни та снаряди, підказують коптери із спеціальними сенсорами. Ось так вони пролітають над полями і сканують небезпеку під землею.
3: Маючи дрон, вам не потрібно виходити в поле, може полетіти там за сотні метрів вперед, зібрати ці дані, потім за допомогою штучного інтелекту їх опрацювати і показати вам карту. І на карті ви вже бачите, де безпечно, де небезпечно.
1: Штучний інтелект попереджає навіть про те, який саме вид вибухівки ховається під ґрунтом. І це значно пришвидшує процес.
3: Якщо звичайний сапер в день приблизно 10 квадратних метрів може досліджувати, то ми за 15 хвилин отаким дроном можемо 1 гектар дослідити.
1: Максим Добрянський – ветеран, екс-командир стрілецької роти, а нині експерт протимінній діяльності. Радіє появі такої техніки, бо на собі відчув наслідки ворожого замінування.
4: Я йду перший, за мною 5 чоловік на відстані. Наступаю на міну протипіхотну, відлітаю і чувствую цей прям біль. Я вважаю, що ця техніка, ці роботи доволі круті, тому що це не треба нам заходити туди, вони самі там прочистили все.
1: Заміновані території України – це шалені збитки для економіки. Щороку держава втрачає $1 мільярд лише через заміновані угіддя, кажуть у міністерстві.
5: Це ті втрати, які ми несемо через те, що тільки сільськогосподарська земля заблокована і не використовується. Сільськогосподарські землі, які конкретно забруднені, зараз цифра сягає десь близько 50 тисяч гектар. Поле середнього розміру, яке ми бачимо, коли їдемо вздовж дороги, це приблизно там умовні 100 гектар.
1: Використання новітніх технологій може прискорити розмінування в десятки разів, каже британець Бен Ларк. Він вже понад 30 років займався такою діяльністю в Афганістані, Камбоджі, Боснії та інших країнах.
6: Країни, такі як Афганістан, розмінування там почалося гуманітарно ще в 1991 році. І це досі велика програма. Наразі є шалений розвиток технологій, які допоможуть Україні розміновувати території швидше.
1: Територія України, яка всіяна російськими мінами та снарядами, рівноцінна площі Греції. Тож, попереджають експерти, навіть із застосуванням новітніх технологій, щоб очистити землю цілком, знадобиться щонайменше 10 років. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Ну і далі марафон готова передати моїм колегам, ведучий в 1+1, Руслан Шаріпов уже в студії. За мить з'явиться також і Марічка Падалко. Яка у вас тема далі?
7: Говоримо, як завжди, в цій годині з військовим з фронту. Дізнаємося, яка ситуація там.
0: Оновлений випуск ТСН уже о 8:30, тож побачимось. Слава Україні!
7: Героям слава.
0: І Марічка якраз заходить буквально.
8: Боремося за країну, яка піклується про дітей. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
9: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
13: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
14: Повертаємося до прямого ефіру. Телеканал 1+1. Продовжує мовлення в ефірі національного марафону «Єдині новини» в студії Марічка Падалко. Я Руслан Шаріпов. Далі говоримо з бійцем з фронту. До нас доєднується Гліб з позивним «Сімба», оператор батальйону безпілотних систем «Небесна кара». Вітаємо вас в прямому ефірі.
15: Вітаю вас.
16: Вітаємо. Давайте перед тим, як ми почнемо з вами спілкуватися, оголосимо, що у нас є збір. Ми завжди намагаємось нашим гостям, які безпосередньо вмикаються з лінії фронту, допомогти зі збором за допомогою наших глядачів. Розкажіть, будь ласка, на що ми збираємо, а наших глядачів я дуже закликаю ранкову каву відправити за цим QR-кодом.
15: Дуже вам дякую за допомогу. Це зараз у нас один з таких найважливіших зборів – це збор на облаштування позицій. Тому що наш батальйон розширюється, до нас долучаються як і молоді бійці, а так само наша бригада приймає участь в експерименті з повернення із СЗЧ, тому кількість бійців збільшується, і ми постійно збільшуємо кількість позицій, щоб не підпускати ворога. Що в це входить? В одну позицію – це, як мінімум, енергія, без якої зараз неможливо працювати, як мінімум, в таку технологічну війну. Це і екофло, це і генератори, так само це зв'язок, ті ж самі старлінки, і саме оздоблення самої позиції так само потребує допомоги.
14: Гліве, а ми знаємо, що ціль цього збору 250 тисяч, цих грошей вистачить на що? На облаштування однієї позиції вистачить?
15: Ну, в ідеалі більше. Ну, думаю, на кілька позицій, бо це приходиться доукомплектовувати і вже наявні, так само при будівництві десь щось вже є, десь чогось не вистачає, тому це завжди входить генератори, екофло і старлінки.
14: А у зв'язку з чим у вас зараз відбувається укріплення позицій? Це тилові позиції чи це позиції більш наближені до зони бойових дій, які там розносяться і їх потрібно кожен раз доукомплектовувати, доукріплювати?
15: Це саме позиції операторів, з яких будуть літати і зупиняти ворога. Позиції завжди будуються нові. бо кількість екіпажів збільшується, і так само, щоб збільшити нашу кількість саме наших дронів в небі, щоб контролювати якомога більше територій і зупиняти ворога, не підпускаючи до нашої піхоти.
16: Ліба, ми знаємо, що ви зараз на Слов'янському напрямку, і за повідомленнями Генштабу, там збільшується кількість бойових зіткнень, взагалі гаряча ділянка фронту, особливо зараз. Скажіть, будь ласка, а що безпосередньо ви там зараз спостерігаєте? Як це відчувається, власне, у вас?
15: Це відчувається як постійний тиск ворога з усіх можливих напрямків. В основному це малі піхотні групи з використанням легкої техніки, в основному це мотоцикли, баги і мала кількість людей. Три, два, інколи навіть по одному. Тобто вони намагаються тиснути з усіх сторін, щоб виснажити і нашу розвідку, і самі ударні дрони. Але ми так само постійно наші дрони в небі, щоб фіксувати і всі переміщення ворога, і ці місця, куди він намагається сховатися. І одразу після того, як їх зафіксовано, посилається команда, будь-то FPV-дрони чи вже великі бомбери, якщо раптом ворог кудись заліз глибоко, його треба виковирювати з-під землі. З цим прекрасно справляються наші хевішоти і вампіри.
14: От, друзі, для того, щоб виковирювати, за словами бійця ворога, з його позиції, ми оголосили збір на початку нашої розмови. Ви можете побачити QR-код на своїх екранах. Зараз вже дуже легко відправляти донати, направивши камеру на QR-код, там посилання, і в 2-3 кліки донат хлопцям летить. Також є у нас номер карти на екранах, можна сфотографувати, після ефіру теж доєднатися до цього збору. Хлопці збирають на облаштування позиції, 250 тисяч потрібно назбирати. Коли ми починали розмову, було 69, і було б дуже класно, якби ми перетнули цю межу у 100 тисяч, це цілком під силу під час ранкового ефіру, як Марічка сказала, поділитися кавою з хлопцями. Вони завжди чекають цієї підтримки з тилу, тому усім дуже велика подяка за те, що доєднуєтеся уже до цього збору, і усім, хто іще думає, теж ми закликаємо доєднатися, тому що, знову ж таки, збір іде на облаштування позицій операторів БПЛА. Це одна зараз із ключових складових на фронті. Оператори БПЛА забезпечують кіл-зону 15-кілометрову, де ворог не може пройти, і також оператори БПЛА – це фактично ті, хто разом з піхотою в зв'язці з спостерігає за ворогом на нулі і робить усе, щоб він не просочився на нашу територію. Тому, друзі, усіх закликаємо, щоб оператори БПЛА були в безпеці саме у смузі відповідальності батальйону безпілотних систем «Небесна кара». Якраз цей збір і оголосили ми.
16: Скажи, будь ласка, ви говорили про малі піхотні групи, по 2-3 людини. В принципі, ми це вже не перший рік чуємо саме таку тактику росіян. Скажи, будь ласка, а що не шкода на такі маленькі групи витрачати? Які засоби ураження?
15: Коли це саме піхота, без якоїсь техніки, то це йде звичайний уламковий боєкомплект на FPV-дроні. Якщо вони раптом кудись залізли глибоко, то тут справляються прекрасно великі бомбери з великими вже бомбами, такими як бетонобой той самий, який може навіть бліндажі розвертати. І тоді вони вже, в принципі, не можуть сховатися. Якщо це вже якась техніка, будь-то машина, баги, те, що щось якось захищено, тоді вже летить FPV-дрон з кумулятивним зарядом, який пропалює броню і так само добирається до ворога.
14: Гліба, сьогодні з'явилася така новина. От ми всі від ранку читаємо, що було гучно в Криму, і там в Керчі знищили систему протидії Starlink, російську систему, яка називається «Волна купол Гарант». За технічними характеристиками, ця система протидії Starlink, вона, такий один комплекс РЕП, може покрити 20 кілометрів квадратних. Чи на фронті у вас були проблеми зі Starlink, перебої, які можна було би трактувати як роботу російського РЕБа проти Старлінків? Чи все працює без збою?
15: Ну, ми безпосередньо ще з таким не стикалися. Скоріш за все, це ще їх така нова технологія, яку вони обкатують і ще, мабуть, не дотестували. Тому наші старлінки працюють і дрони долітають. Поки що все під контролем.
16: Глібе, ви на початку нашої розмови згадали, що безпосередньо ваш батальйон бере участь в новому експерименті з повернення СЗЧ. Розкажіть, будь ласка, як це у вас відбувається? Чи є повернення? Чим цей експеримент, от на вашу думку, і на практиці відрізняється від попередньої спроби ще минулорічної заохотити бійців повертатися з СЗЧ знов до своїх частин?
15: Так, наша бригада приймає участь, і ті, хто залишив частину до 12 червня, можуть до 20 вересня повернутися через застосунок «Армія Плюс» чи через рекрутингові центри. Обираєте будь-яку бригаду, а в ідеалі нашу, будь-яку бригаду, яка з цього списку, йдете в рекрутинговий центр чи напряму військову частину, чи просто через додаток «Армія Плюс» і повертаєтесь на ту посаду, яку ви хочете. Можете обрати з безпосередньо нашого батальйону, це і оператори безпілотних систем, і штурмани, заряджаючі, вибухотехніки, водії, медики, діловоди, тобто будь-які посади відкриті для тих, хто збирається повернутися.
16: А яке...
14: Знаєте, мені просто здається, що найкраща реклама вашого батальйону – це оця небайдужість безпосередньо ваших командирів, тому що ми зараз, коли з вами говоримо, ми робимо збір. Так? Тобто це збір на доукомплектування позицій, на захист самих бійців, які працюють з дронами. Ну, мені здається, що це такий дуже хороший показник того, що наскільки небайдужим є керівництво батальйону до хлопців. І принагідно про цей збір я нагадую. Друзі, це на докомплектування позицій операторів БПЛА. Ми сьогодні під час розмови збираємо QR-код на екранах. Просимо вас до цього збору доєднуватися. Марічка.
16: А я хотіла запитати, які ставлення до хлопців, які повертаються з СЗЧ?
15: Нам важливий досвід. Тому людина, яка має бажання долучитися саме до нашого батальйону, опанувати якусь, можливо, нову для себе професію, але ця людина вже знає, що таке армія, вона, скоріш за все, пережила багато і прекрасне ставлення. Бо якщо людина виконує свої задачі, наближає перемогу, нищить ворога, не підпускає до піхоти, дуже йому дякуємо за це. Тому якось так.
14: А ми принагідно подякуємо нашим глядачам. Багато глядачів доєдналися до нашого заклику допомогти хлопцям з батальйону безпілотних систем «Небесна кара» гривнею. Ми назбирали близько 35 тисяч, підказують нам режисери під час цієї розмови. Все ж таки перетнули цю межу, от вам сердечко з фронту.
15: Ти найкращий.
14: Перетнули цю межу у 100 тисяч. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нас. Гліб з позивним «Сімба», оператор батальйону безпілотних систем «Небесна кара», спілкувалися з фронту, спілкувалися з Слов'янським напрямком. Дякуємо вам. Ми на цьому передаємо слово телевізійній службі новини і Соломії Вітвіцькій.
13: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
18: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
19: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
13: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
0: 8:30 в Україні на каналі 1 плюс 1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це випуск телевізійної служби новин. Вночі росіяни атакували Полтавщину, вдарили по промисловому об'єкту, спалахнула масштабна пожежа. Двох хлопчиків, 6 та 11 років, і 7 дорослих поранили росіяни у Сумах. Місто потерпає від атак безпілотників. Сьогодні вранці російський дрон уразив АЗС. І ще 2 автозаправні станції зруйнував напередодні. Є низка влучань та падіння уламків поблизу багатоповерхівок, об'єктів інфраструктури та на промисловому підприємстві. До 6 зросла кількість поранених у Конотопі. Там 2 безпілотниками ворог поцілив по кінотеатру у середмісті. Серед поранених 11-річний хлопчик, 2 людей у тяжкому стані. Під ударами цивільна інфраструктура Путивля. Там теж постраждав 15-річний підліток. 1 людина загинула, ще 11 поранені. На Херсонщині напередодні російські окупанти балістичною ракетою влучили по учасниках неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування біля Новопетрівки. А у самому Херсоні дроном атакували автозаправну станцію. І також гатили з артилерії та мінометів. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, автобуси та приватні автівки. У Нікопольському районі Дніпропетровщини загинув чоловік. Ще 3 людей зазнали травм. І серед них 17-річний юнак. 1 людина загинула у Синельниківському районі. Внаслідок атак безпілотників у Павлограді та громаді спалахнули пожежі. Окупанти атакували комунальне підприємство. У Запорізькому районі людей рятувальники діставали з-під завалів. 1 жінка загинула, кількох потерпілих доставили до лікарні. А зранку російські терористи знову вдарили по АЗС в обласному центрі. Кількість постраждалих на пляжі Запоріжжя тим часом збільшилася до 6. Серед них 14-річна дівчина. Напередодні загарбники запустили авіабомбу по відпочивальниках. І знову неспокійна ніч в окупованому Криму. Вибухи там лунали в Сімферополі, Севастополі, Саках, Євпаторії та Армянську. І також є інформація про ймовірну атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Кримські телеграм-канали повідомляють про тимчасові перебої зі світлом у Сімферополі. Ненадовго електроенергія зникала також в Ялті та Заозерному біля Євпаторії. Ну а ще дрони цієї ночі прилетіли на нафтобазу в станиці Полтавська. Це Краснодарський край. Густий дим у небі зафільмував. Вали місцеві і виклали в мережу. Дональд Трамп уперше після зустрічі групи 7 у Франції дав публічну оцінку успіхам України у війні з Росією. На пряме запитання, чи вважає він, що Зеленський зараз перемагає, Трамп відповів: справи в президента України йдуть добре, сам Зеленський мужній і в нього чудові воїни. Після саміту в Віані звучало чимало заяв і припущень про те, що європейським лідерам і самому Зеленському вдалося змінити думку Трампа, який був переконаний, що Росія в будь-якому разі переможе. Наступна зустріч президента США із лідерами НАТО відбудеться на початку липня в Туреччині на саміті Альянсу, куди знов приїде також і Володимир Зеленський. Напередодні Трамп приймав у Вашингтоні генсека НАТО Марка Рюте, вкотре критикував європейських партнерів, заявивши, що очікує від них лояльності і взагалі, мовляв, погодився поїхати на саміт в Анкару лише з поваги до президента Ердогана.
20: Пане президенте, ви любите переможців. Як ви вважаєте, чи перемагає зараз президент Зеленський? Справи у нього йдуть добре. Як не крути, він молодець. Принаймні, він тримається. Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що в нього все добре. Треба віддати йому належне, слід сказати, що він мужній, у нього чудове обладнання, але в нього також чудові люди, у нього є бійці.
0: Ретранслятори в Білорусі, за допомогою яких Росія била безпілотниками по українських містах, уже не працюють. Про це заявив президент Зеленський. За його словами, це обладнання не подає знаків активності ще з початку цього тижня. Ще минулої п'ятниці Володимир Зеленський дав Лукашенкові тиждень, щоб з території Білорусі прибрати ретранслятори, за допомогою яких Росія наводить свої шахеди на об'єкти цивільної інфраструктури України. Тоді він поставив ультиматум. Або Білорусь сама їх вимкне, або це зробить Україна. Жодних офіційних заяв з боку білоруських чиновників у відповідь поки що не було. Але білоруські ЗМІ вже звернули увагу, що Росія перестала запускати свої ударні безпілотники вздовж білорусько-українського кордону. Щоправда, чи демонтувала Білорусь ці ретранслятори, чи просто вимкнула – невідомо.
2: З 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим.
0: Конференція із відновлення України відкривається сьогодні у польському Гданську. Нашу державу на ній представить делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Свириденко. Захід збере близько 5 тисяч учасників, інвесторів, представників громад, політиків та урядовців із різних країн. Зокрема, Польщу представитиме прем'єр Дональд Туск. Свою участь підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та низка європейських посадовців. Саме під час конференції у Гданську Україна отримає перший транш допомоги із кредиту від Євросоюзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро. Ці кошти підуть на бюджетні потреби. До кінця ж місяця Україна розраховує отримати ще один транш – 5 мільярдів 900 мільйонів євро військової допомоги. Кілька автозаправок та об'єкти видобутку і зберігання газу групи «Нафтогаз» атакував ворог за минулу добу. Про це повідомив голова правління акціонерної компанії Сергій Корецький у Фейсбуці. Під ворожим ударом опинилися одразу кілька АЗС «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки шахеда серйозно поранено працівницю заправного комплексу, її ушпиталили у важкому стані, а через руйнування роботу АЗС зупинили. Також за минулу добу росіяни били по виробничих активах на Полтавщині. Пошкоджено об'єкти видобутку та зберігання газу. Роботу деяких об'єктів поки що зупинено. На одному із них рятувальники швидко загасили пожежу, потерпілих немає. НАК «Нафтогаз» оцінює масштаби руйнувань. Масштабний землетрус і моторошні прогнози щодо кількості жертв. Венесуела зазнала потужного удару стихії. Дві серії підземних поштовхів магнітудою 7,2 та 7,5 сколихнули столичний регіон. У Каракасі пообвалювалися будівлі. Наразі на місцях обвалів працюють рятувальники. Вже є перші звільнені з-під завалів. Раніше спеціалісти геологічної служби США застерегли, що рахунок жертв може йти на тисячі. За їхніми оцінками, землетрус такої сили міг занапастити від 10 до 100 тисяч людей. Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан та звернулася до світу по допомогу. Вже відгукнулися Сполучені Штати. Там обіцяють надати рятувальників медичну та гуманітарну підтримку. Забула задекларувати понад півмільйона доларів, які переказала на рахунок в Австрії. Підозру родичці скандально відомої голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи повідомили слідчі Держбюро розслідувань. В самої Крупи півтора роки тому лише готівкою знайшли 6 мільйонів доларів. Ще понад 2 мільйони на валютних рахунках. Яка родичка Крупи зараз потрапила під підозру, слідчі не кажуть. Проте з власних джерел ТСН стало відомо, йдеться про невістку скандальної очільниці МСЕК Катерину Крупу. Вона і сама раніше мала керівну посаду, але в Мін'юсті, в управлінні державної реєстрації у Хмельницькому. За даними слідства, у вересні 22-го року посадовиця відкрила банківський рахунок в Австрії і перерахувала на нього понад 540 тисяч доларів. Однак у декларації цього не вказала. Нині у Мін'юсті вона уже не працює. За внесення неправдивих відомостей до декларації їй загрожує 2 роки за ґратами.
21: За даними слідства, загальна сума незадекларованих активів становить понад 19,5 мільйонів гривень. Наразі працівники ДБР перевіряють походження цих коштів, а також можливу причетність фігурантки до інших протиправних схем.
0: Ну, а далі слово моїм колегам. Ведучий 1 плюс 1 Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Уже в студії обоє і готові підхопити марафон.
16: З нашими гостями про культурну балетну дипломатію і про можливості для навчання для українських дітей. Так, як ти кажеш, два в одному, тому обов'язково дивіться буквально за кілька хвилин.
0: Цікава тема, ну а оновлений випуск ТСН уже о 9 ранку, тож побачимось. Слава Україні!
16: Героям слава!
3: Ми боремося за свою країну.
4: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
22: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
23: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за свою країну.
16: Але далі говоримо про українську культурну дипломатію, яка продовжує відкривати нові сцени світу. Вже 30 червня у Рейк'явіку вперше покажуть легендарне балет «Лісова пісня» на музику Михайла Скорульського за мотивами твору Лесі Українки. Для нас це значно більше, ніж українські гастролі, тому що це ще один крок до того, щоб українські культурні символи ставали впізнаваними у світі, так само, як сьогодні впізнають найвідоміші балетні постановки інших країн. І особливо зворушливо, що Україну на сцені представлятимуть учні та студенти Київського державного хореографічного коледжу. Фактично вчорашні діти, які під час Великої війни продовжують вчитися, репетирувати і нести українську культуру у світ. Поки Росія роками привласнювала нашу культуру, Україна повертає світові власні імена та власні шедеври і дедалі голосніше заявляє про себе мовою мистецтва. Враз, власне, про це не лише ми поговоримо з нашими гостями. Це Катерина Кухар, прима балерина Національної опери України, директорка Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної і Артем Козарчук, студент Київського державного фахового хореографічного коледжу. Друзі, вітаємо вас.
24: Добре.
16: Ну, власне, давайте почнемо з того, про що я зараз розповідала. Закордонні гастролі. Лісова пісня їде за кордон. Це велика подія.
25: Марічка, дякую тобі дуже. Ти так красиво нас представила. Ну, це дійсно для нас велика подія. Це вперше в історії. Наш заклад прямує і, в принципі, в Словаччині, і в Ісландії це вперше ми показуємо наш український культурний продукт, лісову пісню, драму феєрію. І, звісно, ми в захваті. Сьогодні діти зранку вже виїхали, відправляли нам такі смайлики. Ну, вони такі щасливі, для них це просто неймовірно.
16: Братислава, це перша буде зупинка.
25: Так, так, 27-го в Братиславі. А потім ми ще повертаємось 2 липня. В нас у Луцьку буде теж вистава, тож приходьте, будь ласка, до нас до Луцьку.
24: А ви сказали, що це вперше взагалі в історії коледжу, так?
25: Так.
24: Це ну, неймовірна відповідальність як і на викладачів, так і на студентів. Які взагалі, з якими відчуттями вони їхали, як ви їх відпускали, теж цікаво, тому що одна справа – це в Україні робити прем'єру, а інша справа – одразу поїхати і за кордоном представляти Україну.
25: А ми їх не відпускаємо, ми ж разом з ними прямуємо. Просто ми зараз на ефірі, а потім будемо нас доганяти.
16: Ми бачили прем'єру рік тому, вона відбулася в Національній опері. Ну, це фактично такі дуже красиві підготовлення, але це ще діти. Діти, які фактично навчилися балетному мистецтву під час війни. Як взагалі вплинуло, Артеме, тебе це теж стосується, тому що ми знаємо, що ти зараз ці гастролі пропускаєш через травму, але на сцені Національної опери під час прем'єри ти виступав. Ти навчаєшся в коледжі, це ще, вже скільки років?
1: Ну, три виходить.
16: Три ти навчаєшся, а скільки взагалі ти в балеті?
1: Ну, в балеті я приблизно майже саме в балеті три роки, але займаюся хореографією 9 років.
16: Для тебе під час війни стати людиною, яка вийшла на сцену Національної опери? От як, які були тоді відчуття?
1: Ну, це було так, були змішані емоції, було і хвилююче, і дуже радісно. Якось навіть не вірилося, що це так відбувається. Дуже було приємно.
5: Ну, а взагалі, коли студенти коледжу будують далі свою кар'єру, а коли для них наступає той момент, що потрібно виходити на велику сцену і на ту сцену, де, по-перше, глядач уже вихований, а по-друге, ну, глядач, який платить за це гроші. От, ви просто, мене не покидає ця історія з тим, що ви сказали, що вперше їдуть закордонні гастролі, тобто ви, знаєте, вкинули студентів уже в доросле життя, виходить.
25: Ну так, дивіться, по-перше, я зараз вважаю 100%, що найкращі культурні дипломати на сьогоднішній день – це діти і студенти. А наші діти, наші студенти, вже, наприклад, Валера Хаванов, Домініка Федорова, вони вже у січні цього року вони вели виставу в Національній опері «Сільфіда».
16: Тобто ви говорите, вибачте, хореографічною мовою вели, що це означає? Що вони якісь важливі партії танцювали?
25: Так, вони вели виставу, це як перші зірки, тобто там є головні
16: Короче,
25: актори.
16: Як ми ведемо ефір.
25: Головні актори. Джеймс і Сільфіда. Ну, тобто вони виконували головні ролі, і з ними працювали артисти Національної опери України, і це був дійсно надзвичайно класний рівень. Тобто ви ж дивитесь на Артема. Хіба він виглядає як дитина? Ні. А балет – це мистецтво молоді. Тому, звісно, ми вже починаємо, там, наприклад, десь з 9 класу 100% виходити на сцену Національної опери, бо артист має звикнути до глядача, до світософітів, до сцени, має відчувати себе надзвичайно гарно і презентувати себе, презентувати свій навчальний заклад на найкращому рівні.
16: Пані Катерина, от в мене з дитинства, оскільки я пам'ятаю, в мене була однокласниця, яка вступала, готувалася до вступу в коледж, зрештою вступила, чомусь вона, до речі, вступала тоді ще в кінці 80-х до Росії. Але, тим не менш, я розумію, що от в мене заклалося з тих часів, що це дуже складно, це іноді майже неймовірно, треба там мати знайомства, якимось чином там готуватися і так далі. Наскільки зараз легко вступити до коледжу і які треба мати здібності, який вхід до нього? З цього починати.
25: Ну, зараз в нас йде вступна кампанія. 26 червня в нас вже набір 5-9 класи. Це, звісно, такий творчий конкурс. Дитина має виглядати сценічно, балетно.
16: Мені ж балетна
25: структура. Ну, таке життя. Це ж професійний державний заклад, де навчання безкоштовне, де діти можуть проживати у кампусі з інших міст, де безкоштовне харчування. Найкращі здобувачі освіти – мають можливості їхати на конкурси, на найкращі міжнародні, представляти нашу Україну на міжнародних сценах. Мають можливість їздити на гастролі, подорожувати світом, представляти нашу країну як культурні дипломати. А, наприклад, те, що Артем каже, що він в нас є дійсно такий приклад, і Валерій Петрович Ковтун теж такий приклад, що в нас деякі студенти, і в цьому році випустився в нас Кирюша, який, до речі, танцює і в лісовій пісні «Куца». це такий чортик. Такий партія характерна дуже, і він в неї гарно виглядає. І він до нас прийшов, він з Херсонщини, і він до нас прийшов на перший курс, на вступ. Вступ на перший курс в нас в липні. Творчий конкурс 24 липня. І він прийшов в нас дійсно з надзвичайним бажанням просто танцювати. В нього до цього не було взагалі досвіду. І гадаю, що у Артема теж, так?
1: Ну, так, у мене так.
25: Тобто, якщо є здібності, якщо є мізок для того, щоб кожного дня 100% тренуватися, мати це бажання, мати здібності, то все неможливо стає можливим.
14: А, Артема, які в тебе були відчуття, коли вперше вийшов на сцену перед великими глядачами? Це в Києві було?
1: Та це було теж в Києві, в Національній опері України. Ну, само собою, також було хвилююче, тому що вперше таке у мене в житті відбувається, можна сказати, велика подія. Не хотілося якось погано показатися, хотілося показати все, як ми робили на репетиціях, усе відпрацьовували, тому що викладачі в нас складають усіх себе. Хотілося дуже добре показатися.
14: Ну, а от іще теж цікаво, чи ну, ти розумієш, що третій курс – це і скоро вже буде крок в доросле балетне життя?
25: 5 хвилин і все на сцені.
1: Та, звичайно, розумію.
14: Які от в тебе плани на наступні 5 років? Тому що пані Катерина сказала, що балет неймовірно молода і вид мистецтва, так? І я так розумію, що вже потрібно десь кудись пристати. От які мрії у студентів, випускників коледжу?
1: Ну, якщо казати про мрії, то, звичайно, хотілося б стати прем'єром в Національній опері України. Мені здається, у кожного хлопця така мрія, якщо він займається балетом. Ну, і як, можливо, довше пробути на цій сцені, тримаючи цю марку.
16: Пані Катерина, я була у вас на репетиціях перед лісовою піснею і звернула увагу, що хлопців небагато. І ви кажете про те, що в балетному світі мало хлопців, це не лише проблема України, і це не пов'язано навіть з тим, яка у нас ситуація, що в нас війна, що хлопці на вагу золота в усьому балетному світі. А як це відчувається на хлопців, які потрапляють в ваші руки? Бо я розумію, що дівчина, щоб до вас потрапити, має там з 3-5 років бути в балеті. А хлопці ви можете взяти, які навіть тільки в 16 років чи в 15 вирішили стати до станка, маючи до цього хист.
25: Так, дійсно, в нас для хлопців надзвичайні заохочення, і вже третій рік поспіль фонд «Гран Даян» робить для наших студентів стипендії, і ми намагаємось ну, як можна більше залучати всіляких заохочень і для хлопців, і, звісно, для дівчат. І ну, вони наші скарби. І ми до наших скарбів з великою відповідальністю відносимось.
14: А вікова планка яка там?
25: Вікова? Ну, там з 9 до... Ми ж випускаємо їм 18-19, так?
16: Я знаю, що у вас так само і чимало дітей з окупованих територій і прифронтових територій, тому що це місце, де вони можуть навчатися, отримувати нову професію і бути, ну, в такій більш-менш безпеці, враховуючи те, що коледж не так далеко від посольства, там є укриття, де вони сплять. І ми, коли у вас були, поспілкувалися як з Домінікою, про яку ви згадували, дівчинку, яка свого часу вступила до вас з Маріуполя. Давайте послухаємо з неї невеличкий бліц.
6: Мені мій педагог з Маріуполя сказала, попробуй, поступи сюди. Я дуже довго готувалася, десь понад року готувалася. І я не скажу, що я була прям впевнена, що я поступлю, тому що думала, це Київ, це таке щось нереальне. Там хто я така, що сюди приїжджати?
16: Це який був рік ще?
6: Це був 17-й рік.
16: 17-й рік.
6: Да. Ну, але все вийшло.
16: Але Київ тебе прийняв гарно.
6: Да, так, да. Дуже люблю це місто, обожнюю.
7: Я навіть боюся запитати, де ти була у 22-му році, коли повномасштабна війна.
6: В Ірпіні. У мене мама, тато, брат живе в Ірпіні. Я там на цей час була.
7: Тобто ви недавно вже залишили Маріуполь?
6: Так.
7: А в Маріуполі в тебе хтось залишався на початку?
6: Так, бабуся, дідуся, тітка. Так.
7: Вони змогли всі виїхати?
6: Так.
7: А наскільки зараз багато до коледжу приходять навчатися дітей, які там з прифронтової території, з окупованих?
6: Багато. Зараз дуже складні часи, тому багато дуже з Харкова нас талановитих дітей. Мені дуже подобається, вони гарна школа, така гарна база. Ось, з Одеси теж приїжджали.
7: А як тут відчувається? От, все-таки це Київ і теж війна, але коледж все-таки ваш, ну, виглядає зараз бомбосховищами, з такою прекрасною територією, як такі напівзахищений світ.
6: Так, і ми біля посольства, і якось так краще відчувається, типу, ми якось в безпеці.
16: Слухайте, ну не кожна мама наважиться відправити в 9-10 років дитину повністю в інше місто, де вона, ну, самісенька зовсім.
8: Такі мурахи, що на неї подивилася і подумала, звісно, вкладаєш в студентів, вони як вже такі діти твої, вкладаєш і душу, і любов, і коли вони стають вже зовсім дорослими, і ти маєш їх відпускати, такі як ластівки, які залишають своє гніздечко. Але я вчора їй сказала, що у вересні вона вже танцює варіацію у виставі в Пахіті, національній опері. Звісно, для нас це така гордість наша.
16: Але я так розумію, що проблем з працевлаштуванням зараз немає, тому що попит на артистів балету великий, їх небагато зараз. Чи це помилково таке враження?
8: Я гадаю, що все залежить від здібностей. Ну, звісно. Якщо ти даєш ексклюзив для театру, для будь-якої роботи, якщо ти гарний працівник, ти, звісно, завжди знайдеш у будь-якому театру світу, знайдеш роботу.
16: Артем, були вже перші гроші зароблені на сцені?
1: Прям на сцені, то це, напевно, були гастролі від нашого коледжу в Японію, в школу...
8: Минулого літа.
1: Так, минулого літа. Ну,
8: з гала-концертами.
5: А якщо не йти кар'єрними сходинками, там, не пробратися в національну оперу, або ну, от, ти відучився і маєш такі здібності, ну, от не беруть в оперу, то ця база балетна, вона дає куди далі розвиватися?
8: Ну, я хочу сказати, що у нас, окрім, звісно, професійної програми, в нас і повна гуманітарна програма, тобто в нас є деякі студенти, які вирішили, ну, і, звісно, ми розуміємо, що такий вік артиста балету, він достатньо короткий. Давайте будемо відвертими.
16: І треба підстрахуватися ще однією професією?
8: Можливо. Ну, тобто, наше покоління про це взагалі не думало, бо ми мріяли тільки про сцену, про вистави, про те, щоб відчути глядача. А зараз молодь, вона більш свідома. І в нас в цьому році, коли випускалися, в нас є Данік, і в нас є Анічка. І вони займалися, Аня, наприклад, поступила вже рік, навчається у Шевченка на психолога. І Даня обрав шлях медицини. Ну, тобто, можна паралельно, в принципі, якщо ти розумієш, що після того, як завершиться твоя творча кар'єра сценічна, і ти не хочеш, наприклад, викладати, бо ми теж в нас, наші студенти, отримують викладач мистецької освіти. Тобто, можна йти цим шляхом, можна ставати продюсерами, можна ставати директорами театрів, коледжів, відкривати, в принципі, школу балетну у світі, бо, в принципі, достатньо наших балетних артистів, які відкривають по всьому світу балетні школи і заробляють великі кошти. Можна ставати імпресаріо світовими. Тобто в них є багато різних шляхів.
5: Це круто. А чого ви очікуєте від лісової пісні? Тому що ми, коли представляли тему, так і говорили про лісову пісню за кордоном, як і про елемент культурної дипломатії. А от які ви ставите перед собою, яку мету в першу чергу? Як такий, знаєте, інструмент саме культурної дипломатії?
25: Для мене головна мета, ну, в першу чергу, це, звісно, популяризація національного культурного продукту. По-друге, доторкнутися до сердець. Мені не хочеться зараз, щоб нас жаліли. Мені навпаки хочеться показати всю красу української культури, показати талановиту молодь, показати, що ми працюємо, що ми йдемо вперед, що ми в парадигмі позитиву, незважаючи ні на що. Поділитися просто своїм досвідом, бо вони... Ну, в мене буде промова перед виставами, і, звісно, всі глядачі будуть розуміти, в яких умовах навчаються наші діти. Наприклад, коли ми їхали у лютому, в нас у Берліні був «Танц Олімп», міжнародний конкурс, і в нас наші діти зайняли найкращі місця. Тобто ми привезли до України і перше, і друге, і третє місце в різних категоріях. І коли ми спілкувалися з колегами зі всього світу, з різних країн, вони просто, коли я розповідала, як вони у січні, а це ж був найважчий січень у нашому житті, не було і світла, і не було тепла. Тобто в тих умовах діти постійно мали перебувати в укритті. І, звісно, коли ти розігріваєшся і біжиш...
16: Про це важливо нагадувати, так. І дякуємо, що ви робите, тому що я розумію, що це теж, за що воюють наші воїни на фронті. Це час, коли наближається 9-та година, і коли ми завжди вшановуємо пам'ять всіх тих, хто загинув у російсько-українській війні. Хвилина мовчання.

9 ранку минуло в Україні на каналі 1+1. Триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, і це випуск ТСН. 83 ворожих безпілотники знешкодили цієї ночі Сили оборони України. Ворог запустив в наш повітряний простір балістичну ракету «Іскандер-М» та 90 ударних дронів типу «Шахет», «Гербера» та «Італмас». Зафіксовано влучання ракети та 6 БПЛА на 7 локаціях. Падіння збитих дронів та їх уламків були в 9 місцях. Вночі росіяни атакували Полтавщину, вдарили по промисловому об'єкту, спалахнула масштабна пожежа. Двох хлопчиків 6 та 11 років та ще 11 дорослих поранили росіяни у Сумах. Місто потерпає від атак безпілотників. Сьогодні вранці російський дрон уразив АЗС. Ще дві автозаправні станції зруйнував напередодні. Є низка влучань та падіння уламків поблизу багатоповерхівок, об'єктів інфраструктури та на промисловому підприємстві. До 6 зросла кількість поранених у Конотопі. Там двома безпілотниками ворог поцілив по кінотеатру у середмісті. Серед поранених 11-річний хлопчик, двоє людей у тяжкому стані. Під ударами цивільна інфраструктура Путивля. Там теж постраждав 15-річний підліток. Дві людини загинули і ще 16 поранені на Херсонщині. Напередодні російські окупанти балістичною ракетою влучили по учасниках неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування біля Новопетрівки. А у самому Херсоні дроном атакували автозаправну станцію і також гатили з артилерії та мінометів. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, автобуси та приватні автівки. У Нікопольському районі Дніпропетровщини загинув чоловік. Ще троє людей зазнали травм, серед них 17-річний юнак. Одна людина загинула у Синельниківському районі. Наслідок атак безпілотників у Павлограді та громаді спалахнули пожежі. Окупанти атакували комунальне підприємство у Запорізькому районі. Людей рятувальники діставали з-під завалів.

0: теплоелектростанцію. Кримські телеграм-канали повідомляють про тимчасові перебої зі світлом у Сімферополі. Ненадовго електроенергія зникала, також в Ялті та Заозерному біля Євпаторії. Ну а ще дрони цієї ночі прилетіли на нафтобазу в станиці Полтавська, це Краснодарський край. Густий дим у небі зафільмували місцеві і виклали в мережу. Антидроновими сітками збираються закрити Харків. Останнім часом місто під системним прицілом ворожих FPV-дронів. Окупанти застосовують навіть дрони на оптоволокні, які стійкі до систем РЕБ. Найбільше потерпає Салтівка. Там безпілотники вже вибухали на парковці та біля багатоповерхівки. І також під ударом і інші райони міста. Напередодні через атаку на авто загинув чоловік і поранено жінку, яка опинилася поруч із місцевим місцем вибуху. Перший протидроновий тунель у місті з'явиться вже за тиждень. Водночас водіям при звуку дрона військові наполегливо радять негайно залишати авто, адже саме автівки стають цілями росіян.
1: Ми кожен удар і по місту Харкову щодо молнії, щодо FPV-дронів аналізуємо. Значить, наші правоохоронці досліджують це все, да, і ми аналізуємо з нашими військовими, як так сталося, що той чи інший засіб, в принципі, долетів до міста Харкова.
0: Антидронові сітки встановлюватимуть також і в Запоріжжі. Їх натягнуть уздовж доріг та прикриють ними зупинки. Почали з районів, які найбільш потерпають від ворожих молній та FPV. Те, що антидроновий захист працює, переконалися вже на прикладі області, де антидронові тунелі взялися робити майже рік тому. Кореспондентка ТСН Дарія Назарова розповість детальніше.
2: На фоні чорний густий дим, як нагадування, лінія фронту недалеко. Через розширення кілзони і саме Запоріжжя частіше стало потерпати від ворожих безпілотників. Порятунок від них – антидронові сітки. Це лише перший об'єкт зі встановлення таких в обласному центрі. Самого ранку біля цієї зупинки кипить робота. Комунальники встановлюють опори, на які згодом натягнуть саму сітку.
3: Будемо ось з цього дня вже без вихідних. Сьогодні нас попередили, що у суботу на неділю будемо працювати, аби швидше все захистити.
2: Через атаки ворожих дронів на початку червня у цьому мікрорайоні обмежили рух. Тролейбуси досі не доїжджають до кінцевої і висаджують пасажирів на самому початку мікрорайону. А от приватні перевізники ще курсують на свій страх і ризик.
4: Нічого не моніторимо взагалі. Тому що якщо моніторить, це виходить, що сюди взагалі не треба буде заїжджати. Там одну маршрутку вдарили, Родителя, звісно, к сожалению, не стало.
2: От і зараз комунальники працюють швидко, перериваючись лише на тривоги. В небі над містом багато ворожих дронів. За півгодини до приїзду ТСН ворожий безпілотник вдарив неподалік по гаражному кооперативу.
5: Страшно буває,
3: та це як себе підготуєш останнім часом, як воно все відбувається, так треба, напевно, все місто затягнути, всі зупинки, не знаєш, де воно впаде.
2: Ця зупинка вже не раз потрапляла під ворожий удар. Місцева продавчиня пані Анна розповідає, в одну зі змін російський безпілотник завдав поранень її напарниці. З того дня, зізнається, боїться їхати на роботу. Постійно слухає небо.
6: Дуже страшно працювати, бо прилітають дуже багато FPV, і шахеди літають, і дуже гарно, що, звісно, ставлять ці дронові сітки, бо треба захищати і транспорт, і людей.
2: В тому, що сітки необхідні, на своєму досвіді переконався і пан Леонід, який працює диспетчером.
3: Прильот FPV-шки, стояло маршрутне таксі, я був поряд, вибух, все, постраждав. А раніше каби прилітали, зараз ця дрібнота, лиха робить багато.
2: До 1 липня антидроновий захист обіцяють облаштувати у 3 локаціях Запоріжжя.
7: На цьому об'єкту приблизно буде облаштовано біля 30 тисяч квадратних метрів захисної сітки. Це приблизно 350-400 метрів по проїзної частини і коло розвороту загального транспорту.
2: Те, що антидроновий захист працює, вже переконалися жителі області. Менш ніж за рік на Запоріжжі у прифронтових селах та шляхах побудували понад 200 кілометрів антидронових тунелів. І це врятувало не одне життя. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Гроші для підвищення зарплат освітянам уже розподілили між регіонами. Уряд виділив суму 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, кошти надійдуть до 24 обласних бюджетів. Кожен регіон

0: отримав індивідуально розраховану суму. Все залежить від потреб на підвищення зарплат вчителям і соціальним працівникам та від можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати. Тобто, чим менше власних доходів має область, тим більшу частину витрат компенсує держава. Там, де тривають чи можливі бойові дії, уряд покриє 80% видатків. Черговий етап підвищення зарплат вчителям буде 1 вересня. Вони зростуть на 20%. Кілька автозаправок та об'єкти видобутку і зберігання газу групи «Нафтогаз» атакував ворог за минулу добу. Про це повідомив голова правління акціонерної компанії Сергій Корецький в Фейсбуці. Під ворожим ударом опинилися одразу кілька АЗС «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки «Шахеда» серйозно поранено працівницю заправного комплексу. Її ушпиталили у важкому стані. Ну а через руйнування роботу АЗС зупинили. І також за минулу добу росіяни били по виробничих активах на Полтавщині. Роботу деяких об'єктів поки що зупинено. Потерпілих немає. НАК «Нафтогаз» оцінює масштаби руйнувань. Російські атаки зруйнували або пошкодили понад 2,5 тисячі багатоквартирних будинків в Києві. Частину вже відновили, решта на етапі відбудови або ще чекають на початок робіт. Мешканці деяких пошкоджених будинків скаржаться на ремонтників, які починають відновлення і зникають, залишивши роботи на півдорозі. Тому квартири, які вціліли після обстрілів, заливають дощі, роблять помешкання непридатним для життя. Будівельники бідкаються, що їм заважають повітряні тривоги та дефіцит працівників. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко побачив, яке воно життя без даху над головою.
1: А це був приліт у 25-му році, ще в березні.
2: Жителька пошкодженого будинку показує наслідки російського дронового удару та роботи українських ремонтників.
1: Коли був приліт і було пошкоджено дах, то такого не було, була просто велика дірка і згоріла квартира на 9-му поверсі.
2: Розкрита квартира на 9-му поверсі зверху виглядає наче ляльковий будиночок без стін, перегородок та прикриття. Лише нова бетонна підлога підказує – тут були ремонтники.
1: Вони зняли, демонтували оте тимчасове перекриття, яке захищало нас від дощів.
2: Торік, за пару тижнів після прильоту, комунальники зробили тимчасовий дах із профнастилу. Ця конструкція допомогла місцевим пережити холодну весну. Газ та ліфт в під'їзді відключили одразу, а електропроводку та людей почало заливати вже цього року, коли почалися відновлювальні роботи і тимчасове накриття демонтували.
3: Сьогодні ви з Бістазіка тут зустрічаєте.
2: Пані Олеся живе на 7-му поверсі під зруйнованою квартирою. Стеля в квартирі є, але вона не рятує під час дощів.
3: Бачите, і там грибок, вже бачите, пішов.
2: Поглинач вологи тут працює цілодобово. Електропроводка іскрить, плитка на кухні продовжує відпадати.
3: Тут взагалі, тут на кухні такі калюжі страшні.
2: Власниця квартири вже отримала гроші за програмою її відновлення і до кінця літа має відзвітувати про зроблений ремонт у помешканні. Єдина проблема – ремонтники зникли ще місяць тому.
1: Ну, от вони роздолбали все, все зняли і пропали.
2: Тендер на відновлення цього будинку виграла компанія ІБК «Ренесансбут». Вартість робіт – 7 мільйонів гривень. Термін завершення – травень 2026-го. За даними «Прозоро», київська фірма створена у 2024-му. Статутний капітал – 50 тисяч гривень. Компанія виступає підрядником у закупівлях, зокрема для комунального підприємства «Житло-інвестбут» УКБ. За адресою реєстрації ми знайшли офіс компанії і єдину працівницю, яка зв'язала нас із директором.
4: На сьогоднішній день там виконуються роботи. Зі сроками я думаю, що постараємося вложитися до кінця наступного місяця, зробити всі роботи.
5: Так розумію, затримка пов'язана з дефіцитом працівників у вас?
4: Тобто є комплекс питань, які вирішуються в ході будівництва.
2: Замовник робіт – «Житло-інвестбут УКБ». Зокрема, через них проходять тендери з відбудови пошкоджених росіянами київських будинків.
6: «Житло-інвестбут» – це комунальна компанія, яка проводить тендери, визначає переможця і слідкує за тим, щоб будівельники виконували свою роботу. 2 тижні тому ми направили їм запит, щоб дізнатися, куди ж ділися гроші з об'єкту на Павла Тичини 3. На наш інформаційний запит вони нам відповідають, що не мають людини, яка б відповідала на наші інформаційні запити.
2: Ні комунальне підприємство, ні управління будівництва Київської мерії не поспішають відповідати на запитання про зниклих будівельників та гроші на відбудову. До того ж, керівник житлоінвестбуд УКБ фігурував у кримінальній справі про збитки у 800 тисяч гривень під час відновлення пошкоджених будинків по вулиці Межовій. Справу передали до суду у 2024-му і закрили із закінченням строків давності. З вікна зруйнованого під'їзда ремонтники викидають будівельне сміття та мотлох. Цей будинок у Святошинському районі російська ракета пошкодила ще торік.
7: Демонтували ці плити з чердака.
2: Право на відбудову цієї п'ятиповерхівки виграла та ж компанія – ІБК «Ренесансбуд». Вартість робіт – майже 79 мільйонів гривень. Будівельники з'явилися лише місяць тому, саме тоді, коли вони раптово зникли на іншому об'єкті по вулиці Павла Тичини. Пані Ірина від такого співпадіння напружилась.
7: Моя квартира оце йде під капремонт. У мене стінка вже год отак стоїть красиво. Вони дужні зробити, тільки коли це буде, ми не знаємо. Ну ми ждемо, бо як вони розікриють ще кришу наді мною, я вилазила, попросила, щоб оставили наді мною хоча б кришу, щоб мене не заливало.
2: Даху ще немає, а нові ливньовки вже виблискують на сонці. Проте місцевих жителів обох будинків більше цікавить, чи встигнуть кілька робітників зробити нове накриття до осінніх дощів. Замовник робіт житлоінвестбуд зрештою пояснює, що вкластися в терміни заважають нові обстріли та нестача будівельників.
8: Людей мобілізували. Станом на сьогодні роботи відновлені. Генпідрядник залучив інших робітників. Роботи відновлені, тому що все зараз будують.
2: Терміни завершення робіт у замовника та підрядників суттєво різняться від кінця липня, кінця вересня та кінця року. Але це не точно. Ігор Бондаренко, Валентин Шевко, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Безальтернативний арешт військових – неконституційна норма. Це визнав Конституційний суд України. Відповідна заява з'явилася на офіційній сторінці КСУ у Фейсбуці. І там йдеться, що норма Кримінального процесуального кодексу, яка зобов'язувала суди виключно брати під варту військовослужбовців, яких підозрюють у військових злочинах, не дає судді оцінити обставини справи, порушує Конституцію України та, цитата, спотворює саму суть правосуддя. Таким чином, суд визнав неконституційною частину 8 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України, відтермінувавши втрату чинності цього припису на 3 місяці. Скаргу на це в Конституційний суд майже рік тому подав військовослужбовець Сергій Гнезділов. Відомим він став після того, як восени 24-го року публічно заявив у Фейсбуці, що самовільно залишив частину, щоб привернути увагу до відсутності чітких строків служби. Тоді ДБР Гнезділова затримало, йому оголосили підозру в дезертирстві та безальтернативно заарештували, але після набуття чинності закону про добровільне повернення із СЗЧ суд звільнив Гнезділова від відповідальності, і він повернувся на службу. Про системні побиття і катування військовослужбовців на полігоні 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Відомо вже понад рік, однак винні не покарані і кадрових рішень немає. Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова. Вона також повідомила, що торік її офіс разом із фахівцями військової служби правопорядку ідентифікували групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. Їх тепер не допускають до роботи з особовим складом, але до відповідальності їх не притягнуто. Попри те, що омбудсманка зверталася навіть до генпрокурора. Решетилова також підтвердила, що в «Скелі» справді чимала кількість військовослужбовців із наркозалежністю. За її даними, таких там близько 2000. Відреагував на скандал і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, який відправив до полку свою моніторингову групу та звернувся до Державного бюро розслідувань. ДБР вже розпочало досудове розслідування за фактами про порушення прав військових у полку «Скеля», які оприлюднило видання «Бабель». У статті йдеться про щонайменше 26 смертей новобранців, які стались за останні півроку. У більшості свідоцтв про смерть причиною вказана пневмонія. Натомість колишні військовослужбовці та родичі мобілізованих розповіли про побиття, жорстокі умови утримання, покарання та застосування сили до тих, хто намагався втекти. Свідки заявляють про заміновані периметри навколо навчальних центрів та випадки підривів новобранців. А наркозалежні мобілізовані, що перебували на замісній терапії, та чоловіки з психічними розладами були позбавлені медичної допомоги та зазнавали тортур, йдеться у статті. Командування полку звинувачення або заперечує, або називає перебільшенням. Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону про ультиматуми і що стоїть за ними. Про тиск українських сил на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя з Донеччиною та безпаливний важіль як примус до миру і що варто додати для 100% результату. Про все це у проєкті «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ну, а наступний ТСН вже о 10-й ранку, тож побачимось.
9: Або самі, або ми допоможемо. Український вироголовком білоруському очільникові оголосив ультиматум. Термін виконання умов до кінця буденної частини поточного тижня. Що буде далі? У бік мокрих ялів та Вовчі на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя з Донеччиною. Так скидається, що триває тиск українських сил, чи існує ймовірність геть зупинити просування окупантів на півдні та сума дальності застосування з потужністю засобів ураження помножена на інтенсивність ударів. Саме такою на тлі їдкого чорного диму на околицях Москви, безпаливної дієти у тимчасово загарбаному Криму та фур бензовозів і поромів, що палають на шляхах забезпечення російського війська, і є потенційна формула примусу Кремля до миру. Чи спрацює той алгоритм і що для 100% результату слід додати? Всім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. З ультиматуму відвертого білоруському Лукашенку сьогодні почнемо. Український верголовком наприкінці буденної частини минулого тижня заявив буквально таке. Якщо Білорусь не хоче участі у війні, вона має прибрати ретранслятори для російських дронів, інакше це зробить Україна. Сказав це Володимир Зеленський надвечір 19 червня у Києві під час спільної прес-конференції з президентом Гондурасом. Та тих, хто не дуже стежив, варто розтлумачити, що йдеться про певні ретрансляційні радіоелектронні пристрої, розташовані, вочевидь, на вежах уздовж українсько-білоруського кордону, які допомагають московитам керувати і наводити на цілі свої ударні БПЛА. За даними міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», станом на березень 26-го року на території Білорусі зафіксували щонайменше 4 такі станції, та була інформація про плани московитів розгортати додаткове обладнання. Власне, слова Зеленського пролунали, ймовірно, як відповідь і як пропозиція для Лукашенка підтвердити щирість його заяв про те, що, мовляв, ані він, Лукашенко, ні Білорусь не хочуть бути втягнутими у війну на боці Московії. То, що він уже повухав ній, ще з 22-го року залишимо ситуативно поза увагою Міжнародного кримінального суду, сподіваюсь, буде і час і натхнення дати оцінку тим подіям і діям Лукашенка. Водночас Зеленський, говорячи про відверту допомогу білоруського режиму московитам, натякнув і на постачання Мінськом Москві нафтопродуктів для потреб армії агресора. Що також, на думку Зеленського, тимчасовий директор Білорусі здатен припинити. Принаймні відстані до Мозирського і Полоцького нафтопереробних заводів свідчать, що застосувати кінетичного штибу аргументи переконання Україна цілком собі спроможна. Але виникає питання, що буде насправді наприкінці буденної частини тижня, якщо білоруський Лукашенко, ну, просто проігнорує ці всі ультиматуми і застереження зі сторони України, зокрема, зі сторони українського верголовкома. Ясна річ, що Московія і Кремль усіляко провокують Лукашенка вступити у гарячу фазу війни, аби розширити фронт і розпорошити українські сили передовсім. Звісно, що Московія не цуратиметься здійснювати для цього будь-які інструменти і важлі. З іншого боку, з тими такими ретрансляторами на теренах Білорусі наші фахівці нібито розбирались плюс-мінус ефективно, не публічно, але тепер, вочевидь, виникла потреба перевести все це у публічну площину з геть неоднозначними наслідками. Чому саме зараз? Або ж це усвідомлений план, і тоді чий, заради чого, і чому от знову таки саме тепер він реалізовується? Всі ці питання, вочевидь, плюс-мінус стануть зрозумілими ближче до кінця тижня, коли, вочевидь, збігає термін цього ультиматуму. Але тут одночасно виникає ще одне питання. Що будемо робити ми, якщо Лукашенко, ну, припустімо, ніяк не відреагує на оці всі заяви і ультиматуми. Чи готові ми і чи маємо ми можливість от просто тепер за сьогоднішнього стану речей збільшити ті 1200 кілометрів активного фронту, які ми зараз знаємо, маємо на понад 1100, що фактично є лінією між державною смугою між Україною і Білоруссю. В будь-якому випадку, вочевидь, ближче до кінця тижня відповідь, принаймні, на частину цих запитань ми отримаємо. Безпосередньо на лінію бойового зіткнення давайте поглянемо. Із ділянки навколо Лимана сьогодні ми почнемо. Зокрема, південніше і південно-східніше Лиману, там, де ну, понад три роки був величезний район оборони українців, який називався Сіверським виступом, і який наразі ну, приблизно від кінця грудня минулого року перетворився на ділянку найзапекліших, одних із найзапекліших протистоянь, принаймні у центральній частині Донеччини. Так от, силами головно 7-ї, 6-ї і 123-ї окремих мотострілецьких бригад, 3-ї загальновійськової армії, московити щодоби намагаються зрізати цей виступ, намагаються зробити його якомога меншим. Атакують вони по півдесятку, більше як півдесятку окремих напрямків на відтинку від Закитного і до Пазино, але з таким акцентом у бік Калеників, у напрямку Кривої Луки та з прицілом на рай Олександрівку. Весь цей тиск відбувається головно навколо доріг місцевого значення. Але от, що характерно, на відміну від багатьох інших ділянок, саме на цьому відтинку фронту московити почали знову залучати час до часу до штурмів і важку бронетехніку, і мотоцикли, і різноманітний автотранспорт. Час до часу навіть викочуються тут на передній край ворожі танки. Ризикну припустити, що за всім тим стоїть прагнення рашистів якнайшвидше вийти на кряж панівних висот, що простягається від степового природного заповідника Крейдова Флора, перетинає трасу М-03 і доходить аж за південні околиці Часового Яру, фактично захищаючи всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі сходу. Магістральне шосе М-03 цей кряж панівних висот перетинає у найвищій точці 226, що розташована між Никанорівкою і Федорівкою другою, і це одна з ділянок, де рашистські 88-ма і 85-та окремі мотострілецькі бригади, той таки 3-ї загальновійськової армії, намагаються атакувати і безпосередньо вздовж магістрального шосе М-03, принаймні його частині Бахмут-Слов'янськ і Обабіч автошляху. Вочевидь, все це вкладається у загальні короткострокові, принаймні, плани московитів вийти якнайближче, підібратися до Слов'янсько-Краматорської агломерації, принаймні на відстань постійного артилерійського обстрілу і фактично у такий спосіб ну, перетворити існування і цивільних мешканців, які там залишаються, і фактично всього великого району оборони українців на нестерпне і на необхідність якось передислоковуватися і відкочуватися. Водночас силами переважно 169-ї окремої мотострілецької бригади і 11-ї танкової бригади, вже 25-ї загальновійськової армії, московити приблизно від середини лютого цього року намагаються розширити зону контролю на південний захід і захід через Ямпіль у напрямку Діброви та Озерного. Мета цих рухів московитів цілком собі зрозуміла – встановити контроль принаймні над частиною автошляху Т-05-13, що поєднує у підсумку Сіверський з Лиманом, але принаймні над частиною траси від Закитного до Лимана. І от саме з цього відтинку, приблизно на рубежі 15-17 червня, московити спробували були зайти у географічні межі самого лимана такими двома охоплювальними маневрами. Один із них відбувався по південно-західному краю лимана, східним краєм природного парку Святі Гори, в обхід озера Ломоносівське, з прицілом, вочевидь, на початок вулиці Привокзальної, інший зі сходу, вздовж вулиць Слобожанської і Ринкової. Вочевидь, мета московитів була тут десь перетнутися в районі залізничної платформи Новаторської, у такий спосіб оточити принаймні східну частину українського гарнізону, що захищає лиман от, ну, зі східної і південно-східної частини, але от станом на сьогодні більша частина безпосередніх реалізаторів того задуму вже вантаж 200, але й спроби просочитися поміж руїн міської забудови і лимані московити, ну, фактично не припиняють ні на день. Зрештою, ще один відтинок фронту у цьому ж секторі. Це ділянка від Новоселівки і до Мирного. Лінія бойового зіткнення тут наразі знаходиться на відстані близько 10 кілометрів в середньому північніше лимана. І московити, ну, щодоби, і буває темною порою, а особливо користуючись погодними умовами, намагаються всю першу половину року пробитися до лиману з півночі, атакуючи головно силами свого 1428-го мотострілецького та 254-го танкового полків 25-ї загальновійськової армії та 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Це, до речі, ті самі резерви, які московити, ну, приблизно на початку року перекинули з Куп'янського відтинку фронту саме сюди, на Лиманський. Водночас, приблизно на рубежі 10-х чисел червня так скидається, що в українських воїнів почало виходити бити московитів у фланг, у північний фланг, принаймні на відтинку від середнього до Катеринівки та в районі Новоселівки, і трошки, так би мовити, ну, не давати спокійно жити московитам на плацдармі на цьому на західному березі Жеребця. Але от про конкретні зміни географії, напевно, варто дочекатися верифікованої інформації українського генштабу.
10: Трохи деталей про розвиток ситуації на лиманському відтинку фронту. Командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади Олександр Новіков на зв'язку зі студією спецкору. Пане Олександре, вітаю вас.
11: Вітаю, слава Україні.
10: Героям слава, дякую, що змогли вийти на зв'язок. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже мав з'явитися на екранах. Це збір на мототехніку для воїнів 1-го мехбату 66-ї механізованої. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до лимана зі Слов'янськом, дуже потрібні саме мобільні засоби пересування. Тож, за можливості, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги фронту. Пане Олександре, от тривалий час плацдарм на західному березі Жеребця, ну, або те, що називають тим плацдармом московитів, північніше лимана, на відтинку від там Нововодяного аж до Ямполівки, високо ймовірно, що ворожі штаби 20-ї, в першу чергу, загальновійськової армії розглядали як напрямок найперспективнішого удару по всьому лиманському секторі. Але потім навесні рух московитів, незважаючи на те, що перекинули туди підрозділи 1-ї танкової, ще спочатку уповільнився, а потім склалося враження, що взагалі загальмувався. А нині так скидається, що площа оцього так званого плацдарму, вона взагалі почала зменшуватись. Щось суттєво або ж докорінно змінилося на відтинку і в який момент саме?
11: Дякую за запитання. Дуже цікаве насамперед питання. Є, з одного боку, багато чого можна розповісти, але хочу нагадати нашим телеглядачам, що наш батальйон і вся 66-та бригада наразі виконує задачі в смузі відповідальності 3-го армійського корпусу. Єдиний коментар, який я можу дати, це перепросити, що сьогодні без відповіді залишу це питання, але зроблю це з посмішкою. З посмішкою і з дуже довольним виразом обличчя.
10: Я думаю, для старту і цього буде вже достатньо, і ми розуміємо плюс-мінус про що йдеться. Олександре, якщо порівнювати, скажімо так, давайте загалом ситуацію, яка була у секторі от взимку, потім всю весну, і як розгортаються події тепер? От однаковими чи геть різними були ці часові періоди у секторі на західному березі Жеребця? Ну, зокрема, у смузі 66-ї, першого Мехбату 66-ї.
11: Різними були часові такі рамки, перш за все, завдяки роботі, злагодженій роботі всіх підрозділів, які входять в 3-й армійський корпус наразі, було завдано нищівних ударів по артилерії противника, по мінометах, по точкам злета БПЛА. І станом на зараз ми маємо змогу трошки більше захищених таких ділянок, де противник не може наносити ураження. Маємо змогу робити нормальні ротації зараз. Це, звісно, не все так добре, як хотілося б, але якщо ми порівнюємо з зимовим відрізком часу, то станом на зараз ми маємо в цьому сенсі ну, велику перемогу, так би мовити. От.
10: Олександре, а якщо, знаєте, от протистояння навколо Лимана загалом взяти, ну, і знову ж таки з акцентом на вашій смузі, бо ви про неї найбільше знаєте, то от це зараз дистанційна виняткова війна, де в першу чергу триває протистояння за допомоги безпілотних комплексів за підтримки, можливо, авіації, артилерії, чи все ж таки відсоток таких піхотних контактних боєзіткнень, він залишається доволі високим?
11: Ну, розумієте, зовсім без піхоти ніколи не обійдеться армія. Да, наразі відсоток роботи наших безпілотних комплексів, він дуже високий. Ураження противника розпочинається ще задовго до того, як вони наближаються до нашого переднього краю. Але якщо ми зараз будемо казати про наш напрямок, то в нас постійно є бойові зіткнення з противником, піхота відпрацьовує дуже-дуже гарно. І, на жаль, поки ми не можемо констатувати той факт, що ми повністю цілком зможемо відійти від піхотних позицій. Війна все ж таки це комплекс дій. Це дії піхоти, дії артилерії, розвідки, ураження, логістики. І ми намагаємось зменшити кількість піхоти завдяки збільшенню кількості і ударів, і розвідки засобами повітряної і наземної роботизованої техніки. Але найближчим часом все ж таки це буде симбіоз, і ми нікуди не дінемось, поки фізично піхота не буде вбивати і не доб'є, і не вижене противника з наших територій, ну, ми без цього не справимось.
10: Олександр, я поточню, скажіть, а бронетехніка, важка техніка, можливо, автотехніка, мототехніка на передньому краю московитів з'являється, принаймні от на північ від Лимана, адже південніше місто час до часу, навіть тепер, такі от комбіновані масовані штурми відбуваються. У вас якість це?
11: В цьому році, декілька місяців тому, був масований механізований штурм з залученням великої кількості бронетехніки. І, на мою думку, це була найгірша операція противника, яка проводилась в нашій смузі. Або навіть не так, найкраща протидія штурмовим таким діям противника з нашого боку. Було знищено майже весь особовий склад, всю техніку, і майже жоден противник, жоден росіянин та інші тварі, ніхто навіть не дібрався до переднього краю. Були знищені ще на підступах. 90% роботи якраз тут зробила повітряна безпілотна складова. Знищила все ще на підступах далеко. Після цього противник зрозумів, що вже нема сенсу використовувати тут важку техніку. Вона вся повністю нищиться.
10: Відтягнута, да?
11: Тому деякі використання мототехніки, баги, якийсь там підвоз, це трапляється. Важкою техніки вже декілька місяців ми не спостерігаємо. І плюс таки зауважу, що дуже-дуже збільшилася робота по тилах противника. І якраз там, в тилах, ми знищуємо і техніку противника, і логістичні шляхи взяли під контроль. Тож це також впливає на їх боєздатність.
10: Аби підсумувати, скажіть, будь ласка, ну от за суто, знаєте, вашими відчуттями, завдання оцієї 20-ї рашистської загальновійськової армії, яка, я так розумію, ну, головний ваш супротивник на відтинку, разом із приданими підрозділами 1-ї танкової, це все ще сковування українських сил на північ від Лимана і допомога 25-й загальновійськовій штурмувати Лиман з міста? Чи вони мають геть іншу мету і намагатимуться за будь-яку ціну вийти до Осколу, аби, вочевидь, максимально ускладнити нам логістику от, ну, національним шосе М-03?
11: Так, звісно, всі ці плани в них є, але щоб трошки так внести позитиву в наш ефір, скажу так, наразі основною метою 20-ї армії, мабуть, є виживання. Чим вони намагаються займатися. Подивимось, скільки ще часу у них буде сил це все витримувати. А там далі буде видно. Війна, вона доволі така швидка наразі. От постійно зміни проходять. І ми, відповідно, реагуємо максимально швидко на те, що противник намагається нам предоставити.
10: Олександр, я вам дуже дякую за таку докладну розлогу розповідь. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів, і якнайшвидше нам усім перемоги. Дякую вам.
11: Дякую вам, дякую вам.
10: Щоночі, кожного дня і загалом цілодобово та майже безперервно Сили оборони України активними діями переконують московитів та їхнього кремлівського диктатора припинити загарбницьку агресивну війну. Переконують здебільшого за допомогою далекобійних засобів ураження. Це на додачу до щоденної утилізації рашистів зі зброєю майже у промислових масштабах безпосередньо уздовж ЛБЗ. Ту роботу наші воїни виконують так само безперервно і цілодобово. Немає сенсу перелічувати все, що вибухало і палало у ворожих тилах, навіть від старту літа, просто не вистачить часу програми. Загалом це і околиці Москви, і цілі на відстані до 2,5 тисяч кілометрів від українських кордонів. Це і Крим, і тимчасово окуповані райони Донеччини з Луганщиною разом із тамтешніми численними автомобільними, залізничними та водними шляхами сполучення, що забезпечують постачання матеріально-технічних засобів та загалом боєздатність рашистського окупаційного груповання. Це багаторазові удари по московицьких об'єктах переробки, транспорту нафти і палива, оборонні підприємства і, зрештою, найрізноманітніші військові цілі. Від місць зосередження особового складу і пунктів управління до радарів, систем ППО, складів боєприпасів, кораблів та військових баз. Московити теж б'ють по українських тилах. І в цьому головна відмінність. Ми атакуємо військові та причетні до мілітарного сектору російські об'єкти. Московити воюють житловими будинками та цілеспрямовано убивають цивільних без розбору і людей літнього віку, і дітей. Та головне – в українських ударах, як на мене, це те, що війна повертається туди, звідки вона походить, на Росію. І є примарна надія, що це таки надасть тамтешньому Путіну абсолютно невикривлене усвідомлення того, що час війну припиняти настав. Інша річ, чи достатньо цього? Чи матимуть українські удари безпосередній суттєвий вплив на лінію бойового зіткнення у тривалій перспективі? І зрештою, чи переконає все це кремлівського диктатора, що Україна не планує складати зброю, і час, принаймні ситуативно, точно не на боці Московії? Наприклад, от за оцінками Інституту аналітиків, Інституту вивчення війни, систематичні удари середньої дальності по московській логістиці вже тепер створюють унікальну можливість для зміни характеру бойових дій і потенційного перелому ситуації на фронті. Це буквально, ну, не дослівна, але змістовно дослівна цитата. Як на мене, з усією повагою, вона занадто оптимістична. З іншого боку, продовження таких середніх ударів, принаймні навколо Криму, чи буде воно мати суттєвий каскадний вплив на ситуацію на полі бою? Сподіваюсь, от у нас буде наступний огляд наступної ділянки фронту, зокрема Південної, і буде можливість запитати офіцерів українських бойових бригад, які працюють на цих напрямках, чи відчувають вони вже безпосередній вплив цих діп-страйків, мідл-страйків на ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, от, власне, ще одна ділянка фронту, про яку є потреба поговорити сьогодні докладно. Сектор навколо стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя. Йдеться про Олександрівський, частково Новопавлівський відтинки. З півдня здебільшого
9: східним берегом річки Солона через Філію і на ділянці від Дачного до Котлярівки рашисти головно силами своєї підрозділів 41-ї загальновійськової армії і 90-ї танкової дивізії продовжують тиск у загальному напрямку на захід і північний захід, вочевидь, з метою короткостроковою, принаймні, остаточно витіснити українські підрозділи за межі Донеччини, у межиріччі Солоної та Вовчої і, ну, вочевидь, остаточно закріпитися у Новопавлівці. Але от після завершення першої декади травня, коли у московитів вийшло доволі умовно, буквально на кілька там сот метрів перемістити лінію бойового зіткнення в районі Філії і на захід від Горіхово. Ще раз повторюсь, це було приблизно на стику на кінці першої декади травня, тобто більше, ніж місяць тому. От, власне, більше будь-яких значущих географічних здобутків противник у секторі немає. Хоча тиснути рашисти намагаються без перебільшення тут щодоби. Водночас, наприкінці минулого тижня стало очевидним, що українським воїнам вдалося зачистити від московитів ділянку близько 6 квадратних кілометрів території південніше Іванівки, і тиск українців за загальним напрямком на південний схід через Зелений Гай у напрямку Грушівського від Андріївки Клівцового на Товсте так само продовжується, і це північніше автошляху Н-15 Донецьк, Курахове, Запоріжжя, що фактично розділяє цей сектор на Новопавлівський, власне, і Олександрівські сектори фронту. Але найголовніше, що тиск тут відбувається і південніше, і північніше автошляху Н-15. Південніше автошляху – це тиск українців на Піддубне і у бік Воскресенки. І тут є здобутки за загальним напрямком у бік річки Мокрі Яли, але знову таки про верифіковані зміни, мабуть, хай першу скрипку в повідомленнях грає український генштаб. Водночас період результативних контратак Сил оборони України безпосередньо на Олександрівському напрямку, схоже, також триває. Загалом йдеться про поступовий рух українців на ділянці фронту від Добропілля, що розташоване у Запорізькій області, і аж до вже згаданого нами Піддубного на Донеччині. Це ділянка приблизно 50 кілометрів по фронту. Але треба сказати, що московити тут не сидять, склавши рук. Вони точно докладають зусиль і не шкодують своїх вояків, аби відновити втрачений, застопорити подальше просування українців, щонайменше у бік рокадного шосе, яке від Великої Новосілки веде на Гуляйполе. Це дуже важлива артерія, яка дозволяє сполучати і забезпечувати і боєприпасами, і резервами, і особовим складом рашистські підрозділи 29-ї, 36-ї та 5-ї загальновійськових армій. І хоча відстань, яку українським воїнам ще треба буде здолати до цього автошляху, вона складає там від 3 до 8 кілометрів, але за свідченням наших воїнів, ця дорога перебуває фактично під постійним вогневим контролем українців, під цілодобовим, що значно, звісно, ускладнює ворожу логістику. Ясна річ, є інші шляхи, але от принаймні оцей найближча рокадна дорога, вона точно зараз не допомагає забезпеченню принаймні трьох рашистських загальновійськових армій. Водночас тиск українців у межиріччі Гайчула і Янчула, фактично у північний фланг до рашистської 5-ї загальновійськової армії, схоже, що почав створювати серйозну загрозу для цього російського угруповання. Ця армія є головною ударною силою противника у Гуляйпільському секторі фронту. На рубежі першої половини червня українські захисники зачистили від московитів в Олександрівському секторі фронту ділянки приблизно у 23 квадратних кілометри. Загалом у багатокутнику Январське, Січневе, Вороне, Тернове, північніше
10: Січневого в районі Новоселівки і на захід від Піддубного. Але, повторюся, головне, що тиск українців от по всьому цьому фронту, по всьому цьому великому відтинку протяжністю від Добропілля і аж до Філії вже на Донеччині він відбувається, відбувається щодоби, відбувається постійно. Водночас основні атакувальні зусилля московити перемістили від Добропілля і до Мирного, де, повторюся, атакують основні сили рашистської 5-ї загальновійськової армії, 35-ї загальновійськової армії за підтримки 55-ї дивізії морської піхоти та 40-ї окремої бригади морської піхоти. З іншого боку, Гуляйпільський сектор залишається наразі одним із найзапекліших, найінтенсивніших по всьому фронту, але враження, що от в Олександрівському напрямку московити лише утримують свої позиції, докладаючи для цього чимало зусиль і сковують українських воїнів, а саме через східну частину Запоріжжя намагаються просуватися на захід. Ну, це враження стійке, і воно, вочевидь, нікуди не дівається. Зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію от саме в Олександрівському секторі фронту на стику Дніпропетровщини з Донеччиною та Запоріжжям. Командир самохідно-артилерійського дивізіону 141-ї окремої механізованої бригади, майор Збройних сил України Роман Жучок на зв'язку зі студією спецкору. Пане Романе, вітаю вас.
12: Мої вітання.
10: Я перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на пікапи для воїнів 141-ї механізованої. Зайве казати, що справний сюди прохідний транспорт, як повітря, потрібен на фронті. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги нашим захисникам. Пане Романе, як і раніше, от вкрай мало відомостей з сектору фронту навколо стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. Лише зрозуміло, що тиск українців на супротивника у південно-східному напрямку нібито триває. Чи справді наші воїни не зупиняються і продовжують витісняти ворога? Я так розумію, загалом у бік річок Ворона і Мокрі Яли. Принаймні, як у смузі 141-ї механізованої все відбувається зараз?
12: Так, дякую за запитання. Дійсно, тиск на противника в нашій смузі відповідальності триває. Я не буду називати якісь конкретні населені пункти чи координати, це оперативна більша інформація, але можу сказати впевнено, ми рухаємося в правильному напрямку. Особовий склад бригади діє рішуче, поставлені завдання виконуються вчасно. Там, де ми тиснемо, противник вимушений реагувати, перекидати свої сили, витрачати резерви. Це вже само по собі дуже великий результат. Загалом ситуація в секторі є контрольована.
10: Угу. Скажіть, от якщо на мапу подивитися, ну, на ті відкриті, ми іншими навіть, власне, і не користуємося, ті, що є в відкритому доступі, то так скидається, що от на відтинку від Новомиколаївки до Воскресенки, включаючи там і Запорізьке, і Тернове, і Січневе, українським воїнам доводиться наразі битися за лінію інженерно-оборонних споруд, які фактично будувалися для Збройних сил України там минулого року, позаминулого, і, на жаль, які були втрачені там наприкінці минулого року. Скажіть, от станом на сьогодні ця лінія, ну, вочевидь, яка частково, принаймні, перебуває під контролем ворога, вона залишається суттєвою перешкодою на шляху тепер просування наших воїнів? І загалом, чи дійсно великі сили ворог тримає у цій лінії оборони? Адже, наскільки ми розуміємо, по знову-таки мапах, це фактично кілзона. Чи багато там противників?
12: Так, ви праві в тому, що йдеться про укріплені позиції, і вони дійсно перетворились на перешкоду для нас. Кожен бліндаж, кожен ВОП – це місце, куди треба звертати більше уваги, треба буде сплановувати вогневе ураження, кожен цей бліндаж, кожен окоп потрібно буде зачищати. Ворог завжди намагається використати готову інфраструктуру. Щодо концентрації ворожих сил на даних районах, я б не сказав, що вони критично великі. Важко туди підійти тільки за рахунок того, що війна дронів в теперішньому світі затрудняє будь-яке переміщення. І лишні бліндажі, лишні участки, на які треба звертати увагу, тільки це є якби тим, що відволікає нас від подальшої роботи і подальшого просування.
9: Скажіть, а от відкриті джерела, знову таки, я постійно наголошую, що це не секретна якась інформація, те, що ми маємо в відкритому доступі, свідчать, що на всій протяжності сектору, де наші воїни тиснуть на противника наразі, від Добропілля і аж до Іванівки, мало не єдиною ділянкою, де ворог намагається принаймні якось там ситуативно атакувати, залишається відтинок фронту в районі Олександрограда. Чи так це насправді, що от інтенсивні атаки рашистів у секторі навколо стику трьох областей майже припинилися? І тут важливо уточнити, якщо це дійсно так, то що тому причина?
12: По суті, так, ворог суттєво знизив активність у більшості частині нашого сектора. Я б назвав декілька причин. Перша основна – це втрати. Протягом попередніх місяців противник зазнав відчутних людських, технічних втрат у спробах атакувати. Друга – активні наші дії, що змушують противника швидше думати про оборону, а не про наступ. Ну і третя – це логістика. Ворожі ланцюги постачання зазнають ударів, і це безпосередньо позначається на спроможності підтримувати оборонні дії в нашій смузі відповідальності. Олександрград – окремий випадок. Там вони намагаються утримати ініціативу локально, але загальний тренд такий, що виглядає на полі бою це так. Люба інфільтрація противника є виграшною в тому плані, щоб якось обмежити, сповільнити просування нашої піхоти і не даватися якось десь накопичуватися. Але настільки вони локальні, що в кількості до 5 чоловік на населений пункт, розумієте, що великої сили це не зіграє.
9: Скажіть, багато повідомлень зараз про ураження ворожої глибинної логістики на півдні. Я розумію, що там складно робити якісь однозначні висновки, але принаймні за опосередкованими ознаками. Чи бачите ви вплив оцих ударів безпосередньо у смузі 141-ї механізованої?
12: Ефект, звісно, є, ефект відчутний. Конкретно про що йдеться, є певне зниження щільності ворожого артилерійського вогню на окремих ділянках. І це корелюється з тим, що їхні склади боєприпасів, маршрути підвезення б'ються, шляхи логістики так само підпадають під вогневе ураження. Щодо безпілотників, ситуація складніша. Активність FPV противника не знижується, вони активно застосовують дрони тактичного рівня, в тому числі нові зразки на оптоволокні, які не піддаються традиційним там засобам РЕП. Це є основним нашим викликом на передовій. З резервами суттєвих нових підкидів в нашій смузі бригади ми поки що не фіксуємо, про що ж знову свідчить то, що їхні логістичні маршрути, їхні логістичні можливості в цілому обмежені.
9: Я на сам кінець запитаю, скажіть, чи можливо, що московити, незважаючи на таку візуальну, доволі потужну концентрацію їхніх підрозділів у секторі, вирішили не розпорошувати зусилля для атак на всій протяжності Гуляйпільсько-Олександрівсько-Новопавлівського сектору, а змістили акцентовано штурми саме на Гуляйпільський сектор, тоді як в Олександрівському зараз, вже судячи з ваших слів, навіть займаються тим, що сковують наші сили і утримують свої позиції?
12: Це цілком обґрунтоване аналітичне спостереження. Виглядає саме так. Противник обрав тактику утримання позицій в одних місцях, щоб сковувати нас і концентрувати зусилля на інших ділянках. Але я б не робив з цього висновок, що ситуація є статичною або безпечною. По-перше, сковування – це теж завдання, яке він намагається виконувати. По-друге, ситуація може змінитися в будь-який день, в будь-який момент. Противник здатний перегрупуватися, тому ми не розслабляємось і не знижуємо якоїсь пильності нашої в жодній точці смуги нашої відповідальності. Саме ця постійна готовність і є основою нашої стійкості.
9: Пане Романе, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів. Дякую, що знайшли можливість відповісти.
12: Дякую вам.
9: Нині це все. Це був проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецхору». На тім ставимо три крапки і з неодмінним продовженням «Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно».
13: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби. вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Минула уже 10 ранку в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Вночі росіяни атакували Полтавщину, вдарили по промисловому об'єкту, спалахнула масштабна пожежа. Двох хлопчиків 6 та 11 років і 11 дорослих поранили росіяни у Сумах. Місто потерпає від атак безпілотників. Сьогодні вранці російський дрон уразив АЗС, ще 2 автозаправні станції зруйнував напередодні. Є низка влучань та падіння уламків збитих дронів поблизу багатоповерхівок, об'єктів інфраструктури та на промисловому підприємстві. До 6 зросла кількість поранених у Конотопі. Там 2 безпілотниками ворог поцілив по кінотеатру у середмісті. Серед поранених 11-річний хлопчик, 2 людей у тяжкому стані. Під ударами цивільна інфраструктура Путивля. Там теж постраждав 15-річний підліток. Вранці окупанти атакували лікарню у Херсоні. Попередньо 5 працівників постраждали, а напередодні російські окупанти балістичною ракетою влучили по учасниках неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування біля Новопетрівки. У Херсоні дроном атакували автозаправну станцію. У Нікопольському районі Дніпропетровщини загинув чоловік. Ще 3 людей зазнали травм. Серед них 17-річний юнак. Одна людина загинула у Синельниківському районі. Внаслідок атак безпілотників у Павлограді та громаді спалахнули пожежі. Окупанти атакували комунальне підприємство у Запорізькому районі. Людей рятувальники діставали із-під завалів. Одна жінка загинула, кількох потерпілих доставили до лікарні. А зранку російські терористи знову вдарили по АЗС в обласному центрі. Кількість постраждалих на пляжі Запоріжжя тим часом збільшилася до 6. Серед них 14-річна дівчина. Напередодні загарбники запустили авіабомбу по відпочивальниках. Вже 2 кримінальне провадження відкрила поліція Одеси після загибелі на пляжі 26-річної жінки. Стаття «Службова недбалість». Правоохоронці перевіряють дії посадовців та підприємців. Зокрема, з'ясовують, чи законно працювала пляжна зона з парасольками та шезлонгами і чи дотримувались відповідальні особи вимог безпеки. Трагедія сталася напередодні. Унаслідок російської атаки під час тривоги уламок влучив у відпочивальницю, яка засмагала на пляжі. Вона загинула, її супутника поранено. Того ж дня поліція відкрила провадження за статтею «Порушення норм ведення війни». А пізніше в мерії заявили, пляж, попри те, що обладнаний для відпочинку, не був офіційно відкритий. Зараз слідчі перевіряють усю дозвільну документацію і розслідують, чи можна було запобігти трагедії. Українські військові спростовують заяви ворога про взяття Костянтинівки. Тим часом росіяни закидають це місто кабами. За даними Інституту вивчення війни, сили оборони зачищають ворога ще навіть на підступах до Костянтинівки. Там, на околицях, ворог намагається прорватися малими штурмовими групами по 1-2 людини, а от саме місто постійно атакують з повітря. Українські сили зачистили райони на південь від Костянтинівки і намагаються витиснути ворога із центральної та західної частин міста. При цьому росіяни зазнають там величезних втрат. Близько 53 бійців на день проти приблизно 3 з українського боку. І через значні руйнування Костянтинівка вже схожа на місто Привід. І так окупант чинить з іншими населеними пунктами. Аеророзвідники із підрозділу «Фенікс» показали, на що ворог перетворив селище Водянське у Добропільській громаді. Знищив фактично усе – від будинків до храму і надалі стирає населений пункт. Дональд Трамп уперше після зустрічі групи семи у Франції дав публічну оцінку успіхам України у війні з Росією. За пряме запитання, чи вважає він, що Зеленський зараз перемагає, Трамп відповів: справи в президента України йдуть добре, сам Зеленський мужній і в нього чудові воїни. Після саміту в Евіані звучало чимало заяв і припущень про те, що європейським лідерам і самому Зеленському вдалося змінити думку Трампа, який був раніше переконаний, що Росія у будь-якому разі переможе. Наступна зустріч президента США із лідерами НАТО відбудеться на початку липня у Туреччині на саміті Альянсу, куди знов приїде також і

0: Чудове обладнання, але в нього також чудові люди, у нього є бійці.
1: Про системні побиття і катування військовослужбовців на полігоні 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відомо вже понад рік. Однак винні не покарані і кадрових рішень немає. Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова. Вона також повідомила, що торік її офіс разом із фахівцями військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. Їх тепер не допускають до роботи з особовим складом, але до відповідальності їх не притягнуто. Попри те, що омбудсманка зверталась навіть до генпрокурора. Решетилова також підтвердила, що в «Скелі» справді чимала кількість військовослужбовців із наркозалежністю. За її даними, таких там близько 2000. Відреагував на скандал і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, який відправив до полку свою моніторингову групу та звернувся до Державного бюро розслідувань. ДБР вже розпочало досудове розслідування за фактами про порушення прав військових у полку «Скеля», які оприлюднило видання «Бабель». У статті йдеться про щонайменше 26 смертей новобранців, які стались за останні півроку. У більшості свідоцтв про смерть причиною вказана пневмонія. Натомість колишні військовослужбовці та родичі мобілізованих розповіли про побиття, жорстокі умови утримання, покарання і застосування сили до тих, хто намагався втекти. Свідки заявляють про заміновані периметри навколо навчальних центрів та випадки підривів новобранців. Ну а наркозалежні мобілізовані, що перебували на замісній терапії, та чоловіки з психічними розладами були позбавлені медичної допомоги та зазнавали тортур, йдеться у статті. Командування полку звинувачення або заперечує, або називає перебільшенням. Конференція з відновлення України відкривається сьогодні у польському Гданську. Нашу державу на ній представить делегація на чолі з прем'єр-міністркою Свириденко. Захід збере близько 5000 учасників – інвесторів, представників громад, політиків та урядовців із різних країн. Зокрема, Польщу представлятиме прем'єр Дональд Туск. Свою участь підтвердили канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та низка європейських посадовців. Саме під час конференції у Гданську Україна отримає перший транш допомоги із кредиту від Євросоюзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро. Ці кошти підуть на бюджетні потреби. До кінця ж місяця Україна розраховує отримати ще один транш – 5 мільярдів 900 мільйонів євро військової допомоги. На Буковині на Дністрі другий день шукають чоловіка та двох його дітей, 7 та 8 років. Свідки бачили, як хлопчики пішли купатися і почали тонути. Батько кинувся за ними у воду, але на берег уже ніхто із них не вийшов. Рятувальники обстежують береги річки, водолази дно, у небо підняли дрони. Сьогодні зранку знайшли тіла чоловіка та одного з його синів. Слідів іншого наразі, кажуть, у поліції немає. А на Одещині вже припинили пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яку віднесло у відкрите море біля Сичавки. Масштабна пошукова операція тривала понад 5 днів. До неї залучили водолазів, рятувальників, аеророзвідку, підводні та повітряні дрони. За цей час фахівці обстежили понад 6 кілометрів узбережжя, 210 гектарів морської поверхні та близько 5 гектарів морського дна. Дівчинка зникла 19 червня в районі стихійного пляжу поблизу села Сичавка. Під час відпочинку з прабабусею 10-річну Софію на надувному колі сильним вітром і течією віднесло у відкрите море. Бабуся намагалася врятувати дитину, однак не змогла. Згодом військові моряки знайшли у відкритому морі лише надувне коло. Дівчинку оголосили безвісти зниклою. Титанова щелепа для пораненого військового пса. Унікальну операцію для тварини, що разом із бійцями стоїть на захисті України, провели ветеринари у Дніпрі. Ральф та його власник Сергій потрапили під удар Іскандера навесні 25-го року. Обидва дістали вкрай тяжкі поранення. Поки Сергій був у комі, його дружина знайшла у лісі Ральфа. У пса була відірвана щелепа та пробита легеня. Фантастичний порятунок службового собаки бачила кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
2: Знову разом за 3 місяці після унікальної операції.
3: Наша щелепа знову стала такою, як була.
4: Перший день, там, коли тільки-тільки почав, то там взагалі кожні 10 хвилин. Так радів.
2: Тепер обидва титанові. В Сергія пластина у черепі, в його Ральфа нова щелепа.
3: Розкажи.
2: Ось таким Ральф був ще у

0: березні, коли його доправили на лікування до Дніпра, без нижньої щелепи з прооперованою легенею не міг нормально їсти та гавкати. 6 років на службі в Нацгвардії Ральф працював із кінологом Сергієм на захисті об'єктів Нісварту на блокпостах та на кордоні на Сумщині. У травні 25-го вони були на полігоні, коли туди вдарив російський «Іскандер».
1: Це був такий секундний удар, такі волни і все.
2: Включився в моменті, лежав на землі, глаза закриті і відчував тільки, що вже все. Він пролежав 2 доби в лісі сам. Дружина поїхала і знайшли.
0: Поки Сергія із тяжким ураженням голови та розтрощеною ногою рятували медики, місцеві ветеринари оперували Ральфа, щелепа була геть знищена.
3: Це в нас відсканований реальний череп і отримана 3D-модель.
0: Відтворити кістки з титану наважилися дніпровські ветеринари. Імплант щелепи розробили спеціально для Ральфа.
4: Залишки кісток. Ось, наприклад, у нас є трошки залишків суглобів і краєшок з зубами.
3: Біля кістки у нас є відтворення анатомії.
5: Доволі легко стає.
0: Не лише встановити імплант щелепи, а й підготувати до складної операції. Завдання було украй непросте, кажуть ветеринари.
4: Страчений м'яз, бачите, така ямочка. У собак є така особливість, якщо вони не працюють, то за 6-7 діб вони можуть втрачати свою масу на 60%.
0: 6 годин тривала операція. Ветеринари робили усе можливе, аби Ральф витримав довгий наркоз.
6: Підтримувати стабільний тиск на великих дозах знеболюючого теж було складно. Але ми справилися, і він теж боровся дуже сильно.
0: А після операції тижні відновлення під наглядом собака вчився жити з новою щелепою.
7: Він, правда, так трошечки як чайка на початку, бо звик, що воно постійно до цього випадало. Тут вже тканина відвикла від того, що там була щелепа, була кістка, і вони вже не такі були еластичні.
0: Це унікальна операція, стверджують ветеринари. Її вартість, підготовку та реабілітацію клініка взяла на себе. Титанову пластину придбали для Ральфа волонтери.
4: Перший пацієнт дійсно не бачив ніколи, щоб хтось таке робив. В світі навіть не бачив. Він може їсти, він може гавкати, він може зівати, він може пити. В принципі, жити таким життям, як і жив до цього.
0: Тепер на пам'ять від 2 титанових захисників ветеринари мають особливий прапор.
4: Дякую. І вам дякую.
0: Не просто військовий пес, а справжній друг. Сергій каже, розчулений, що небайдужі змогли повернути Ральфа до повноцінного життя.
1: Це побратим, це член сім'ї, без нього,
0: Усі команди, що знав до поранення, Ральф і досі добре пам'ятає. В них обох попереду ще тривала реабілітація. Вже після неї військові Сергій та його пес збираються повернутися на службу. Оля Павлоська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
8: Масштабний землетрус і моторошні прогнози щодо кількості жертв. Венесуела зазнала потужного удару стихії. Щонайменше 32 людини загинули, а ще 700 дістали поранення, повідомляє місцева влада. 2 серії підземних поштовхів магнітудою 7,2 та 7,5 сколихнули столичний регіон. У Каракасі пообвалювалися будівлі. Наразі на місцях обвалів працюють рятувальники. Вже є перші звільнені із-під завалів. Ви зараз бачите трансляцію рятувальних робіт. А раніше фахівці геологічної служби США застерегли, що рахунок жертв може йти на тисячі. За їхніми оцінками, землетрус такої сили міг занапастити від 10 до 100 тисяч людей. Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан та звернулася до світу по допомогу. Вже відгукнулися Сполучені Штати. Там обіцяють надати рятувальників, медичну та гуманітарну підтримку. Україна на рівні МЗС також висловила співчуття родинам загиблих. Ну і далі готова передати слово моїм колегам, ведучим 1+1, Марічка Падалко, Руслан Шаріпов, вже в студії, готові підхопити естафету.
9: Ми підхоплюємо якраз на міжнародних подіях. Далі у нас в студії Максим Джигун, міжнародний оглядач. Будемо говорити як про конференцію з відновлення, яка сьогодні стартує офіційно у Гданську, так і ширше про те, що відбувається у світі.
8: про те, що Трамп нарешті публічно визнав про успіхи України.
10: Ну, це сьогодні, завтра він може щось інше.
8: Але все одно це вже додає оптимізму. Ну, а оновлений випуск ТСН уже об 11-й ранку, тож до зустрічі, слава Україні!
10: Героям слава!
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
13: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
14: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
15: Мандір 413-го, полку рейс.
16: Погоди нема, як ми летим.
17: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
18: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
19: Ключові події.
20: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
19: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
20: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
19: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
20: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
19: Просто про складне.
20: Доступно про важливе.
19: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
20: З нами ти серед своїх.
21: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Національний телемарафон повернувся в прямий ефір на каналі 1+1. Руслан Шаріпов, я Марічка Падлок. І далі ми готові вже спілкуватися з політологом Максимом Чигуном про міжнародну ситуацію у світі в українському контексті.
9: Максима, п'ята за ліком конференція з відновлення України стартує у Гданську. Вона сьогодні офіційно відкривається. Що взагалі Україні дає такий формат з огляду на те, що вже йде п'ятий рік повномасштабного вторгнення?
22: Я думаю, що спілкуватися про відновлення потрібно до того, коли фактично починається відновлення, тому що якщо зараз не формувати цю там основу та опору для подальших кроків, то важко сказати про якусь спроможність потім це в короткі терміни запустити. Та з іншого боку, чули всілякі критичні заяви по відношенню до цих конференцій, яких вже було 4.
9: До самого формату.
22: Так, зокрема, той Курт Вокер казав, що нульова ефективність приблизно в них є. Я, мабуть, не погоджуся тут, тому що все ж таки підписуються різні інвестиційні угоди, з'являються практичні якісь комунікації між українським урядом і західними партнерами, також в різних форматах. Тому спілкуватися потрібно доводити свою спроможність та бути ефективними в тих проявах відбудови, які вже зараз є в деяких регіонах України. Ну і, звичайно, під великим знаком запитання те, коли відбудеться фактична відбудова, тому що все залежить від завершення війни. Жоден системний інвестор, жоден підприємець, який хоче не просто допомогти Україні, але й заробити. А ми тут все більше говоримо зараз про те, як наші партнери хочуть також заробляти. І ті, хто надають різну технічну допомогу, та і уряди, які допомагають нам, вони також дивляться на Україну як на дуже перспективний ринок, як на дуже класний логістично розташований ринок. І, звичайно, що вони хочуть повертати ці вкладення. А зробити це тоді, коли бездумні російські атаки можуть зруйнувати будь-що за одну ніч, питання велике та стоїть. Тому, звичайно, що питання відбудови, воно має починатися знову ж таки, а що відбувається на лінії фронту, а що ми зробимо в контексті того, аби Україна була сильніша, і аби ці атаки не призводили до результатів, яких бажає Російська Федерація.
10: А, Максиме, є ще інший аспект, це те, що воно відбувається в Гданську на три загострення українсько-польських відносин. Разом з тим, ми, напевно, розуміємо, що для Гданську, ну, ці там 3-4 дні це якась золота жила по кількості грошей, які отримали місто, готелі, конференц-зали, кейтеринг, транспорт. Ну, це тільки те, що на поверхні. А скажіть, будь ласка, наскільки важливо, що під час такої кризи все відбувається саме на території Польщі, хоча й без участі президента?
22: Знаєте, тут мені здається ключове те, що так технічно Навроцький почав цей конфлікт, та вже коли все було затверджено, ми знаємо, що на конференціях, які відбуваються цьогоріч, дуже часто визначається, хто буде наступним, скажімо, господарем цієї події. Наклалися декілька факторів, вони, вочевидь, вплинуть та, на загальний настрій цієї конференції, на те, як буде відкривати її, вочевидь, прем'єр Польщі Туск. Ми знаємо, що там Навроцького не буде, і це йому дуже не подобалося. І він, як каже президент Зеленський, йому особисто говорив про незадоволення з приводу того, що там не буде польського президента. Я думаю, що не випадково та проведення в Польщі цієї події і за декілька тижнів до цього розгортання там скандалу, відверто штучного, відверто такого політтехнологічного, мабуть, і який вплинув та на позицію президента не приїжджати. Хоча я особисто переконаний в тому, що навіть попри ці такі не найкращі зараз моменти в двосторонніх відносинах, якби був український президент, він би продемонстрував, що польська сторона не може похитнути та відносини між українськими і польськими народами. Не політиками, а саме на рівні суспільному. І мені здається, що немає такого українця чи українки, які б не були вдячні Польщі за те, що вони зробили в перші дні повномасштабного вторгнення і робили до останнього часу. А от ці політичні нашарування, які Навроцький хоче використати, вочевидь, для внутрішньополітичної боротьби проти того ж Туска, я дуже сподіваюся, що вони не матимуть належного реакції та належної з боку суспільства, на яку розраховує Навроцький. Тому що все, що він робить фактично зараз, це поляризує своє ж суспільство. Я завжди кажу, що в Україні з'являється питання мови, яке іноді проросійські всякі сили включають про те, що це там свобода і подібні речі, намагаючись стиснути лобами та збити українців. Те ж саме зараз відбувається в Польщі. І мені здається, що з точки зору електоральної, велика помилка думати, що там 80% поляків мають таке ж ставлення до історичних подій, про які вже давно мали б забути і прощали, і просили пробачення в минулі десятиліття українські і польські президенти, що це дасть якихось електоральних балів. Але те, що це змусить суспільство почуватися не монолітним і отримувати якісь, знаєте, додаткові від цього проблеми, тут гарантовано буде це.
9: Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що Зеленський дуже добре справляється. Це така була незвично почути з вуст Дональда Трампа, хоча після цього в Держдепі США взагалі звідти пролунала заява, що Україна, ну, на даному моменті, в даний момент перемагає у війні з Росією. На вашу думку, чи ці заяви можуть означати в майбутньому, в перспективі розблокування американської допомоги Україні військової? І з чим пов'язана зміна риторики Трампа?
22: Ну, я думаю, що безпосередньо з тим, що відбувається на лінії бойового зіткнення. І є відома фраза та про те, що дипломатія працює тоді, коли за спиною в неї стоять танки. От в Україні не танки, в Україні добрі, гарні, великі, маленькі дрони є, які точно впливають на настрої не тільки в Україні, але й за цим спостерігають інші наші партнери. І такий парадокс у нас, що Україна може розраховувати на допомогу у двох випадках. Коли все дуже погано, рівняють землею українські громади і міста, і люди гинуть просто якимись величезною кількістю, і тоді, як це спонукає та наших партнерів до якоїсь реакції. Або коли Україна сильна, їй є що говорити самостійно, але зовнішня підтримка може цей ефект посилити і мультиплікувати. Тому зараз ми, на щастя, знаходимося в цьому другому та варіанті, в другій опції, і, звичайно, що це відображається на позиції Трампа. По-друге, я переконаний в тому, що Трамп просто довго не говорив із Путіним особисто. Ну, там під час дня народження вони трошки спілкувались, там же ж може дуже швидко змінитися настрій. Але те, що там група семи, яка системно опрацювала, вочевидь, Трампа, пояснивши йому реалії, які є, те, що Україна дійсно має переваги. Ну і третє, що не варто забувати, натхненний величезною в лапках перемогою в Ірані Трамп де зміг потенційно вийти, він заплативши втричі більше за початок цієї кампанії, та 100 мільярдів на удари, 300 мільярдів інвестицій на вихід із цієї війни, він вважає, що зараз можна продовжити на цих високих таких сподіваннях та і закінчувати війну між Росією і Україною. І варіант медіації не допоміг. Та? Ми зрозуміли, що спроба бути над цією війною не допомагає. Я дуже сподіваюся, що Трамп зараз стане все ж таки трошки ближче до українського табору тут.
2: А стосовно потенційного розблокування військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, чи варто нам на це сподіватися, чи ми вже і так добре справляємося саме в контексті наших домовленостей і наших контактів з європейськими партнерами?
22: Очевидно, що жодні європейські там контракти не зможуть перекрити того об'єму і тієї зброї, яку мають Сполучені Штати. І це очевидний факт. І досі програма Pearl, та, в яку вкладають кошти десятки країн, вона все ж таки працює на американський військово-промисловий комплекс, який постачає за гроші нам цю зброю. Тому говорити про те, що там Трамп скаже, що давайте зробимо якесь асигнування на десятки мільярдів доларів, я дуже в цьому сумніваюся. Я думаю, що це точно не той варіант, який подобається Трампу. Заробити класно, але от витрачати свої кошти він точно не дозволить. Але вийшов прекрасний матеріал на Financial Times сьогодні вночі про те, що Сполучені Штати нібито допомагають Україні з розвідданими, в тому числі для атак по Російській Федерації. І якщо це так, то тут фінансового якогось прямого постачання немає. Та? Це супутники, це розвідка, але це неймовірно корисна інформація. Тому тут просто мати, знаєте, відсутність протидії з боку Сполучених Штатів – це вже велика допомога. Але, звісно ж, ми маємо зараз ось цей пакет на 400 мільйонів доларів, про який говорили американці, які нібито розморозили, і над яким зараз ідуть великі сутички з приводу того, на що ж ці кошти виділити. Якщо запустити цей механізм, я вважатиму, що це вже також великий крок до того, щоб стабілізувати відносини із дуже примхливим американським президентом.
2: У Білорусі вимкнули ретранслятори, які допомагали російським шахедам залітати на територію України з півночі після ультиматуму України. І цікаво, що диктатор білоруський Лукашенко, він жодного разу не висловився на цю тему після самого ультиматуму, а сьогодні взагалі заявив білорусам, що їде у якусь дуже довготривалу відпустку, що не відпустку, відрядження, що дуже рідко трапляється з Лукашенком. Зазвичай він сидить в Білорусі. На вашу думку, з чим пов'язане це тривале відрядження? Чи пов'язане з темою ретрансляторів, з темою ультиматуму? Тому який поставила Україна Білорусі?
22: Лукашенко звик з перших фактично своїх термінів, якщо так можна сказати, президентських.
2: Зараз бути, вже сьомий, так?
22: Бути на політичній розтяжці між Заходом і Сходом, між там різними групами, Росією, Китаєм, Росією, Україною, багато було різних етапів. Але та політична розтяжка, на якій він зараз опинився, вона взагалі не зрівняється з жодною попередньою, тому що будь-який із варіантів, який зараз має Лукашенко в цій російсько-українській війні, вона програшна для нього. Він до такого не звик. Та? Він завжди намагається обійти гострі кути. І про що я маю на увазі? Що з одного боку продемонструвати, що Лукашенко реагує на українські абсолютно чіткі вказівки, що потрібно припинити допомагати росіянам, інакше буде боляче, їхнім військовій промисловості, і не тільки, вочевидь, військові. А він попаде в немилість до Путіна, і як такий абсолютно гнучкий та така лялька в руках Путіна виглядатиме непереконливо. В Путіна, який допоміг йому втриматись в принципі при владі. З іншого боку, якщо Лукашенко не дотримається та відповіді, до якої його спонукає український президент, він отримує відверто втрату решток, скажімо, своєї спроможності якось оборонятися у Білорусі, що також для нього загрожує стабільністю режиму. Тому зараз він в дуже вразливій ситуації, я вважаю, і вочевидь, що це відрядження може бути пов'язане з тим, аби витримати паузу і зрозуміти, як діяти далі. Вочевидь, там тиск з Москви шалений відбувається, тому що втратити зараз Білорусь для Росії дуже така додатково болюча була би точка. Я думаю, що це пов'язано з цим.
2: Максиме, дякуємо. Максим Джигун, міжнародний оглядач, політолог, був гостем нашого ефіру. Дякуємо вам за цю розмову.
22: Дякую, навзаєм.
2: Далі невелика пауза, ми повернемося з новою темою незабаром.
3: Ми боремося за свою країну. Ми 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
5: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
23: Ми боремося за свою країну.
2: Конференція з відновлення України відкривається сьогодні у польському Гданську. Нашу державу на ній представляє делегація на чолі з прем'єр-міністеркою Свириденко. Захід збере близько 5 тисяч учасників, інвесторів, представників громад, політиків та урядовців із різних країн. Зокрема, Польщу представлятиме прем'єр Дональд Туск. Свою участь підтвердили канцлери Німеччини Мерц та низка європейських посадовців. Саме під час конференції у Гданську Україна отримає перший транш допомоги з кредиту від Євросоюзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро. Ці кошти підуть на бюджетні потреби. До кінця ж місяця Україна розраховує отримати ще один транш 5 мільярдів 900 мільйонів євро військової допомоги. І до нас приєднується з Гданська Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні. Вітаємо вас, пане Андрію.
24: Вітаю, вітаю з Гданська.
25: Вітаємо. Пане Андрію, ви вже не перше відвідуєте конференції з відновлення України. Ми якраз попереднім спікером говорили, наскільки це важливо, стереотипи, які існують навколо конференції щодо їхньої ефективності. Скажіть, будь ласка, ви як людина, яка зацікавлена в тому, щоб Україна отримала якомога більше інвестицій, далі розвивався, зокрема, тут і іноземний бізнес, власне, американський. Наскільки ви вважаєте такі конференції ефективні, особливо зараз, коли вона відбувається в Польщі на тлі загострення українсько-польських відносин?
24: Так, Марічко, воно важливо, тому що бізнес приїхав. І ми бачимо сьогодні понад 5 тисяч учасників, і це понад 1 тисяча компаній, які сьогодні з'їхалися з цілого світу. Досить велика делегація Сполучених Штатів, ну, з цілого світу, з Європейського Союзу. І головне, дійсно, що бізнес тут. І чому бізнес тут? Тому що це вже п'ята. Це після конференції, яка була в Лугано, в Лондоні, в Берліні, в Римі, і сьогодні починається тут в Гданську. І це якраз ми готуємося до найбільшої відбудови країни з часів Другої світової війни. І якраз бізнес разом тут сьогодні буде говорити, як це буде відбуватися. Ми просто ще не знаємо точно коли, але ми бачимо, ми якраз напередодні випустили наше найновіше дослідження, і бачимо, що 90% компаній, які працювали в Україні до повномасштабного, вони залишилися. Ці компанії продовжують працювати. Важко стало, тому що половина цих компаній зазнали пошкодження. Росіяни цілеспрямовано надсилають ракети на бізнес, руйнують. Але ми бачимо, що половина цих компаній, які зазнала пошкодження, вони вже відновилися. І це так просто показує стійкість. І головний такий меседж для бізнесу – це раніше не було розуміння, яка роль бізнесу під час повномасштабної війни. І сьогодні різні країни, ми зараз живемо дуже непевному світі, і різні країни хочуть зрозуміти, просто це, що показує бізнес, ця стійкість, це, що в Україні інтернет працює краще, ніж в багатьох воєнному Києві, інтернет працює краще, ніж в багатьох містах Європи. Працює зв'язок під час навіть без електроенергії. І якраз ця стійкість бізнесу, це якраз можливість, щоб просто зібратися, обговорити, тому що до нас дуже багато питають, як робити сьогодні бізнес в Україні. І це якраз, чому ми сьогодні тут приїхали розказати.
2: Пане Андрію, а з огляду на от такі потрясіння, можна так сказати, в україно-польських стосунках, саме політичного характеру останніх тижнів, чи відчувається певна напруга у Гданську, можливо, на політичному рівні?
24: Ну, в бізнесі бізнес приїхав. Тобто нема такого, щоб хтось з бізнесу сьогодні тут не був через політичні причини. Тобто бізнес приїхав, і інколи бізнес легше знаходити якісь співвідношення, ніж політичні. Я думаю, головне дивитися в майбутнє. І ми зараз дивимося в майбутнє, готуємося до відбудови. Тому що це, що показала Україна, це надихає. Це, що показали Збройні Сили України, це надихає. Так, є зараз за останні роки напруження політичне, воно є. Я думаю, що це однозначно всі про це якось думають. Але головне, ми кажемо, давайте дивимося в майбутнє, дивимося на відбудову і будемо разом працювати. Тому що ворог тут один. Ворог – це Москва. І я думаю, поляки це розуміють, і в Україні це розуміють. І головне просто, щоб не дати, тому що зараз багато кампаній є, щоб це все розвалити, роз'єднати, створити якісь роз'єднання. Але я думаю, тут головне, коли всі разом, тому що Україна показує феноменальну стійкість, феноменальну відвагу, надихає. І головне в бізнесі це, щоб всі разом це бачили і готувалися до найбільшої відбудови в Європі.
25: Пане Андрію, хотіла зараз скористатися трошки вашою експертизою, передбачаючи нашу наступну розмову в ефірі з представником Міністерства освіти з приводу професійної освіти. Мені цікаво, які інвестори зараз їдуть, приїхав, наприклад, до Гданська, американські, в яких галузях, і ви, як людина, яка не перший рік живе в Україні, яка не перший рік займається інвестиціями, і ви бачите тут потреби на ринку праці. Як ви вважаєте, які галузі зараз найбільше будуть потребувати спеціалістів для майбутньої відбудови України, зокрема і в межах американських інвестицій?
24: Це, що зараз відбувається на ринку праці, це дійсно такий дуже буремно, тому що штучний інтелект все почав міняти. Ми вчора спілкувалися з компаніями з Amazon, з Microsoft, з Google. І це якраз ці компанії, завдяки яким багато що в Україні працює. Чому? Тому що ми бачимо, перед тим, ніж ракети вдарили Київ, а росіяни хотіли розбити кібербезпеку України і розвалити банківську систему. Але тому що хмарні технології, тому що хмару, де зберігаються сервери, де зберігаються... Тобто ракета там не може вдарити. Тому ми бачимо технологічні компанії, але сьогодні на ринку дуже багато в Україні це, звичайно, оборонний сектор. Тобто по оборонному секторі людей постійно шукають, і зараз цей сектор розвивається. Чому? Тому що ці інновації, які Україна показує, це щось феноменальне. Дуже швидко приймають рішення, тому що це екзистенційне бути чи не бути Україні. І тому оборонний сектор сьогодні, це, мабуть, цей перший, де найбільше людей шукають, де найбільше людей приймають на роботу. Але я думаю, що все, що пов'язано з технологіями, і ми ще не повністю зрозуміли, яка роль штучного інтелекту в, як ви кажете, в освіті. Що сьогодні дітям вчитися? На які факультети? І це якраз розуміння роль ШІ, але все ж таки є людина, гідність людини і людина, яка працює кожного дня.
2: Пане Андрію, офіційне відкриття конференції з відбудови у Гданську сьогодні, натомість учора відбулися безліч попередніх подій, серед яких варто відмітити засідання координаційної групи з відбудови у Гданську сьогодні, натомість учора відбулися безліч попередніх подій, серед яких варто відмітити засідання координаційної групи G7+ з енергетики України. Що вам відомо про цей перший день форуму? Як би ви окреслили перші підсумки форуму? Зокрема, аналізуючи те, що відбувалося у Гданську вчора, і які там відбувалися події.
24: Ну, дивіться, форум через буквально 15 хвилин відкривається, то я думаю, що це, що відбувалося вчора, це напередодні. А головне, ми бачили, що був міністр енергетики Денис Шмигаль, і готуємося до зими, тому що зима, минулорічна зима була дуже важка. І зараз готуються всі, що нам треба зробити сьогодні, щоб готуватися до зими, яка ось за півроку вже буде, від сьогодні буде Різдво. Чи ми до цього готові? І якраз треба кожного дня до цього готуватися.

0: особливо в енергетиці, тому що ворог атакував, і якщо далі буде так атакувати інфраструктуру, енергетику, до цього треба готуватися сьогодні. Тому так, ось буквально за 15 хвилин все починаємо, відкриваємо, і я думаю, що буквально через сьогодні-завтра буде більш відомо, які угоди підписані, тому що я знаю, що компанії приїхали, вже підписують угоди. Тому наш меседж є, що Україна відкрита для бізнесу.
1: Пане Андрію, дуже вам дякуємо за те, що доєдналися до нас. Відпускаємо вас на відкриття форуму. Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні, був наживо з Гданську. Далі невелика пауза, ми повернемося з наступним гостем і новою темою незабаром.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
2: 42-га окрема механізована бригада. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Це те, що вам цікаво? Повертаємось в прямий ефір і далі нас освітня тема, тому що сотні тисяч українських родин зараз обирають майбутнє своїх дітей. Для багатьох шлях досі виглядає звичним. Це школа, НМТ, університет, але ринок праці змінюється швидше, ніж наше уявлення про престижну освіту. Україна зараз потребує фахівців для відбудови промисловості, енергетики, транспорту та будівництва. Водночас професійні та фахові коледжі поступово позбавляються репутації так званого запасного варіанту для тих, хто не вступив до вишу. І, власне, сьогодні вже розпочинається вступна кампанія. Про це ми поговоримо з нашим гостем Дмитром Завгороднім, заступником міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Пане Дмитре,
8: вітаємо.
7: Вступна кампанія до професійних і фахових коледжів. Отже, давайте так дуже чітко, щоб всі, хто нас слухає, зараз зрозуміли. Наскільки я знаю, що туди можна вступати і після 9 класу, це коли отримують в 9 класі незакінчену середню освіту і далі йдуть професійну освіту, і так само після 11 класу. В чому відмінність?
9: Саме так. Відмінність полягає в першу чергу в тому, наскільки довго потім треба буде вчитися в коледжі. Але ви правильно сказали, саме сьогодні розпочалося відкриття електронних кабінетів для вступників на базі 9 класів. Тобто, звертаючись до батьків таких, можливо, абітурієнтів, у вас є вибір або продовжити навчання в 10 класі, можливо, піти в ліцей, в іншу школу, або зараз вже готуватися до вступу в професійний чи фаховий коледж. В такому випадку ваша навчальна програма включатиме шкільну, тобто діти закінчують школу і отримують документ про повну загальну середню освіту, коли закінчують коледж, але і отримують професію або спеціальність. Якщо вони обирають для себе фаховий коледж, то, для прикладу, вони будуть вчитися 4 роки і потім можуть бути зараховані одразу на другий курс університету, якщо оберуть для себе вищу освіту за тою ж спеціальністю, якою вони вчилися в коледжі.
7: Пане Дмитре, коли ви говорите, знаєте, відкривається кабінет вступника, так. Ми більше звикли до кабінетів вступників до вишів, і там зрозуміло, ти обираєш пріоритети, ти там конкуруєш з іншими абітурієнтами з приводу балів національного мультипредметного тесту. А для дев'ятикласників цей кабінет, це швидше така технічна річ, ніж конкурсна? Чи там є якась змагання на підставі чогось?
9: Звісно, є спеціальності, в яких є змагання, оскільки бажаючих може бути більше, ніж місць, наприклад.
7: Це на підставі оцінок за 9 клас?
9: Це на підставі іспитів, які може проводити сам заклад, вступник. На підставі співбесіди, так. Угу. Тому спеціальності є різні. Наприклад, на спеціальності інженерного і будівельного напрямку ми збільшуємо обсяги державного замовлення для того, щоб більше бажаючих могли вступити на важливі спеціальності, такі як, наприклад, машинобудування, електрична інженерія, енерговиробництво. Там буде легше, конкурс буде менше. А на спеціальності, які є популярними, наприклад, найпопулярніше в фаховій освіті – це медсестринство. А в професійній освіті, що цікаво, найпопулярніше – це кухар. Така найпопулярніша в Україні.
1: Ви знаєте, що професійно-технологічні коледжі, вони, їхня навіть матеріальна база, це успадкована база ще з радянських часів ПТУ. Наскільки зараз ми просунулися, і держава, наскільки просунулася в сенсі забезпечення цих профтехколеджів новітнім обладнанням, новітніми кабінетами, новітніми методиками викладання? Чи бачите ви, що ми не тільки в технологічному плані відійшли від стандартів радянських ПТУ, але і в ментальному відмежувалися? От що би ви сказали зараз батькам, рекламуючи, і абітурієнтам, рекламуючи саме вступ до профтехів?
9: Я б сказав, що вам варто поцікавитись, чи є в вашому регіоні або в місті, яке вас цікавить, заклади освіти, які щось оновлювали за останні 3 роки. Не цікавтесь деталями, просто запитайте, чи є у нас такі заклади, де щось було оновлено. Це легко знайти в інтернеті, у нас є каталог з усіма закладами професійної освіти. Ви можете поцікавитись, просто пошукавши це в Гуглі. А після цього я раджу прийти і подивитися, як це виглядає. Тому що здебільшого в кожному місті, в кожному там районному центрі ви знайдете зараз такий заклад, який вас здивує. Ваше уявлення, от як ви згадали, про таке класичне училище і так далі, воно відходить потрошки в минуле, тому що ми 3 роки поспіль інвестуємо достатньо великі гроші, нам допомагає майже весь світ, безліч країн Європи, закуповуємо обладнання, робимо сучасні майстерні. Ви прийдете зараз в середньостатистичний сільськогосподарський заклад і побачите там сучасний трактор, часто комбайн, тобто достатньо дороговартісні речі, які ще там 5 років тому не були взагалі на горизонті навіть.
7: Навчання безкоштовне?
9: В професійній освіті майже всі вчаться безкоштовно. Крім от тих спеціальностей професій, які є дуже популярними в закладах освіти, де є конкурс і в які можуть собі дозволити запровадити певні і контрактні місця. Ми намагаємося збільшити замовлення так, щоб всі, хто хочуть, особливо по тих професіях, які для нас є важливими, для оборонних професій, щоб всі могли вчитися безкоштовно, більшість отримувати стипендію, безкоштовне проживання, тобто різні створюємо такі умови.
7: Тобто гуртожиток поєднується з коледжами, тому
9: звісно.
7: Можна відправити і після 9 класу дитину, яка може буде жити в гуртожитку.
9: Так. Ми намагаємося тут теж потрошки їх оновлювати, але, звісно, майже всі заклади мають гуртожиток.
7: Пане Дмитре, а зараз нам треба допомогти якось переналаштувати оптику для тих родин, які були абсолютно впевнені, що дитина вступає в вищий навчальний заклад, щось не склалося з НМТ, і треба шукати, хто не хоче зараз втрачати рік, куди піти. Як тут може, куди ви порадили саме тих, хто налаштовувався на вищу освіту, переналаштуватися на цей рік, куди вступити, і як це далі може виглядати все-таки, такий інший шлях до вищої освіти?
9: Абсолютно, те саме, що ми вже почали казати, це залежить від вашої мотивації. Якщо ви, наприклад, знаєте, чого ви хочете, людина, наприклад, хоче стати кухарем, або спробувати себе в цій професії, або в якійсь іншій професії, перукарем, я не знаю, переварювальником. От ви бачите своє в цьому покликання. Вам, очевидно, не потрібна вища освіта, тому що ви можете цю професію отримати, іти працювати, вчитися на роботі, самореалізовуватися. Інший шлях, ви, наприклад, думаєте, що вам потрібні гроші. Тут теж набагато швидше ви отримуєте роботу, якщо, наприклад, зараз підете на машинобудування або на оператора верстатів з числовим програмним керуванням. Тут ви через рік вашого навчання отримуєте гарантоване працевлаштування, часто з достатньо хорошою зарплатою в оборонно-промисловому комплексі або просто в промисловості, яка зараз розвивається. Ці професії надзвичайно затребувані, і знайти собі роботу комфортну буде абсолютно нескладно.
1: А це має кожен випускник сам шукати? Чи от в рамках цієї реформи, про яку ви кажете, що за останні 3 роки там матеріально-технічна база максимально стала кращою в профтехах, чи в рамках цієї реформи також є, можливо, якісь рекрутингові центри при
9: профтехах? Я дуже дякую вам за це запитання. Насправді, це ще одна така важлива порада для учнів і батьків. Крім того, щоб питати, а є у вас сучасні майстерні чи ні, запитувати у закладу, а які підприємства, з якими ви співпрацюєте. Тому що там, де є дефіцит на ринку праці, ці підприємства вже пішли в коледжі, вже сидять і чекають, де ж ці випускники, дайте нам їх на практику і так далі. І якщо ви почуєте ті назви, які вас цікавлять, або ви будете знати, що це компанії, де ви б хотіли працювати, ви гарантовано потрапите туди на практику і на роботу.
1: А як ця співпраця між профтехом і підприємством регулюється? Я не знаю, що означає, розшифруйте, що означає підприємства сидять в коледжі.
9: Там їх представники. Їх є багато способів співпраці. Основне те, що ми намагаємося розширити в Україні, це надання місць для практики або створення дуальних програм. Тобто ми хочемо, щоб навчання було більш практикоорієнтованим і ближчим до реальної роботи. Щоб не було такого, як колись казали, треба потім перевчити. В наших найкращих коледжах не треба перевчати. З наших найкращих коледжів люди працевлаштовуються, одразу отримують зарплату, і роботодавці цим задоволені.
7: Пане Дмитре, ми так, знаєте, більше зараз говоримо в контексті дітей, можна так сказати, які вступають з року в рік, мається на увазі, які от зараз Абсолютно. Закінчили 9 клас, чи зараз закінчили 11 клас. Що стосується професійної освіти, яку люди можуть потенційно захотіти будь-якому віці отримати, чи є граничний вік для того, щоб можна було вступити в коледж? Це перше запитання. Друге запитання в цьому контексті з приводу хлопців. Чи профосвіта так само надає право на відстрочку, так само, як і вища освіта, чи, наприклад, вступати можна там хоч в 30 років, але без відстрочки. От як це все зараз працює?
9: Це залежить від того, чи є у вас здобута освіта до цього. Тобто, за законом, відстрочка надається у випадку, якщо та освіта, яку ви здобуваєте, вона вища за попередній ваш рівень. Тобто, якщо у вас, крім шкільної освіти, немає ніякої, ви можете в професійній освіті отримати відстрочку. Якщо у вас є професійна, ви можете в фаховій передвищій освіті отримати відстрочку.
7: А з вищою освітою піти в профтех? Не
9: ви можете піти в профтех, ви можете отримати безкоштовне навчання, але без відстрочки. Але тут важливо інше, що для дорослих ми намагаємося будувати прям окремі програми, які були б скороченими, які б набагато швидше для вас надавали саме те, що потрібно для працевлаштування. Державна служба зайнятості надає ваучери на навчання, щоб ви отримали його безкоштовно. І далі безліч наших закладів надають вам фактично курси. За місяць, за 2 місяці ви можете здобути вже певну професійну кваліфікацію і теж одразу йти на ринок праці. Часто ви можете знайти компанію заздалегідь, і, наприклад, в оборонно-промисловому комплексі це розповсюджено, яка надає бронювання. Вона вас працевлаштує і відправить на навчання. За 2 місяці ви пройдете навчання, навчитеся на верстатника або зварювальника і одразу будете вже працювати, отримувати гідну зарплату.
7: Пане Дмитре, для тих, хто колись там в родині замислювався про ремонт, знає, наскільки зараз це неможливо знайти, дуже дорого, і каже, так, що плиточники зараз просто мільйонери. І я, готуючись до ефіру, зрозуміла, що окрім того, що можна піти на це навчитися в коледжі, є різні пропозиції, типу, навчимо класти плитку за 3 місяці. От як в цьому не загубитися, а чого мене там не можуть навчити за півроку, чому треба йти в коледж? А і в цьому контексті, скажіть, будь ласка, чи колись потрібно для працевлаштування чи з іншою метою, от як держслужбовцям завжди треба показати диплом, інакше вони не зможуть отримати найменшу державну посаду. Так само, чи потрібно все-таки для певних працевлаштувань все-таки мати фаховий диплом, а не просто закінчені курси плиточника?
9: Це залежить від професії і залежить від роботодавця. Якщо казати про сферу будівництва як таку, це взагалі теж дуже гарний приклад, який можна порекомендувати тим, хто шукає професію з гарантованою зарплатою, що, на мою особисту думку, в майбутньому з відбудовою, з розвитком цього сектору, у нас буде багато заможних будівельників, які будуть пити мача-лати і відчувати себе певним чином фрілансерами, оскільки їх мало і дуже затребувані їхні послуги. Тому це очевидний такий шлях до успіху, і можна зробити потім власний бізнес, ну і так далі. Але це дуже залежить від роботодавця. І ми знаємо роботодавців, які орієнтуються на певні заклади освіти, як на знак якості, і в певних професіях вимагають такої освіти. Коли це певні ризики за собою несе, наприклад, там електрична інженерія, там певні інші технічні напрямки, де роботодавець хоче собі гарантувати наявність певної кваліфікації. Багато роботодавців відкривають кваліфікаційні центри для того, щоб оцінювати на вході дорослих співробітників, які не мають формальної освіти, і бути впевненими, що вони дійсно відповідають стандарту.
1: Пане Дмитре, зараз уже не рідкість побачити жінку чи дівчину-дальнобійницю. Чи наскільки змінене взагалі ставлення також до дівчат і до жінок в профтехах? Ну і наскільки зараз дівчина, яка хоче стати, наприклад, зварювальником, а чи опанувати професію, ну я не знаю, чи плиточника, але там електромонтажера, наскільки вона захищена від
7: гендерних стереотипів.
1: Так, від цих гендерних стереотипів, що, мовляв, ти приходиш, а тобі в цій комісії приймальні говорять, ну, ні, слухайте, у нас тут набирають кухарів-бухгалтерів, ну, давайте, йдіть туди, ну, що робити?
9: Ну, ви можете прямо до мене звертатись, якщо вам хтось таке скаже, ми будемо реагувати на це.
1: А є такі випадки згалом?
9: Я не можу вам сказати, що таких випадків немає, це буде неправдою, але ми намагаємося з цим боротися, ми проводимо безліч тренінгів, безліч там комунікаційних кампаній, які на це зосереджені.
1: Тому що з персоналом профтехи.
9: Так. Тому що це дуже важливий напрямок. У нас, більш того, з бізнесами разом, у нас є окремі групи дорослих, які орієнтовані на жінок. Наприклад, разом з компанією Volvo в Житомирській області вже третій рік поспіль набираються жінки на екскаваторників, оскільки це дуже важлива, дуже дефіцитна професія. Дуже багато чоловіків з цією професією служать в Збройних силах, і там теж використовується ця професія для будівництва, фортифікації і так далі. І на кар'єрах дуже не вистачає людей. І вони просто вирішили, що треба набирати на це навчання жінок. Це сучасна техніка, вам не треба якась фізична сила, кондиціонер, все автоматизовано, комп'ютери. Тому
1: і набір є.
9: Абсолютно. Кож третій рік поспіль.
7: А чого пояснюєте такою популярність кухарів зараз? І, до речі, хто на них іде? Я не впевнена, що це переважно дівчата.
9: Це не, ну, тут немає якогось такого перекосу. Я це пояснюю тим, що ця професія є зрозумілою і розрекламованою. Тобто ви можете побачити в кіно,
7: тобто
9: в мультфільмах.
7: Тобто всі себе бачите шеф-кухаром мішленівського ресторану?
9: Бачите сценарій успіху для себе, бачите, що це є в кіно, бачите, як це виглядає, бачите ресторани і людей, ви розумієте свій шлях. Нам треба, і ми намагаємося інвестувати більше в кар'єрне консультування, профорієнтацію в 8-9 класах, щоб роз'яснювати взагалі, які є професії. Тому що, так, можна стати успішним кухарем, але, повірте, у нас є безліч випускників, які відкрили власне СТО, привозять автомобілі, їх ремонтують і так далі, і дуже себе добре почувають. І так само в абсолютно всіх професіях і напрямках є люди, які досягають успіху. Наприклад, є спеціальність, мені дуже подобається, авіаційна ракетокосмічна техніка. Вона є і в коледжах, і в університетах. На неї дуже маленький вступ, але я особисто переконаний, що в майбутньому саме випускники цієї спеціальності будуть будувати Україну.
7: Пане Дмитре, дуже дякуємо. Всім глядачам нагадуємо, що саме сьогодні стартує вступна кампанія до професійних і фахових коледжів, тому цікавтеся, подавайте документи, створюйте кабінет вступника і відкривайте нові можливості для себе і своїх дітей.
1: Дякуємо вам. Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ми передаємо слово телевізійній службі новин і Соломії Вітвіцькій.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
11: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Це слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: 11 година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Росіяни атакують дітей. Впродовж доби щонайменше 5 поранених, одна дівчина у тяжкому стані, 2 хлопчиків. 6 та 11 років окупанти уразили в Сумах, також поранено 10 дорослих. Російський дрон бив по АЗС, ще 2 автозаправні станції зруйновано напередодні. Є низка влучань та падіння уламків поблизу багатоповерхівок, об'єктів інфраструктури та на промисловому підприємстві. До 8 зросла кількість поранених у Конотопі. Там 2 безпілотниками ворог поцілив по кінотеатру у середмісті. Серед поранених 11-річний хлопчик, 2 людей у тяжкому стані. У Путивлі теж постраждав 5-річний підліток. У Херсоні вранці окупанти атакували лікарню. Попередньо 5 працівників постраждали, а напередодні російські окупанти балістикою влучили по учасниках неурядової організації, які проводили гуманітарне розмінування біля Новопетрівки. У Запоріжжі зночі не вщухають тривоги. Через удар ворожого безпілотника одна жінка дістала поранення, інший дрон спричинив пожежу. Окупанти дроном намагались повторно атакувати АЗС, по якій вдарили зранку. В цей момент там працювали рятувальники та комунальні служби. Попередньо поранених немає. А напередодні у Запоріжжі росіяни запустили авіабомбу по відпочивальниках. Кількість постраждалих там збільшилась до 6. Серед них 14-річна дівчина. 11 цивільних поранено на Харківщині. У Богодухові безпілотник поцілив біля житлової двоповерхівки. У Губарівці через удар дрона по залізничній інфраструктурі поранені 2 чоловіків. Ще одного госпіталізували через обстріл неподалік з Косогорівки. 83 ворожих безпілотники знешкодили цієї ночі Сили оборони України. Ворог запустив у наш повітряний простір балістичну ракету «Іскандер-М» та 90 ударних дронів типу «Шахет», «Гербера» та «Італмас». Зафіксовано влучання ракети та 6 БПЛА на 7 локаціях. Падіння збитих дронів та їхніх уламків були в 9 місцях. Українські військові спростовують заяви ворога про взяття Костянтинівки. Тим часом росіяни закидають це місто кабами. За даними Інституту вивчення війни, Сили оборони зачищають ворога ще навіть на підступах до Костянтинівки. Там на околицях ворог намагається прорватися малими штурмовими групами по 1-2 людини. Ну а от саме місто постійно атакують з повітря. Українські сили зачистили райони на південь від Костянтинівки і намагаються витиснути ворога із центральної та західної частини міста. При цьому росіяни зазнають там величезних втрат. Близько 53 бійців на день проти приблизно 3 із українського боку. І через значні руйнування Костянтинівка вже схожа на місто-привид. І так окупант чинить з іншими населеними пунктами. Аеророзвідники із підрозділу «Фенікс» показали, на що ворог перетворив селище Водянське у Добропільській громаді. Знищив фактично все – від будинків до храму. І надалі стирає населений пункт. Дональд Трамп уперше після зустрічі групи 7 у Франції дав публічну оцінку успіхам України у війні з Росією. На пряме запитання, чи вважає він, що Зеленський зараз перемагає, Трамп відповів: «Справи в президента України йдуть добре. Сам Зеленський мужній і в нього чудові воїни». Після саміту в Евіані звучало чимало заяв і припущень про те, що європейським лідерам і самому Зеленському вдалося змінити думку Трампа, який був раніше переконаний, що Росія у будь-якому разі переможе. Наступна зустріч президента США з лідерами НАТО відбудеться на початку липня у Туреччині на саміті Альянсу, куди знов приїде також і Володимир Зеленський. Напередодні Трамп приймав у Вашингтоні генсека НАТО Марка Рюте. В вкотре критикував європейських партнерів, заявивши, що очікує від них лояльності і взагалі, мовляв, погодився поїхати на саміт в Анкару лише з поваги до президента Ердогана.
4: Пане президенте, ви любите переможців. Як ви вважаєте, чи перемагає зараз президент Зеленський? Справи у нього йдуть добре. Як не крути, він молодець. Принаймні, він тримається. Багато людей гине з обох боків, але я думаю, що в нього все добре. Треба віддати йому належне, слід сказати, що він мужній, у нього чудове обладнання, але в нього також чудові люди, у нього є бійці.

0: Водить свої шахеди на об'єкти цивільної інфраструктури України. Тоді він поставив ультиматум. Або Білорусь має їх вимкне, або це зробить Україна. Жодних офіційних заяв із боку білоруських чиновників у відповідь поки що не було. Але білоруські ЗМІ вже звернули увагу, що Росія перестала запускати свої ударні безпілотники вздовж білорусько-українського кордону. Щоправда, чи демонтувала Білорусь ці ретранслятори, чи просто вимкнула, наразі невідомо.
1: Сам? 22 червня відповідні ретранслятори припинили свою роботу на території Білорусі. Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю, але ми працюємо над цим.
0: Росія продовжує використовувати білоруські полігони для підготовки своїх підрозділів і, за даними розвідки, не полишає спроб втягнути Мінську війну на своєму боці. Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, створення потужного наступального угруповання ворога з того боку наразі не фіксується. Попри це, прикордонники спільно із іншими силами оборони щоденно нарощують мінно-вибухові загородження, фортифікаційні споруди та посилюють засоби аеророзвідки, аби оперативно зреагувати на будь-які провокації Кремля. Водночас підрозділи Збройних сил Білорусі демонстративно перебувають у прикордонних районах для відтягування українських сил зі Сходу. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, проте розслаблятися не варто, застеріг Андрій Демченко.
2: Кількість обстрілів з боку ворога по позиціям, які утримують прикордонні підрозділи, досить високі, і ворог в першу чергу використовує для ударів безпілотні літальні апарати. Це і скиди з дронів, дрони на оптоволокні, FPV-дрони, але також ворог не відмовляється від ударів за допомогою артилерії, за допомогою авіації, бо навіть на тих напрямках, де противник пробує просуватися піхотними групами, все це прикривається також і діями саме за допомогою авіації та артилерії, намагаючись знищити позиції, які утримують наші воїни.
0: І знову неспокійна ніч в окупованому Криму. Вибухи там лунали в Сімферополі, Севастополі, Саках, Євпаторії та Армянську. І також є інформація про ймовірну атаку на Таврійську теплоелектростанцію. Кримські телеграм-канали повідомляють про тимчасові перебої зі світлом у Сімферополі. Ненадовго електроенергія зникала також в Ялті та Заозерному біля Євпаторії. Ну а ще дрони цієї ночі прилетіли на нафтобазу в станиці Полтавська. Це Краснодарський край. Густий дим у небі зафільмували місцеві, виклали в мережу. Кришка таки злетіла добре. На московський нафтопереробний завод зазнав таких пошкоджень, що не відновить роботу до 2027 року. За даними агентства Reuters, на ремонт знадобиться щонайменше півроку. До того він виведений із експлуатації. Завод, розташований на південній околиці Москви, є найбільшим постачальником пального для московського регіону. До прикладу, у 2024-му там переробили понад 11,5 тонн нафти, виробивши майже 3 мільйони тонн бензину і ще трохи більше дизелю. Цього місяця московський НПЗ двічі зазнавав ударів українських дронів, через що підприємство було змушене зупинити роботу. Тиждень тому завод так яскраво палав після влучання кількох дронів, що інтернет заряснів видовищними відео. Тоді місто затягнуло чорним димом і в Москві та ще кількох областях Росії навіть запровадили план Килим. До слова, атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. Кілька автозаправок та об'єкти видобутку і зберігання газу групи «Нафтогаз» атакував ворог за минулу добу. Про це повідомив голова правління акціонерної компанії Сергій Корецький у Фейсбуці. Під ворожим ударом опинилися одразу кілька АЗС «Укрнафти» в Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Внаслідок атаки шахеда серйозно поранено працівницю заправного комплексу. Її ушпиталили в важкому стані, а через руйнування роботу АЗС зупинили. І також за минулу добу росіяни били по виробничих активах на Полтавщині. Пошкоджено об'єкти видобутку та зберігання газу. Роботу деяких об'єктів поки що зупинено. На одному із них рятувальники швидко загасили пожежу. Потерпілих немає. НАК «Нафтогаз» оцінює масштаби руйнувань. розміновували Україну і загинули під час російської атаки. На Херсонщині військові країни-агресорки вбили двох громадян Норвегії.

0: Йдеться про працівників гуманітарної організації «Норвезька народна допомога». У компанії заявили, що деталі про атаку і потерпілих ще уточнюють, а їхня мета наразі – подбати про 4,5 сотні власних співробітників, які працюють в Україні. Отже, негайно, поки призупиняє всі поточні операції із розмінування в Україні. Атаку росіян на розміновувачів рішуче засудили у норвезькому уряді. Там наголосили, що напади на гуманітарні організації з розмінування, які працюють над захистом цивільного населення та порятунком життів, є порушенням міжнародного права. Антидроновими сітками збираються закрити Харків. Останнім часом місто під системним прицілом ворожих FPV-дронів. Окупанти застосовують навіть дрони на оптоволокні, які стійкі до систем РЕБ. Найбільше потерпає Салтівка. Там безпілотники вже вибухали на парковці та біля багатоповерхівки. І також під ударом і інші райони міста. Напередодні через атаку на авто загинув чоловік і поранено жінку, яка опинилася поруч із місцем вибуху. Перший протидроновий тунель у місті з'явиться вже за тиждень. Водночас водіям при звуку дрона військові наполегливо радять негайно залишати авто, адже саме автівки стають цілями росіян.
1: Ми кожен удар і по місту Харкову щодо молнії, щодо FPV-дронів аналізуємо. Значить, наші правоохоронці досліджують це все, да, і ми аналізуємо з нашими військовими, як так сталося, що той чи інший засіб, в принципі, долетів до міста Харкова.
0: Про системні побиття і катування військовослужбовців на полігоні 425-го окремого штурмового полку «Скеля» відомо уже понад рік. Однак винні не покарані і кадрових рішень немає. Про це заявила військова омбудсманка Ольга Решетилова. Вона також повідомила, що торік її офіс разом із фахівцями військової служби правопорядку ідентифікували групу інструкторів, які організовують знущання на полігонах. Їх тепер не допускають до роботи з особовим складом, але до відповідальності їх не притягнуть. Попри те, що омбудсманка зверталась навіть до генпрокурора. Решетилова також підтвердила, що в Скелі справді чимала кількість військовослужбовців із наркозалежністю. За її даними, таких там близько 2000. Відреагував на скандал і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, який відправив до полку свою моніторингову групу та звернувся до Державного бюро розслідувань. ДБР уже розпочало досудове розслідування за фактами про порушення прав військових у полку «Скеля», які оприлюднило видання «Бабель». У статті йдеться про щонайменше 26 смертей новобранців, які стались за останні півроку. У більшості свідоцтв про смерть причиною вказана пневмонія. Натомість колишній військовослужбовець та родичі мобілізованих розповіли про побиття, жорстокі умови утримання, покарання і застосування сили до тих, хто намагався втекти. Свідки заявляють про заміновані периметри навколо навчальних центрів та випадки підривів новобранців. А наркозалежні мобілізовані, що перебували на замісній терапії, та чоловіки з психічними розладами були позбавлені медичної допомоги та зазнавали тортур, йдеться у статті. Командування полку звинувачення або заперечує, або називає перебільшенням. Безальтернативний арешт військових – неконституційна норма. Це визнав Конституційний суд України. Відповідна заява з'явилася на його офіційній сторінці у Фейсбуці. Там йдеться, що норма Кримінального процесуального кодексу, яка зобов'язувала суди виключно брати під варту військовослужбовців, яких підозрюють у військових злочинах, не дає судді оцінити обставини справи, порушує Конституцію України та, цитата, «спотворює саму суть правосуддя». Таким чином, суд визнав неконституційною частину 8 статті 176 Кримінального процесуального кодексу України, відтермінувавши втрату чинності цього припису на 3 місяці. Цю скаргу в Конституційний суд майже рік тому подав військовослужбовець Сергій Гнезділов. Відомим він став після того, як восени 24-го року публічно заявив у Фейсбуці, що самовільно залишив частину, щоби привернути увагу до відсутності чітких строків служби. Тоді ДБР Гнезділова затримало, йому оголосили підозру в дезертирстві та безальтернативно заарештували, але після набуття чинності закону про добровільне повернення із СЗЧ суд звільнив Гнезділова від відповідальності, і він повернувся на службу. Масштабний землетрус і моторошні прогнози щодо кількості жертв. Венесуела зазнала потужного удару стихії. Щонайменше 32 людини загинули, а ще 700 дістали поранення, повідомляє місцева влада. Дві серії підземних поштовхів магнітудою 7,2 та 7,5 сколихнули столичний регіон. У Каракасі пообвалювалися будівлі. Наразі на місцях обвалів працюють рятувальники. Вже є перші звільнені з-під завалів. Ви зараз бачите трансляцію рятувальних робіт. Раніше фахівці геологічної служби США застерегли, що рахунок жертв може йти на тисячі. За їхніми оцінками, землетрус такої сили міг занапастити від 10 до 100 тисяч людей. Виконувачка обов'язків президента Венесуели Делсі Родрігес оголосила надзвичайний стан та звернулася до світу по допомогу. Вже відгукнулися Сполучені Штати. Там обіцяють надати рятувальників медичну та гуманітарну підтримку. Україна та на рівні МЗС також висловила співчуття родинам загиблих. Пошуково-рятувальні роботи не припиняються. Світові агенції транслюють їх у прямому ефірі. Отже, маємо змогу побачити наживо, що саме відбувається просто зараз, ці хвилини в Каракасі. І у ці хвилини розпочинається конференція з відновлення України у польському Гданську. Нашу державу на ній представляє делегація на чолі з прем'єр-міністркою Свириденко. Захід зібрав близько 5 тисяч учасників, інвесторів, представників громад, політиків та урядовців із різних країн. Зокрема, Польщу представлятиме прем'єр Дональд Туск. До Гданська вже прибули президент Литви, прем'єр-міністр Словаччини, Чехії, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та низка європейських посадовців. Цього року Захід присвячений секторам України, які найбільше постраждали внаслідок агресії РФ – енергетиці, критичній інфраструктурі та логістиці. На полях Заходу також відбудеться саміт країн східного флангу НАТО. І саме під час конференції у Гданську Україна отримає перший транш допомоги із кредиту від Євросоюзу. Йдеться про 3 мільярди 200 мільйонів євро. Ці кошти підуть на бюджетні потреби. До кінця ж місяця Україна розраховує отримати іще один транш – 5 мільярдів 900 мільйонів євро військової допомоги. Гроші для підвищення зарплат освітянам уже розподілили між регіонами. Уряд виділив суму 6 мільярдів 600 мільйонів гривень. Як повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, кошти надійдуть до 24 обласних бюджетів. Кожен регіон отримав індивідуальну розраховану суму. І все залежить від потреб та підвищення зарплат вчителям, ну і соціальним працівникам. Та від можливостей місцевих бюджетів самостійно покривати ці витрати. Тобто, чим менше власних доходів має область, тим більшу частину витрат компенсує держава. Там, де тривають чи можливі бойові дії, уряд покриє 80% видатків. Черговий етап підвищення зарплат вчителям буде 1 вересня, і вони зростуть на 20%. Російські атаки зруйнували або пошкодили понад 2,5 тисячі багатоквартирних будинків у Києві. Частину вже відновили, решта на етапі відбудови або ще чекають на початок робіт. Мешканці деяких пошкоджених будинків скаржаться на ремонтників, які починають відновлення і зникають, залишивши роботи на півдорозі. Тому квартири, які вціліли після обстрілів, заливають дощі і роблять помешкання непридатними для життя. Будівельники бідкаються, що їм заважають повітряні тривоги та дефіцит працівників. Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко побачив, яке воно життя без даху над головою.
2: Це був приліт у 25-му році, ще в березні.
3: Жителька пошкодженого будинку показує наслідки російського дронового удару та роботи українських ремонтників.
2: Коли був приліт і було пошкоджено дах, то такого не було. Була просто велика дірка і згоріла квартира на 9-му поверсі.
3: Розкрита квартира на 9-му поверсі зверху виглядає, наче ляльковий будиночок без стін, перегородок та прикриття. Лише нова бетонна підлога підказує – тут були ремонтники.
2: Вони зняли, демонтували оте тимчасове перекриття, яке захищало нас від дощів.
3: Торік, за пару тижнів після прильоту, комунальники зробили тимчасовий дах із профнастилу. Ця конструкція допомогла місцевим пережити холодну весну. Газ та ліфт в під'їзді відключили одразу, а електропроводку та людей почало заливати вже цього року, коли почалися відновлювальні роботи і тимчасове накриття демонтували.
4: Сьогодні ВС Бістазіка тут зустрічає.
3: Пані Олеся живе на 7-му поверсі під зруйнованою квартирою. Стеля в квартирі є, але вона не рятує під час дощів.
4: Бачите, і там грібок, вже бачите пісок.
3: Поглинач вологи тут працює цілодобово. Електропроводка іскрить, плитка на кухні продовжує відпадати.
4: Тут взагалі, тут на кухні такі калюжі страшні.
3: Власниця квартири вже отримала гроші за програмою її відновлення і до кінця літа має відзвітувати про зроблений ремонт у помешканні. Єдина проблема – ремонтники зникли ще місяць тому.
2: Ну, от вони роздолбали все, все зняли і пропали.
3: Тендер на відновлення цього будинку виграла компанія ІБК «Ренесансбут». Вартість робіт – 7 мільйонів гривень. Термін завершення – травень 2026-го. За даними Прозоро, київська фірма створена у 2024-му. Статутний капітал – 50 тисяч гривень. Компанія виступає підрядником у закупівлях, зокрема для комунального підприємства «Житлоінвестбут» УКБ. За адресою реєстрації ми знайшли офіс компанії і єдину працівницю, яка зв'язала нас із директором.
5: На сьогоднішній день там виконуються роботи. Зі сроками я думаю, що постараємося вложитися до кінця наступного місяця, зробити всі роботи.
6: Так розумію, затримка пов'язана з дефіцитом працівників у вас?
5: Тобто є комплекс питань, які вирішуються в ході будівництва.
3: Замовник робіт – «Житлоінвестбут УКБ». Зокрема, через них проходять тендери з відбудови пошкоджених росіянами київських будинків.
7: «Житлоінвестбут» – це комунальна компанія, яка проводить тендери, визначає переможця і слідкує за тим, щоб будівельники виконували свою роботу. 2 тижні тому ми направили їм запит, щоб дізнатися, куди ж ділися гроші з об'єкту на Павла Тичини 3. На наш інформаційний запит вони нам відповідають, що не мають людини, яка б відповідала на наші інформаційні запити.
3: Ні комунальне підприємство, ні управління будівництва Київської мерії не поспішають відповідати на запитання про зниклих будівельників та гроші на відбудову. До того ж, керівник «Житлоінвестбут» УКБ фігурував у кримінальній справі про збитки у 800 тисяч гривень під час відновлення пошкоджених будинків по вулиці Межовій. Справу передали до суду у 2024-му і закрили із закінченням строків давності. Із вікна зруйнованого під'їзда ремонтники викидають будівельне сміття та мотлох. Цей будинок у Святошинському районі російська ракета пошкодила ще торік.
8: Демонтували ці плити з чердака.
3: Право на відбудову цієї 5-поверхівки виграла та ж компанія – ІБК «Ренесансбут». Вартість робіт – майже 79 мільйонів гривень. Будівельники з'явилися лише місяць тому, саме тоді, коли вони раптово зникли на іншому об'єкті по вулиці Павла Тичини. Пані Ірина від такого співпадіння напружилась.
8: Моя квартира оце йде під капремонт. У мене стінка вже год отак стоїть красиво. Вони дужне зробить, тільки коли це буде, ми не знаємо. Ну ми ждемо, бо як вони розікриють ще кришу наді мною, я вилазила, попросила, щоб оставили наді мною хоча б кришу, щоб мене не заливало.
3: Даху ще немає, а нові ливньовки вже виблискують на сонці. Проте місцевих жителів обох будинків більше цікаво, чи встигнуть кілька робітників зробити нове накриття до осінніх дощів. Замовник робіт «Житлоінвестбут» зрештою пояснює, що вкластися в терміни заважають нові обстріли та нестача будівельників.
9: Людей мобілізували. Станом на сьогодні роботи відновлені. Генпідрядник залучив інших робітників. Роботи відновлені, тому що все зараз будують.
3: Терміни завершення робіт у замовника та підрядників суттєво різняться від кінця липня, кінця вересня та кінця року. Але це не точно. Ігор Бондаренко, Валентин Шевко, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Броньовані авто для українських воїнів, 4 нові захищені машини «Новатор-2» отримала 41-ша окрема механізована бригада. Придбати їх вдалося завдяки масштабному збору, який спільно організували бригада та ДБР. В результаті вдалося зібрати майже 90 мільйонів гривень. Кореспондент ТСН Олександр Романюк побував на урочистій передачі авто і маємо можливість про все дізнатися наживо. Тож, Сашко, розкажи, хто долучився до збору, ну і де використовувати ці автівки. Тобі слово.
10: Дякую, Соломія. Насправді дуже приємний момент, коли ти бачиш, як навіть маленькі донати і великі донати, вони реалізовуються якусь таку конкретну річ. І повірте мені, от коли на мою спину ви глянете на ці броньовані автомобілі, річ дійсно конкретна, вона дійсно буде рятувати життя і дуже допомагати нашим бійцям.
11: Рятувати життя і дуже допомагати нашим бійцям. Я трошки розкажу про сам збір. Власне, це була дуже хороша ініціатива, яка стартувала у січні. Збирали досить значну суму для того, щоб купити 7 броньованих автомобілів для наших захисників із 41-ї окремої механізованої бригади. І дійсно, до збору долучалася величезна кількість людей. Чимало співробітників ДБР, які, власне, були співорганізаторами цього збору, громадські діячі, артисти, власне, все це підтримувалося і на культурних заходах, доєднувався бізнес, доєднувалися звичайні люди, які могли задонатити під час спортивних трансляцій з QR-кодами. І, як кажуть організатори, насправді маленького такого донату ніколи не буває, тому що кожна річ, вона насправді важлива для того, щоб зробити якусь велику, досягти велику ціль. І от цю велику ціль ми сьогодні бачимо. Як я вже казав, 90 мільйонів гривень вдалося зібрати. Завдяки цим грошам уже купили і зробили 4 броньовані автомобілі «Новатор-2», які сьогодні урочисто передали бійцям 41-ї окремої механізованої бригади. І також ще 3 автомобілі у процесі, тобто зовсім скоро вони також будуть передані бійцям і вони зможуть виконувати свої бойові задачі. Хочу сказати, що з нами перебуває заступник командира 41-ї ОМБР. І ми у нього запитаємо, власне, де саме зараз, на якому відтинку фронту працюють бійці і наскільки важлива така техніка. Якщо можна, розкажіть, будь ласка.
12: Так, доброго дня, студія. Зараз бригада виконує завдання на Куп'янському напрямку. Один з найважкіших напрямків зараз на фронті. Через велику кількість ворожих FPV-дронів та дронів, які працюють у нашому тилу. Тому ці машини, які дозволяють під захистом броні і на великій швидкості проскакувати зону роботи ворожих дронів, дуже допоможуть нам, збережуть життя наших військовослужбовців, за що ми дуже вдячні всім, хто долучився до цього збору, хто організував, хто допомагав, хто донатив. І хочемо сказати, що ваша допомога – це наша перемога. Дуже дякую.
11: Ну і ще в нас інший спікер – це Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації Державного бюро розслідувань. Власне, пані Тетяно, якщо можна, коротко розкажіть, чому важливо було долучитися до цього збору? І на вашу думку, яка головна мета от для нашої перемоги у такий збор?
13: Ви не повірите, Олександре, але ДБР вважає, що як правоохоронний орган, який пов'язують перш за все з відкриттям кримінальних проваджень і переслідуванням тих людей, які порушили закон, у цій організації Державного бюро розслідувань є інша сторона обличчя, це людське обличчя. Тому наша головна мета не лише виявляти і притягувати до відповідальності, а з початку широкомасштабного вторгнення, взагалі з моменту навіть створення ДБР, ми як правоохоронний орган робимо усе, аби комунікувати зі Збройними силами України і для того, щоб підтримувати наші сили оборони, наближаючи нашу все-таки перемогу. Коли була створена 41-ша механізована бригада, ми взяли, ДБР взяло її під опіку безпосередньо, і ми тримаємо з ними безпосередньо тісний також контакт. Знаємо усі їхні потреби і намагаємося максимально долучитися для того, щоб їх задовільнити, тому що життя бійця на фронті є найважливішим на сьогоднішній день, і тому сподіваюся, що ці машини виконають свою функцію, і дякуємо усім, хто захищає нашу країну.
11: Дякую дуже. От, власне, така у нас сьогодні хороша подія. Солю.
0: Дякую, Сашко, за гарні новини про важливу передачу військової допомоги. Військові броньовані машини розповів кореспондент ТСН Олександр Романюк зараз в прямому ефірі марафону. Спортивні, бойові і гарно навчені в Києві. В ці хвилини ставлять рекорд собаки Сил безпеки та оборони. Вони разом зі своїми людьми беруть участь у першому військовому К-9 забігу «Драйленд Канікрос». Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна не могла пропустити таку подію, тож сьогодні проводить день відпустки разом із такими милими цуценятами. Ну і маємо можливість поспілкуватися наживо. Тож, Наталю, вітаю. Чи встигла вже познайомитися зі спортсменами? Розкажи про них більше. Хто вразив, можливо, хто став улюбленцем?
14: Доброго дня усім. Ну просто зараз вже перші 6 кінологічних пар пробігли, і от зараз готуються три людини і три собаки Служби безпеки України. Просто зараз будуть стартувати, біжать групами, тому що, ну ви ж розумієте, що таких спортсменів перевішувати не можна. Дуже відповідальний старт. Бігтимуть 1 кілометр. Ми вже бачили перші 6 стартів та фінішів. Бачимо, як насправді собаки дуже сильно допомагають своїм людям бігти. Бачимо, що одна собака в нас зараз загубила спеціальний кросівочок, який був на лапці. Але прошу показати відео. Я хочу, щоб ви їх трошечки роздивилися, тому що 30 собак сьогодні беруть участь у цьому забігу. І це собаки і Національна гвардія, Головне управління розвідки, собаки, які займаються мінно-вибуховою справою. Всі надзвичайно розумні, але хочу підкреслити, що цей забіг, він присвячений кінологам, які загинули під час бойових дій. Тому в тому числі це забіг пам'яті. Але давайте трошки познайомимося з нашими псами. Прошу пряму мову.
15: Айман, службова собака Служби безпеки України. Робить захват людей, штурмує будівлі. Поки ще солдат, так. Да. Буде бойовий вихід, вже буде там сержантом.
16: Верта, її кличка, це дівчинка. Служим народу України.
17: Це собачка Аля. Вона представляє службу головного управління розвідки.
18: Це пес помінно-вибухової справи.
19: Голос. Голос. Голос. Голос.
18: Ай, умниця.
14: Це собаки, які, власне, шукають вибухівку, беруть участь у надзвичайно складних операціях. Але сьогодні, коли прибігають, людям дають медальку, а собакам дають м'ячик. Надзвичайно емоційний забіг. Мають зафіксувати сьогодні рекорд. І про це вже розкажемо на Ютубі ТСН. Подивіться продовження, чим все закінчилося просто там.
0: Дякую, Наталю. Дякую за таку розповідь. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо, і ми бачили, як просто зараз в прямому ефірі чотирилапі бойові побратими зі своїми людьми бігли. Щонайменше 10 років знадобилося Україні, щоб повністю розмінувати територію. Про це заявляють міжнародні експерти із протимінної діяльності. Як сучасні технології допомагають звільняти українські землі від мін та снарядів, продемонстрували на одному із полігонів. Випробували машини НРК та коптери із сенсорами, які за допомогою штучного інтелекту створюють карту прихованої небезпеки. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість детальніше. Ну і на цьому я з вами прощаюся. Далі марафон підхоплять мої колеги. Ведучі 1+1 Марічка Падалко та Руслан Шаріпов.
20: Гігантська машина переорює землю, вивертаючи назовні заховані міни. Потужний вибух і дим огортає техніку. А вже за хвилину вона продовжить роботу.
21: Дана машина є найкращою машиною розмінування на планеті Земля.
20: Техніка шведська. Таких у світі всього 12, розповідають військові. І вона вже кілька років розміновує українські поля, дороги та ліси. Кабіна водія захищена бронею. Скло витримує постріли снайперських гвинтівок.
21: Машина застосовується в дуже густій рослинності, коли для звичайних саперів потрібно тижні для того, щоб розмінувати цю територію руками, ця машина робиться за лічені години. За період розмінування ця машина розмінувала понад 1000 гектарів, це 1000 футбольних полів.
20: Де шукати міни та снаряди, підказують коптери із спеціальними сенсорами. Ось так вони пролітають над полями і сканують небезпеку під землею.
22: Маючи дрон, вам не потрібно виходити в поле, може полетіти там за сотні метрів вперед, зібрати ці дані, потім за допомогою штучного інтелекту їх опрацювати і показати вам карту. І на карті ви вже бачите, де безпечно, де небезпечно.
20: Штучний інтелект попереджає навіть про те, який саме вид вибухівки ховається під ґрунтом. І це значно пришвидшує процес.
22: Якщо звичайний сапер в день приблизно 10 квадратних метрів може досліджувати, то ми за 15 хвилин отаким дроном можемо 1 гектар дослідити.
20: Максим Добрянський – ветеран, екс-командир стрілецької роти, а нині експерт протимінній діяльності. Радіє появі такої техніки, бо на собі відчув наслідки ворожого замінування.
1: Я йду перший, за мною 5 чоловік на відстані. Наступаю на міну протипіхотну, відлітаю і чувствую цей прям біль. Я вважаю, що ця техніка, ці роботи доволі круті, тому що це не треба нам заходити туди, вони самі там прочистили все.
20: Заміновані території України – це шалені збитки для економіки. Щороку держава втрачає мільярд доларів лише через заміновані угіддя, кажуть у міністерстві.
2: Це ті втрати, які ми несемо через те, що тільки сільськогосподарська земля заблокована і не використовується. Сільськогосподарські землі, які конкретно забруднені, зараз цифра сягає десь близько 50 тисяч гектар. Поле середнього розміру, яке ми бачимо, коли їдемо вздовж дороги, це приблизно там умовні 100 гектар.
20: Використання новітніх технологій може прискорити розмінування в десятки разів, каже британець Бен Ларк. Він вже понад 30 років займався такою діяльністю в Афганістані, Камбоджі, Боснії та інших країнах.
3: Країни, такі як Афганістан, розмінування там почалося гуманітарно ще в 1991 році. І це досі велика програма. Наразі є шалений розвиток технологій, які допоможуть Україні розміновувати території швидше.
20: Територія України, яка всіяна російськими мінами та снарядами, рівноцінна площі Греції. Тож, попереджають експерти, навіть із застосуванням новітніх технологій, щоб очистити землю цілком, знадобиться щонайменше 10 років. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
4: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в національному марафоні «Єдині новини». В студії для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. Маємо вже нашу гостю, це Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Криму. Ну і говоримо про Крим, про гуманітарний вимір, які настрої зараз в Криму, і також про військовий вимір. Чим кримська операція 2026 року відрізняється від кримської операції 2023 року? Про, власне, все це будемо говорити з нашими гостями. Також долучаємо до нас онлайн Тараса Жовтенка, експерта з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пане Тарасе, пані Олю.
0: Вітаємо вас. Звісно, що наша розмова присвячена сьогодні в Криму в контексті того, що там відбувається. Чергова така спецоперація Сил оборони України, коли Крим потроху перетворюється на острів. Ми бачимо прицільні удари і по інфраструктурі, і по військовій логістиці. Зараз ми говоримо все-таки більше з вами, друзі, не про військовий вимір, який ми обговорюємо з військовими експертами, а про такі соціально-політичні. Отже, пані Ольга, як ви вважаєте, чи маєте якусь там більш-менш достовірну інформацію, які зараз настрої в Криму, говорячи про людей, які це все спостерігають? Українці і понаїхавши.
23: Так. Власне кажучи, це одне з напрямків діяльності представництва, чим ми постійно займаємося. Це одна з наших основних функцій і діяльність відслідковування ситуації соціально-політичної, економічної на окупованому півострові. Я думаю, що, звичайно, в контексті останніх подій більше цікавлять настрої саме за останній місяць. І тут є декілька груп людей, які висловлюють різні позиції. Звичайно, так як ви говорите, ті, хто понаїхали, вони починають швидко забирати свої речі і вже аргументуючи до питання, порівнюючи з 2023 роком, була така сама ситуація. Тобто люди, в першу чергу працівники незаконних правоохоронних органів, силових структур, починають вивозити членів своїх родин, наскільки їм це вдається, і самостійно приймають рішення покидати територію окупованого півострова. Залишається велика частина людей, які підтримують, і вони займають проукраїнську позицію, але завжди я пояснюю, говорю про те, що варто розуміти обставини проживання в умовах окупації. Бо в зв'язку з тим, що Кримський півострів, особливо після 2022 року, є доволі обмеженим як в логістиці, так і в певній комунікації через блокування сигналів, блокування каналів зв'язку, люди дуже обережно ставляться до публічного висловлювання позиції, бо за це вони можуть бути притягнуті до адміністративної кримінальної відповідальності. Тому не варто очікувати таких, знаєте, дуже широких жестів з боку людей, які проживають на окупованій території, але по тим сигналам і результати нашої роботи показують, що люди розуміють. Люди в окупації розуміють, наша Україна вчиняє дії стосовно звільнення окупованого півострова. І є, звичайно, частина тих, хто займають таку доволі дитячу позицію. Вони очікують врегулювання ситуації від окупаційної адміністрації, від окупаційної влади і розраховують, що цей період вони просто переживуть.
4: Пане Тарасе, у розмові з вами ми би хотіли повернути фокус військово-політичний. Яка кількість взагалі військового контингенту російського окупаційного зараз знаходиться в Криму? І ми бачимо, що Сили оборони України відрізають цей контингент від логістики. На що спроможний російський військовий окупаційний контингент в Криму в умовах логістичної блокади?
5: Ну, насправді тут, якщо говорити про кількісні параметри, вони дуже плинні і динамічні, тому що треба пам'ятати, що для путінського режиму Крим був не лише таким собі військово-стратегічним форпостом, та, який був спрямований в тому числі проти європейських союзників Сполучених Штатів Америки по НАТО. От, і, власне, в цьому була логіка, та, чому Кремль фактично в лютому 2014 року розпочав саме з Криму, та, тому що він був важливий з точки зору тої геополітичної стратегії, яку Кремль почав реалізовувати, та, там планомірно, починаючи ще там, я не знаю, з Мюнхенської промови Володимира Путіна 2007 року. Але в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України, яка почалася в 22-му році, Крим почав відігравати додаткову таку більш оперативно-тактичну воєнну функцію. Він став таким дуже серйозним логістичним хабом для того угруповання російських окупаційних військ, які знаходяться поки що на південній частині материкової України. І в залежності від того, як розвивалася ситуація на півдні, на Херсонському напрямку, на Запорізькому напрямку, та кількість російських військових в Криму коливалася, тому що через Крим йшло логістичне постачання от цього південного угруповання російських окупантів на материковій частині України. І чим гірші справи були в російської армії на півдні, тим, відповідно, більше ресурсу вони потребували, в тому числі і з Криму. І, власне, тут йдеться не лише про боєприпаси, про військову техніку, а йдеться також про живу силу. Так? І після того, як ми почали планомірно різати російську логістику, та це операції, які почалися насправді не минулого тижня, не минулого місяця, навіть не минулого року. Та то все почалося, як ми пам'ятаємо, з того, що ми спалили вишки Бойка, так звані, та з сенсорами дальньої дії російських військових. Ну і далі ми планомірно впродовж всіх попередніх років ми робили кроки, які дозволили нам вийти на ту траєкторію, де ми знаходимося зараз. Та і власне проблеми з російською логістикою в Криму означають автоматично проблеми з російською логістикою з Криму. Та? Тобто, от це постачання логістичне російського окупаційного угруповання на південній частині материкової України, це теж один із потенційних наслідків того, що ми робимо зараз. Тому, власне, тепер можна констатувати, що російського військового контингенту і його технічного оснащення на території українського Криму, та його не вистачає навіть для того, щоб оборонятися від ударів українських безпілотників, крилатих ракет, інших ударних систем, які ми там використовуємо. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що потенційно можна очікувати на певне послаблення потенціалу російських окупаційних військ на південному напрямку, і зрозуміло, що це відкриває для нас додаткові перспективи. Активи, крім от таких планомірних кроків в продовження логістичної ізоляції півострова.
4: Пане Тарасе, чи правильно я вас зрозумів, що зараз ця спецоперація по Криму це все ж таки більше про сковування російських можливостей на території материкової України, там де вони окупували території Запорізької і Херсонської області, ніж якийсь вплив на послаблення військової присутності в Криму?
5: Це насправді подвійна мета, вона абсолютно не виключає одна одну, більше того, вона взаємодоповнює одна одну. Та? Тобто із геополітичної точки зору те, що відбувається в Криму, і нездатність путінського режиму цьому якось запобігти, та? Там, попри те, що російський диктатор на останніх нарадах там говорив, що треба мінімізувати ці всі наслідки там, і так далі. Та? Але всі чудово розуміють, що ну, власне, де російська ППО, і, що, і кого, і що вона прикриває насправді та? На території Росії. І другий момент – це, власне, те, що, з чого я почав. Да? Те, що росіяни розпочали свою війну проти України, активну її фазу з окупації Криму, і важливість того, що відбувається в Криму з геополітичної точки зору, вона якраз і пов'язана, да? От, з тією кремлівською логікою. І відповідна нездатність путінського режиму цьому якось протидіяти, це досить серйозно б'є по цих геополітичних планах. Да? А те, що паралельно ми можемо таким чином не лише закупорити Крим для російських військових з точки зору логістики, але потенційно і послабити російських окупантів на південній частині материкової України, це додатковий такий вже більш оперативно-тактичний, я би сказав, бонус на додачу до цього геополітичного.
6: Пані Ольга, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо, пан Тарас пояснює логіку спецоперації, які зараз роблять Сили оборони на території півострова, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі, за вашими даними, за останні 12 років оновився демографічний склад півострова і на яку частину хоча б мовчазної підтримки населення ми там зараз можемо розраховувати?
7: Доволі на велику частину ми можемо розраховувати, оскільки Україна весь цей час тримала зв'язок з людьми в окупації, є багато і державних програм, і освітніх програм, але скажімо так, спиратися на цифри, які ми маємо від окупаційної влади, доволі доволі важко. І за різними оцінками, як і від Меджлісу кримсько-татарського народу, різних, скажімо так, аналітичних центрів, прогнозують від 800 тисяч до 1 мільйона громадян Російської Федерації, які незаконно перемістилися з території Росії на територію Кримського півострова. Якщо ми говоримо про загальну кількість населення, це питання завжди цікаве, щоб зрозуміти, да, розклад, то до 2014 року на території Кримського півострова проживало близько 2,5 мільйонів людей. Тобто, в принципі, заміщення є доволі великим і суттєвим, якщо ми беремо ці цифри від 800 до 1 мільйона. Але я повторююся про те, що велика частина – це саме представники представники силових структур, члени їх родин.
6: Як приїхали, так і поїхали.
7: Да, як приїхали, так і поїхали.
8: А, пані Оля, це все ж таки заміщення чи це зростання кількості населення?
7: Це і заміщення, це і зростання, оскільки, якщо говорити українську статистику брати, якщо ми беремо інформацію про кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб з Автономної Республіки Крим, це близько 57 тисяч людей, але ми точно знаємо, що не всі люди реєструвалися, тобто ну, не хотіли отримувати цю довідку, і ті, хто перебуває за кордоном.
6: Пані Ольга, як ви хотіли запитати, це не зовсім тема нашої розмови, але ви згадали про те, як важко зараз людям на окупованих територіях якось давати знати про свої погляди і про те, що все одно зв'язок з Кримом тримається. Як ви відреагували на розслідування газети «Київ Індепендент» щодо діяльності «Жовта стрічка»? Це рух, який отримував певну грантову підтримку, але, як вважають розслідувачі, піддавав смертельній небезпеці людей, яких він заохочував проявляти спротив на окупованих територіях.
7: Власне кажучи, мали багато дискусій всередині нашої команди, окремо говорили із колегами із «Жовтої стрічки», бо реалізовували багато, до сих пір реалізовуємо проєкти. І тут, власне кажучи, потрібно розділяти сам спротив, який відбувається на території окупованих. Тут ми можемо говорити не тільки про Крим, а про інші території. І про, скажімо, інші вияви, які можуть цього стосуватися. Я не можу давати оцінку цієї статті, бо вона мені видалася не до кінця комплексною. Для мене не вистачало якихось певних ресурсів, але і джерел інформації. Але зрозуміло про те, що російська влада відслідковує дуже сильно, і я на це з самого початку говорила, тих, хто чинять спротив. Якраз після початку повномасштабного вторгнення вони ж змінили своє законодавство і ввели відповідальність за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. І це означає адміністративне переслідування. І там і самі кримчани, які виїжджають, говорять про те, дуже велика репресивна машина. Тому рухи спротиву на території окупованого Криму, на інших окупованих територіях залишаються. Просто вони мають різні вияви. І це означає адміністративне переслідування. І там і самі кримчани, які виїжджають, говорять про те, дуже велика репресивна машина. Тому рухи спротиву на території окупованого Криму, на інших окупованих територіях залишаються. Просто вони мають різні вияви.
9: Пане Тарасе, до вас запитання. Згадаємо ще спецоперацію дуже вдалу по Криму, яка відбувалася 2023 року. Тоді якраз коли з'явився цей мем про бавовну, та росіяни постійно говорили про хлопки, які наші інтернет-користувачі дуже вміло перетворили в бренд бавовна, який тепер асоціюється з Кримом і з ударами там. Минуло 3 роки, зараз за такі приблизно, і навіть, можливо, навіть більшим масштабом розгортається спецоперація 2026 року на території Кримського півострову. Чому всі значні операції відбуваються саме влітку? І тоді, я пам'ятаю, десь протягом місяця ми отримували, саме влітку 2023 року, протягом місяця ми отримували інформацію і відео з цією бавовною з Криму. Яке зараз у нас є вікно можливостей?
5: Ну, те, що це відбувається влітку, воно закономірно з тієї точки зору, що на літній період у російській армії завжди припадав оцей період весняно-літньої наступальної кампанії. Да? Тобто, ну, росіяни використовували в тому числі погодні умови для того, щоб мати можливість організовувати, пробувати організовувати наступальні операції, в першу чергу на східному напрямку.

0: він для них був і залишається пріоритетним, враховуючи і політичні пріоритети, які розставляє Кремль, та там вийти на адміністративні межі Донецької області України, наприклад, та і враховуючи те, з якими труднощами вже роки під поспіль та стикається російське командування при спробах штурму от цього укріпленого оборонного поясу, та який ми побудували саме на цьому напрямку. І тому, власне, кожного літа російське командування намагається лобом пробити, якби та от цю українську оборону, кидаючи туди дуже багато ресурсів, і в тому числі частина ресурсів на проведення таких операцій, на проведення спроб таких наступів, та вона йде з південного напрямку, та і вона йде в тому числі з Криму, і відповідно росіяни намагаються зосередити та от на цих пріоритетних напрямках на східній ділянці фронту дуже багато своїх засобів, в тому числі засоби ППО, радіоелектронної боротьби і так далі. Та тобто об'єктивно багато ресурсу з Криму в цей час і з південного напрямку загалом іде на те, щоб підтримати оцей російський наступ на східному напрямку, і ми цим дуже вдало користуємося. Плюс якби та ці наші мідл і діп страйки глибину території Російської Федерації, вони створюють додаткову проблему для оцього розподілу російського ресурсу, розподілу російських систем протиповітряної і протиракетної оборони, і зрештою ми створюємо їм дилему. Та навіть в самому Криму, коли ми, наприклад, відправляємо кілька дружніх дронів в напрямку Керченського мосту, росіяни стягують туди системи протиповітряної оборони, а ми, дочекавшись, поки всі ППО будуть зібрані там для захисту мосту, ми б'ємо в іншому місці по території півострова. І таким нехитрим способом ми насправді добиваємося того, що наші ударні системи, вони наражаються на менший спротив та з боку російських окупаційних військ, і зрештою ми можемо вражати ті об'єкти, які ми вважаємо для себе пріоритетними. Ну і тут знову ж таки, та в цій пріоритетності проявляється дуже добре от ця наша логіка. Та тобто ми вибиваємо російські РЛС, ми вибиваємо російські сенсори дальнього і середнього радіусу дії, ми вибиваємо російські аеродромні повітряні спроможності. Та ну і зрештою ми так от по штучно, але дуже ефективно ми вибиваємо ті самі російські системи протиповітряної оборони, та бо росіяни, маючи їх відносно невелику кількість і потребу в них не лише на території окупованого українського Криму, вони дуже часто їх просто розставляють в такий спосіб, що ну насправді прикриття від тих самих дронів не мають ні комплекси С-400, ні їхні радарні системи. І зрештою ми максимально користаємося із от таких проблем, які на тепер і далі все більше та продовжують мати окупанти.
1: Пане Тарасе, і от ще таке коротку відповідь хотів би почути на запитання про те, що на вашу думку, з огляду на те, як російські військові реагують на тепер цьогорічну операцію Сил оборони по Криму, це для них була несподіванка після 23-го року?
0: Для них це не несподіванка, для них, ну, скажімо так, ситуація з кожним роком погіршується, тому що ресурсу стає все менше. Та? І тут треба розуміти, що російські генерали, і це не тільки путінські генерали, та? Це загалом, як питає, якщо брати от, традицію війни, яка притаманна російській державі, незалежно від того, як вона називалася, чи то імперія, чи то Радянський Союз, чи тепер от путінська Росія. Російська армія завжди воювала кількістю, а не якістю. Та? І от їхній генералітет, командний склад, він поколіннями, якби та от сприймав і використовував та саме такі підходи, по-іншому воювати вони не вміють. Тому як тільки російське командування стикається з браком ресурсів, вони починаються проблеми. Та і от власне, ну от всі ситуації вони опинилися зараз. Тобто, з такої логічної і стратегічної точки зору вони все чудово розуміють, але вони також розуміють, що ну єдиний спосіб, в який вони можуть воювати ефективно, та і давати той результат, який хоче політичне керівництво російської держави, це достатня кількість ресурсу. Та і ну тут уже проблема. Тема самого політичного керівництва, та ну де брати ці додаткові засоби ППО, де брати додаткові боєприпаси до них, там і так далі, щоб російський генералітет міг видавати той результат, який на який розраховують.
2: Пане Тарасе, я тепер хотіла би повернутися, пані Ольга, до вас. Тук наприкінці у нас небагато часу до гуманітарного аспекту, тим більше зараз часу наступних кампаній. Я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення у нас існувала програма, яку спеціально остуху для людей з Криму, які не маючи там можливості підготуватись до тесту за спеціальною квотою, не забираючи бюджетні чи якісь місця в українців з материкової України, отримували якісь можливість вступити, потім наздогнати і здати таке НМТ і вчитися. Ми досі це якийсь гуманітарний зв'язок з кримськими дітьми зберігаємо?
1: Пані Оля, дійсно мало часу, одна хвилина на відповідь.
3: Так, звичайно, зберігаємо. Ця програма, вона діє, вона не припиняла свою діяльність, вона діє, вона стосується не тільки Криму, а й інших тимчасово окупованих територій, тобто дітки можуть вступати з усіх територій.
2: І є таке? Так,
3: да, є дуже багато, і ми обробляємо звернення, допомагаємо людям вступати.
2: Вони знають, куди
3: звертатися? Так, надається інформація про це. Міністерство освіти доволі активно в цій комунікації також.
2: Дуже вам дякуємо.
1: Дякую.
2: Ольга Куришко, постійна представниця президента України в Криму, і Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки. Фонду демократичної ініціативи імені Ліка Кучерєва були з нами на прямому зв'язку. Тема Криму, за нею ми зараз особливо уважно стежимо. Разом з тим не забуваємо і про наші поточні новини. Це відкриття конференції з відновлення в Гданську. Звідти ми вже маємо новини. 3,2 мільярди євро макрофінансової підтримки отримає Україна від ЄС. Перший транш від нового кредиту анонсувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн з головної сцени конференції щодо відновлення України. Нагадаю, що позику у 90 мільярдів ЄС остаточно виділив Києву наприкінці квітня. Відтоді тривали переговори для затвердження умови отримання коштів. Отже, прямий ефір з Данська триватиме, а ми тим часом передаємо слово нашим колегам.
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
6: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон... І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
7: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль из

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Мої вітання. Марафон продовжують команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Цей ранок російські війська розпочали з ударів по АЗС. На світанку ворожий безпілотник поцілив по автозаправці у Сумах. Спалахнула пожежа. За даними обласної влади, постраждали четверо цивільних. Це двоє працівників АЗС. Їх госпіталізували та подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. За даними місцевої влади, лише у червні російські окупанти атакували автозаправки Сумщини 13 разів. Під атакою російських шахедів сьогодні від ранку із Запоріжжя у місті вирували пожежі, пошкоджені об'єкти інфраструктури, загинув чоловік і поранена жінка. Близько 11 ранку росіяни вгатили по автостоянці, спалахнули вантажівки. До того під удар БПЛА ледве не втрапила і наша знімальна група. Кореспонденти прибули на місце, щоб зафільмувати наслідки попереднього вибуху ворожого камікадзе. Туди ж приїхали надзвичайники та спецмашини швидкої. У цей момент у небі з'явився ще один шахет, який прямував на ту саму локацію, щоб завдати повторного удару.
3: Все добре.
1: По тому нашим кореспондентам вдалося зняти, як у небі над Запоріжжям сили ППО знищили інший російський шахет, що, ймовірно, прямував туди ж. Перед тим росіяни завдали подвійного удару по автозаправці на південній околиці Запоріжжя. Там зайнялася пожежа, яку надзвичайникам вдалося приборкати. АЗС знищено майже вщент. Єдиний її працівник пан Ігор не постраждав, бо перед самим ударом вибіг від станції на безпечну відстань.
4: Я напарника змінив, його колотять, руки, ноги трусяться. Прильот був до того, як я його поміняв. А когда я уже пришел, через 10-15 минут был вот этот прилет, который добил окончательно все. Бочка газовая улетела, все разлетелось.
5: А как вы вцелили?
4: Мы под кустиками там стояли.
1: А напередодні росіяни вбили в регіоні двох людей, 22 поранені. Вчора в день путінські терористи атакували комунальне підприємство в Нижній Хортиці Запорізького району. Зруйнована будівля та пошкоджена спецтехніка, з-під завалів дістали загиблу жінку. Шестеро людей поранені. У Таврійському ворожий безпілотник влучив в автомобіль, загинув водій, двоє пасажирок поранені. В обласному ж центрі росіяни серед білого дня скинули авіабомбу на територію пляжу, де відпочивали люди, травмовані шестеро. Троє з них – діти. Годину тому у Гданську стартувала конференція з питань відновлення України. Політики, бізнесмени та громадські діячі зібралися обговорити, як посилити міжнародну підтримку відбудови країни, а також стимулювати інвестиції в український бізнес. Головний фокус на відновленні кількох секторів, які найбільше постраждали від російських ударів – це енергетика, критична інфраструктура та логістика. До участі залучили понад 1000 компаній, третина з них українські, третина польські, решта – міжнародні. Єврокомісарка із питань розширення Марта КОС зазначила, на конференції планують підписати понад 20 проєктів. За її словами, Захід має надіслати світові та інвесторам важливий меседж. Війна в Україні триває, але відновлення вже відбувається. Єврокомісія отримала від приватних компаній близько 100 ідей про потенційні інвестиції, адже зміцнення обороноздатності України – це необхідна передумова для ширшої відбудови та довгострокового розвитку. Українську делегацію представляє прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Вона вже виступила на конференції та заявила, у межах цьогорічної конференції Україна планує укласти 160 угод на понад 8 мільярдів євро.
6: You see with your eyes how we fight.
7: Ви на власні очі можете побачити, як ми боремося, як ми страждаємо, наскільки стійкі ми завдяки вашій підтримці. Дякую, і найбільше стоячи тут, я хочу подякувати народу Польщі. Любі поляки, дякую за вашу підтримку, тоді, коли вона була нам найбільше потрібна. Дякую за допомогу нам впродовж цього року і за бажання будувати спільне майбутнє у Європейському Союзі.
1: Нещодавно Путін вкотре закликав росіян і далі воювати проти України. Вона вирішила відповісти диктатору та показати усім росіянам, які наважаться взяти зброю, що їх тут чекає. Боячка 225-го окремого штурмового полку на псевдоліма – оперативна чергова безпілотних систем. Вона наводить ударні дрони на схованки та техніку противника. Для чого записувала ролик-відповідь росіянам і чи буде друга серія? Ліма розповіла нашим кореспондентам, під час сюжету будуть реквізити збору для потреб 225-го батальйону, тож долучайтеся.
3: Як усі дівчата, вона хоче блискуче виглядати у кадрі, тож перед інтерв'ю знаходить кілька хвилин причепоритися.
5: Ніхто на цьому не губить.
3: З-поміж інших тату, її найулюбленіше, каже, ось це – кошеня.
5: Мені здається, що кошеня.

0: 25-го ОШП. Вона наводить ударні дрони на ворожі цілі.
1: Дивлюся, скільки в мене екіпажі сьогодні розрахунків може працювати. Розумію, хто куди дістає. Бачу стріми перед собою. Я можу не просити деяких місць координати. Я просто дивлюсь, бачу посадка, ага, оце дерево, я знаю, де воно. Кажу якомусь екіпажу, піднімаємося і ми летимо. Наводжу ту FPV-шку, а в неї картинка відпадає, там отак мерехтить все. Дуже важко буває. Буває, хвилююсь дуже за це.
0: Нещодавно Ліма зажила славу у соцмережах, коли із побратимами зафільмувала відповідь російському диктатору на його заклик до своїх найманців воювати далі.
1: Тут я дивилась повне відео, але в цей момент саме мені захотілося йому відповісти.
2: Щось не обратився своїм бойцам.
3: Вся страна смотрит на вас.
2: Удобряй нашу землю. Пусть вся страна смотрит. Вообще красота. Вся страна гордится вами. Давай, залітай в это логово пилотов. Вообще мощно, хорош.
3: Работайте, братья.
1: Все, птичка в клетке. Трошки мені їх шкода буває. Але коли я згадую все те, що вони роблять з нашими містами, згадую дитячі садки, скільки загинуло людей, вони знають, куди вони йдуть, вони знають, що їх чекає.
2: Надіюсь, доходчиво обратились. Якщо треба, повторимо.
1: Назбирали просто самі такі яскраві моменти і записали мою відповідь, так сказати. І, можливо, десь хтось побачить на тій стороні це відео і зрозуміє, що тут взагалі відбувається.
0: Попри тяжку роботу, Ліма, яка боронить країну від 2024-го, знаходить час для особистого.
4: Чи вільне ваше серце?
1: Ні, не вільне. Я закохана.
0: Та каже, відпочивати нині майже нема коли.
1: Я розумію, що це мої роки молодого життя. Але якщо я вже такий шлях вибрала, я пішла сюди, щоб захистити свою країну, захистити своїх батьків і майбутніх дітей, то треба, мабуть, чимось жертвувати, щоб у них було краще життя.
0: На сам кінець інтерв'ю Ліма обіцяє, якщо росіяни і надалі покірно виконуватимуть накази свого царя, то її ролик, напевне, матиме продовження.
4: Чи буде друга серія?
1: Думаю, так. Буде і не тільки друга, буде і третя, і четверта. Якщо це не припиниться, буде і десята.
0: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
5: Під звуки вибухів минула ніч у тимчасово окупованому Криму під масованою атакою перебував Сімферополь. Неспокійно було й у районі військового аеродрому Кача, а ще в Армянську та Євпаторії. Повністю знеструмленою тимчасово опинилася Ялта. Як повідомляє телеграм-канал «Кримський вєтір», другу ніч поспіль під атакою перебувала Балаклавська ТЕС. Вона живить увесь Севастопольський район, зокрема й військові об'єкти окупантів. Вночі гауляйтер Севастополя повідомляв про відновлення енергопостачання після вчорашніх ударів. Однак уже вранці оголосив про режим тимчасового обмеження електропостачання. Жителів міста попереджають про неминуче відключення світла. Під дронову атаку цієї ночі потрапила і Таврійська ТЕС. Неподалік станції спалахнула пожежа. Вранці окупаційна влада Криму оголосила про скорочення потягів до півострова і у зворотньому напрямку. Нагадаю, з кінця минулого тижня у Криму не продають бензин. На нього можуть сподіватися лише представники окупаційної влади. Після низки ударів до паливної кризи додалася енергетична. Крім того, на півострові спостерігається нестача продуктів.
6: На світлофорах, смотрите, вже аварії.
7: В Ялті нет бензина, он не продается, слово, совсем. Ни по талонам, ни по 20 литров. Никак невозможно заправиться. В магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба, уже второй день нигде.
8: Кафешки, столовки не работают, мы приехали в Яблоко.
9: Тут ничего не работает.
8: А тут пустота вон. Ми хотіли щось покушати, взяти пусті, короче, полки.
5: Операція України щодо Криму чітко прорахована. На цьому вечірньому зверненні наголосив Володимир Зеленський. Зазначив, атаки на ворожу логістику та об'єкти РФ ускладнюють окупацію. За словами українського президента, сучасні технології роблять окупацію чи не найважчою за усі часи. Тим часом Україна планує посилювати свою технологічну базу і надалі.
10: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів.
5: Володимир Зеленський непогано справляється зі своїми обов'язками. Про це у Білому домі під час прес-конференції.

0: конференції з генсеком НАТО Марком Рютте заявив американський президент Дональд Трамп. Він також відзначив особисті якості Зеленського та українських військових.
1: Чи вважаєте ви, що Зеленський зараз перемагає?
2: Як не дивитись на це, він справляється досить добре. Щонайменше він гідно тримається. З обох боків гине багато людей, але, думаю, він непогано справляється. Він сміливий, у нього чудова техніка, але в нього й чудові бійці.
0: Вони пильнують небо і вражають російські дрони. На Херсонщині далі сюжет про роботу екіпажу пілотів дронів-перехоплювачів 426-го окремого полку безпілотних систем. Бійці на чергуванні 24/7 полюють і на шахеди, і на розвідувальні БПЛА, на всі російські цілі, що несуть небезпеку з неба. Докладніше Луїза Єрьоміна.
3: Готовий!
4: Ось так злітає дрон-перехоплювач, який полює за ворожими безпілотниками.
5: Саме основне – це ми ударні бойові дрони. Типа шахеди, гербери, ну, чи ті, що наносять найбільше шкоди. Це пріоритетні.
4: А ще ними полюють і на ворожі розвідувальні крила, які збирають дані для атак. Ось на цьому відео бойової роботи бійців 426-го окремого полку безпілотних систем видно, як наші дрони-перехоплювачі наздоганяють російські БПЛА і вражають їх.
5: У мене раніше було в піхоті адреналін от того, що там бігаєш по садкам, там цей. А зараз адреналін, коли ти бачиш уже ціль, ну, наздогнати і знищити її.
4: Ось цим дроном-перехоплювачем керує пілот на псевдо Бардак.
5: А я був командиром машини БРДМ-2. Колись там давно. Ну, він просто в народі називається Бардак.
4: Він доброволець, у війську ще з 23-го, служив у 426-му полку безпілотних систем не одразу.
5: Спочатку був в піхоті, потім літав на мавіках в розвідці. А потім захотів вже нищити ворога більш ударними засобами. Я захотів стати пілотом. Я став пілотом.
4: В одному екіпажі з ним захищає наше небо і штурман на псевдо Веном. Такий позивний, пов'язаний з американським супергеройським фільмом, дала йому донька. Для неї він справжній герой.
6: Я був 2 роки штурмовиком, потім я був рік в артилерійській бригаді і в нашому полку я знаходжусь 3 місяці.
4: Вражені цілі, каже, вже не рахують на чергуванні з побратимами і вдень, і вночі.
6: Моя робота штурманом, так? Тобі ж я веду пілота, я ізучаю горизонт, на якому ми працюємо. Коли ми бачимо вражеські цілі, тобто я веду пілота до знищення вражеської цілі.
4: Бійці кажуть, своєю службою та побратимів у 426-му полку безпілотних систем пишаються і надалі будуть на варті неба над Херсонщиною.
6: Ці дрони збивають максимальне кількість вражеських цілей, які направлені з сторони агресора.
5: Кожен дрон, який не долетить до наших мирних громадян, це спасаєш чиє життя.
0: Луїза Єрьоміна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини. І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «При шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
9: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
10: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
11: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
12: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
13: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
14: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
16: З нами ти серед своїх.
17: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
18: Сьогодні у польському Гданську стартує конференція з питань відновлення України. Це майданчик, де Україна разом із партнерами говоритиме про відбудову, інвестиції, енергетику і те, як зробити українську економіку сильнішою під час війни. Але ця конференція відбувається на тлі непростого моменту в українсько-польських відносинах. Польща залишається одним з ключових партнерів України. Але водночас є чутливі теми – історична пам'ять, внутрішня польська політика, становище українців у Польщі і спроби Росії використати будь-яку напругу між Києвом і Варшавою. Проте з якими очікуваннями Україна заходить у конференцію з питань відновлення, які сигнали зараз важливо почути від Польщі і як зберегти стратегічне партнерство навіть у складних розмовах. Наша кореспондентка у Польщі поговорила про це з Оленою Кондратюк, заступницею голови Верховної Ради України.
19: Для нас дуже важливо зберегти україно-польський діалог і наше партнерство, тому що Польща є абсолютно нашим стратегічним партнером, союзником. І це було впродовж багатьох років, і особливо після 22-го року, коли Польща фактично прихистила дуже багато українських жінок, дітей. Ми за це дуже вдячні. Мало того, Польща є нашим союзником в багатьох економічних питаннях, питаннях безпекових. І взагалі навіть людяних. Але ми готували нашу парламентську асамблею Україно-Польську ще задовго до того, як почався такий величезний зараз, я би сказала, напруженість і конфлікт між нашими країнами. Я думаю, що всі за цим спостерігають і знають. Тому для нас важливо було напередодні величезної конференції міжнародної, яка сьогодні відбувається в Гданську, зберегти майданчик і зберегти те поле, де би ми могли говорити відкрито, відверто, на партнерських стосунках, абсолютно без всякої зверхності, домінування. І я вам хочу констатувати, що вчора нам це вдалося. Парламентарі з України і з Польщі говорили, звісно, на дуже тонкі питання, які стосуються нашої історичної пам'яті. І ми зафіксували те, що Україна і Польща, починаючи з кінця 90-х років, завдяки президентській вертикалі, парламентській вертикалі, зробили багато для того, щоб пам'ятування і історичні питання, які є дуже-дуже болючими, не розколювали нас. І починаючи з 90-х років, коли Папа Римський говорив і сказав фразу про примирення і прощення, вона повинна далі бути серед наших народів. Мало того, українська парламентська наша асамблея, яка в Польщі і Україні є, Ще 2 роки тому започаткувала величезні кроки, які стосуються якраз пам'ятування, відкриття інформаційних робіт, пошукових робіт, архівування. І зараз вони вже діють завдяки 2 великим, насправді, при Міністерствах культури комісії, при наших інститутах національної пам'яті. Це започаткований проект, який йде зараз і триває. Але коли ми говоримо про пам'ятування і про взагалі наші всі історичні питання, це, звісно, про те, що кожна з наших країн має право на свою історію. І це головне ми говорили вчора. Мало того, від питань історичних треба говорити про те, що треба переходити до безпекових і майбутнього. І це головне теж було вчора, що звучало на нашій парламентській асамблеї. Тому що вступ України до Європейського Союзу є запорукою безпеки у всій Європі. І я рада, що багато наших колег, зокрема моя візаві, віце-спікерка Сейму Моніка Веліховська, якраз очолює, наприклад, в Сеймі комісію, яка стосується пришвидшеного вступу України до Європейського Союзу. Мало того, Польща пройшла цей шлях, і ми хотіли би брати з неї якраз приклад, як правильно пройти, не звужуючи наші національні інтереси, дбаючи про наші економічні всі питання і наші інтереси, як пройти цей шлях і прискорено вступити до Європейського Союзу. Звісно, що безпекове питання – це питання нашої спільної безпеки, кордону, це питання стіни дронів, це питання, які порушувалися про те, як мають виглядати, наприклад, наші прикордонні міста, де є багато можливостей для торгівельної політики і так далі. Тому тут, знаєте, саме основне – зберігати перше спокій, зберігати впевненість, зберігати те, що… І пам'ятати про те, що ми не маємо права радикалізувати наші стосунки. Нам треба виходити з цього спокійно, добросовісно, впевнено. І головне, ще раз повторю, на питаннях доброзичливості і відстоювання, звісно, своїх національних інтересів.
18: І ось поки у Гданську Україна разом із партнерами говорить про економіку відновлення, Росія дедалі глибше занурюється в економіку війни. Експерти стверджують, що з одного боку швидкого обвалу російської економіки може і не бути. А з іншого боку, ознак виснаження стає дедалі більшим. Бюджетний дефіцит, високі ставки, проблеми з паливом, падіння нафтогазових доходів і дедалі дорожча війна. От про реальний стан російської економіки будемо говорити з Віталієм Шапраном, економістом, членом Ради Національного банку України у 19-21 роках. Пане Віталію, вітаю вас.
20: Вітаю.
18: От останні оцінки різняться. Одні говорять про критичний стан російської економіки, інші попереджають, що швидкого колапсу не буде. Як би ви реально описали діагноз російської економіки?
20: Ну, вони підхопили хронічне захворювання на економічному порядку, який впливає на все, на фінанси, на соціальну політику. От, в них дуже такі серйозні проблеми, пов'язані з взаємодією з регіонами. Вони до них дуже небезпечні, тому що Росія доволі велика за територією України, віддалена, вона не може існувати повноцінно, наприклад, без авіації, яка також має проблеми. Тобто в них криза набула системного характеру. Якщо в 23-му році, якщо вони звернули так звану СВО, то не могли б виплисти навіть під санкціями, да, то тепер, крім збитків від санкцій, на них накладаються ще і надмірні витрати на війну. Ну, наші іноземні колеги розраховували, за їх оцінками, там, з Німеччини, з Франції, не так давно були публікації, що вони будуть сильно випереджати військові видатки, тобто вони планували там десь 15-17 трильйонів рублів, можливо, буде в цьому році 20-25. Це для них такий непідйомний механізм, і от саме ці два фактори, вони вдавлюють російську економіку, і, в принципі, ми це бачили з вами і по їх власним оцінкам навіть членів уряду російського на Пітерському економічному форумі, да, і багато інших факторів вказують, що це не якісь там фантазії українських економістів, яким бажано, щоб вони поскоріше звернулися. Да. Але це об'єктивна картина, так, як любить, каже, як диктатор на землі.
18: Пане Віталію, даруйте. В нас просто ще залишилось не дуже багато часу, а я мушу вас поставити ще принаймні два запитання. От економіст пише, що російська воєнна економіка має проблеми, але не стоїть на межі швидкого обвалу. І тут виникає питання, для нас це не є такою небезпечною ілюзією чекати, що санкції, до прикладу, самі по собі зламають російську економіку?
20: Ви знаєте, будь-яка криза починається з нетипової поведінки економічних агентів. Ви пам'ятаєте бунт Пригожина, як був долар в Москві по 200 рублів буквально за два дні доріс на готівковому ринку і так далі. Тобто економіст, він пише про те, що якщо не буде ніяких екстремальних подій, а вони є, да, наприклад, ситуація в Криму, бензинова криза і так далі, тобто вона створюється ще у Україною, тому що в цю гру можна грати вдвох, виявляється. Да? І от екстремальні події, вони прискорюють кризу. І згадайте, наприклад, дефолт 98-го в Росії. Да? Тож не було ніяких, там Єльцин ходив, розповідав, що все буде в порядку, нічого не буде. І через три дні об'явили дефолт. А так само кризи настають, особливо в Росії, в економіках, які розвиваються, вони довго назрівають, а потім вистрілюють за 2-3 дні, воно обвалюють весь ринок. Тому в них є такі ознаки. Залишилось лише підібрати перелік подій екстремальних, від яких російська економіка рухається.
18: У нас таких, мені здається, от була озвучена. В Росії заговорили про гроші громадян у банках. Це Зюганов фактично запропонував шукати десятки трильйонів рублів у вкладах громадян і бізнесу. На вашу думку, наскільки така заява або поява такої дискусії показова?
20: Я вам скажу, що вона не тільки показова, да, вона є об'єктивною реальністю, тому що в них немає джерел фінансування дефіциту бюджету, крім саме вкладів громадян. Тому що дефіцит вийшов консолідованого бюджету вже за 10 трильйонів, і просто фонд національного добробуту вже вичерпаний, да, і вклади громадян вони можуть бути замороження, а та звільнена ліквідність банківського сектору буде направлена на купівлю облігацій федеральної позики уряду Росії. А звідти ці гроші підуть на фінансування війни. І ну, зараз вони там обговорюють ці сценарії, та, це буде залежати від цін на нафту, від макроекономічних умов, які в них складаються. Але цей варіант найближчі півроку для них це десь відсотків 90 ймовірні, що вони так
18: зрозуміло
20: роблять.
18: Пане Віталію, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися і пояснили. З Віталієм Шапраном говорили про реальний стан російської економіки. Далі новини з Анастасією Мазур.
0: Так, дякую, Володимир. Справді, час новин. У марафоні для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. Конференція з питань відновлення України стартувала у Гданську. Політики, бізнесмени та громадські діячі говоритимуть про посилення міжнародної підтримки, відбудови України та як стимулювати інвестиції в український бізнес. Головний фокус на відновленні кількох секторів, що найбільше постраждали від російських ударів – це енергетика, критична інфраструктура і логістика. До участі залучили понад 1000 компаній, третина з них – українські, третина – польські, решта – міжнародні. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос очікує на підписання понад 20 проєктів у межах конференції. За її словами, Захід має нагадати світові та інвесторам – війна в Україні триває, але відновлення відбувається вже. Єврокомісія вже отримала від приватних компаній близько 100 ідей про потенційні інвестиції, адже зміцнення обороноздатності України – це необхідна передумова для ширшої відбудови та довгострокового розвитку. Українську делегацію представляє прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. І ми з нами на зв'язку з Гданська наша кореспондентка Вероніка Бойко. Буде пізніше це включення, маємо певні технічні проблеми, але протягом випуску обов'язково приєднаємося. Російські окупанти сьогодні тричі прицільно атакували локомотиви «Укрзалізниці» у Запоріжжі та на Сумщині. Загинув помічник машиніста. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Парцовський. А в Сумах і Запоріжжі росіяни з самого ранку вдарили по АЗС. Є поранені. У Запоріжжі прилетіло близько 7 ранку, потім росіяни били повторно. Кореспонденти фактів якраз були на місці прильоту і встигли все зафільмувати. Заправка вигоріла вщент. Очільник області Іван Федоров повідомив, що від удару дроном. По місту загинув чоловік і постраждала жінка, але не уточнив, де саме це сталося. А у Сумах через удар постраждало четверо. По Зарічному району міста росіяни вгатили близько 6 ранку, спалахнула АЗС. Очільник міста Артем Кобзар виклав відео, де це вже показано, що другий удар за 2 доби. І 13-й за червень повідомив керівник області Олег Григоров. Сьогодні постраждали 2 співробітників і подружжя, яке було поряд. Щоправда, поранення не тяжкі. Також близько 12-ї дня росіяни вгатили по автостоянці у Запоріжжі. Говорять, вантажівки попередньо без постраждалих. Далі зведення Генштабу. Понад 230 бойових зіткнень відбулося за минулу добу на фронті. Найбільше штурмів і далі на Покровському напрямку – 32. Нині росіяни намагаються перетворити Покровську агломерацію на плацдарм для подальшого просування. Їхній задум – рух на Добропілля і вихід до адмінкордону Донецької області. Втім, наші позиції настільки близько до росіян, що реалізувати це буде складно. Важка, але контрольована ситуація у районі Костянтинівки – 19 атак за добу. За даними Діпстейт, частина міста у сірій зоні. Окупанти проникають малими групами, намагаються взяти під контроль ключову транспортну розв'язку. Тактику малих штурмових груп ворог застосовує і на Гуляйпільському відтинку. За добу тут 13 атак. На думку військових, цей напрямок для росіян один із ключових через невдачі на Херсонщині та Харківщині. Пожвавлення противника також на Лиманському відтинку, біля Куп'янська на Харківщині та на Сумщині. Росіяни вступають у пік літньої кампанії. Намагаються досягнути результатів до того, як їм забракне палива. Ретранслятори в Білорусі, які Росія використовувала для коригування ударів дронами по Україні, наразі не працюють. Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Такі дані йому доповіли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українська розвідка. Що саме сталося із цими об'єктами, демонтували їх чи просто вимкнули, поки невідомо. Нагадаю, 19 червня Володимир Зеленський повідомив, Україна виявила 4 ретранслятори у Білорусі, які допомагають Росії завдавати дронових ударів. Тоді президент закликав Мінськ демонтувати ці об'єкти протягом тижня, інакше Україна зробить це сама. Окупований Крим без світла, а так зване Крименерго оголосило режим тимчасового припинення електропостачання після 11-ї години сьогодні. Мовляв, це необхідно для виключення перевантаження електричної мережі. Точні погодинні графіки по районах наразі відсутні. Жителів Криму закликають поставитися до труднощів із розумінням. Нагадаю, світло у Севастополі зникло вчора після ударів по інфраструктурі, а саме по Балаклавській та Таврійській ТЕС. Також блекаут у Ялті. У мережах росіяни скаржаться, що на півострові суцільні дефіцити, нема хліба, електрики та бензину.
1: В Ялті нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа, с этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь, в магазинах нету хлеба, совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот. У нас прекрасна погода.
0: Вибухало і палало знову зранку на Кубані. Після атаки дронів уже вдруге за місяць спалахнула нафтобаза у станиці Полтавській. Відео масштабної пожежі публікували місцеві у телеграм-каналах. Загорілися щонайменше 3 резервуари з паливом. Це підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю. Ця нафтобаза є логістичним вузлом, який забезпечує постачання палива для Кубані та Республіки Адигея. Недобрий ранок нині і в російській Уфі. Туди теж навідалися дрони, атакували один із об'єктів нафтової інфраструктури. Тим часом у Росії і на окупованих українських територіях паливна криза дедалі більше загострюється. На заправках кілометрові черги, деякі взагалі порожні. Росіяни їздять заправлятися вночі. Там, де бензин є, ціни підскочили у рази.
21: Топливний кризис почався. Зараз всі заправки зайняті. Стоп. Молодець. Я только что сам заправился, всего 30 литров дали на автомобиль. В общем, ребята, веселая ситуация, так что всех поздравляю, доигрались наконец-то. Вот, это уже, я думаю, что предел.
22: Я типа думаю, вообще бред какой-то говорят по поводу прикольчики, не может такого быть, как в России, в стране нефти, кончился бензин. Просто посмотрите, какая очередь на заправку. Это какой-то ужас просто, друзья. У меня безвыходная ситуация, я вообще на ноле.
0: Від цивільного реабілітолога до безцінного фахівця на передовій. Наступна історія про Всеслава, воїна 148-ї окремої артилерійської бригади. Чоловік мобілізувався кілька місяців тому і продовжив роботу за фахом. От тільки тепер його кабінет у притул до передової. Побратимам Всеслав надає весь спектр послуг – від консультацій до масажів. Роботи хоч відбавляй, бо травми на фронті спини – це буденність. Єгор Ромахло продовжить. У сюжеті буде збір на автівку для 148-ї бригади, тож долучай.
2: Доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Я по запису.
4: Здавалося б, звичайний прийом у реабілітолога, якщо не зважати, що цей кабінет працює в притул до передової на гарячому Олександрівському напрямку. І пацієнти тут – воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.
23: Періодично турбують болі в поперку. Останнім часом вони участилися. Великі фізнавантаження були, виходить, якраз після цих фізнавантажень почалися болі.
4: Відповідальний за відновлення здоров'я захисників Всеслав, колись цивільний реабілітолог.
3: Починаю вижимати, роблю міофасціальний реліз, і коли у людей, якби люди кабані втягають, там по 50 кілограмів, м'язи гіпертрофовані, забиті, типу від того, що я їх просто сильно буду видавлювати, воно сильно нічого не зміниться. Через це використовуються такі методи, як піднагрівання.
4: В арсеналі Всеслава чимало інструментів, як у повноцінному реабілітаційному центрі.
3: В цьому блейді вже є вібрація, тобто віброперкусія, і він нагрівається від 40 градусів до 55. Тобто тут дуже гарний вплив іде в тому плані, що я можу пропрацьовувати всю ділянку.
4: І навіть після одного сеансу воїни вже відчувають полегшення.
23: Супер. Розслабляючий, вигріваючий такий масаж-ефект. Плюс воно вібрує і рано розслабляється спина і м'язи.
4: До війська Всеслав професійно займався спортом, зокрема бодібілдингом. Тренував спортсменів та допомагав з реабілітацією цивільним.
3: Взагалі в мене такий напрямок – фітнес-рекреація, реабілітація. Тому основна моя діяльність – це була працювати при спортзалах, працювати при реабілітаційних центрах, займатися реабілітацією опорно-рухового апарату.
4: Мобілізувався чоловік кілька місяців тому. Зізнається, взагалі не очікував, що зможе продовжити в армії роботу за фахом.
3: Ми до чого готувались? До того, що ми будемо йти в штурм. І я в основному на навчанні якби стріляв і вчився тому, там, де я буду штурмувати посадки. Не було в мене взагалі ні відчуття, ні напівсвідомості думки про те, що я буду реабілітувати в бригаді та і в артбригаді, наприклад. Я більше готувався до того, що я буду в піхоті.
4: Але після БЗВП, коли настав час розподілу, на Всеслава звернули увагу у 148-й бригаді. Адже для бойового підрозділу власний реабілітолог – на вагу золота.
3: І це мені дало ще більше якогось відчуття, що я потрібен і можу комусь допомогти, тому що дійсно на цьому місці і те, чим я займаюся, це те максимальний мій коефіцієнт, який я можу показати корисних дій.
4: Та робота реабілітолога в тилу і на передовій відчутно відрізняється, каже Всеслав. Тож лікувальну програму довелося адаптувати.
3: Як в польових умовах робити якісь вправи. Да? Типу, класно, коли є тренажерний зал, є куча місця, і ти такий там ліг собі під кондиціонером, але зовсім інша справа, коли ти в зовсім інших умовах і потребуєш допомоги, потребуєш якихось швидких рішень.
4: І результати вже є. Щойно бригаду розійшлася звістка про появу власного реабілітолога, у кабінеті з'явилися пацієнти.
3: Я бачу, що це корисно, я бачу, що воно допомагає, я бачу, які мені люди дають фідбек, що це дійсно на них працює.
4: Та якщо з відновленням особового складу Всеслав їй допоможе, у бригаді залишається інша потреба – у відновленні транспорту. Автівок зараз не вистачає, тож 148-ма відкрила збір на машину. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: Американський президент Дональд Трамп знову змінив риторику та відважив комплімент українському колезі Володимиру Зеленському під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте у Білому домі. Трамп заявив, Зеленський доволі добре справляється у війні з Росією. Особливих пояснень не наводив, однак зазначив, сам Зеленський сміливий, а українці – чудові люди, справжні бійці. Нагадаю, ще на початку року Трамп стверджував, що Зеленський не має карт, а от після нещодавнього саміту G7, де Зеленський з Трампом мали бесіду, бесіду, ЗМІ відзначили зміну позиції американського президента щодо необхідності тиску на Росію.
5: Як не крути, у нього все добре. Принаймні, він справляється. Багато людей гине з обох боків. Але думаю, що у нього все добре. Треба віддати йому належне. Варто визнати, що він мужній, у нього чудове спорядження, але в нього і чудові люди. У нього є бійці.
0: Європа потерпає від спеки. Найскладніша ситуація і надалі у Франції. Напередодні там зафіксували майже 44 градуси тепла. Цей день визнали найспекотнішим в Україні за весь період спостережень. Жертвами теплового удару стали 18 людей, двоє серед них діти, яких залишили в автомобілі. Електромережа через екстремальну погоду перевантажена. Час від часу стаються блекаути. Залізниця скасувала понад 70 рейсів через деформацію колій, спричинену високими температурами. У 72 департаментах оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. 850 шкіл у різних регіонах скасували заняття. Надпотужні акумулятори для дронів-перехоплювачів виготовляє разом із однодумцями ветеран російсько-української війни Тарас Піць. До цієї справи взявся ще 19-го року, однак саме під час Великої війни в Україні з'явився величезний попит на батареї для БПЛА. Після звільнення зі служби Тарас відновив власну справу, отримав грант від Центру зайнятості на техніку і за 2 роки передав на фронт через волонтерів понад 2000 акумуляторів для дронів.
6: Це батарея 8S4P, її призначення для дрона, тобто під різні модифікації.
8: Такі надпотужні батареї для безпілотників вже понад 2 роки виробляє Тарас Піць. Військовослужбовець 12-ї окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка взявся до цієї справи ще до Великої війни. Та після звільнення з війська відновив її. Отримавши грант у 250 тисяч гривень від Хмельницького центру зайнятості, закупив обладнання, яке прискорює процес виробництва.
9: Це в нас сортувальна шафа. Її призначення – це сортування батарей по вольтажу, також тест-контроль.
8: Згідно з умовами гранту, Тарас призалаштував людей. Аби виконувати запити військових і волонтерів, щодня мають виробляти не менше 500 акумуляторів.
24: Це зварка акумулятора для кораблика. Варимо мідною пластинкою. Процес напівавтоматичний. Тобто мені потрібно тільки прикласти та нажати педальку. Після цього виходять дуже гарні точки і надійне з'єднання.
8: На своєму невеличкому підприємстві Тарас однодумцями за 2 роки виготовив понад 2000 акумуляторів для дронів. Ветеран прискіпливий до якості своєї продукції, бо знає, таке устаткування має бути у відмінному стані. Тарас із родини військових сам тричі був на війні, зокрема і повномасштабній. Звільнився за сімейними обставинами. У тилу продовжує підтримувати побратимів і волонтерити.
6: Я думаю, кожен для себе вирішує сам свій вибір, хто хоче жити в Україні, а хто не хоче. Тут без варіантів. Або ми працюємо. Нема варіанту здатися. Тільки допомагати і тільки перемога за нами.
8: Акумулятори, які виготовляють на цьому підприємстві, допомагають безпілотникам на передовій подолати величезну відстань. Це дуже потрібно в нинішніх бойових діях. Тарас вигадує різноманітні способи, аби зробити процес виробництва швидшим і якіснішим. Та мріє розвивати справу і після перемоги. Бо ці батареї незамінні і в цивільному житті. Зокрема, в електричних скутерах і велосипедах. Людмила Симбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти СІТІВІ, єдині новини.
0: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
25: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Каролю Навроцькому, вулиця Війська, 10, канцелярія президента Польщі. Десь у середу, ну плюс-мінус, нова пошта має доставити Навроцькому ось цю посилку від Володимира Зеленського. Той самий орден Білого Орла, якого президент Польщі позбавив напередодні президента України. Зеленський подякував польському народу за підтримку у війні, але дав зрозуміти, що ця повага має бути взаємною. І ніхто не може вказувати Україні, яких героїв їй шанувати. Сильна відповідь. Безпрецедентна? Так. Але в ситуації повного абсурду, який розіграв Навроцький, Зеленський просто зробив хід на випередження, позбавивши президента Польщі інструмента для шантажу, на який той перетворив орден Білого Орла. На знак солідарності з Володимиром Зеленським від свого ордена Білого Орла також відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, підкресливши, що історичні суперечки не мають руйнувати стратегічне партнерство до країн. Але ж ми розуміємо, що справа не в УПА. Не було б цієї історії, Навроцький вигадав би іншу, адже антиукраїнська істерія одного разу вже допомогла йому на виборах президента Польщі. Як там польською, можемо повторіть? На жаль, на президентській посаді Кароль так і не еволюціонував у державного діяча, лідера нації, залишившись дрібним політиком, який готовий танцювати на кістках історії заради додаткових відсотків на виборах, а вони в Польщі, нагадаю, вже наступного року. Ось Кароль і старається. Вигадав зовнішнього ворога, якого тепер героїчно перемагатиме. Тому орден – це, на жаль, лише початок, продовження обов'язково буде. Тим часом справжній ворог Польщі – Москва – зараз радісно потирає лапки. З їхньої точки зору Навроцький вже напрацював собі на орден Андрія Первозваного. Це російський аналог польського Білого Орла. Тому що польський президент навідмінно виконує їхню роботу – розколює союзників під час війни. Шоу Навроцького ще й відволікає російський народець від неприємної для Кремля реальності, коли Україна почала регулярно бомбити Москву, демонструючи цим вразливість режиму, ну і створюючи гарний контент. Сергій Вендін про головний удар тижня.
10: Работайте, браття.
11: Українське НЛО над Москвою.
12: Полкапотів нету.
11: Як наші дрони прорвали найкращу ППО у Росії.
13: Це фантастика.
11: І буквально висушили столичні заправки.
14: Старого і дізеля нет. Берем 95-й.
11: Чи закриють вибухові санкції ще й російське небо?
15: Були обмеження щодо заправки літаків.
11: Та чи про такий план СВО мріяли москвичі?
26: Кримні дядя, вітіляром, Москва спалена пожаром.
11: Кадри, які змусили замовкнути Кремль у фактах тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити.
27: Ох, красота-то какая. Лепота. Лепота.
11: На перший погляд, ніби летюча тарілка. Але ні, це багатотонна кришка резервуара повільно відривається від цистерни і злітає вгору. Кадри настільки кінематографічні, що виникає лише одне питання. Що ж могло відправити в політ цю махіну? Ранок четверга у московському регіоні видався напрочуд гучним.
28: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва.
29: Там война.
11: Та яка війна? Це ж так звана СВО вже 5-й рік йде суворо за планом.
28: У нас просто безпілотник за безпілотником. Це просто пи***ць, це вже є за таку 5-й.
11: Українські пташки приземлилися так, що в усього авіаційного та автомобільного бізнесу Москви миттєво зсудомило щелепу. Масштаби катастрофи росіяни приховати не зможуть.
30: Репортери на місці, тут п***а відбувається. Це просто п***а.
11: Уражений московський НПЗ у Капотні. Це паливно серце болотної столиці та області.
12: Сто горіт, б***ь, пол Капотнів нету, їй, Капотні, конкретне во всіх фронтах.
31: От той пожар, який в них, його затушити просто фізично ніяк неможливо. Відсутні в світі засоби. Це фактично така от фінська свіча, яка от буде горіти, поки воно не догорить до кінця. Це повністю знищене підприємство на даний момент.
11: До недавнього часу цей завод забезпечував майже половину потреб Москви та області в бензині та дизельному пальному.
31: Вся Московська область, тобто це вся ота промисловість, оцей величезний промисловий кластер оборонних підприємств, який знаходиться в Московській області, він залежить від цього. І він залежить від цього палива.
11: Схоже, наслідки вже починають відчувати і пересічні москвичі. На заправках зростають ціни, а водії дедалі частіше скаржаться на перебої з пальним.
14: Старого і дізеля нет. Вибираємо 95-й.
11: Не виключено, що незабаром у Москві згадають найкращі практики окупованого Криму, Донеччини та Запоріжжя, де пальне продають за спеціальними картками.
1: вже спрацьовує такий панічний чинник, який змушує всіх, ну, якось там запасатися. Якщо удари Сил оборони України будуть от збережені з тою ж інтенсивністю, як і зараз, по деяким іншим НПЗ в європейській частині Росії, то якби в липні будемо спостерігати повноцінну кризу паливного.
11: І це ще не найгірший сценарій для російської столиці. Під ударом може опинитися і московський авіавузол. За оцінками експертів, запаси авіагасу в аеропортах тануть на очах.
1: Були практично на цьому тижні обмеження щодо заправки літаків реактивним пальним чітко, згідно з, так мовити, польотним завданням. А не так, як раніше, що можна, так би мовити, заправитись 100% і летіти собі. Ні.
11: Втім, природа, схоже, вирішила трохи допомогти москвичам із пошуком пального. Після ударів по нафтобазах на місто буквально посипалися нафтопродукти.
7: Дощ пройшов, мазутний, просто треш. Все дуже чорне.
11: Такий собі екологічний топсінський привіт. Змивати чи зливати в бак місцеві ще не визначилися. Але у пересічних москвичів від виду чорних калюш та чорного неба починаються глибокі історичні асоціації. Згадали шкільну класику.
26: Скажи мені, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром, французам віддана. Зараз вже п'ятий год. Длиться СВО. Та кінця і краю не видно.
11: Кінця краю не видно, і москвичі вже починають щось підозрювати та ставити незручні запитання.
10: Варіант один. Збиратися в кучки, приходити в центр Москви, ну от, культурно, мирно, без, так сказати, всяких мислей, собратися где-то в центрі, возле Міністерства оборони, возле Кремля, і задати вопроси, що происходит.
11: Поки москвичі шукають відповіді, небо над ними вже все пояснило. Через нескінченний план ковйор літаки годинами не могли злетіти, а пасажири опинилися у пастці. Головні авіахаби окупантів Внуково, Домодєдово та Шереметьєво виявилися фактично паралізованими. Але Кремлю байдуже на заблокованих пасажирів та переляканих москвичів. Російські пропагандисти навіть не знайшли місця для сюжетів про атаку на Москву в своїх підсумкових випусках новин. Проте вимагали закрити пельку народним кореспондентам, які знімали палаючу реальність.
13: Було б добре, якщо прямо вже сьогодні вечором ряд граждан, які знімали і розміщали відео атаки хохлов, були нахлобучені, арештовані, а потім великі сорока.
11: Поки Соловйов вимагає репресій для панікерів, у простих росіян виникає інше, значно логічніше питання. А куди взагалі поділася славнозвісна московська ППО, про яку так багато жителям боліт розповідали з тих самих телевізорів?
16: У нас лучше в мірі ПВО і лучше наше ПВО. Нет вообще ні у кого.
11: Ну-ну, найкраще в світі. Ось, подивіться, як мобільні вогневі групи влаштовують шоу «Вгадай траєкторію». Куди полетів? Звісно ж, до цілі. Бо поки російські ракети летять казна куди, українські дрони рухаються повільно і впевнено.
17: Охреніть, над нами там прилетів.
31: Вони ж йдуть по тому маршруту, де знають, що не зіб'ють. Це є прогалина їхньої ППО, і оце от в ці прогалину потрібно відправити якомога більше, це абсолютно логічно.
11: До речі, це була вже друга спроба за тиждень. Пам'ятаєте атаку у вівторок? Ціль була та ж сама – московський НПЗ.
18: Владимир, я, походу, сьогодні не поїду на роботу.
11: Тоді, у вівторок, українська розвідка лише намацувала дірки в захисті Москви, а вже за добу ворог розплатився за свою неповороткість.
31: За 24 години не змогли в контексті тих викликів, які були вчора, перебудувати свою систему ППО, дати нові точки пуску, дати нові якби координати теоретичні, по яких може траєкторії заходити засіб ворога, вони цього не змогли.
11: Не змогли, бо перебудувати, схоже, нічим. Захист російської столиці зараз виглядає як суцільний цирк на дроті. Мобільні вогневі групи чатують біля Кремля, панічно луплять у небо, але їхня влучність просто феноменальна. Очевидці заніміли від такої аналоговнєтної криворукості.
31: Засіб ворога, вони цього не змогли.
2: не змогли, бо перебудувати схоже нічим. Захист російської столиці зараз виглядає як суцільний цирк на дроті. Мобільні вогневі групи чатують біля Кремля, панічно луплять у небо, але їхня влучність просто феноменальна. Очевидці заніміли від такої аналоговнітної криворукості. Навздогін українським пташкам росіяни нашвидкоруч розгортають свої знамениті панцирі просто посеред жвавих автомобільних доріг, встановлюють їх на дахи хмарочосів та посеред пустирів. Але коли залізо не справляється, в хід іде суперсекретне піхотне ноу-хау. Оцініть масштаб ешелонованої оборони. Військовий стоїть на хиткій вежі посеред промислового смогу і видивляється в небі швидкісний безпілотник. У руках тримає звичайний калаш.
31: Всі вихлопи від машин, це все, що вам заганяється в легені, вибачте, ви елементарно в туалет сходити не можете, і вам дали автомат і якусь кількість боєкомплекту для того, щоб ви цим автоматом збивали дрони. Ну, як ви оціните, от, аналогів нет. Ну, дійсно аналогів нет, тому що, ну, який дебіл, вибачте, до цього, ну, взагалі дійде думкою.

0: Найсоковитіша інтрига цієї атаки криється в іншому. Пам'ятаєте ту саму кришку резервуара, яка так кінематографічно злетіла в космос на перших секундах сюжету?
1: Ох.
0: Тримайтеся міцно. Українські дрони до неї навіть не доторкнулися. Цей гігантський паливний бак власноруч рознесло те саме криворуке російське ППО. Ракета промазала повз дрон і з усього розмаху вгатила по своєму ж стратегічному заводу. Диверсія року на мільярди рублів.
2: Це фантастика. Це просто, це майстри своєї справи.
0: Поки кремлівські генерали ламають голови, як пояснити таку влучність, українські соцмережі вибухнули сотнями епічних мемів. Головна зірка – та сама кришка від паливного бака. У мережі її вже встигли приміряти як капелюх для бога грому та бавовни, запустити замість олімпійського диска і навіть переосмислити на світових шедеврах живопису. Та поки українці підраховують збитки ворога, над самою Москвою починають згущуватися куди серйозніші хмари. Можливо, російські ППОшники так дико косили, бо над столицею літало щось, дуже швидке. На відео очевидців уважні користувачі помітили об'єкт, який за формою більше нагадує ракету. Та й швидкість у нього вища за звичайний дрон. Як думаєте, що це за нова таємна розробка нашого ВПК?
2: Літає щось таке ракетне над Москвою.
0: Але російська влада досі робить вигляд, що все під контролем. Головний пропагандист Кремля прямо радить панікерам закрити роти і готуватися до тотальної самопожертви.
3: Надо многі вещи понимати. І готуються к тому, що буде тяжело.
0: Московський НПЗ горить, запаси пального тануть, літаки стоять на приколі, а влада намагається закрутити гайки. Тільки от гайки, схоже, зриває разом із кришками резервуарів. Далі для болотної столиці буде ще цікавіше. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Наша зброя – це правда.
5: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
4: Єдині новини в центрі подій.
7: В час новин у марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Росіяни тричі поцілили в локомотиви «Укрзалізниці». Один удар зафіксовано на Сумщині, ще два – в Запоріжжі. Під час останнього влучання машиніст встиг перейти в безпечну зону, та його помічник перебував у задній кабіні. Його врятувати не вдалося, заявив голова правління Олександр Перцовський. Ще дві бригади машиністів не постраждали. Сьогодні вранці ворог атакував дроном медичний заклад Херсона. У п'ятьох працівників мінно-вибухові травми – це медики та технічний персонал. В обласній прокуратурі зазначили, на момент удару люди перебували на території лікарні. Також від скиду боєприпасу з дрона постраждав працівник комунального підприємства міста. Російські війська продовжують тероризувати Херсонщину. За минулу добу дві людини загинуло та ще 16 поранені. Під ворожими обстрілами опинилося понад 40 населених пунктів правобережжя. Окупанти вдарили по критичній та соціальній інфраструктурах, житлових кварталах, пошкоджено 6 багатоповерхових та 9 приватних будинків. Росіяни вкотре понівечили стільникову вежу, АЗС, сільгосптехніку та приватні авто. Дрони та артилерія дістають і Херсон. У громаді завчора 10 поранених.
8: Пожежа була?
7: Політики, бізнесмени та громадські діячі протягом двох днів у польському Гданську будуть говорити, як посилити міжнародну підтримку відбудови України та як стимулювати інвестиції у наш бізнес. Головний фокус конференції з питань відновлення України – сектори, які найбільше постраждали від російських ударів. Це енергетика, критична інфраструктура та логістика. До участі залучили понад 1000 компаній, третина з них українські, третина польські, решта – міжнародні. Єврокомісарка з питань розширення Марта Коса зазначила, Захід має надіслати світові та інвесторам важливий меседж. Війна в Україні триває, але відновлення вже відбувається. Єврокомісія вже отримала від приватних компаній близько 100 ідей про потенційні інвестиції. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, саме в єдності наша сила.
8: Україна протидіятиме російській агресії, і наші плани відновити Україну – це не міраж. Коли ми говоримо, що ми відбудуємо зруйновані міста України, так і буде. Після війни настане дуже скоро, і це можливо завдяки нашій єдності. Дозвольте підкреслити, відновлення – це не стільки про будинки, інфраструктуру і школи. Це те, що всередині нас. Україна хоче стати частиною об'єднаної Європи.
7: Українську делегацію представляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, Київ очікує на підписання 160 угод на понад 10 мільярдів євро.
9: Пані прем'єре, друзі Джональде, ladies and gentlemen, dear friends, partners,
10: партнери, дякую за цю зустріч у Польщі. Зустріч у Гданську. Ви абсолютно праві, це місто солідарності. Мужність боротися вимагає солідарності між людьми, між суспільством, між народами. І я щиро вдячна всім, хто стоїть з Україною та хто солідарний з нами. Дякую за вашу особисту та практичну підтримку, за ваші візити до Києва, Запоріжжя, Одеси, Дніпра, за те, що ви з нами. Ви бачите своїми очима, як ми боремося. Ви бачите, як ми страждаємо, і ви бачите, наскільки ми стійкі завдяки вашій підтримці. Дякую. І найбільше, стоячи тут, я хочу подякувати народу Польщі. Дорогі поляки, дякую за вашу допомогу, коли це був найнагальніший час, щоб підтримати нас. Дякую, що допомогли нам протягом цього року, і дякую за ваше бажання будувати спільне майбутнє в рамках Євросоюзу. Пане прем'єр-міністре Туск, пане прем'єр-міністре, дякую, що обрали своє рідне місто Гданськ для проведення цієї конференції. Дякую за ваше лідерство. Щиро дякую. Це п'ята конференція з реконструкції та відновлення. На жаль, це п'ятий рік широкомасштабного вторгнення, війни. Це п'ятий рік наших втрат, але це також п'ятий рік нашої сили. На жаль, ми все ще платимо численну ціну за свободу та цінності європейців. Росія слабша, але більш агресивна проти всієї Європи. В Україні у нас є національна традиція, вона називається толока. Коли люди збираються разом і починають ремонтувати будинок, який пошкоджений. Отже, саме так ми підходимо до реконструкції та відновлення. Загалом ми робимо мільйони кроків, ми здійснюємо мільйони дій, проєктів, які допомагають нам вижити, адаптуватися та розвиватися. Протягом наступних двох днів цієї конференції ми очікуємо підписання понад 160 угод на суму понад 10 мільярдів євро. І вони спрямовані на об'єднання ресурсів та можливостей у п'яти основних вимірах. Інтеграція в Євросоюз, людський капітал, бізнес, а також місцевий та регіональний розвиток. І вперше цього року в Гданську ми проводимо зустрічі, зосереджені на обороні. Дорогі друзі, виклики, що стоять перед нашим континентом, є екзистенційними. Наші військові герої часто кажуть, ви повинні змінитися або померти. Саме цього Україна навчилася перед обличчям повномасштабної війни. Ми змушені впроваджувати інновації, виживати, і це стало нашою суперсилою. Отже, Україна посилює європейську оборону. Україна посилює енергетичну стійкість. Україна посилює інвестиції та відновлення. Але Україну посилюють люди, українці – та всі ви, хто стоїть з нами, створюючи умови для розвитку бізнесу та повернення українців, для створення робочих місць, для економічного зростання. І, звичайно, Україну посилює європейське майбутнє, наше членство в Європейському Союзі. Минулий тиждень ознаменувався для нас історичною віхою, було відкрито перший переговірний кластер. І я хочу подякувати всім у цій кімнаті, хто особисто зробив свій внесок у його здійснення. Щиро дякую. Я також хочу подякувати європейським партнерам за надзвичайно важливий інструмент фінансової підтримки України у розмірі 90 мільярдів. І у нас є чудові новини. Перший транш у розмірі 3 мільярда 200 мільйонів євро буде оголошено сьогодні. І цей транш допоможе нам зміцнити нашу оборону, допоможе нам підтримувати макроекономічну стабільність України та будувати нашу енергетичну систему до нового опалювального сезону. Ми стоїмо, ми тримаємось, і ми тут, щоб поділитися тим, чого ми навчилися в цій боротьбі за спільне будівництво сильнішої та безпечнішої Європи. Співпрацюйте з Україною, формуйте майбутнє. Дякую. Щиро дякую.
7: Вже традиційно перед день відкриття форуму фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія організували спеціальну дискусію під назвою «Що потрібно Україні зараз?». Обговорили інвестиції та політичні рішення, говорили не лише про майбутню відбудову, а насамперед про військову підтримку та інвестиції, яких Україна потребує вже сьогодні. Відкриваючи дискусію, Віктор Пінчук наголосив, говорити про майбутнє відновлення неможливо без головної умови Україна має перемогти – саме тому найкраща інвестиція сьогодні – це в оборону України.
11: Усі наші західні друзі, велике вам дякую. Ви стали значно активнішими, щедрішими, далекогляднішими. Але нам усе ще потрібно більше, тому що Україна може перемогти. Але для цього нам потрібна ваша допомога. А це означає більше санкцій, більше військової підтримки і значно більше інвестицій у наш військово-промисловий комплекс. Тому що це найкраща інвестиція в нашу перемогу, у нашу відбудову, у майбутній мир і подальше відновлення.
7: І далі про фронт. На Олександрівському напрямку на деяких ділянках вдалося трохи відкинути ворога. Серед тих, хто нині знищує там окупантів, десантники 79-ї бригади. Їхнім підрозділам ніколи не давалися легкі напрямки. Вони перемелювали ворога на Курахівському відтинку, потім пригальмовували

0: Да, от оце по хрестику у тебе густі кости. Підлітаємо, спускаємося, працюємо.
1: У командному пункті переконані, в тих густих кущах може ховатися ворог. За ними вони вже кілька днів спостерігали і там постійно фіксувалися активність.
0: По крайнім перехватам вчора там була скинута посилка, ймовірно, є.
1: На ту точку десантники відправляють ударні бомбери. Вампіри несуть кілька кілограмові вибухівки, аби випалити підозріле місце. Їхню роботу коригує відьма. Боєць ще не так давно сам сидів за пультом дрона і знищував супротивника.
0: Мені взагалі подобається літати. Мію як і на FPV, так і на Mavic.
2: І скільки на вашому рахунку ви казали?
0: 186 душ.
2: Це
0: тільки підтверджено, що є чітка фото-відеофіксація. А ще ну, близько 200-300, які отак зайшли в укриття. Туди було закидано багато різних снарядів, ну і більше туди ніхто, звісно, не вийшов.
1: Таку кількість ворога вдавалося знищувати на Курахівському та Мирноградському напрямках. Там супротивник влаштовував штурми і на поле бою постійно кидав все нову живу силу. На Олександрівському відтинку росіяни ж свою тактику змінили. Великих механізованих чи піхотних штурмів не влаштовують.
3: Зараз поодинокими групами по два, по три військовослужбовця противника рухаються. Перед тим відпрацьовують по нашим позиціям розвідки, молнії дуже часто використовують і під супроводом своїх БПЛА.
1: Але наша аеророзвідка теж постійно у повітрі, тож як тільки помічається підозрілий рух, в ту точку летить все – і артилерійські снаряди, і дрони.
4: Ще одна полетіла.
1: Попри те, що наші захисники тут в обороні, аби не допустити просування окупантів, десантники проводять контратакувальні дії.
3: Маємо якби успіх. Наші сили просуваються, маємо якби позитивні результати. Але ворог також бачить наші переміщення, наше просування і застосовує якісь свої резерви, більш підготовлені, чим тут були раніше.
1: Паралельно ворог посилює удари по нашій логістиці, атакує і НРК, і всі підходи до лінії зіткнення. Небо, як і по всій лінії фронту, тут насичене ворожим залізячим.
5: Тим паче зараз, так як ми дуже активно застосовуємо тяжкі бомбери, це і логістика, і ми бомбардуємо їх, ми мінуємо за допомогою цих бомберів. Ворог це розуміє і тому намагається протидіяти. Запускає величезну кількість самоперехоплюючих саме на бомбери.
1: Тим часом аеророзвідка прочісує знову той район, де кілька хвилин тому відпрацював наш ударний дрон. І припущення десантників таки підтверджуються. Більш всього, там була ворожа точка для скупчення.
0: Там ми бачимо доски як укриття. Зараз закине фотки, щоб ми могли закинути пілоту вампіра і щоб Чеча прив'язувався і відпрацюємо по можливості ще раз.
1: Паралельно одночасно таких операцій на одній ділянці може бути кілька. Пильнувати кожен метр десантникам доводиться.
0: Чеча прив'язувався і відпрацюємо по можливості ще раз.
1: Паралельно одночасно таких операцій на одній ділянці може бути кілька. Пильнувати кожен метр десантникам доводиться у цілодобовому режимі. Так само і завдавати удари. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СТВ, єдині новини.
6: У низці районів Києва із 10 ранку діють екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомив генеральний директор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Цю інформацію підтвердили і в ДТЕК. Причина – аварія на одному з енергооб'єктів. Водночас енергетики закликають жителів столиці не перевантажувати електромережу та за можливості не вмикати одночасно потужні прилади. Додамо, у липні-серпні «Укренерго» прогнозує тривалі вимкнення електроенергії по всій Україні до 5 годин на добу. Це пов'язано із піковими навантаженнями через спеку та мінімальною генерацією на АЕС через планові ремонти. Офіцер-прикордонник Сергій Ковач після тяжкого поранення та втрати ноги став ініціатором створення у Хмельницькому простору для інклюзивного фітнесу. У тренажерній залі ветеран через спорт допомагає таким же фронтовикам із ампутаціями та важкими травмами адаптуватися та відновитися у цивільному житті.

0: Залюбки показує, як навчився володіти своїм тілом після надтяжкого поранення та втрати ноги. Та неохоче розповідає про свою службу. Офіцер Сергій Ковач, родом із Бердянська, після закінчення прикордонної академії вважав за свій обов'язок стати на захист країни.
1: В зоні бойових дій я перебував не дуже довго, але цього мені вистачило, щоб відчути на собі в повній мірі різницю між тиловою службою і службою в зоні бойових дій. На Харківщині під Вовчанськом село розбомбили кабами і наше КСП було знищено.
0: Тоді у 24-му під час авіаудару Сергій втратив ногу. Позаду тривали лікування, реабілітація і протезування. Йому знадобилося півроку, щоб знову навчитися ходити. Він поставив собі за мету відновитися фізично. Для цього читав спеціалізовану літературу, слухав експертів і багато тренувався.
1: І цей досвід поступово переріс моє розуміння поняття атлетизму і розвитку власної системи фізичної підготовки, яка не є чимось інноваційним, скоріше просто використовую найефективніші речі.
0: Тепер своєї техніки відновлення Сергій навчає інших ветеранів. У тренуваннях намагається використовувати якомога менше обладнання, аби атлети мали можливість для занять не лише у спеціалізованій залі.
1: Починаємо з більш важкої варіації руху, поступово через зменшення навантаження за счет ваги тіла.
0: Такий підхід до спорту допомагає у відновленні ветерану з Харківщини Богдану Байову. Він теж, як і Сергій, втратив ногу, виконуючи бойове завдання. І нині за допомогою занять намагається відволіктися.
2: Будь-яка зміна діяльності – це ми від чогось відволікаємось. Тобто, і швидше за все, це буде, будемо відволікатись з психологічної сторони. Морально, більш морально допомагає, це трошки перезавантаження відбувається. Це я відсторонююсь від якихось проблем.
0: Сергій ініціював створення у Хмельницькому інклюзивного простору і сам став тренером з адаптивного фітнесу, де весь процес підлаштовують під особливість атлета після поранення. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти ICTV, єдині новини.
3: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
4: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вризли в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
6: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
7: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
8: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити, але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
9: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
10: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
11: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
12: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: У Гданську триває конференція з відновлення України, і цього року один з ключових акцентів – це енергетика, критична інфраструктура і стійкість України перед новим опалювальним сезоном. На полях конференції працює координаційна група G7+, з підтримки української енергетики. Її також називають енергетичним Рамштайном. Що дає Україні конференція з відновлення? Яких рішень очікуємо від партнерів і як працює енергетичний Рамштайн? Говоримо про все це з Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єр-міністром, міністром енергетики України. Пан Денисе, вітаю вас.
14: Вітаю вас.
13: Пане Денисе, ви зараз у Гданську на конференції з відновлення України. Яке значення ця конференція має для України і для партнерів саме зараз, коли війна триває і потреби відновлення зростають після, ну, практично кожної російської атаки?
14: Один з найбільших, назвемо так, заходів або конференцій відновлення для України. Величезна кількість партнерів, тисячі учасників, вже вп'яте ця конференція проводиться для підтримки України. Очікуємо, звичайно ж, хороших результатів. Ми вже вчора ввечері провели засідання так званого енергетичного Рамштайна, який ви презентували. Тобто це група з енергетичної підтримки України, вона розширюється. Вчора був один з найпотужніших, з найсильніших рамштайнів енергетичних, уже четвертий, який ми проводили. Доєднались уже не європейські країни, доєднались, наприклад, Південна Корея до підтримки України. Крім цього, не європейські партнери – це, звісно ж, Японія, США, нордичні країни. Вчора хороший результат – 375 мільйонів євро, які партнери буквально вчора анонсували. Ми за це дякуємо і Сполученим Штатам, які зробили свій вагомий внесок 175 мільйонів доларів США в фонд підтримки України. І Норвегія, і Швеція, і Ісландія, і Латвія, Литва також долучились до підтримки України. Ми вдячні партнерам за таку підтримку, і це лише початок. Конференція сьогодні триває, сьогодні також відбувається ряд зустрічей, багато підписань угод, більше 28 угод на рівні бізнесу. Ми вже підписали угоду на виконання домовленостей президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера на 210 мільйонів фунтів стерлингів на поставку Україні ядерного пального для українських АЕС від британської компанії Юренко. Також сьогодні підписуємо угоду на 300 мільйонів доларів для Нафтогазу від американського US Exim банку. Сьогодні підписуємо угоду на 90 мільйонів для Укренерго від Європейського банку реконструкції і розвитку. І ще 28 угод на суму понад 1 мільярд євро сьогодні підписують наші компанії, державні, приватні. І все це, звичайно, хороший, дуже вагомий результат для підтримки української енергетики напередодні наступної зими, до якої ми готуємося. І це, власне, одне з головних завдань, які ми сьогодні комунікуємо з партнерами.
13: А от один з головних акцентів цієї конференції, як ви говорите, це енергетика. А які найнагальніші потреби Україна зараз ставить перед партнерами?
14: Ключова потреба – це підготовка до наступної зими, це створення необхідного запасу обладнання. В першу чергу процедури закупівельні в Європі у партнерів тривають доволі довго, і тому треба діяти на випередження, закупити обладнання для того, щоб воно було. Ще один пріоритет – це, звичайно, підготовка нашої генерації, її захист. Ми над цим також працюємо тут спільно з партнерами. І, як я вже казав, значні кошти виділені. Сьогодні, окрім тих 375 мільйонів євро, які ми вчора на Рамштайні домовились, ми сьогодні також підписали вагому угоду з нашими нідерландськими партнерами на передачу України 178 мільйонів євро. Це також в межах підготовки до зими. В цей пакет буде входити і закупівля відповідного обладнання, газових турбін, резерву обладнання, трансформаторів. Також ми, звісно ж, говоримо про захист об'єктів енергетики, створення так званої розподіленої генерації. Ми над цим активно працюємо, маємо відповідну ціль, стратегію. Але, звичайно, є ще одне завдання, над яким ми маємо працювати. Буквально вчора мали дуже гарну зустріч, і бувший посол, амбасадор Курт Волкер сказав, що треба змінювати акценти від так званого там відновлення і відбудови України до зростання, розвитку, до реформ. Тобто ми сьогодні говоримо і про це. Сьогодні спільно зі Світовим банком будемо презентувати стратегію, концепт стратегії, візію стратегії енергетичного розвитку України. І в залежності від цього, звичайно, вже будемо створювати, не лише готуватись до зими, але створювати підґрунтя для розбудови нашої енергетичної енергосистеми, яка має стати таким бустером, поштовхом для відновлення економіки після цієї війни, або навіть під час цієї війни.
13: Пане Денисе, ви побіжно згадали про те, що в межах конференції відбулося засідання так званого енергетичного Рамштайну. Хотів запитати, а що змінив цей формат? Чи вдалося вже перейти від точкової допомоги до такої системної координації зусиль?
14: Так, звісно. Я вже казав, що вчорашній Рамштайн енергетичний був найпотужнішим з тих чотирьох, які ми вже мали. Тобто він набув уже такої системності. Працює секретаріат відповідний, який готує ці засідання. Збільшується кількість учасників, європейські, неєвропейські. Ми, звісно ж, працюємо дуже системно, пріоритизували всі наші потреби. Таких потреб у нас близько 650 мільйонів євро станом на сьогодні з точки зору відновлення і посилення нашої генерації, а також створення відповідного резерву енергетичного обладнання. Відповідно, партнери бачать цю пріоритизацію. Є відповідні інструменти. Ми працюємо дуже, скажімо так, успішно і дуже продуктивно з так званим енергетичним фондом підтримки України, який створений Європейською комісією. Він уже профінансував потреб України понад 370 мільйонів євро, і зараз ми назбирали от буквально за вчора ще 375, як я вже казав. Тобто є прогрес. Працюємо далі з Єврокомісією, працюємо з Європейським банком реконструкції і розвитку, з Європейським інвестбанком для того, щоб отримати додаткове фінансування, як кредитне, так і грантове. Звичайно ж, наголос робимо на грантовому фінансуванні для того, щоб не збільшувати кредитне навантаження ні на наш бюджет, ні на наші компанії. Це важливо для того, щоб ми дійсно впевнено і надійно пройшли наступну зиму.
13: Пане Денисе, ви згадали про фонд підтримки енергетики України. Я так розумію, що зараз ключовий пріоритет – це наповнення цього фонду. Можливо, ви мене поправте. На вчора була цифра про те, що незакриті потреби фонду становлять десь близько 650 мільйонів євро. А на які напрямки ці кошти потрібні насамперед? Це генерація, мережі, підстанції чи теплопостачання? На що не вистачає?
14: Ви праві, 650 мільйонів євро – це те, ті пріоритети, які ми подали в фонд підтримки енергетики, які пріоритизовані. У нас три пріоритети – перший, другий, третій. Найбільш нагальний пріоритет – це, звісно ж, запчастини і обладнання для відновлення енергетики – це пріоритизація. Другий пріоритет – це розподілена генерація, це турбіни, це обладнання для так званої розподіленої генерації, для того, щоб посилити нашу стійкість. Ну і третій пріоритет – це резерв обладнання. Для того, щоб впевнено і швидко відновлювати пошкодження, які Росія наносить Україні і протягом осені, і протягом зими. Відповідно, ось ці три пріоритети ми зараз будемо з партнерами закривати. Вчора, як вже було сьогодні сказано, з 650 мільйонів 375 ми зібрали, з яких 175 дали Сполучені Штати. Вагомі внески зробили Норвегія і Швеція. Також інші країни-партнери долучились меншими, але не менш вагомими, надзвичайно важливими внесками для підтримки енергетичної стійкості України. Крім цього, ось ця сума, яка залишається незакритою, різниця між 650 мільйонів євро і 375 мільйонів євро, які оголошені, ми домовились з Єврокомісією, домовились з фінансовими інституціями. 9 міжнародних фінансових організацій приймає участь у Рамштайні. Вчора всі представники на рівні керівництва були присутніми. Ми домовились, що вони дофінансують цю різничку вже найближчим часом. Тому у нас, в принципі, пріоритизація, яка потрібна для того, щоб надійно пройти наступну зиму, в фінансах, сподіваюсь, буде закрита найближчим часом. І, власне, вчорашній Рамштайн дав цьому дуже вагомий поштовх.
13: В Україні вже не один рік багато говорять про децентралізовану енергетику. Це малі газові установки, когенерація, локальна генерація для громад, лікарень, водоканалів. Скажіть, будь ласка, яке місце цей напрямок займає у підготовці до наступного опалювального сезону?
14: Відносно невеликий відсоток, це близько 10-15% нашої генерації загалом, якщо говорити про, скажімо так, ну, відсоткове співвідношення самої номінальної потужності розподіленої генерації. Але це надзвичайно важливо з точки зору стійкості конкретних громад і конкретних регіонів. У разі, якщо окремі регіони або вся країна будуть потерпати від російських атак і будуть у нас блекаути, як це було минулої зими, то громади, окремі регіони, окремі навіть ОСББ зможуть генерити електроенергію для забезпечення своїх мінімальних потреб, для забезпечення мінімальних потреб критичної інфраструктури міст, містечок, районів, громад. Відповідно, місце, скажімо так, невелике відсотково, але вкрай важливе з точки зору нашої стійкості і проходження наступної зими.
13: Пане Денисе, дякую вам за цю розмову. З Денисом Шмигалем, першим віце-прем'єр-міністром України, міністром енергетики України, говорили про конференцію з відновлення України у Гданську і підготовку енергосистеми до наступного опалювального сезону. Далі новини з Анастасією Мазур.
3: Так, дякую, Володю. Справді, час новин. Для вас працюють команда СІТВ та СТБ. Мої вітання. Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні вже сьогодні першого траншу макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро із загального кредиту з боку ЄС на суму 90 мільярдів. Про це вона сказала під час відкриття п'ятої конференції з відновлення України у Гданську. Також президентка Єврокомісії повідомила, що найближчими днями ЄС почне переказувати Україні гроші з пакету на 6 мільярдів євро, що спрямовані на виробництво дронів. Своєю чергою очільник польської делегації прем'єр-міністр Дональд Туск, відкриваючи конференцію, заявив: «Польща, Україна, Європа і весь світ солідарні у прагненні відбудови України після війни». І підкреслив у тому, що конференція відбувається у Гданську, є символічний сенс. Адже це місто, зруйноване під час Другої світової війни, стало прикладом дива відбудови. Натомість прем'єр-міністрка Юлія Свереденко, яка представляє українську делегацію, заявила, що за результатами конференції Україна очікує підписання низки важливих угод із міжнародними партнерами, зокрема щодо поглиблення євроінтеграційних процесів, зміцнення оборони та енергетики України.
15: This is the fifth conference.
16: Це вже п'ята конференція з відновлення та відбудови України. На жаль, це п'ятий рік повномасштабного вторгнення та війни. П'ятий рік наших втрат і п'ятий рік також нашої сили. На жаль, ми все ще платимо велику ціну за свободу. Росія слабшає, але вона стає агресивнішою проти Європи. Ми маємо традицію в Україні толоки, коли люди збираються разом та будують, відбудовують будівлі, коли вони зруйновані. Протягом наступних двох днів цієї конференції ми очікуємо, що буде підписано понад 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Вони спрямовані на накопичення ресурсів та можливостей у п'яти головних вимірах – інтеграція в Європейський Союз, регіональний та місцевий розвиток, і вперше ми маємо аспект оборони.
17: Я говорю від щирого серця, а не з папірця, як ви бачите. Пам'ятаємо, що мої люди у Польщі і ваші люди в Україні – друзі у Європі. Ми можемо побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії. Солідарність, що народилася у Гданську, може стати реальністю, якщо ми відкриємо наші серця і розум для майбутнього.
3: Нині у Гданську серед інших урядовців Україну представляє Анастасія Бондар, заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вона відповідає за проєкт «Платформа культурного відновлення КЮР» з боку держави, а також Нейтан Сміт, який є директором напряму «Соціальна згуртованість» програми «Партнерство за сильну Україну». Вони з нами зараз наживо із Гданська. Почнемо із пані Анастасії. Вітаю вас, пані Анастасія. Отже, як народився запит міністерства на розробку концепції культурно-чутливого відновлення?
18: Вітаю. Дійсно, за останні роки ми бачимо дуже потужну інфраструктурну відбудову, яка вже триває. Але варто наголошувати на тому, що дійсно це інфраструктурна відбудова, яка говорить про відновлення доріг, відновлення інфраструктурних об'єктів, відновлення соціальних об'єктів. Ми розуміємо, що люди повертаються не тільки у стіни та будівлі. Люди хочуть повертатися до того, щоб мати відчуття дому, до того, щоб розуміти, що вони хочуть жити саме на цій території, і що саме ця територія показує їм, наскільки єдиним в них є зв'язок з нашою історією і спадщиною. Для цього, власне, в нашій країні з нашим міністерством реалізується спільний проєкт навчання громад для того, щоб вони могли інтегрувати з самого початку проєкти культурно-чутливої відбудови та відновлення. Тобто для того, щоб будувати лікарню або школу, але подумати про те, як культура і спадщина може бути від початку відображена в таких проєктах.
3: Добре, що ви це поточнили, тому що насправді, коли люди чують такий термін, як культурно-чутливе відновлення, то думають про концерти, якісь пам'ятки. Очевидно, що це не так. Це про інше йдеться зараз.
18: Очевидно, зараз саме ми говоримо не тільки про розвагу, хоча ви абсолютно праві, що і дозвілля дуже важливо, і креативні індустрії загалом. Але сьогодні ми говоримо про те, щоб громади від початку роботи над інфраструктурними проєктами відбудови думали, а як вони можуть інтегрувати щось зі своєї спадщини чи культури в проєкти, які будуть на десятиліття вперед бути на цій території громади. Як зробити так, щоб громадяни цієї громади відчували близькість до тих будівель, які відбудовуються на їх території.
3: Зараз ви на конференції з відновлення України в Гданську. Тут дуже багато донорів з усього світу, з Польщі, з України, з інших країн Європи. З якими запитами першочергово сюди приходить Україна, прийшла Україна, і які потреби нагальні наразі?
18: Ми дуже хочемо сьогодні обговорювати з донорами, щоб вони гадали, що саме культурна складова в інфраструктурному відновленні важлива. Ми будемо мати сьогодні багато перемовин для того, щоб усі інфраструктурні інвестиційні проекти мали культурне оптику. Для того, що ми будемо говорити з громадами, для того, щоб вони в моменті планування своїх проєктів теж відразу думали про включення культурної складової.
3: Дякую, пані Анастасія. І нагадаю, що це була Анастасія Бондар, заступниця міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Вона була наживо з Гданську, де сьогодні розпочалася п'ята конференція з відновлення України. Тут говорять багато і будуть говорити протягом двох днів про нашу підтримку, про інвестиції в оборону, в культуру, у відновлення України. І важливо говорити про те, що Україну потрібно відновлювати вже зараз, попри те, що триває війна, але відновлюється Україна зараз, і відновлювання потрібно вже наразі нагально. А зараз ми поговоримо з Нейтаном Смітом. Він директор напряму «Соціальна згуртованість» програми «Партнерство за сильну Україну». Ця програма реалізовує проєкти, спрямовані на посилення стійкості України в умовах російської військової агресії та надає підтримку у ранньому відновленні деокупованих територій. Пан Нейтан з нами на зв'язку. Пане Нейтане, вітаю вас. Ми говоримо про те, що відновлення України відбувається вже зараз, попри те, що в Україні триває війна. Що програма «Партнерство за сильну Україну» робить, щоб це відновлення враховувало унікальність кожної громади? І які результати ви, зокрема, привезли сьогодні на конференцію з відновлення України у Гданську? Зараз ми втратили, на жаль, зв'язок із Гданськом. Спробуємо відновити його трошки пізніше, ну а поки продовжуємо наш випуск. Запоріжжя від ранку під атакою російських шахедів. У місті вирували пожежі, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Загинув помічник машиніста ураженого локомотива, також поранена жінка близько 11 години ранку. Росіяни вгатили по автостоянці, спалахнули вантажівки. До того під удар БПЛА заледве не втрапила і наша знімальна група. Кореспонденти прибули на місце, щоб зафільмувати наслідки вибуху ворожого камікадзе. Туди ж приїхали надзвичайники та спецмашини швидкої. У цей момент у небі з'явився ще один шахет, який прямував на ту саму локацію, щоб завдати повторного удару. Загалом над Запоріжжям нашим силам ППО вдалося знищити ще один дрон, який, ймовірно, рухався туди ж. Уранці росіяни завдали подвійного удару по автозаправці на південній околиці Запоріжжя. Там зайнялася пожежа, яку надзвичайники приборкали. АЗС знищено майже вщент. Єдиний її працівник пан Ігор не постраждав, бо перед самим ударом відбіг від станції на безпечну відстань.
19: Я напарника змінив, його колотить, руки, ноги трусяться. Прильот був до того, як я його поміняв. А коли я вже прийшов, через 10-15 минут був от этот прильот, который добив окончательно все. Бочка газовая улетела, все разлетелось.
20: А як ви вцілили?
19: Ми під кустиками там стояли.
3: Наші сили оборони підняли український прапор на Кінбурзькій косі, що на Миколаївщині. На території області вона залишалася єдиною ділянкою, що досі не була під контролем наших сил оборони. Як заявили в оперативно-тактичному угрупованні Одеса, завдяки потужному вогневому ураженню від сил оборони Півдня, окупанти були змушені відступити з займаних позицій. Ворог залишає свої рубежі та евакуйовує вцілілий особовий склад. Кінбурзьку косу російські війська окупували на самому початку повномасштабного вторгнення. Вона розташована між Чорним морем, Ягорлицькою затокою та Дніпровсько-Бузьким лиманом і з'єднана суходолом із тимчасово окупованою частиною Херсонщини. І ми повертаємося до Гданська, до п'ятої конференції з відновлення України. Продовжимо говорити про те, як тут підтримують нашу країну, як будуть залучати сюди інвестиції і низку угод. І зараз до нас приєднується наш спікер Нейтан Сміт, який є директором напряму «Соціальна згуртованість» програми «Партнерство за сильну Україну». Пане Нейтане, чи бачите, чи чуєте мене? Я вас вітаю.
21: Дякую. Я дуже радий бути з вами сьогодні.
3: Навзаєм. Відновлення в Україні відбувається вже зараз, попри те, що на нашій території триває війна. Що програма «Партнерство за сильну Україну» робить зараз, враховуючи унікальність кожної території, кожної громади, як триває, як відбувається це відновлення і які результати ви привезли у Гданськ на конференцію з відновлення України?
21: У нас дуже багато подій, але я хочу сьогодні говорити про культурне відновлення. Як ми все розуміємо, кожна громада має свою ідентичність, свою історію, свій спосіб життя. І нові проєкти, що ігнорують цю реальність, цей контекст, стають активними. Для нас культурне щодливе відновлення – це не про фестивали, події, але це про якість, щоб нові школи, лікарні і простори справді служили людям. І ми, партнерство за сильну Україну, дуже раді підтримувати культурне щодливе відновлення. Ми підтримуємо додаткові підмільйони фондів на масштабування культурне чутливе відновлення на фондах громади. І це для нас велика честь співпрацювати з Міністерствами культури та відновлення.
3: Розкажіть, можливо, детальніше, які наразі нагальні проєкти будуть відбуватися в Україні, можливо, найближчим часом?
21: Це дуже добре питання. Зараз дуже як раніше говорити про це. Ми зараз разом з міністерствами плануємо, але якщо ви запросите мені на ближчий час, я можу вам розповідати деталі.
3: Вам, пане Нейтан. Нейтан Сміт, директор напряму «Соціальна згуртованість» програми «Партнерство про сильну Україну», з нами наживо з Гданська, де сьогодні триває п'ята конференція з відновлення України, де говорять про відновлення нашої держави під час війни. Вони мають 2 місяці, щоб опанувати все, від стрільби з незручного положення до протидії ворожим безпілотникам. Інтенсивна підготовка новобранців у 128-й бригаді «Дике поле» триває без перерв. Кожен елемент тут відпрацьовують до автоматизму. Як учорашні цивільні долають шлях від навчального класу до реального бою? Анастасія Вільхова далі.
1: Кажемо ціль і вкладаємо зброю.
20: Є.
3: Тут не вчать теорії, а напрацьовують алгоритми. Так, у 128-й бригаді «Дике поле» новобранців готують до завдань, що є базою для виживання на фронті. Під звуки вибухів та стрілянини.
1: На банальну реакція «Контакт» – це швидке вкладання зброї, швидке прицілювання і реакція на ворога. Тобто все. Контакт!
3: Стрілецька підготовка – одна з основ курсу, та недостатньо просто влучити в ціль. Важливо навчитися стріляти в русі з укриття та з положень, які навряд чи назвеш зручними.
1: З коліна, лежачи, стоячи або лежачи на боку, вони навчаться не тільки стріляти по мішеням, вони будуть вміти стріляти із незручних положень і з різних положень для стрільби.
3: Сьогодні загроза може з'явитися не лише на землі. Обкатку танком тут давно замінили на обліт дроном. Бійці відпрацьовують дії до автоматизму.
22: Військовослужбовці сприймають інформацію візуально. Перш ніж вийти на вогневий рубіж, відпрацьовується спочатку теорія, потім ми підводимо бійця до макету, і він самостійно проговорює всі свої дії від початку до бою до завершення.
3: Пояснення на схемах змінюються практикою. На полігоні бійці працюють вже по справжніх цілях. Петро добре знається на дронах. За фахом чоловік радіоелектронік ремонтував прилади нічного бачення та безпілотники. Тепер завдання інше – збити таку пташку.
23: Я радіоелектронщик. Який бойовий досвід? Я паяю, розробляю, виробляю. Воно дрібне таке, як комаха. Як в нього попасти? Навірно, хорошо тренували.
3: Поки одні вчаться збивати дрони, інші тренуються маневрувати. У повітрі в операторів БПЛА свої стратегії та комбінації, що допомагають уникнути ураження.
24: На FPV-дроні дуже важко літати. Потрібно дуже багато практики, потрібно це відпрацьовувати безпосередньо на симуляторах. Просто так взяти пульт в руки, одягнути очки, не в кожного це вийде. Тому відпрацювання, напрацювання скілів.
3: А коли поруч з'являється поранений побратим, усе змінюється за секунди. Як діяти в таких ситуаціях і не втратити дорогоцінний час, пояснюють вже на курсах тактичної медицини.
25: Бачу, рука, друже, зараз буде.
3: Інструктор не просто викладач. Ілля – бойовий медик, на чиєму рахунку понад 30 врятованих життів. Проходив навчання у Німеччині, а згодом і сам вчив закордонних колег тактичній медицині, використовуючи свій досвід з передової.
26: Ми вивчаємо такі речі, як алгоритм March, протокол TCC, або ж Tactical Combat Casualty Care, або ж, якщо на українську мову, то допомога пораненим в умовах бойових дій, тому що їх є 3. Під вогнем, допомога в польових умовах і тактична евакуація, і відрізняти їх.
3: Фінальний етап – робота з технікою. Бійці відпрацьовують десантування під прикриттям у повній екіпіровці та в обмеженому просторі броні, де успіх залежить від злагодженості всієї групи. І такий ритм щодня. Інструктори не дають поблажок. Тут виховують фахівців, для яких ця підготовка стає реальним аргументом у бою. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
27: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну а далі ефір продовжить Володимир Павлюк у гостьовій студії. Говоритиме про Покровський напрямок. Зокрема, Володю, вам слово.
13: Анастасія, дякую. Так, Покровський напрямок і ділянка в бік Добропілля зараз залишаються одними з найскладніших на фронті. Російські війська тиснуть малими штурмовими групами, активно використовують дрони і намагаються бити не лише по передньому краю, а й по тилових районах. Про ситуацію на напрямку будемо говорити з командиром батальйону безпілотних систем 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» з позивним «Культура». Вітаю вас в ефірі.
0: Вітаю, я трошки поправлю вас. Мав дійсно з вами виходить на зв'язок командир батальйону безпілотних систем «Другбуть», але він наразі перебуває на важливій нараді, тому замість нього я сьогодні в ефірі. Так, мій позивний «Культура», вітаю вас.
13: Дякую, що поправили. Окей. Так. Почнемо зі збору. Реквізити зараз на екрані. На що саме зараз збираєте? Яка потреба найтерміновіша?
0: Цей збір, який ви бачите зараз на екранах, це дійсно на батальйон безпілотних систем. Це дуже важливий для нас збір, тому що це платформи НРК, які допомагають закривати дуже великий перелік задач від постачання, як будь-то БК, провізія або навіть евакуації поранених. Тобто дуже великий перелік допомагають закривати саме НРК-платформи, як я думаю, ви знаєте. Цей збір не тільки на самі НРК, а ще й на інфраструктуру, яка допомагає забезпечувати цей НРК. Тобто це багато, це і дрони, ретранслятори, і вишки, і екофлошки, і додаткові антени. Тобто дуже багато наймінувань, які допомагають працювати НРК безпосередньо в полі. Тобто для того, щоб забезпечити роботу одного НРК, треба і велика кількість людей, і велика кількість підготовчої роботи. Саме для цього і відбувається цей збір, тому ми і просимо вас долучатись, і будемо дуже вдячні, якщо ви поможете нам його закрити.
13: Долучайтесь, будь ласка. От в таких зборах зайвої гривні не буває, як то кажуть. Тепер до ситуації на напрямку. Розкажіть, будь ласка, чи змінилася у вас там тактика росіян за останні місяці?
0: Так, за останні місяці варто зазначити, що ми спостерігали накопичення сил противника. Він досить довго накопичувався. Тобто, якщо раніше там бували ситуації, коли відбуваються ротаційні дії, або ми там стираємо велику кількість військовослужбовців ворога, і вони відповідно проводять ротаційні дії, убирають цей підрозділ і заводять якийсь інший, і відповідно ми починаємо там знищувати його. То цей раз ми спостерігали саме посилення, тобто до того ворога, з яким ми безпосередньо воювали на нашій ділянці, додались інші підрозділи, загальна кількість декілька армій. Це досить велика кількість, це досить велике зосередження ворога. Він довго накопичувався, після чого по погоді почав намагатись прощупувати територію, прощупувати місця, де він може просуватись. Тобто спочатку він чекав зеленки, коли відповідно настала зеленка. Це для розуміння, що таке зеленка, багато хто знає, але іноді стикаємося, що люди не всі розуміють це поняття. Це коли розквітає листя на деревах, це дозволяє в день противнику і нам так само пересуватись непоміченими або більш непоміченими під деревами. І дрони, які ведуть спостереження, їм важче виявити за цими деревами людей. А вночі так само тепловізійні дрони, через те, що дерева нагріваються, вони випромінюють тепло, і відповідно тепло людини теж не так помітно за теплом дерев. І коли вони дочекались зеленки, почали пробувати просочуватися малими групами. Якщо колись раніше ми бачили і механізовані штурми там великими групами, то ворог уже давно поміняв цю тактику і пробує просочуватися малими групами, іноді по одній, по дві людини. Це начебто то менше сил ворога, але насправді додаткові складнощі через те, що це потребує більше засобів спостереження, це розосереджує нашу увагу, тому що багато різних груп може знаходитися і пересуватися. І відповідно, якщо раніше там на техніку, на якій їде особовий склад, там в кількості 10-12 людей, ми знищували одним-двома-трьома дронами FPV, то тут така кількість, іноді і більше, потребується на одного або двох військовослужбовців ворога. Тобто витрати збільшились, навантаження по спостереженню теж збільшились і ускладнились. Тому це досить дієва тактика, але нам наразі вдається справлятися з цими намаганнями ворога просочуватись в наші тили.
13: А яку роль саме на вашому відтинку фронту зараз відіграють безпілотники? От ви про них згадали, це більше розвідка, ураження чи виявлення штурмових груп?
0: Ну, безпілотників досить багато типів. Про, ну, як про безпілотник можна казати і про мавіки, і про дрони ураження, там FPV-дрони, і про крила так само, та як і про НРК-платформи. Тобто це досить широке поняття. Взагалі всі безпілотники, вони сильно допомагають уберегти особовий склад. Чому от ми знов-таки згадуємо про збір, який ви зараз бачите на екрані. Першу чергово, чому варто звернути на це увагу і допомогти нам грошима, тому що це допомагає убезпечувати особовий склад. Тобто замість того, щоб якийсь боєць наражався на небезпеку, намагаючись евакуювати побратима, намагаючись зробити доставку на піхотну позицію, це робить НРК-платформа і це убезпечує особовий склад. Тому що зайти і вийти зараз іноді буває більш небезпечно, ніж перебувати на самій позиції. Саме тому збільшились ротації, і саме тому НРК такі дієві в цьому випадку. Тому долучайтесь, я вам за це дуже дякую. Які дрони, повертаючись до вашого питання, які дрони найбільше працюють? Тут йде розосередження, мавіки ведуть спостереження на передньому краї, тобто безпосередньо на лінії зіткнення, там на 5-8 кілометрів, 3, ну, по-різному буває, в залежності від ділянки фронту. Іноді зараз, я думаю, ви бачили ті новини, що ми великими дронами вже контролюємо логістику, яка веде в Крим. І це досить велике досягнення для підрозділу. Тобто це вже контроль в тил ворога там на 150 кілометрів. Це досить високий результат, який зараз поміщає Крим в такий логістичний колапс. FPV-дрони знищують оці групи, які намагаються просочуватися. НРК-платформи, те, що я вже розповідав сьогодні, допомагають забезпеченням евакуацію. Тобто великий спектр задач закривають зараз безпілотники різних типів.
13: Дякую вам, що доєднались. Дякую за вашу розповідь. Дякую всім, хто долучився до цього збору. З офіцером з позивним «Культура» 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» говорили про ситуацію на Покровському напрямку. Йдемо далі. Медична служба «Щит життя» бригади Нацполіції «Лють» відзначила другу річницю з дня створення. За цей час медичні екіпажі здійснили понад 5 тисяч евакуацій, допомогу отримали більш ніж 5 тисяч пацієнтів. І на стабілізаційному пункті провели сотні операційних втручань. Як працює фронтова медицина, що змінилося за 2 роки, і кого зараз шукає до своїх лав «Щит життя»? Говоримо з Антоном Воскобойником, керівником медичної служби «Щит життя» об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». Пане Антоне, вітаю вас.
2: Доброго дня.
13: Скажіть, будь ласка, 2 роки для медичної служби на війні – це величезний досвід. Як за цей час змінилася робота «Щита життя»? Що зараз робите інакше, ніж робили на початку?
2: Дякую за питання. Ну, за 2 роки ми пройшли великий шлях від початку формування, створення самого підрозділу, набору особового складу, їх навчання – до вже багатоетапної гранної системи медичного забезпечення, яка зараз працює одна із таких ключових на нашому напрямку, починаючи від лінії бойового зіткнення, місця отримання поранення, закінчуючи вже відновленням бійця і поверненням її до строю. Під нашою опікою, скажімо так, зараз знаходяться всі підрозділи Національної поліції, які є на цьому напрямку, які виконують бойові спеціальні завдання. І якщо це 2 роки тому назад було декілька евакуаційних екіпажів, які евакуювали з лінії бойового зіткнення до стабілізаційних пунктів суміжних бригад Сил оборони України, на сьогоднішній день ми вже повністю закриваємо всю лінію евакуації, надання допомоги. Це і лінія бойового зіткнення, і пункти збору поранених і евакуація від них до стабілізаційного пункту, розгорнути вже власними силами стабілізаційний пункт, який зараз далі розвивається на більші обсяги. І далі плани вийти вже на госпітальний рівень для того, щоб була закрита повна лінія медичного забезпечення.
13: Пане Антоне, я знаю про те, що ви набираєте зараз людей у підрозділ. Тут потрібно маленьке пояснення для глядачів. Зараз на екрані QR-код, за яким можна дізнатися, як долучитися до щита життя. Скажіть, будь ласка, кого зараз шукаєте, яких фахівців бракує і які вимоги до новобранців?
2: Ну, ще до вимог. Перше, це мотивованість людей, які добровільно хочуть долучитися до несення служби. Тому що в нас немає мобілізації, в нас немає суворих контрактів, але підрозділ виконує такі самі бойові спеціальні завдання, як і Сили оборони України. Які щодо фахівців? Нам потрібні лікарі, хірурги, анестезіологи, ортопеди, травматологи, середній медичний персонал. Але на цьому не закінчується наша медична служба. Ми маємо окремо підрозділи безпілотних систем, підрозділ логістичного забезпечення, підрозділи медичного постачання, які підтримують наш підрозділ в організації цієї служби і виконанні цих завдань, щоб на кожному етапі наші бойові медики могли якісно і вчасно дати допомогу.
13: У вас понад 5 тисяч евакуацій, понад 5 тисяч врятованих життів. Що стоїть за цими цифрами з погляду такої щоденної роботи медиків?
2: Щодо щоденної роботи медиків, як я вже раніше говорив, на кожному етапі в нас розгорнуті такі вузли надання допомоги. Ну, якщо 2 роки назад, наприклад, була можливість, логістична можливість заїхати на позицію, там надати допомогу і забрати звідти, евакуювати швидко бійця, то на сьогоднішній день, на жаль, реалії війни, тактика ведення бойових дій нам не дає цієї змоги і дуже часто евакуації неможливо провести, фізично неможливо провести. Дуже багато, дуже сильно противник контролює логістичні шляхи, і ми туди не завжди можемо висунути броньовану техніку, наприклад, для евакуації. Для цього розгортаються пункти збору поранених безпосередньо в зоні ведення бойових дій, і там саме велика проблема – це логістично їх забезпечити. Туди треба завести розхідні матеріали, туди треба завести воду, паливо, обігріти це приміщення, завести кров, створити умови для зберігання крові, для того, щоб вчасно і якісно можна було надавати допомогу. І за цим всім ще стоїть саме пункт управління, який планує, організовує взаємодію з іншими підрозділами для того, щоб екіпаж, який працює на броньованій санітарній техніці, міг максимально, наскільки це можливо, безпечно заїхати на позицію і забрати цього поранення, щоб вчасно його доставити вже до наступного рівня надання допомоги. Тобто це ціла логістика, ціла система логістична, яка має підтримуватись всіма цими складовими службами, за які вже раніше говорив.
13: Пане Антоне, в нас менше хвилинки лишилося. Ви згадали побіжно про те, що використовуєте БПЛА і НРК. Скажіть, будь ласка, наскільки ці технології змінили фронтову медицину? Якщо можна, 30 секунд.
2: З тим, що немає логістики, зараз основний засіб доставки логістики – це важкі бомбери, це FPV-дрони і це наземні роботизовані комплекси, які як доставляють логістику на позиції, доставляють медицину, доставляють кров, так само і евакуюють поранених з лінії бойового зіткнення до місць, де можливо заїхати технікою і мінімізують час надання допомоги.
13: Пане Антоне, дякую вам. Дякую за те, що долучилися і знайшли час. З Антоном Воскобойником, керівником медичної служби «Щит життя» бригади Нацполіції «Людь» говорили про фронтову медицину. 20 секунд перерва, потім новини.
5: Наша зброя – це правда.
6: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
6: Переконливі факти.
7: Як це було, дивимось далі.
5: Єдині новини в центрі подій.
27: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди СІТВ та СТБ. Вітаю. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час відкриття п'ятої конференції з питань відновлення України у Гданську повідомила про виділення нашій державі першого траншу макрофінансової допомоги на суму 3,2 мільярди євро. Нагадаю, це гроші із 90-мільярдного кредиту Україні від ЄС на 2026-2027 роки. На форумі, який триває у Польщі, політики, бізнесмени та громадські діячі 2 дні будуть обговорювати, як посилити міжнародну підтримку відбудови України та як стимулювати інвестиції у наш бізнес. А головна увага секторам, які найбільше постраждали від російських ударів – енергетика, критична інфраструктура та логістика. Українську делегацію представляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, Київ очікує на підписання 160 угод на понад 10 мільярдів євро. У Гданську вже відбувся і так званий енергетичний Рамштайн, на якому партнери повідомили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору на 375 мільйонів євро. Загалом вже обсяг незакритих потреб енергосектора наразі перевищує 600-650 мільйонів. Про це у розмовній студії телемарафону зазначив перший віце-прем'єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль.
4: Крім цього, ось ця сума, яка залишається незакритою, різниця між 650 мільйонів євро і 375 мільйонів євро, які оголошені, ми домовились з Єврокомісією, домовились з фінансовими інституціями. 9 міжнародних фінансових організацій приймає участь у Рамштайні. Ми домовились, що вони дофінансують цю різничку вже найближчим часом.
27: Відбудова України неможлива, поки українці не переможуть, а отже просто зараз потрібно посилювати нашу оборону. Особливо на тлі того, що Путін ніяк не хоче зупиняти свою загарбницьку війну. Про це говорили напередодні у Гданську на заході ЄС Dinner Discussion, який організували фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія. Такі вечері вони влаштовують із 23-го року напередодні кожної конференції з питань відновлення України. Серед гостей традиційно визначені політики, дипломати, очільники міжнародних інституцій та експерти зі світовим іменем. Тема цьогорічної дискусії – що потрібно Україні зараз.
8: Про відбудову України зазвичай говорять у контексті майбутнього. Але його неможливо відокремити від сьогодення. Фундамент повоєнного відновлення України закладається вже сьогодні. Тут у Гданську напередодні міжнародної конференції з відновлення України фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія традиційно збирають на дискусії світових політиків, дипломатів, експертів, представників міжнародних інституцій громадянського суспільства, аби знайти рішення, здатні посилити Україну вже сьогодні і наблизити справедливий мир. Говорити про майбутнє відновлення неможливо без головної умови української перемоги, заявив, відкриваючи дискусію, засновник Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук. Саме тому найкраща нині інвестиція в українську оборону.
9: Усі наші західні друзі, велике вам дякую. Ви стали значно активнішими, щедрішими, далекоглядішими. Але нам усе ще потрібно більше, тому що Україна може перемогти. Але для цього нам потрібна ваша допомога. А це означає більше санкцій, більше військової підтримки і значно більше інвестицій у наш військово-промисловий комплекс. Тому що це найкраща інвестиція в нашу перемогу, у нашу відбудову, у майбутній мир і подальше відновлення.
8: Окремо Віктор Пінчук подякував Польщі, яка першою прихистила мільйони українців і стала ключовим логістичним хабом західної допомоги. Наголосив, за цей час між українцями і поляками виникло щось значно більше за партнерство, і жодні суперечки не мають це затьмарити.
9: Я зрозумів, що це дуже людське, просте і прекрасне послання. Польські люди люблять українців. І нам потрібно пам'ятати, українці також люблять поляків. Якщо є любов, іноді бувають і суперечки, але саме любов допомагає їх долати. Ми повинні про це пам'ятати.
8: Наступного року конференцію з відновлення України прийматиме Естонія. Її прем'єр Кірстен Міхал переконаний, Захід має і далі посилювати Україну і послаблювати Росію.
10: План дуже простий і він працює. Забрати у Росії кисень, тобто гроші, через санкції та допомагати Україні всім, чим можемо. Не треба боятися. Єдиний шлях продовжувати тиск – забирати всі можливі ресурси, і тоді зміни неминуче відбудуться.
8: Українська армія нині найбоєздатніша у Європі, а вступ України до НАТО і відкриття усіх переговорних кластерів для членства у ЄС мають залишатися пріоритетом Заходу, наголосив естонський прем'єр. Міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський додав, санкції дедалі більше виснажують російську економіку і мають залишатися інструментом тиску.
9: Мир – це не лише дипломатичне досягнення, це також економічна конструкція, яка робить війну менш раціональним вибором. Цінності мають значення, інституції мають значення, і такі форуми, як конференція з відновлення України, також мають велике значення.
8: Україна нині перебуває у моменті, коли виграє війну, переконаний заступник держсекретаря Сполучених Штатів Джеремі Левін. Тому Вашингтон і далі працюватиме задля справедливого і тривалого миру. Та процес непростий, Кремль не готовий до реального діалогу.
11: Мир – це вулиця з двостороннім рухом. Ми бачимо, що Путін досі не готовий сісти за стіл переговорів. Президент Трамп опинився в дуже непростій ситуації. Він справді прагне досягти реального миру для народу України, регіону та Європи загалом. І поки цей процес триває, ми прагнемо забезпечити, щоб у той момент, коли Україна сяде за стіл переговорів, вона перебувала в максимально сильній позиції.
8: Чому підтримку України не можна послаблювати, пояснюють військові. Надійка Брітні-Шкігізі скомандувала екіпажем танку і тренувала наших військових. Утім, вирішила, що цього недостатньо, тож підписала контракт зі Збройними силами України і нині очолює екіпаж безпілотників. Дівчина переконує, Захід досі не усвідомлює масштабу змін, які принесла війна в Україні. Цей досвід має стати уроком для всіх.
12: Європа має розкіш часу і ресурсів. Україна ж веде війну за власне виживання як держави. Сьогодні я прийшла сюди з гнівом у серці та виснаженням у душі. Тому що там, на передовій, нам здається, що нас не чують, що нас не підтримують. Я розумію, що це не зовсім так. Підтримка була колосальною, але нам потрібно більше.
8: Україна вже сьогодні бореться за майбутнє Європи, наголошує єврокомісарка Марта Кос. І рішення про українське майбутнє у ЄС ухвалене. Євросоюз відкрив перший переговорний кластер, затвердив кредит на 90 мільярдів євро. Та найцінніший внесок українців для Європи неможливо прописати у жодному документі.
14: У нас немає переговірного розділу про хоробрість, немає розділу про мужність, як і розділу про стійкість. Але саме це українці вже сьогодні дають Європі. Ми не можемо бути у безпеці, окрім як коли Україна стане членом ЄС. І ми маємо робити все для цього.
8: Віце-прем'єр Тарас Качка відповідає.
9: Справді, глави про сміливість у переговорах немає, але ви можете, як мінімум, відкрити кластери.
8: Емоційну крапку у дискусії ставить глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Коментуючи загострення відносин двох країн, закликає завадити історичним розбіжностям визначати спільне майбутнє. Взаємовідносини не можна зводити до окремих конфліктів чи болючих сторінок минулого. Сікорський нагадав, Європейський Союз створювали держави, які століттями воювали між собою. Тож і нинішні розбіжності не мають стати перешкодою на шляху України до ЄС.
11: Історія наших відносин значно багатша за один трагічний епізод етнічних чисток і масових убивств. Можемо безкінечно сперечатися про те, хто що кому зробив

0: Запоріжжя. Від самого ранку під атакою російських шахедів загинув чоловік, поранено жінку, пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Близько 11-ї росіяни вдарили по автостоянці, палало близько 10 вантажівок. Густий чорний дим від пожежі бачило усе місто. Під повторну атаку на АЗС заледве не потрапили і наші кореспонденти. Знімальна група фіксувала наслідки атаки. На місці також працювали працівники ДСНС та бригади швидкої допомоги. У цей момент ще один шахед намагався завдати повторного удару.
1: Все добре? Де?
0: Сили ППО збили шахед. Вранці росіяни завдали подвійного удару по автозаправці на південній околиці Запоріжжя. Виникла пожежа, її загасили. АЗС знищено майже вщент. Єдиний її працівник не постраждав.
2: Я напарника змінив. Його колотять, руки-ноги трусяться. Прильот був до того, як я його поміняв. А коли я вже прийшов, через 10-15 минут був от этот прильот, который добил окончательно все. Бочка газовая улетела, все разлетелось.
0: Боронять країну сімейним підрядом. У 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді несуть службу двоє братів і батько. Старший син Володимир став першим до лав. Через 3 роки до нього приєднався молодший Денис. Уже під час повномасштабної війни мобілізували їхнього батька Віталія. Хлопці забрали його до себе у підрозділ. Родина з окупованої частини Херсонщини, тож воюють, щоб звільнити рідну домівку і не допустити подальшого захоплення країни. Їхня історія далі.
3: Херсон – механік і батя. По зимні сімейного підряду – батька і двох синів, які воюють на Донеччині у 56-й окремій мотопіхотній маріупольській бригаді. Родом військові з Херсонщини. Володимир на псевдо-Херсон – старший син у родині. До бригади приєднався ще понад 8 років тому, 20-річним. Каже, про свій вибір не шкодує. Особливо тепер, коли поруч служать найрідніші.
4: Вони мене розуміють, вони мене слухають, вони мене підтримують.
5: З однієї сторони важче, то що більш переживаєш і остальне. А з іншої сторони, ну, краще в тому, що я можу положитися на них.
3: Молодший Денис в армії з 18 років. Пішов слідом за старшим братом. Нині йому 22. У 56-й окремій бригаді служить механіком-водієм. Через бездоріжжя і постійні атаки ворожих FPV-дронів техніку нерідко доводиться відновлювати буквально з брухту.
4: Бувають, приходять машини, що з металолому їх ліпиш. А так буває, що приїжджають просто на ТО. Більшу частину, чим займаємося, поваркою мангала і ходовою частиною.
3: Поруч із Денисом працює і батько Віталій на псевдобатя. Нині він обшиває авто протиуламковим кевларом. Каже, найголовніше – зберегти життя екіпажу.
6: Він противоосколочний, людей спасає. Де іменно попадання, то це люди всі цілі, всі цей.
3: Батько пишається синами, але і завжди хвилюється, коли вони на бойових виїздах. Водночас зізнається, в армії зайвих емоцій не покажеш. Тим більше, коли сини старші за званням.
6: Я ще обичний солдат. Меншою цього молодший сержант, а старший став штаб-сержант. Дома слухаються, ну я їх слухаюся тут.
3: 22-го синам довелося визволяти батька з окупованих територій. Згодом Віталій доєднався до своїх хлопців у військо.
4: Ми його вивезли з окупації, там питалися всякими силами. Вивезли. Батько пішов, каже, чому ви тут, а я не там.
3: Сини намагаються берегти батька і не дають йому надмірного навантаження. Та найбільше, зізнаються військові, за них хвилюється мама. Їй найважче, каже Денис.
4: Разом хорошо, коли, от як в зоні бойових дій, як не дай Бог що, то троє ми всі. От що саме страшне, це і все. За мамі саме тяжче по поводу цього всього, що чоловік і два сина знаходяться тут.
3: Попри всі ризики, розлуку з домом і постійну небезпеку, родина продовжує службу. Кажуть, поруч із найріднішими воювати водночас і важче, і легше. А головна сила, що допомагає не здаватися, це бажання захищати своїх близьких і країну.
4: Щоб не прийшли заново всі ці окупанти і все остальне. Мене вже один дім забрали. Дім – це де моя сім'я. Я вивів сім'ю, заново наладив, щоб жильо своє, все

0: правильно. І це мотивує, що в першу чергу родина.
1: І поки триває війна, ця родина продовжує боронити країну пліч-опліч як на фронті, так і в житті. Ірина Цимбал, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
2: Росіяни дедалі частіше застосовують проти України бандеролі – баражувальні боєприпаси. Уперше удари ними були зафіксовані ще навесні минулого року, але цьогоріч із травня інформація про атаки саме цим типом ураження з'являється у зведенні повітряних сил регулярніше. Про тактико-технічні характеристики бандеролі – довідка фактів.
3: Гібрид дрон, авіабомби, ракети, російська С-8000 «Бандероль» – не нова, але все частіше фіксується в нашому небі. Повітряні сили називають її баражуючим боєприпасом, а ГУР визначає як крилату ракету. Уперше росіяни використали її у квітні 25-го на півдні. Цьогоріч свої «Бандеролі» запускали по Києву та Харківщині. За даними ГУР, «Бандероль» несе бойову частину до 150 кілограмів, має реактивний двигун, швидкість до 500 кілометрів на годину, фактично як реактивний шахет. Здатна здолати відстань до 500 кілометрів. Її паливо – авіаційний газ. Запускають свої бандеролі росіяни з БПЛА «Оріон». Поки це єдиний носій цієї далекобійної зброї. Специфіка запуску ускладнює масове застосування бандероли, як, наприклад, шахедів. Але в планах росіян інтегрувати бандероль на ударні вертольоти Мі-28, пише видання Defense Express. А ось характеристика від ГУР.
4: Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва Х-101, Х-69, зберігаючи при цьому характерну траєкторію польоту крилатої ракети.
3: Чим начинена бандероль? З російського тут лише антена комета чи боксарського заводу в НІР «Прогрес», яку використовують у шахедах «Герань». Все решта іноземне – реактивний двигун китайського виробництва. ГУР каже, це звичайний двигун для авіамоделювання, який продається на китайському «Аліекспресі». Ціна – 16 тисяч доларів. Навігація, найімовірніше, теж китайська. Літає бандероль на японських акумуляторних батареях і майже 20 мікрочіпів – американських, китайських, швейцарських, японських та південно-корейських виробників.
4: Більшість іноземної електронної компонентної бази для цієї ракети надходить через мережу «Чіп» і «Діп» російського дистриб'ютора електроніки. Загалом ідентифіковано понад 20 ключових компонентів ракети, а також майже 30 підприємств, залучених до її виробництва або постачання.
3: Виробляє бандеролі та БПЛА «Оріон», з яких їх запускають російський завод «Кронштадт» у Підмосков'ї. Підприємство «Нове» працює з 22-го, одне з найбільших російських розробників дронів. Та останнім часом на «Кронштадті» перебої. Після великої атаки українських дронів у травні 25-го заявило про великі збитки і загрозу банкрутства. Також наші сили безпілотних систем знищують носіїв бандероли і БПЛА «Оріон». Днями командувач СБС Роберт Мадяр Бровді показав знищення трьох «Оріонів» на аеродромі в окупованій Керчі. Один з них, скоріш за все, готувався до польоту. Ще два були уражені на стоянках. Знищення «Оріонів» єдиного носія російських крилатих ракет С-8000 «Бандероль» – найкращий засіб боротьби з цією загрозою, пише видання Defense Express. Наталя Кулик, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
2: На цьому поки все. Наступний випуск о 15-й із Петром Дем'янчуком. Я ж прощаюся, бережіть себе.
5: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби. Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від нього.
8: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
9: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
10: Командир 413-го полку рейс.
11: Погоди нема, як ми летим.
12: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
13: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
14: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
15: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
16: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
16: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
17: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
16: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
17: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
16: Просто, про складне.
17: Доступно, про важливе.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
17: З нами ти серед своїх.
18: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: З Україну, яка розвиває бізнес.
19: У Гданську напередодні конференції з відновлення України обговорили цифровий суверенітет України. Тут йшлось не про діючі зручні сервіси, а про здатність держави працювати під час війни. Це питання особливо важливе після досвіду 22-го року, коли Україна була змушена швидко переносити частину критичних даних і сервісів у хмарні середовища, щоб держава просто не зупинилася під ударами Росії. Як Україні зберегти контроль над критичними даними, але водночас залучати міжнародні технологічні компанії, хмарні сервіси і інвестиції у відбудову, говоримо з Ілоною Хмельовою, секретаркою Ради економічної безпеки України. Пані Ілона, вітаю вас.
20: Доброго дня.
19: Я знаю, що ви і зараз знаходитеся у Гданську. Скажіть, будь ласка, що саме Україна намагалася донести партнерам у Гданську? Це була розмова передусім про безпеку, про відбудову чи про якусь нову модель цифрової держави?
20: Я думаю, що це була розмова одночасно і про безпеку, і про відбудову, тому що, на жаль і на щастя, ми вже не можемо розділяти ці два поняття. І, власне, навіть коли ми говоримо зараз в Гданську дуже активно про повоєнну відбудову, насправді ми також говоримо і про те, щоб Україна лишалася стійко, щоб Україна могла справді захищати себе в усіх просторах, зокрема і в цифровому, від російської агресії. Тому, насправді, це поєднання усіх цих концепцій. Про що говорили і чому, насправді, цифровий суверенітет важливий? Тому що Україна самотужки не здатна його вже собі гарантувати. Бо, насправді, світ розвивається дуже-дуже швидко, і від того, чи лишаємося ми відкритими до всіх технологій, чи ефективно ми співпрацюємо з міжнародними корпораціями, дуже сильно залежить, чи, насправді, наша відбудова буде ефективною, і чи насправді ми будемо здатні як розвиватися у ногу з часом, так і захищати належним чином свій цифровий простір.
19: Пані Олено, от часто цифровий суверенітет у нас розуміють дуже спрощено. Мовляв, усі дані мають фізично лежати в Україні. А поясніть, будь ласка, на пальцях, чому це не так?
20: Тому що, мені здається, найкращий приклад, який просто пояснює це ідеально, це історія, яка трапилася з нами під час повномасштабного вторгнення, тому що той досвід, який ми здобули, коли більшість даних була перенесена в дата-центри за кордон, коли більшість даних мігрували в хмари, показало, що, власне, ця модель є абсолютно стійкою і правильною. І це абсолютно не означає, що Україна якимось чином хоча б трошки втратила контроль за своїм цифровим суверенітетом. Наша взагалом взаємодія з міжнародними партнерами була побудована таким чином, що Україна зберігає і ключі доступу, і ключі до шифрування, і, власне, правове регулювання доступу до цих даних. Тобто це означає, що повною мірою ми зберігаємо свій цифровий суверенітет. Тому, звісно, якщо ми говоримо про правову рамку і загалом рамку міжнародних відносин мінус 10 років чи мінус 20 років тому, то безперечно теза про те, що дані мають зберігатися в Україні фізично, вона є правильною. Коли ми вже говоримо про, ну, власне, 21 сторіччя, про 2016 рік, 2026 рік, перепрошую, то, звісно, ситуація зовсім інша. І, власне, те, де фізично знаходяться дані, це ніяк не впливає на те, чи є у нас суверенітет над ними, чи немає.
19: От коли ми говоримо «відбудова», зазвичай згадуємо дороги, мости, енергетику, але без цифрової інфраструктури сучасна держава теж не працює. Що має бути пріоритетом в цифровій відбудові? Дата-центри, хмарні сервіси, кіберзахист чи законодавство?
20: Власне, поєднання усього цього, тому що законодавство – це основа. І ми знаємо, що, наприклад, цього тижня був зареєстрований законопроект новий про регулювання хмарних сервісів в Україні. І дуже важливо, щоб цей законопроект в процесі роботи над ним в Верховній Раді став тільки кращим і тільки більш відкритим до міжнародних корпорацій, до загалом бізнесу. Але в той же час ми повинні поєднувати і безпеку, і розвиток власної цифрової інфраструктури. І по факту хмарні сервіси – це ті сервіси, які дають нам цю швидкість, масштаб і необхідні інструменти. Наприклад, всі зараз говорять про розвиток штучного інтелекту, але це абсолютно неможливо без хмарних сервісів. Так само оборона і дуже багато нашої оборонної промисловості або дуже багато оборонних технологій просто не будуть працювати без хмарних сервісів. Тому, власне, хмара є дуже часто основою. І ми повинні розуміти, що Україна дуже зацікавлена в тому, щоб і нові дата-центри, звісно, будувалися на території України. Це означає, що ми маємо бути відкриті до всіх міжнародних партнерів і до інвестицій. Але так само ми повинні бути інтегрованими до міжнародної глобальної системи. Тут йдеться про так звану гібридну хмару, тобто ми можемо правильно, вибудовувавши класифікацію інформації, зрозуміти, яка частина даних має зберігатися виключно в Україні, яка частина даних має дублюватися. І поєднуючи різні типи хмар, ми зможемо максимально гарантувати і масштаб для свого розвитку, і швидкість цього розвитку, але водночас і безпеку даних. Тому що, знов-таки, кібербезпека – це те, що зараз є ключовим фактором не лише для України, але й для більшості держав. Ми бачимо, що кіберагресія Російської Федерації лише масштабується. І, власне, знов-таки, співпраця з дуже якісними хмарними сервісами, той рівень захисту, який надається міжнародними корпораціями, дуже часто допомагав Україні і зараз продовжує допомагати зберігати свої дані, захищати їх від кібератак. І, насправді, дуже хочеться цю співпрацю лише масштабувати.
19: Пані Ілоно, а чи є ризик того, що Україна після війни просто стане залежною від кількох великих технологічних компаній? Якщо такий ризик існує, як його уникнути?
20: По факту дуже важливо підготувати правильне законодавство, тому що ми розуміємо, що на щастя чи на жаль, знов-таки, ми живемо в тому світі, в якому живемо, і загалом технологічні компанії, технологічні корпорації мають все більше вплив на публічну політику. Крім того, саме вони пропонують ті новітні технології, які необхідні урядам. Тобто ми не можемо від них закритися, і, власне, дуже погано самим вигадувати велосипед і намагатися все створити всередині України. В той же час, мені здається, що ми також маємо унікальні технології, і тому співпраця з корпораціями, з компаніями має будуватися таким чином, що вони інвестують в Україні, розвивають технології тут, розвивають інфраструктуру тут, і у комбінації, власне, ми отримуємо модель, де ми навіть певним чином є взаємозалежними. Тому що по факту Україна протягом, щонайменше останніх років повномасштабного вторгнення здобула унікальний досвід, зокрема і в кіберзахисті, який також дуже потрібен і міжнародним корпораціям. Тому мені здається, що ми можемо ділитися з ними досвідом, ми можемо, власне, інвестувати в загальну оборонну інфраструктуру і ЄС, і НАТО. Ми можемо ділитися своїми знаннями, ми можемо ділитися технологіями, але водночас отримувати від корпорацій і від міжнародних компаній підтримку, допомогу і доступ до міжнародної інфраструктури. Тому я думаю, що тут, в принципі, не можна казати, що Україна буде залежати від когось. Тут повинні бути, справді, взаємовигідні елементи інтеграції.
19: Ви говорите про унікальний цифровий досвід України і про те, що Україна може ділитися з партнерами. А це вже відбувається? І якщо відбувається, то на якому це етапі?
20: Це вже відбувається, тому що по факту ми навіть з останніх новин знаємо, що, наприклад, Франція відправляє в Україну свої кіберсили для навчання, і вони потім повертаються, власне, і в Збройні сили Франції, і в інші інституції, які працюють над кіберзахистом. Але Франція не унікальний приклад, таких прикладів дуже багато. Тобто у нас є дуже велика двостороння співпраця. Якщо продивитися більшість двосторонніх угод України про гарантії безпеки, там також є взаємні гарантії. Тобто, власне, і Україна в кіберпросторі дуже багато досвіду уже передає своїм міжнародним партнерам. Є багатосторонні механізми, наприклад, талінський інструмент, талінський механізм, де Україна також є учасницею, але насправді ми вже перестали лише отримувати кіберзахист, ми також інвестуємо і передаємо. Якщо ми говоримо про Мілтек, це, мабуть, один з найпростіших прикладів. Ми вже ділимося тими системами, які стосуються, власне, не лише захисту в кіберпросторі, але й, наприклад, використання штучного інтелекту на полі бою. І це справді унікальні технології, які дозволяють уже і нашим союзникам також розуміти, що це технології, які відтестовані в реальній війні і можуть бути використані в різних типах збройного зіткнення. Тому прикладів дуже багато, і по факту мені здається, що також Україна зараз інвестує багато часу і ресурсів в кібердипломатію. Це означає, що ми також намагаємося просувати на міжнародній арені нові інструменти, наприклад, кваліфікацію кібератак як воєнних злочинів, наприклад, розуміння нове кіберагресії в міжнародному праві. Це означає, що, власне, у всіх вимірах, від технічного до правового, ми робимо свій внесок, і мені здається, що ми вже є дуже активними і тими партнерами, які насправді роблять важливий внесок в загальну цифрову безпеку.
19: А нещодавно бачив новину про те, що цифрові гіганти на кшталт Google, Amazon прокладають свої власні підводні кабелі цифрові між континентами, і їм закидають про те, що вони, власне, приватизують мережу або роблять другий рівень мережі для великих клієнтів. От якщо у випадку відбувається таке полювання за цифровими даними, то як знайти в цьому світі оцей от баланс співпраці з великими міжнародними провайдерами, аби маленькій країні не втратити контроль над своїми критичними даними в світі, де знаходяться отакі от великі цифрові хижаки?
20: Мені здається, що знов-таки потрібно шукати баланс між різними рішеннями, тому що ми не зможемо повною мірою абстрагуватися від того, що відбувається в світі, і ми повинні будувати все на взаємовигідному партнерстві. Ми розуміємо, що, наприклад, якщо йдеться про кабелі, то Україна також зацікавлена в доступі, насправді, до цих кабелів. І тут я б ставила питання не те, як нам відмежуватися від цих процесів, а те, як нам, навпаки, можливо отримати певні опції для співпраці. Тому що ми розуміємо, що, власне, на жаль, знов-таки, або на щастя, але це наша реальність. Міжнародні корпорації мають найбільше ресурсів для того, щоб вкладати їх зараз в інфраструктуру. І ми також розуміємо, що дуже багато держав, починаючи від Російської Федерації до Китаю, дуже зацікавлені в тому, щоб навпаки тиснути на цифрову інфраструктуру західних держав і обмежувати їх. Тому тут йде дуже велике протистояння, і по факту треба шукати баланс. І мені здається, що, власне, і здатність міжнародних корпорацій також захищати свою інфраструктуру буде колосальною. І тут Україні також є що запропонувати. Я не хочу говорити про приватні військові компанії, але я думаю, що в будь-якому разі у нас дуже великий потенціал військових, які також дуже великий потенціал ветеранів. І мені здається, що коли, будемо сподіватися, буде зупинена активна фаза війни, це будуть люди з колосальною експертизою, які також будуть цікаві для того, щоб і захищати цю міжнародну цифрову інфраструктуру.
19: Пані Олено, в мене ще одне питання. В нас хвилинка часу лишилася. Не можу не запитати. Знаю про те, що ви в Гданську. І от вся ця конференція проходить на тлі такого напруження у польсько-українських відносинах. Чи відчувалося це в розмовах про цифрову співпрацю?
20: В розмовах про цифрову співпрацю цього не відчувалося, тому що мені здається, що були люди, які були зацікавлені в основному вже в розвитку двосторонньої взаємодії, були люди, які були зацікавлені в розвитку бізнесу, але мені здається, що і загалом конференція проходить на досить позитивній хвилі, тому що ми розуміємо, що польський уряд, по факту, дуже відкритий до цієї конференції, вони зробили дуже багато, щоб згладити ці кути, які були створені до неї. Тому мені здається, що оскільки приїхало дуже багато мотивованих людей, то по факту вони намагаються абстрагуватися від політичної обстановки, але винести найбільше користі як для Польщі, так і для України, так і для всіх інших партнерів.
19: Пані Олено, дякую вам. Відразу Даруйте, що іноді переривався відеозв'язок, але розмова вийшла цікавою. Пані Ілоно, дякую ще раз. З Ілоною Хмельовою, секретаркою Ради економічної безпеки України, говорили про цифровий суверенітет України.
0: За крок до власного Петріота приголомшлива заява Зеленського. За його словами, Україна впевнено рухається до виробництва систем ППО великої дальності. Днями на сайті президента з'явилося відео, де експерти побачили явні ознаки того, що один з елементів українського зенітно-ракетного комплексу – це вже не фантастика, а реальність. Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – проект, який розпочався як перший справжній український зенітно-ракетний комплекс. «Корал» – наша відповідь на російські аналогофніти С-350 і БУК-М3. Навпроти – інструменти повітряного залякування кремлівських імперців, крилаті ракети великої середньої дальності, всі ці смертоносні Х-101, крилаті «Іскандери» і «Калібри». Наскільки реальне існування українського ЗРК? Скільки комплексів нам потрібно для надійного захисту неба? І чи здатен «Корал» боротися із балістикою? Стартуємо розбиратися. Але перед тим, як почати, маю два важливих оголошення. По-перше, вся інформація, яку я вам сьогодні розповідаю, з відкритих джерел, тому здавати мене в СБУ не треба. І друге, інколи ви мені закидаєте, мовляв, навіщо розповідати про нашу нову зброю. Повірте, про це треба говорити. Зрештою, Україна на 13-му році війни воює не лише західною технікою, і наші інженери, попри все, номер один в світі по створенню простих, але ефективних засобів примусу москалитів до миру. Давайте же нашими пишатися. А тепер дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш суверенний український Ютуб. Погнали! Давайте дещо вам трохи зараз нагадаю, а з чого все почалося? А ось з цього відео. Це офіційне відео Зеленського, на якому він вітає з професійним днем працівників оборонної промисловості. А на фоні, власне кажучи, зразків озброєння, створених нашими виробниками. Деякі з них розпізнати дуже легко, ну ось як, наприклад, Нептун чи Фламінго. Але була серед цих зразків ще одна таємнича ракета, яка викликала досить багато питань. Західні журналісти помітили, що вона дещо нагадує зенітну ракету від комплексу «Корал», який ще до повномасштабки розробляла наша КБ «Луч». Тут головне саме ось це уточнення «нагадує», бо серед зразків озброєння, які офіційно назвали в Офісі Президента, ніякого «Коралу» немає. Варіантів тут два. Або експерти помилилися, або ракету спеціально змінили, аби не розкривати технічні деталі. Але, як би там не було, проєкт українського комплексу ППО дійсно існує. Над ним, я впевнений, працюють. Ну просто, якщо так згадати, то починаючи з 1991 року, Україна або займалася модернізацією ще радянських С-300 та БУКів, або створювала засоби ППО на основі ракет для винищувачів Р-27, яких у нас хоч греблювати. Але починаючи від ЗРК середньої дії, у нас повне провалля. І якраз «Корал» має закрити ось цю дірку від 20 до приблизно 100 кілометрів. Тому про цей ЗРК і згадують, мабуть, навіть частіше, ніж за інший наш проект «Балістичний Сапсан». Отже, давайте з самого початку. «Корал» – це український зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у КБ «Луч». Проект стартував ще в 2016 році за рішенням Міністерства оборони, щоб замінити застарілі радянські С-300 та БУК. В основу «Корала» покладена модульну конструкцію, його планували використовувати як на кораблях, так і на суші з уніфікованою ракетою для різних пускових установок. Ще до повномасштабного вторгнення у червні 21-го повнорозмірний макет «Корала» показали на виставці «Зброя та безпека». Це була перша офіційна демонстрація проекту, і тоді були озвучені його тактико-технічні характеристики. Максимальна дальність трохи більше за 100 кілометрів, хоча на етапі попередніх розрахунків інженери обіцяли максимум 50. До 2022 року розробники «Корала» вели дослідницькі роботи. У 2020 році головний конструктор КБ називав орієнтири. Потрібні були гроші, тобто 30-50 мільйонів доларів і десь приблизно 2-2,5 роки на створення всього комплексу. Оголошені характеристики тоді були досить скромними. Максимальна дальність 30 кілометрів при висоті ураження 10, маса ракети 300 кілограмів, а бойова частина 25. За великими рахунками, це характеристики не для прикриття міст, а для роботи з третьої лінії оборони десь у прифронтових районах. Але зараз вже зрозуміло, що такий ЗРК біля фронту живе недовго. Російські буки, які регулярно палять українські дрони, тому яскравий в усіх сенсах приклад. Тому дальність вже приблизно в районі 100 кілометрів значно збільшує шанси комплекса на виживання. Але це трохи в сторону. Дизайн самої ракети передбачає швидкість близько 3600 км на годину. Це дуже класний, крутий показник, майже тричі швидше за звук. У конструкції передбачена інерціальна система керування та активна радіолокаційна головка самонаведення «Onyx» від української компанії «Radio Onyx». І ось цим «Radio Onyx» якраз є одна дуже цікава історія, за пару хвилин буквально я вам її і розповім. Після початку повномасштабної війни про «Корал» публічно майже не згадували, а в принципі цілком зрозуміло, це проект не закрили. Наприкінці 23-го року Міноборони України включила «Корал» у перелік пріоритетних програм розвідку ППО на 2024 рік. Тоді було заявлено, що нам необхідні мобільні зенітно-ракетні системи з дальністю 100 кілометрів, а краще ще більше. І це якраз і стосується «Коралу». Іншими словами, після 22-го Україні потрібно було якнайшвидше мати власний комплекс середньої та великої дальності, тому «Корал» отримав і підтримку, і фінансування. І ось тепер ми повертаємось до того самого відео, з якого я починав. Коли західні експерти начебто побачили «Корал» у відеозверненні президента, нібито ось це схоже на промисловий зразок ракети «Корал», який раніше не показували публіці. Але я також нагадаю, що жодних офіційних заяв про старт серійного виробництва не було. Якщо дальність «Коралу» дійсно перевищує 100 кілометрів, то цей ЗРК переходить в категорію майже далекобійних засобів ППО, а зазвичай у світі середню дальність починають від 60 до 80 кілометрів. Та поки це не підтверджено, то давайте будемо вважати робочою цифрою 30-50 кілометрів і вірити в можливість подальшої модернізації. Ну, тобто, знов-таки, «Корал» по дальності – це явно не наш аналог «Петріот» чи «С-300», але все одно, навіть поява такого комплексу – це дуже-дуже круто. Зрештою, допрацювати ракету і системи наведення, підвищити дальність завжди простіше, ніж створювати щось нове. А тепер про найцікавіше і про те, а без чого ракета для ЗРК не працює від слова зовсім. Це система наведення. У «Корала» вона передбачає двоступеневий режим. На маршовій ділянці це інерційна навігація, а там вже ближче до цілі активна радіолокаційна головка самонаведення. Ця головка самонаведення «Onyx» вже розроблена українською компанією «Radio Onyx» і має замінити старі радянські системи. Для кінцевого маневру ракета отримує газодинамічну систему керування, тобто це звичайні керуючі поверхні плюс лопаті вектора тяги на соплі, щоб забезпечити високу маневреність перед зіткненням цілю. За рахунок цього «Корал» може коригувати свій політ у фінальній фазі та збивати навіть високоманеврові об'єкти. Водночас із початкових концепцій були вилучені пасивні прискорювачі на носі, як, наприклад, у ракети «Петріот ПАК-3». Натомість з'явилися ширші стабілізатори. Це деталь такого остаточного дизайну ракети. А тепер увага, важлива новина. В березні 26-го року українське та іспанське оборонні підприємства уклали угоди про співпрацю у галузі ракет і ППО. В Мадриді компанія «Сенер» підписала угоди з трьома українськими партнерами, і, зокрема, з КБ «Луч», а також фірмою «Radio Onyx» і «Firepoint». А «Сенер» – це, так на хвилиночку, компанія, яка є одним з лідерів в царині сучасної військової космічної електроніки і відома тим, що виготовляє компоненти для ЗРК «Айріс-Ті». І ось цей зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті» стоїть на озброєнні НАТО і на озброєнні Збройних сил України. Згідно з повідомленнями, угоди передбачають спільну розробку ракетних технологій. І цілком можливо, що для «Корала» будуть використовувати деякі деталі «Айріс-Ті», наприклад, секцію керування або стабілізатори, що стане альтернативою, а можливо доповненням до наших власних розробок. Тобто, якщо простою мовою, то український проект «Корал», скоріш за все, стане українсько-іспанським. І це реально круто і дозволяє дуже обережно пропускати, що дуже скоро щось таке все ж таки з'явиться на озброєнні ЗСУ. А тепер про реальну війну. І я можу припустити, що «Корал» – це комплекс, який заточений для протидії саме російським крилатим ракетам на кшталт калібрів Х-101, Х-69 або крилатим модифікаціям «Іскандерів». Чи буде він ефективно з ними боротися? З того, що нам відомо, «Корал» – це ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення і швидкістю близько 3 махів. Російські морські авіаційні крилаті ракети літають зі швидкістю менше 1000 км на годину і на малій чи середній висоті. Отже, суто теоретично, за попередніми технічними даними, «Корал», його швидкість значно перевищує швидкість цілі, а радіолокатор теоретично може захопити такі об'єкти. Бойова частина «Коралу» 25 кілограмів досить велика, щоб знищити відносно невелику крилату ракету при детонації. В цілому «Корал» цілком підходить от під цей клас протикрилатих, особливо якщо запускати його вчасно з урахуванням часу польоту ракети до зони перехоплення. Тому давайте так. В першому раунді авансом «Корал» отримає все ж таки 1 бал. Зрештою, чисто теоретично, це прекрасний інструмент для збиття отого всього російського літаючого мотлоху. 1-0 в нашому першому раунді. А далі вже про те, а що, власне кажучи, не може робити «Корал» і як він буде виглядати на фоні своїх аналогів західних і некноче буде згадано московицьке. Дякую, що додивилися до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю ваші коментарі під цим відео. Там я завжди відповідаю. Тепер по суті, а з чим можна порівнювати ЗРК «Корал»? Почну з Європи. Станом на зараз найбільш відповідний аналог – це або норвежсько-американський NASAMS, або німецький IRIS-T, версія SLM. Обидва системи середньої дальності, обидва є на озброєнні зенітно-ракетних полків України. Але якщо дозволите, я все ж таки буду порівнювати саме з IRIS-T через оту угоду з іспанцями, про яку я в першому раунді вже казав. І через те, що NASAMS все ж таки напівамериканський комплекс, а в світлі того, як останнім часом Трамп п'є з НАТО останні горшики, хочеться все ж таки, щоб такі складні системи, як ЗРК, були локалізовані у своїй розробці хоча б на нашому континенті. IRIS-T використовує легку ракету вагою 130 кілограмів з бойовою частиною в 11. Має дальність до 40 кілометрів і висоту ураження близько 20. Натомість «Корал» майже вдвічі важчий 300 кілограмів і з потужнішою БЧ 25. Його проєктували на 30-50 кілометрів дальності і з висотою ураження приблизно 10. Отже, IRIS-T літає вище і трохи ближче, а «Корал» з більшою зоною ураження по дальності, але меншою по висоті. Сильна сторона IRIS-T – це перевірена часом інфрачервона головка самонаведення. Вона реагує на тепло цілі, що робить ракету малопомітною для РЕБ і зручною при наявності теплового сліду. Такий слід прекрасно залишають і літаки, і крилаті ракети, і навіть реактивні шахеди. З іншого боку, така система наведення гірше бачить крізь дим або хмари і вразлива до теплових пасток. «Корал» отримав активну радарну GSN Onyx, тобто власні очі в радіодіапазоні. Це дозволяє бачити ціль незалежно від температурних характеристик та погоди, а також вражати малопомітні дрони. Але така головка самонаведення складніша і дорожча, і її можна глушити перешкодами. Щодо бойового ефекту, «Корал» явно потужніший. IRIS-T несе лише 11-кілограмову осколково-фугасну БЧ, а у «Корала» 25. При детонації це означає більшу зону ураження. Але IRIS-T значно компактніший, його ракета менша майже на метр і легше. Менші габарити дозволяють розміщувати такі ракети на легких пускових установках і швидше їх запускати. «Корал» же може коштувати дорожче в одиниці, але в нього більше палива і відповідна дальність. Конструктори «Луча» свідомо застосовують вже відпрацьовані вузли – це двигун, системи корекції, навігацію, щоб забезпечити надійність і простоту обслуговування. Тобто IRIS-T виграє за рахунок менших габаритів, а «Корал» – за потужністю та автономністю виробництва. В принципі, сказати, що одна система краща за іншу, я б так не сказав. Зрештою, IRIS-T прекрасно себе показали в Україні, а «Корал» розпочинався як проект ще до повномасштабного вторгнення і, можливо, ще несе в собі деякі ще радянські принципи створення ЗРК, коли ракета мала бути великою і потужною, аби дотягнутися до стратегічного бомбардувальника. Тому давайте вважати ці дві системи більш-менш рівними між собою. А ось якщо порівнювати з московицькими середніми ЗРК, то тут ситуація цікавіша. Ось це, наприклад, московицький аналогов НЕТ С-350 «Вітязь». За своїм функціоналом він майже повний відповідник для «Коралу». Та й взагалі це прекрасний, чудовий ЗРК середньої дії. Багато ракетно-пускових, сучасна електроніка і радари, досить висока мобільність, не такий захмарно дорогий, як ті ж самі С-400 чи напівміфічні С-500, які теоретично є, але ніхто їх так і не бачив. Проблема лише в тому, що ось цих вітязів у московитів як пошеня наплакала. Ну, ми ж пам'ятаємо, що вже від 2014 року московити в один голос волали, що західні санкції для них настільки корисні, що можна навіть ненависний пармезан давити асфальтними катками. Ну ось, зрештою, ця користь стала настільки корисною, що виробляти С-350 вони майже не можуть. Звісно, для прикриття путінського бункера вони зроблять все, що можуть, і навіть більше. Ось тільки зараз ППО росіянам потрібне для прикриття НПЗ, привіт, Топсе, місць зосередження військ і важливих тилових об'єктів, а ніяк не макитри кремлівського чахлика. Тому давайте порівнювати корал із тим, що у росіян насправді є і насправді працює. А це радянський московицький бук. Це, до речі, цікаво ще з того, що у нас також досі є певна кількість буків. Тільки у нас залишаються буки першої модифікації, а у імперців вже третя. Так ось, якщо порівнювати корал і бук, то перевага, звісно, за коралом. Народився цей бук ще в 80-х роках минулого століття з великою і повільною ракетою 9М38, яка важить 690 кілограмів, має БЧФ 70 кілограмів. Дальність цієї сумрачної радянської поробки 40 кілометрів, а висота застосування до 25. Але БУК працює за схемою напівактивного наведення. Для націлювання потрібен додатковий радар. Корал зовсім інший. Він має сучасну цифрову систему з активною головкою, що дозволяє використовувати його без великих стаціонарних радарів і підвищує стійкість до протидії засобам РЕБО. Загалом, сама філософія БУКа – це прикриття військ на марші і поблизу лінії фронту. Звідси і відносно невелика дальність і велика висота ураження. БУК М3, те, що використовують зараз московити, в принципі, зберіг це призначення, але у нього збільшена дальність – до 75 кілометрів і висота до 35. Це такий собі універсальний інструмент, який може і по БПЛА працювати, і по літаках, і по крилатих ракетах. Якщо порівнювати його з теоретичними можливостями корала, то виходить, що корал все ж таки більше заточений саме під крилаті ракети, бо висота в 10 кілометрів все ж таки замало для ефективної протидії деяким літакам. Але у нашого комплексу більша теоретична дальність ураження, ну і знов таки, важлива навіть не сама ракета, а система наведення. Наскільки добре працюватиме корал, покаже лише практика. До речі, про практику. Чи може корал збивати не лише крилаті, але й балістичні цілі? Питання цікаве, бо раніше розробники повідомляли про можливість уражати певні балістичні ракети. Давайте разом поміркуємо. Швидкість корала в три швидкості звука теоретично дозволяє ловити повільні балістичні цілі. Але це мають бути цілі малого радіусу дії і такі, які дійсно, не дуже швидкі. Ну, не знаю, мабуть, радянську точку О або атакам все першої модифікації корал може і перехопить. Але той же кінжал летить на висоті понад 10 кілометрів, а «Іскандер» зі швидкістю 6 махів. Тому давайте будемо чесними і не покладати на ЗРК «Корал» зайвих сподівань, бо, по-перше, балістика – це не його цілі ізначально, а по-друге, «Корал» ще треба довести до розуму, випробувати і прийняти на озброєння. Саме тому в цьому раунді «Корал» залишається з нулем балів. Зрештою, російські ракети літають вже, а інструмент для їх збиття поки що не на тій стадії, яка нам потрібна. Тому зараз у нас нічия 1-1, а далі про стратегічні речі. Бо яким би чудовим чи не дуже не був корал, його треба що зробити. Але чи зможемо? Ну що, останній і вирішальний раунд, і зараз про головне. А скільки ЗРК середнього радіусу дії у нас є, а скільки нам потрібно? Ніхто не сперечається, Україні реально потрібна ціла мережа ЗРК середньої дальності. Ці системи мають прикривати не тільки великі міста та критичні об'єкти, а й тилові бази, вузли постачання і місця концентрації військ. Навіть більше, за оцінками фахівців, для надійного захисту країни треба застосовувати тисячі ракет-перехоплювачів щороку. Йдеться про величезну цифру від 5 до 8 тисяч. Зазначу від себе, це всі перехоплювачі, від систем малої дальності до ракет ПАК-3 МСЄ, яких нам так не вистачає. Але навряд чи помилюся, що ракет для ЗРК середньої дії нам точно потрібно щонайменше 2-3 тисячі на рік. Це означає, що Україні потрібно десятки ЗРК з дальністю від 20 до 100 кілометрів, які мають забезпечити достатню щільність прикриття всіх пріоритетних зон. Наразі ж кількість реально переданих Україні систем середньої дальності не дуже велика. До кінця 2025 року в Україні поставили щонайменше 5 батарей NASAMS – 2 від США, по одній від Норвегії, Канади і Литви, а президент Зеленський повідомляв, що загалом таких норвезьких систем більше 10. Німеччина планує довести загальну кількість установок IRIS-T SLM до кількох десятків. Припускаю, що це буде більше 10, але менше 20. В сумі виходить 20-25 батарей середньої дальності у різних частинах України станом на початок 26-го року. Навіть попри це, з ракетами все дуже і дуже сумно. Існуючі поставки покривають лише частину потреби. Через брак боєприпасів, наприклад, до Patriot по деяких цілях запускається лише один перехоплювач, а потрібно два. Або батареї взагалі стоять незаряджені, це визнавалося публічно, і це не є військовою таємницею. Просто так сталося, що до 2022 року ніхто не думав, що сучасна війна буде більше схожа за своєю інтенсивністю не на технологічний бліцкриг, а на затяжну трагедію, схоже більше на Другу світову війну. Тому питання виробництва ЗРК всіх типів і ракет до них у промислових кількостях – це питання буквально майбутнього виживання у нинішній і майбутніх війнах сил добра проти московицької орди. Тому зараз головне питання, а чи здатна Україна самотужки налагодити масове виробництво коралу? Це надскладне завдання в умовах повномасштабної війни. Наші підприємства під постійними ударами, а виробництво ракетного комплексу вимагає нових технологічних ліній, точного приладобудування та кваліфікованих кадрів. Наприклад, на створення РСЗО «Вільха» за відносно спокійних часів пішло кілька років з мільярдними інвестиціями. Корал передбачає активну радарну головку самонаведення, навігаційне прохладне забезпечення, точні електронні блоки. Все це необхідно запустити серійне виробництво. Звісно, КБ «Луч» та інші конструктори можуть виготовити демонстраційний зразок чи партію перших ракет, але швидкої появи сотень перехоплювачів на місяць очікувати не варто. Для серійного виробництва коралу у воєнний час потрібні навіть не гроші, а час. Чи є варіант виробляти корал за кордоном? В теорії так, за умови широкої міжнародної співпраці. Приклад є укладене партнерство «Укроборонпрому» з норвезькою «Консберг» щодо спільного виробництва дешевих ракет, які можна було б використовувати у системах NASAMS. Для коралу можна уявити аналогічну схему – домовленість із закордонним виробником компонентів чи спільне підприємство. Наприклад, MBDA, а це, на хвилиночку, головний ракетний концерн ЄС, співрозробник IRIS-T або DEHI, виробник IRIS-T. Вони могли б випускати деякі вузли ракети за контрактом. За таких умов, частину ракет чи компонентів коралу цілком можливо виготовляти на території ЄС, що розширило б виробничі потужності без навантаження українського військово-промислового комплексу. Тобто, якщо резюмувати цей раунд і взагалі весь наш батл, теоретично Україна за допомогою виробничої кооперації і допомозі великих європейських виробників може запустити в серію власний ЗРК. Але як швидко це може бути? Зрештою, виробничий цех і обладнання для нього – це дорого, технологічно і довго. І саме тому один бал в цьому раунді, на жаль, московицьким ракетам. 1-2 наш загальний рахунок. Зрештою, український ЗРК «Корал», навіть якщо він вже існує, потрібен нам в кількості, якої у нас немає. Але все ж таки вірю, що скоро з'явиться. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось через тиждень.
1: За країну, яка піклується про дітей.
21: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
22: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
2: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
6: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
6: Єдині новини в центрі подій.
10: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Над Кінбурзькою косою замайорів український прапор, повідомляють Сили оборони Півдня. Внаслідок потужного вогневого ураження наші воїни змусили окупантів відступити із займаних позицій. Росіяни залишають свої рубежі оборони і намагаються евакуювати вцілілих. Напередодні Сили оборони завдавали систематичних ударів по Кінбурзькій косі, аби відрізати логістику окупантів. Постачання боєприпасів, провізії та пального там було фактично зупинене, підтверджував командир ОТУ «Одеса» Денис Носіков. Кінбурзька коса стратегічно важлива, відкриває доступ до портів Херсона та Миколаєва. Тому росіяни до останнього тримали там свої війська. Росіяни ж б'ють по Сумах. Зранку прилетіло по автозаправці в Зарічному районі. Поранені 4 цивільних, 2 працівників АЗС у лікарні. Також постраждало подружжя. Люди були неподалік місця удару. За червень це вже 13-та атака на автозаправні станції області, повідомив очільник Сумщини Олег Григоров і попросив під час тривог триматися подалі від АЗС, критичної чи промислової інфраструктури. Також сьогодні били по Глухівщині. Вночі прилетіло по складському приміщенню, а коли на місце прибули рятувальники, росіяни вдарили повторно поруч із пожежною автоцистерною. На щастя, без жертв рятувальники встигли відійти в безпечне місце. Напередодні через ворожі удари 22 поранених, із них 4 діти. Ось відео порятунку травмованого в Конотопі виклала поліція. А в лікарні помер водій тролейбуса, який був поранений 22 червня. 11 людей постраждали на Харківщині через російський обстріл. За минулу добу окупанти завдали ударів по 20 населених пунктах області, повідомляє ОВА. Росіяни били ракетами з реактивних систем залпового вогню та запустили близько півсотні безпілотників. Двоє людей поранені в селі Іскра на Ізюмщині, ще троє в Богодухівській громаді. Гострі реакції на стрес після обстрілів у 5 жінок з Богодухова та однієї з Нової Гнилиці. Пошкоджені житлові будинки, елеватор, залізниця, інтернат, фермерське господарство. І до 5 зросла кількість жертв російської атаки по Кривому Рогу. Попри зусилля лікарів через наскрізне поранення голови, сьогодні помер 23-річний хлопець. Про це повідомляє місцева влада. У лікарнях міста залишається 16 поранених. Нагадаємо, 23 червня окупанти поцілили в інфраструктурний об'єкт балістичною ракетою «Іскандер-М» із касетними боєприпасами. Того дня троє людей загинули на місці атаки, ще 13 отримали поранення, серед них 4-річний хлопчик. Внаслідок ракетного удару пошкоджені цивільна інфраструктура, підприємство, станція швидкісного трамвая, приватні будинки, заклади освіти та культури, кілька об'єктів бізнесу та АЗС. Від цивільного реабілітолога до безцінного фахівця на передовій. Наступна історія про Сеслава, воїна 148-ї окремої артилерійської бригади. Чоловік мобілізувався кілька місяців тому і продовжив роботу за фахом. От тільки тепер його кабінет у притул до передової. Побратимам Сеслав надає весь спектр послуг від консультацій до масажів. Роботи хоч відбавляє, бо на фронті травма спини – буденність. Єгор Махло продовжить. У сюжеті також буде збір на автівку для 148-ї бригади. Долучайтесь.
11: Доброго дня.
12: Доброго дня. Я по запису.
13: Здавалося б, звичайний прийом у реабілітолога, якщо не зважати, що цей кабінет працює в притул до передової на гарячому Олександрівському напрямку. І пацієнти тут – воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ.
14: Періодично турбують болі в поперку. Останнім часом вони участилися. Великі фізичні навантаження були, виходить, якраз після цих фізичних навантажень почалися болі.
13: Відповідальний за відновлення здоров'я захисників – Сеслав, колись цивільний реабілітолог.
15: Починаю вижимати, роблю міофасціальний реліз, і коли у людей, якби люди кабані втягають, там по 50 кілограмів, м'язи гіпертрофовані, забиті, типу від того, що я їх просто сильно буду видавлювати, воно сильно нічого не зміниться. Через це використовуються такі методи, як піднагрівання.
13: В арсеналі Всеслава чимало інструментів, як у повноцінному реабілітаційному центрі.
15: В цьому блейді вже є вібрація, тобто віброперкусія, і він нагрівається від 40 градусів до 55. Тобто тут дуже гарний вплив іде в тому плані, що я можу пропрацьовувати всю ділянку.
13: І навіть після одного сеансу воїни вже відчувають полегшення.
14: Супер. Розслабляючи, вигріваючи такий масаж-ефект. Плюс воно вібрує і реально розслабляється спина і м'язи.
13: До війська Всеслав професійно займався спортом, зокрема бодібілдингом. Тренував спортсменів та допомагав з реабілітацією цивільним.
15: Взагалі у мене такий напрямок – фітнес-рекреація, реабілітація. Тому основна моя діяльність – це була працювати при спортзалах, працювати при реабілітаційних центрах, займатися реабілітацією опорно-рухового апарату.
13: Мобілізувався чоловік кілька місяців тому. Зізнається, взагалі не очікував, що зможе продовжити в армії роботу за фахом.
15: Ми до чого готувались? До того, що ми будемо йти в штурм. І я в основному на навчанні якби стріляв і вчився тому, там, де я буду штурмувати посадки. Не було в мене взагалі ні відчуття, ні напівсвідомості думки про те, що я буду реабілітувати в бригаді та і в артбригаді, наприклад. Да, я більше готувався до того, що я буду в піхоті.
13: Але після БЗВП, коли настав час розподілу, на Всеслава звернули увагу у 148-й бригаді. Адже для бойового підрозділу власний реабілітолог – на вагу золота.
15: І це мені дало ще більше якогось відчуття, що я потрібен і можу комусь допомогти, тому що дійсно на цьому місці і те, чим я займаюся, це те максимальний мій коефіцієнт, який я можу показати корисних дій.
13: Та робота реабілітолога в тилу і на передовій відчутно відрізняється, каже Всеслав. Тож лікувальну програму довелося адаптувати.
15: Як в польових умовах робити якісь вправи. Да? Типу, класно, коли є тренажерний зал, є куча місця, і ти такий там ліг собі під кондиціонером, але зовсім інша справа, коли ти в зовсім інших умовах і потребуєш допомоги, потребуєш якихось швидких рішень.
13: І результати вже є. Щойно бригаду розійшлася звістка про появу власного реабілітолога, у кабінеті з'явилися пацієнти.
15: Я бачу, що це корисно, я бачу, що воно допомагає, я бачу, які мені люди дають фідбек і що це дійсно на них працює.
13: Та якщо з відновленням особового складу Всеслав їй допоможе, у бригаді залишається інша потреба – у відновленні транспорту. Автівок зараз не вистачає, тож 148-ма відкрила збір на машину. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євченко та Сергій Марченко. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
10: вибухало і палало знову цієї ночі і на Кубані. Після атаки дронів вже вдруге за місяць спалахнула нафтобаза в станиці Полтавській. Відео масштабної пожежі публікували місцеві телеграм-канали. Загорілися щонайменше 3 резервуари з паливом. Це підтвердили в оперативному штабі Краснодарського краю. Ця нафтобаза є логістичним вузлом, який забезпечує постачання палива для Кубані та Республіки Адигея. Недобрий ранок нині в російській Уфі. Тоді теж навідались дрони, атакували один з об'єктів нафтової інфраструктури. Тим часом у Росії і на окупованих українських територіях паливна криза дедалі більше загострюється. На заправках кілометрові черги, деякі взагалі порожні. Росіяни їздять заправлятися вночі там.

0: Это какой-то ужас. Просто, друзья. У меня безвыходная ситуация, я вообще на нуле.
1: Окрім нафтової інфраструктури, Україна завдає серйозного удару по військово-промисловому комплексу Росії. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Через ефективність українських ударів Путін перекидає системи протиповітряної оборони до Москви, під Керченський міст і на Валдай, де розміщена одна з його резиденцій. При цьому захист інших регіонів послаблюється. Україна може змусити Росію сісти за стіл переговорів, утім розраховує на підтримку партнерів, заявив Зеленський. Зокрема, в операції щодо тимчасово окупованого Криму.
2: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться.
1: У польському Гданську від ранку триває дводенна конференція з питань відновлення України. Політики, бізнесмени та громадські діячі обговорюють, як посилити міжнародну підтримку відбудови України та як стимулювати інвестиції у наш бізнес. Головний фокус – сектори, які найбільше постраждали від російських ударів. Це енергетика, критична інфраструктура та логістика. На зв'язку з Гданська наша кореспондентка Вероніка Бойко. Вероніко, вітаю. Отже, що нового ви дізналися?
3: Вітаю, Петре. Це вже, власне, п'ятий такий захід, конференція з відновлення України. І цього року вона має всі шанси знати наймасштабнішу за всю історію існування цього форуму. Цьогорічна конференція включає 5 основних вимірів. Це безпековий, найголовніший, економічний, європейський, місцевий, регіональний і людський. І от, власне, зараз з нами перебуває віце-прем'єр-міністерка з гуманітарної політики України, міністерка культури Тетяна Бережна. Пані Тетяно, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Насамперед, хочу вас запитати, з чим ви сьогодні приїхали до Гданська. І на що розраховувати? Які очікування?
4: Ми розраховуємо від цієї конференції, знову ж таки, великої співпраці з нашими партнерами, тому що зараз ми чітко розмовляємо про те, щоб підсилювати і інвестувати зараз в Україну. Це надзвичайно важливо для безпеки і для процвітання всієї Європи і всього світу. Тому в Україну інвестують сильні країни. Це ми дуже часто говоримо в наших зустрічах. На початку сьогоднішньої події наша прем'єрка Юлія Андріївна Свириденко оголосила, що під час цієї конференції ми укладемо з партнерами більше ніж 130 різних домовленостей, меморандумів на загальну суму більше ніж 10 мільярдів євро. І це надзвичайно потужна цифра. Я думаю, що в процесі конференції, яка буде тривати ще 2 дні, можливо, виявляться ще додаткові внески від партнерів. Якщо говорити про виміри, то на цій конференції я очолюю людський вимір, гуманітарний. І якраз зараз будуть починатися вже конкретні панелі і з питань культури, і з питань охорони здоров'я, освіти, молоді та спорту. І якщо говорити про культурний вимір, який я, власне, представляю як міністерка культури, то щойно ми мали підписання нових внесків в Український фонд культурної спадщини. Це фонд, який збирає наших партнерів навколо зруйнованих пам'яток культури, щоб їх відбудовувати. Ми всі знаємо, що нещодавно трапилося з Києво-Печерською лаврою, а таких об'єктів у нас в Україні більше ніж 4 тисячі зруйнованих або пошкоджених під час повномасштабного вторгнення. Тому сьогодні отримали нові зобов'язання від Греції і від Сербії, які будуть нам допомагати. Загалом по культурному напряму у нас буде близько 3,5 мільйонів євро різноманітних внесків від наших партнерів, від ЮНЕСКО, від Японії, від Євросоюзу. І будемо детальніше їх обговорювати зараз на панелі.
3: А чому, на вашу думку, важливо залучати саме інвестиції для відновлення культури, культурної спадщини України? І наскільки цей вимір можна дорівняти, наприклад, до національної безпеки України?
4: Культура – це основа національної безпеки України. І сьогодні внески в культуру, допомога наших партнерів в культурній сфері прирівнюється до важливості, як в оборонній сфері. Тому що культура – це те, що змушує нас бути стійкими, боротися, захищати свою землю. І це те, що є справді дуже важливим для українського народу зараз. Тому ми комунікуємо це з нашими партнерами, ми говоримо їм про те, що культуру важливо підтримувати, і отримуємо результати. Сьогодні якраз на павільйоні України відбулися важливі підписання в цій сфері.
3: Пані Тетяно, я вам дуже вдячна.

0: Дякую за ваш час. Ми продовжуємо стежити за перебігом міжнародної конференції з відновлення України. Попереду також важливі ключові панелі, двосторонні зустрічі, переговори. І про все будемо інформувати у наступних випусках новин.
1: Що ж, дякую, пані віце-прем'єрка, дякую, Вероніко. Отже, це була Вероніка Бойко з Польського Гданська, де від ранку триває дводенна конференція з питань відновлення України.
2: 40 мільйонів євро на оборону України. Фінляндія оголосила про нову допомогу. Гроші надійдуть через програму «Пьорл», за якою європейці закуповують зброю для українців. Про це сьогодні оголосив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо на конференції з питань відновлення України. Подробиць про те, на що саме витратять ці гроші, він не розкрив, але нагадав, що його країна вже передала Києву 33 пакети матеріальної допомоги.
3: Support also remains.
2: Ретранслятори в Білорусі, які Росія використовувала для коригування ударів по дронам по Україні своїми дронами, наразі не працюють. Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Такі дані йому доповіли головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та українська розвідка. Що саме сталося з тими об'єктами, демонтували їх чи просто вимкнули, поки невідомо. Нагадаю, 19 червня Володимир Зеленський повідомив, Україна виявила 4 ретранслятори в Білорусі, які допомагають Росії завдавати дронових ударів. Тоді президент закликав Мінськ демонтувати ці об'єкти протягом тижня, інакше Україна це зробить сама.
4: Командиру дивізіону.
2: І поки це вся інформація, наступний випуск за 15 хвилин, тоді і побачимось.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
8: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
9: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
10: Десять років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
11: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
5: Боремося за країну, яка береже культуру.
12: 3 липня Україна відзначатиме День армійської авіації з сухопутних військ Збройних сил України. Це наступного тижня. Але зараз з нами на зв'язку надзвичайна людина, підполковник Микола Любарець, льотчик першого класу, Герой України. Звання Герой України він отримав за нескладний політ у березні 22-го року. Екіпаж добровільно вперше гелікоптером виконав політ через лінію бойового зіткнення до Маріуполя з посадкою на Азовсталі, доставив туди боєприпаси, а на зворотньому шляху евакуював важкопоранених. Будемо говорити не тільки про техніку і бойові завдання, а й про людей, екіпажі, відповідальність, як змінилася війна і про те, чи може дрон тепер замінити пілота. Пане Миколо, вітаю вас.
13: Добре. Доброго дня. Єдина маленька поправочка. Мій екіпаж був не один. Ще був екіпаж Олексія Гребінщикова. І ми разом це виконували.
12: Прийнято.
13: Цю історичну місію.
12: Прийнято. Перед тим, як почнемо, хочу зауважити. Зараз на екранах QR-код, це посилання на збір. Пане Миколо, на що збирає зараз бригада?
13: Це відкритий збір для різних потреб бригади, від маскувальних сіток до засобів РЕП та інших різних приспособ для ведення бойових дій, в частності з знищення повітряних цілей. Тому там дуже широка номенклатура. Проводимо збір, можливо, хтось хоче долучитися до покращення нашої матеріальної бази.
12: Ясно. Пане Микола, ви герой України. Звання отримали після надзвичайно ризикованої місії до Азовсталі. Що вам самому найбільше запам'яталося з того польоту? От був момент, коли ви подумали, шансів нема або дуже мало, але ми це зробимо.
13: Думка про те, що ми це обов'язково зробимо, або принаймні спробуємо, була від самого початку, тому що лишатися осторонь від тієї ситуації, яка тоді склалася в Маріуполі, було нереально. Що ми тоді відчували, які в нас думки були, вже багато ми про це розповідали в різних інших інтерв'ю, в фільмах, зокрема «Підйомна сила», яка в загальному доступі є і на YouTube, і на Megogo. Повторюватися вже не хочеться, бо воно вже виглядає дуже банально, одне і те саме розповідати. Була збірна емоційна солянка. Мусили б спробувати, і спробували, вдалося. Слава Богу.
12: Окей, гаразд. Скажіть, будь ласка, як змінилася за ці роки війни армійська авіація?
13: Армійська авіація змінилася досить сильно, і не тільки за час війни з 2014 року по сьогоднішній день. Постійно проходимо зміни. Враховуючи те, що у нас вже на початок 2014 року було достатньо екіпажів, льотчиків із бойовим досвідом за кордоном України, зокрема в країнах Африки, в колишній Югославії, також армійська авіація колись приймала участь ще в Грузії. Тому дуже багато досвіду у нас було, але з 14-го року по 22-й він був зовсім інакший. Його в світі мало хто має такого, мало хто приймав участь саме в таких війнах, як ми. Тому постійно наші спосіб застосування армійської авіації постійно змінювався. Якщо в 2014 році на початку це було медична евакуація і вогневе ураження, то пізніше воно стало просто медична евакуація і перевезення різних вантажів особового складу і так далі. Тобто і так продовж або просто патрулювання іноді. то з 22-го року це було і знищення колон російських військ в притул, валідольні задачі, як у нас прийнято казати, тобто з заходом за лінію бойового зіткнення або на територію Російської Федерації. Пізніше з режиму кадрування, знищення наземних цілей, підтримка дій наземних військ. Потім ми перейшли вже до знищення повітряних цілей, зокрема шахедів, гербер та інших дронів над територією України. Тому, якщо у нас буде колись нова техніка, більш сучасна, можливо, наші дії зміняться ще якось.
12: Пане Миколо, дякую вам. Дякую всім, хто долучився до цього збору, який зараз на екранах. І дякую всім екіпажам, які боронять небо над Україною. На Олександрівському напрямку тривають важкі бої. Про ситуацію на цій ділянці фронту говоримо з Віктором Кравцовим, начальником відділення комунікацій 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ. Але перш ніж розпочнемо, зверніть увагу на QR-код, він вже на екранах. За донат, який піде на підтримку наших військових, можна виграти авто. Долучайтеся. Пане Вікторе, вітаю вас.
14: Доброго дня, бажаю здоров'я.
12: Яка зараз ситуація на вашому напрямку? Що відбувається у смузі відповідальності бригади? І чи змінилася інтенсивність російських штурмів?
14: У смузі відповідальності 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ситуація залишається контрольованою. Суттєвих змін в обстановці не відбувається. Підрозділи бригади продовжують виконання визначених завдань та мають тактичні успіхи на окремих ділянках. Якщо говорити про дії противника, то він продовжує використовувати тактику інфільтрації малих груп у міжпозиційний простір, основна мета яких – просунутися якомога ближче до населених пунктів, провести фото чи відеофіксацію з російською символікою та надалі використовувати ці матеріали для інформаційних маніпуляцій, видаючи їх нібито за встановлення контролю над територією. Росіяни все частіше намагаються захопити населений пункт відеокамерою, коли не можуть захопити його піхотою. Водночас противник зберігає високу активність у застосуванні безпілотних систем. Використовуються дрони різних типів, від розвідувальних до ударних, а також так звані дрони-ждуни. Важливо розуміти, що сьогодні війна ведеться одночасно в трьох площинах – на землі, у повітрі і, відповідно, в інформаційному просторі. Саме тому підрозділи бригади не лише знищують противника, а й не дозволяють йому досягти інформаційних перемог.
12: А командувач ДШВ нещодавно говорив про те, що росіяни втрачають більше людей, ніж встигають призвати, і що ворог втратив стратегічну ініціативу. Чи відчуваєте ви це на своєму відтинку фронту?
14: Так, ми дійсно бачимо, що противнику дедалі складніше досягти поставлених цілей. Якщо говорити про наш напрямок, то попри складні умови, спеку, яка подекуди перевищує плюс 30 градусів Цельсія, то підрозділи бригади продовжують виконувати поставлені завдання та мають успіх на окремих ділянках. І це насамперед результат якісної підготовки і бойового досвіду. Щодо противника, то він продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп, намагаючись таким чином компенсувати втрати кількістю особового складу. Однак, як показує практика, не завжди чисельність гарантує успіх. Вирішальне значення мають злагодженість та здатність адаптуватися до сучасного бою. Сьогодні, як відомо, перемагає не кількість, а якість. І результати на нашому напрямку це підтверджують.
12: А от якою є якість підрозділів противника, які йдуть у штурм? Що можете сказати про їхню підготовку? Дуже коротко.
14: Їхня підготовка є різною, в залежності від того, які завдання вони виконують. Насправді, війська росіян є мотивовані, і вони за будь-яких обставин йдуть вперед, але потрапляючи в нашу кілзону, вони не завжди доходять до позиції. А якщо доходять, то переважно здаються в полон.
12: І ще одне. Нагадаю нашим глядачам про ініціативу «Друзі ДШВ». Пане Вікторе, які зараз найбільш нагальні потреби у вашої бригади? В нас 30 секунд.
14: Найбільші потреби незмінні – це ударні дрони, це розвідувальні дрони, радіостанції, РЕБи, тобто прилади радіоелектронної боротьби, та техніка для пересування, тобто автомобілі.
12: Пане Вікторе, дякую вам. З Віктором Кравцовим, начальником відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ, говорили про ситуацію на Олександрівському напрямку. Лишайтесь з нами, далі новини з Петром Дем'янчуком.
2: Дякую, Володимире. Отже, час новин. У марафоні для вас працюють команди фактів ОСІТВ та Вікон СТБ. Перший транш із 90-мільярдного кредиту вже сьогодні. 375 мільйонів євро на відновлення енергетичного сектора, 40 мільйонів євро на оборону за програмою Pearl. Такі перші результати дводенної конференції з відновлення України, що стартувала сьогодні в польському Гданську. У планах укладання 160 угод та нові домовленості на майбутнє. На заході глави держав та урядів, представники міжнародних фінансових інституцій, а також бізнесів, представники місцевих органів влади та громадських організацій. Втім, говорять не лише про матеріальні, чимало уваги спільному баченню майбутнього, того майбутнього, яке слід розбудовувати, коли Україна переможе.
15: Україна обов'язково відіб'є російську навалу, а європейці разом з українцями відбудують зруйновані міста, запевнив польський прем'єр Дональд Туск, відкриваючи вже п'яту конференцію з відновлення України. І зауважив, Гданськ недаремно обрано для конференції, бо це місто-символ. Його дощенто зруйнували під час Другої світової війни, яка, здавалося, назавжди посварила народи. Однак по її завершенні всі порозумілися і почали будувати майбутнє. Туск наголошує, саме здатність і готовність до примирення, а також солідарність та єдність запорука перемоги над злом.
16: Україна протидіятиме російській агресії, і наші плани відновити Україну – це не міраж. Коли ми говоримо, що ми відбудуємо зруйновані міста України, так і буде. Після війни настане дуже скоро. І це можливо завдяки нашій єдності. Дозвольте підкреслити, відновлення – це не стільки про будинки, інфраструктуру і школи. Це те, що всередині нас. Україна хоче стати частиною об'єднаної Європи.
15: Однак без зміцнення обороноздатності України до ширшої відбудови і довгострокового розвитку перейти неможливо, переконана українська прем'єрка Юлія Свириденко. Вона повідомила, в межах заходу Україна планує укласти 160 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро.
17: Виклики, які постають перед нашим континентом, екзистенційні. Наші військові герої часто кажуть, ви маєте змінитися або померти. Ми були змушені винаходити інновації, щоб вижити. І це стало нашою суперсилою. Україна зміцнює європейську безпеку. Україна підсилює енергетичну стійкість. Україна розширює можливості для інвестицій та відновлення. Україну підсилюють українці, а також ті, хто підтримує нас.
15: Головний фокус на відновленні секторів найбільш постраждалих від російських ударів енергетика, критична інфраструктура, логістика. Серед учасників – тисяча компаній, третина українських, третина польських, решта – міжнародних. Коли ви інвестуєте в майбутнє України, ви інвестуєте в майбутнє Європи, запевнила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона оголосила про старт обіцяного раніше кредиту в 90 мільярдів євро. Перший транш перекажуть уже сьогодні – 3 мільярди 200 мільйонів євро.
17: Наше послання для інвесторів просте. Відновлення України не лише в інтересах України, а й в інтересах усієї Європи. Ця війна показала, наскільки важлива українська безпека для усієї Європи.
15: На полях конференції відбувся і енергетичний Рамштайн, де партнери повідомили про додаткову допомогу нашому енергосектору на 375 мільйонів євро.
18: Крім цього, ось ця сума, яка залишається незакритою, різниця між 650 мільйонів євро і 375 мільйонів євро, які оголошені, ми домовились з Єврокомісією, домовились з фінансовими інституціями. 9 міжнародних фінансових організацій приймає участь у Рамштайні. Ми домовились, що вони дофінансують цю різничку вже найближчим часом.
15: Очікується, що нові пакети допомоги оголосять і окремі країни. Першою це зробила Фінляндія. Прем'єр Петері Орпо заявив, що його країна надасть нам додатково 40 мільйонів євро на оборону за ініціативою Pearl. Програма цьогорічної конференції поділена на 5 напрямів: бізнес, безпека та оборона, інтеграція до Євросоюзу, регіональний розвиток та людський капітал. На захід запрошено 5 тисяч учасників. Планується підписання приблизно 200 угод, меморандумів і листів про наміри співпраці. Оксана Лотоцька, Анна Боль, Факти, ICTV, єдині новини.
2: На жаль, останні скандали довкола повернення ординів між Варшавою та Києвом погіршили відносини поміж звичайних людей. За останніми опитуваннями на замовлення польського радіо Z більше половини поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Опитали 1000 респондентів. Проти нас в ЄС висловилося 60%, причому половина з них категорично проти. Навпаки, підтримує Україну на шляху до Євросоюзу кожен третій поляк. Загалом 35,5% опитаних. Прихильні переважно виборці урядової коаліції, от проти здебільшого поляки, які голосували за опозиційні партії. Над Кінбурською косою замайорів український прапор, повідомляють сили оборони Півдня. Унаслідок потужного вогневого ураження наші воїни змусили окупантів відступити із займаних позицій. Росіяни залишають свої рубежі оборони і намагаються евакуювати вцілілих. Напередодні сили оборони завдавали систематичних ударів по Кінбурській косі, аби відрізати логістику окупантів. Постачання боєприпасів, провізії та пального там було фактично зупинене, підтверджував командир ОТУ Одеса Денис Носіков. Кінбурська коса стратегічно важлива, відкриває доступ до портів Херсона та Миколаєва, тому росіяни до останнього тримали там свої війська. Тимчасово окупований Крим та кілька російських регіонів цієї ночі не спали через атаку українських безпілотників. Вранці запалало навіть за 1500 кілометрів від українського кордону в Уфі. Російське міністерство оборони рапортує, що впродовж ночі нібито збило 269 дронів. Що відомо про наслідки атаки у сюжеті Христини Гавриш?
19: Крим цієї ночі знову не спав під вибухи, дзищання дронів та канонаду російської ППО.
20: Прямо над нами. І світ везде відрубило.
19: Під масованою атакою був Сімферополь, вибухало у Севастополі, Євпаторії, Ялті і біля військового аеродрому Кача. За даними телеграм-каналів, добрі дрони навідалися на Таврійську ТЕС у Сімферополі. Вже другу ніч поспіль гриміло і біля Балаклавської ТЕС, яка живить Севастопольський район. Тамтешній гауляйтер лише вчора ввечері повідомив, що електрику повернули. Втім, вночі світло знову зникло. І не тільки у Севастополі. Окупаційний Кременерго запровадив на півострові так званий режим тимчасового припинення електропостачання.
21: Це вимушений захід. Він необхідний для виключення перевантаження електричної мережі з метою не допустити аварій в усій енергосистемі.
19: Курортний сезон у Криму без світла і пального виглядає так.
22: Сезон прям кипить. Людей на пляже точно яблоку негде упасть.
23: Нет жужжания, нет интернета, даже нет сотовой связи, воды нет.
24: Холодильники тают, продукты портятся, полный пи***ц, пора об'являть ЧС в Криму.
19: Тікати з півострова росіянам стає все важче. Кількість поїздів, які курсують між Кримом та Росією, скоротилася із 18 до 7. І їдуть вони лише до станції Керч-Південна. Купити пальне на заправках можна лише для спецтехніки. Втім, все більше АЗС взагалі пусті.
25: В Ялті нет бензина, он не продается, слово, совсем. Ні по талонам, ні по 20 літрів. Ніяк невозможно заправиться.
19: Порожніють уже і полиці в магазинах.
25: В магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде.
26: Кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
27: Тут ничего не работает.
26: А тут пустота вон. Мы хотели что-то покушать взять, но пустые, короче, полки.
19: Дефіцит пального відчувають і майже 60 регіонів Росії завдяки точності наших дронів, повідомляє Reuters. Але нині і ця цифра може змінитися. Уже вдруге за місяць запалала нафтобаза у станиці Полтавській Краснодарського краю.
28: Щось горить. Перед цим якісь бабахи були.
19: А це здіймається густий чорний дим над Уфою. За 1500 кілометрів від українського кордону президент Зеленський підтвердив, там СБУ уразила 2 нафтопереробні заводи.
29: А старий, смотри, що твориться.
30: Та куди смотрять вони там? Де, що?
19: Щоб вполювати бензин, росіяни їдуть на заправки посеред ночі, але все одно стоять у кілометрових чергах.
31: От Роснефть. От очередь. Время 2 часа ночи, чтобы вы понимали.
32: Топливный кризис начался. Сейчас все заправки заняты. Стоп, стоп, стоп, стоп. Молодец. Я только что сам заправился. Всего 30 литров. дали на автомобиль. В общем, ребята, веселая ситуация. Так что всех поздравляю. Доигрались наконец-то. Вот, это уже, я думаю, что предел.
19: Там, де пальне є, ціни на нього космічні.
0: Я типа думаю, вообще бред какой-то говорят по поводу прикольчики. Не может такого быть, как в России, в стране нефти, кончился бензин. Просто посмотрите, какая очередь на заправку. Это какой-то ужас. Просто, друзья. У мене безвихідна ситуація, я взагалі не налеп.
19: Уражають українські дрони все більше і об'єктів військово-промислового комплексу Росії у глибокому тилу, каже президент Зеленський. Через точність ударів Путін терміново перекинув ППО під Москву, на Валдай, де одна з його резиденцій, і під Кримський міст. Втім, Зеленський натякає, це не допоможе, якщо наші партнери нададуть необхідну підтримку. Сісти за стіл переговорів російському диктатору доведеться.
1: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, у України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться.
19: Христина Гавриш, Факти, СІТІВІ, єдині новини.
2: Поки в країні бензоколонці вишикувались черги за бензином, у світі нафта дешевшає. Ціни обвалилися до рівня, як перед війною в Ірані, зазначає західна преса, зокрема Financial Times і Reuters. Марка Brent подешевшала і коштує $72.5 за барель. Це найменша цифра з 27 лютого. Експерти кажуть, що так ринок реагує на відновлення проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку. За останню добу провезли 20 мільйонів барелів. За словами американського міністра енергетики Кріса Райта, обсяги постачання вже наблизилися до довоєнних показників. Очікують, що її побільшає після розмінування Ормузу, що забере кілька тижнів. До того ж, про збільшення видобутку вже заявили ОАЕ і Катар. Тож прогнози оптимістичні. Ринок нормалізується швидко і в третьому кварталі Brent коштуватиме $67 за барель. На Олександрівському напрямку на деяких ділянках вдалося трохи відкинути ворога серед тих, хто знищує там окупантів, десантники 79-ї бригади. Їхнім підрозділами ніколи не діставалися легкі напрямки. Вони перемелювали ворога на Курахівському відтинку, потім гальмували наступ росіян на Покровському. Тепер стримують супротивника на Дніпропетровщині. Докладніше Олег Корнієнко. У матеріалі також буде збір бригади на дрони. Долучайтеся.
3: Важно за показниками, там, по ідеї, 5 подавлення вмикаються.
4: Від ранку пілоти 79-ї десантної бригади прочісують одну з ділянок на Олександрівському напрямку.
3: Да, от оце по хрестику, у тебе густі кусти, підлітаємо, спускаємося, працюємо.
4: У командному пункті переконані, в тих густих кущах може ховатися ворог. За ними вони вже кілька днів спостерігали і там постійно фіксувалися активність.
3: По крайнім перехватам, вчора там була скинута посилка, ймовірно, є.
4: На ту точку десантники відправляють ударні бомбери. Вампіри несуть кількакілограмові вибухівки, аби випалити підозріле місце. Їхню роботу коригує відьма, бо є ще не так давно сам сидів за пультом дрона і знищував супротивника.
3: Мені взагалі подобається літати. Мію як і на FPV, так і на Мавіки.
4: І скільки на вашому рахунку ви казали?
3: 186 душ.
4: Це
3: тільки підтверджено, що є чітка фото відеофіксація. А ще близько 200-300, які отак зайшли в укриття. Туди було закидано багато різних снарядів, і більше туди ніхто, звісно, не вийшов.
4: Таку кількість ворога вдавалося знищувати на Курахівському та Мирноградському напрямках. Там супротивник влаштовував штурми і на поле бою постійно кидав все нову живу силу. На Олександрівському відтинку росіяни ж свою тактику змінили. Великих механізованих чи піхотних штурмів не влаштовують.
5: Зараз поодинокими групами по 2-3 військовослужбовця противника рухаються. Перед тим відпрацьовують по нашим позиціям розвідки, молнії дуже часто використовують і під супроводом своїх БПЛА.
4: Але наша аеророзвідка теж постійно у повітрі, тож як тільки помічається підозрілий рух, в ту точку летить все – і артилерійські снаряди, і дрони.
26: Ще одна полетіла.
4: Попри те, що наші захисники тут в обороні, аби не допустити просування окупантів, десантники проводять контратакувальні дії.
5: Маємо якби успіх, наші сили просуваються, маємо якби позитивні результати, але ворог також бачить наші переміщення, наше просування і застосовує якісь свої резерви, більш підготовлені, чим тут були раніше.
4: Паралельно ворог посилює удари по нашій логістиці, атакує і НРК, і всі підходи до лінії зіткнення. Небо, як і по всій лінії фронту, тут насичене ворожим залізячим.
6: Тим паче зараз, так як ми дуже активно застосовуємо тяжкі бомбери, це і логістика, і ми бомбардуємо їх, ми мінуємо за допомогою цих бомберів. Ворог це розуміє і тому намагається протидіяти. Запускає величезну кількість самоперехоплюючих саме на бомбери.
4: Тим часом аеророзвідка прочісує знову той район, де кілька хвилин тому відпрацював наш ударний дрон. І припущення десантників таки підтверджуються. Більш всього, там була ворожа точка для скупчення.
3: Там ми бачимо доски як укриття. Зараз закине фотки, щоб ми могли закинути пілоту вампіра і щоб чітко прив'язувався і відпрацюємо по можливості ще раз.
4: Паралельно одночасно таких операцій на одній ділянці може бути кілька. Пильнувати кожен метр десантникам доводиться у цілодобовому режимі. Так само і завдавати удари. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СТВ, єдині новини.
2: Свіжий випуск буде готовий о 16:00, але не перемикайтесь, бо вже зараз в ефірі гостьова студія з Володимиром Павлюком. Будь ласка.
7: Петре, дякую. Там президент Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори на території Білорусі, які допомагали російським дронам влучати по Україні, з 22 червня припинили роботу. До цього Київ публічно вимагав від Лукашенка демонтувати це обладнання і попереджав, якщо Мінськ не зробить цього сам, тоді Україна діятиме самостійно. І тепер головне питання, що ж насправді сталося? Лукашенко відступив під тиском Києва, чи Росія прибрала ризик ескалації? Про все це будемо говорити з Франоком Вячоркою, білоруським політичним діячем, радником Світлани Тихановської. Пане Франоку, вітаю вас.
8: Вітаю, доброго дня з Гданську, з конференції по відбудові України.
7: Окей, але повернемося до нашої теми. Зеленський заявив, що вже кілька днів ретранслятори на території Білорусі не працюють. Як ви це оцінюєте? Лукашенко справді відреагував на український тиск?
8: Лукашенко злякався. Злякався наслідків, злякався України. Розуміє, що Україна зараз сильна. Україна надає сильні удари в глиб Російської Федерації. І нічого не коштує президенту Зеленському знищити практично всі лукашенківські військові об'єкти. І для нього найкращим вихідом було просто відключити ці ретранслятори, щоб зняти навантаження. Але це не значить, що політика Лукашенки змінилася і що він раптом став добреньким. Ні, це така гра, але це показало українську силу. І можна сказати, що ультиматум Зеленського справдився.
7: А от хочу тут акцентуватися, от наскільки ми можемо зараз говорити про демонтаж? Чи правильніше буде казати лише про те, що обладнання припинило роботу? І чи може воно в такому випадку бути запущено, якщо Росія цього знову вимагатиме?
8: 100% може. Ніхто нічого не демонтував, передатчики там залишилися, вся російська інфраструктура на місці. Все, що вони зробили, вони їх або відключили, або просто перестали пускати російські дрони вздовж білоруського кордону. Як це було раніше? Ці передатчики допомагали російським дронам пролітати вздовж кордону, щоб залітати на захід України і знищати українські села та міста. Зараз вони цього останні 4 дні не робили. Ясно, що це може повторитися, тому давайте рано радуватися. Треба протягувати тиск на Лукашенко і на Путіна.
7: Інститут вивчення війни пише, що Лукашенко намагається опиратися повному втягуванню Білорусі у війну, але водночас зберегти підтримку Росії. От на вашу думку, що ця історія з ретрансляторами показала про реальний простір для маневру Лукашенка?
8: Жодного простору для маневру Лукашенка немає. Він російський гауляйтер і буде виконувати все, що скаже Кремль. Його влада залежить, а влада для Лукашенка є найважливіша. І коли треба продати рідну мати, продати родину, родину, продати Білорусь, він це зробить спокійно. Він приймав це рішення згодне з консультаціями з Кремля. Я впевнений, що і Путін, і Лукашенко домовилися, що це буде найкращим розв'язанням. Зараз у Росії немає часу і сил займатися Білоруссю. Вони повинні подумати, як захиститися від українських дронів на і атак на НПЗ, як захистити Кримський мост. А зараз ще і Білорусь становиться проблемною. Тому найкращим, найлегшим для них було відключити ці ретранслятори. Але жодного простору немає. Лукашенко на повідку. Цей повідок може бути довшим, коротшим, але ну Путін нікуди Лукашенко не відпустить. Для Лукашенка Путін – це рішення. Це лояльний губернатор, який виконує всі накази. Навіть коли це не подобається Лукашенка, він все рівно буде служити Москві.
7: А ви у своєму дописі сьогодні зранку встиг прочитати, звернули увагу, що Лукашенко оголосив про тривале відрядження, і це відбулося саме на тлі українського ультиматуму. Наскільки це показово і про що це взагалі може свідчити?
8: Ну, у нас всі жартують, що це якби втікають пацюки з тонучого корабля. Лукашенко помахав ручкою, сів в літак і полетів там в Індонезію чи в Азію, куди він там полетів. Але перед цим, натурально, заїхавши до Путіна. Я думаю, що це показує ставлення Лукашенка до людей, тому що він залишив людей в страху, в нерозумінні, чого чекати, в нерозумінні, чи буде війна. Але він так робив завжди. Коли були критичні моменти для країни, він просто втікав. Ясно, що нам не варто сподіватися, що він просто втече. Треба його додушувати. Ради, що Україна зараз стоїть по нашій стороні. Україна ніколи не пробачить і не забуде злочинів Лукашенка. І позиція президента Зеленського, уряду України, зміна політики щодо Білорусі показує, що Україна буде лідером по білоруському напрямку. І нам треба разом додушувати і Росію, і Москву, і Лукашенка, я думаю, що паде першим.
7: А Москва перед цим погрожувала реагувати усім комплексом заходів у межах союзного договору з Білоруссю. А якщо ретранслятори справді вже зупинили, чи означає це, що Кремль зараз не готовий підвищувати ставки на білоруському напрямку?
8: Не готовий. Не готовий. У Кремля немає ресурсів. Зараз вони готуються до виборів в Думу. Вони їм дуже не допомагають українські удари. Настрої ростуть, антивоєнний, антипутінський серед самої Росії, не кажучи вже про Білорусь, де взагалі абсолютний консенсус щодо неучасті Білорусі в війні. І зараз у них немає сил, щоб допомагати виручати ще й Лукашенка. Тому сьогодні-завтра ясно, що там жодної наземної операції, ескалації з Білорусі ми не чекаємо. Але що вони роблять? Вони розбудовують інфраструктуру в Білорусі на майбутнє. Щоб коли буде якась зупинка і нова можливість, спровокувати чи країни НАТО, чи Україну знову. І тому орешники, тому ядерна зброя, тому постійне навчання при кордонах відбувається на території Білорусі. Росія просто розглядає Білорусь як свій такий військовий майданчик. І на жаль, поки ми не скинемо Лукашенко, ця загроза зі сторони Білорусі буде завжди і для українців.
7: Окей. А ще трошки от про те, як Росія бачить Білорусь. Зеленський говорив не лише ж про ретранслятори, він ще згадував білоруські заводи і постачання пального, які допомагають Росії вести війну. Чи не є от ретранслятори лише видимою частиною ширшої проблеми? Білорусь, формально зараз не воює, але вона лишається важливою тиловою базою Росії. І такою залишиться?
8: Ви все чітко помітили. Ретранслятори – це просто маленький крок, такий тест для Лукашенка, чи взагалі він щоколь може зробити. Насправді проблема глубша, тому що там не тільки ретранслятори. Постачають більш за 100 тисяч снарядів для російської армії, які розробляються на території Білорусі. 500 підприємств працюють зараз на російську військову машину. А останні місяці практично на достачу палива в Росії, це і про дизель, і про бензин, їх забезпечує Білорусь, білоруський НПЗ. Тому лукашенківська участь в війні набагато більш, ніж багатьом кому здається. Тому нам треба зараз добиватися, щоб постачання зброї зупинилися. Треба вводити більші санкції проти державних підприємств, залучених до війни. І треба виставляти новий ультиматум Лукашенка, щоб зупинити постачання пального.
7: Ще одне питання. Чи може Росія використати цю історію з ретрансляторами проти Лукашенка? Мовляв, він поступився Києву, не захистив військові російські інтереси. І тому Білорусь треба сильніше інтегрувати в російську військову систему.
8: Лукашенко допомагає Росії інтегрувати Білорусь в російську військову систему. Я не вірю, що Лукашенко якась жертва. Я знаю, що здається, що він має там суверенітет, справляється. Да, йому це не подобається. Кожен диктатор хоче бути самостійним, незалежним, але він почав здачу суверенітета досить давно. І це частина його державної політики. Воєнна доктрина, яку вони змінили проти волі білоруського народу, вона каже, що Білорусь повинна обслуговувати інтереси Кремля і в будь-якому військовому конфлікті допомагати Росії. Це вже здача суверенітету зі сторони Лукашенка. Да, Путіну важливо, щоб Білорусь була під його контролем. Але Путіну зараз потрібні не стільки білоруські солдати, які не підготовлені, не лояльні до Росії і не лояльні до Лукашенка. Йому потрібна територія, йому потрібна залізниця, йому потрібні білоруські підприємства. Вся інфраструктура, яку дає Білорусь. І Лукашенка стабільно цю інфраструктуру Путіну представляє, дає фактично задарно.
7: Пане Франеку, дякую вам. З Франеком Вечоркою, білоруським політичним діячем, говорили про виключені ретранслятори в Білорусі і ризики подальшого втягування Білорусі у війну Росії проти України. Наступна тема. Українська культура за кордоном сьогодні працює не лише як спосіб зберегти зв'язок з домом. Вона стає інструментом підтримки України, українських військових і українських ветеранів. Компанія «Каска Entertainment» організовує концерти українських артистів, кінопокази і культурні події у Канаді та Сполучених Штатах. Один з таких проєктів – це канадський тур документального фільму «Друге дихання» приріс в значно більшу історію. Фільм про українських ветеранів, які після важких поранень і втрати кінцівок піднялися на Кіліманджаро, надихнув людей у Канаді не просто прийти на показ, а продовжити підтримку через благодійні забіги і збори на реабілітацію українських воїнів. Про те, як українське кіно і культурні події за кордоном можуть перетворюватися на конкретну допомогу, говоримо з Вадимом Горенюком, засновником «Каска Entertainment». Пане Вадиме, вітаю вас.
9: Вітаю. Слава Україні. Привіт з Торонто.
7: Героям слава. Скажіть, будь ласка, про саму цю історію розкажіть трошки більше. Як фільм «Друге дихання» потрапив до Канади і чому ви вирішили зробити навколо нього не просто покази, а фактично такий благодійний тур?
9: Минулому році наша компанія розпочала лише робити кінодистриб'юцію. Загалом ми є організацією, яка робила концертні тури для українських артистів. І ось, коли ми розпочали дивитися і більше слідкувати за українським кіно, ми дізнались про цей прекрасний фільм «Друге дихання». Ця історія нас надихнула, і ми вирішили, що необхідно її показати якомога більшій кількості людей. Ми звернулися до продюсерів фільму, розпочалася плідна співпраця. І таким чином ми розпочали побудову цього туру. Сам тур включив 9 міст, 10 показів. Аудиторія сприймала чудово. Я хотів би звернути увагу на те, що це була не лише українська аудиторія. Ми перед кожним показом запитували людей, хто не українець, і в деяких містах прямо дивувались. По половині залу бувало, що це були представники або канадці, або представники інших країн. Промо робилося англійською мовою, і таким чином нам вдалося показати цей фільм не лише українцям, які так знають про війну і про її наслідки, а й тим, хто вже починає трошки про неї забувати. Фільм викликав великий інтерес. Ми мали повні зали фактично в кожному місці, було 4 солдаути, чудові збори на самому фільмі. Крім того, ми мали обов'язково в кожному нашому заході, ми робимо благодійні аукціони разом з одним з продюсерів фільму Олександром Педаном. Проводили ці аукціони, чудово все відбулось, зібрали велику кількість коштів. Загалом після туру і інших заходів, пов'язаних з цим кінотуром, нам вдалося залучити понад 2 мільйони гривень або понад 63 тисячі доларів, що я вважаю чудовим результатом в нинішніх умовах.
7: Всі ці гроші підуть на реабілітацію ветеранів, так?
9: Так, всі кошти ми в цьому турі ми мали співпрацю з найбільшою фундацією Канади, Canada Ukraine Foundation, або Канадсько-Українською фундацією, котрі допомагали власне з платіжними системами, зі збором коштів. Але всі кошти будуть направлені на реабілітацію та реінтеграцію українських ветеранів та ветеранок. Знаковим в цьому турі було те, що до Канади приїхав, я вже сказав, співпродюсер фільму Олександр Педан, але також герой фільму протезований Владислав Шатіло, який на власному прикладі і власними історіями розповідав весь свій шлях від проходження реабілітації до того, як вони разом з іншими чотирма героями фільму подолали найвищу вершину Африки – Кіліманджаро. Неймовірна надихаюча історія. Після кожного фільму у нас були розмови з залом, була Q&A-сесія, тобто питання-відповіді. Люди мали можливість поспілкуватися, задати свої питання. І вся подія, пов'язана з фільмом, була... Це була така приємна зустріч і можливість поспілкуватися, поділитися досвідом і розповісти ці важливі історії українських героїв.
7: Пане Вадиме, дякую вам, дякую за те, що робите, за вашу допомогу. З Вадимом Горенюком, засновником Каска Ентертеймент, говорили про канадський тур фільму «Друге дихання» і про те, як українська культура за кордоном перетворюється на конкретну допомогу Україні. Коротка пауза, а потім новини.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин у марафоні. Для вас працюють з командою фактів ICTV та Вікон СТБ. Росіяни скинули на Дружківку 3 авіабомби. Загинула жінка, ще 3 людей травмовані, повідомила обласна прокуратура. Загалом за минулу добу на Донеччині 7 цивільних поранено. Вчора теж окупанти вгатили по Дружківці, влучили у багатоповерхівку та поранили одразу 6 жителів. Під обстрілами була і Самілівка до Новодонецької громади. Там травмовано людину і пошкоджено 2 приватні будинки. У Слов'янську росіяни понівечили адмінбудівлю та автівку, а у Краматорську поцілили в приватний дім. Росіяни тричі поцілили в локомотиви «Укрзалізниці». Один удар зафіксовано на Сумщині, ще 2 – в Запоріжжі. Під час влучання у Запоріжжі машиніст встиг перейти в безпечну зону, та його помічник перебував у задній кабіні. Його врятувати не вдалося, повідомив голова правління Олександр Перцовський. Ще 2 бригади машиністів не постраждали. Запоріжжя від самого ранку під атакою російських шахедів. Загинув чоловік, поранено жінку, пошкоджено інфраструктурні об'єкти. Близько 11:00 росіяни вдарили по автостоянці. Палало до 10 вантажівок. Густий чорний дим від пожежі бачило все місто. Під повторну атаку на АЗС заледве не потрапили й наші кореспонденти. Знімальна група фіксувала наслідки атаки. На місці також працювали працівники ДСНС та бригади швидкої допомоги. У цей момент ще один шахед намагався завдати повторного удару.
13: Все добре? Де?
2: Сили ППО збили шахет. Вранці росіяни завдали подвійного удару по автозаправці на південній околиці Запоріжжя. Виникла пожежа, її загасили. АЗС знищено майже вщент. Єдиний її працівник не постраждав.
14: Я напарника сменил, его колотит, руки-ноги трусятся. Прилет был до того, как я его поменял. А когда я уже пришел, через 10-15 минут был вот этот прилет, который добил окончательно все. Бочка газовая улетела, все разлетелось.
2: Напередодні ввечері росіяни вдарили кабами по центральному пляжу Запоріжжя. Поранено 6 людей, серед яких діти. Пошкоджено також інфраструктурний об'єкт у Запорізькому районі. Тут травмовано 5 людей, загинула жінка. Щодня ворог випускає сотні дронів лише на Донеччині. Переважна більшість цілить у цивільні об'єкти Слов'янська та Краматорська. Пілоти FPV-перехоплювачів знищують молнії та інші коптери просто в небі. Про роботу однієї з позицій 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади далі. І доєднуйтесь до допомоги нашим захисникам. Не збирають на витратні матеріали і комплектування до перехоплювачів.
19: Останні приготування до полювання. До дронів чіпляють батареї та боєкомплект.
15: Це тротилова шашка, в неї на фугас надія. На маліку розносить ворожі цілі.
19: До роботи готують одразу з десяток дронів. Пояснюють, так можна оперативно уразити ворожі цілі. Адже противник зазвичай запускає їх групами.
15: Так виглядає борт, готовий до роботи.
19: Дмитро на псевдо Ганс у війську з 2019-го. Сам з Маріуполя. Каже, для донеччан боротьба з окупантами має особливий сенс. Це боротьба за рідний дім. Дмитро – командир відділення перехоплювачів і штурман. Він вчасно виявляє ціль і наводить на неї пілота. Каже, навіть попри хитрощі ворога, досвід допомагає успішно перехоплювати молнії.
15: Ворог там намагається якось нас там обманути, якось щось таке придумати, щоб ми там не могли знайти ту ціль, тобто там закриває картинку, ставить якось так камеру, щоб типу збити з пантелику нас. Але з досвідом воно все приходить і воно легше і легше.
19: Олександр на псевдомука – очі дрона-перехоплювача. За допомогою пульта і монітора відстежує ворожу ціль і коригує політ безпілотника до моменту ураження. Поки говоримо, екіпаж помічає молнію. Це російський ударний FPV-дрон літакового типу. Окупанти масово використовують його для терору цивільного населення прифронтових міст, а також для ударів по логістиці та по позиціях сил оборони. За лічені хвилини екіпаж знищує чергову ціль.
15: Працювали по цій молнії, ціль знищена.
19: В Олександра власні рахунки з окупантами. Він також з Маріуполя, батько п'ятьох дітей. Мріє повернутися до рідного міста та навідати могили батьків. Розповідає, коли росіяни штурмували Маріуполь, сам уже воював на Донецькому напрямку. Сім'ї вдалося вирватися з окупації.
16: Родина місяць-півтора просиділа в бомбоубіжищі. Важко було виходити їм, тому що п'ять дітей, да. І коли така судьба, як з вашого, пілі воду з батареї.
19: Витратні матеріали і батареї для дронів-перехоплювачів бійці купують власним коштом. Та ресурс захисників не безмежний. Долучитися до збору і допомогти можуть всі охочі. Реквізити на екрані.
15: Трошки напряжено в нашому плані, бо зараз ціни ростуть на все це обладнання. Це треба для того, щоб нищити ворога повітряного, бо вони, якщо ми в це не вкладемось, то вони будуть залітати по містах і по громадянському населенню.
19: Цей екіпаж працює разом близько року. Лише за останній місяць бійці знищили близько 40 цілей. Переважно це молнії і FPV-дрони. А отже, врятували сотні життів мешканців прифронтових міст.
15: Коли знищення ворожої там цілі там молнії або якогось розвідника, або щось або того ж самого FPV-дрону ворожого, це вже розумієш, що ти врятував чиє життя. І це круто.
19: Ірина Цимбал, Факти ICTV, єдині новини.
2: Триває активна підготовка до саміту НАТО, який відбудеться 7-8 липня у турецькій столиці Анкарі. Його називають важливим для формування майбутньої архітектури Альянсу, особливо на тлі нещодавнього напруження у відносинах між Сполученими Штатами та Європою. Генсек Альянсу Марк Рютте напередодні провів перемовини з американським президентом Дональдом Трампом, який невдоволений тим, що деякі країни не зголосилися допомогти відновити судноплавство через Ормузьку протоку після його війни з Іраном. Тож місією Рютте було переконати Трампа, що союзники підтримують Америку. Спільну позицію виробили напередодні під час зустрічі у Берліні лідери країн Європ'ятірки – Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Вони сформулювали основні сигнали – це відданість сильному та єдиному альянсу, збільшення оборонних витрат, посилення трансатлантичної співпраці та довгострокова підтримка України.
17: Ми хочемо надіслати в Анкарі потужний сигнал підтримки України. Уряд Німеччини пропонує, щоб європейські союзники по НАТО взяли на себе тверді фінансові зобов'язання перед Києвом. Послання Росії полягає в тому, що Україна залишається сильною. Підтримка Європи не зменшується. Сподіваємося, що Москва зробить із цього висновки. Настав час розпочати мирні переговори.
2: Отримати лікарняний тепер складніше. Принаймні, так стверджує частина пацієнтів і лікарів. Після того, як Пенсійний фонд посилив контроль за видачею листків непрацездатності, медики почали говорити про додатковий тиск і ризик штрафів. Особливо гостру проблему відчули люди з тяжкими захворюваннями, які потребують тривалого лікування. Що насправді змінилося у правилах оформлення лікарняних? Чи можуть медиків штрафувати за їх видачу? Чому новації занепокоїли пацієнтів? З'ясовувала Ольга Читаєва.
18: Досить така складна система, да? І вона, ну, як це вам сказати правильно, трохи так на тебе давить.
20: Дар'я Горбань – лікар-терапевт у приватній клініці. Проблема, про яку розповідає, виникла з 1 квітня цього року. Пенсійний фонд посилив перевірки лікарняних. За будь-яку помилку медиків можуть оштрафувати. І це, каже, створило додатковий тиск на лікарів.
18: Після того, якщо вони бачать, що якісь є порушення, вони подають на лікаря або на приватний центр, або іншу клініку скаргу. Лікар відповідно, протягом цих 10 діб має оплатити ці кошти.
20: Лікарка каже, деякими колегами вже зацікавили.

0: Виходить, я їду в інститут раку, там мені відкривають лікарняний на 2 дні, на час саме проходження хіміотерапії. Далі я уїжджаю додому, і лікар моя сімейна з 1 квітня мені повідомила про те, що вона не може продовжувати мені лікарняний на 21 день. Що вона мені може надавати лікарняний не більше як до 5 днів.
1: Пані Оксана написала запит у обласний департамент охорони здоров'я і ось яку відповідь отримала.
2: Звертаємо увагу, що вказані у законодавстві строки 120 календарних днів безперервно або 150 днів протягом року визначені Законом України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування як граничні строки виплати допомоги, а не є підставою для продовження лікарняного. Факт проходження курсів хіміотерапії сам по собі не є підставою для безперервного продовження лікарняного.
1: Ми попросили юриста Максима Дейнегу оцінити цей випадок. За його словами, нові правила не обмежили лікарняні 5 днями і не заборонили їх продовження онкопацієнтам. А строки 120 і 150 днів, про які каже управління, пов'язані лише з необхідністю додатково оцінити стан людини, а не з припиненням права на лікарняний чи страхові виплати.
3: Насправді, хочу сказати, що закон, який набув чинності в квітні, він не встановлює вичерпних там підстав, коли лікар має видавати лікарняний, коли не має видавати лікарняний. Лікар, перш за все, повинен керуватися медичними записами, оглядом пацієнта, обстеженнями.
1: Вочевидь, ці ситуації типові, бо 12 червня з'явилося нове роз'яснення від МОЗ, яке стосувалося, зокрема, онкологічних пацієнтів. Розширили перелік спеціалістів, які це можуть робити, і наголосили, спрямовувати пацієнта зайвий раз до сімейного лікаря не треба.
2: Лікар, який оглядає та призначає пацієнту лікування, має усі повноваження виписати йому необхідний електронний документ. Спрямовувати пацієнта до сімейного лікаря тільки за рецептом чи висновком про тимчасову непрацездатність є недоцільним та не відповідає вимогам законодавства.
1: Але у випадку пані Оксани це не працює. Онколога у її місті немає, а лікар у Києві оформлює лікарняний лише на 2 дні. Тобто виходить замкнене коло з проханням роз'яснити, що змінилося у процесі і чи дійсно лікарів можуть масово штрафувати, ми звернулися у Пенсійний фонд. Звідти нам надіслали письмову відповідь.
2: Рішення про проведення перевірки листків непрацездатності оформлюється наказом за підписом керівника територіального органу Пенсійного фонду України. Під час проведення перевірки листків непрацездатності уповноважена посадова особа територіального органу Пенсійного фонду України перевіряє відомості, що містяться в електронному реєстрі листків непрацездатності.
1: Юрист Максим Дейнега наголошує, згідно з новими змінами, окрім загрози штрафів, лікарі отримали також важелі захисту, яких раніше не було.
3: Заклад охорони здоров'я тепер зобов'язаний повідомити лікаря, коли вимога прийшла на заклад охорони здоров'я, про те, що така вимога надійшла, і ознайомити з нею відповідно лікаря. На законному рівні передбачили захист для лікаря, а саме можливість оскаржити закладу, в якому він працює, в адміністративному порядку, тобто до вищого органу, а не через суд, як було раніше, оцю вимогу про компенсацію.
1: Цей механізм захисту недосконалий, зауважує Дар'я Горбань. Ефективніше, на її думку, було просто не одразу штрафувати лікарів, а дати, так би мовити, право на помилку. На думку експертів, багато проблем виникло через недостатню комунікацію щодо нових правил та побоювання лікарів перед можливими перевірками. І, на жаль, заручниками цих непорозумінь стали і лікарі, і пацієнти. У МОЗ кажуть, моніторять проблемні моменти і проговорюють їх з медиками.
4: Тому що я попросив сьогодні лікарів, щоб напрацювали ті рішення, які вони бачать на місцях, щоб ми їх могли працювати тоді з колегами по уряду для того, щоб вирішити всі проблемні питання, які є.
1: Тим часом у Пенсійному фонді звітують про перші результати перевірок. Понад 30% лікарняних видали з порушеннями, а 20, кажуть, неправомірні. Ольга Читайло та Євген Зозуля. Факти, ICTV, єдині новини.
5: Потужні землетруси сколихнули Венесуелу та Японію. Понад 160 людей загинули і приблизно 1000 поранені у Венесуелі. Там значні руйнування, тож цифри можуть зрости. Підземних поштовхів було 2. Спершу зафіксували 7,2 бала, а через 40 секунд нове коливання силою 7,5 балів. В регіоні оголосили червоний рівень небезпеки, а виконувачка обов'язків президента Дельсі Родрігес запровадила в країні надзвичайний стан. Землетрус силою 7,2 бала стався і біля північного узбережжя Японії, однак відчувався і у Токіо, причому в годину пік. Як повідомила японська влада, повідомлень про постраждалих не надходило.

0: Ходило руйнування є, але незначні. Загрози цунамі нема. На атомних електростанціях та інших подібних об'єктах жодних аномалій не спостерігалося. Ну і ще про аномалії. Європа потерпає від спеки. Найскладніша ситуація надалі у Франції. Напередодні там зафіксували майже 44 градуси тепла. Цей день визнали найспекотнішим в Україні за увесь період спостережень. Жертвами теплового удару стали 18 людей. Двоє з них – діти, яких залишили в автомобілі. Електромережа через екстремальну погоду перевантажена. Час від часу стаються блекаути. Залізниця скасувала понад 70 рейсів через деформацію колій, спричинено високими температурами. У 72 департаментах оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. 850 шкіл в різних регіонах скасували заняття. Ну і вже за день, за два по всій Україні буде теж дуже спекотно, тому підготуйтеся і бережіть своє здоров'я. Наступний випуск о 16:30, тоді побачимось.
1: За свою країну.
2: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
1: 42-га окрема механізована бригада.
3: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
4: З нами ти серед своїх.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». Ми боремося за свою країну.
6: У Гданську триває конференція з відбудови України. Формально це майданчик про гроші, інвестиції, енергетику, критичну інфраструктуру і логістику. Але політично вона проходить в непростий момент. Між Києвом, Варшавою знову загострилася історична суперечка. Володимир Зеленський особисто до Гданська не поїхав. Польський прем'єр Дональд Туск назвав це жестом деескалації. Але питання ширше, чи зможуть Україна і Польща не дозволити історичним конфліктам зламати стратегічне партнерство, яке зараз критично важливе для обох країн. Паралельно, після саміту G7 з'явилися нові сигнали від Дональда Трампа. Його остання риторика щодо Зеленського звучить м'якше. Але поки не зрозуміло, чи це реальна зміна політики, чи лише зміна тону. Про все це будемо говорити з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління і головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Пане Ілля, вітаю вас.
7: Пане Володимире, щиро вітаю вас та наших шановних глядачів.
6: Почнемо з конференції у Гданську. Формально це про відбудову, інвестиції, енергетику, але політично вона проходить на тлі напруги між Україною і Польщею. Який головний сенс цієї конференції для України саме зараз?
7: Сенс, він незмінний. І я б не сказав, що це формально про відбудову. Практично конференція в Гданську, тут треба наголосити, вона проходить у Гданську лише цього року. І саме цього року. Попередні конференції з відновлення відбувалися у Римі, Німеччині і так далі. Тобто так склалось, на жаль, що саме от в період певних таких протиріч, саме в Гданську відбувається конференція. Але
6: можливо, на щастя. Це залежить від результатів.
7: Час покаже. Справа в тому, що основні результати – це є фактичні результати. Жодних політичних. Я б не очікував би на якісь визначні заяви. Звичайно, ми вже почули, що Європейський Союз розпочав фінансування кредиту на 90 мільярдів. Це от було озвучено саме сьогодні, звичайно, ми розуміємо, для того, щоб конференція мала такий загальний політичний ефект. Але там більше не про політику, там більше про зміст, про відновлення, про підготовку до майбутньої зими, на секундочку, про інвестиції до критичної інфраструктури нашої держави. І ця конференція готувалася не день і не два, готувалася протягом всього року, до сьогоднішнього дня. Тому, звичайно, є напрацювання у громад. А громади – це є кінцевий такий певний споживач в результаті допомоги, яка залишається на місцях. Є напрацювання обласних адміністрацій, є напрацювання загальнодержавні. Сьогодні прем'єр-міністр озвучила, що розраховує підписати угоди порядка 10 мільярдів. Значні кошти. Сподіваємось, віримо. Тому тут не про політику. Я от завжди розділяю, відверто кажучи, конференцію з відновлення і політичні процеси, які або передують, або відбуваються паралельно з нею.
6: Окей, але тут виникає питання. Дивіться, Володимир Зеленський особисто не поїхав до Гданська, поїхала Юлія Свириденко, і Дональд Туск назвав це жестом деескалації. От ніби не про політику, як ви говорите, але насправді, можливо, це спосіб зняти напругу? Чи, можливо, радше ознака того, що проблема у відносинах Києва і Варшави ширша?
7: Вона об'єктивно ширша, але якщо говорити саме про те, що президент не поїхав цього року, на відміну від попередніх років, коли він обов'язково відвідував, тут не про зняття напруги. Туск, відверто кажучи, досі не може обрати для себе якусь зрозумілу позицію. Він намагається десь обережно коментувати те, що відбувається, для того, щоб не викликати на себе негативну реакцію з боку польського суспільства, яке підтримує те, що відбувається. Говоримо ж завжди чесно, відверто. Є велика частина польського суспільства, яка підтримує позицію Кароліни Гродського. Це факт. А в той же час намагається зберегти відносини з Україною, з Європейським Союзом, навіть звертається, як ми вже з вами обережно чули, до Мерца, начебто допоможіть врегулювати, але немає якоїсь чіткої конкретної позиції. А врешті-решт, як показує завжди історія і практика, такі політики втрачають і в одному в таборі, і в іншому. Але це так, ремарка. Але щодо загалом скасування поїздки нашого президента, раніше він відвідував заходи для того, щоб спілкуватися з європейськими лідерами. Тобто кажучи, G7, Європейська Рада, тиждень тому були можливості спілкуватися, нічого нового. Плюс відвідував для того, щоб показати власну повагу до тих людей, які в результаті готові співпрацювати з Україною, готові займатися відновленням і до держави, яка приймає, не організовує, хочу наголосити, а саме приймає цей захід. В зв'язку з тим, що ситуація склалась так, як склалась. Ну, про певну повагу до президента, ну, важко говорити, до польського президента. І, відповідно, буквально ще завершу думку, і, відповідно, ризиків поїздки, вони переважали той можливий профіт, який можна було отримати. Тому абсолютно мудре, правильне рішення. Роботою має займатися кабінет міністрів.
6: Чудово. А ситуація склалася так, як склалася, ви сказали. В такому випадку, чи може ця напруга між Україною і Польщею вплинути на логістику, військову допомогу, підтримку України і участь польського бізнесу у відбудові?
7: Не думаю. Не думаю, тому що хто б що не казав, не дивлячись на всі історичні суперечки і деякі економічні, до речі, непорозуміння, які ми побачимо ще далеко в майбутньому під час вступу до Європейського Союзу. Я зараз про аграрний сектор. І хочу навести яскравий приклад. От сьогоднішня остання соціологія, проведена в Польщі, 60% поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. З різних, звичайно, причин, але тут можна поставити крапку. Тому, відверто кажучи, зараз не вплине. Поляки розуміють прекрасно, що ми тримаємо фронт, що ворог у нас один. Але це не завжди додає любові, на жаль, до нашої держави з боку Польщі. Все продовжиться. Хоча ситуація з мігами також в певній мірі показова, але це торги. Ми вам міги, а ви нам дайте якісь технології. Щодо відбудови, знову ж таки, хочу наголосити, це не наше прохання. Польща сама дуже зацікавлена, і польські підприємці, в тому, щоб в подальшому приймати участь і інвестувати в Україну, тому що, відверто кажучи, величезний ринок, поляки це все розуміють. Тому все продовжиться таким чином, тобто і допомога, і логістика, і все решта, це все залишиться, але політична напруженість також залишиться поки що.
6: Окей, як в такому випадку Україні говорити з Польщею про складне минуле так, щоб не зруйнувати нинішній союз проти Росії?
7: А це на часі? Виникає таке риторичне питання. Невже зараз на часі підіймати оті старі скелети зі шкафу і спілкуватися на цей привід? Ми багато разів вже перегортали сторінку. Такий невеликий історичний екскурс. 2003 рік президент Леонід Кучма з Квасневським вийшли і сказали конкретну правильну річ. Історія в історії, нехай нею займаються історики. Крапка. А ми рухаємося вперед, у нас є цілі, завдання і загальний погляд на майбутнє наших держав, спільний погляд. І це прекрасно. Ця позиція має залишатися. А влада має таку властивість змінюватися. Сьогодні Навроцький президент і намагається цю ультраправу категорію виборців об'єднати навколо себе шляхом нелюбові до України. Орбан робив те ж саме, теж шляхом нелюбові, іде зараз Орбан. Окей. Тому чекаємо, рухаємося вперед. Польща залишиться нашим партнером. Чи буде другим, питання відкрите, але партнером залишиться.
6: Давайте подивимося з іншої сторони на цю всю картину. Наскільки Москва може використати українсько-польські суперечки?
7: Там аплодують. Там просто аплодують, там раді всьому, що відбувається. В Москві завжди одна стратегія щодо Європи. Максимальна фрагментація, максимальне внесення деструктиву і розділення європейських держав, тому що з кожною окремо набагато простіше, по-перше, впливати, на кожну окрему, а по-друге, продовжувати власну експансію, коли немає цієї єдиної сили під назвою Європейська спільнота, Європейський Союз. Тому там радіють, чи будуть вони намагатися підігрівати. Будуть намагатися, але чи є в них такі можливості, відверто кажучи, немає. Я думаю, вони зараз сфокусовані на тому, що відбувається в них всередині держави. Там набагато більше проблем, відверто кажучи, ніж українські і польські взаємовідносини.
6: Окей. А ще мушу вас запитати про Трампа. Його остання риторика щодо Зеленського звучить, ну, м'яко кажучи, м'якше. Він заявив, що Зеленський простою доволі добре тримається у війні з Росією. Це може означати зміну підходу до Трампа, чи поки варто говорити лише про зміну тону?
7: Зміна тону відбулася кардинально. Це можна вже констатувати як факт. Не лише, до речі, з боку Дональда Трампа, а з боку Державного департаменту, секретаря Марко Рубіо, всіх представників Державного департаменту. Також чули. Приведу єдиний приклад. Я цього дуже чекав. Вже пройшло більше тижня, як завершилися якраз ті послаблення щодо санкцій на сиру нафту, які були введені Сполученими Штатами. Вони завершились. Нові послаблення на восьмий день не прийняті. Це значний показник. Трамп поки що робить те, про що було домовлено на G7. Будемо сподіватися, що так і залишиться. І Сполучені Штати врешті зрозуміли. Москва бачить і чує, лише мову сили.
6: Пане Ілля, дякую вам.
7: Дякую.
6: З Ілею Котовим, експертом з публічної політики, говорили про конференцію з відбудови України у Гданську. Останні сигнали Дональда Трампа щодо України. Лишайтесь з нами.
5: Наша зброя – це правда.
8: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
8: Переконливі факти.
9: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
10: В ефірі новини для вас працюють команди ICTV та СТБ. В день російська авіація скинула 3 бомби на дружківку на Донеччині. За даними тамтешньої обласної прокуратури, одна людина загинула, ще 4 мирних жителів поранені. А попередньої доби російські окупанти вгатили дроном по заправці у Краматорську, зайнялася пожежа. У Слов'янську дрони загарбників поцілили в амбулаторію. Пожежу приборкали вогнеборці. В обох випадках без постраждали. Утім, загалом, завчора на Донеччині росіяни поранили 7 цивільних. 6 з них постраждали внаслідок авіаударів по дружківці. А вранці російський безпілотник атакував лікарню у Херсоні. За даними тамтешньої обласної військової адміністрації, мінно-вибухових травм зазнали 5 медиків. Щонайменше двічі ворог атакував цивільних у Корабельному районі Херсона. Постраждали 2 чоловіків, серед яких працівник комунального підприємства. За минулу добу на правобережжі Херсонщини відомо про 2 загиблих і 18 травмованих цивільних, що постраждали внаслідок бойових дій. Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на 3 мільярди 200 мільйонів євро і загального кредиту з боку ЄС на суму 90 мільярдів. Про це вона сказала під час відкриття 5-ї конференції з відновлення України у Гданську. Своєю чергою прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка представляє українську делегацію, заявила, що за результатами конференції Україна очікує на підписання низки важливих угод з міжнародними партнерами, зокрема щодо поглиблення євроінтеграційних процесів, зміцнення оборони та енергетики України. Більше розповість Олександр Мужичук.
11: Одна з найбільших політико-бізнесових подій у Європі цього року – конференція з відновлення України – відкрилася у Гданську. У дводенному заході беруть участь глави держав і урядів, представники парламентів, держав-партнерів України, міжнародних і фінансових інституцій, бізнесів, місцевих органів влади та громадських організацій. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка очолює українську делегацію, оголосила про підписання понад 150 угод.
12: Протягом наступних 2 днів цієї конференції ми очікуємо, що буде підписано понад 160 угод на понад 10 мільярдів євро. Вони спрямовані на накопичення ресурсів та можливостей у 5 головних вимірах – інтеграція в Європейський Союз, регіональний та місцевий розвиток, і вперше ми маємо аспект оборони.
11: Свириденко повідомила, що передбачається участь понад 80 українських компаній у найбільшому за всю історію конференції з відновлення України бізнес-ярмарку разом із 2000 представників бізнесу з усього світу. Також там дадуть старт нового формату енергетичної платформи, яка стане постійним інструментом мобілізації міжнародної підтримки нашої енергетики.
13: This is the fifth conference.
12: Це вже п'ята конференція з відновлення та відбудови України. На жаль, це п'ятий рік повномасштабного вторгнення та війни. П'ятий рік наших втрат і п'ятий рік також нашої сили. На жаль, ми все ще платимо велику ціну за свободу. Росія слабшає, але вона стає агресивнішою проти Європи. Ми маємо традицію в Україні толоки, коли люди збираються разом та будують, відбудовують будівлі, коли вони зруйновані.
11: Головний фокус конференції на відновленні кількох секторів, які найбільше постраждали від російських ударів. Це енергетика, критична інфраструктура та логістика. До участі залучили понад 1000 компаній. Третина з них міжнародні, третина українські, стільки ж польські. Юлія Свириденко щиро подякувала полякам і прем'єру Дональду Туску за організацію конференції. У відповідь зал двічі вибухнув аплодисментами.
13: You see with your eyes. How we fight.
12: Ви на власні очі можете побачити, як ми боремося, як ми страждаємо, наскільки стійкі ми завдяки вашій підтримці. Дякую, і найбільше стоячи тут, я хочу подякувати народу Польщі. Любі поляки, дякую за вашу підтримку, тоді, коли вона була нам найбільше потрібна. Дякую за допомогу нам впродовж цього року і за бажання будувати спільне майбутнє у Європейському Союзі.
11: Очільник польської делегації Дональд Туск, відкриваючи конференцію, заявив: Польща, Україна, Європа і весь світ солідарні у прагненні відбудови України після війни. І підкреслив, у тому, що конференція відбувається в його рідному Гданську, є символічний сенс. Адже це місто, зруйноване під час Другої світової, стало прикладом дива відбудови. Туск наголосив, українці та поляки – друзі, попри нещодавні політичні суперечки.
14: Я говорю від щирого серця, не з папірця, як ви бачите. Пам'ятаємо, що мої люди у Польщі, ваші люди в Україні, друзі у Європі. Ми можемо побудувати майбутнє на основі правди, взаємоповаги і розуміння історії. Солідарність, що народилась у Гданську, може стати реальністю, якщо ми відкриємо наші серця і розум для майбутнього.
11: В свою чергу, Урсула фон дер Ляєн повідомила про виділення Україні вже сьогодні першого траншу макрофінансової допомоги із загального кредиту від ЄС на суму 90 мільярдів євро. Також президентка Єврокомісії повідомила, що найближчими днями Євроспілка почне переказувати Україні гроші з пакета на 6 мільярдів євро, що спрямовані на виробництво дронів.
15: Українська оборонна промисловість за підтримки Європи показує, що вона може перемогти в інноваціях Росію. Україна тепер виробляє дрони в кількостях, які відповідають або перевищують виробничі потужності Росії. І рішучість українського народу показала світу, що їхній вибір не можна зламати.
11: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою, тому Росії слід розпочати переговори для замороження лінії фронту.
14: Безпека, інвестиції, реформи, люди – це основи відновлення України. Разом з нашими партнерами ми готові підтримати Україну у всіх цих чотирьох сферах. Сьогоднішня зустріч у Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. До Москви приходить прозріння, що Росія не виграє цю війну. Пані та панове, європейська підтримка Києва є непохитною. Ми готові чинити тиск на вже ослаблену російську економіку.
11: Нагадаю, конференція з відновлення України в Гданську триває на тлі загострення конфлікту між українським та польським лідерами, через які Володимир Зеленський вирішив не брати участь у заході. Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив його ордену Білого Орла через те, що Зеленський присвоїв одному з підрозділів ЗСУ ім'я Героїв УПА. Український президент пов'язав це із суто внутрішньою політичною боротьбою та розпалюванням настроїв неприязні до українців. Рішення Навроцького про позбавлення Зеленського найвищого державного ордену миттєво розкритикували як його політичні опоненти, так і незалежні оглядачі. Домінує аргумент, що тріщина у польсько-українських відносинах, яку президент Польщі лише поглиблює, грає на руку Москві та посилює загрози з боку Росії для обох держав. Олександр Мужичук, програма «ЄКНЕС ТБ», єдині новини.
10: Цієї ночі наші сили оборони уразили нафтобазу в Полтавсько-Краснодарському регіоні Російської Федерації, що за 300 кілометрів від лінії фронту. А вже вранці українські сталеві пташки поцілили 2 НПЗ в Уфі, яка за 1500 кілометрів від кордону у республіці Башкортостан. Цю інформацію підтвердив Володимир Зеленський. Вранці в Уфі можна було спостерігати кілька осередків загоряння. Український президент зазначив, що у такий спосіб Україна виконує план далекобійних санкцій.
16: Офігеть! 2 рази как бахнуло, мы думаем, что за звуки? Аж стекла затряслись.
17: Что-то горит. Перед этим какие-то бабахи были. Не знаю, опять беспилотники прилетели, не знаю что.
16: Офигеть, Ларис, второй пипец, смотри, что творится. А первый где был? Вон.
18: Первый, видишь, потушить, тушится уже все как бы это слабое.
16: Ужас.
18: Это куда
16: аж
18: смотрят?
16: Стеклы гремят все.
18: Это куда смотрят они там? Где? Че? МЧС-то где?
10: Російське Міноборони рапортує, що впродовж ночі нібито вдалося збити 269 безпілотників. Тим часом мережею шириться відео пожежі на нафтобазі у станиці Полтавській Краснодарського краю Російської Федерації. Російська влада скаржиться на падіння уламків дронів. За попередню інформацію, зайнялися 3 із 28 резервуарів. За останні два тижні до цієї нафтобази далекобійні безпілотники долітають уже вдруге. Вона забезпечує пальним частину Краснодарського краю та Республіки Адигея. На тлі регулярних українських ударів по російських НПЗ роздрібні ціни на бензин у Росії вже побили рекорди останніх 20 років. Лише за тиждень пальне в РФ подорожчало на 3%. Про це пише видання Bloomberg. На збої у постачаннях бензину та дизелю чи обмеження продажу вже скаржаться 78 із 85 російських регіонів. Такі дані сьогодні оприлюднили опозиційні до Кремля російські ресурси. Перед заправками у низці регіонів Російської Федерації, котрий день поспіль шикуються довжелезні черги.
19: Вам хі-хі-ха-ха с бензином. Я типа думаю, вообще бред какой-то говорят по поводу прикольчики. Не может такого быть, как в России, в стране нефти, кончился бензин. Просто посмотрите, какая очередь на заправку. Это какой-то ужас.
20: Только что сам заправился. Всего 30 литров дали на автомобиль. В общем, ребята, веселая ситуация. Так что всех поздравляю. Доигрались наконец-то.
21: Я объездила несколько заправок. Ну, штук 5, наверное, проехала. Нет никакого бензина.
22: А что случилось-то, ребят? Это на заправку?
23: Да. Первая за 600 километров. 11 километров хода осталось.
22: Прикольно.
10: Українська розвідка та армія отримали наказ працювати на випередження по тих об'єктах, які росіяни використовують для масштабування війни. Про це заявив Володимир Зеленський. За словами українського президента, російські спецслужби пропонують перенести або взагалі скасувати вибори в Держдуму, імітація яких запланована на вересень.
24: Зараз російське керівництво тягне під Москву на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та панцирів. На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва.
10: Окупаційна влада Криму оголосила про запровадження так званого режиму тимчасового обмеження електропостачання. Мовляв, це вимушений крок, щоб запобігти перевантаженню енергосистеми. Тим часом у Євпаторії та селищі Заозерному запровадили графіки подачі води. Цієї ночі в окупованому Криму українські сили оборони повторно атакували Таврійську ТЕС. Уражені також дві електропідстанції у Сімферополі та Севастополі. Українські безпілотники дотягнулися до 3 ворожих радіолокаційних станцій та нафтобазів у Джанкої. Про такі результати нічних дронових ударів по об'єктах, що працюють на російських окупантів, повідомив командувач наших сил безпілотних систем Роберт Броуді. Нагадаю, з кінця минулого тижня у Криму не продають бензин. На пальне можуть сподіватися лише представники окупаційної влади. Крім того, на півострові спостерігається нестача продуктів.
25: В Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. В магазинах нету хлеба, совсем нету хлеба, уже второй день нигде.
26: Кафешки, столовки не работают, мы приехали в Яблоко.
27: Тут ничего не работает.
26: А тут пустота вон. Мы хотели что-то покушать взять, пустые, короче, полки.
10: Тим часом по обидва боки мосту через Керченську протоку вишукувалися кілометрові черги. На виїзд з окупованого півострова у другій половині дня очікували десь 700 автівок. У зворотному напрямку машин приблизно вдвічі менше. Нещодавно Путін вкотре закликав росіян і далі воювати проти України, а вона вирішила відповісти диктатору та показати усім росіянам, які наважаться взяти зброю, що їх тут чекає. Воячка 225-го окремого штурмового полку на псевдо Ліма оперативна чергова безпілотних систем. Вона наводить ударні дрони на схованки та техніку противника. Для чого записувала ролик відповідь росіянам і чи буде друга серія, Ліма розповіла нашим кореспондентам. Під час сюжету будуть реквізити збору для потреб 225-го полку, тож долучайтеся.
0: Як усі дівчата, вона хоче блискуче виглядати у кадрі, тож перед інтерв'ю знаходить кілька хвилин причепоритися.
1: Ніхто на цьому не губить.
0: Ні. З-поміж інших тату її найулюбленіше, каже, ось це – кошеня.
1: Мені здається, що кожна жінка трошки кішечка.
0: Та на своєму робочому місці воячка 225-го окремого штурмового полку на псевдоліва стає хижачкою, що вишукує здобичу вздовж лінії фронту.
1: Така в мене справа, таку я роблю роботу, якій не можна десь жаліти когось. Я воюю проти Російської Федерації.
0: Ліма – оперативна чергова безпілотних систем піхотного батальйону 225-го ОШП. Вона наводить ударні дрони на ворожі цілі.
1: Дивлюся, скільки в мене екіпажів сьогодні розрахунків може працювати. Розумію, хто куди дістає, бачу стріми перед собою. Я можу не просити деяких місць координати. Я просто дивлюсь, бачу посадка, ага, оце дерево, я знаю, де воно. Кажу якомусь екіпажу, піднімаємося і ми летимо. Наводжу ту FPV-шку, а в неї картинка відпадає, там отак мерехтить все. Дуже важко буває. Буває, хвилююсь дуже за це.
0: Нещодавно Ліма зажила славу у соцмережах, коли із побратимами зафільмувала відповідь російському диктатору на його заклик до своїх найманців воювати далі.
1: Тут я дивилась повне відео, але в цей момент саме мені захотілося йому відповісти.
2: Що ж ви обратіться своїм бойцам?
3: Вся страна смотрить на вас.
2: Одобряй нашу землю, пусть вся страна смотрить. Вообще красота, вся страна гордиться вами. Давай, залітай в это логово пілотов. О, вообще мощно, хорош.
3: Работайте, братя.
1: Все, птичка в клетке. Трошки мені їх шкода буває. Але коли я згадую все те, що вони роблять з нашими містами, згадую дитячі садки, скільки загинуло людей, вони знають, куди вони йдуть, вони знають, що їх чекає.
2: Надіюсь, доходчиво обратились. Якщо треба, повторимо.
1: Назбирали просто самі такі яскраві моменти і записали мою відповідь, так сказати. І, можливо, десь хтось побачить на тій стороні це відео і зрозуміє, що тут взагалі відбувається.
0: Попри тяжку роботу, Ліма, яка боронить країну від 2024-го, знаходить час для особистого.
4: Чи вільне ваше серце?
1: Ні, не вільне. Я закохана.
0: Та каже, відпочивати нині майже нема коли.
1: Я розумію, що це мої роки молодого життя. Але якщо я вже такий шлях вибрала, я пішла сюди, щоб захистити свою країну, захистити своїх батьків і майбутніх дітей, то треба, мабуть, чимось жертвувати, щоб у них було краще життя.
0: На сам кінець інтерв'ю Ліма обіцяє, якщо росіяни і надалі покірно виконуватимуть накази свого царя, то її ролик, напевне, матиме продовження.
4: Чи буде друга серія?
1: Думаю, так. Буде і не тільки друга, буде і третя, і четверта. Якщо це не припиниться, буде і десята.
0: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
10: Наразі на Кінбурзькій косі є успіхи, але про її звільнення говорити зарано, бо це досі зона активних бойових дій. У військово-морських силах ЗСУ поточнили інформацію щодо цієї ділянки та заперечили повний відступ російських військових із тієї території. Речник ВМС Дмитро Плетенчук у ексклюзивному коментарі нам сказав, що ця зона досі залишається стратегічно важливою для окупантів. Водночас українські оборонці продовжують процес знищення російської логістики. Нагадаю, зранку в оперативно-тактичному угрупованні Одеса заявили, завдяки потужному вогневому ураженню від сил оборони півдня, окупанти були змушені відступити з займаних позицій на Кінбурзькій косі, і там був піднятий український прапор. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець перевіряє можливі катування військовослужбовців у 425-му окремому штурмовому полку «Скеля». Про це він заявив у соцмережах. Обуцман повідомив, що в розташуванні «Скелі» працюватиме моніторингова група. Також розповів про робочу нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським із цього питання.
14: Я не залишаю це без уваги. Моя позиція чітка. Будь-які порушення прав людини, особливо в умовах воєнного стану, є неприпустимими та потребують негайної реакції.
10: Нагадаємо, днями журналісти видання «Бабель» оприлюднили інформацію про небойові втрати полку «Скеля». Йдеться про 26 смертей новобранців від осені 25-го року до весни 26-го. Більшість військових, за інформацією джерел журналістів, померли невдовзі після мобілізації від пневмонії, серцево-судинних та інших захворювань. Також у статті йшлося про можливі випадки насильства у підрозділі. Серед інших на оприлюднену інформацію відреагувала військова омбудсменка України Ольга Решетилова. Вона повідомила, що рік тому її офіс разом з представниками військової служби правопорядку ідентифікував групу інструкторів з Келі, які влаштовували знущання на полігонах. Нині їх не допускають до роботи з особовим складом, але результати розслідування досі невідомі. Про перевірку інформації щодо можливих порушень прав військовослужбовців з Келі заявили і Державному бюро розслідувань. За цими фактами ДБР розпочало досудове розслідування. І більше інформації вже о 17-й, точніше, годині. Доєднатись до нас.
5: Навіть складно порахувати, скільки разів уже після російських ракетних ударів нам доводиться обговорювати навіть не наслідки прильотів, а більше цинізм і тупість зет-пропагандістів. Як ви, очевидно, здогадались, нещодавній удар по Києву не став винятком. Крім того, цього разу перед Чорноротами стояло завдання із зірочкою. Адже потрібно було не лише радіти і підкидати чепчики в повітря.
6: Сьогодні ночі був достатньо масирований удар наших ВКС по території Києва. Наші цілі стали воєнні об'єкти врага. І ми будемо це підчеркувати. Ми не б'ємо по гражданським об'єктам.
7: Українські СМІ, ну, судя по всьому, ще і ВСУшники, наверное, стонуть сьогодні в очередной раз, тому що во время масированого удара по Києву прошлой ночью был впервые применен новый российский баражирующий боеприпас. Называется он «Бандероль». «Бандероль» для бандеровцев. Хорошо ж звучит? Конечно, хорошо.
5: А й придумать для холопів відмазки щодо прильоту по Києво-Печерській лаврі. Нібито найсвятішому місцю для Путіна і Шойгу.
8: Никакой Киев мы бомбить не будем никогда, потому что есть причина первая. В Киеве расположены наши святыни. И никогда ни Владимир Владимирович, ни Сергей Кожугетович не примут решение о том, чтобы разбомбить Києво-Печерскую, например, лавру. Это просто исключено.
5: Якби у зет-пропагандістів в голові було щось, окрім настоянки Боярышника, вони б спробували списати приліт, ну, хоча б на роботу українського реба. Мовляв, шахет летів бомбить бункер генералів НАТО, а через радіоперешкоди гепнувся на лавру. Звісно, це теж було брехнею, та хоча б не настільки тупою. Та замість цього останкінські бовдури почали вигадувати абсолютну маячню. Перша відмазка була класичною, мовляв, наші хлопчики просто не могли.
9: Саме печальне и показательное, что переживаем единственное кто о поражении Києво-Печерської лаври, Успенського собору, ми. Это наша святыня. И для нас это дорого.
12: И
9: никогда бы русский солдат не нажал кнопку для того, чтобы поразить Києво-Печерську лаври.
5: Перш ніж ми перейдемо до розбору цього цинізму, зазначимо, що Попов ниє не кому-небудь, а комуністу Спірідону Кілінкарову. Однопартійці останнього десятиліттями спалювали храми і утискали священників тієї ж лаври. Але тепер комуніст Кілінкаров, як бачите, став ух яким завзятим поборником православ'я.
12: Істинно віруючі на Україні теж є, але ви знаєте, вони живуть при такому режимі, що в нинішній ситуації для них краще, знаєте, як, чим далі от церкви, тем ближе к Богу. Потому что там, на самом деле, после всего того, что они сотворили с украинской церковью, я думаю, там ничего святого на самом деле-то и не осталось. Уже в чем проблема.
5: Что ж стосується методички «наші хлопчики не могли», то це навіть не смішно, бо цю маячню ми вже всі чули після Бучі.
24: Никакой Бучі никакі русские никогда не устраивали. Это не в коде русского солдата. Это не в коде православного человека. Русский солдат себя так не ведет. Никогда.
5: А потім раптом виявилось, що хлопчики, які нібито не могли в Бучі, з легкістю вбили 9 людей разом із 2 дітьми у Волновасі.
13: В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
15: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были 2 детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
5: Та й у самій Росії кількість тяжких злочинів, скоєних, прості господі, учасниками СВО, вже йде на сотні.
28: Вернувшийся с войны вагнеровец расчленил женщину, положил останки в чемодан и выкинул его из окна.
29: В Липецке еще один вагнеровец, который вернулся с войны, сбил свою жену и до смерти забил ее 4-летнюю дочь от первого брака.
30: Участник спецоперации Виктор Савинов вернулся с войны и убил победительницу конкурса «Лучший учитель России».
5: Тобто практика показує, що не існує такої жорстокості, яку ще не скоювали російські військові. Тому особисто нам взагалі не зрозуміло, на кого розрахована методичка під назвою «Росія не бомбить церкви і храми».
9: И никогда бы русский солдат не нажал кнопку для того, чтобы поразить Киево-Печерскую лаву.
5: І тут саме час нагадати цим цинічним брехунам, що окрім Києво-Печерської в Україні є й інші лаври, по яких уже прилітало десятки разів. Може, ці жалюгідні підкажуть, хто щомісяця обстрілює Святогірську лавру, до речі, Московського патріархату? Там же ж рука якось піднялась, правда? Чи у Святогірську теж Петріот винен?
11: Опять Покровський храм.
16: Да, у нас, звісно, все.
11: Пожалуйста, вот вам ще одне попадання.
5: До речі, про Петріот ми згадали не просто так, бо ж, зважаючи на ще одну із методичок Кремля, по лаврі прилетіла, увага, зенітна ракета, нібито українська ППО, намагалась збити шахет, а прилетіло в лавру.
17: Сатанисты сбивали герани прямо над городом. Сразу несколько ракет ЗРК «Патриот» попали в здание Киевской лавры и жилой дом рядом.
5: Поверить в подібну дурню может лише найтупіші ватні створіння. Адже, якби дефіцитними ракетами «Патріот» ЗСУ збивали копійчані шахеди, то всі запаси цих ракет у світі закінчилися б за тиждень. Більше того, навіть російські експерти останні місяці активно наголошували на проблемах української ППО саме із цим типом зенітних ракет.
18: Вооруженные силы Украины в плане зенитных ракет находятся на голодном пайке. Это касается прежде всего ЗРК «Патриот». Украина получает эти ракеты буквально поштучно, там 5, 6, 10. Массовых поставок уже нет. Это прямое следствие того, что происходит на Ближнем Востоке, того, что происходило на Ближнем Востоке последние 4 месяца, особенно в его активной фазе.
5: А потім хтось влупив шахедами по лаврі і довелось вигадувати, що ракетами, яких дуже мало, збивали саме такі дрони.
19: В Российском министерстве обороны сообщили о том, что одной из причин некорректной работы комплекса ПВО «Патриот» могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшим сроком годности.
5: Проте всі ці відмазки були настільки жалюгідними і непродуманими, що деякі пропагандісти почали прямо натякати холопам на те, що сталося насправді. І, звісно, жодними помилками ППО там і не пахне.
20: Саме головне, посмотреть на эту ситуацию сквозь призму, мне кажется, наше общество должно это делать в первую очередь, сквозь призму Старобельска, сквозь призму музея обороны Севастополя, да?
5: Тобто один из Z-экспертів прямо заявляє, що приліт по лаврі – це відповідь за Старобільськ і панораму Севастополя. А саму лавру взагалі не шкода, бо там нібито нічого святого вже не лишилось.
20: Несмотря на сам статус места, а именно вот там, где находится Киево-Печерская лавра, вся, прошу прощения, святость оттуда, весь православный дух, как бы странно это ни звучало, он давно оттуда выветрился благодаря режиму Зеленского.
5: Далі у студії почалась довга і нудна розмова на тему, чому лавра вже не та. Так буває лише в одному випадку, коли після незграбних відмазок аудиторію починають готувати до наступних ударів.
20: Никакого православия в Києво-Печерской лавре уже давно нет.
5: До всього російські пропагандісти мають дивовижний талант змішувати абсолютно несумісні методички. Саме тому ми, м'яко кажучи, були в шоці, почувши, як обговорення ударів по Україні зрештою звелося до порятунку українців.
21: Им абсолютно нужно показать другое лицо России. Не России защитницы, которая защищает своих людей, свой язык, свою веру, свои территории, свой народ, который десятилетиями был под гнетом, а наоборот показать это разночтение.
5: И скажите после этого, что они не наркоманы. Ну, соромно має бути дорослим чоловікам розповідати про якусь захисницю, коли твоя країна вже п'ятий рік скидає каби на багатоповерхівки і бомбить котельні у морози.
22: Ну, это война. И надо бить противника везде и всюду. В Киев, в Киеве. Чтобы вокзала в Киеве не было, приехать было некуда. Чтобы ни один локомотив не двигался с места. Чтобы не было ни воды, ни света, ни канализации, ничего.
5: Більше того, експерт Чернишов, який відкрив свій рот про Росію-захисницю, не так давно особисто закликав, цитата, «згноїть всіх українців». Коротше кажучи, такий мамчин рятівник, що й не снилося.
23: Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить.
5: З іншого боку, такий вінігрет у методичках чітко показує, що навіть у плані інформаційних кампаній в Росії все стабільно погано. Таке відчуття, що пропагандісти самі не розуміють, куди в нинішніх реаліях треба правильно танцювати. Саме тому навіть у межах одного ЗМІ чорнороті активно суперечать один одному. Взять хоча б шоу на державному першому каналі.
0: Одні з самих ожесточених бойов ідуть зараз в Константиновці. Вражеські телеграм-канали пишуть про те, що ВСУ готуються до скорої потері міста.
5: Це, друзі, уривки з шоу Лосєва та Осташко. Втім, прізвище тут не надто важливе. Більш показово концентрована переможенька, яку видають мало не щосекунди. Мовляв, із економікою все добре, на фронті все прекрасно. Взагалі перемога не за горами.
1: У нас и президент говорит, что у нас по всей линии боевого соприкосновения идет продвижение, но я думаю, что все-таки речь идет там о считанных неделях, не днях, скорее, а неделях.
5: Очевидно, що умовний ватник Ваня на дивані після такого контенту ще півгодини радісно посміхається. Бач, накручують патріотів телеграм-канал. Ну а далі, щоб закріпити успіх, Ваня бере тарілочку пельменей і сідає дивитися ще одне шоу на першому. Ой, щаслива посмішка миттєво зникає.
2: Противник в очередной раз, и про это нужно говорить без какой-то там паники и истерики, но противник в очередной раз сделал достаточно большой технологический рывок.
5: Ми точно не знаємо, на що пропагандісти так активно змішують перемогу і зраду, бо ж народ так можна укачати. Але, можливо, керівництво першого каналу просто вирішило в незрозумілій ситуації покласти яйця в обидва кошики. А тому в ефірі почали лунати досить зухвалі речі. І про провал демілітаризації України. І про проблеми з логістикою.
2: Стало тяжелее, чем было в предыдущие разы. Потому что если в предыдущие разы лупили по, скажем, прифронтовым и, ну, притыловым районам со стороны фронта, то сейчас такого понятия, как тыловой район, по факту не существует.
5: Більше того, Шейнін і компанія почали розповідати холопам навіть про липові перемоги на фронті. А за таке ще рік тому запросто можна було загреміть в тюрму.
2: Ну, кто любит докладывать плохое? Всем нравится докладывать хорошее. Сколько раз брали Купянск? И когда его первый раз взяли? Кто-то же доложил в свое время о том, что Красноармейск и Купянск находятся под полным контролем, и верховный главнокомандующий на весь мир сказал, что мы готовы туда журналистов привезти.
5: І ще раз, усе, що зараз відбувається в інформаційному просторі ворога, зовсім не свідчить про якусь лібералізацію російських ЗМІ. Швидше, припущення щодо протистояння партії миру і війни в оточенні Путіна не такі вже й далекі від правди. Інша справа, що обидві вежі, як показала практика, розуміють виключно силу. Тому вкотре нагадаємо, ваші інвестиції у розвиток сил оборони – це ще й внесок у власне майбутнє. Те саме майбутнє, яке навряд чи буде щасливим, поки очманілі Z-фанатики не відчіпляться від наших кордонів.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
6: Як це було, дивимось далі.
3: Єдині новини в центрі подій.
10: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ОСІТВ та Вікон СТБ. Перший транш із 90-мільярдного кредиту вже сьогодні. 375 мільйонів євро на відновлення енергетичного сектора, 40 мільйонів євро на оборону за програмою «Пьорл». Такі перші результати дводенної конференції з відновлення України, що стартувала сьогодні у польському Гданську. У планах укладення 160 угод та нові домовленості на майбутнє. Участь у заході беруть глави держав та урядів, представники міжнародних і фінансових інституцій, а також бізнесів, місцевих органів влади та громадських організацій. Втім, говорять там не тільки про матеріальне. Чимало уваги приділяють спільному баченню майбутнього. Того майбутнього, яке слід побудувати, коли Україна переможе.
14: Україна обов'язково відіб'є російську навалу, а європейці разом з українцями відбудують зруйновані міста, запевнив польський прем'єр Дональд Туск, відкриваючи вже п'яту конференцію з відновлення України. І зауважив, Гданськ недаремно обрано для конференції, бо це місто-символ. Його дощенто зруйнували під час Другої світової війни, яка, здавалося, назавжди посварила народи. Однак по її завершенні всі порозумілися і почали будувати майбутнє. Туск наголошує, саме здатність і готовність до примирення, а також солідарність та єдність стабільність – запорука перемоги над злом.
7: Україна протидіятиме російській агресії, наші плани відновити Україну – це не міраж. Коли ми говоримо, що ми відбудуємо зруйновані міста України, так і буде. Після війни настане дуже скоро. І це можливо завдяки нашій єдності. Дозвольте підкреслити, відновлення – це не стільки про будинки, інфраструктуру і школи. Це те, що всередині нас. Україна хоче стати частиною об'єднаної Європи.
14: Однак без зміцнення обороноздатності України до ширшої відбудови і довгострокового розвитку перейти неможливо, переконана українська прем'єрка Юлія Свириденко. Вона повідомила, в межах Заходу Україна планує укласти 160 угод на загальну суму понад 10 мільярдів євро.
8: Виклики, які постають перед нашим континентом, екзистенційні. Наші військові герої часто кажуть, ви маєте змінитися або померти. Ми були змушені винаходити інновації, щоб вижити. І це стало нашою суперсилою. Україна зміцнює європейську безпеку. Україна підсилює енергетичну стійкість. Україна розширює можливості для інвестицій та відновлення. Україну підсилюють українці, а також ті, хто підтримує нас.
14: Головний фокус на відновленні секторів найбільш постраждалих від російських ударів енергетика, критична інфраструктура, логістика. Серед учасників – тисяча компаній, третина українських, третина польських, решта – міжнародних. Коли ви інвестуєте в майбутнє України, ви інвестуєте в майбутнє Європи, запевнила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона оголосила про старт обіцяного раніше кредиту в 90 мільярдів євро. Перший транш перекажуть уже сьогодні – 3 мільярди 200 мільйонів євро.
8: Наше послання для інвесторів просте. Відновлення України не лише в інтересах України, а й в інтересах усієї Європи. Ця війна показала, наскільки важлива українська безпека для усієї Європи.
14: І європейцям варто не забувати, наше завдання – не шукати нових приводів для суперечок, а повернутися до діалогу, до взаємної поваги, як рівні партнери без домінувань і погроз. Про це у Гданську говорили на засіданні парламентської асамблеї «Україна-Польща», що відбулося напередодні нинішньої конференції. З українського боку асамблею очолює віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк. Вона нагадала, Україна та Польща не вороги, а стратегічні партнери, а ворог у нас спільний – це Росія, яка аплодує зараз загостренню наших відносин.
12: Кожна з наших країн має право на свою історію. І це головно ми говорили вчора. Мало того, від питань історичних треба говорити про те, що треба переходити до безпекових і майбутнього. І це головне теж було вчора, що звучало на нашій парламентській асамблеї, тому що вступ України до Європейського Союзу є запорукою безпеки у всій Європі.
14: На полях конференції відбувся і енергетичний «Рамштайн», де партнери повідомили про додаткову допомогу нашому енергосектору на 375 мільйонів євро.
13: Крім цього, ось ця сума, яка залишається незакритою, різниця між 650 мільйонів євро і 375 мільйонів євро, які оголошені, ми домовились з Єврокомісією, домовились з фінансовими інституціями. 9 міжнародних фінансових організацій приймає участь у «Рамштайні». Ми домовились, що вони дофінансують цю різничку вже найближчим часом.
14: Очікується, що нові пакети допомоги оголосять і окремі країни. Першою це зробила Фінляндія. Прем'єр Петері Орпо заявив, що його країна надасть нам додатково 40 мільйонів євро на оборону за ініціативою Pearl. Програма цьогорічної конференції поділена на 5 напрямів: бізнес, безпека та оборона, інтеграція до Євросоюзу, регіональний розвиток та людський капітал. На захід запрошено 5 тисяч учасників. Планується підписання приблизно 200 угод, меморандумів і листів про наміри співпраці. Оксана Лотоцька, Анна Боль, «Факти ICTV», «Єдині новини».
10: На жаль, останні скандали довкола повернення орденів між Варшавою та Києвом погіршили відносини між звичайними людьми. За останніми опитуваннями, на замовлення польського радіо Z більше половини поляків не підтримують вступ України до Європейського Союзу. Опитали 1000 респондентів. Проти нас в ЄС висловилося 60%. Причому половина з них категорично проти. Навпаки, підтримує Україну на шляху до Євросоюзу кожен третій поляк. Загалом 35,5% опитаних. Прихильні переважно виборці урядової коаліції, от проти здебільшого поляки, які голосували за опозиційні партії. Російські окупанти сьогодні тричі прицільно атакували локомотиви «Укрзалізниці» у Запоріжжі та на Сумщині. Загинув помічник машиніста. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. А в самих Сумах і Запоріжжі росіяни з самого ранку вдарили по АЗС. Є поранені. У Запоріжжі прилетіло близько 7 ранку. Потім росіяни били повторно. Кореспонденти фактів, які були на місці прильоту і встигли все зафільмувати. Заправка вигоріла вщент. Очільник області Іван Федоров повідомив, що від удару дроном по місту загинув чоловік і постраждала жінка, але не уточнив, де саме це сталося. А у Сумах через удар постраждали четверо. По Зарічному району міста росіяни вгатили близько 6 ранку. Спалахнула АЗС. Очільник міста Артем Кобзар виклав відео. Це вже другий удар за 2 доби. І 13-й за червень, повідомив керівник області Олег Григор. Сьогодні постраждали 2 співробітників і подружжя, яке було поряд. Щоправда, поранення не тяжкі. Також близько 12-ї дня росіяни вгатили по автостоянці в Запоріжжі. Горять вантажівки, попередньо без постраждалих. У низці районів Києва з 10-ї ранку діють екстрені вимкнення електроенергії. Про це повідомив генеральний директор компанії «Ясно» Сергій Коваленко. Цю інформацію підтвердили і в ДТЕК. Причина – аварія на одному з енергооб'єктів. Водночас енергетики закликають жителів столиці не перевантажувати електромережу та за можливості не вмикати одночасно потужні прилади. Додам, у липні-серпні «Укренерго» прогнозує тривалі вимкнення електроенергії по всій Україні до 5 годин на добу. Це пов'язано з піковими навантаженнями через спеку та мінімальною генерацією на АЕС через плановий ремонт. Тимчасово окупований Крим та кілька російських регіонів цієї ночі не спали через атаку українських безпілотників. Вранці запалало навіть за 1500 кілометрів від українського кордону в Уфі. Російське міністерство оборони рапортує, що впродовж ночі нібито збило 269 дронів. Що відомо про наслідки атаки у сюжеті Христини Гавриш.
9: Крим цієї ночі знову не спав під вибухи, дзищання дронів та канонаду російської ППО.
11: Прям над нами. І світ везде відрубив.
9: Під масованою атакою був Сімферополь, вибухало в Севастополі, Євпаторії, Ялті і біля військового аеродрому Кача. За даними телеграм-каналів, добрі дрони навідалися на таврійську ТЕС у Сімферополі. Вже другу ніч поспіль гриміло і біля Балаклавської ТЕС, яка живить Севастопольський район. Тамтешній гауляйтер лише вчора ввечері повідомив, що електрику повернули. Втім, вночі світло знову зникло. І не тільки у Севастополі. Окупаційний Кременерго запровадив на півострові так званий режим тимчасового припинення електропостачання.
15: Це вимушений захід. Він необхідний для виключення перевантаження електричної мережі з метою не допустити аварій в усій енергосистемі.
9: Курортний сезон у Криму без світла і пального виглядає так.
16: Сезон прям кипить. Людей на пляже точно яблоку негде упасть.
24: Нет жужжания, нет интернета, даже нет сотовой связи, воды нет.
25: Холодильники тают, продукты портятся, полный пи***ц. Пора об'являть ЧС в Криму.
9: Тікати з півострова росіянам стає все важче. Кількість поїздів, які курсують між Кримом та Росією, скоротилася із 18 до 7. І їдуть вони лише до станції Керч-Південна. Купити пальне на заправку

0: відчувають і майже 60 регіонів Росії завдяки точності наших дронів, повідомляє Reuters. Але нині і ця цифра може змінитися. Уже вдруге за місяць запалала нафтобаза у станиці Полтавській Краснодарського краю.
1: Щось горить. Перед цим якісь бабахи були.
0: А це здіймається густий чорний дим над Уфою за 1500 кілометрів від українського кордону. Президент Зеленський підтвердив, там СБУ уразила 2 нафтопереробні заводи.
2: Смотри, що твориться.
3: А то куди смотрять вони там? Де що?
0: Щоб вполювати бензин, росіяни їдуть на заправки посеред ночі, але все одно стоять у кілометрових чергах.
4: От Роснефть. От очередь. Час 2 години ночі, щоб ви розуміли.
5: Топливний кризис почався. Зараз всі заправки зайняті. Стоп. Молодець. Я тільки що сам заправився. Всього 30 літрів дали на автомобіль. В общем, ребята, веселая ситуация. Так что всех поздравляю. Доигрались наконец-то. Вот, это уже, я думаю, что предел.
0: Там, де пальне є, ціни на нього космічні.
6: Я типа думаю, вообще бред какой-то говорят по поводу прикольчики. Не может такого быть, как в России, в стране нефти кончился бензин. Просто посмотрите, какая очередь на заправку. Это какой-то ужас. Просто, друзья, у меня безвыходная ситуация, я вообще не налеп.
0: Уражають українські дрони все більше і об'єктів військово-промислового комплексу Росії у глибокому тилу, каже президент Зеленський. Через точність ударів Путін терміново перекинув ППО під Москву, на Валдай, де одна з його резиденцій, і під Кримський міст. Втім, Зеленський натякає, це не допоможе, якщо наші партнери нададуть необхідну підтримку, сісти за стіл переговорів російському диктатору доведеться.
7: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів. Вони чітко знають, про що йдеться.
0: Христина Гавриш, Факти, СІТВ, єдині новини.
8: Поки в країні бензоколонці вишикувались черги за бензином, у світі нафта дешевше. Ціни обвалилися до рівня, як перед війною в Ірані, зазначає західна преса, зокрема Financial Times і Reuters. Марка Brent подешевшала і коштує $72.5 за барель. Це найменша цифра з 27 лютого. Експерти кажуть, що так ринок реагує на відновлення проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку. За останню добу провезли 20 мільйонів барелів. За словами американського міністра енергетики Кріса Райта, обсяги постачання вже наблизилися до довоєнних показників. Очікують, що її побільшає після розмінування Ормузу, що забере кілька тижнів. До того ж, про збільшення видобутку вже заявили Арабські Емірати і Катар. Тож прогнози оптимістичні. Ринок нормалізується швидко і в третьому кварталі Brent коштуватиме $67 за барель. Триває активна підготовка до саміту НАТО 7-8 липня в Анкарі. Його називають важливим для формування майбутньої архітектури Альянсу, особливо на тлі нещодавнього напруження у відносинах між Сполученими Штатами та Європою. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте напередодні поспілкувався з американським президентом Трампом, який невдоволений тим, що деякі країни не зголосилися допомогти відновити судноплавство через Ормузьку протоку після його війни з Іраном. Тож місія Рютте була переконати Трампа в підтримці союзника Америки. Спільну позицію перед самітом НАТО сформулювали напередодні на зустрічі в Берліні лідери країн Європ'ятірки – Італії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Вони планують донести під час саміту НАТО. Йдеться про відданість сильному та єдиному альянсу, збільшення оборонних витрат, посилення трансатлантичної співпраці та довгострокову підтримку України.
9: Wir wollen in Ankara ein starkes Zeichen.
10: Ми хочемо надіслати в Анкарі потужний сигнал підтримки України. Уряд Німеччини пропонує, щоб європейські союзники по НАТО взяли на себе тверді фінансові зобов'язання перед Києвом. Послання Росії полягає в тому, що Україна залишається сильною. Підтримка Європи не зменшується. Сподіваємося, що Москва зробить із цього висновки.

0: Настав час розпочати мирні переговори.
1: Європа потерпає від спеки. Найскладніша ситуація і надалі у Франції. Напередодні там зафіксували майже 44 градуси тепла. Цей день визнали найспекотнішим в Україні за весь період спостережень. Жертвами теплового удару стали 18 людей, двоє з них – діти, яких залишили в автомобілі. Електромережа через екстремальну погоду перевантажена, час від часу стаються блекаути. Залізниця скасувала понад 70 рейсів через деформацію колій, спричинену високою температурою. У 72 департаментах оголосили найвищий червоний рівень небезпеки. 850 шкіл в різних регіонах скасували заняття. Ще раз нагадаю, що через день, через два в Україні теж буде потужна спека, тому вже варто підготуватися. Наступний випуск о 17:30. Побачимось.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
2: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
4: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
5: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити, але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваємо кров.
6: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
7: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
8: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Уряд схвалив бюджетну декларацію на 27-29 роки. Це документ, з якого починається підготовка наступних державних бюджетів. І в ньому вже закладені орієнтири для соціальних стандартів, мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму і пенсійних виплат. Мінімальна зарплата у 27-му році має зрости до 9,5 тисяч гривень, а прожитковий мінімум на одну особу – 3559 гривень. Уряд каже про виважене підвищення, але ж питання в тому, чи відчують це люди в умовах інфляції і високих бюджетних потреб на оборону. Про межу між можливостями бюджету і очікуваннями людей будемо говорити з Данилом Гетманцевим, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики. Пане Даниле, вітаю вас.
10: Вітаю, слава Україні.
9: Героям слава. Ось уряд схвалив бюджетну декларацію на 27-29 роки. Якщо говорити просто для людей, це вже реальні майбутні цифри бюджету? Чи поки що така рамка, від якої уряд і парламент ще можуть відступити?
10: Да, давайте про те, що таке бюджетна декларація. Це документ середньострокового бюджетного планування. Це рамка. Тобто це ті показники, на які розраховує уряд при базовому сценарії і інших сценаріях, які він розраховує. І це все буде змінюватися бюджетами на відповідний рік. Тобто бюджетна декларація, вона також переглядається кожного року на наступні 3 роки. І крім цього є державний бюджет на наступний рік. Ну, у нас буде зараз державний бюджет на 27-й рік прийматися от восени. І цей бюджет вже містить точні показники, на яких розраховується взагалі все, що стосується публічних фінансів. Але те, про що чого ви почали, я дуже вдячний вам за цю тему, за те, що ви її підняли, і за те, що, власне, ми говоримо з вами зараз на цій площадці про такі речі. Вони є надважливими, бо ми повністю розуміємо підходи Мінфіну, який виходить з даності, з того, що є сьогодні у нього підтвердженими джерелами, от є певний кошик цих джерел, і він розподіляє ці гроші яким таким чином, яким він може їх розподілити на різноманітні видатки, в тому числі безпеки і оборони, в тому числі на соціалку. Але я переконаний в тому, що ми не можемо так мислити, якщо ми хочемо побороти внутрішнього ворога нашого, бідність. Ми не можемо заморожувати бідність. Ми маємо з вами обрахувати реальні показники прожиткового мінімуму, на які можна прожити, а не 4 тисячі гривень чи 3, в 29-му році, чи 3,5 тисячі гривень в 27-му році. Це ж зрозуміло, що на це неможливо прожити. Тобто ми маємо змінити споживчий кошик. Ви знаєте, що зараз рахується в споживчому кошику, тобто це той мінімум, на який має прожити людина. Одна кровать на 25 років. Чи настільна лампа на 25 років, чи куртка на 5 років, яка до дір має зноситися. Тобто, чи телефон стаціонарний, провідний телефон на 20 років, хто ним користується, не зрозуміло. Тобто, це такий кошик, який взагалі існує, може, в чиїсь уяві, а до реальності немає ніякого зв'язку. Ми маємо його переглянути, ми маємо зробити реальний прожитковий мінімум і сказати людям, що через 5 років, наприклад, ми його забезпечимо. Для цього треба зробити перше, друге, третє. І починати треба з детінізації.
9: Окей, тут в мене питання, чому в такому випадку прожитковий мінімум не розділити на два поняття, як ви говорите, реальний прожитковий мінімум для обрахунку цієї бідності чи оцінки бідності і технічний показник для, власне, розрахунку, тому що він прив'язаний до штрафів,
10: ні, так це тут
9: до окладів.
10: Його треба просто відв'язати від цього. Тобто те, що зараз відбувається в складність, яка одна з технічних складностей є збільшення прожиткового мінімуму, це те, що він прив'язаний до окладів суддів, наприклад, чи прокурорських, чи до штрафів, як ви правильно говорите. І від нього вони всі обраховуються, від нього вони всі зростають, якщо його підняти. Але це робиться достатньо швидко, він відв'язується. Відповідні законопроекти є вже в Верховній Раді, це технічні рішення. Окей. Але питання основне в грошах. Необхідні гроші. І питання, де взяти гроші, аби мінімальна пенсія була такою, на яку можна прожити. Бо 70% пенсіонерів сьогодні отримують менше, ніж можна прожити навіть за розрахунками самої держави відповідно до цього споживчого кошику, про який я згадував.
9: От я на пенсіях хотів окремо зупинитися. В декларації прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність в 27-му році, закладений на рівні 2878 гривень. От людина з таким базовим орієнтиром реально виживати без допомоги?
10: Дивіться, ну ми з вами знаємо відповідь на це питання. Ні. Ми знаємо відповідь на це питання, і ми розуміємо те, що це непристойно. Навіть ці гроші, на них померти не можна, не те, що виживати. Розумієте? Тому я і говорю про те, що це питання не можна заморожувати, не можна замовчувати, не можна цю паралельну реальність не помічати і вважати, що все ок. І давайте ми просто будемо вдавати вигляд, що ми сплачуємо комусь соціальні виплати, а люди будуть вдавати вигляд, що вони їх отримують. Це треба істотно жорстко змінити. Ми маємо обрахувати реальний прожитковий мінімум, виходячи з реального споживчого кошику, який він буде 11 тисяч, 12 тисяч на сьогодні вже. Ми маємо сказати людям, що так, це правда, сьогодні війна, у нас нема грошей, аби всім настільки підняти соціальні виплати, це правда. Але нам треба час, аби детінізувати економіку, в тіні у нас сьогодні більше трильйона гривень податками. І за рахунок цього джерела в перспективі 3-4-5 років ми маємо забезпечити реальні показники, реальні виплати і реальні гроші, на які люди зможуть реально прожити. І такий підхід від уряду, такий підхід від Мінфіну, такий підхід Міністерства соціальної політики ми б в Верховній Раді сприйняли б, ми б його підтримували б обома руками. Це велика робота, робота передусім фіскалів, робота передусім Бюро економічної безпеки з детінізації, але якщо її не робити і робити вигляд, що мас, ну, є хоча б якась соціалка на 2,5 тисячі, ну серйозно, навіщо тоді взагалі вся соціальна політика держави, її взагалі виходить, що нема. А ми маємо зробити так, щоб вона була.
9: Які законодавчі ініціативи потрібно прийняти для того, щоб вивести економіку з тіні? Чи для того, щоб повернути у видимий простір бюджетного процесу оцей трильйон гривень?
10: Є певні точкові ще рішення, вони лишилися, але я навіть не хотів би звертати на них увагу, бо вони є реально точковими. Все, що необхідно, вже є в розпорядженні і Бюро економічної безпеки, і митниці. Треба працювати краще. Цього тижня була утворена міжвідомча робоча група на рівні прем'єр-міністра. Я брав участь в її засіданні, де ми заслухали всіх, всі органи, які мають так чи інакше, вони дотичні до детінізації. Це входить до їх повноважень. І податкова, і митниця, і БЕП, і Фінмон, і всі інші. І вони доповідали про те, що вони роблять. На жаль, ми почули лише загальні фрази, якісь загальні прожекти, і ми переконані в тому, що детінізацію необхідно робити предметно, в розрізі кожної галузі, в розрізі кожного підприємства, що ухиляється. І найголовніше, дії наших правоохоронців, наших фіскалів мають стосуватися тіньовиків. Тобто тих, які за зовнішніми ознаками сплачують податків менше. У них мінімальні зарплати, на такі зарплати не можна, тіньовиків. Тобто тих, які за зовнішніми ознаками сплачують податків менше. У них мінімальні зарплати, на такі зарплати не можна взяти людей, наприклад, на ринку праці, на Work.ua, інші зарплати на цю категорію людей. У них мінімальне податкове навантаження з ПДВ, з податку на прибуток. І ми розуміємо, що до цих підприємств є певні питання. І ці питання треба ставити. А що роблять, на жаль, і фіскали, і правоохоронці? Коли вони отримують завдання з детінізації, вони йдуть до білого бізнесу, бо так легше. І ставлять питання йому. І намагається там якимось чином тиснути, аби вони сплачували більше. А так не має бути, бо тінь у нас величезна. Я вважаю, що 60% торгівлі у нас перебуває в тіні. 60% – це контрабанда, це товари, які виробляються тут у нас, це подрібнені на тисячі ФОПів величезні мережі, роздрібні мережі супермаркетів. Маркет Опт, супермаркет, який вже став притчою в язицях, чи Ябка, цьому приклад. Але вони продовжують працювати на ФОПах, вони продовжують бити кілька чеків на одну покупку, розумієте? І це ми не можемо припинити. Так як ми можемо говорити з вами про соціальні стандарти, як ми можемо говорити з вами про реальні пенсії, якщо ми не можемо змусити платити ПДВ, це основний податок, який є джерелом надходження до державного бюджету, величезні мережі, які всі ми бачимо. Споживач бачить, держава бачить, правоохоронець бачить і не може припинити їх. Тому і вимога наша, як Комітету фінансового Верховної Ради, моя особиста вимога до правоохоронців, до фіскалів, аби навести лад на ринках і зібрати гроші на соціалку.
9: Пане Данило, в нас лишилося хвилинка часу, і в мене ще одне питання. У вас вимога до фіскалів, до правоохоронних органів. А чи можна було б змінити підхід і зробити так, щоб нашим підприємцям тут було вигідніше платити податки, щоб вони бачили з цього зиск? Підійти з іншої сторони.
10: Дивіться, хвилинка. Це процес, коли ми з одного боку підвищуємо, дивіться, ми маємо ту частину бізнесу, і вона достатньо велика частина, яка зацікавлена сплачувати податки, які всі 100% сьогодні йдуть на армію. Яка ще більше може бути зацікавленість?
9: Вони бачили з цього зиск. Підійти з іншої сторони.
10: Дивіться, це процес, коли ми з одного боку
11: тобто
10: підвищуємо, дивіться, ми маємо ту частину бізнесу, і вона достатньо велика частина, яка зацікавлена сплачувати податки, коли, які всі 100% сьогодні йдуть на армію. Яка ще більше може бути зацікавленість? Вони зацікавлені, вони сплачують, вони повністю відповідальні. Але є люди, і давайте це також визнаємо.

0: Визнавати, які роблять свій бізнес на ухиленні від оподаткування. Якщо ти подрібнюєшся на 3,5 тисячі ФОПів, аби не платити ПДВ, то які б ти умови не створив для цієї людини, крім умов жорсткої відповідальності і невідворотності відповідальності, нічого ти з цим не зробиш. Тому правоохоронні органи мають працювати якісно. В першу чергу, на користь білого бізнесу.
1: Пане Даниле, дякую вам. Дякую. У нас просто закінчився час. З Данилом Гетманцевим, головою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики, говорили про бюджетну декларацію.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». У польському Гданську від ранку триває дводенна конференція з питань відновлення України. Політики, бізнесмени та громадські діячі обговорюють, як посилити міжнародну підтримку відбудови України та як стимулювати інвестиції в наш бізнес. Головний фокус – сектори, які найбільше постраждали від російських ударів. Це енергетика, критична інфраструктура та логістика. На зв'язку з Гданська наша кореспондентка Вероніка Бойко. Отже, Вероніко, вітаю вас. Що на цю годину ви дізналися нового?
6: Вітаю. Ну, насамперед хочу зазначити, що попри те, що дійсно серед ключових тем форуму є і відновлення постраждалої інфраструктури, енергетики, економіки, забезпечення стійкості, обороноздатності України, не меншу роль тут приділяють і обговоренню іншого виміру – соціального – людям. Адже без повернення українців додому, без підтримки ветеранів, дітей, внутрішньопереміщених осіб, по суті, відбудова України буде просто неможливою. Як, власне, зараз з нами перебуває заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська. Ілона, я вас вітаю, дуже дякую, що долучилися. Дійсно, соціальне відновлення – це один з таких ключових напрямків цьогорічної конференції тут у Гданську. Насамперед, хочу вас запитати, чому, власне, Україна зараз робить такий великий акцент на людський капітал?
7: Дякую. Дякую, що теж приділяєте цьому увагу, адже головний меседж – це про те, що жодна інфраструктура, будівлі, це відновлення не може відбуватися без відновлення людей. Адже люди – це першочергова основа нашої держави. І ми дійсно цього потребуємо. Просто, щоб розуміти цифри, у нас всередині країни 4,6 мільйонів внутрішньопереміщених людей, а, наприклад, за кордоном, під тимчасовим захистом Європейського Союзу, 4,4 мільйони українців, а ще ветерани, а ще різні групи, які потребують підтримки. І що ми зараз важливо говоримо, що нам потрібно переходити від такого emergency response, як термінової відповіді на потреби людей, зокрема тих, кого евакуюють з прифронтових територій, до сталого відновлення. Допомагати людям інтегруватись в громади, соціальну допомогу надавати. І зараз одна з таких ключових тем, про яку ми говоримо, це реформа соціальної сфери. Ми відходимо від такої фрагментованої допомоги, коли вона таргетується на певну категорію людей, наприклад, там на ветерана або сім'ю з дітьми, або людину з інвалідністю, і підходимо до підходу, коли ми людину розглядаємо як людину з її реальними потребами. Це один з ключових топіків. Підходимо до підходу, коли ми людину розглядаємо як людину з її реальними потребами. Це один з ключових топіків тем сьогоднішньої зустрічі. Ми говоримо про проєкт, який ми робимо зі Світовим банком, а також з урядом Німеччини, Британії, Японії, як ми змінюємо цей підхід до соціальної підтримки. А також важливо, що ми презентуємо оновлений рахунок для гуманітарного реагування і стійкості. Це такий, ну, якщо простими словами для людей, це інструмент, який допомагає іншим країнам, організаціям, навіть приватним особам направити гроші через урядовий рахунок, і гроші дістануться тієї категорії людей, які от прямо зараз цього потребують. Чому це корисно для наших партнерів міжнародних? Це для них можливість знати, що їхня допомога дійшла саме до того категорії людей, яким би вони хотіли допомогти, наприклад, сім'ям з дітьми. І вони це бачать у звітах держави. Ми говоримо про прозорість. Це дуже важливо і для нашого Міністерства соціальної політики, сім'ї, єдності, для міністра Дениса Улютіна і загалом для уряду, щоб

0: наша держава була ефективною, прозорою в наданні допомоги людям. Ну і ще я такою скористаюсь нагодою, також на полях ЮРС ми презентуємо веб-платформу «Додому». Це сайт, який допомагатиме нашим українцям, які розглядають можливість повернення, зробити цей вибір поінформований. Платформа містить вже такий опитувальник, де людина може там пройти сама собі передусім, адже ми не збираємо дані, відповісти на питання. Чи я маю дітей? Зрозуміло, що розумію, що маю, але система згенерує у відповідь, якщо має дітей, літніх батьків, домашніх тварин, автівку, як підготуватись до повернення, як знайти громаду, щоб повернутися в Україну, як в цій громаді знайти садочок для дитини, якісь підтримку для догляду за батьками. Це така платформа, яка допомагатиме зробити такий покроковий план повернення, підготовки документів, знайдення можливостей в Україні. Також там вже є візитівки громад. Ми завтра анонсуємо її запис. Візитівки громад – це для людей, для яких повернення – це не про нове місце життя, ну не про повернення, а про пошук нового місця життя в Україні. І ми вже маємо відгуки більш ніж 100 громад, які зголосились бути партнерами для людей, які шукають нове місце для життя в Україні, хочуть повертатись в Україну. І також на платформі буде представлена мережа єдності. Це громадські організації, міжнародні організації, передусім українські громадські організації, які працюють за кордоном для того, щоб консультувати, допомагати українцям у виборі рішення про повернення. Отже, це наші три такі топіки, теми. Гуманітарний рахунок, через який можна допомогти, реформа соціальної допомоги і платформа «Додому». Це такі три ключові меседжі.
1: Дякую вам, Ілона. Дійсно, представляєте дуже багато цікавих і новітніх проєктів тут на конференції з відновлення України. Отже, це була заступниця міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Ілона Гавронська. Ну, а власне, конференція тут у Гданську з відновлення України триває, триватиме вже завтра, і ми відстежимо тут ключові, інформуємо про ключові нові тами, новини, які відбуваються на майданчиках цього форуму. Петре, тобі слово.
2: Що ж, пані Ілоно, дякую вам. Вероніку, вам теж дякую. Це була Вероніка Бойко з Польського Гданська, де він від ранку, точніше, триває дводенна конференція з питань відновлення України. Відбудова України неможлива, поки українці не переможуть, а отже, просто зараз потрібно посилювати нашу оборону. Особливо на тлі того, що Путін ніяк не хоче зупиняти свою загарбницьку війну. Про це говорили напередодні у Гданську на заході ЄАЕС Діне Діскашн, який організували фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія. Такі вечері вони влаштовують з 23-го року напередодні кожної конференції з питань відновлення України. Серед гостей традиційно визначні політики, дипломати, очільники міжнародних інституцій та експерти зі світовим іменем. Тема цьогорічної дискусії – що потрібно Україні зараз?
1: Про відбудову України зазвичай говорять у контексті майбутнього, але його неможливо відокремити від сьогодення. Фундамент повоєнного відновлення України закладається вже сьогодні. Тут у Гданську напередодні міжнародної конференції з відновлення України фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія традиційно збирають на дискусії світових політиків, дипломатів, експертів, представників міжнародних інституцій громадянського суспільства, аби знайти рішення, здатні посилити Україну вже сьогодні і наблизити справедливий мир. Говорити про майбутнє відновлення неможливо без головної умови української перемоги, заявив, відкриваючи дискусію, засновник Ялтинської європейської стратегії Віктор Пінчук. Саме тому найкраща нині інвестиція в українську оборону.
3: Усі наші західні друзі, велике вам дякую. Ви стали значно активнішими, щедрішими, далекоглядішими. Але нам усе ще потрібно більше, тому що Україна може перемогти. Але для цього нам потрібна ваша допомога. А це означає більше санкцій, більше військової підтримки і значно більше інвестицій у наш військово-промисловий комплекс. Тому що це найкраща інвестиція в нашу перемогу, у нашу відбудову, у майбутній мир і подальше відновлення.
1: Окремо Віктор Пінчук подякував Польщі, яка першою прихистила мільйони українців і стала ключовим логістичним хабом західної допомоги. Наголосив, за цей час між українцями і поляками виникло щось значно більше за партнерство, і жодні суперечки не мають це затьмарити.
3: Я зрозумів, що це дуже людське, просте і прекрасне послання. Польські люди люблять українців. І нам потрібно пам'ятати, українці також люблять поляків. Якщо є любов, іноді бувають і суперечки, але саме любов допомагає їх долати. Ми повинні про це пам'ятати.
1: Наступного року конференцію з відновлення України прийматиме Естонія. Її прем'єр Кірстен Міхал переконаний, Захід має і далі посилювати Україну і послаблювати Росію.
4: План дуже простий, і він працює. Забрати у Росії кисень, тобто гроші, через санкції, та допомагати Україні всім, чим можемо. Не треба боятися. Єдиний шлях продовжувати тиск – забирати всі можливі ресурси, і тоді зміни неминуче відбудуться.
1: Українська армія нині найбоєздатніша у Європі, а вступ України до НАТО і відкриття усіх переговорних кластерів для членства у ЄС мають залишатися пріоритетом Заходу, наголосив естонський прем'єр. Міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський додав, санкції дедалі більше виснажують російську економіку і мають залишатися інструментом тиску.
3: Мир – це не лише дипломатичне досягнення, це також економічна конструкція, яка робить війну менш раціональним вибором. Цінності мають значення, інституції мають значення, і такі форуми, як конференція з відновлення України, також мають велике значення.
1: Україна нині перебуває у моменті, коли виграє війну, переконаний заступник держсекретаря Сполучених Штатів Джеремі Левін. Тому Вашингтон і далі працюватиме задля справедливого і тривалого миру. Та процес непростий, Кремль не готовий до реального діалогу.
4: Мир – це вулиця з двостороннім рухом. Ми бачимо, що Путін досі не готовий сісти за стіл переговорів. Президент Трамп опинився в дуже непростій ситуації. Він справді прагне досягти реального миру для народу України, регіону та Європи загалом. І поки цей процес триває, ми прагнемо забезпечити, щоб у той момент, коли Україна сяде за стіл переговорів, вона перебувала у максимально сильній позиції.
1: Чому підтримку України не можна послаблювати, пояснюють військові. Канадійка Брітні Шкігізі скомандувала екіпажем танку і тренувала наших військових. Утім, вирішила, що цього недостатньо, тож підписала контракт зі Збройними силами України і нині очолює екіпаж безпілотників. Дівчина переконує, Захід досі не усвідомлює масштабу змін, які принесла війна в Україні. Цей досвід має стати уроком для всіх.
5: Європа має розкіш часу і ресурсів. Україна ж веде війну за власне виживання як держави. Сьогодні я прийшла сюди з гнівом у серці та виснаженням у душі. Тому що там, на передовій, нам здається, що нас не чують, що нас не підтримують. Я розумію, що це не зовсім так. Підтримка була колосальною, але нам потрібно більше.
1: Україна вже сьогодні бореться за майбутнє Європи, наголошує єврокомісарка Марта Кос, і рішення про українське майбутнє у ЄС ухвалене. Євросоюз відкрив перший переговорний кластер, затвердив кредит на 90 мільярдів євро, та найцінніший внесок українців для Європи неможливо прописати у жодному документі.
6: У нас немає переговірного розділу про хоробрість, немає розділу про мужність, як і розділу про стійкість. Але саме це українці вже сьогодні дають Європі. Ми не можемо бути у безпеці, окрім як коли Україна стане членом ЄС. І ми маємо робити все для цього.
1: Віце-прем'єр Тарас Качка відповідає.
3: Справді, глави про сміливість у переговорах немає, але ви можете, як мінімум, відкрити кластери.
1: Емоційну крапку у дискусії ставить глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Коментуючи загострення відносин двох країн, закликає завадити історичним розбіжностям визначати спільне майбутнє. Взаємовідносини не можна зводити до окремих конфліктів чи болючих сторінок минулого. Сікорський нагадав, Європейський Союз створювали держави, які століттями воювали між собою. Тож і нинішні розбіжності не мають стати перешкодою на шляху України до ЄС.
4: Історія наших відносин значно багатша за один трагічний епізод етнічних чисток і масових убивств. Можемо безкінечно сперечатися про те, хто що кому зробив у минулому. Але є інша альтернатива. Ми можемо об'єднати під спільний контроль стратегічні галузі та зробити нову війну неможливою.
1: З Гданська Вероніка Бойко, Максиміліан Ільченко. Факти. ICTV Марафон. Єдині новини.
2: На Олександрівському напрямку на деяких ділянках вдалося трохи відкинути ворога. Серед тих, хто знищує там окупантів, десантники 79-ї бригади. І їм нині дуже потрібні дрони. Про це докладно Олег Корнієнко.
7: Уважно за показниками, там п'ять подавлення вмикаються.
8: Від ранку пілоти 79-ї десантної бригади прочісують одну з ділянок на Олександрівському напрямку.
7: Да, от оце по хрестику, у тебе густі кусти. Підлітаємо, спускаємося, працюємо.
8: У командному пункті переконані, в тих густих кущах може ховатися ворог. За ними вони вже кілька днів спостерігали і там постійно фіксувалися активність.
7: по крайнім перехватам. Вчора там була скинута посилка, ймовірно, є.
8: На ту точку десантники відправляють ударні бомбери. Вампіри несуть кілька кілограмові вибухівки, аби випалити підозріле місце. Їхню роботу коригує відьма, бо є ще не так давно сам сидів за пультом дрона і знищував супротивника.
7: Мені взагалі подобається літати. Мію як і на FPV, так і на Mavic.
9: І скільки на вашому рахунку ви казали?
7: 186 душ.
9: Це
7: тільки підтверджено, що є чітка фото відеофіксація. А ще ну, близько 200-300, які отак зайшли в укриття. Туди було закидано багато різних снарядів, ну і більше туди ніхто, звісно, не вийшов.
8: Таку кількість ворога вдавалося знищувати на Курахівському та Мирноградському напрямках. Там супротивник влаштовував штурми і на поле бою постійно кидав все нову живу силу. На Олександрівському відтинку росіяни ж свою тактику змінили. Великих механізованих чи піхотних штурмів не влаштовують.
10: Зараз поодинокими групами по два, по три військовослужбовця противника рухаються. Перед тим відпрацьовують по нашим позиціям розвідки, молнії дуже часто використовують і під супроводом своїх БПЛА.
8: Але наша аеророзвідка теж постійно у повітрі, тож як тільки помічається підозрілий рух, в ту точку летить все – і артилерійські снаряди, і дрони.
11: Ще одна полетіла.
8: Попри те, що наші захисники тут в обороні, аби не допустити просування окупантів, десантники проводять контратакувальні дії.
10: Маємо якби успіх. Наші сили просуваються, маємо якби позитивні результати. Але ворог також бачить наші переміщення, наше просування і застосовує якісь свої резерви, більш підготовлені, чим тут були раніше.
8: Паралельно ворог посилює удари по нашій логістиці, атакує і НРК, і всі підходи до лінії зіткнення. Небо, як і по всій лінії фронту, тут насичене ворожим залізячим.
12: Тим паче зараз, так як ми дуже активно застосовуємо тяжкі бомбери, це і логістика, і ми бомбардуємо їх, ми мінуємо за допомогою цих бомберів. Ворог це розуміє і тому намагається протидіяти. Запускає величезну кількість самоперехоплюючих саме на бомбери.
8: Тим часом аеророзвідка прочісує знову той район, де кілька хвилин тому відпрацював наш ударний дрон. І припущення десантників таки підтверджуються. Більш всього, там була ворожа точка для скупчення.
7: Там ми бачимо доски як укриття. Зараз закине фотки, щоб ми могли закинути пілоту вампіра і щоб чечо прив'язувався і відпрацюємо по можливості ще раз.
8: Паралельно одночасно таких операцій на одній ділянці може бути кілька. Пильнувати кожен метр десантникам доводиться у цілодобовому режимі. Так само і завдавати удари. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах, Факти СТВ, єдині новини.
2: Що ж, марафон триває. Мирного вечора.
13: Ну що, друзі, щось якось давно ми не згадували мінського вусача на прізвище Лукашенко. А сьогодні, мабуть, згадаємо. Справа в тому, що з боку Білорусі вже кілька тижнів імітується якась бурхлива діяльність. А сам Лукашенко, здається, взяв підробіток у російських пропагандистів. Адже дивно бачити, як, прости господи, голова держави відпрацьовує давно розвінчені кремлівські темники.
14: Я знаю, ці сили обманули. Это был Ватикан и, что удивительно, израильтяне. Они от имени Зеленского заявляли, все, все, идем на мир, соглашаемся. Ну и другие. Поэтому я исходил из этого. Ну а дальше война затянулась. Уже пятый год идет война. Никто цели не добился. Но откровенно россияне на поле боя более успішні і продвигаються.
13: Божечко, оце дніще. Схоже, Лукашенко та Соловйову одні тексти на пошту надсилають.
15: А какое сражение? Стамбульское, что ли?
16: Наверное.
15: То есть в Стамбуле же тогда мы проявили добрую волю, там не даю никаких оценок, и после чего мы отвели войска.
16: Да.
15: Какое сражение? Кто выиграл где? Болтуни такі, просто...
13: І це ж як треба не поважати себе, щоб розганяти таке. Адже, по-перше, Лукашенко примітивно бреше. Якщо що, російської армії жодного дня не було у Києві.
14: Вони були в Києві. Ну, потім определені політики і сили попросили Путіна остановитися, отвести войска от Киева и заключить мирное соглашение. Если бы россияне не вывели, я полагаю, и наши военные представители генштаба считают, что если бы россияне дальше продолжили наступление уже в Киеве, то там ні Зеленського, нікого би не осталось.
13: А по-друге, всі казки про жест доброї волі вже давно розвінчені безпосередніми учасниками київської операції. Так, в межах освіження ватної пам'яті можна згадати одкровення колаборанта Губарєва, який на момент початку СВО був одним із штурмовиків якраз на київському напрямку.
16: І вони неправильно оцінили свої можливості, Київ за три дні, так сказати. Ну, ми там були, як би, отримали люлей дуже серйозних. Там, спецвойска понесли потери там дуже серйозні. Там, ну, половина буквально личного состава була потеряна.
17: Отход від Києва, він зв'язаний не з тим, що там добрий Владимир Владимирович там пощадил, а з тим, що ми умились там кров'ю.
13: Тобто Губарєв прямо визнає, що окупаційна армія просто вмилася кров'ю. А вологі фантазії про Ватикан і Макрона були вигадані в якості антикризу набагато пізніше. Кураторам інформаційної політики просто не можна визнавати, що, мовляв, друга армія світу ганебно втекла. Тому всі розгони про жести доброї волі – це чистої води антикриз.
15: Нас обманула ізраїльська мафія Ватикан. І ми іскренні надіюсь, що все можна розрішити малою кров'ю, дійсно проявили добру волю по просьбі Макрона. Отвели війська від Києва, що тепер видаються якоби як за побіду над Красноармією.
13: Смішно, що особисто Соловйов під час київської операції про жодні жести доброї волі навіть не заїкався. Навпаки, там така переможенька була, що карти щодня на десятки кілометрів зафарбовували.
15: Тобто, от це все, там, черні, от це все. От це все має бути красненького цвіту. І от до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
13: А потім дехто отримав по вухах так, що тепер навіть Лукашенка підключати доводиться. Втім, все, що віджигає мінський стендапер, працює виключно на внутрішню Z-аудиторію. А от у українців до Лукашенка трохи іншого рівня питання. Адже, погодьтеся, жалюгідно і цинічно з одного боку кукурікати про мир.
14: Пахне миром.
13: А з іншого, щодня допомагати Путіну вбивати українців. Тому тут або хрестик, або труси. А якщо говорити точніше, або дехто знімає ретранслятори для шахедів, або не корчить із себе святого голуба.
18: Срочно і очень важные новости. Зеленский напрямую угрожает войной Лукашенко и всей Беларуси. Только что он предъявил Минску ультиматум. Обвинил соседей в размещении военного оборудования на приграничных территориях. По его словам, техника на белорусской территории помогает наводить и корректировать российские удары по Украине.
13: Зізнаємось, навіть ми не очікували, що від загалом невинної заяви Зеленського у ватному болотці почнеться настільки потужний інсульт скрипних місць. І нехай шавки типу Азарьонка завжди активізуються після будь-якої згадки про Лукашенка.
19: Тебе неділя, щоб протрізвіти. Тижня. Уже слова не произносиш. Совсем уже охренел. Угрожать Александру Лукашенко оно вздумало. Червивая гнида. Александр Лукашенко летал под бомбы НАТО, тогда, когда у тебя еще писюн не вырос, на рояле играть.
13: Але ж цього разу підгоріло не лише у Мінську, а й у Москві. Так, чоловік з Кабєєвої, тільки не ржати, пригрозив Україні силами ОДКБ. Це просто безнадія крапка му і не інакше.
18: В случае, если Зеленский атакует Белоруссию, он ударит не только по нашему ближайшему другу и союзнику, но и по всему оборонительному союзу ОДКБ. То есть сокрушительно ответим не только мы вместе с белорусами. В организацию также входят Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В общем, как это часто бывает, Зеленский ляпнул, не подумав.
13: Божечко, от йому самому не смішно. Адже вже ж навіть російські пропагандисти 100 разів визнавали, що ОДКБ – це паперова організація для протирання трусів.
20: І я знаю країни, які роблять вид, що вони рядом з нами.
15: целое название есть ОДКБ. А какой это нахрен ОДКБ? Это вообще к чему все? Они что? Вот что они сделали для России, которая сейчас воюет?
20: А ще спеціально для пропагандиста Попова хотілося б зачитати пам'ятний уривок із «Архіпелагу 95». І так, з одного боку, це писалося як гумор, а з іншого, ну чим не правда.
21: Нам все равно, товарищ Зеленский, на чьей стороне вступит в войну Белоруссия. Если на нашей, потребуется 10 дивизий, чтобы спасти ее от разгрома. Если против нас, понадобится те же 10 дивизий, чтобы ее разгромить.
20: А ось що ще, крім смішних погроз Попова, вразило нас до глибини душі, то це безмежна тупість і непрофесіоналізм навіть топових російських пропагандистів. Просто послухайте, як відреагували на слова Зеленського на одному з федеральних каналів.
22: Что говорит Зеленский? Грозит, что если Лукашенко не отключит эту технику, это сделаем мы. Ничего не понятно из воплей украинского фюрера, но очень интересно, наверное.
20: Як ви вже зрозуміли, якась чергова мефедронова ескортниця дуже невміло петросянить. Так буває, коли на роботу набирають з першого ліпшого вагона на Курському вокзалі.
22: Ну, все это, конечно, возможно. Зеленский видит во время приходов после употребления запрещенки, а я напоминаю, наркотики – зло. Ну, в общем, Лукашенко, судя по воплям Зеленского, что-то должен отключить. Причем на это у белорусского президента есть всего лишь неделя.
20: Якщо ж говорити по факту, то Чувішка банально не розуміє, як працюють ті самі ретранслятори сигналу, про які говорив Зеленський. У її хворій фантазії це якась зброя, якою обстрілюють Україну.
22: То есть, судя по всему, речь идет о каком-то загадочном оборудовании, которое наносит удары по Украине со стороны Белоруссии.
20: Але тут важливо відзначити, що тупість і нескінченна брехня пропагандистів в результаті постійно обертається проти самої Росії. І це не лише ситуація з Білоруссю стосується. Так, останні кілька тижнів чорнороті почали хвалитися ударами по терміналах нової пошти.
23: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
20: Хто не розуміє, навіщо росіянам це потрібно, просто проговоримо очевидні речі. І починати треба з того, що, не маючи якихось особливих успіхів на полі бою, Кремль мріє про Майдан у Києві.
23: Ну, на Україні недовольство хунти, по всій відомості, становиться вже привичкою.
24: Подождіть, і на Майдан пойдуть.
20: Саме з метою викликати невдоволення у простих людей, за чорти взимку лупили по котельнях у мінус 26. А коли це не спрацювало, якийсь геній у Кремлі придумав атакувати нову пошту. Так, щоб і український бізнес, і звичайні люди втрачали посилки, а відповідно і гроші.
23: Ще один такий логістичний термінал поражен в районі Сум. Це воєнний об'єкт, де проводилась зборка вражеских безпілотників.
20: Усі почули. Безпілотники, виявляється, на новій пошті збирають. Але, ой, є скромна думка, що найближчим часом цехи зі збирання безпілотників виявляться на сортувальних станціях Wildberries та Озона. Ба більше, бабки шепочуть, що обидві ці компанії упереміж із жіночими трусами ще й іскандери возять.
25: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
20: Тобто Росія вкотре відкрила скриньку Пандори, явно не подумавши про наслідки. А наслідки будуть такими, що першими заниють самі росіяни, як це вже було у ситуації з атакою українських портів.
26: Більше плавати не будуть, а більше плавати ніхто там не буде. Вот що буде далі. З Одесою, з Николаєвом, з українськими портами. Вот в контексті окончання зернової сделки. Ніхто не рискне там плавати.
20: А між іншим, спочатку атакувати українські порти та цивільні судна придумали ті ж генії, що й бомбардування нової пошти зараз. Можемо нагадати пам'ятні лайфи, де за чорти кайфували від ударів по насінню та соняшниковій олії.
27: Там все буде пилати, там пепел буде, там будуть руїни.
28: От і все. И вся зерновая сделка.
26: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот.
20: От тільки дуже швидко виявилось, що в такі ігри можна грати вдвох, а жирних цілей у російських портах в рази більше. Якщо що, експорт нафти через Чорне море займає вагому частку в російській економіці. Але щось останнім часом справи там не дуже йдуть. Як і з туризмом у Краснодарському краї.
29: Лопнула бочка, жарко, около окна стоять, все потекло, все
0: воду всему.
1: Почему наших детей не защищают? Мало того, что мирного нету, неба у них нет над головой, их детства. У нас оно было мирное, а у них нету этого.
3: Мы сидим в коридоре все до 3 часов ночи и слышим, как они вот летят і попадають, ну, в місце назначення.
20: Так от, якби росіяни вчилися на власних помилках, вони б спочатку думали і прораховували ризики, а вже потім бомбили ту саму нову пошту. Але ж ні, критичне мислення – це ж суто буржуйська і бандерівська фішка. А руська людина спочатку творить дичину, а потім ридає над палаючими складами Wildberries від Курил і до якоїсь Тюмені. Адже, перефразовуючи відомий креатив Міноборони РФ, дрони не закінчаться ніколи. І чим швидше за перебриком це усвідомлять і підуть на поступки, тим менше їм доведеться вигрібати.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Вісімнадцята година в Україні. Єдиний марафон продовжує команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події дня. Війська РФ завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині. Окупанти скинули на місто 3 250-кілограмові авіабомби. Унаслідок ворожої атаки загинула 56-річна жителька. Ще четверо цивільних чоловік і три старші жінки зазнали мінно-вибухових і осколкових поранень. А на Херсонщині внаслідок російських атак минулої доби загинуло двоє людей, 16 поранені. Армія РФ обстріляла 44 населені пункти. Через атаки FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджені будинки АЗС. Яка нині ситуація в південних регіонах, дізнаємося докладно в нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона з нами на прямому зв'язку. Лізо, привіт! Які новини маєш?
6: Вітаю. Почну з Херсонщини. У Херсоні військові Російської Федерації сьогодні безпілотником атакували лікарню. Попередньо мінно-вибухових травм зазнали п'ятеро співробітників закладу. Згодом окупанти дроном знову атакували корабельний район Херсона. Був поранений 61-річний чоловік, який саме перебував на вулиці. Його доправили до лікарні і нині надають йому всю необхідну медичну допомогу. В цьому ж районі внаслідок атаки БПЛА окупантів, поранений працівник одного з комунальних підприємств. У 63-річного чоловіка контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Його ушпиталили. У центральному ж районі Херсона через дронову атаку Російської Федерації був поранений 53-річний працівник міської військової адміністрації. У нього діагностували вибухову травму, контузію та уламкове поранення спини. 16-річний хлопець зазнав поранень учора через атаку російського дрона типу «Гербера» у центральному районі Херсона. Медики надають підлітку усю необхідну медичну допомогу. Також ушпиталили двох людей, автівку яких між Білозеркою та Приозерним напередодні атакував дрон Російської Федерації. На Херсонщині внаслідок російських атак минулої доби загинуло двоє людей, 16 поранені. Пошкоджено АЗС, офісне приміщення, стільникову вежу, 6 багатоповерхівок, 9 приватних будинків, сільгосптехніку та автомобілі. Армія Російської Федерації обстріляла 44 населені пункти. Щодо Миколаївщини, то там через атаки російських FPV-дронів пошкоджені будинок і АЗС. Упродовж доби росіяни спрямували FPV-дрони на Снігурівську та Очаківську громади. У селі Тамариному внаслідок удару побито вікна приватного будинку та господарську споруду, а в Очакові пошкоджено вже непрацюючу автозаправну станцію. В обох випадках минулося, на щастя, без постраждалих. Власне, на цю годину маю таку оперативну інформацію. Лілю, передаю тобі слово.
5: Дякую, колего. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині. Протягом дня росіяни кілька разів атакували Запоріжжя дронами. Ударили, зокрема, по локомотивах «Укрзалізниці». За даними підприємства, під час обстрілу загинув помічник машиніста. Він перебував у задній кабіні. Сам машиніст встиг перейти у безпечне місце. Також унаслідок обстрілу міста постраждала жінка. Окупанти влучили по автостоянці. Спалахнула пожежа. Вогонь знищив із десяток вантажівок. Водії прибігли туди, щойно дізналися про займання. Деякі ваговози вигоріли вщент, але точні масштаби збитків ще не підрахували. Кажуть, під обстріл цей майданчик потрапляє вже не вперше. Також через БПЛА зруйновано і автозаправку. Сама АЗС не працювала. Під час удару там перебували лише охоронці, які пильнують за територією. Вони не постраждали.
7: Летіла і зависла, остановилась. І прямо в заправку. Тобто, хтось управляв її, ну, таке. Іменно в заправку.
5: АЗС, локомотив та приватні будинки. Ворог цілить по інфраструктурі та людських оселях на Сумщині. Серед жителів щодня є потерпілі. Докладніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Юлю, привіт. Яка інформація у тебе?
8: Вітаю.
3: Вітаю, Лілія. Сьогодні у Сумах прогриміло два потужні вибухи. Ворог знову вдарив кавами по околиці міста. Поцілив у нежитлові будівлі та транспорт. Вранці росіяни вкотре атакували АЗС в обласному центрі. Четверо людей зазнали поранень. Двоє працівників заправки та подружжя, яке опинилось поруч. Вчора також міські автозаправні станції були під ворожим вогнем і теж не минулось без постраждалих. А за минулий місяць росіяни 13 разів атакували саму лише паливну інфраструктуру області. Сьогодні до цього рахунку додалась атака по Кролевцю. Пошкоджено АЗС, приватні будинки, енергетичну інфраструктуру, травмована жінка. За добу на Сумщині внаслідок обстрілів постраждало 22 людини, серед них четверо дітей. Найменшому 6 років. І в лікарні не вдалося врятувати 57-річного чоловіка, водія тролейбуса, який потрапив під вибух каба напередодні. Росіяни продовжують завдавати і повторних ударів. Зокрема, на Глухівщині під прицілом знову опинились рятувальники, які виконували свою роботу. Уламки влучили у пожежну автоцистерну, де СНСівці встигли відійти. Також ворог поцілив у локомотив на Сумщині. Під час цього удару люди не постраждали. Це вся інформація на цю мить. Лілія.
5: Дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про оперативну ситуацію на Сумщині. Окупанти здійснили 83 штурмові атаки на позиції українських військ вздовж усієї лінії фронту з початку доби. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там відбито 20 штурмів. На Голійпільському відтиснули 15 наступів, а на Лиманському наші воїни зупинили 12 спроб просування. Ще 11 боєзіткнень відбулося на Костянтинівському напрямку. Цей відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста, точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Українські захисники тримають удар, і саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Наші оборонці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаймо збір, номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
4: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини, інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
5: Сили оборони України цієї ночі завдали удару по тимчасово окупованому Криму. У районі Керчі українські захисники успішно уразили радіолокаційну станцію «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М». Також гучно було біля підстанції «Ялта», а також Таврійської та Балаклавської ТЕС. Окупаційна влада Криму запровадила режим тимчасового обмеження електропостачання. Жителів попередили, графіків відключення немає, тому й прогнозувати

0: На місці працюють екстрені та оперативні служби. Також перекрито рух по автодорозі, яка з'єднує Полтавську та хутір Трудобеліковський. Я зазначу, що Полтавська нафтобаза забезпечує постачання пального для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Також дрони долетіли до Уфи, це столиця Республіки Башкортостан. Далекобійні БПЛА Центру спецоперації Альфа-СБУ атакували одразу два об'єкти нафтопереробної галузі – Башнафта «Новойл» і Башнафта «Уфа-Нафтохім». Там спалахнули установки, що забезпечують первинну переробку нафти. Цілі розташовані на рекордній відстані – понад 1500 кілометрів від державного кордону України. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн оголосила про виділення Україні першого траншу з кредиту у 90 мільярдів євро. Про це вона повідомила під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Йдеться про суму понад 3 мільярди євро макрофінансової допомоги. Також Урсула фон дер Ляйн проанонсувала виділення коштів на виробництво дронів. Як зазначила очільниця Єврокомісії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та її держави-члени надали нашій державі допомоги, яка вже сягнула близько 200 мільярдів євро.
1: Сьогодні ми переказуємо перший транш у межах цієї програми, дорога Юлія. Понад 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Тож ви маєте рацію. Я рада і пишаюсь тим, що сьогодні можу оголосити про це виділення коштів. І вже найближчими днями ми розпочнемо виплати першої частини з 6 мільярдів євро, передбачених на виробництво дронів.
0: 160 угод на понад 10 мільярдів євро мають підписати на полях конференції з відновлення України у Гданську впродовж наступних 2 днів. Про це оголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час відкриття форуму. Також вона розповіла учасникам заходу про українську традицію толоки, коли люди гуртуються заради відбудови зруйнованої оселі. Вона порівняла це з тим, як Україна відновлюється зараз. Прем'єр-міністерка висловила вдячність всім, хто стоїть пліч-о-пліч з Україною, та акцентувала увагу на польській допомозі. Окремо Свириденко подякувала Польщі та прем'єр-міністру Дональду Туску за всебічне сприяння. Зала двічі оплесками підтримала ці слова.
2: Дякую багато. Дякую so much.
0: Па уряду також зазначила, що це вже 5-та конференція з питань реконструкції та відновлення. Програму цьогоріч поділено на 5 тематичних напрямків – бізнес, безпека і оборона, інтеграція до Європейського Союзу, регіональний розвиток та людський капітал. Десятки загиблих, тисячі зниклих безвісти та зруйновані домівки по всій країні. Венесуелу сколихнули 2 потужні землетруси магнітудою понад 7 балів, найсильніші за понад століття. Епіцентр стихії припав на густонаселені райони неподалік столиці. Рятувальні роботи ускладнені постійними авторшоками та масштабними руйнуваннями інфраструктури, а кількість жертв може сягнути 100 тисяч осіб. Україні готуються оголосити надзвичайний стан, тоді як США та низка країн Латинської Америки вже збирають міжнародну допомогу. Про наслідки катастрофи у матеріалі Даниїла Дьоміна.
3: Два потужні землетруси сколихнули Венесуелу. Підземні поштовхи сталися напередодні, ввечері, з різницею менш ніж у хвилину. Епіцентри зафіксували неподалік столиці Каракаса. Перший удар магнітудою 7,2 бала припав на Карибське узбережжя. Наступний поштовх був ще сильнішим – 7,5 балів. І на глибині всього 10 кілометрів, що зазвичай спричиняє найбільше руйнування. Усе відбулося під час державного свята, тож більшість людей перебували вдома. На ранок 25 червня відомо, що найменше про 32 загиблих і 700 поранених. У Каракасі та на околицях десятки житлових будинків перетворилися на суцільні руїни. Уночі рятувальники розбирали завали, намагаючись знайти вцілілих. Тим часом опозиція створила спеціальний сайт для пошуку людей. Лише за кілька годин у списках зниклих безвісти опинилися понад 6,5 тисяч осіб. Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес попередила, що кількість жертв неминуче зростатиме. Наразі офіційна статистика навіть не враховує штат Лагуайра, де розташований головний аеропорт країни. Цей регіон оголосили зоною стихійного лиха. Він зазнав найсильнішого удару.
4: Найбільше постраждав штат Лагуайра.

0: там зруйновані десятки будівель. І зараз ми докладаємо всіх зусиль, щоб розібрати завали і урятувати людей. Можна сказати, що штат Лагуайра перетворився на зону лиха.
1: Прогнози геологічної служби США є ще песимістичнішими. За їхніми моделями, кількість жертв з високою ймовірністю перевищить 10 тисяч, а за найгіршим сценарієм може сягнути 100 тисяч осіб. Через масштабні руйнування уряд Венесуели готується оголосити надзвичайний стан і просить про фінансову допомогу міжнародній організації. Тим часом лікарні працюють на межі можливостей. Медиків перевели на подвійні нічні зміни через постійний потік поранених. Навчання в школах скасували до кінця тижня. Ситуацію ускладнює те, що Каракас та сусідні регіони досі трусить від повторних поштовхів. Важливі об'єкти нафтової інфраструктури країни попередньо не пошкоджені.
2: Два великі землетруси, які щойно сколихнули Венесуелу, мають масштабний характер і призвели до жахливої кількості жертв. Я доручив усім відомствам нашого уряду негайно мобілізувати допомогу. Ми будемо поруч з нашими новими та чудовими друзями. Сполучені Штати готові, хочуть і можуть підтримати у цю важку хвилину.
0: Я хочу подякувати президентові Дональду Трампу та його адміністрації. Американський уряд перебуває на постійному зв'язку з владою Венесуели на всіх рівнях і пропонує нам допомогу та солідарність у цей важкий час.
1: У Державному департаменті США вже створили кризову групу. Вона координуватиме дії з Каракасом, щоб оперативно направити до країни пошукові бригади, медиків та гуманітарні вантажі. Допомогу постраждалим також запропонували Аргентина, Бразилія, Мексика, Іспанія та ще з десяток держав. Сейсмологи нагадують, Венесуела розташована в зоні стику Карибської та Південноамериканської плит. Попри це, такі масштаби катастрофи тут трапляються вкрай рідко, порівняно з іншими країнами Латинської Америки. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
3: Це усі новини на цю мить. Наступні о 19:00, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадієва.
4: Дякую, колего. Так, протягом цієї години будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту і будемо говорити напряму з Вашингтоном, там з нашим кореспондентом у Сполучених Штатах, стосовно нового плану миру. Залишайтеся з нами.
5: Україна розробляє свій аналог ракет до систем «Петріот». Дешевший, але не менш ефективний. Вітчизняні розробники вже випробували маневрову ракету-перехоплювач.
6: Радар супроводження, дуже гарний радар. І зараз ми почнемо його об'єднувати з нашою ракетою, для того, щоб ракету направляти у зону, де вже всіка ракета зможе перехопити балістику.
5: Що таке новий антибалістичний щит «Фрея»? Коли вітчизняні ракети-перехоплювачі стануть на бойове чергування? Та скільки коштуватиме один запуск порівняно з іноземними аналогами? Подробиці дізналися ексклюзивні деталі зброєвого ноу-хау. Новий сценарій перемир'я? Західна преса дізналася про варіант стиснути зону бойових дій до умовних 100 кілометрів уздовж лінії фронту.
7: Не здивуюсь, якщо за цим стоять росіяни, але й не відкидаю, що це можуть просувати європейці.
5: Чи справді мирні переговори відновилися? До яких варіантів готуватися українцям? Чи дійсно нові домовленості принесуть мир? Чи це лише чергові хитрощі Кремля, щоб стримати далекобійні удари Києва?
7: А у Росії просто не вистачає протиповітряної оборони, щоб захиститися від українських дронів і ракет.
5: Усі плюси та мінуси нового геополітичного плану проаналізував наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Цинізм, що не має меж.
8: Ще цим займатися не хочу.
5: Сотні українців вірили, що допомагають армії, натомість віддавали гроші шахраям.
9: Фігуранти видавали себе за офіційних представників фундації Олени Зеленської, платформи «Юнайтед-24», благодійного фонду «Повернись живим», ЮНІСЕФ, а також Червоного Хреста.
5: Як понад мільйон гривень опинилися у кишені аферистів? Та як не стати жертвою віртуальних мародерів? Усі подробиці затримання псевдоблагодійників та правила безпеки в мережі розкажемо сьогодні о 20:00 у випуску «Єдині головне».
10: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест, віра, півмісяць, готовність до бою. зірка світу нашої правди. А девіз «Без шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
12: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
13: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
15: З нами ти серед своїх.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
10: За країну, яка шанує ветеранів.
4: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. 83 ворожі атаки відбили українські захисники від початку доби. За даними Генштабу, найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони зупинили 20 штурмів. Загалом окупанти наступають по всій лінії фронту Донеччини. Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман. Відбулося 21 бойове зіткнення. Ще один вектор ворожі штурмів – Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там зафіксовано 10 атак. Далі будемо говорити про оперативну ситуацію на півдні нашої країни. Нагадаю, там в окупантів величезні проблеми з логістикою, під ударом мости, військові вантажі та найголовніше – шляхи до Криму. Більше і про це, і про оперативну ситуацію на фронтах розпитаю Владислава Волошина, речника Сил оборони Півдня. Пане Владиславе, вітаю вас, добрий день.
17: Доброго дня, слава Україні.
4: Героям слава. Пане Владиславе, днями сили спеціальних операцій офіційно заявили про повне знищення стратегічного залізничного мосту через Північно-Кримський канал поблизу Роздольного. Зокрема, про це повідомляли і сили спеціальних операцій, керівник Центру протидії дезінформації пан Коваленко. Але навіть більше, під час другої хвилі атаки наші дрони спалили ще й ремонтну техніку ворога. А паралельно нафтобаза, станція Південна в Керчі опинилися під вогнем, через що окупанти зупинили пасажирські поїзди вглиб півострова. Скажіть, будь ласка, яким чином, як параліч ключової залізничної гілки цієї Керчанкой, наприклад, позначається на паливному, на військовому забезпеченні угруповання військ РФ Дніпр на материковому півдні України?
17: Скажімо так, звичайно ж, Сили оборони України своїми і діпстрайками, і мідлстрайками намагаються зараз зруйнувати логістику ворожу, але ворог, звичайно ж, він дуже і дуже сильно відчуває це. І в першу чергу це тому, що на даний момент введені певні ліміти на споживання, на використання паливно-мастильних матеріалів. За даними нашої розвідки, наприклад, декілька підрозділів в угрупуванні військ Дніпр, вони мають такі перебої з постачанням там 2, 4, а то й 5, 10 днів без палива, затримки на палива. І саме головне, що, наприклад, це пильне не лише для техніки, а й для генераторів. А генератори – це, ви розумієте, що і різні системи зв'язку, управління, різні системи радіоелектронної боротьби, це системи для безпілотних літальних апаратів, для розвідки. Тобто криза доволі відчутна, але Не зруйнована ще, на жаль, повністю ворожа логістика, і противник намагається вишукувати альтернативні шляхи, альтернативні методи постачання паливно-мастильних матеріалів. Наприклад, за даними розвідки, він переобладнує і перефарбовує автомобілі. Наприклад, це не цистерна, а вже пожежна машина. Це не паливозаправник, там, а машина якоїсь газової служби. Крім того, застосовуються каністри від 20 літрів і до 1000 літрів, ємкості, які не пристосовані для перевезення пального, але вони, скажімо, противник намагається все ж це якось забезпечити свої війська, тому що ну, ми всі розуміємо, що пальне – це кров армії.
4: Скажіть, будь ласка, в акваторії дельти Дніпра що відбувається? Ну, наприклад, от мені вдалося знайти, що, наприклад, ще 3 місяці тому речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Другаль в інтерв'ю у Суспільному, він повідомляв, що, наприклад, більшість бойових дій відбувалося за допомогою артилерії безпілотників. Що ворог намагається висуватися там невеликими групами, намагався, да, на різних плавзасобах, закріплятися на островах, але їх зазвичай знищували протягом кількох годин після виявлення. Чи продовжує Росія такі спроби зараз? Чи вона міняє тактику?
17: Ну, тактика тут за декілька останніх тижнів не дуже змінилася. Противник і далі продовжує. Ну, він здійснює спроби подолати водні перешкоди, там водні протоки, висадитись на острови, які під контролем Сил оборони України. Але це не масові спроби. Найбільше противник атакує наші позиції, які розташовані біля Антонівського автомобільного мосту. Тут ворог намагається нас відтіснити від цього мосту і захопити ці позиції, тому що це найвужче в цьому районі місце на Дніпрі. Ну, через тут Дніпро найвужчий, близько 700-750 метрів. Крім того, що характерне для цього придніпровського напрямку, тут ворог виявляє свою найвищу вогневу активність. Наприклад, за добу ми фіксуємо на півдні 2200-2500 ударів дронами камікадзе, з них майже 700-750 – це удари саме на цьому напрямку. І взагалі, якщо брати в російсько-українській війні, то це така невелика ділянка, на якій ворог найбільш активний саме із застосування FPV-дронів. Крім того, тут він доволі активно застосовує і дрони літакового типу, типу «Молнія», і баражуючі боєприпаси типу «Ланцет». Наприклад, кожен третій з цих дронів з 750, кожен третій – це «Молнія». Ворог намагається ними брати завдавати ударів, верніше, по наших логістичних шляхах, які ведуть, по-перше, і до Херсона, по-друге, і на правому березі, де розташовані такі міста, як Нікополь, Марганець, ну і взагалі там чимало населених пунктів, тому ворог активно застосовує саме дрони для того, щоб завдавати ударів по цих автомобільних дорогах. Крім того, доволі активно ворог тут застосовує і артилерію. Щодня ми фіксуємо 70-80 артилерійських обстрілів, і це теж доволі висока концентрація артилерійського вогню.
4: А пане Владиславе, зараз підкажіть мені, будь ласка, не ви, а редактор, скільки у нас ще є хвилина? У нас буквально хвилина. Скажіть, будь ласка, 18 червня в інтерв'ю «Укрінформу» ви сказали про бригаду «Варяг», яку РФ російську задіяла.
17: Так, вона
4: серйозно.
17: Є тут.
4: Так, наскільки це серйозна загроза?
17: Дійсно, вона зараз працює доволі активно саме на запорізьких напрямках, на Оріхівському, зокрема. І вона, по-перше, проводить доволі активну розвідку і, крім того, застосовує дрони на скид. Саме права сторона, правий берег Дніпра, він доволі сильно страждає від цієї бригади, але ми намагаємося її знищувати. Щодня ми завдаємо ударів по ворожих БПЛА і знищуємо близько 50-70 розрахунків безпілотних літальних апаратів, і чимало з них саме ці варяги.
4: Пане Владиславе, я вам дуже дякую за ваш час. Вам і вашим побратимам за службу, за роботу. Це Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Дякую. Тихого вечора за можливості, звісно.
17: Навзаєм. До побачення.
4: До побачення. Новий варіант мирного врегулювання потрапив у пресу. Основна відмінність – зону бойових дій пропонують не заморожувати, як думали раніше, а навпаки, саме до неї стиснути війну. Тобто перенести її вузький коридор у 50-70 кілометрів уздовж лінії фронту. Наскільки це серйозно? І що це означає? Все це з'ясував наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Дмитре, вітаю. Що саме відомо на тепер?
18: Ну, насправді, інформація досить заплутана, досить неоднозначна, тому що я тут, у Вашингтоні, намагався отримати офіційні коментарі. Офіційно ніхто нічого не коментує. І те, на чому ми станом на зараз можемо базуватися, це публікація британського журналу «Економіст», публікація, яка розійшлася, її всі цитують, її всі передруковують. І з посиланням якраз на це видання, а я з ним зв'язувався, забігаючи наперед, скажу, якраз і розлетілася ця інформація в українській і західній пресі. І от що там написали, для початку подивіться самі, я далі прокоментую.
0: Наразі, як стало відомо, The Economist, неофіційні переговори з Росією відновилися, а між Україною та командою Трампа відбуваються щоденні контакти. Одна з ідей, що обговорюється, полягає у припиненні вогню у два етапи. Спочатку обмеження бойових дій зоною в 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту, а згодом укладання ширшої угоди.
18: Ну і от зверніть увагу, будь ласка, на ті слова, які зараз прозвучали в цій цитаті. Ще раз я їх процитую. Обмеження бойових дій зоною в 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту. І ви знаєте, від термінів, від кожного слова так багато залежить. Коли зараз українські ЗМІ почали це цитувати, багато хто, навіть з авторитетних ЗМІ, так це звучало, що начебто буде обмеження бойових дій у межах цієї смуги. Тобто звучало так, що начебто схиляються до того варіанту, який вже був, який вже озвучувався, який ми з вами вже колись обговорювали в ефірі, коли заморозили би лінію фронту і моніторили ситуацію там. І станом на зараз одразу два інформованих джерела. Я за правилами так маю послатися, бо обіцяли не посилатися на конкретних чиновників чи журналістів. Одразу два інформованих джерела підтвердили, що в публікації The Economist немає помилки, тобто редакція дійсно отримала і конкретну інформацію, і навіть конкретні документи. І пропозиція, про яку пише видання, і про це мені здається, скажіть, якщо я помиляюсь, але дійсно написали ось так офіційно вперше, що бойові дії хочуть стиснути до зони у 50-70 кілометрів по український бік і по той бік, який зараз контролює Росія, у бабіч лінії фронту. Маючи на увазі, що все, що залишається за тією смугою, а це і Київ, це і Одеса, це і Львів, тобто це цивільні міста, це селища, це об'єкти інфраструктури, все це має бути поза ударами. Ну, звісно, це тоді означатиме, що і російські міста, що і Москва, умовний Санкт-Петербург, умовний Краснодар, об'єкти нафтопереробки, авіабази – все це теж має бути поза зоною ударів. Тобто, це складно зрозуміти, я навіть сам довго розбирався, я ще раз хочу глядачам, Льош, і тобі пояснити різницю. Раніше всі сценарії перемир'я виглядали абсолютно, ну, по-інакшому. Це логіка, яка застосовувалася до цього. Під час багатьох конфліктів, якщо потрібен перший крок, то зазвичай створювали нейтральну зону вздовж лінії фронту. Зону, де немає атак, зону, де немає обстрілів. Чим ширша ця так звана буферна зона, no man's zone, як англійською кажуть, тим менше зіткнень. Тобто це така класична модель, і саме її обговорювали досить довго, і щодо України обговорювали на всіх рівнях. І тепер, уперше, пропонують протилежне, не прибрати війну з лінії фронту, а стиснути, умовно кажучи, стиснути саму війну – Саме там, в цій зоні, 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту. Ну, зрозуміло, що це не скасувало б необхідність мобілізації, бо ось я подивився цифри, навіть за відкритими даними, які давав Генштаб, загальна лінія фронту в Україні складає більше 3000 кілометрів, ну, а конкретна лінія, лінія активних бойових дій, станом зараз це вже понад 1200 кілометрів. 1200 помножте, наприклад, на 70, ви розумієте, яку величезну територію. Якби цей план дійсно почав працювати, довелося б оборонити українським збройним силам, територія все одно величезна, але якщо такий план погодять, станом на зараз ми говоримо лише якщо, бо ясності немає, то це означає, окрім цього, ще кілька принципових речей. Тобто, по-перше, дійсно з'являється безпека українських міст. Те, що всіх нас турбує, те, що всіх нас хвилює, коли ми бачимо ці страшенні нелюдські обстріли. Українські і російські, вони мають однаково бути поза ударами. Журналісти The Economist, не називаючи імен, навіть наводять цитату одного з українських високопосадовців, який говорив із виданням, і він якраз пояснив, чому Україна може бути у такому плані зацікавлена. Виявляється, що все це базується на прогнозі розвідки щодо майбутніх можливих подій. Я пропоную послухати теж ще одну цитату з цієї статті.
0: Український високопосадовець зазначає, що Росія навряд чи піде на якісь кроки до жовтня, коли вона, можливо, захоче надати Трампу передвиборчий поштовх і отримати щось натомість. Ймовірніше, росіяни затягуватимуть час до наступної весни, робитимуть ставку на те, що руйнівна зимова кампанія ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі України зможе змусити її піти на поступки.
18: Ну, тобто, підсумовуючи, якщо би цей план завершили, якщо би цей план затвердили, це дозволило б Україні пройти наступну зиму, яку Росія вже точно зараз планує зробити ще гіршою, ще складнішою, ніж була минула. Ну, а деталі і думки експертів, плюси і мінуси вони, як завжди, є, я буду готовий розповісти вже у випуску о 8-й. Колеги, студія.
4: Дмитре, дякую. Ми тут приходимо до майже античної історії зі словом «якщо», ти абсолютно точно підкреслив його кілька разів. Але нагадаю, що останніми новинами з Вашингтона був наш спеціальний кореспондент Дмитро Онопченко. І, звісно, чекаємо тебе о 20-й з деталями. Дякую. Ідемо далі. Україна отримала перший кредитний транш від Європейського Союзу на суму понад 3,5 мільярди євро. Про перерахування коштів, які є частиною 90-мільярдного кредиту, оголосила голова Європейської комісії під час конференції з відновлення України у Гданську. Офіційний Київ представляє прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Ну, а з нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Олено, вітаю. Що кажуть про цю конференцію у Брюсселі? Ну, яке загалом для України має значення ця подія?
19: Вітаю, колеги. Ну, до Гданська приїхали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президенти, прем'єр-міністри Фінляндії, країн Балтії, Чехії, Словаччини, низки інших держав. І, звісно, що багато уваги зараз приділяє саме питанню допомоги Україні. 3 мільярди оголосили ось цієї макрофінансової допомоги, транш, який вже зайшов. Є так само подальші обіцянки підтримувати економіку, оголошені різні пакети допомоги від різних країн. Проте згадують і підтекст цієї зустрічі у кулуарах Єврокомісії. Тут кажуть, що ситуація між Україною та Польщею склалася прикра. Очільниця Єврокомісії сьогодні вранці телефонувала президенту Зеленському, а польський прем'єр Дональд Туск, до речі, пообіцяв напередодні ще дорогою до Гданська, що під час виступу скаже, цитую, кілька жорстких і гірких слів політикам, які неналежно відреагували на розбіжності через складну спільну історію. Проте, зрештою, він відклав підготовлену промову в бік, був значно м'якш, чим сказав Юлії Свириденко почуватися як вдома, і гострих заяв не прозвучало.
20: Як бачите, я відклав підготовлену промову. Сьогодні я маю привілей говорити те, що справді відчуваю, те, що справді думаю. Пам'ятаєте всі без винятку, мої співвітчизники в Польщі, твої, Юлія, співвітчизники в Україні та наші друзі в Європі, що ми можемо побудувати майбутнє лише на правді, взаємній повазі та розумінні історії.
19: Юлія, до якої звертається Дональд Туск, це прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Свій виступ вона почала із особливої подяки полякам за солідарність. І, до речі, чиновники Єврокомісії, з якими я потім спілкувалася, побачили в цьому такі сигнали і бажання до примирення між Україною та Польщею. А українська очільниця уряду також повідомила, що очікує підписання на конференції 160 угод, оголошення десятків нових партнерств. Загальна їхня сума має скласти 10 мільярдів євро. Ну, а слова ще до Польщі прошу зараз послухати.
2: Дорогі поляки, дякую вам за допомогу в той момент, коли вона була для нас найбільш необхідною. Дякую, що були поруч усі ці роки. І дякую за ваше прагнення будувати спільне майбутнє в Євросоюзі. В Україні є давня традиція – толока. Це коли люди збираються разом, щоб відновити пошкоджений дім. Саме так ми підходимо до відбудови та відновлення країни.
19: Сьогодні саме на відновлення, відбудову було оголошено, власне, багато пакетів допомоги. І серед них, наприклад, було оголошення від канцлера Німеччини. Фрідріх Мерц розповів про програму обсягом в 220 мільйонів євро для приватних інвесторів, щоб вони могли вже зараз долучатися до відбудови України. Водночас Мерц свій виступ почав із нагадування полякам, чому важливо підтримувати Україну. І він навів приклад, що попри страшні злочини, які німці вчинили проти поляків під час Другої світової війни, ці держави змогли примиритися.
21: 35 років тому Німеччина і Польща підписали договір про добросусідство. Дорогий Дональде, протягом цих 35 років поляки і німці довели, що навіть після жахливих злочинів, які німці скоїли в Польщі та проти польського народу між 1939 і 1945 роками, мир, добросусідство і дружба можливі.
19: Ну, тим часом голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн протягом всього свого виступу переконувала учасників, що інвестувати в Україну потрібно вже зараз. А понад 3 мільярди євро, про які вона сьогодні оголосила, це частина кредитної допомоги на 90 мільярдів. Це перший транш, він розрахований на 2 роки, цих 90 мільярдів. І я нагадаю, що недавно ось цей транш розблокувала Угорщина. І сьогодні, от, власне, Київ отримав першу виплату. Загалом конференція триватиме 3 дні. У ній беруть участь не лише політики, але й інвестори, представники бізнесу і громадянського суспільства. Колеги.
4: Олено, дуже дякую. З останніми новинами щодо саміту у Гданську була наша колега з Радіо Свобода Олена Абрамович. Дякую тобі. Більше і про перші підсумки саміту в Гданську, і, звісно, про останні заяви щодо війни в Україні. Продовжу розмову з гостем у студії. Це Ярослав Телешун, політичний аналітик, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, вітаю вас.
22: Вітаю.
4: Дякую, що прийшли. Говорячи про Гданськ, звісно, не можна ігнорувати те тло, на якому відбувається п'ята конференція з відновлення України. А це скандал, це конфлікт певним чином між Польщею. Польською, скажімо так, польським істеблішментом, назвемо так, і українським, так? Це призвело один із наслідків, да, то, що президенти не приїхали. Спочатку у понеділок заявив Марчін Пшидач, це голова президентського бюро з міжнародної політики польського, так, заявив, що Навроцький не візьме участі, він не був запрошений. І ще додав, що Навроцький не збирається відвідувати Захід, на який його не запросив прем'єр-міністр Дональд Туск. І оце цікаво, як, на мій погляд, не знаю, спростуйте, якщо ні. По-перше, що відбувається у нас зараз з Польщею, ваша точка зору? По-друге, що відбувається в самій Польщі? Тому що я трохи занурився в тему, і я просто, знаєте, що називається, копнув, і в Твіттері, в медіа польських полізла якась певна, я би сказав, дискусія між Дональдом Туском, прем'єр-міністром, і людьми Навроцького, командою Навроцького.
22: А я тут би якраз відповідав би з другого питання, не з першого. Бо Україна стала заручником внутрішньополітичного процесу в самій Польщі. Відповідно, ми розуміємо, що всі ці заяви, зокрема конференція з відновлення, яка використовується паном Туском і його прибічниками, його політичною силою, теж як інструмент підготовки до наступних парламентських виборів до Сейму, відповідно, які відбудуться до листопада 27-го року. Тому, само собою, тема України стала питанням внутрішнього порядку денного, яке дозволяє мобілізувати свій електорат, як для однієї, так і для іншої політсили.
4: Так, дійсно, і Мацей Вевір, це вже, так би мовити, я підкреслюю, це метафора, метафорично людина Туска, речник польського МЗС, так, він написав в мережі «Екс», що відбудова України. Справа в тім, що попередній дописувач, так, пан Пшидач, написав, що, мовляв, це конференція, це збір коштів для Зеленського, збір грошей. А, значить, Вевір, пан Вевір, написав, що відбудова України – це не збір для Зеленського, це елемент забезпечення ключової ролі Польщі в процесі відбудови. Ну, і далі навів там цифри, що 4 тисячі суб'єктів господарювання, 1000 людей, 100 країн, 40 урядів, 200 угод і так далі, і так далі. А чи варто Україні от все це, оці шпильки між польськими політиками, це якби окремо є Україна, так? Угу. Чи варто Україні використовувати ідею відновлення, поки що, я підкреслюю, лише ідею, тому що мова йде про насправді про майбутнє, після перемоги, так? Ідею відновлення як певний, можливо, навіть політичний важіль.
22: Я думаю, що вже використовується ця тема. Да? Ми розуміємо, що там за оцінками Світового банку, RDNA, потреби України у відновленні майже 600 мільярдів, доларів втрати України 667 мільярдів. І ми розуміємо, що це шалені кошти. І відповідно конференція з відновлення, починаючи від першої в Швейцарії, закінчуючи зараз в Польщі, в Гданську, це не тільки про потреби відповідно України, це і про можливості для країни-партнера, які проводять цю конференцію. Бо це можливість просунути свій бізнес, свої інтереси в порядок денний відновлення України. А це доступ до великих грошей в короткий проміжок часу відносно. Да? Тобто, і ми розуміємо, що це навіть не тільки перспектива майбутнього, це тут і тепер. Бо всі двосторонні договори, зокрема там і той же в межах Ukraine Facility механізму, спочатку на 50 мільярдів з чимось, а зараз додаткових 90 мільярдів, з яких 30 піде відповідно через механізм Ukraine Facility і так далі. Це все можливість для західних компаній власне знайти нові ринки збуту і запропонувати свої послуги. Тому, власне, для Польщі так само існує інтерес для їхніх суб'єктів господарювання. Я скажу більше, от спілкуючись з партнерами, бо першочергово теж планував їхати на ЮРСІ, останні зміни в порядку денного призвели до того, що залишився в Києві, але з іншого боку мав можливість прийти до вас. І от спілкуючись з партнерами, які там, вони кажуть, що в момент, коли з'явилася інформація, хтось приїхав просто раніше, на вихідних ще, коли з'явилася інформація, що української сторони не буде президента України і так далі, це колихнуло польський бізнес, бо вони якраз відчули загрозу, що вони можуть бути недопущені до процесу відновлення. А це втрата шаленого доступу і доступу до шалених ресурсів. Бо ми розуміємо, що жодна країна, як би вона не хотіла, і в неї недостатньо промислової бази для потреб, які існують в Україні відновлення.
4: Інвестори завжди потребують нових проєктів для вкладення.
22: Абсолютно. Так? Тому в даному випадку оця, знаєте, тематика, вона може бути на столі переговорів. І я впевнений 100%, що пан Туск якраз використовує, не просто так він привіз до Гданська свого міста, зраховуючи навіть, як зросли ціни з огляду на проведення конференції з відновлення в Гданську, який став місцями дорожче, ніж Париж, відповідно.
4: Реально?
22: Абсолютно. Відповідно, да, там, я пам'ятаю, коли я збирався, дивився те, що 300 доларів за ніч в готелі стало абсолютно середньою ціною, а не найбільшою. Тому ми розуміємо, що це шалені надходження до Гданську тут і тепер. Це місто, яке приблизно нараховує 500 000 людей. Тобто це не супер є великим містом. І для нього такі надходження – це чудова можливість. Тому в даному випадку, справді, відновлення України може бути один з елементів портфелю перемовин України з нашими партнерами.
4: Говорячи про події до, власне, початку конференції, там відбувся ЄС Dinner Discussion, це фонд Віктора Пінчука, відома подія, організовується і так далі. І у дискусії взяв участь, зокрема, заступник держсекретаря США з питань зовнішньої допомоги, гуманітарних питань, свободи і розповідання, Джеремі Левін його звати. І от він заявив, це пряма цитата, от просто зараз ми в моменті, коли Україна виграє війну. Низка західних видань, в тому числі, наприклад, Київ Індепендент, так, котра базується в Україні. Останніми днями вони з посиланням на неназваних офіційних осіб повідомляли, що на саміті G7 в Евіані президент Трамп у приватній розмові порадив президенту Володимиру Зеленському діяти сміливіше, так? Це все посилаються на українських анонімних посадовців, високопосадовців, так? На вашу думку, отака переоцінка, я маю на увазі не повторна оцінка, так? Українського лідерства, це системний перехід до цієї республіканської моделі, якби сили, так? Чи мир через силу? Чи це тактичний маневр для підняття, не знаю, ставок, акцій і так далі?
22: Ну, щодо системності в політиці президента Трампа і його адміністрації, це взагалі дуже цікаве поєднання.
4: Я побачив вашу посмішку також.
22: Це перше, да. Але треба розуміти, що, звичайно, говорити про якусь системну зміну, звичайно, ми зможемо тільки за результатами дій, а не заяв. Але в даному випадку це є непоганий сигнал. З одного боку, є переоцінка ситуації, те, що озвучує, власне, навіть президент Трамп, який сказав, що президент Зеленський тримається дуже добре. А я, знаєте, завжди в такому випадку згадую класичну працю Племінець, якщо не помиляюсь, президента Трампа. Мері Трамп, яка писала якраз про специфіку психіки, поведінки відповідно Трампа, вона завжди казала, коли Трамп щось каже про когось, він в цього когось вкладає своє враження і своє оточення. Тому в даному випадку, коли він озвучив, там, наприклад, каже, Путін втомився від війни, він каже, Трамп втомився від війни. І коли він каже, Зеленський гарно тримається, це означає, Трамп непогано тримається, він виглядає, і, можливо, варто співпрацювати з тією стороною, яка може перехопити ініціативу. В будь-якому разі для нас корисно, що формується оцей наратив західних медіа. Перш він почав формуватися дуже активно в європейських медіа, зараз трошки рухається, власне, Північною Америкою, де формується розуміння, яким чином Україна може досягти перемоги. Я пам'ятаю, в 2023 році, після невдалого контрнаступу Збройних сил України, в американському естеблішменті ходила, власне, активна дискусія щодо того, що та формула перемоги, яку пропонувала Україна, що передбачала зупинку російських військ, потім вирівнювання фронту, контрнаступ і перемога, власне, формула ця вже не працює. Україні треба запропонувати іншу форму. І от з огляду на те, що зараз Україна наносить удари вглиб Російської Федерації, створює додаткові тиски і додаткові зони тиску, власне, на Росію через економіку, через удари по нафтопереробним заводам, створюючи тиск громадської думки і так далі, по суті, пропонує альтернативний елемент у цієї формули перемоги. Зараз якраз ключове питання до офіційного Києва – упакувати, власне, той весь набір інструментів, що є в нашому розпорядженні, і продати його як, можливо, нову потенційну формулу перемоги. І це може, в свою чергу, мобілізувати і підтримку партнерів наших, зокрема, і США, і України.
4: На вашу думку, дозвольте мені таке запитання. Якщо, якби, воно зненацька, можете не відповідати, але я думаю, що ви вже чули про оцю інформацію про, типу, новий мирний план, яка була злита. Щойно повідомляв про це наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко у Сполучених Штатах. Тобто, і раптом ми дізнаємося, що існують плани стиснути, значить, затиснути війну цей 50-70-кілометровий коридор уздовж лінії розмежування. Взагалі, якщо припустити, що такий план дійсно існує, що він з'явився на світ, певний сінктенк, я би сказав, певні мізки запрацювали над новими варіантами. Чи це добрий знак для нас? Чи навпаки нас хочуть обмежити оцим коридором?
22: Я би сказав, що це звичайна ситуація. З 2022 року весь час був в повітрі якийсь план, формула і так далі, які пропонувалися з усіма різними сторонами. Ми пам'ятаємо, українські
4: зараз
22: плани...
4: Зараз він як? Його сформували остаточно, чи це просто...
22: Ні, дивіться, остаточного немає. Остаточно так буде, коли ми побачимо, що є якісь кроки, є, власне, якийсь договір, або хоча б неформальне врегулювання і якісь кроки на зустріч. В даному випадку ми можемо згадати заяви того ж пана Рубіо, який каже, що все впирається. У нас є якісь певні напрацювання, але все впирається в волю відповідно Москви. Немає волі у Москви, немає згоди Києва робити якісь поступки за рахунок України. Якщо в цьому немає потреб, то відповідно всі ці плани, вони не спрацюють. Тому те, що є дискусія, звичайно, це з одного боку показує, що різні заінтересовані сторони намагаються дати життя нове тим планам, які піднімалися, спробі урегулювати цей військовий конфлікт. Але з іншого боку, це не є точною характеристикою того, що ми вже на фінішній прямій.
4: Позиція Москви, на вашу думку, з чим пов'язана? На що Москві сподіватися? Це так просто питаю, щоб...
22: Я завжди виходжу з того, що ключові тези, ключовий інтерес, який є у Москви, це збереження своєї влади, відповідно. Це стосується президента Путіна і його оточення. Для них важливо зберегти свій режим. Все інше є похідним від цього. Відповідно, ключове виникає питання. Якщо зупиняється війна, чи це спрощує життя Путіну і його оточення в збереження своєї влади? Ну, величезні сумнівні питання. Тому ми і чуємо і риторику від нього, від його оточення, від Міністерства закордонних справ щодо того, що війна буде продовжуватись. І навіть більше того, ми бачимо певним чином ескалацію цих заяв, що вони стають більш агресивніше, більш критично ставляться, зокрема, до позиції партнерів зі Сполучених Штатів Америки, і так само відбувається зі сторони США. Ми чули заяву того ж пана Рубіо, який сказав, що ніякою формою чи там духу анкореджа не було. Були певні дискусії, але не більше.
1: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за коментарі, дякую за те, що ви прийшли. Я нагадаю, що Ярослав Телешун, політичний аналітик, кандидат політичних наук, був у нас сьогодні в гостем студії. Дякую.
22: Дякую вам.
1: Ну, а тепер 160 угод на понад 10 мільярдів євро планують підписати на полях конференції з відновлення України у Гданську впродовж наступних двох днів. Про це оголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час відкриття форуму. Очільниця уряду подякувала всім партнерам за допомогу та окремо відзначила підтримку Польщі та зусилля її прем'єра Дональда Туска. Присутні в залі двічі зустріли ці слова оплесками.
3: Дякую багато. Thank you so much.
1: Більше про домовленості та співпрацю із західними партнерами розпитає Олексія Соболова, міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Вітаю вас, пане Олексію.
6: Вітаю вас.
1: Пане міністре, які контракти привезуть із Гданська? Що в пріоритеті у нас?
6: Ну, у нас загалом ми очікуємо більше 10 мільярдів євро підписань, 160 різноманітних угод між бізнесами, між державами і бізнесами, між державами і державами на допомогу Україні. Також ми бачимо, що це найбільша конференція, яка у нас була коли-небудь відновлення. Це більше 6 тисяч очікуємо учасників конференції, дуже багато бізнесів, дуже багато українських громад приїхало. З найбільш яскравих угод це, наприклад, запуск флагманського фонду ЄС, який вже цього року буде отримає капітал 220 мільйонів євро, а в наступні кілька років збільшить його до цілого мільярда для прямих інвестицій в стратегічні сектори України, таких як переробка, транспорт, енергетика, критичні копалини.
1: Пане Олексію, на вашу думку, чим ця конференція відрізняється від попередніх?
6: Ну, як я вже казав, це наша найбільша конференція. Да? Ми дуже бачимо великий попит, і він зростає. Тобто цікавість для України не спадає, а навпаки зростає. Друга частина, що конференція значно більш практична. Кожна панель, кожна розмова завершується якимось підписанням додаткових угод чи бізнес-партнерств. І тут було вже багато випадків, коли партнери зустрічалися під час минулих конференцій, і на цих вже підписують конкретні контракти для того, щоб побудувати нові заводи і чи розвивати якісь додаткові проекти в Україні. Третє, що з'явився повноцінний безпековий вимір. Тобто це перша конференція, в якій і представлені українські виробники оборонної галузі, і також є окремий вимір про об'єднання, про партнерство в сфері оборони.
1: Пане міністре, дозвольте ще одне запитання. Якщо говорити про галузі економіки, які з них потребують зараз найбільших інвестицій і на які ставка буде робитися в майбутньому?
6: Зараз також на цій конференції присутня вперше енергетична платформа, коли окремо обговорюють потреби галузі енергетики, і вона вже залучила сотні мільйонів додаткових євро, які будуть цього року надходити інвестиціями в цей сектор. Це один з пріоритетних і стратегічних секторів. Так само у нас є інфраструктурна платформа. Нам потрібно відновлювати інфраструктуру і розбудовувати її для того, щоб економіка зростала. Також ми робили презентацію економіки майбутнього, це де визначено, як Україна зростати на 6% щороку, як її збільшувати продуктивність сильно, і там оці пріоритетні сектори зазначені. Окрім енергетики, транспорту, також переробка, промисловість, виробництво, аграрна переробка і аграрна галузь, IT, цифровізація і критичні матеріали.
1: Пане міністре, я вам дуже дякую за ваш час, який ви знайшли для нас. Це Олексій Соболов, міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Дякую вам. Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин.
23: Зброя, яка змінює війну.
3: Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
7: Коли один постріл коштує всього-то $3.50?
3: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
21: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
3: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
8: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
3: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
18: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, найкращих експертів і навіть виробників у моїй авторській програмі «Червоні лінії» тієї неділі, і це буде спеціальний випуск.
23: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. Війська РФ завдали авіаудару по Дружківці на Донеччині. Окупанти скинули на місто 3 250-кілограмові авіабомби. Унаслідок ворожої атаки загинула 56-річна жителька. Ще 4 цивільних, чоловік і 3 старші жінки зазнали мінно-вибухових і осколкових поранень. Двоє людей загинуло, ще троє травмовані через російські обстріли Дніпропетровщини. Лише за ніч ворог майже 20 разів атакував 5 районів області – безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Як минув день та більше про наслідки атак розповість моя колега з Дніпра Олена Мандалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку оперативну інформацію маєш?
24: Привіт, Лілю. Понад 40 разів за день ворог атакував 3 райони області артилерією та безпілотниками. На Нікопольщині через обстріли поранено 2 людей. Вони оговтуватимуться вдома. І буквально за кілька хвилин до ефіру стало відомо з пабліків, що російська армія, зокрема, атакувала АЗС в районі траси Дніпро-Нікополь-Запоріжжя. Ну і масштабних руйнувань через російські удари цієї ночі зазнав Павлоград. В цілий день на місцях прильотів тривала ліквідація наслідків. У цьому постраждалим допомагали як місцеві комунальники, так і волонтери. Зокрема, масштабних руйнувань зазнав корпус оздоровчого комплексу та місцева гімназія. В приміщенні практично вилетіли усі вікна та двері. Далі прошу послухати прямомову.
25: За попереднім розрахунком вибито біля 2000 квадратних метрів віконних поверхонь. USB повибивали, які ми закривали в грудні місяці. Добиті всі двері, зламані перегородки. Будівля зазнала значних пошкоджень від штукатурки. Зараз аналізуємо стан покрівлі. Не виключено, що покрівля теж постраждала. Але колектив ліцею працює, ліквідовує наслідки. Тому що так припало, що зараз у нас закінчення навчального року, завтра вручення дипломів. Ми цей захід проведемо, тому що діти навчалися, і організовуємо компанію по прийому на слідуючий навчальний рік.
24: Цей навчальний заклад вже вшосте потрапляє, страждає від російських ударів. Втім, як ви чули, він продовжує працювати. Ось таку інформацію встигає розповісти. Лілю, тобі слово.
23: Дякую, колего. Олена Мандалюк розповіла про ворожі обстріли Дніпропетровщини. Росія продовжує повітряний терор України. Протягом останньої доби окупанти атакували країну балістичною ракетою «Іскандер-М» та запустили 90 ударних безпілотників різних типів. За інформацією повітряних сил ЗСУ, українська ППО знищила або заглушила 83 ворожі дрони. До відбиття атаки залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БПЛА у кількох регіонах області. У липні та серпні в Україні можливі відключення світла до 5 годин на день. Про таке попередив очільник компанії «Укренерго» Віталій Зайченко. За його словами, обмеження споживачів у вечірні пікові години запровадять лише у разі тривалої спеки та поновлення масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру. Водночас керівник відомства заспокоїв, цього літа країна захищена значно краще, ніж торік. За відсутності нових обстрілів енергосистема працюватиме взагалі без жодних відключень. Окупанти здійснили 83 штурмові атаки на позиції українських військ вздовж усієї лінії фронту з початку доби. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там відбито 20 штурмів. На Гуляйпільському відтиснули 15 наступів, а на Лиманському наші воїни зупинили 12 спроб просування. Ще 11 боєзіткнень відбулося на Костянтинівському напрямку. Цей відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста. Точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангів та обрізати логістику дронами. Українські захисники тримають удар. І саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Наші оборонці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаймо збір. Номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
5: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини, інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
23: Лише за останню добу наші захисники ліквідували 1270 російських окупантів. За інформацією Генштабу ЗСУ, всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 397 060 солдатів. Наші оборонці також спалили 12 057 ворожих танків, 24 818 бойових броньованих машин, 44 731 артилерійську систему, 1893 РСЗВ та 1443 засоби ППО. Крім того, солдати знищили 436 бойових літаків окупантів, 353 гелікоптери, 371 882 безпілотники та 4 787 крилатих ракет. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводні човни рашистів, а також 1728 наземних робототехнічних комплексів. Ще 4 кроки до безпеки українських бійців. У Києві 41-ша окрема механізована бригада отримала перші броньовані автомобілі «Новатор-2». Ця машина здатна вмістити не менше, як 10 військовослужбовців. Має високий рівень захисту екіпажу та десанту, а також потужний двигун і підвищену прохідність. Броньовики розраховані на роботу в умовах постійних дронових атак, артилерійських обстрілів та мінної загрози. Закупити техніку вдалося завдяки спільному збору Державного бюро розслідувань, волонтерів, бізнесу та тисяч українців. Загалом для бригади придбали 7 таких сучасних машин. Перші 4 вже готові вирушити на фронт, де допомагатимуть виконувати бойові завдання, евакуйовувати поранених та рятувати життя захисників.
9: Нам вдалося зібрати понад 100 мільйонів гривень, і українська бронетехніка вже виготовила оновлений «Новатор-2» для бійців, які можуть допомагати їм і зберегти життя, боронити нашу країну і знищувати ворога.
11: Ну, конкретно цю модифікацію, вона тільки пішла в серію, ми одні з перших, хто її отримує за свою службу. Так, доводилось використовувати техніку в січні 23-го року «Варта» в Солідарі. Перший раз особисто мені врятувало життя, витримавши обстріл з 2 крупнокаліберних кулеметів у борт. І у липні 24-го року в Часовому Яру «Новатор» першого покоління витримав удари в ПВ, в якому я знаходився.
23: Київ та Світовий банк на полях конференції з відновлення України підписали угоду на майже 3,5 мільярди доларів. Про це в своєму телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності країни та фінансування пріоритетних напрямків. Трохи більше як мільйон з цих грошей підуть на політику розвитку, і вони забезпечені гарантіями Великої Британії та Японії. Решта гранту на понад 2 мільярди від цільового фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України. Як зауважила прем'єр-міністерка, ці домовленості стали можливими завдяки великій роботі над реформами. На минулорічному саміті на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіном не було жодних угод щодо України. Таке заявив держсекретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Бахрейну. Він пояснив, що в Анкориджі звучали лише пропозиції стосовно завершення війни. І додав, американський президент Дональд Трамп досі готовий до будь-якої конструктивної ролі, щоб досягти тривалого кінця війни в Україні. Нагадаю, днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав зустріч на Алясці американським вивертом з метою виграти час для переозброєння української армії. А помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що тільки Росія залишається відданою так званому духу Анкориджа.
10: На Алясці не було жодної угоди. На Алясці була пропозиція, але угоди не було. Якби угоди було досягнуто, він

0: На Алясці не було жодної угоди. На Алясці було висунуто пропозицію, але вона так і не стала угодою.
1: Кров, яка рятує життя на передовій і в лікарнях, потрібна щодня. Однак донорів в Україні все ще бракує. У Дніпрі військові, ветерани та цивільні об'єдналися заради спільної мети – поповнити запаси донорської крові для тих, хто її потребує найбільше.
2: Я був поранений, були поранені мої друзі, я допомагав їх, я їх евакуйовував. І знаєте, я бачив, як кров виходить з людини, і як людина просто на очах втрачає життя. І коли цю кров їй надавали, я бачив, як це життя повертається.
3: Олександр серед тих, хто поповнює запаси донорської крові. Чоловік служить у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. На захист батьківщини пішов добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення.
2: Наша бригада тримала оборону, штурмувала також, починаючи аж від Мар'їнки і закінчуючи сьогодні вже Олександрівським напрямком. Весь цей час ми на Донбасі.
3: Перший Олександр був оператором БПЛА, згодом очолив взвод. Ворога нищать ударними безпілотниками.
2: Це було під Красногорівкою. Це була Красногорівка під Донецьком. Це був 23-й рік, ще аж 23-й рік. І тоді ми знищили моїм екіпажем 2 танки і 3 БМП. Так вийшло, да. Тоді ще багато їздило техніки. Звичайно, цим днем я пишаюся. Були ще багато днів. Ми багато вражали і техніки, і піхоти.
3: Поряд із військовослужбовцем Віра. Вона вже понад 3 роки здає кров. Кожні 3 місяці має рідкісну групу першу негативну.
4: Та давно хотілося допомагати людям, але мене брат захворів, потрібна була кров, я раз здала і потім вже постійно здаю кров тепер.
3: Потреба у донорській крові щодня, а ось кількість охочих поділитися нею щоразу менше.
5: У нас 11 донорів на 1000 населення замість бажаних 30. І ця потреба ще була до повномасштабного вторгнення, а потреби, очевидно, у нас збільшилися. Але ситуація з донорами при цьому не покращилася. Ми не можемо сказати, що наразі у нас достатньо розвинена культура донорства, що це стало звичкою і базою для людей.
3: Поповнювати запаси біоматеріалів вдається за допомогою акції. Сьогодні у Дніпрі разом із обласним банком крові та військовиками провели виїзний забір у хабі 7-го корпусу десантно-штурмових військ.
6: Очікуємо більше 100 людей за сьогодні. Це будуть різні люди. Якщо говорити про потреби, то в середньому там на таке на з'єднання розміром з корпусу це 50 в місяць 100% використовується. От таким чином це 50 гемокон. Ми не говоримо про літри, ми говоримо про гемокони, говоримо про дози цільної крові.
3: За словами організаторів, кожна донація може врятувати одразу кілька життів, тож закликають українців не шукати особливої нагоди, а перетворити донорство на корисну звичку. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
1: Після тяжких поранень ветерани вчаться не лише ходити чи користуватися протезами. Багато хто заново опановує й кермування автомобілем. Для цього в Україні працюють безбар'єрні автошколи та спеціально обладнані транспортні засоби. Докладніше про їхню роботу в Івано-Франківську розповість Юлія Конох.
7: Після фронту Артемові довелося заново вчитися багатьох звичних речей. Ветеран поставив собі за мету отримати водійське посвідчення і самостійно кермувати автомобілем. Через тяжке поранення зробити це непросто, але відмовлятися від своєї мрії немає наміру.
8: Ну, зараз в моєму стані то вождіння це додає незалежності, то треба незалежно від людей, які там десь підвезуть, десь що, бо від громадського транспорту, то треба по-любому отримати водійське посвідчення, щоб міг керувати.
7: Саме для ветеранів в Україні розвивають систему безбар'єрного водіння. Вони можуть навчатися у спеціалізованих автошколах, а також проконсультуватися щодо переобладнання власного транспорту чи заміни посвідчення після поранення.
9: Ми їм розповідаємо як про навчання в безбар'єрних автошколах, так і про те, як обміняти посвідчення водія після поранення, також як переобладнати автомобіль, як правильно це оформити в документах. Тому що ми маємо розуміти, є люди, які не мали посвідчення водія, отримали поранення і зараз потребують навчання в безбар'єрній автошколі.
7: Після початку повномасштабного вторгнення РФ запит на інклюзивне навчання в автошколах стрімко збільшився, кажуть у Міністерстві внутрішніх справ.
9: Перший рік ми переважно навчали людей, які мали інвалідність з дитинства, але вже в 24-му

0: 2025 році кількість ветеранів, які навчаються і отримують посвідчення водія в рамках проєкту, зростає. В 2025 році це було близько 60 ветеранів тільки в місті Львові, а в цьому році вже регулярно близько 10 людей щомісяця складають іспити.
1: Усю підготовку та іспити проводять на спеціально обладнаних автівках.
0: Це автомобіль сервісного центру МВС, на якому складають особи з інвалідністю іспити.
1: Машина оснащена системою ручного кермування. Це допомагає кермувати людям, які втратили кінцівки.
0: Штовхаючи вперед важіль, ми натискаємо гальма, штовхаючи назад, ми натискаємо педаль газу. Також є додаткові засоби утримання керма для людей, які мають ампутацію одної з рук. Такий засіб дозволяє обертати кермо, також на нього виведені всі органи управління поворотниками, дворниками, світловими приборами.
1: Передбачили й рішення для водіїв із ампутаціями нижніх кінцівок.
0: Ми розуміємо, що дуже багато хто керує автомобілем, власне, півоберта, натискаючи лівою ногою педаль газу і гальм, але відповідно до законодавства має бути перенесення педалі газу на лівий бік для того, щоб лівою ногою можна людина могла натискати педаль газу і педаль гальм.
1: Переваги такого транспорту ветеран Артем уже перевірив на практиці.
2: Адаптуватися можна до чого завгодно, було бажання. Ні, ну, прикольно. Я думаю, доволі зручно.
1: Наразі це єдиний автомобіль, на якому люди з інвалідністю складають іспити у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Та вже восени на Прикарпатті має з'явитися ще одне адаптоване авто. Юлія Конох, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: На цьому я беру паузу до 22 години, а далі в ефірі працюватиме Олександр Просяник.
4: Дякую, Лілю. В цій годині дізнаємося про актуальну ситуацію на фронті, а також про стратегію українських ударів по російських тилах. За 2 хвилини побачимося.
5: Україна розробляє свій аналог ракет до систем «Петріот». Дешевший, але не менш ефективний. Вітчизняні розробники вже випробували маневрову ракету-перехоплювач.
6: Радар супроводження – дуже гарний радар. І зараз ми почнемо його об'єднувати з нашою ракетою, для того, щоб ракету направляти у зону, де вже тільки ракета зможе перехопити балістику.
5: Що таке новий антибалістичний щит «Фрея»? Коли вітчизняні ракети-перехоплювачі стануть на бойове чергування? Та скільки коштуватиме один запуск порівняно з іноземними аналогами? Подробиці дізналися ексклюзивні деталі зброєвого ноу-хау. Новий сценарій перемир'я? Західна преса дізналася про варіант стиснути зону бойових дій до умовних 100 кілометрів уздовж лінії фронту.
7: Не здивуюся, якщо за цим стоять росіяни, але й не відкидаю, що це можуть просувати європейці.
5: Чи справді мирні переговори відновилися? До яких варіантів готуватися українцям? Чи дійсно нові домовленості принесуть мир? Чи це лише чергові хитрощі Кремля, щоб стримати далекобійні удари Києва?
7: А у Росії просто не вистачає протиповітряної оборони, щоб захиститися від українських дронів і ракет.
5: Усі плюси та мінуси нового геополітичного плану проаналізував наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Цинізм, що не має меж.
8: Ще цим займатися не хочу.
5: Сотні українців вірили, що допомагають армії, натомість віддавали гроші шахраям.
9: Фігуранти видавали себе за офіційних представників фундації Олени Зеленської, платформи «Юнайтед-24», благодійного фонду «Поверни живим», ЮНІСЕФ, а також Червоного Хреста.
5: Як понад мільйон гривень опинилися у кишені аферистів? Та як не стати жертвою віртуальних мародерів? Усі подробиці затримання псевдоблагодійників та правила безпеки в мережі – розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: Ти втомився. Це правда. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
12: Ключові події.
13: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
12: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
13: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
12: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
13: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
12: Просто про складне.
13: Доступно про важливе.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
13: З нами ти серед своїх.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Інформаційна служба «Інтера» і далі мовить для вас в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Повернутися з СЗЧ можна через застосунок «Армія Плюс». Про це на своїй сторінці в одній із соцмереж написав міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, військові, які самовільно залишили службу, але хочуть повернутися назад, можуть самі обирати новий підрозділ з переліку, отримати супровід і гарантії. Також міністр опублікував таку собі дорожню карту для військових СЗЧівців. Потрібно написати рапорт у застосунку, обрати нову військову частину, зв'язатися з ними для уточнення інформації та прибути на службу. Повернення військових після самовільного залишення частини до найефективніших підрозділів Сил оборони є основною із цілей реформи армії, зазначив міністр оборони. Власне, більше про процес повернення із СЗЧ у форматі онлайн я розпитаю Оксану Ферчук, заступницю міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пані Оксано, вітаю вас в ефірі.
15: Вітаю вас.
4: Отже, повернення військових після СЗЧ. Розкажіть, що це за програма, докладніше, будь ласка, і для кого вона працює, на кого розрахована?
15: Програма розрахована на наших військовослужбовців, які наразі мають статус самовільного залишення військової частини. І цей статус офіційно захищений до 12 червня поточного року. Для цих військовослужбовців ми розробили простий цифровий шлях повернення до військової частини, який, по суті, складається з трьох секторів. Перше, треба дійсно подати рапорт через застосунок «Армія Плюс». Рапорт можна знайти в розділі «Сервіси» і у рапорті вказати, в яку саме військову частину наш військовослужбовець хоче повернутися. Як ви правильно зазначили, ми обрали 55 найефективніших військових частин, які входять до вкладу Збройних сил України, Національної гвардії України, а також Державної служби транспорту, а саме ДССТ. Військовослужбовець обирає військову частину, в якій він бажає продовжити службу, вказує бажану посаду, яка його цікавить, подає рапорт і далі включається цифровий сервіс. Як він працює? Інформація про бажання військовослужбовця надходить одночасно на нашу гарячу лінію в контакт-центр і військову частину, яку обрав наш військовослужбовець. Військовій частині в кожній, що приймають участь в зазначеній програмі, є виділені рекрутери, люди, які працюють з нашими кандидатами, що повертаються з СЗЧ, які зв'язуються з такою людиною, обговорюють умови служби, наявні посади, кваліфікацію, проводять скринінг, співбесіду з людиною і приймають рішення про зарахування цієї людини і можливість її далі рухатись до військової частини. Після прийняття такого рішення у військовослужбовця в застосунку «Армія Плюс» з'являється відповідне повідомлення і так звана «біла стрічка». Біла стрічка дає можливість військовослужбовцю повернутись напряму в військову частину. Не треба залучати ВСП, не треба залучати батальйони резерву, так звані «Бреси». З білою стрічкою він прямує напряму у військову частину, прибуває на потрібну адресу за умови, що всі дані, які військовослужбовець надавав попередньо військовій частині, співпадають. Людина поновлюється в списках військової частини, отримує одразу поновлення грошового забезпечення і далі очікує на документи, на офіційне зарахування, на відповідні накази. І цей процес ми також спростили для того, щоб він тривав не дуже довго. Програма на сьогоднішній день працює вже близько 10 днів. Маємо тисячі поданих рапортів на повернення СЗЧ. Маємо вже багато десятків військовослужбовців, які встигли повернутись до військових частин, і супроводжуємо за допомогою контакт-центру за номером 1519 всіх військовослужбовців, щоб забезпечити їх нормальне пересування, щоб інформаційно підтримати і дати їм розуміння, що робити на кожному кроці. Ще раз зазначу, повернення максимально швидке. Середній термін повернення, який ми зараз бачимо за перші 10 днів роботи програми, близько 7 днів.
4: Пані Оксано, дуже дякую за вичерпні пояснення і зрозумілі. Нагадаю глядачам, що з нами на зв'язку була Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ну, а далі говоримо про ситуацію на Олександрівському напрямку фронту. І з нами зараз на зв'язку Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Лейтенант. Пане Романе, вітаю вас в нашому ефірі.
16: Доброго вечора, слава Україні.
4: Героям слава. Розпочинаємо традиційно з QR-коду, який зараз з'явився на екрані. Це, звісно, збір. Розкажіть, будь ласка, трошки про нього, на що збираєте, яка мета?
16: Даний збір, ціль цього збору 200 тисяч гривень, збираємо саме на ремонт автомобілів, які зараз нам дуже необхідні. Всі ми знаємо дороги Донбасу, тобто прильоти постійно знищуються, постійно розбиваються дороги, і автомобілі потребують постійного ремонту, постійної заміни гуми. Тобто це зараз у нас є пріоритетний збір. Дуже часто виходить ходова частина з ладу, дуже часто ріжуться колеса, пробиваються, і тому для нас цей збір є дуже пріоритетним, тому що дуже велика частина логістики забезпечується саме легковими автомобілями, ну, пікапами різних типів.
4: Тож, любі глядачі, давайте допоможемо нашим військовим з ремонтом автомобілів, з ремонтом техніки. Це дуже важливо, і QR-код буде протягом усієї розмови на екрані. Тому, будь ласка, кидайте ваші донати будь-якого розміру. Будь-які донати вітаються за QR-кодом на екрані або за номером картки, який теж на вашому екрані. Усе для вас, аби ви тільки донатили. Скажіть, будь ласка, пане Романе, безпосередньо давайте про ситуацію поговоримо на вашому напрямку Олександрівському. Розкажіть, будь ласка, де зараз найгарячіші точки власне у вашій смузі відповідальності?
16: Ну, викремити якусь окрему точку в смузі відповідальності нашої військової частини неможливо, тому що ворог постійно пробує штурмувати з різних напрямків різною кількістю особового складу, і викремити саме якийсь один напрямок неможливо. Тобто напрямок дійсно дуже тяжкий, і ворог кидає дуже багато свого гарматного м'яса, скажімо так, для того, щоб прорвати позиції наших десантників. Але ми даємо їм гідну відсіч.
4: Я нагадую нашим глядачам, що ми не лише отримуємо інформацію безпосередньо з передової в ефірі, але й намагаємося допомагати нашим захисникам. І для цього є QR-код на екрані. Будь ласка, користуйтеся цим QR-кодом. Я буду весь час про нього нагадувати. Донатьте будь-які суми, які для вас зручні. Пане Романе, напередодні зведення Генштабу йшлося про штурми ворога в районі Олександрограду, зокрема. Розкажіть, що там, яка там ситуація?
16: Ну, саме місто Олександроград, основний пункт Олександроград, це не зовсім смуга нашої відповідальності. Я також бачив ці зведення Генерального штабу, але я думаю, це ситуація в них схожа, така сама, як і в зоні нашої відповідальності. Тобто ворог зранку до ночі проводить штурмові дії, і наскільки мені відомо, що там все добре, тобто ця атака була відбита успішно.
4: Щоб якомога більше атак ворога були відбувалися успішно, треба допомагати нашим воїнам. І, зокрема, з ремонтом автомобільної техніки це дуже важливо. І ви, власне, можете зараз допомогти з цим, задонативши за QR-кодом на екрані або за номером картки. Будь ласка, активніше донатимо і допомагаємо, як можемо. Пане Романе, ви кажете, що ворог практично безперервно атакує. Якщо проаналізувати за останні дні, чи, можливо, за останній тиждень, інтенсивність боїв, вона взагалі змінюється, чи вона постійно така?
16: Ну, якщо брати саме десь за останні декілька тижнів інтенсивність бойових дій, то вона навпаки нарощується зі сторони ворога. Тобто ворог кидає все більше і більше своїх підрозділів для того, щоб прорвати оборону і захопити нові українські території. Інтенсивність боїв вона не зменшується. Навпаки, вона збільшується. І ворог штурмує зранку до ночі. Ці штурми майже цілодобові. Тобто зараз світловий день дуже великий, і дуже багато штурмових груп на протязі дня саме проводять переміщення, стараються просочитись крізь нашу оборону. Якось дійти до нашого переднього краю, заскочити на мотоциклах іноді до нашого переднього краю для того, щоб зав'язати стрілецькі бої. Тобто інтенсивність боїв, вона збільшується навпаки, а не зменшується.
4: Власне, не зменшується і потреби наших захисників, зокрема в ремонті техніки. Це треба постійно, і на це треба постійно донатити. Тож я нагадую нашим глядачам про QR-код на екрані. Хто хоче, хто має таку можливість, може завжди допомогти нашим захисникам на фронті. А чим саме атакує, власне, ворог? Яке співвідношення, наприклад, я не знаю, важкої бронетехніки і піхотних груп от в нинішніх їхніх наступальних діях?
16: Якщо брати саме ці наступальні дії, які ворог демонструє на протязі останнього місяця на Олександрівському, на Олександрівській ділянці фронту, саме смузі на відповідальність нашої військової частини, нашої бригади, то це, мабуть, 99 до 1. Тобто задіяння бронетехніки – це дуже-дуже рідке явище, і якихось механізованих саме штурмів ми не спостерігаємо. Тобто ворог використовує саме стандартну свою тактику ведення бою, тобто це двійки, трійки, максимум три військовослужбовця, і вони стараються пройти якомога непомітніше саме якоюсь зеленкою, тому що зараз ми всі знаємо, що листя дуже багато, посадки ліса зелені, вони намагаються максимально близько підійти до нашого переднього краю, щоб зв'язати там стрілецькі бої. Саме застосування техніки, як такої стандартного застосування механізованих штурмів, ми не спостерігаємо. Так, вони іноді застосовують саме мотоцикли, квадроцикли, якісь баги, типу такого щось, але саме механізовані техніки за її цільовим призначенням для ведення штурмових дій вони не використовують в даний час.
4: Ну, а я нагадую глядачам, що ми збираємо на техніку для наших військових, зокрема для 79-ї бригади, QR-код, номер картки, все на екрані. Будь ласка, донатьте і допомагайте. Ви згадали про малі піхотні групи. Скажіть, це постійна тактика росіян, чи вони, можливо, її якось змінюють?
16: Ні, тактика в росіян доволі стандартна, вона вже досить довгий період часу, саме тактика малих штурмових груп. Так, для росіян ця тактика, вона виявляється саме людожерською, тому що вона потребує дуже багато малих штурмових груп, які за допомогою засобів аеророзвідки виявляються. Так, дійсно, всі малі штурмові групи виявити неможливо, але більшість з них виявляється, понаносяться вогневе ураження як засобами артилерії, колективного озброєння, дрони на оптоволокні, аналогові дрони, мавіки зі скидами, тобто по ним працює всі засоби, які доступні військовій частині. Але тактика не досить вже тривалий час залишається одна й та сама. Тактика малих штурмових груп це по два, максимум три військовослужбовця, якомога непомітніше наблизитись до переднього краю, зав'язати стрілецькі бої, тому що інша тактика в них не спрацьовує. Тактика великих механізованих штурмів ми вже проходили це. Вони виявляються дуже далеко, вони дуже гучні, піднімають дуже багато пилюки і виявляються ще недалеко на підступах до переднього краю. А от саме тактика малих штурмових груп, дійсно, вони використовують її вже досить довго перед часу, саме проти нашої військової частини, не знаю, як проти інших, можливо, вони використовують якісь механізовані штурми, але те, що ми бачимо проти саме наших підрозділів, це лише тактика малих штурмових груп.
4: Ну, а я нагадую ще раз глядачам про QR-код, оскільки залишилася буквально хвилина розмови, навіть менше, тож, будь ласка, активніше користуйтеся цим QR-кодом і донатьте на потреби наших захисників. І на сам кінець теж розкажіть, пане Романе, про потреби, які найбільш ключові зараз в матеріально-технічному плані потреби вашого підрозділу, зокрема.
16: Саме матеріально-технічному плані потреба дійсно дуже велика саме в ремонті автомобілів. Ми вдячні кожному українцю, який нам допомагає ремонтувати наші автомобілі, тому що це досить швидкий і досить класний засіб логістики для того, щоб підвести, відвести як особовий склад, так боєкомплект до точки погрузки їх на НРК, перевести НРК, перетащити, щось довести. Тобто це дуже велика потреба.
4: Дуже дякую вам, пане Романе, за те, що знайшли час з нами поговорити. Нагадаю, що з нами був Роман Писаренко, начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. 120 тисяч у будні дні, більше як 130 тисяч у вихідні. Стільки українців щодня перетинають кордон. У Державній прикордонній службі звітують, оскільки літній сезон у розпалі, зараз чималий ажіотаж на пунктах пропуску. Найчастіше прямують на виїзд з України, а найзавантаженіші пункти на кордоні з Польщею. На них припадає 50% від усього пасажиропотоку.
17: Черги можуть фіксуватися також і по іншим ділянкам кордону, зокрема в межах ділянки з Угорщиною. Досить часто також виникають навантаженість на пункти пропуску, коли формуються черги. Це найбільше по напрямку пунктів пропуску Тиса та Лужанка. Вкотре можу порадити людям все ж таки ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію що 3 години наше західне регіональне управління в себе на Facebook-сторінці публікує по кожному з пунктів пропуску, по кожній з ділянок кордону, для того, щоб люди могли обрати для себе менш завантажені напрямки.
4: В окупованому Криму запровадили режим тимчасового обмеження електропостачання. Жителів попередили, графіків відключень нема, тож коли світло буде, а коли ні, відповіді теж нема. Водночас ЗСУ і надалі завдають ударів по окупаційному військово-промисловому комплексу і нафтобазах. Детальніше про ситуацію дивіться далі.
18: Масштабна пожежа на території паливного терміналу у морському рибному порту. У неділю дрони атакували тимчасово окупований Росією Керч. Як наслідок, частина Криму без світла.
19: Просто присмотритесь.
18: Окупаційна влада оголосила, продаж палива на АЗС припинено. Автозаправні станції на півострові почали масово закриватися.
20: Уважаємі кримчані, з 9:00 на кримських АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
21: Как там? 21 июня 2026 года в Крыму иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
18: У середу Служби безпеки України уразили системи ППО російських військ у районі Керченської протоки. Вибухало на військових аеродромах Саки та Гвардійське. Знищено кілька ракетних комплексів С-400 та два ЗРГК «Панцер-С-1». Прилетіло і по Сімферопольській ГРЕС, що забезпечує близько 40% опалення потреб міста. Під атакою була і енергетична інфраструктура. Як наслідок, у всьому Криму запроваджено графіки відключення світла.
22: Ми выключили свет. Сейчас в Приморском парке, как у бабули ночью в деревне. Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Зато звезды.
18: Україна проводить у Криму чітко прораховану операцію. Як заявив президент Володимир Зеленський, за підтримки партнерів є можливість дотиснути Росію до укладання мирної угоди.
23: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прораховано. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів.
18: Нині на окупованому півострові фактично зірвано курортний сезон. У магазинах запроваджено обмеження на продаж товарів, а в кафе не поїсти.
24: Смотри, мука одна штука.
0: Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки.
1: Ну, макарони тут по три штуки можна. Тушенки по три штучки можна. Так, рис, гречка по три штучки. Ну, все по три штучки можна, кроме муки. І в итоге, блін, цілу каталку набрали.
18: Комендантську годину запровадили у тимчасово окупованому Севастополі. Після серії ударів громадський транспорт у місті працює лише до 10 годин, а великі магазини та кафе мають зачинятися о 8. Обмежено роботу вуличного освітлення. Розважальні заходи скасовано.
2: Я обычно все свои дела делаю в дневное время, в ночное время, в вечернее время. По супермаркетам я не хожу, поэтому меня особо это не касается. Я даже не знала, что они теперь до 20 только работают.
19: Зал пустой. Ни слова совсем. Электричка на Патторию опаздывает аж на целых 2 часа. Когда такое было?
24: Электричка Симферополь-Севастополь тоже опаздывает на 2 часа.
18: На тлі вибухів у Керчі сили безпілотних систем ЗСУ у соцмережах заінтригували заявою. Мовляв, ні на що не натякаємо, але тієї ночі дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст. Тим часом Кремль у паніці перевозить до переправи дефіцитні комплекси ППО, лишаючи без захисту інші регіони Росії. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Тож, який воєнний ефект від українських ударів по тимчасово окупованому Криму? Продовжу розмову про це з Дмитром Жмайлом, виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаю вас.
25: Доброго вечора, вітаю.
4: Пане Дмитре, QR-код на екрані, як завжди це означає збір. Розкажіть, будь ласка, на що будемо збирати протягом нашої розмови?
25: Це збір на дрони-перехоплювачі для підрозділу «Булдава» окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Хлопці зараз досить активно таки відпрацьовують по різноманітних цілях. Сума збору зараз становить 100 тисяч гривень. Уже велика частина його, в принципі, зібрана. Але закликаю кожного, хто хоче підтримати наших бійців, навіть маленьким донатом, пожертвувати на досить таки добру справу. Як говорять самі бійці, знаєте, каже, неважливо навіть сума донату. Важливо, що люди пам'ятають про війну і продовжують нас підтримувати. Тому це дуже потужна бойова українська бригада, і кожен може долучитися до її підтримки.
4: Тож, власне, любі глядачі, долучайтеся. QR-код на екрані, все в ваших руках, будь-який донат важливий, нагадую про це, незалежно від його розміру. На дрони-перехоплювачі донатити варто. В принципі, варто донатити на будь-які збори наших військових. Отже, пане Дмитре, давайте тепер безпосередньо до теми розмови. Удари по тилах Росії. Щодо цього, нещодавно в коментарі для міжнародного видання «Медіум», голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що удари України по тилу РФ, от, зокрема по НПЗ, відображають чітку стратегічну логіку. Чи не могли би трошки роз'яснити, в чому полягає ця стратегія саме?
25: Ми зараз знаходимося у війні на виснаження, тобто це от дійсно та війна майбутнього, яка наразі очікує світ. І, власне, не та армія перемагає в цій війні, яка більш потужна, має більше зброї, має більше солдати, а чия система глобальної оборони є більш стійкішою і більше може триматися. Тобто йде на перший план, виходить, власне, дешевизна, ураження, швидкість виробництва і швидкість адаптації. От зараз Україна по всіх цих показниках і по дешевизні зброї, і по технологічній складовій випереджає Російську Федерацію. Станом на зараз, за різними оцінками, ми десь обвалили від 25 до 40% нафтопереробки Російської Федерації. Останні удари по Уфі, які ось сталися буквально нещодавно, це ще мінус 3% і мінус 4%, тому що там уражено так само нафтопереробний завод. Наше завдання – залишити російську армію без палива і, відповідно, паралізувати їхню логістику. Ми бачимо зараз, що на південному напрямку немає великих наступальних операцій Росії, росіян, навпаки, сили оборони України там провели успішні контратакувальні дії. І глобально задум росіян, те, що вони розкачували, і в тому числі з американцями, ось цими ідеями того, що вони зможуть за літо захопити Донеччину, полягало в тому, щоб тиснути на Донеччину із Куп'янська, прорватися у Покровську, зробити швидко з Покровську логістичну базу і далі рухатись на Барвінково, і таким чином охопити усю вільну територію Донеччини. Так от, завдяки цим ударам, завдяки зірваній логістиці, завдяки героїчності сил оборони, особливо в Покровську, де співвідношення сил складало 1-10, усі залишки резервів от роблять такі самі кліщі, але навколо одного населеного пункту Костянтинівка, де дійсно ситуація зараз важка і місто є великою сірою зоною. Тому це ахіллесова п'ята Росії. Ми знайшли цю ахіллесову п'яту. Ніхто із західних партнерів нічого нам уже не скаже. І остання власне зустріч у форматі G7 це лише підтвердило, і власне зміна підходу Державного департаменту США це підтверджує. Тому однозначно і для Криму, і для окупованих територій, і для території Російської Федерації насправді все лише починається. Тому що порівняно травень і червень цього року зросло ураження десь приблизно на 23%. І однозначно ми ще маємо запаси для продовження масованих атак. Це вже не поодинокі точкові удари, а повноцінні масовані атаки. І більш швидко, якщо раніше вважалося, що українські дрони десь долітає кожен десятий до цілі, то цей показник наразі дуже суттєво зріс.
4: А я нагадую глядачам, що ми збираємо на дрони-перехоплювачі для підрозділу «Булава», QR-код на екрані. Будь ласка, будьте активними, донатьте посильні для вас суми. Пане Дмитре, скажіть, а як щодо Кримського мосту? Чи є шанси, чи є вірогідність, що його найближчим часом можуть теж уразити? І чи треба робити це саме зараз?
25: Оце якраз власне ключове питання. Чи наразі нам це потрібно? Зі сторони Криму зараз купчення автомобілів, які хочуть виїхати на материкову частину Російської Федерації, близько 1500 автівок, які хочуть втекти. З 2014 року мінімум лише офіційно до Криму переїхало понад 1 мільйон росіян. Причому це дані приблизно лютого 2025 року. Ми зараз там дійсно створюємо нестерпні умови для російської армії, штаб Чорноморського флоту потихесеньку собі перебирається до Новоросійська. Ми бачимо, яка там криза. І от, власне, зараз є найкращий шанс, щоб це населення, яке туди приїхало суто з колонізаторською метою, пошвидше з Криму, власне, і забиралося. Тому що от цим щурам, якщо зараз відрізати цей один перешир, ну, тоді вони будуть огризатися, тоді ми можемо побачити те, що росіяни намагалися робити в 2014 році з народним ополченням. Тому наше головне завдання зараз обрізати усю логістику, зробити ось цю вузьку горловину. Логістично Крим зараз він покриває фактично лише якісь цивільні потреби півострова, плюс там є так звані челноки, коли на цивільному транспорті ось такими малими автівками по одному намагається здійснюватися і військова логістика, але для такого величезного групування це ніщо для Криму, і це точно ніщо навіть для всього південного напрямку росіян, бо саме Крим є головною базою. Туди відводилися війська, там відбувалося бойове злагодження, там відбувалися заходи із поповнення особового складу після втрат. Тому наразі це є в наших інтересах. І чим більше, повірте мені, ми будемо там розпалювати ситуацію, то росіяни одразу дадуться до своєї тактики живого щита. Це коли ось в цій колони, які ви зараз демонструєте на екрані, будуть, скажімо так, затиратися військові вантажівки, буде затиратися військова техніка, яка так само з метою, власне, щоб її не знищили, буде намагатися покинути півострів. Тому станом на зараз ми обрізаємо логістику. Те, що зараз ППО ворога концентрується якраз біля Керчі, але бачимо не дуже успішно, це Валдай, це сама Москва. Це так само нам відкриває коридори для додаткових ударів. Сам же Кримський міст, рано чи пізно, він обов'язково буде знищений, але це ураження має ж бути комплексна операція. Це не лише знищити перельоти. Головне – це опори, а для цього потрібні надводні дрони, для цього треба підводні дрони. Все це дуже сильно укріплено, і час цей настане. Але зараз, от власне, в наших інтересах, що з Криму якнайбільше втекло росіян, а в перспективі і російських військових. Як би там не було, цей процес уже почався.
4: Пане Дмитре, менше хвилини буквально лишається. Нагадаю ще раз глядачам про QR-код на екрані. Це збір на дрони перехоплювачі. Будь ласка, це дуже важливо. Будьте активнішими. Пане Дмитре, а ви згадали про російську ППО, як вони міст намагаються прикривати. Як би ви оцінили нинішній рівень російської ППО, ну, якщо можна максимально коротко?
25: Вона поступово деградує. Ми бачили всі ці кадри, як працюють панцирі власне у Москві. Причому це були гірші модифікації, які не обладнані ось цими гарматами, які власне можуть досягати. Тобто є проблема, і велика проблема, що ті основні дивізіони С-300 С-400, які мали прикривати небо, вони в основному власне переорієнтовані для наземних ударів. Зокрема, росіяни ними утюжили Харків і інші міста. Якогось зрушення в тому, що росіяни зможуть сильно наростити, ні, ми їх випереджаємо, тому вони шукають більш дешеві засоби. Ось оці мобільні вогневі групи, які ми бачили по ось цій трасі, які намагаються прикривати бензовози, ну, це поки що усе рішення росіян, на яке вони здатні.
4: Дуже вам дякую за відповіді на наші запитання. Нагадаю глядачам, з нами на зв'язку був Дмитро Жмайло, дякую. Виконавчий директор Українського центру безпеки і співпраці. Хотіли привласнити лікарню за 47 мільйонів гривень. Колишньому народному депутату і трьом його спільникам оголосили про підозру у спробі заволодіти недобудованим медичним комплексом в одному з районів столиці. Ділки хотіли забрати лікарню з опіковим центром на 1000 ліжок, поліклініку, діагностичний центр та інші споруди. А разом з тим і територію понад 21 гектар. Злочинний план викрили правоохоронці. Кільком підозрюваним найближчим часом оберуть запобіжний захід, інших оголосять у розшук. Більше деталей цієї справи розпитаю в Олександра Мельника, прокурора відділу департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора України. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
3: Доброго дня.
4: Отже, розкажіть нам, будь ласка, пане Олександре, що саме входить до цього майнового комплексу? Я там дещо згадав, чи це повний список, і на які конкретно приміщення чи земельні ділянки зазіхали фігуранти?
3: Ну, перш за все, зазначу, що якщо мова йде про 47 мільйонів як вартість цих будівель лікарні, то йдеться саме про період 2006-2008 років. І це ще без вартості права користування земельної ділянки, на якій знаходяться відповідні приміщення лікарні. Проте епізоди злочинної діяльності тривали аж до 2018-2022 років. Це важливо, оскільки, до прикладу, станом на травень 2021 року вартість вказаних будівель лікарні разом із земельною ділянкою перевищувала 300 мільйонів гривень. До складу цих будівель входили і опіковий центр, і хірургічне відділення, і поліклініка, і операційний блок, ряд інших приміщень, об'єктів нерухомого майна, включаючи і церкву. Крім того, зауважу, що протиправним умислом охоплювалось і заволодіння земельною ділянкою площею понад 21 гектар.
4: Головним організатором схеми слідство називає колишнього нардепа, а також його спільників. Ці спільники, чи можете розповісти, хто вони, ну, принаймні, за посадами? Чи є серед них чинні керівники цієї медустанови, чи представники київської влади, чи державні реєстратори?
3: Дійсно, серед організаторів даної кримінально-протиправної схеми є колишній народний депутат України Верховної Ради кількох скликань попередніх. Крім того, цей посадовець обіймав посаду віце-прем'єр-міністра у уряді України. Крім того, він же обіймав посаду заступника секретаря РНБО аж до лютого 2014 року. Усі вказані вами особи та їх дії перевіряються під час досудового розслідування. На цей час уже надано кримінально-правову оцінку діянням, в тому числі йдеться про підозри колишнього керівництва медичного комплексу, йдеться про голову правління, про начальника відділу капітального будівництва, про службових осіб Міністерства охорони здоров'я України, а також про представників, керівників суб'єктів господарювання у сфері будівництва. В першу чергу йдеться про підозри. За результатами проведення інших слідчих дій буде вирішено питання щодо кваліфікації діянь інших, можливо, причетних осіб, в тому числі повідомлення їм про підозру.
4: Пане Олександре, маємо ще хвилину ефірного часу. Розкажіть, будь ласка, безпосередньо про механізм цього рейдерського захоплення. Як це відбувалося? Фігуранти намагалися переписати майно через підроблені документи чи якось інакше?
3: В першу чергу організатори створили видимість наявності у лікарні боргів на суму понад 27 мільйонів гривень. Це здійснено за рахунок використання документів, які містили недостовірні відомості про начебто виконання проектних робіт, які за висновками судових експертиз не проводились, жодних документів не передавалось, а також завдяки впливу уже названих високопосадовців на службових осіб лікарні та інших осіб. В подальшому ця заборгованість була перепродана іншим підконтрольним суб'єктам господарювання, які уже протягом 2018-2022 років вирішили скористатись цією ж протиправною схемою і оформили право власності на будівлі Республіканської клінічної лікарні за підконтрольними їм особами. За це вони мали б заплатити близько 54 мільйонів гривень. Проте у дійсності, використовуючи тих же підконтрольних юридичних та фізичних осіб, сплатили лише 18 мільйонів. Решту коштів просто перераховували по колу, створюючи видимість розрахунку із відповідно медичним комплексом. Внаслідок цього право власності на об'єкти нерухомого майна Республіканської клінічної лікарні було зареєстровано за підконтрольними організаторами юридичними особами, а в подальшому у серпні 2022 року ще раз перереєстровано за іншою підконтрольною особою, аби приховати походження вказаного майна та ускладнити його повернення.
4: Пане Олександре, дуже дякую вам за інформацію. Нагадаю глядачам, з нами на зв'язку був Олександр Мельник, прокурор відділу департаменту нагляду за додержанням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора України. Дякую. І нагадую, що всі проєкти подробиць можна дивитися також на нашому YouTube-каналі. Далі підсумковий випуск «Єдині головне» з Олексієм Фадєєвим. Побачимося одразу після.
5: Оголосили тривогу. Що це може бути?
6: Стріми FPV-перехоплювачів, які літають, шукають повітряні цілі противника, ну, з метою їх знищення.
5: Скільки часу до ураження?
6: Хвилин 3-4. Це російський ударний БПЛА «Герань-2».
5: Яка... Пошахет?
6: Пошахет. І вона приземлилася. Це пункт управління ТПО.
5: Я бачу те, що не можуть побачити наші глядачі. Стільки зараз в небі ворожих FPV?
6: БПЛА, типу, Мавіка, да, подивили.
5: Ви бачите те, що бачать росіяни?
6: Ми стараємося розвиватися швидше, чим вони.
5: На якій ділянці?
6: На Покровський напрямок. Колосальна зміна.
5: Від гаражних рішень до системних технологій.
6: Штучний інтелект допомагає тільки їхнє фізичне виявлення і знищення.
5: У вас яка повітряна ціль головна?
6: Уже виконана. У мене був хороший вчитель з ДПЮ, який запитав, чи хороший маєш зір.
7: Ціль 450. Дивіться сьогодні о 22:25.
8: За країну, яка розвиває бізнес.
9: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
11: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: не слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків, із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Без президентів. П'ята конференція з відбудови України триває у польському Гданську на тлі політичного скандалу між Києвом та Варшавою. Які результати на тепер і чи вплинуло похолодання у відносинах на перебіг зібрання, розкажемо у прямому ефірі з полів URC-2026. Новий і таємний план припинення вогню. Згідно з документом, який потрапив у пресу, бойові дії пропонують стиснути у вузьку смугу вздовж лінії фронту і так убезпечити українські міста від обстрілів, але і заблокувати українські удари вглиб Росії. Усі деталі відомі на тепер. Напряму з Вашингтона повідомить наш спеціальний кореспондент у США. Українські удари уразили логістику і енергетику в тимчасово окупованому Криму. На півострові закриваються АЗС, запроваджено комендантську годину та графіки вимкнення світла. Окупанти стягують ППО до Кримського мосту, а колаборанти згортають курортний сезон. Усі останні події на вкраденому Росією українському півострові у матеріалі. Час на головні підсумки четверга, 25 червня. В ефірі новини, єдині головне, від інформаційної служби Інтера. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Європейський Союз сьогодні виділив Україні перший транш із кредиту в 90 мільярдів євро. Сума 3 мільярди 200 мільйонів. Таку новину очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила перед початком конференції з відновлення України в Гданську. Форум URC триває за спільною організацією Польщі та України. Мета конференції, яка є безумовно однією з найбільших політико-бізнесових подій, досягти домовленостей щодо проєктів, котрі посилять міжнародну підтримку відбудови нашої держави, стимулюють інвестиції в український бізнес та забезпечать розвиток оборонної галузі. Українську делегацію очолила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Варто зазначити, що її виступ учасники форуму в польському Гданську зустріли оваціями. Що саме сказала очільниця українського уряду у своїй промові та які ще важливі заяви лунали, розпитаємо в нашої колеги, кореспондентки телеканалу ICTV Вероніки Бойко. Вона висвітлює події на конференції з відновлення. Вероніко, вітаю тебе. Тобі слово, будь ласка.
1: Вітаю, Олексій. Отже, це вже п'ята конференція з відновлення України. Дуже символічно, що цього року вона відбувається у Гданську, місті, яке було вщент зруйновано під час Другої світової війни і змогло повністю відродитися. Ну і цьогорічний форум вже встиг стати наймасштабнішим за всю історію існування цього майданчику. Долучилися понад 5 тисяч учасників. Це і глави держав, і представники урядів, і представники міжнародних організацій, бізнесу. Тут представлені понад 1000 компаній. Українську делегацію очолює прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. І важливо зазначити, що ця конференція – це саме міжурядовий захід, який спільно організовують уряди Польщі й України. Тому, власне, з польського боку захід очолює польський прем'єр-міністр Дональд Туск. І відкриваючи конференцію, він сьогодні наголосив, що Україна неодмінно здолає російську агресію, а всі зруйновані міста будуть відбудовані спільними українськими та європейськими зусиллями. Однак також наголосив, що саме солідарність і готовність до примирення мають стати запорукою безпеки і подальшого відновлення України.
2: Відбудова – то не тільки будинки, то не тільки...
3: Відбудова – це не лише стіни, не тільки електростанції, школи чи інфраструктура, адже вона також стосується того, що є всередині нас. Україна цілком справедливо прагне стати частиною об'єднаної Європи. Передумовою єдності, справжньої та повної єдності, завжди було розуміння власної історії, а ще справжня здатність і готовність до примирення.
2: Тична здольність і готовність до поєднання.
1: Ну, а українська прем'єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що масштабна відбудова неможлива від посилення обороноздатності України. Вона також оголосила, що впродовж 2 днів роботи форуму будуть підписані понад 160 угод та оголошено про 30 нових партнерств на загальну суму понад 10 мільярдів євро. Ну і, власне, ті теми, які найбільше порушують на форумі, це відбудова інфраструктури, енергетики, логістики, тобто тих галузей, які найбільше постраждали унаслідок війни.
4: Over the next 2 days
5: у
4: Упродовж наступних двох днів цієї конференції ми очікуємо підписання понад 160 угод на суму більше як 10 мільярдів євро. Вони спрямовані на об'єднання ресурсів і можливостей за 5 основними напрямками: інтеграцію до Європейського Союзу, людський капітал, бізнес, а також місцевий регіональний розвиток. Крім того, уперше цього року в Гданську ми проводимо окремий напрямок, присвячений питанням оборони.
5: Dimension that focus on defense. Дякую дуже.
1: Дуже важливою є присутність на форумі делегації Європейського Союзу, яку очолює президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. І сьогодні на відкритті форуму вона оголосила, що нарешті буде виділений Україні довгоочікуваний транш на майже 3 мільярди євро. Це частина того самого кредиту на 90 мільярдів євро, про який Європейський Союз ухвалив рішення виділити Україні ще у грудні торік. Ну і також Європейський Союз запустить спеціальний флагманський фонд. Це така буде інвестиційна платформа спеціального акціонерного капіталу, яку запустять спеціально для відбудови України. Ну і окрім Європейського Союзу, також про нові пакети фінансової підтримки для України оголосила низка інших держав.
6: Сьогодні ми переказуємо перший транш у межах цієї програми, дорога Юлія. Понад 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Тож ви маєте рацію. Я рада і пишаюсь тим, що сьогодні можу оголосити про це виділення коштів. І вже найближчими днями ми розпочнемо виплати першої частини з 6 мільярдів євро, передбачених на виробництво дронів.
1: Сама цьогорічна конференція охоплює 5 ключових вимірів. Це економічний, міський і регіональний, безпековий, людського капіталу і також європейський, звісно. Ну і конференція триває, вона продовжить роботу ще завтра, тож очікуємо за підсумками двох днів таких плідних обговорень на конкретні практичні рішення, які все ж таки зададуть такий фундамент для подальшого відновлення і відбудови України. Студія.
0: Вероніко, дуже дякую, колего. Це Вероніка Бойко, кореспондентка телеканалу ICTV. Зараз вона перебуває у польському Гданську на полях конференції з відбудови України. Дякую тобі. Ідемо далі. Український прапор замайорів на Кінбурзькій косі. Про таке заявили в регіональному управлінні сил тероборони «Південь». У повідомленні йдеться, унаслідок потужного вогневого ураження сили оборони «Півдня» змусили окупантів відступити з займаних позицій. Відбувається евакуація уцілілого особового складу. Окупанти поспіхом покидають свої рубежі. Захисники сподіваються, що вже невдовзі українські танки дійдуть і до Джанкоя. У ВМС зазначили, що ця ділянка фронту залишається зоною бойових дій, має стратегічне значення для загарбників. Нині українські захисники планомірно знищують російську логістику. Речник ВМС Дмитро Платенчук додав, що процес звільнення наших земель є послідовним і триває вже не перший рік. Утім, певні результати деокупація вже приносять, і ці враження справді вибухові. Окупований Крим дедалі більше нагадує територію надзвичайного стану і має всі шанси перетворитися на ізольований острів. Після низки ударів по військових та логістичних об'єктах в окупованому Криму спалахнули масштабні пожежі, виникли перебої зі світлом та дефіцит пального. А курортний сезон цьогоріч, за влучним висловом українського очільника Міноборони, може бути тільки для наших дронів. Як крок за кроком українські сили оборони досягли такого, дивіться далі.
7: У неділю у тимчасово окупованій Керчі після ударів дронів спалахнула пожежа на території паливного терміналу у морському рибному порту. Частина півострова залишилась без світла.
8: Просто присмотритесь.
9: Уражень зазнали об'єкти по обидва боки Кримського мосту. Морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі.
7: Окупаційна влада оголосила, продаж палива на АЗС припинено.
10: Уважаємо кримчані, з 9.00 на кримських АЗС відпуск топлива за налічний і безналічний расчет і за талони юридичним і фізичним лицам буде прекращено. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
11: Как там? 21 июня 2026 года в Крыму иду пешком, потому что нет бензина. куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
7: У ніч проти 22 червня українські безпілотники знищили залізничний міст через північно-кримський канал в тимчасово окупованому Роздольному. Операцію продовжили і наступної ночі, коли до переправи вирушила спеціальна ремонтна техніка. Дрони ССО уразили і її, і залишки мосту.
9: Вибачте, але у нас тут офіційно термінове. Залізничного мосту через північно-кримський канал в Криму більше не існує. Перший пішов.
7: Уночі 23 червня обстріляли порт Кавказ, там спалахнула нафтобаза, сталося займання і на ТЕЦ у районі Аршинцева у Керчі.
8: Ні, все.
12: Ух! Хорошо, неплохо.
7: У середу Служби безпеки України уразили системи ППО неподалік Керченської протоки, а також військові аеродроми Саки та Гвардійське. Знищено кілька комплексів С-400 та два ЗРК.

0: повністю постачання, то орієнтовно запаси будь-яких військових частин вистачає на місяць, максимум на 2. Далі все. Їм просто не буде з чим воювати. І в них залишиться у військовослужбовців три шляхи. Тільки три шляхи. Перший – тікати разом з цивільними. Другий – здаватися в полон. На третій шлях, якщо перший і другий їх не влаштовує, ну, третій – це на концерти Кобзона, як то кажуть.
1: Нині на окупованому півострові фактично зірвано курортний сезон. У магазинах запроваджено обмеження на продаж товарів, а в кафе – не поїсти.
2: Смотри, мука одна штука. Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки.
3: Ну, макарони хоч по 3 штуки можна. Тушенки по 3 штучки можна. Рис, гречка по 3 штучки. Ну все по 3 штучки можно, кроме муки. И в итоге, блин, целую каталку набрали.
4: Короче, кафешки, столовки не работают. Мы приехали в Яблоко.
5: Тут тоже ничего не работает.
4: А тут пустота вон. Мы хотели что-то покушать взять, но ни черта нету. Пустые, короче, полки.
1: І доки одні росіяни ризикують життям заради відпустки на окупованому півострові, інші, які вже встигли там оселитися, тепер зі сльозами на очах бідкаються на камеру, як сильно вони не хочуть покидати Крим.
6: Взагалі не розумію, що мені робити. Та я розумію, що мені робити. Я розумію, що мені робити. Наверно, мені треба зібрати речі, виїжджати.
1: А дехто робить взагалі несподівані висновки.
7: Ялта тонет в каналізації. Укра, может, пора угомониться? Мы же тоже часть вашей нации.
1: Цього ж тижня на окупованому півострові самопроголошена влада раптово закрила всі дитячі табори разом із розпіареним Артеком. У російських соцмережах хвиля обурення. Батьки нарікають на зірвану відпустку та скаржаться, що дітей масово відправляють назад.
8: 8 вечора дзвонять і говорять, що було екстрене засідання і прийняли рішення відміняти всі зміни. Ми, звісно, в шокі.
1: В окупованому Севастополі після низки ударів запровадили комендантську годину. Тепер громадський транспорт в місті працює лише до 10-ї години, а великі супермаркети та кафе мають закриватися о 8-й. Роботу вуличного освітлення обмежили, розважальні заходи скасували.
9: Ми як будто б в апокаліпсі, в якому-то знаходимося. 9 вечора, Сімферополь, літо, Крим. Вообще машин нет. Люди все, где вы? Ходиш, вообще нікого нет.
1: Через відсутність пального окупаційна влада Криму збільшила ліміт перевезення бензину автомобілем через Керченський міст, більш відомий як Кримський, до 200 літрів. Але на практиці ця норма не діє.
10: Це така от очередь на Луковську заправку після моста. І прикол в тому, що зараз дають тільки по 30 літрів в бак. Уже нету можливості набирати каністри. Хоча сьогодні сказали, що дозволяють через мост перевозити більше 200 літрів.
1: Тим часом сили безпілотних систем ЗСУ у соцмережах прозоро натякнули. Під час однієї з атак зблизька і в усіх ракурсах бачили Кримський міст. Тож Росія масово й у паніці стягує до переправи дефіцитні комплекси ППО, лишаючи без захисту інші регіони.
0: Відкрита інформація про те, що в нас є і підводні човни, безекіпажні човни підводні, які там можуть нести більше тонни вибухівки. Як руйнувати міст? Я впевнений, що це вже прописано. Ще раз, ми не руйнуємо не тому, що не можемо, а тому, що ми про те, що в нас є і підводні човни, безекіпажні човни підводні, які там можуть нести більше тонни вибухівки. Як руйнувати міст? Я впевнений, що це вже прописано. Ще раз, ми не руйнуємо не тому, що не можемо, а тому, що ми не хочемо, щоб нас звинувачували політично в гуманітарній катастрофі. Ми даємо шанс цивільному населенню покинути наш півострів, який ми будемо звільняти. В який спосіб? Побачите. Але у вас поки що є час. Тікайте. Бережіть своє життя. Ми не воюємо з цивільними.
1: Водночас видання «Бізнес Інсайдер», посилаючись на супутникові знімки, повідомило, у червні російські війська вимушено розгортали масштабні димові завіси для захисту стратегічно важливого Керченського мосту. Утім, переконані аналітики, це до першого вітру. Вероніка Івашенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
11: Не Кримом єдиним. У Краснодарському краї внаслідок атаки БПЛА спалахнула Полтавська нафтобаза. Моніторингові канали зазначають, там зайнялися 3 резервуари з паливом.

0: Принаймні, один із них був ущерть заповнений. Місцева влада запевняє, що пожежа виникла після падіння дронових уламків. На місці працюють екстрені та оперативні служби. Також було перекрито рух на місцевій автомагістралі. Полтавська нафтобаза забезпечує пальним частину Краснодарського краю та Республіку Адигея. Водночас дрони долетіли до Уфи, столиці Республіки Башкортостан. Потрапили точнісінько в район, де одразу три НПЗ і розташовані ці стратегічні цілі на рекордній відстані понад 1500 кілометрів від державного кордону України. Далекобійні дрони Центру спецоперації «Альфа» СБУ атакували одразу два об'єкти нафтопереробної галузі – «Башнафта Новойл» і «Башнафта Уфанафтохім». Там спалахнули установки, що забезпечують первинну переробку нафти.
1: О, все, там капець гориться.
2: Я увидел.
0: Такі далекобійні операції – це послідовні точкові відповіді на затягування Росією війни. Так нещодавно прокоментував наші діпстрайки український президент. А от буквально кілька хвилин тому Володимир Зеленський повідомив, що затвердив Службі безпеки України, цитую, 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни. Але чи є шанс домогтися миру в дипломатичний спосіб? У британський «Економіст» днями опублікували матеріали, які поширили і вітчизняна, і західна преса. У статті йдеться про нібито новий варіант мирного врегулювання. Головна відмінність – зону бойових дій пропонують не заморожувати, як думали раніше, а навпаки, саме до неї стиснути війну. Тобто перенести її у вузький коридор на 50-70 кілометрів уздовж лінії фронту. Наскільки це серйозно і що це означає, з'ясував наш спеціальний кореспондент у США Дмитро Анопченко. Він на зв'язку. Дмитре, що саме відомо на тепер?
3: А ну, що цікаво, є тільки неформальні розмови. До останньої хвилини, до моменту ефіру, я намагався отримати хоч якийсь офіційний коментар. Говорити ніхто не хоче з офіційних осіб. Ну і говорити на камеру навіть не хочуть ті журналісти, які написали цей гучний матеріал. Нагадаю, що в британському «Економіст», і це, в принципі, єдине джерело, яке розпіарили, розпублікували, розпостили і в соцмережах, і в європейській, ну і, зокрема, в українській пресі, якраз написали ось таку статтю, інформацію, яка розлетілася, і я нагадаю вам конкретно, що там було написано.
4: Наразі, як стало відомо, The Economist, неофіційні переговори з Росією відновилися, а між Україною та командою Трампа відбуваються щоденні контакти. Одна з ідей, що обговорюється, полягає у припиненні вогню у два етапи. Спочатку обмеження бойових дій зоною в 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту, а згодом укладання ширшої угоди.
3: Ну, важливо те, що там написали про щоденні контакти, це мені здається нове, про це не говорили, але дійсно зверніть увагу на цю цитату. Ну, ще раз для вас прочитаю. Обмеження бойових дій зоною у 50-70 кілометрів по обидва боки від лінії фронту. І знаєте, від термінів, від слів, які використовуються, так багато залежить, бо багато навіть українських ЗМІ, які це передруковували, ну, вони так це переклали, проблеми перекладу, так це сформулювали, що було враження, що начебто це про позиція обмежити бойові дії в межах цієї смуги, ну, а про це ми вже чули, свого часу і в ефірі ми про це говорили, звучала пропозиція заморозити лінію фронту, її моніторити. Втім, станом на зараз одразу два інформованих джерела мені дійсно підтвердили, що журналісти «Економіст» нічого не перекрутили, не переплутали. Дійсно, така ідея обговорюється, вони мають, навіть мають певні документи, редакція отримала конкретну інформацію і пропозиції, яка звучить зараз, мені здається, все ж таки уперше, ну, в публічній площині. Бойові дії хочуть стиснути до зони у 50-70 кілометрів обабіч лінії фронту. Маючи на увазі, що все, що залишається за межами цієї смуги, в Україні, на наші міста, і Одеса, і Київ, і Львів, і електростанції, і інфраструктурні об'єкти, все це поза ударами. Втім, тоді це означатиме, що і російські міста, Москва, Петербург, Краснодар, об'єкти нафтопереробки, авіабази – вони вони теж за цією логікою мають залишитися поза зоною ударів. Тобто, ще раз, я сам довго і ретельно розбирався, хотів би вам пояснити різницю. Справа в тому, що раніше всі сценарії перемир'я виглядали абсолютно інакше. Це логіка, яка застосовувалася досить давно, під час багатьох конфліктів, що дійсно, коли потрібен перший крок, а він потрібен, то зазвичай створювали нейтральну зону вздовж лінії фронту. Зону, де немає обстрілів, де немає атак, чим вона ширша, ця буферна зона, тим менше зіткнень. Ну, це така, знаєте, класична модель, і щодо України вона теж обговорювалася на різних рівнях, і в Європі, і тут, у Сполучених Штатах, зокрема, обговорювалася із Україною. І ось тепер, уперше, дійсно уперше, пропонують протилежне, не прибрати війну з лінії фронту, як вже говорили, про що публікували, а стиснути цю війну, умовно, стиснути її саме там. Ну, звісно, це не скасувало б необхідність роботи українського війська і необхідність мобілізації, тому що, ну, ось подивився відкриті цифри, які давав Генштаб. Загальна лінія фронту у нас більше 3000 кілометрів, але конкретна активна лінія бойових дій, ну, ось станом на зараз, понад 1200 кілометрів. 1200 помножити на 70, адже хочуть відступити від лінії фронту по 70 кілометрів. Ну, отримаєте територію, на якій війна триватиме в повному обсязі, територію величезну. Але якщо цей план погодять, і я навмисно на це звертаю увагу, якщо, бо ми ж з вами бачили вже багато планів Трампа умовно і багато варіантів, то це означатиме кілька принципово важливих речей. По-перше, це безпека цивільних міст, українські і російські поза ударами. Але журналісти «Економіст», не називаючи імен, наводять навіть цитату українських високопосадовців, з якими вони говорили, коли готували цей матеріал. Ну і їм пояснили у Києві, чому Україна може бути зацікавлена. В такому плані виявляється, що ця зацікавленість базується на прогнозах розвідки щодо вірогідних подальших дій. Ну ось теж послухайте, будь ласка.
4: Український високопосадовець зазначає, що Росія навряд чи піде на якісь кроки до жовтня, коли вона, можливо, захоче надати Трампу передвиборчий поштовх і отримати щось натомість. Ймовірніше, росіяни затягуватимуть час до наступної весни, робитимуть ставку на те, що руйнівна зимова кампанія ракетних і дронових ударів по енергетичній інфраструктурі України зможе змусити її піти на поступки.
3: Виходячи з цієї логіки, підсумовуючи, якщо новий план би запрацював, то це дійсно дозволило б Україні пройти зиму, яку Росія вже виношує плани, вже є ця інформація, зробити для України ще більш складною, ще більш трагічною, якщо хочете, ніж була остання зима. Але і я чую це зараз від експертів, зокрема і тут, у Сполучених Штатах, і від європейських експертів, з якими я спілкувався. Величезне питання, чи готова Україна піти на звуження лінії фронту ціною того, що вона відмовиться від далекобійних ударів, які зараз, про це і в ефірі зараз йшлося, є максимально ефективними. Ну і думки і попередження західних експертів, їхні роздуми щодо цього, просто далі в моєму сюжеті. Київ, Вашингтон, Москва. Якщо раніше знаком відновлення мирних перемовин була би чергова зустріч переговорної групи, черговий Стамбул чи то чергова Женева, то цього разу все інакше. Діалог поновився, але, як пише західна преса, він невидимий. Майже щоденні точкові контакти між трьома столицями. З росіянами не напряму, поки що тільки через американців. Але щоб про щось домовлятися, потрібен предмет переговорів. Не просто ж говорити про мир. Завжди потрібен перший крок. І от дані, які отримали репортери журналу The Economist, свідчать про появу такого двокрокового плану. Цю публікацію і передруковують, і обговорюють у Європі. І головне, в чому намагаються розібратися експерти, а чий це план, хто за ним стоїть, хто просуває.
5: Не здивуюсь, якщо за цим планом стоять росіяни, бо для них він означав би можливість відновити свій військовий потенціал, відбудувати нафтопереробку. Але водночас я б не здивувався, якби це просували і самі європейці, бо вони розуміють, треба погодити перший крок. До великої угоди потрібна спочатку маленька, а вже вона відкриє двері до обговорення значно ширшого договору. Тому для європейців цей перший крок, обмеження військових операцій з обох боків, міг би бути важливим зрушенням.
3: Тут є ще одне принципове питання. Візьмемо, наприклад, Слов'янськ і Краматорськ. Саме ці два міста – головна мета російського наступу на найближчі місяці. Але якщо новий план запрацює, вони опиняться в зоні, куди якраз пропонують з решти території сконцентрувати всі бойові дії. Тобто план їх не захистить, а не те, щоб підставить під удар, втім, зробить пріоритетною ціллю росіян, бо зона боїв буде обмежена.
5: Зараз російські війська за 20-25 кілометрів від Слов'янська і Краматорська. Так, ці міста саме у тій зоні, про яку йдеться у новому плані. Тоді питання, то що, росіяни можна буде бомбити їх? Чи їх із урізаної зони бойових дій все ж виведуть і захистять? Але не думаю, що Москва на такий варіант взагалі погодиться, бо взяти Слов'янськ і Краматорськ – це для росіян зараз головне завдання.
3: Втім, це й можливість створити пастку для РФ, яку бачать наші топ-експерти. Адже Кремль повернувся до переговорів не з доброї волі, а тому що бачить, що війну проти України в цілому військовим шляхом йому на цьому етапі вже не виграти. Тут хіба що за Донбас їм спробувати зачепитися.
5: Вони і самі зрозуміли, що вже не виграють цю війну на полі бою. Тож Москва вже не може просто сказати, як раніше, ми не будемо домовлятися, бо якщо не хочете наших умов, значить будемо діяти на фронті.
3: І саме в цьому розриві між реальністю та ілюзіями Москви і відкривається вікно можливостей для врегулювання. Якщо Кремль все ще вірить, що зможе, нехай не швидко, з масовими втратами, з сантиметровою тактикою, відкусити Донбас клаптик за клаптиком, то піде на локалізацію війни. І водночас, якщо Україна та союзники будуть впевнені, що Донбас не здадуть і гарантовано матимуть для цього і ресурси, і зброю, то урізання зони бойових дій було би Києву в плюс.
5: Бо насправді росіяни вже не здатні взяти велику територію, хоча самі й вірять в це. Герасимов нещодавно об'їздив фронт для Путіна і хвалився, що вони наступають по всіх напрямках і захопили безліч селищ. А Інститут вивчення війни передивився супутникові знімки і дані наземного спостереження і з'ясував, за 2-3 тижні росіяни просунулися лише на 1.5 кілометри.
3: Що ще здатно мотивувати Москву піти на локалізацію війни? Українські далекобійні удари, які стають для неї дедалі більш болючими. Вже не проблемою, а загрозою. Західні аналітики кажуть відверто, Київ нарешті нащупав слабке місце. Знає, куди бити. І у перспективі удари будуть ще більш масовими і точними. Київ за допомогою партнерів збільшить виробництво.
6: У Росії вже просто не вистачає засобів протиповітряної оборони, щоб зупинити всі українські дрони і ракети, які тепер сипляться на її територію. Економічні наслідки катастрофічні.
3: І ось в чому дилема для Києва, момент вибору. Чи готова Україна заради того, щоб локалізувати війну, якщо до цього таки дійде, свідомо відмовитися від єдиного, по суті, інструменту, завдяки якому вона нарешті переграє Москву?
6: З української точки зору, головна проблема тут, звісно, у тому, що він обмежить найбільший важіль, який Київ зараз має проти Москви. Далекобійні удари по російській критичній інфраструктурі, по авіабазах, складах боєприпасів і оборонних заводах. Тобто Росія зможе і далі безперешкодно розробляти ракети, якими б'є по українських містах.
3: Отже, все залежить від ціни питання, від умов. І на тих самих невидимих переговорах, які ведуть зараз Київ, Вашингтон і Москва, їх, схоже, й обговорюють. Кажуть, диявол в деталях. У випадку з Росією це дійсно так. І саме від деталей тепер залежатиме, чи погодяться сторони і чи, в принципі, спрацює новий план, про який написав економіст. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
0: Тим часом в зоні бойових дій найгарячіше зараз під Костянтинівкою, яка є головним плацдармом на шляху до конгломерації Слов'янськ-Краматорськ. Наразі в місті тривають запеклі вуличні бої. Сили оборони намагаються зачистити там російську піхоту, але зробити це нашим штурмовим підрозділом край важко, адже бій доводиться приймати після багатокілометрового маршу. Ворог досі намагається дронами контролювати всі під'їзні шляхи до Костянтинівки і технікою туди просто не заскочити. Аби хоч якось розблокувати логістику українського війська, на дороги виходять мисливці на БПЛА. З однією з таких груп 36-ї окремої бригади морської піхоти вдалося попрацювати і нашим воєнкорам. Переглядаючи цей ексклюзивний матеріал, закликаємо донатом підтримати цей підрозділ морпіхів. Реквізити збору будуть на екрані.
7: і хлопці. Ох, молні.
8: Ось так, пішки під прикриттям дерев і будинків заходять на позицію мобільні вогневі групи 36-ї бригади морської піхоти. Уже майже рік ці зенітники-морпіхи прикривають логістичні шляхи, що ведуть до Костянтинівки. Щоб зламати опір українських оборонців, росіяни намагаються тримати під прицілом усі дороги й тилові населені пункти.
9: Отак от росіяни, як бачите, зносять цілими вулицями тут Дружківку, каби, артилерія, дрони. Просто жахіття.
8: Сама дорога до Костянтинівки – це справжнє пекло. Ворожі дрони патрулюють її без зупину, тож завдання груп прикриття – зачищати небо. На чергування Роман бере важкий наплічник, і в ньому не тільки продукти.
10: Сюди загружений БК, на ружьо патрони, продукти легка бувають. На всякий випадок, щоб був запас.
11: Щоб вдруг в офері ночувати, пересидіти.
8: Здається, гул дронів над дорогою не змовкає ні на мить. Щойно наша група розвантажується і сідає відпочити, як уже знову треба ставати до бою. Хлопці мають прикрити вантажівку, що саме рухається трасою.

0: За машина идет.
1: Да, да, да. Все бачу.
2: Стріляють по ворожих безпілотниках тут ледь не з кожного куща, щоб захистити нашу техніку від ворожих ударів. Для прикриття неба одночасно працюють і зенітні дрони, і стрілецька зброя. Росіяни до цього вже призвичаїлись, розповідають морпіхи. Іноді навіть роблять зайве коло, щоб зайти на ціль несподівано.
1: Хитро так працюють.
0: Даже дурять, да?
1: Да, дурять капітально. Дурять, виманюють.
2: Для прикриття неба боєкомплекту морпіхи не шкодують. На цей вихід Роман узяв уже четвертий автомат. Такого навантаження зброя просто не витримує.
3: Сам вложив 1200. І було таке, що автомат просто не остивав.
4: Думаю, це тебе четвертий автомат, де вже?
3: Да.
4: А з тими попередніми що?
3: Одного стволка побило, а два рехнуло. Переламав. Трещини пошли в них.
4: Від роботи?
3: Да.
2: Та небезпека з неба тут не тільки від дронів. Російська авіація постійно завдає ударів кабами.
1: Часто лягають подружківки. Знищують просто те, що осталося. Розбивають будинки, вулиці, дороги, все.
5: Гроза продовжується.
2: Та навіть попри загрозу авіаударів, зенітники змушені щоразу виходити з укриття, щоб захистити трасу. Прикривати доводиться будь-який рух нашої техніки. Ціллю для росіян є навіть евакуаційний наземний робот, який вивозить із Костянтинівки тіло загиблого воїна. Хоча на дорозі й чатує постійна небезпека, однак рух там не припиняється. Адже це чи не єдина логістична артерія. Ця група бійців допомагала евакуйовувати тіла полеглих побратимів з Костянтинівки. Під кущами хлопці ховаються від дронів, аби бодай трохи перепочити. Кажуть, росіяни перетворили ці 20 кілометрів шляху на суцільне пекло. Але покинути своїх товаришів вони не могли.
6: Наша задача їх витащити. Зони обстрілу. Хоча там зона обстрілу везде.
4: Ну важко це все.
6: Очень.
7: Дуже важко.
6: Морально, фізично, морально сильніше.
8: Колоть 6 разів напрямку гранатового прийом.
9: З годину назад був такий обстріл. Десь години півтори, дві крили. Слава Богу, що наші всі живі. Але тяжко під обстрілами переміщатися.
2: Ситуація в самій Костянтинівці зараз вкрай напружена. Ворожа піхота намагається пробиратись скрізь. Поодинокі групи фіксують уже навіть у центральних районах міста. Ці бійці повертаються із зачистки. Втомлені, але переконані. До захоплення Костянтинівки ворогу ще далеко. І торішнього покровського сценарію там не буде.
10: Покровськ був більш цілішим насправді. Ми там теж працювали, він був більш цілішим та він дуже прийшов швидко під контроль ворога. Тут стан справ, типу, вони не зовсім закріпилися, ми їм не даємо це зробити, вони питаються та огризаємось, так сказати. Ну, тобто, що робимо? Робимо, що можемо.
2: Тому зенітники-морпіхи викладаються на максимум. Розуміють, без надійної логістики оборонцям міста буде вкрай тяжко. Станіслав Кухарчук, Денис Кононенко, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
11: Українська антибалістика на підході. Про це у сьогоднішньому інтерв'ю Reuters розказав керівник Firepoint Деніс Штильнерман. Що відомо про новітні українські ракети-перехоплювачі? Далі у випуску. захиститися від ударів. Україна спільно з німецькими партнерами розробляє новітню і дешевшу антибалістичну ракету. Які технології лягли в основу вітчизняної розробки? Чим допоможуть німецькі інженери? І головне, коли саме нова ракета заступить на бойове чергування? Подробиці в сюжеті Михайла Манелюка. Понад мільйон гривень заробили шахраї, які виманювали гроші в цивільних та військових українців, видаючи себе за представників найвідоміших благодійних фондів. Як саме працювали, чим заманювали постраждалих і скільки отримують тепер, коли кіберполіція розкрила схему та затримала спритників? Усі деталі у матеріалі Єлизавети Яковлевої. Публічні сварки, таємні хобі та приховані страхи лідерів держав стають інструментами впливу на міжнародній арені. Як світові спецслужби використовують слабкості політиків під час перемовин на найвищих рівнях? Залаштунки світової дипломатії розкриє Ніна Коломієць. Понад мільйон гривень на фейковій допомозі заробили ділки з Київщини та Житомирщини. Правоохоронці викрили масштабну схему інтернет-шахрайства. Аферисти видавали себе за представників найвідоміших благодійних організацій та обіцяли грошову допомогу. Втім, замість цього грабували довірливих громадян. Як діяла банда та як уберегтися від ошуканців, Єлизавета Яковлева розкаже детально.
5: Ось так в одному з заміських будинків припинили діяльність цілої банди. Кіберполіцейські, слідчі та прокуратура Київщини викрили інтернет-шахраїв. Зловмисники проводили прямі ефіри у соцмережах та виманювали гроші в довірливих українців. Проводили цілі рекламні кампанії.
7: Проводив тіктоці, трансляції і, ну, злочинним способом. У людей виманював гроші. Я дуже прикаюсь.
5: Здавалося б, схема стара як світ, але рівень цинічності зашкалює, бо шахраї видавали себе за представників найвідоміших в Україні державних благодійних організацій.
12: Максимальний актив, будь ласка, проявили, друзі. Всі, хто присутні на цій трансляції, прописали до чатику вашу фінансову потребу.
13: Вони видавали себе за представників фундації Олени Зеленської, United24, Повернись живим, ЮНІСЕФ, Українського Червоного Хреста і обіцяли переказати кошти на рахунки громадян. Для верифікації своїх даних і щоб нібито не робити подвійних платежів, зловмисники вимагали від людей надати їх фінансові дані відповідно або авторизуватися на підконтрольних їм ресурсах.
5: Більше того, ділки показували потерпілим підроблені документи цих організацій. Повірила липовим посвідченням і ось ця жінка. З міркувань безпеки її обличчя ми не показуємо.
7: Демонстрували начебто переведення коштів. Я зацікавилась цією програмою. Тобто називались вони себе ЮНІСЕФ.
5: Псевдоблагодійники обіцяли 30 тисяч гривень. Умови привабливі, мовляв, не треба ані купи документів, ані довгих бюрократичних процедур. Достатньо лише авторизації, але з умовами.
7: Потрібно було перевести кошти їм на карту для авторизації. І потім вони мали скинути гроші. Відповідно, цього не відбулося. Вони мене почали ігнорувати, і я зрозуміла, що я стала жертвою шахрайських дій.
5: Суми таких внесків невеликі, лише кількасот гривень. Утім, постраждалих було дуже багато. Точну цифру поліцейські поки не озвучують, але сума викрадених коштів понад мільйон гривень. Серед потерпілих є навіть військові, адже їм ділки обіцяли виплатити ще більше – 50 тисяч. У кіберполіції кажуть, ніколи не вірити ні словам, ні навіть документам тих, хто обіцяє легкі гроші, та в жодному разі не перераховувати ані копійки на незнайомі рахунки.
13: Якщо ви бачите якусь виплату від державної установи, від міжнародної організації, треба обов'язково перейти саме на офіційний сайт і подивитися, чи є там така інформація, звірити. Офіційні ресурси, саме сайти державних організацій, вони мають домен gov.ua. Інші домени – це значить вже все. Це не державний сайт, це може бути фішинговий ресурс.
5: Нині всі фігуранти справи під слідством. Їх судитимуть за статтею «Шахрайство». Фейковим благодійникам загрожує до 8 років за ґратами. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругліков. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
11: До зими Україна має отримати конкретний результат з антибалістичного захисту. Про це днями заявив президент Володимир Зеленський. Що це будуть за ракети-перехоплювачі? Який комплекс став їхнім прототипом? І як долучилися західні партнери для цього проєкту? Усі подробиці далі.
14: Росія запускає до України балістичні іскандери. Ракети, які летять зі швидкістю понад 8 тисяч кілометрів за годину і знищують українські міста. Такі цілі складно збити.
15: Балістична ракета, на жаль, ми це з вами чудово знаємо на власному, на жаль, прикладі. Вона майже невразлива для засобу радіоелектронної боротьби. Вона летить по балістичній траєкторії, ну, майже як снаряд. Майже як снаряд, на якого впливу немає. І перехопити її набагато важче.
14: Проти російських балістичних ракет сили ППО застосовують дефіцитні перехоплювачі ПАК-3 для систем Патріот. Адже це єдиний комплекс, здатний їх збивати. Такі ракети Україна постійно просить у західних партнерів, щоб не залежати від іноземних постачань. Нам потрібна власна антибалістична зброя. І щоб зробити її, Україна має всі можливості.
16: Максимально підштовхуємо Європу в роботі над власною антибалістикою. Треба, щоб в Європі були свої системи, свої ракети, щоб захиститись. Ну і спроможність зробити антибалістику, антибалістичну систему в Європі є. Щоб виробництво було, теж є всі можливості.
14: Українська оборонна компанія провела випробування ракети, яка стане основою для створення вітчизняного протиракетного комплексу. Проєкт «Фрея» у травні анонсував Денис Штілерман, співзасновник і головний конструктор дронів та ракети «Фламінго». За його словами, йдеться про загальноєвропейський проєкт із протидії балістиці. Український антибалістичний щит з точки зору аеродинаміки вже цілковито розроблений.
17: Ракета повністю готова, тому що ми провели іспити ракети, вона повністю на максимальних прискореннях відкрилась і імітувала отримання агресивної команди від Сіту-центра з приводу свого керування.
14: Для реального збиття балістичних цілей українські ракети потребують інтеграції з іншими системами, зокрема із радарами. Українська компанія вже домовилася і підписала контракт з німецьким підприємством «Hensoldt» про постачання радіолокаційних станцій для комплексу «Фрея».
17: Їх радар «Тірмель» – дуже гарний радар, і зараз ми почнемо його об'єднувати з нашою ракетою, з Сіту-центром, і отримувати команди від нього, для того, щоб ракету направляти у зону, де вже тільки ракета зможе перехопити балістику.
2: Ну, це гібрид буде, з різних комплексів, да? Тобто принцип дії однаковий зараз, да? У всіх. І у Петріота, і у Сампті нової генерації, да? Пряме влучання. Як воно буде зовні відрізнятися? Ну, зрозуміло, буде сильно відрізнятися, бо у всіх цих комплексів різні, наприклад, пускові установки будуть.
14: Максимальна швидкість перехоплювача FP7H – 2000 метрів на секунду. Для порівняння, у ПАК-3 вона близько 1700.
17: Ну, вона спочатку розроблялася радянським урядом як перехоплювач балістики. Тому вона для цього пристосована.
2: Якщо вона просто запрацює як зенітна, це теж вклад в нашу оборону. Бо тоді ми зможемо збивати більше крилатих ракет і зможемо, наприклад, пробувати, значить, виконувати пуски по носіях КАБів. Дальність може це дозволити.
14: Є думка, що нова українська антибалістика може бути ракетою до радянських комплексів С-300, але удосконаленою. Якщо це так, то вже до кінця року вона збиватиме балістичне залізяче.
15: Складним може бути тільки головка самонаведення, яка дозволить точно влучати в ціль. Я впевнений, що нам тут мають допомогти наші партнери, європейські партнери, може ті самі американські, бо самостійно, ще раз, у нас поки що немає таких потужних технологій, які є в Японії, наприклад.
2: Наша ракета, скоріш за все, буде по діаметру більшою, бо там від Петріота там 20 сантиметрів ракета.
18: Ну, а 130 вона теж десь там не більше від американської. Товстіше, але не більше від американської.
14: Результат буде. Українські та німецькі компанії об'єднують зусилля у сфері антибалістики та спільно розроблятимуть ракети-перехоплювачі. Ця домовленість стане частиною масштабного проєкту зі створення єдиного європейського щита проти балістичних ракет. Завдяки такій співпраці Україна зможе значно посилити захист критичної інфраструктури від російських обстрілів. Своєю чергою Європа залучить унікальний український досвід для розбудови власної протиракетної оборони. Михайло Манелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
11: Польща і надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії попри емоції та напругу у відносинах між Києвом та Варшавою. Таку заяву зробив польський прем'єр Дональд Туск після зустрічі європейської п'ятірки у Берліні. Та відбулася напередодні старту конференції з відбудови України. Про що ще говорили у німецькій столиці, дивіться далі.
19: Європейська п'ятірка в Берліні. Напередодні ввечері канцлер Німеччини приймав гостей. Фрідріх Мерц запросив лідерів Франції, Великої Британії, Італії та Польщі, щоб поговорити про подальшу підтримку України та звірити годинники перед самітом НАТО в Туреччині. Онлайн до розмови приєднався і генсек Альянсу Марк Рютте. Якщо між учасниками зустрічі і були якісь незгоди чи непорозуміння, то вони залишилися за зачиненими дверима. На спільній прес-конференції після переговорів європейська п'ятірка демонструвала єдність. Берлін, Париж, Лондон, Рим та Варшава прагнуть оновити та зміцнити європейський фланг НАТО, зокрема через збільшення витрат на оборону, і виступають за посилення підтримки України.
20: На саміті НАТО в Анкарі ми хочемо продемонструвати чіткий сигнал підтримки України. Німеччина виступає за те, щоб ми, як європейські союзники по Альянсу, надали Києву міцне фінансове зобов'язання. Наше послання для Росії таке: Україна є і буде сильною, а підтримка Європи не похитнеться. Україна показує щодня здатність тіснити Росію на полі боя. Ми бачимо, як після втрати позицій та економічних проблем настрої в Москві змінюються, і дедалі більше людей виступають проти путінської війни. Тому зараз надзвичайно важливо посилити тиск на російську економіку, зокрема, запровадити нові санкції та надати Україні додаткову військову підтримку.
19: Позицію колег підтримав і польський прем'єр Дональд Туск, попри напружені останніми днями відносини Києва з Варшавою.
20: Польща ніколи не сумнівалася, що для майбутнього Європи, для майбутнього України, яка переживає драматичні часи, надважлива єдність. Саме тому перед самітом НАТО в Анкарі важливо сказати, попри обставини, попри емоції, а вони трапляються всюди з кожним, ми захищатимемо європейську та трансатлантичну єдність. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною в її протистоянні з Росією.
19: Поки в Берліні говорили про трансатлантичну єдність, у Вашингтоні ставили її під питання. Дональд Трамп, який саме тоді зустрічався з генсеком НАТО Марком Рютте, заявив, він розчарований європейськими союзниками по Північноатлантичному альянсу, бо вони не допомогли йому під час військової операції в Ірані.
20: Пан Рютте – чудова людина, чудовий генеральний секретар. Усі його поважають. І, чесно кажучи, я думаю, якби на цьому місці був хтось інший, ми би сьогодні навіть не зустрічалися, бо нас підвели. Загалом нам не потрібна була допомога в Ірані. Ми розгромили їх вже у перший тиждень. Але було би добре, якби нам цю підтримку запропонували. Я був розчарований. Розчарований позицією Італії, Великої Британії, Німеччини та Франції, більшість європейських країн, Іспанії взагалі жахіття.
19: Україну ж Трамп натомість похвалив за успіхи на полі бою. Мовляв, українська армія успішно справляється з відбиттям російської агресії. Тетяна Лугунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
11: Відносини Вашингтона та Рима залишаються міцними, а Мелоні – сильний лідер. Таку заяву зробив посол США в Італії Тілман Фертітта, намагаючись залагодити конфлікт між американським президентом та італійською прем'єркою. Як необережно знову лідера обернулася тріщиною в дипломатії, а також про те, як, здавалося б, незначна дрібниця може перерости у світовий скандал, Ніна Коломієць зібрала найяскравіші приклади.
21: Вона благала мене сфотографуватися з нею. Ці слова президента США після зустрічі з прем'єркою Італії на саміті G7 спрацювали наче вибухівка.
0: Заяви Дональда Трампа повністю сфальшовані. Я вражена. Не знаю, чому президент США поводиться так зі своїми союзниками. Хай пам'ятає одне – Італія та я ніколи не благаємо.
21: Лідер США не вгамувався. Заявив, мовляв, дружбою з ним італійська лідерка хоче підвищити собі рейтинг. Мелоні натомість порадила Трампу пильнувати за своїм. Очільник італійського МЗС через сварку лідерів скасував візит до США. На захист італійської колеги стали прем'єр Іспанії Санчес і президент Франції Макрон. Трамп, можливо, навіть мимоволі своїми нападками на опонентів, лише додає їм політичних балів.
3: Мелоні, вона ж якраз, думаю, дуже радіє цій перепалці, тому що вона демонструє буквально, що вона готова заради інтересів італійців послати аж самого американського президента.
21: Феномен Трампа. Саме так у кулуарах описують поведінку американського президента, яка повністю суперечить класичній дипломатії та політичному етикету.
3: Він взагалі сприймає політику як щось дуже особисте. Тобто люблять Трампа правильні політики, не люблять Трампа неправильні політики.
21: Іншим лідерам, хочуть вони того чи ні, доводиться шукати підхід до норовистого очільника США. Хтось намагається підкорити його талантом переговірника.
22: Не випадково обрали генсеком НАТО, генеральним секретарем НАТО Марка Рюте, колишнього прем'єр-міністра Нідерландів. Тому що він вміє нейтралізувати Трампа, вміє з ним домовлятися.
23: Іноді татусеві доводиться використати міцне слівце. Він мене любить. Якщо ні, я повернуся і вріжу йому як слід, гаразд? Він сказав це дуже ніжно. Татусю, мій татусю.
21: Дехто роками ковтає навіть особисті образи.
24: Then I call up France, Macron.
23: Я зателефонував до Франції, до Макрона. Його дружина ставиться до нього вкрай погано. Я дивився на Макрона в тих гарних сонцезахисних окулярах. Що в біса з ним сталося?
21: А хтось намагається відшукати слабкості президента США.
22: Колишній прем'єр-міністр Японії теж спеціально вчився грати в гольф. Це ще було під час першого президентства Трампа, щоб була можливість спілкуватися з Трампом в неформальних обставинах. Да, на початку вміння Стуба грати в гольф допомогло йому в стосунках з Трампом. Катар подарував Трампу літак дорогий. Буде зараз це спецборд номер один для Трампа. І Трамп цим хизується. Трампу це дуже сподобалось.
21: Звички захоплення та приховані страхи світових лідерів цю інформацію ретельно збирають спецслужби країн, щоб за потреби перетворити такі досьє на інструмент впливу під час переговорів, наголошує політолог Володимир Фасенко.
22: Мені це розповідав Олег Рибачук, керівник секретаріату президента Ющенка. Росіяни, Дмитрій Медведєв, який тоді очолював адміністрацію президента Путіна, він йому показував от профайл на Ющенка. З усіма слабкостями Ющенка. Це було спеціально зроблено, щоб продемонструвати. Ми знаємо слабкості вашого президента, ми будемо на них тиснути.
21: Яскравий приклад. Під час зустрічі з Ангелою Меркель 2007 року в Сочі Путін ніби ненароком випустив у кімнату свого лабрадора Коні, змусивши тодішню канцлерку зніяковіти, бо вона змалку панічно боїться собак. Ще один інцидент стався 2012-го під час візиту до Кремля японської делегації. Тоді пес обгавкав гостей, аж доки Путін демонстративно не почав заспокоювати його ласощами, ніби підкреслюючи, у чиїх руках насправді сила. Іноді навіть найменша дрібниця під час зустрічі на високому рівні є значно красномовнішою за офіційні виступи.
25: Коли був президентом Америки Обама і було святкування відкриття другого фронту під час Другої світової війни, Оланд, тодішній президент Франції, влаштував велике дійство. Президент Америки сидів, Обама, і жував жуйку. Жуйкою дав зрозуміти, та ви тут, Європа, що б ви без нас робили тоді?
21: Наче дрібний недогляд спровокував так званий диванний скандал у квітні 2021-го. До Анкари на зустріч з Ердоганом тоді прилетіли президент Євроради Шарль Мішель та очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. От тільки в залі перемовин для європейської лідерки не знайшлося стільця. Єврокомісія назвала інцидент проявом сексизму і неповаги до статусу очільниці. Красномовним жестом Трампу показали його місце під час візиту до Пекіна. Посадили у занадто глибоке крісло, щоб він візуально здавався нижчим за господаря зустрічі. Отже, мова натяків та особисті стосунки лідерів часто мають не менше значення, ніж робота цілих інституцій і протокольних служб. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
11: Щонайменше 164 особи стали жертвами двох землетрусів у Венесуелі. Ще майже 1000 людей постраждали. Кількість жертв може суттєво зрости, адже пошуково-рятувальна операція триває. Американські сейсмологи попередили про катастрофічні наслідки стихії. За їхніми попередніми оцінками, кількість загиблих може сягнути від 10 до 100 тисяч осіб. Обидва підземні поштовхи мали магнітуду понад 7 балів, причому другий удар стався менш ніж за хвилину після першого. Нині влада перекидає екстрені служби з усіх регіонів до регіону Лагуайра, який постраждав найбільше. Рятувальники працюють на межі можливостей, аби якнайшвидше визволити людей з-під завалів, адже в регіоні обрушилися десятки будівель. В країні оголошено надзвичайний стан. Тим часом туристи розповідають, як потужні поштовхи заскочили їх просто в горах, і вони не розуміли, що коїться.
1: Перші 5 хвилин були справжньою панікою. Усі були розгублені і не розуміли, що відбувається. Я бачив багато дітей, сімей, багато людей плакали. Але після цього дуже відчувалося почуття єдності. Люди намагалися допомагати одне одному, запитували, чи всі в порядку, чи не потрібна комусь їжа або вода. Я бачив, як літніх людей буквально несли вниз. Допомагали навіть звичайні місцеві жителі, адже організованої допомоги для евакуації згори майже не було.
11: Літо в розпалі. Тисячі українців вирушають за кордон у відпустки. На пункти пропуску з Польщею на цей час припадає найбільше навантаження. Тиждень тому мережу заполонили кадри з Львівщини та Волині. Там на кордоні з'явилися довжелезні черги з машин та автобусів. Подекуди людям доводилося чекати годинами. Нині прикордонники запевняють, довгих затримок майже немає. Подробиці вирішили дослідити, де сьогодні черги, а які пункти пропуску вільні і скільки часу доводиться витрачати на перетин кордону. Матеріал наших регіональних кореспондентів.
4: Пункти пропуску Львівщини приймають чи не найбільше людей. За останні вихідні тут перетнуло кордон майже 100 тисяч осіб, коли показник усієї України – 130 тисяч. Хтось іде у відпустку чи відрядження, дехто, як Ольга, провідати родичів.
6: Це є і 2 години стоїмо, і 3 години, ну як залежить. Чи є черга, чи немає. Ну, саме самому ще можна почекати з дітьми, а мені хочуть чекати діти.
4: Зараз у черзі, щоб пройти пункт Шегині, здебільшого мікроавтобуси. Різниці з минулими роками водії не бачать.
8: Одинаково, ну, в більшості черга, якщо починає вона набиратись, це після обіду. Вже якщо після обіду вже як приїжджають десь з інших областей, вже до кордону добираються інші буси, то вже від цього часу збільшується так, ну, я зауважив.
4: Ольга і її подруга Уляна з 5 дітьми прямують до польського литовища, щоб відпочити в Туреччині. Спершу розглядали потяг, але вирішили їхати бусом.
9: Ми впевнені, що ми пройдемо кордон швидко, але насправді було б класно, якби з малючками до року пускали без черги. Насправді. Самі знаєте, маленькі діти потребують більше уваги, менше дороги.
4: Ще тиждень тому на цьому ж місці в Шегинях автобуси очікували понад 12 годин. З 15 червня Польща закрила відведену для них смугу на ремонт.
10: Пропускна спроможність зменшилася. Орієнтовно до 8 автобусів за 12 годин може здійснюватися оформлення.
4: Тоді перевізники мали дозволити лише на конкретні затверджені маршрути, і змінити пункт пропуску було не можна. Однак зараз черги з автобусів немає. Домовленість України і Польщі зробила для них тимчасовий виняток.
26: З того
5: дня, коли Польща зазначала про те, що розпочнуться ремонтні роботи, вони розпочалися, що дещо знизило інтенсивність руху автобусного сполучення. Але менше з тим, Міністерство розвитку України також додатково в подальшому домовилося з польською стороною про те, щоб ті дозволи, які видавалися перевізникам по напрямку пунктів пропуску Шогін і Медика, бо, власне, роботи якраз ведуться в польському пункті пропуску Медика, щоб ці дозволи перевізники могли використовувати на сусідніх пунктах пропуску, такі як Нижанкович і Смільниця.
4: Прикордонники зазначають, жодних затягувань процедур оформлення з боку України чи сусідніх держав немає. Черги, які нині виникають, лише через сезон відпусток. Щоб уникнути черг, прикордонники радять обирати інші пункти пропуску. Тож, яка ситуація там? Вирушаємо на Волинь разом із моєю колегою Сніжаною Сидорук.
19: На Волині перед пунктом пропуску Устилуг на виїзд з України нині очікують понад півсотні легкових машин та мікроавтобусів. Коліка розтягнулася на понад півкілометра. І це стандартна черга для буденного дня. На вихідні, кажуть прикордонники, пасажиропотік значно збільшується.
7: Пан Ігор стоїть у черзі на виїзд першим. Разом із дружиною чоловік їде з Дніпра до доньок у Данію. Подолав вже майже 1000 кілометрів. Попереду ще стільки.
12: Я задоволений повністю. Получається, ми скільки? Пів-дев'ятого ранку були тут. Без всяких проблем під'їхали, зараз будемо в'їжджати.
7: Українські прикордонники пропускають по кілька автівок одночасно. Швидкість оформлення, кажуть, напряму залежить від спроможності польської сторони приймати транспорт.
13: В загальному процедура здійснення прикордонно-митних формальностей не займає багато часу. Перевіряються документи, встановлюється наявність або відсутність підстав для перетину кордону особою. Якщо польська сторона встигає, в принципі, ми темп не втрачаємо.
7: Устилуг – єдиний міжнародний пункт на Волині, де кордон можна перетнути легковиком або мікроавтобусом. Пропускають у порядку живої черги. Періодично транспортні засоби з'являються і на в'їзд в Україну.
16: Десь півтори години я був там.
7: Пан Олег ділиться, втомився не від керма, а від тривалого простою по той бік кордону.
16: Сам процес дуже неорганізований. Тобто в одній колі, можу сказати, автобус з 40-50 пасажирами, плюс автівки. Тобто, якщо порівняти, скільки в нас персоналу, скільки там, то нас більше. Тому нас проходить все швидше і, скажімо так, доступніше.
7: Юлія їде з Польщі туристичним автобусом. Каже, що пасажирів такого транспорту тримають на кордоні ще довше, ніж водіїв легковиків.
17: 4 години довелось чекати. На самому КПП, в принципі, процедура була достатньо швидка, автоматизована. У нас забрали паспорти, по черзі викликали і там автоматично перевіряли наші обличчя. Це перший рік, коли я особисто зустрічаюся з такими чергами.
7: Прикордонники нині працюють в посиленому режимі. Такий ажіотаж пояснюють початком туристичного сезону. Пік мандрівників припадає на вихідні.
13: Оформляємо в два боки від 5 до 8 тисяч осіб, від 1000 до 2500 транспортних засобів. Це вихідні дні за умови накопичення. В будні дні це цифра незначно, але менша. 2-4 тисячі осіб і 1000-1500 транспортних засобів. Це в обидва боки.
26: Там треба знімати репортажі вівторок і п'ятницю, тоді шалені черги на всіх кордонах.
7: Наталія – перевізниця з Волині, перетинає кордон майже щодня. Моніторить, де менш переповнені пункти пропуску. Сьогодні приїхала на Устилуг.
26: Їздимо на Угриню або на Раворуську, тому що Устилуг – це одна волинська митниця. Це катастрофа просто для нас. Якби відкрили його один, такого би не було. Бо середа є, вівторок черга, тому що вівторок їдуть в основному. Вівторок, п'ятниця їдуть перевізники, є черга, і субота є черга.
7: За прогнозами прикордонників, так буде до кінця літа. Схожа ситуація спостерігалася і торік, адже половина всього пасажиропотоку припадає саме на кордон із Польщею. Сніжана Сидорук, Роман Гаврилів, Микола Василюк, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
11: Усі проекти, подробиці, прямий ефір «Єдиних новин» можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
27: Оголосили тривогу. Що це може бути?
28: Стріми LPV-перехоплювачів, які літають, шукають повітряні цілі противника, з метою їх знищення.
27: Скільки часу до ураження?
28: 3-4 хвилини. Це російський ударний БПЛА «Герань-2».
27: Яка? Шахет?
0: пішохід. І вона приземлилася. Це пункт управління ППО.
2: Я бачу те, що не можуть побачити наші глядачі. Стільки зараз в небі ворожих FPV?
0: БПЛА, типу, Мавіка, да, подивили.
2: Ви бачите те, що бачать росіяни?
0: Ми стараємося розвиватися швидше, чим вони.
2: На якій ділянці?
0: На Покровський напрямок. Колосальна зміна.
2: Від гаражних рішень до системних технологій.
0: Штучний інтелект допомагає тільки їхнє фізичне виявлення і знищення.
2: У вас яка повітряна ціль головна?
0: Уже виконана. У мене був хороший вчитель з ДПЮ, який запитав, чи хороший маєш зір.
3: Ціль 450. Дивіться сьогодні о 22:25.
14: За країну, яка береже культуру.
15: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше, ніж одне.
18: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
20: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
23: Мандір 413-го полку, рейс.
20: Погоди нема, як ми летимо.
24: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
29: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
30: Ключові події.
31: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
30: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
32: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
30: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
32: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
30: Просто про складне.
32: Доступно про важливе.
30: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
32: З нами ти серед своїх.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За країну, яка береже культуру.
33: Інформаційна служба «Інтера» і далі працює для вас. Я Олександр Просяник. Київ під ударами балістики. Було чутно кілька вибухів. Оголошено повітряну тривогу в багатьох регіонах України. Повітряні сили попередили про загрозу балістичну для кількох регіонів. Зараз ви бачите саме для яких. Тож, будь ласка, якщо ви живете в одному з цих регіонів, то подбайте про власну безпеку і перебувайте в укриттях. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні першого траншу кредиту в 90 мільярдів євро. Про це вона повідомила під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Йдеться про суму у понад 3 мільярди євро макрофінансової допомоги. Також Урсула фон дер Ляєн проанонсувала виділення коштів на виробництво дронів. Як зазначила очільниця Єврокомісії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та її держави-члени надали нашій державі допомоги, яка вже сягнула близько 200 мільярдів євро.
34: Сьогодні ми переказуємо перший транш у межах цієї програми, дорога Юлія. Понад 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Тож ви маєте рацію. Я рада і пишаюсь тим, що сьогодні можу оголосити про це виділення коштів. І вже найближчими днями ми розпочнемо виплати першої частини з 6 мільярдів євро, передбачених на виробництво дронів.
33: 160 угод на понад 10 мільярдів.

0: людський капітал.
1: Пełnego з'єднання.
0: Отже, підіб'ємо підсумки першого дня саміту у Гданську і, звісно, обговоримо геополітичний контекст, зокрема, щодо ситуації довкола російсько-української війни. З нами на зв'язку Сергій Лещенко, радник Офісу Президента. Пане Сергію, вітаю вас.
2: А я вас вітаю теж.
0: Багато лідерів говорили сьогодні про історичні висновки минулого і важливість співпраці в майбутньому. На вашу думку, який головний меседж сьогоднішнього дня?
2: Знаєте, головний меседж те, що захід відбувся попри складнощі, які супроводжували останні тижні в організації цієї події. До неї готуються майже рік. І, звичайно, той політичний навіювання, те політичне навіювання, яке, ну, відверто кажучи, з провини польського президента ця конференція набула в останні декілька тижнів, поставила її під дуже серйозний ризик. Але було знайдено абсолютно логічне і мудре рішення, оскільки це прем'єрський рівень, то Україну представляла наша прем'єр-міністр, як і польський прем'єр був господарем конференції. Були присутні перші особи Євросоюзу як об'єднання, куди Україна інтегрується, і ні в кого не викликає сумнів, що Україна буде членом Євросоюзу, попри те, що цей процес не буде легким. І Тарас Качка, наш віце-прем'єр, головний переговорник по євроінтеграції, навіть напередодні так в серцях, знаєте, спалахнув і сказав: ви маєте нам сказати правду, ви хочете нас бачити в Євросоюзі, чи хочете шукати причини, чому ми цього не достойні, але якщо ви хочете, то давайте просто до цього йти, а не вишукувати причини. А якщо ж у вас такого бажання немає, то треба називати речі своїми іменами, щоб ми просто не були заручниками фальшивих очікувань. Ну, ви знаєте, ніхто з присутніх, це було на заході, організованому Ялтинською європейською стратегією, ніхто не сказав, що Україні не місце в Євросоюзі. Більше того, слів підтримки все гучніше вони лунають. Як, власне кажучи, і оцінки подій на полі бою, наприклад, представник Державного департаменту США прямо сказав в своєму виступі, що Україна перемагає Росію в цій війні, починаючи з весняно-літньої наступальної операції. І дуже, дуже серйозні очікування, що ця операція буде ще більш успішною, ніж вона є зараз. А загалом ця конференція, вона приносить Україні і прямі інвестиції, і гроші на відбудову, але, звичайно, все це готується ретельно, і це вже церемонії відбуваються на конференції. Але закладається так само і для співпраці на майбутнє багато ініціатив, які потім будуть знову переговори вестися. От, наприклад, Укрзалізниця зі шведським урядом уклала угоду, яка в перспективі може мати серйозні наслідки, зокрема в частині теж ходу на сучасну систему управління рухом залізниці. Ну, це не питання сьогоднішнього дня, але це все великий захід для України в Європі. Це головний захід для України щорічно, який проводиться в Європі. І цього разу він, я б сказав, ще відчувається цей успіх сильніше за рахунок того, що це було дуже драматично напередодні. І замість скасування, перенесення, все пройшло, ну, в перший день, принаймні, точно можна стверджувати, дуже продуктивно.
0: От якщо говорити про фінансовий саме аспект конференції, очільниця Єврокомісії заявила, що про перший транш понад 3 мільярди євро. Я глядачам нагадаю, що йдеться загалом про суму 90 мільярдів. Чи всі в ЄС розуміють, на вашу думку, що це інвестиція от саме в європейську безпеку, в європейське майбутнє, а не просто конкретно в Україну?
2: Ну, давайте все-таки скажемо чесно, це не гроші Європи, це гроші Росії. 90 мільярдів – це кошти, арештовані в Бельгії, так, які видаються там у формі кредиту, але це справедлива компенсація Україні за ті руйнування і страждання, які приносить Росія на нашу землю. Я б сказав, навіть ці компенсації мають бути набагато більшими. Тому важливо, щоб крім цього були і прямі інвестиції в вигляді відкриття нових підприємств, створення робочих місць, сплати податків, сучасних технологій в Україні. І є сподівання, що це теж відбудеться після закінчення війни. Загалом європейці, ну, свідомі того, що Україна, принаймні офіційна влада офіційних європейських урядів, там є опозиція, є проросійські сили в багатьох країнах, але офіційна влада повністю свідома того, що Україна виконує роботу для всієї Європи. І ви знаєте, навіть більше того, конференції.

0: ці в рамках цього заходу Ялтинської європейської стратегії звучав прямий заклик не тільки в Євросоюз, але й в НАТО взяти, тому що Україна є найбільш готовою ефективною армією всієї Європи, яка єдина спроможна давати відсіч Росії, і чому Європа повинна відмовлятися від такого активу. Це пряма цитата Олександра Квасневського, колишнього польського президента, який є справді легендою Польщі. Він привів Польщу в Євросоюз і користується великою популярністю. Польща приймає цю конференцію, тому його слова мають особливу вагу з огляду на те, що конференція в Гданську. Але, повторюсь, це довгий шлях, і головне, що Україна цим шляхом рухається. Тобто цей шлях не викликає жодних сумнівів, що Україна йде в цьому напрямку, і жодних альтернатив цьому немає. А що стосується грошей, то досвід євроінтеграції показує, що вони невідмінно будуть. І якраз Польща найкращий приклад, як країна перетворилася, пройшла через такі серйозні перетворення, і зараз виглядає однією з найбільш розвинутих країн всієї Європи. Тому Україні треба йти саме таким шляхом.
1: Якщо говорити про безпекову співпрацю, то от президент України сказав, що ЄС і Україна посилять цю безпекову співпрацю. Таке Володимир Зеленський сказав за підсумками телефонної розмови з Урсулою фон дер Ляєн. Розкажіть, якщо можна, більше, про яку саме співпрацю йдеться. Це те, що ви згадували, спільні підприємства, чи ще щось? І як саме цю співпрацю втілюватимуть?
0: Ну, дивіться, для того, щоб Європа спокійно лягала спати і спокійно прокидалася, вона має бути свідома, що є та сила, яка збереже Європу в разі, якщо Росія почне агресію проти Європи. Такою силою є Україна, і Україна межує з Росією. Тому вступ України в Євросоюз – це вже є гарантія безпеки для Європи. Тому що, якщо ми в одній родині, ми один одного підтримуємо і захищаємо. Що стосується конкретно безпекового аспекту, то все ще є НАТО як альянс, який гарантує безпеку країнам Європи. Але з огляду на адміністрацію Дональда Трампа в США, Європа свідома того, що треба брати все дедалі більше на себе відповідальності і грати цю роль. І в цьому сенсі ніхто краще, ніж Україна, не стане ефективним інструментом захисту Європи в разі російської агресії. Тому зрозуміло, що попереду дуже багато, і в тому числі не тільки економічних перетворень, але й безпекових. Але ви знаєте, ну якщо перший раз конференція викликала такий певний скепсис, другий раз це ще було незвично, то зараз це виглядає просто як така нова нормальність. От такі конференції щороку відбуваються, де обговорюється майбутнє України, і під це виділяються фінансові ресурси, щоб Україна відбудовувалися і розвивалися. І наступна конференція буде в Таліні, в Естонії. Це вже теж відомо. Тому це нова нормальність. І ми будемо, звичайно, від цієї нової нормальності теж відштовхуватися.
1: Пане Сергію, дякую вам за ваші коментарі. Нагадую, з нами на зв'язку був Сергій Лещенко, радник Офісу Президента.
0: Дякую вам.
1: 300 мільйонів доларів на відновлення нафтогазової інфраструктури. У Гданську на полях конференції з питань відновлення України НАК «Нафтогаз» підписав угоду з американським банком. Документ команди готували протягом 6 місяців. У відомстві зазначають, що угода дає не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, а й можливість залучати сучасні технології та обладнання. Наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією домовленостей.
2: Підписаний документ відкриває практичну роботу над створенням механізму фінансування, який допоможе залучити сучасні американські технології, обладнання та послуги для потреб групи «Нафтогаз». Для нас це важливий крок у відновленні пошкоджених об'єктів, посиленні енергетичної стійкості та реалізації стратегічних проєктів компанії. Дякую уряду України, команді «Ексімбанк» та нашим американським партнерам за підтримку і спільну роботу над рішенням, які допомагають зміцнювати енергетичну безпеку країни.
1: Літній сезон відпусток – час не лише відпочинку, а й тривалішого очікування на кордоні. Особливо на Львівщині, де минулого тижня, після початку ремонту автобусної смуги з польського боку, автобуси стояли понад 12 годин. Чи стабілізувалася ситуація на західному кордоні тепер і як уникнути черг? Подивіться.
3: За останні вихідні пункти пропуску на Львівщині перетнули майже 100 тисяч громадян. Хоч сезон відпусток у самому розпалі, у будні довгих черг на кордоні немає.
4: Є і 2 години стоїмо, і 3 години, ну як залежить. Чи є черга, чи немає. Ну, саме самому ще можна почекати з дітьми, вони хочуть чекати діти.
5: Ми впевнені, що ми пройдемо кордон швидко, але насправді було б класно, якби з малючками до року пускали без черги. Насправді. Самі знаєте, маленькі діти потребують більше уваги, менше дороги.
3: У черзі на пункті Шириня здебільшого мікроавтобуси. Особливих відмінностей порівняно з попередніми сезонами водії не помічають.
6: Все залежить, як поляки працюють. Якщо поляки працюють, ну, так сказати, нормально, то значить і тут нормально йде. Яка зміна працює? Є так само поляки дуже швидко працюють, є помаліше.
7: Одинаково, ну, в більшості черга, якщо починає вона набиратись, це після обіду. Вже якщо після обіду вже як приїжджають десь з інших областей, вже до кордону добираються інші буси, то вже від цього часу збільшується, так, ну, я зауважив.
3: Ще тиждень тому на Шегинях утворилася довга черга з рейсових автобусів. З 15 червня польська сторона закрила їхню смугу руху на ремонт.
8: Пропускна спроможність зменшилася. Орієнтовно до 8 автобусів за 12 годин може здійснюватися оформлення.
3: Та зараз на цьому пункті пропуску лише кілька автобусів. Ситуація стабілізувалася, коли українська та польська сторони дійшли згоди.
9: З того дня, коли Польща зазначала про те, що розпочнуться ремонтні роботи, вони розпочалися, що дещо знизило інтенсивність руху автобусного сполучення. Але менше з тим, Міністерство розвитку України також додатково в подальшому домовилося з польською стороною про те, щоб ті дозволи, які видавалися перевізникам по напрямку пунктів пропуску Шегині-Медика, бо, власне, роботи якраз ведуться в польському пункті пропуску Медика, щоб ці дозволи перевізники могли використовувати на сусідніх пунктах пропуску, такі як Нижанкович і Смільниця.
3: Прикордонники зауважують, черги таки бувають, але їх можна уникнути. Достатньо стежити за оновленнями у зведеннях Держприкордонслужби і обирати правильний час для поїздки.
8: Ми рекомендуємо перетинати державний кордон на виїзд з України у ранній ранковий або пізній вечірній час.
3: Окрім цього, у ДПСУ радять уминати пікові вихідні дні. Бо, кажуть, літнє зростання пасажиропотоку і затримки на кордоні – звичне явище, що триватиме до вересня. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: 83 ворожих атаки відбили українські захисники від початку доби. За даними Генштабу, найскладніша ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони відбили 20 атак. Окупанти атакують по всій лінії фронту на Донеччині. Костянтинівка, Слов'янськ, Краматорськ, Лиман. Загалом 21 атака. Ще один вектор ворожих атак – це Харківщина, а саме Куп'янський, Вовчанськ. Сумарно 10 штурмів. Більше про ситуацію на передовій в нашому огляді.
10: На північно-слобожанському напрямку прикордонники знищили 2 ворожі гаубиці, гармату, автомобіль та мотоцикл. На Вовчанському відтинку бійці форпосту зірвали чергову спробу окупантів форсувати річку Вовча. Підірвали інженерну техніку. Її росіяни використовували як понтонну переправу. А дронарям Хартії вдалося повністю розбити замаскований танк. Така ворожа броня в умовах сучасної зони ураження – рідкісна знахідка. Ще підлітком у 2014 році ця дівчина писала вірші і надсилала їх воїнам на передову. А нині сама служить у 3-му штурмовому. Щодня глушить сигнали ворожих дронів.
11: РЕП – це невидимий щит, який поберігає життя. Невідомо навіть для багатьох. Це можливість робити ворога сліпим та глухим. Ми давимо сигнали, якими керуються дрони, або передається зв'язок противника. Головна задача – це виявити літаючий апарат і подавити його, щоб ця бляшанка не долетіла до цілі.
10: Кожен метр траншеї як тактичний тренажер, кожна вільна хвилина для здобуття нового досвіду. У 53-й механізовані бійці опановують мистецтво штурму, доводячи навички зачистки окопів до автоматизму. На Костянтинівському напрямку пілоти 28-ї бригади вибивають артилерію, палять кермувальників БПЛА та руйнують логістику ворога. Це в пріоритеті. А тепер ще й знеструмлюють командні пункти росіян на тимчасово окупованих територіях. Завдяки вправності операторів FPV-перехоплювачів штурмового полку «Сафарі» бригади «Лють» багато ворожих БПЛА назавжди приземлилися. На цих кадрах чергове збиття молній.
12: Цікава історія, можу розказати. Він хотів вразити міст, не встигли ми добігти, щоб по ньому постріляти, але в нього є дуже слабка одна сторона. Він лишає після себе оптоволокно. І вдалося всього-навсього його зламати, і він впав.
10: Боєць сталевої сотки показує трофеї. Разом з побратимами на цій бойовій позиції він успішно садить ворожі безпілотники. А з дронових уламків захисники облаштували вже цілу експозицію просто неба.
12: Ми тут на природі відпочиваємо. Літають всякі погані пташки, хочуть наробити нам лиха. Але в нас є така гарна зброя. Не всі дрони тут можна побачити, тому що їх левова частка вибухає і від них лишається тільки сміття.
10: На Добропільському напрямку окупанти намагаються прорвати нашу оборону. Підрозділи бригади «Буреві» за тиждень ліквідували понад півсотні росіян, знищили 5 артсистем, танк, більш як 20 автомобілів, 2,5 сотні ударних дронів. 146 днів в оточенні ворога на позиціях у Роденському тримали оборону бійці бригади «Червона калина». Попри надлюдські умови, щодня скорочували чисельність московитів.
13: Ворог був зліва 50 метрів, справа 100 метрів, позаду 30 метрів, навкруги. Звісно, як тільки починаєш працювати, ворог вже знає, де ти. І тоді любими силами кидає туди таких самогубців з бомбами, закинуться, завалить тебе в підвалі.
10: 147-ма окрема артилерійська бригада продовжує працювати на Покровському напрямку із САУ «Сезар». Під вогнем район зосередження росіян у лісосмузі та поблизу забудови. Завдяки коригуванню з повітря ворог навіть на великій відстані отримує 155-мм гостинці.
14: Зараз хлопці, які до нас зайшли на першу позицію, вирушають сюди. Їх задача спорядити цей модуль. Вони повинні перепровірити, змазати і вирушати на спостерігальну позицію.
10: Морпіхи 36-ї бригади відпрацьовують застосування наземних роботизованих комплексів із кулеметом «Браунінг». Кожен воїн має бути готовим до будь-якого етапу роботи – від спорядження дрона і перевірки його систем до виходу на вогневий рубіж та ураження цілей. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, Марафон, Єдині новини.
1: Продовжуємо розмову про українську оборону і роль технологій у цій обороні. І говоритимемо на конкретних прикладах. Гість нашої студії Артем Ревчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». Пане Артеме, вітаю вас в нашій студії.
15: Вітаю студія, вітаю Україна.
1: Пане Артеме, для початку хотів запитати, оскільки мені сказали, що ви на Костянтинівському напрямку, так, тримаєте оборону, ваш підрозділ?
15: Ну, насправді, Костянтинівський напрямок – це один з тих напрямків, де, в принципі, застосовуються загони спеціального призначення «Омега».
1: А, тобто не лише там?
15: Не лише там, в принципі, на найважчих ділянках фронту це застосовується «Омега».
1: Угу. А просто цікаво, оскільки це, мабуть, зараз найгарячіша точка на фронті. Що зараз, яка ситуація в Костянтинівці? Хотів спитати.
15: Ну, на мою думку, Костянтинівка один із таких напружених ділянків фронту. Там доволі таки складна ситуація, але попри те, що ворог тисне, скажімо, всі їх дії, в принципі, силам оборони відомі, сюрпризів однозначно там немає, вживаються певні заходи, щоб, скажімо, зупинити той тиск, який вони чинять на цій ділянці фронту. Всі їх задуми нам відомі, відомо, що вони хочуть зробити, куди вийти, але, як бачите, скажімо, якщо на цьому напрямку є «Омега», я думаю, що вдасться стабілізувати ситуацію. І буде ж те саме, що, в принципі, і з Покровським напрямком, я думаю, командування все бачить, і я думаю, що ворог буде зупинений, а ті, хто вже там десь, якщо на якійсь там околиці просочились, то будуть знищені, в принципі.
1: Пане Артеме, думаю, всім цікаво глядачам, що у нас за наземний роботизований комплекс у студії. Давайте поговоримо про технічний аспект війни, а саме про НРК. Наскільки я знаю, це НРК «Пластун». Я прочитав, що це багатоцільовий комплекс. Розкажіть взагалі трохи про нього і чому він багатоцільовий.
15: Це один, скажімо, із видів, ті, які існують, в принципі, в силах оборони України, в тому числі в нашому підрозділі. Це саме ця модель «Пластун», він застосовується в основному як дрон «Камікадзе» або як, скажімо, для дистанційного мінування.
1: Угу. Добре, які завдання можна виконувати за допомогою такого і схожих наземних роботів?
15: Так, дивіться, там багато модифікацій різних буває, ще раз повторюсь. Туди, скажімо так, знизу причіпляються дві ТМ-ки, ну, скажімо, протитанкові міни, так. І він під'їжджає до ворога, який сховався, або на якусь укриття, і просто дистанційно підривається і знищується таким чином ворог. Наприклад, раніше ми застосовували наших піхотинців, спецназівців для, скажімо, знищення ворога в будівлях. Це необхідно було під'їжджати в притул до будівлі безпосередньо, то, скажімо, наражалися на безпеку наші воїни, то зараз ці дрони, по суті, рятують життя, вони можуть самі дистанційно під'їжджати і дистанційно відбувається підрив.
1: От я якраз хотів запитати, для чого саме ваш підрозділ найчастіше використовує такі НРК? Це для дистанційного мінування, я правильно розумію?
15: Ні, це якраз для камікадзе більше.
1: Ага,
15: для підриву.
1: Камікадзе. Добре, якийсь конкретний кейс, от ви згадали, що вони можуть врятувати життя, чи виконати якесь важливе завдання, можливо, у вас були якісь випадки такі, які запам'ятовуються?
15: Ну, щодо цього комплексу, ну, такого, щоб запам'ятовуватися, ну, важко називати, в основному ну, я кажу, підірвали. І немає ворога. А взагалі, якщо брати, скажімо, весь спектр НРК, то в залежності від там, типу задачі, ну, найпоширеніше це використовується більше, ну, для логістики, тому що ми знаємо, що сьогодні під'їхати в притул до лінії фронту майже неважливо, небо контролюється ворогом, чули всі про там, так звану кілзону, яка сьогодні складає там більше 20 кілометрів. І, ну, скажімо, щоб не наражати на небезпеку особовий склад, не доставляти ті ж боєприпаси, провізію або там БК за допомогою там ББМ, броньованих машин, то використовують якраз наземні роботизовані комплекси. От. І тут, по суті, вони рятують життя. А такі теж рятують життя, але не дистанційно виконують ту роботу, яку мав виконувати раніше піхотинець, спецпризначенець.
1: Пане Артеме, зараз на наших екранах нарешті з'явився QR-код. Це збір. Розкажіть, будь ласка, можете звернутися до наших глядачів про цей збір трошки розказати. Чому це важливо? Чому люди мають задонатити, якось простимулювати?
15: Да, збір теж у нас на наземний роботизований комплекс, але інший на Ардал. Це на гусеничному ходу. Він використовується більше частини для логістики безпосередньо. Ну, як я вже все-таки найбільш популярний, скажімо, вид транспорту на фронті сьогодні. От. І саме цей комплекс наш підрозділ вже використовує, він дуже непогано себе зарекомендував. І я ще повторюся, збір важливий тим, що якраз завдяки таким дронам ми рятуємо життя своїх людей. А я хочу сказати, що ніяка залізяка не варта життя наших хлопців і дівчат, які боронять сьогодні на лінії фронту нашу Україну від загарбника, який прийшов і хоче нас знищити.
1: Я теж закликаю наших глядачів донатити на цей збір, допомагати рятувати життя наших військових. QR-код на екрані, номер картки на екрані. Все, що треба, це ваш донат будь-якого розміру. Кожен донат важливий, кожен донат працює на перемогу України. Тому, будь ласка, протягом всієї розмови QR-код буде на екрані. Будьте активними, будь ласка, і допомагайте нашим захисникам. Оскільки ми говоримо про НРК, таке загальне запитання. Скажіть, наскільки поява НРК впливає на хід бойових дій і наскільки тактика, от, зокрема, вашого підрозділу, да, змінилася з появою НРК?
15: Ну, якщо казати про саму тактику, то вона дуже змінилася, тому що, я ж повторюся, раніше вся доставка, вся логістика була побудована на там броньованих машинах, на звичайних машинах, на пікапах. Зараз це, в принципі, неможливо, тому що небо ворогом контролюється, і там на досить такому великому відрізку фронту, скажімо, під'їзду до фронту, да, йде багато вражень. І щоб зберегти життя хлопців і дівчат, використовуються на землі роботизовані комплекси різного типу. Це, як вже повторилися, він використовується як камікадзе, є дуже багато для логістики, і навіть використовуються такі дрони для евакуації важкопоранених, такі, які не можуть самостійно, ну, пересуватися. І в нас недавно був такий випадок, коли нашого пораненого, якого евакуювали за допомогою такого швидкісного дрону, він там більше 100 кілометрів на годину їде, там така броньована капсула, туди людина поміщається, закривається, і, в принципі, дуже швидко він, ну, з великою швидкістю переміщається і дозволяє рятувати наших хлопців і дівчат. Тому, ну, сьогодні це, скажімо, таке нове віяння на війні, без якого важко уявити, в принципі, ведення сучасних бойових дій. Тобто сьогодні дрони повністю домінують, як до цього там в повітрі, тепер уже на землі. Я думаю, що це, в принципі, технологія майбутнього. Я думаю, що закінчиться війна нашою перемогою, і ми побачимо ці дрони, або там їх різного типу там аналоги на вулицях, мабуть, Києва, які будуть доставляти там піцу чи ще якісь там, скажімо, будуть працювати на наше мирне життя, покращувати його. Ну, це реально нові технології, які, за якими майбутнє. Я думаю, що, Україна, маючи такий досвід величезне використання технологій в бойових умовах, зможе це використати, скажімо, як для розвитку своєї економіки і експорту цих всіх технічних засобів по всьому світу.
1: А я хочу нагадати глядачам про QR-код на екрані, щоб таких технологій було якомога більше у наших військових. Треба донатити, треба робити все, що в ваших силах, допомагати, зокрема, і в цьому конкретному зборі на НРК. Будь ласка, закликаю вас бути активними. Ви згадували про FPV, ви згадували зараз, ну, взагалі для техніки, мабуть, для військової FPV і РЕБи для дронів, це, мабуть, найбільші загрози. Скажіть, наскільки отакі НРК, вони стійкі до таких загроз, до РЕБів, до
15: ударів? Ну, дивіться, тут ви бачите, на ньому стоїть антена, а насправді ще на ньому ставиться Starlink. Скажімо, декілька видів зв'язків застосовуються, щоб, скажімо, збільшити шанси доставки цього вантажу за адресатом, щоб, як кажуть, на все життя їм вистачило. От, тобто, що стосується FPV, ну, цей дрон невеликого розміру, звісно, що в нього попасти досить таки важко. Якщо казати про дрони там інші, да, іншого типу, то звісно, що загроза така існує, і в принципі не вражаються, і вражають їх, вони там горять, знищуються. Але ще раз повторюсь, що це залізяка, як не крути, її можна купити заново, назбирати на неї кошти, відремонтувати, а людське життя, на жаль, ми вже повернути не можемо. Тому хай краще вгорить залізо, чим травмуються, або, не дай Бог, гинуть наші хлопці і дівчата.
1: Тож збираємо на таке цінне залізо, таке необхідне залізо на фронті, як НРК. Будь ласка, QR-код на екрані, номер картки на екрані, все до ваших послуг. Лише донатьте, як хочете, будь-яким способом. Ще хотів запитати, як у вас із фідбеком з виробниками дронів? Як, наскільки швидко вони реагують на якісь зауваження, можливо? Чи збираєте ви взагалі ці зауваження? від своїх операторів, і як на зв'язок із виробником буде?
15: Ну, насправді, самі виробники дуже, скажімо, хочуть, щоб ми цей фідбек надавали. І перша партія, яка в нас з'явилася в нашому підрозділі, вона була саме на безкоштовна, якраз з метою, скажімо, випробувати в бойових умовах і дати фідбек від наших операторів, щоб, скажімо, щось покращити в цій конструкції. Ну, як правило, я вам скажу, що, в принципі, будь-який виріб, який приходить у військо, він все одно допрацьовується. І в нас навіть є своя майстерня, є там свої зварювальники, там програмісти, то цілий, скажімо, такий комплекс заходів навіть там придуманий для того, як це все обслуговувати. Ну, це ж, ви бачите, дрон такий маленький, а якщо побільше, то і вже його в руках ти ж не розвантажуєш, там уже і навантажувач потрібен. Тому, ну, це досить така вже, скажімо, розвинена ця така вже, можна сказати, галузь.
1: Закінчився, на жаль, наш час розмови, але все одно хотів спитати, чи кожен може стати оператором такого дрона? Чи треба для цього якась освіта, чи ви навчите, якщо
15: що? Я думаю, що ми всіх навчимо, у нас доволі таки вже багато спеціалістів, які, скажімо, і кого хочеш навчати.
1: Дякую вам дуже, що прийшли до нас у студію. Ще раз нагадую нашим глядачам, що треба донатити, треба збирати на такі дрони, скільки можете, але обов'язково треба. Ну і нагадаю, що гостем нашої студії був Артем Ривчук, начальник служби комунікації Центру спеціального призначення «Омега». В окупованому Криму запровадили режим тимчасового обмеження електропостачання. Жителів попередили, що графіки відключення нема, тож коли світло буде, а коли ні, відповіді теж нема. Водночас ЗСУ і надалі завдають ударів по окупаційно-військовому промисловому комплексу і по нафтобазах. І детальніше про цю ситуацію дивіться далі.
16: Масштабна пожежа на території паливного терміналу у морському рибному порту. У неділю дрони атакували тимчасово окупований Росією Керч. Як наслідок, частина Криму без світла.
17: Просто присмотритесь.
16: Окупаційна влада оголосила, продаж палива на АЗС припинено. Автозаправні станції на півострові почали масово закриватися.
18: Уважаємі кримчані, з 9.00 на кримських АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
19: Как там? 21 июня 2026 года в Крыму иду пешком, потому что нет бензина. Куда-то в центр города, потому что нет дома света, чтобы зарядить гаджеты.
16: У середу Служби безпеки України уразили системи ППО російських військ у районі Керченської протоки. Вибухало на військових аеродромах Саки та Гвардійське. Знищено кілька ракетних комплексів С-400 та два ЗРГК «Панцер-С-1». Прилетіло і по Сімферопольській ГРЕС, що забезпечує близько 40% опалення потреб міста. Під атакою була і енергетична інфраструктура. Як наслідок, у всьому Криму запроваджено графіки відключення світла.
20: Ёлки выключили свет. Сейчас в Приморском парке, как у бабули ночью в деревне. Разве что собаки не лают. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Зато звезды.
16: Україна проводить у Криму чітко прораховану операцію. Як заявив президент Володимир Зеленський, за підтримки партнерів є можливість дотиснути Росію до укладання мирної угоди.
21: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прораховано. І те, як операція
20: Зато зв'язки.
16: Україна проводить у Криму чітко прораховану операцію. Як заявив президент Володимир Зеленський, за підтримки партнерів є можливість дотиснути Росію до укладання мирної угоди.
21: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прораховано. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів. Ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів.
16: Нині на окупованому півострові фактично зірвано курортний
21: сезон. Коли Росія буде змушена обрати мир. Дуже розраховуємо на позитивну відповідь від наших партнерів.
16: Нині на окупованому півострові фактично зірвано курортний сезон. У магазинах запроваджено обмеження на продаж товарів, а в кафе не поїсти.
0: Смотри, мука одна штука. Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки. Ну, макарони тут по три штуки можна. Тушенки по три штучки можно. Так, рис, гречка по три штучки. Ну все по три штучки можно, кроме муки. В итоге, блин, целую каталку набрали.
16: Комендантську годину запровадили у тимчасово окупованому Севастополі. Після серії ударів громадський транспорт у місті працює лише до 10 годин, а великі магазини та кафе мають зачинятися о 8. Обмежено роботу вуличного освітлення. Розважальні заходи скасовано.
17: Я обычно все свои дела делаю в дневное время, в ночное время, в вечернее время. По супермаркетам я не хожу, поэтому меня особо это не касается. Я даже не знала, что они теперь до 20 только работают.
0: Зал пустой.

0: уснула совсем. Электричка на Евпаторию опаздывает аж на целых 2 часа. Когда такое было?
1: Электричка Симферополь-Севастополь тоже опаздывает на 2 часа.
2: На тлі вибухів у Керчі сили безпілотних систем ЗСУ у соцмережах заінтригували заявою. Мовляв, ні на що не натякаємо, але тієї ночі дуже зблизька і з різних ракурсів бачили Кримський міст. Тим часом Кремль у паніці перевозить до переправи дефіцитні комплекси ППО, лишаючи без захисту інші регіони Росії. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
3: Отже, як бачимо, ефект від ударів є, але наскільки його вистачить і який буде результат? Чи можливий російський бунт? Розпитаю про внутрішню кухню РФ у Олександра Шульги, доктора соціологічних наук, керівника Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю.
3: Отже, як за вашими спостереженнями змінився характер тривожності, так би мовити, в російському суспільстві після того, як почало прилітати в тил? Чи можна говорити про руйнування цього умовного суспільного договору, де обиватель не втручається в політику в обмін на безпеку?
4: Спочатку було в обмін на стабільність, на соціально-економічний прийнятний рівень. Потім було в обмін на те, що буде безпека і навіть велич. Потім було, що, ну добре, спробували, не вийшло, без резонанса, війна буде добровільною. Але от дійсно один за одним цей консенсус, скажімо так, звужується. Російська влада переступає всі нові, скажімо так, обмеження, які намагається ставити російське суспільство. От залишилося фактично одне – це примусова масова мобілізація на кшталт осені 22-го року. Я думаю, що це, в принципі, остання червона лінія, далі за якою вже нічого не залишається. Всі інші російська держава порушила. В тому числі, порушивши обіцянку соціально-економічної стабільності, безпеки, навіть цей острівець буденності, спілкування, пошуку якого-не-якого інформації, навіть вона намагається і буде намагатися звузити, це про блокування інтернету. От останнє – це примусове втягування в участь в цій війні. Я думаю, що лише це, лише розуміння того, що це остання червона лінія, ну, всі ці роки російське керівництво стримувало від примусової мобілізації, тому що це було б набагато швидше, це було б набагато дешевше, набагато-набагато дешевше. І це якраз тоді б могло, я маю на увазі, там, 23-му, 4-му, навіть 5-му роках, серйозно, ну, посилити російську армію, російські позиції і темпи російського наступу. Зараз самі ж Z-воєнкори визнають, що це просто збільшить кратну втрату.
3: Пане Олександре, от багато говорять про те, що мобілізацію можуть оголосити вже після виборів до Держдуми. Яке це має значення? Адже ну, ми знаємо, як малюються результати цих виборів. Чи все ж таки має значення до виборів чи після виборів?
4: Ну, я би так, знаєте, це таке магічне мислення, це з одного боку, з іншого, це такий ритуал, акламація, його треба провести, навіть при тому, що всім зрозуміло, що ніякої конкурентної боротьби там не буде, ніякого політичного, скажімо так, процесу там не буде, буде намальовано все, що треба, лише кілька проєктів спойлерів, кілька невеличких проєктів адміністрації президента на кшталт нових людей перерозподілі там між Справедливою Росією та новими людьми, там кілька мандатів. Заведуть, звісно, туди учасники війни, ну це буде, в першу чергу, прерогатива Єдиної Росії, але не лише ЛДПР буде, КПРФ заводити. В принципі, це ну, такий ритуал, який щодо якого у Путіна є пієтет і щодо якого він сам собі може завжди пояснити, що в них демократична країна. Тому так, завжди подібне проводилося після виборів. І пенсійна реформа, яка досі ікається Путіну, який обіцяв, що її не буде. І, власне, от мобілізація, якщо воно буде прийнято рішення, то дійсно воно буде прийнято після цієї імітації електорального процесу восени.
3: Угу. Скажіть, а от такий момент, на початку ці прильоти по тилах вони викликали шок, а зараз прилітає фактично щодня, і це стає вже рутиною інформстрічок. Чого чекати від росіян? Паніки і посилення паніки з посиленням ударів? Чи навпаки певної адаптації до нової реальності?
4: Ну, по-перше, пропаганда лякала, що буде групування навколо прапору. Що тепер, от тепер росіяни навпаки, вони не отримують зворотній ефект від війни, війна повернеться туди, звідки вона прийшла, і вони навколо свого лідера згрупуються і вишукуються черги у воєнкомати. Ну, це було, очевидно, не так. І це було прогнозовано, оскільки ми з вами бачили вже Курську операцію, там була наземна операція, і щось в Курській області, якихось там величезних черг ми не побачили, так само, як і з сусідніх регіонів, або будь-де в Росії, де люди йшли б за безкоштовно підписувати чи мобілізуватися і долучатися до війни. Щодо ударів і масштабування їх, дійсно, це було довго очікуване. Дійсно, ми б хотіли, щоб це відбулося раніше. Ми пам'ятаємо, що все починалося, фактично 3 роки тому, так, на початку літа 23-го почали перші такі десятки дронів залітати на територію Росії, причому, як правило, в прикордонні регіони. Однак, бачимо, що зараз цей процес лише йде по наростаючій. До речі, якщо подивитися на те, як звітує Міністерство оборони Російської Федерації, скільки вони там назбивали безпілотників українських, то лише за один місяць виходить 6 тисяч дальнобійних, далекобійних там середньої дальності безпілотників, які залетіли на територію Росії чи окуповані території. 6 тисяч за один місяць. Просто можете собі уявити ці масштаби. Тому в принципі, всім очевидно, що це буде лише наростати. А відповідно, немає рецепту у російського керівництва. Ну, очевидно, що ППО недостатньо. Очевидно, що воно діє очагово. Так? Є там на коло Москви, є якихось ще кількох невеликих центрах резиденції Путіна, однак навіть на Крим, на цей сакральний острів, їм не вистачає. Відповідно, для росіян очевидно, що буде ситуація погіршуватися. Найголовніше, що не було зроблено за ці 4 роки понад 4 роки повномасштабної війни. І це ставиться питання навіть самі Z-воєнкори. Який образ перемоги? Ми переможемо коли? І от Путін, який каже, ми там піддавлюємо, піджимаємо і зупинимося там, де нам треба, він також надає відповіді на це питання. Оце все горить заради чого? Заради Донбасу і ще кількох областей? І це точно буде все? Цієї відповіді на це питання немає для російського суспільства.
3: Пане Олександре, буквально півхвилини лишається, але не можу оминути питання, що з елітами російськими? Чи варто від них чекати якоїсь реакції на ці глибинні удари? Чи будуть вони щось робити?
4: Я думаю, що один з дійсно з елементів цієї кампанії, окрім логістичного локдауну і так далі, доведення Росії до все ж таки знову поставлення питання перед ними. Чи їм ризики усунення цього режиму особисто Путіна при всіх ризиках є вигіднішим, аніж терпіти всі ці збитки і небезпеки? Або ще трошки можна потерпіти? От ми намагаємося, я думаю, елітам довести, що варіант усунення і намагання нормалізуватися без цієї однієї людини і його найближчого кола буде набагато їм особисто вигідніше. Я думаю, це один з елементів.
3: Що ж, будемо сподіватися, що вони зрозуміють наші натяки правильно. Я вам дякую за відповідь на наші запитання. Це був Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Я нагадую, що всі проєкти подробиць доступні і на нашому YouTube-каналі. Далі новини з Лілією Налягакою. Безпечного вам вечора і до зустрічі.
5: свою країну.
6: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерала Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
5: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
7: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
5: Ми боремося за свою країну.
8: Зброя, яка змінює війну. Технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
9: Коли один постріл коштує всього-то $3.50?
8: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
10: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
8: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
11: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
8: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
12: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, найкращих експертів і навіть виробників у моїй авторській програмі «Червоні лінії» тієї неділі, і це буде спеціальний випуск.
13: Для вас працює Лілія Налягака, я і команда Інтера стежимо за актуальними подіями доби, тож говоримо про останні новини на 22 годину. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по ворожих ракетах над Києвом. Усі деталі щодо відбиття цієї повітряної атаки згодом оприлюднять повітряні сили, повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко. За його словами, зафіксоване падіння уламків в Ударницькому районі столиці, попередньо на відкритій місцевості. Ймовірно, локацій буде більше, зазначив Ткаченко. Президент Володимир Зеленський затвердив Службі безпеки України 40-денну операцію впливу на РФ з метою спонукання до закінчення війни. Про це у Фейсбуці повідомив глава держави. Він заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Зеленський відзначив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. І сили оборони України цієї ночі завдали удару по тимчасово окупованому Криму. У районі Керчі українські захисники успішно уразили радіолокаційну станцію «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М». Також гучно було біля підстанції «Ялта», а також Таврійської та Балаклавської ТЕС. Окупаційна влада Криму запровадила режим тимчасового обмеження електропостачання. Жителів попередили, графіків відключення немає, тому і прогнозувати появу чи зникнення світла неможливо. А в Краснодарському краї внаслідок атаки БПЛА спалахнула полтавська нафтобаза. Моніторингові канали зазначають, там зайнялися три резервуари з паливом. Місцева влада стверджує, що пожежа виникла через падіння дронових уламків. На місці працюють екстрені та оперативні служби. Також перекрито рух на автомагістралі, яка з'єднує станицю Полтавську та хутір Трудобеліковський. Я зазначу, що полтавська нафтобаза забезпечує пальне для частини Краснодарського краю та Республіки Адигея. Також дрони долетіли до Уфи, це столиця Республіки Башкортостан. Далекобійні БПЛА Центру спецоперації «Альфа» СБУ атакували одразу два об'єкти нафтопереробної галузі – «Башнафта Новойл» і «Башнафта Уфа Нафтохім». Там спалахнули установки, що забезпечують первинну переробку нафти. Цілі розташовані на рекордній відстані – понад 1500 кілометрів від державного кордону України. Окупанти здійснили 83 штурмові атаки на позиції українських військ вздовж усієї лінії фронту з початку доби. Найгарячішим залишається Покровський напрямок. Там відбито 20 штурмів. На Гуляйпільському відтиснули 15 наступів, а на Лиманському наші воїни зупинили 12 спроб просування. 11 боєзіткнень відбулося на Костянтинівському напрямку. Цей відтинок фронту залишається одним із найскладніших. Російська армія впритул наблизилася до міста. Точаться важкі бої. Для прориву окупанти зосередили близько 11 тисяч військових і намагаються штурмувати Костянтинівку малими групами. Про це пише у своєму звіті Інститут вивчення війни. Оборона міста під особливою увагою командування ЗСУ. Російські військові намагаються обійти Костянтинівку з флангу та обрізати логістику дронами. Українські захисники тримають удар. І саме логістика – найскладніший виклик. Потрібні швидкість, мобільність та, головне, надійність. Наші оборонці потребують допомоги у ремонті авто для передової. Підтримаймо збір, номер картки та QR-код для донатів на ваших екранах. Важлива кожна гривня. Долучайтеся.
14: Друзі, відкриваю ще одну монобанку на 200 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого батальйону, а саме на ремонт автомобілів. Автомобілі, які використовуються зараз силами оборони України, зазвичай не є салону, не є новими, тож мають великий пробіг, а також частково зношені. Через це потрібно постійно купувати нові запчастини, інколи автомобілі потрапляють і в аварії, інколи виходять з ладу через поганий стан доріг. Загалом все зводиться до того, що потрібно постійно підтримувати хороший стан цих автомобілів, щоб автомобіль не став десь або біля ЛБЗ, або в непідходящий момент. Тому буду вдячний за донати, тому що нам потрібно ще один автомобіль реанімувати, щоб він знову став у стрій. Слава Україні і разом до перемоги!
13: Військові США вперше застосували українські морські безпілотні надводні дрони «Магура». Як повідомляє Bloomberg, сталося це під час військових навчань на Філіппінах. Там дрони українського виробництва потопили корабель-мішень. Це перше індо-тихоокеанське випробування українського такого безпілотника. Також видання додає, що військові різних країн змагаються у створенні, розробці та розгортанні морських безпілотних систем як над водою, так і під нею. Як заявили розробники «Магура», міжнародний інтерес до вітчизняних надводних безпілотників зростає, а компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону щодо цих безекіпажних катерів і розглядає можливість будівництва щонайменше двох виробничих потужностей у цьому регіоні. На минулорічному саміті на Алясці між президентом США Дональдом Трампом та кремлівським диктатором Володимиром Путіним не було жодних угод щодо України. Таке заявив держсекретар США Марко Рубіо під час свого візиту до Бахрейну. Він пояснив, що в Анкориджі звучали лише пропозиції стосовно завершення війни. І додав, американський президент Дональд Трамп досі готовий до будь-якої конструктивної ролі, щоб досягти тривалого кінця війни в Україні. Нагадаю, днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав зустріч на Алясці американським вивертом з метою виграти час для переозброєння української армії. А помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що тільки Росія залишається відданою так званому духу Анкориджа.
15: На Алясці не було жодної угоди. На Алясці була пропозиція, але угоди не було. Якби угоди було досягнуто, війна вже завершилася б. Тому, як я вже казав, президент готовий і Сполучені Штати залишаються готовими відігравати будь-яку конструктивну роль, яку ми можемо відіграти для досягнення тривалого завершення цієї війни в Україні. Ми готові долучитися і відіграти конструктивну роль, якщо така роль для нас існує, щоб звести сторони разом і покласти край цій війні. Саме це президент намагається зробити вже півтора року. Але на Алясці не було жодної угоди. На Алясці було висунуто пропозицію, але вона так і не стала угодою.
13: Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн оголосила про виділення Україні першого траншу з кредиту у 90 мільярдів євро. Про це вона повідомила під час відкриття конференції з питань відновлення України у Гданську. Йдеться про суму понад 3 мільярди євро макрофінансової допомоги. Також Урсула фон дер Ляйн проанонсувала виділення коштів на виробництво дронів. Як зазначила очільниця Єврокомісії, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та її держави-члени надали нашій державі допомоги, яка вже сягнула близько 200 мільярдів євро.
16: Сьогодні ми переказуємо перший транш у межах цієї програми, дорога Юлія. Понад 3,2 мільярди євро макрофінансової допомоги. Тож ви маєте рацію. Я рада і пишаюсь тим, що сьогодні можу оголосити про це виділення коштів. І вже найближчими днями ми розпочнемо виплати першої частини з 6 мільярдів євро, передбачених на виробництво дронів.
13: 160 угод на понад 10 мільярдів євро мають підписати на полях конференції з відновлення України у Гданську впродовж наступних двох днів. Про це оголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час відкриття форуму. Також вона розповіла учасникам заходу про українську традицію толоки, коли люди гуртуються заради відбудови зруйнованої оселі. Вона порівняла це з тим, як Україна відновлюється зараз. Прем'єр-міністерка висловила вдячність всім, хто стоїть пліч-опліч з Україною, та акцентувала увагу на польській допомозі. Окремо Свириденко подякувала Польщі та прем'єр-міністру Дональду Туску за всебічне сприяння. Зала двічі оплесками підтримала ці слова.
17: Дякую багато. Дякую so much.
13: Київ та Світовий банк на полях конференції з відновлення України підписали угоду на майже 3,5 мільярди доларів. Про це в своєму телеграмі повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Кошти спрямують на підтримку макрофінансової стабільності країни та фінансування пріоритетних напрямків. Трохи більше як мільйон з цих грошей підуть на політику розвитку, і вони забезпечені гарантіями Великої Британії та Японії. Решта гранту на понад 2 мільярди від цільового фонду фінансового посередництва зі сприяння залученню ресурсів для інвестування в зміцнення України. Як зауважила прем'єр-міністерка, ці домовленості стали можливими завдяки великій роботі над реформами. 300 мільйонів доларів на відновлення нафтогазової інфраструктури. У Гданську на полях конференції з питань відновлення України, про яку ми говоримо останнім часом з вами, НАК «Нафтогаз» підписав угоду з американським банком. Документ команди готували протягом 6 місяців. У відомстві зазначають, угода дає не лише доступ до додаткового фінансового ресурсу, а й можливість залучати сучасні технології та обладнання. Наступний етап – практична робота з американськими компаніями над реалізацією угоди.
18: Підписаний документ відкриває практичну роботу над створенням механізму фінансування, який допоможе залучити сучасні американські технології, обладнання та послуги для потреб групи «Нафтогаз». Для нас це важливий крок у відновленні пошкоджених об'єктів, посиленні енергетичної стійкості та реалізації стратегічних проєктів компанії. Дякую уряду України, команді «Ексімбанк» та нашим американським партнерам за підтримку і спільну роботу над рішенням, які допомагають зміцнювати енергетичну безпеку країни.
13: А ще у Гданську презентували пілотні проєкти Українського фонду культурної спадщини. Ця інституція створена для акумулювання донорських коштів на відновлення наших пам'яток. Пріоритетом фонду є екстрене реагування на руйнування культурних об'єктів унаслідок війни. Зокрема, організація виділила кошти для мистецького арсеналу у Києві та музею Марії Приймиченко в Іванкові.
19: Сьогодні ми презентували перші проекти, пілотні проекти Українського фонду культурної спадщини. Це інституція, створена спеціально для того, щоб різні донори могли акумулювати гроші на відновлення української культурної спадщини, і ми розподіляли їх між різними проектами. Власне, перші з них – це реагування на надзвичайні ситуації, які стаються, на жаль, руйнування культурної спадщини. Буквально сьогодні фонд виділив першу суму грошей для мистецького арсеналу. Це одна з пам'яток, які були пошкоджені в той же час, коли і Києво-Печерська лавра. І ми розуміємо, що зараз потрібно також її законсервувати, підготувати всю необхідну документацію для відновлення. Так само серед перших проєктів фонду, які найближчим часом будуть реалізовані, відновлення музею Марії Примаченко в Іванкові. Це дуже відомий, шокуючий факт його, власне, спалення, атака на це місце в другий день повномасштабного вторгнення. Місцеві люди, місцеві мешканці, громада врятувала, власне, картини Марії Примаченко. Це картини, які громада купила за свої гроші в самої Марії Примаченко свого часу. Тому це, власне, щось, чим громада дуже гордиться. І для нас дуже важливо, власне, відновити цю інституцію як

0: Спільної мети – поповнити запаси донорської крові для тих, хто її потребує найбільше.
1: Я був поранений, були поранені мої друзі, я допомагав їх, я їх евакуйовував. І знаєте, я бачив, як кров виходить з людини, і як людина просто на очах втрачає життя. І коли цю кров їй надавали, я бачив, як це життя повертається.
2: Олександр серед тих, хто поповнює запаси донорської крові. Чоловік служить у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. На захист батьківщини пішов добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення.
1: Наша бригада тримала оборону, штурмувала також, починаючи аж від Мар'їнки і закінчуючи сьогодні вже Олександрівським напрямком. Весь цей час ми на Донбасі.
2: Перший Олександр був оператором БПЛА, згодом очолив взвод. Ворога нищать ударними безпілотниками.
1: Це було під Красногорівкою. Це була Красногорівка під Донецьком. Це був 23-й рік, ще аж 23-й рік. І тоді ми знищили моїм екіпажем 2 танки і 3 БМП. Так вийшло, да. Тоді ще багато їздило техніки. Звичайно, цим днем я пишаюся. Були ще багато днів. Ми багато вражали і техніки, і піхоти.
2: Поряд із військовослужбовцем Віра. Вона вже понад 3 роки здає кров. Кожні 3 місяці має рідкісну групу першу негативну.
3: Та давно хотілося допомагати людям, але мене брат захворів, потрібна була кров, я раз здала і потім вже постійно здаю кров тепер.
2: Потреба у донорській крові щодня, а ось кількість охочих поділитися нею щоразу менше.
4: У нас 11 донорів на 1000 населення замість бажаних 30. І ця потреба ще була до повномасштабного вторгнення, а потреби, очевидно, у нас збільшилися. Але ситуація з донорами при цьому не покращилася. Ми не можемо сказати, що наразі у нас достатньо розвинена культура донорства, що це стало звичкою і базою для людей.
2: Поповнювати запаси біоматеріалів вдається за допомогою акції. Сьогодні у Дніпрі разом із обласним банком крові та військовиками провели виїзний забір у хабі 7-го корпусу десантно-штурмових військ.
5: Очікуємо більше 100 людей за сьогодні. Це будуть різні люди. Якщо говорити про потреби, то в середньому там на таке на з'єднання розміром з корпусу це 50 в місяць 100% використовується. От таким чином це 50 гемокон. Ми не говоримо про літри, ми говоримо про гемокони, говоримо про дози цільної крові.
2: За словами організаторів, кожна донація може врятувати одразу кілька життів, тож закликають українців не шукати особливої нагоди, а перетворити донорство на корисну звичку. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
0: Після тяжких поранень ветерани вчаться не лише ходити чи користуватися протезами. Багато хто заново опановує й кермування автомобілем. Для цього в Україні працюють безбар'єрні автошколи та спеціально обладнані транспортні засоби. Докладніше про їхню роботу в Івано-Франківську розповість Юлія Конох.
6: Після фронту Артемові довелося заново вчитися багатьох звичних речей. Ветеран поставив собі за мету отримати водійське посвідчення і самостійно кермувати автомобілем. Через тяжке поранення зробити це непросто, але відмовлятися від своєї мрії немає наміру.
7: Ну, зараз в моєму стані то вождіння це додає незалежності, то треба не залежати від людей, які там десь підвезуть, десь що, бо від громадського транспорту. То треба по-любому отримати водійське посвідчення, щоб міг керувати.
6: Саме для ветеранів в Україні розвивають систему безбар'єрного водіння. Вони можуть навчатися у спеціалізованих автошколах, а також проконсультуватися щодо переобладнання власного транспорту чи заміни посвідчення після поранення.
8: Ми їм розповідаємо як про навчання в безбар'єрних автошколах, так і про те, як обміняти посвідчення водія після поранення, також як переобладнати автомобіль, як правильно це оформити в документах. Тому що ми маємо розуміти, є люди, які не мали посвідчення водія, отримали поранення і зараз потребують навчання в безбар'єрній автошколі.
6: Після початку повномасштабного вторгнення РФ запит на інклюзивне навчання в автошколах стрімко збільшився, кажуть у Міністерстві внутрішніх справ.
8: Перший рік ми переважно навчали людей, які мали інвалідність з дитинства, але вже в 24-му, в 25-му році кількість ветеранів, які навчаються, отримують посвідчення водія в рамках проєкту, зростає. В 25-му році це було близько 60 ветеранів тільки в місті Львові, а в цьому році вже регулярно близько 10 людей щомісяця складають іспити.

0: Усю підготовку та іспити проводять на спеціально обладнаних автівках.
1: Це автомобіль сервісного центру МВС, на якому складають особи з інвалідністю іспити.
0: Машина оснащена системою ручного кермування. Це допомагає кермувати людям, які втратили кінцівки.
1: Штовхаючи вперед важіль, ми натискаємо гальма, штовхаючи назад, ми натискаємо педаль газу. Також є додаткові засоби утримання керма для людей, які мають ампутацію одної з рук. Такий засіб дозволяє обертати кермо, також на нього виведені всі органи управління поворотниками, дворниками, світловими приборами.
0: Передбачили й рішення для водіїв із ампутаціями нижніх кінцівок.
1: Ми розуміємо, що дуже багато хто керує автомобілем, власне, півоберта, натискаючи лівою ногою педаль газу і гальм, але відповідно до законодавства має бути перенесення педалі газу на лівий бік для того, щоб лівою ногою людина могла натискати педаль газу і педаль гальм.
0: Переваги такого транспорту ветеран Артем уже перевірив на практиці.
2: Адаптуватися можна до чого завгодно, було бажання. Ні, ну прикольно. Я думаю, доволі зручно.
0: Наразі це єдиний автомобіль, на якому люди з інвалідністю складають іспити у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Та вже восени на Прикарпатті має з'явитися ще одне адаптоване авто. Юлія Конох, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Французькі військові перехопили у Середземному морі біля Сицилії підсанкційний нафтовий танкер «Делівер», який належить до російського тіньового флоту. Про це повідомив президент Еммануель Макрон. Судно під прапором Камеруну прямувало з російського порту Приморськ до Сінгапура. За словами французького глави держави, Париж ухвалив таке рішення після того, як аналогічну операцію провели військові Великої Британії. Макрон також підкреслив, що Європа тиснутиме на Росію і надалі, щоб підняти вартість війни для неї і тим самим посадити за стіл перемов. Ціни на нафту повернулися на довоєнний рівень. Вартість марки Brent опустилася нижче позначки, яка була до початку війни з Іраном. Причина – стрімке збільшення постачання із Перської затоки та надлишок сировини на ринку. Так, нафта Brent нині коштує $72 за барель. Це нижче за рівень, на якому вона торувалася перед початком бойових дій між Іраном, США та Ізраїлем. Аналітики зазначають, трейдери дедалі менше зважають на ризики ескалації конфлікту та роблять ставку на стабільне постачання. Лише за добу з Перської затоки вийшов 31 нафтовий танкер, майже наполовину більше, ніж напередодні. Щонайменше 164 людини стали жертвами двох землетрусів у Венесуелі. Ще майже 1000 людей постраждали. І жертв може бути набагато більше, адже рятувальна операція триває. Обидва землетруси були магнітудою у понад 7. І другий поштовх стався менш ніж за хвилину від першого. Нині влада перекидає рятувальні команди з усіх регіонів до штату Ла-Гуайра, який постраждав найбільше. Усі працюють наповну, щоб пришвидшити роботу з порятунку людей, які залишаються заблокованими під уламками будинків. Адже у постраждалому регіоні обвалилися десятки будівель. В країні оголошено надзвичайний стан. Американські сейсмологи попереджають, наслідки землетрусу можуть виявитися катастрофічними. За їхніми попередніми оцінками, кількість жертв може становити від 10 до 100 тисяч людей. Тим часом Європа продовжує потерпати від спеки. У Франції жертвами рекордних температур стали 18 людей. Зокрема, двоє дітей, залишених в автомобілях. В частині країни перезавантаження електромереж, через що сталися блекаути. День напередодні був визнаний найспекотнішим за весь період інструментальних метеоспостережень. В окремих містах повітря прогрілося до 43. Влада Франції оголосила найвищий червоний рівень небезпеки. А через загрозу деформації рейок було скасовано понад 70 потягів. Пік спеки ще не пройдено у Великій Британії. В Іспанії через спеку скасували перегляд матчу Чемпіонату світу з футболу на великому екрані. В Німеччині через масове використання кондиціонерів у пікові вечірні години вартість електроенергії підскочила до 545 євро за мегаватт-годину. Похолодання очікують не раніше кінця тижня. На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово. Далі в ефірі проєкт Ірини Баглай, ціль 450. Гарного перегляду і безпечної нам усім ночі.
4: Зброя, яка змінює війну. Це технології, що дають надію. Російські ракети з часом збиватимуть не патріоти, а лазерна зброя.
5: Коли один постріл коштує всього-то $3.50?
4: Сотні дронів разом поведе у бій штучний інтелект.
6: Здатностей людини не вистачатиме, щоб керувати такою кількістю дронів. Тож працюватиме AI-пілот.
4: А ворожі безпілотники можна буде не збивати, а перехоплювати і досліджувати.
7: До цього наша мікрохвильова зброя, яка не руйнує. Ми можемо спланувати, де саме впаде дрон.
4: Український досвід, що вражає, і Москва, яка за цими технологіями полює.
8: Ексклюзивні інтерв'ю колишніх топ-чиновників Пентагона, найкращих експертів і навіть виробників у моїй авторській програмі «Червоні лінії» цієї неділі, і це буде спеціальний випуск.

0: за країну рівних можливостей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
4: З нами ти серед своїх.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Це пункт управління ППО. Тут два організми об'єднані для взаємодії. Безпосередньо це вже самі РЕБ хлопці зараз працюють.
1: Тобто можна подавити або РЕБом, або дронним перехоплювачем, правильно?
0: Саме так.
1: От зараз це вже подавили цей розвідник ворожий?
0: БПЛА, типу, мавіканал подавили.
1: Російську? На... Тобто всі ці квадратики, це все це ворожі все... стріми?
0: Да. Радіоелектронна боротьба його задавили. Він втратив керування, втратив відеозв'язок і десь впав в полі, надіємося.
1: Ви бачите те, що бачать росіяни?
0: Так. Да. В прямому ефірі зараз. Ми стараємося розвиватися швидше, чим вони. Вони в нас зараз так же само переймають FPV-перехоплювачів. Роблять мале ППО так же само.
1: Кожен раз треба бути на крок попереду.
0: Да. Стараємося до цього.
1: А чому ви вибрали ППО?
0: У мене був хороший вчитель з ДПЮ, який запитав, чи хороший маєш зір. Сказав, да, він каже, будеш зенітчиком. А так і...
1: Це в школі?
0: Пішов. Це ще в школі, в 10 класі. Да.
2: Олександр Павліченко, старший офіцер відділу ППО 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Ще до початку російсько-української війни Олександр вирішив доєднатися до війська. Навесні 2014 року він зустрів ворога як десантник 95-ї окремої аеромобільної бригади. Від солдата пройшов бойовий шлях до головного сержанта батареї. У 2021 році закінчив Харківський університет повітряних сил. На початку повномасштабного вторгнення російські війська зупиняв на Житомирщині, де збив два російських літаки-винищувачі. У складі 10-ї гірсько-штурмової бригади став начальником штабу зенітно-ракетного дивізіону. У 2024 році командир дивізіону 160-ї механізованої бригади. З 2026 року керує підрозділами ППО у складі 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ на Покровському напрямку.
1: Ви прийшли в армію як солдат, десантник. Потім зенітно-ракетний підрозділ. 10-та гірсько-штурмова – це піхота. І потім ви знову повернулися до ДШВ.
0: Але в кожній бригаді є підрозділи протиповітряної оборони. Так же саме я прийшов в 95-ту бригаду, я прийшов іменно в підрозділ протиповітряної оборони. І 10-та гірсько-штурмова бригада, так же саме підрозділ протиповітряної оборони є.
1: Якщо порівняти 14-й рік, початок війни, бо ви прийшли раніше в армію на 2 роки, і 22-й рік ППО.
0: Колосальна зміна, дуже колосальна. В 14-му році не було такого, що літали БПЛА їхні, так масово воно там, може, якісь пару одиниць пролітало. Системи ППО – це озброєння малої дальності, це ЗУ-23, ПЗРК, ІГЛА. Наші. Знищити їх було важко достати. Той же самий «Орлан», який літали є на висоті 3 тисячі метрів, а висота стрільби ЗУ 1500 метрів. Ну, його нереально було дістати. Зараз, слава Богу, вже появилися FPV-перехоплювачі. Той же самий зенітний дрон.
1: Що означає, що він зенітний?
0: Ну, він призначений для підрозділів протиповітряної оборони, які можуть знищувати вже ті ж самі шахеди, герані.
1: Це не постановка, мені просто хочеться, щоб люди зрозуміли, що в даний момент ведеться бойова робота, правильно?
0: Так.
1: На якій ділянці?
0: На Покровський напрямок.
1: Я бачу те, що не можуть побачити наші глядачі, але це багато дуже віконочок. Це от стільки зараз в небі ворожих FPV, які ви змогли виявити.
0: Так, саме так. Які змогли перехватити відео їхній стрім, дивитися, наблюдати за ними, шукати.
1: Як вони швидко адаптуються до РЕБ нашого? У кого краще РЕБ? У нас чи у них?
0: О, хороше запитання. Хлопці, у кого краще РЕБ? У нас чи в них?
3: У нас, звісно.
0: Адаптуються вони дуже швидко, використовують різні методи польоту вже, обходять наші РЕБ, стараються робити масований наліт.
1: Роями?
0: Роями, так же саме.
1: Хто перемагає? В кого якість, софт, дані, чи той, у кого більше дронів, кількість?
0: Ну, насамперед, це повинно бути хороша інтеграція. Кількість теж залежить, але більше інтеграція, тому що поєднання з РЕБом, з розвідувальною якоюсь інформацією, кращий софт в кого. Але масованість також залежить.
1: Хотілося б.
0: Хотілося б, да, щоб було масовано.
1: У вас є улюблена технологія?
0: Звичайний FPV-дрон може знищити техніку, яка стоїть десятки мільйонів. Той же самий недавній приклад, як в 9-му корпусі сусідів у нас звичайною FPV-шкою знищили, КА-52.

0: Результат? Результат. Різниця колосальна. Який FPV коштує 30 тисяч і вертоліт.
1: Міністр оборони Михайло Федоров заявив про те, що у першому ж півріччі буде законтрактовано 25 тисяч дронів. НРК, правда. Ви в повітрі працюєте, а це наземні. Аби повністю забезпечити логістику, тобто те, що робила піхота, так, на ногах, це мають виконувати НРК. Якщо ми говоримо про захист повітря, то чи є дрони, які вкрай потрібні і теж в максимальній кількості, щоб змінити ситуацію у повітрі?
0: Ці НРК потрібно чимось прикрити, все ж таки. Тому що це може бути, як і БПЛА, типу Mavic, використовуватися своєю технологією, своїми ідеями для прикриття.
1: Від гаражних рішень до системних технологій. Таким має стати 2026 рік. Системні технології. Можете розшифрувати, що це? Тому що, от, знову ж таки, з останніх заяв наших керівників, керівника Офісу Президента Кирила Буданова, що ми досягли цього, не те, що паритету, але межу, коли дрони от максимально проявили себе, а що далі? І щоб отримати перевагу, треба вигадати якусь переломну технологію. Він говорить про штучний інтелект. Інтегрування його саме от в БПЛА, в БПС. У вас вже це застосовується? Як в себе проявляє штучний інтелект?
0: В нас застосовується точково, не масово. Звичайно, але є застосування. Штучний інтелект допомагає оператору вже наводити той же самий дрон в ціль. Припустимо, це до наведення на ціль. Якщо ми говоримо дрон, який буде працювати по танку, він захвачує ціль, там і за 10 метрів він автоматично наводить на ціль. Так же само FPV-перехоплювачем. Він бачить в повітрі ціль, розвідувальну, ударну ціль, любу. Він її захвачує і наводить до кінця. Тобто ж оператор, сам людський фактор може десь, може рука трохи дьогнути, може адреналін хороший людини, будь теж легенько вліво-вправо і промахнутися від цілі. Угу. А штучний інтелект вже зробить свою роботу.
1: Доведе справу до кінця в будь-якому випадку.

0: Хоча зараз ворог також пристосувався на деяких своїх розвідувальних. БПЛА встановлює камери ззаді. Тобто, що він бачить, що до нього вже підлітає там FPV-перехоплювач. І він дуже маневрує. Між його важко надогнати, але реально.
1: А камера заднього виду?
0: Так. Да.

0: Рубікон. Про нього багато говорять, як операція на Курщині відбулася, і тоді підключили Рубікон, і росіяни масштабують в особовому складі кількості цих операторів. Вони як ціль, наскільки на першому місці? І як ви оцінюєте цього ворога?
1: Достатньо сильний ворог, дуже сильний. В нього забезпечення є. Вони залітають так само на глибину, до нас в тил непогано.
0: Їхня глибина роботи?
1: Кілометрів 80.
0: Ого. А що дозволяє їм створити от таку, ну, досяжність? Що це за дрони в них? З чим вони працюють? Який арсенал?
1: Дрони ударного типу. В них ті ж самі ланцети, якісь, ті ж самі молнії, на яких установлені були стрілінки. В них велика кількість цих дронів. Ага. Вони залітають до нас в тил. От. Їм протидіяти дуже важко.
0: Чому? Старлінки вимкнули?
1: Старлінки повимикали, так. Да.
0: Чи можна протидіяти Рубікону?
1: Можна. Шукати їхні ретранслятори, виявляти, знищувати. Виставляти додаткові екіпажі FPV-перехоплювачів в мобільно-вогневій групі на більш ймовірніших прольотах їхніх. Протидія ретрансляціям тільки їхнє фізичне виявлення і знищення.

0: може бути той же самий БПЛА, типу Autel Mavic, який висить десь біля нашої лінії фронту і передає той же самий сигнал, що збільшує дальність польоту їхнього.
1: Зайдемо в цитадель, так? Там, де ваші очі.
0: Так, де наші очі знаходяться. Можете побачити робоче місце оперативного чергового з протиповітряної оборони, на якому розміщені програмне забезпечення «Віраж», де відображається повітряна обстановка зараз по тривозі, по ракетній небезпеці. Також стріми наших, які кажуть співперехоплювачів, які літають, шукають повітряні цілі противника, ну, з метою їх знищення.
1: Тобто ви їх запускаєте не тоді, коли ви вже бачите ціль, її якось запеленгували?
0: У нас під розділом поставлені різні задачі, і різні екіпажі виконують різні задачі. Ну, припустимо, є екіпажі, які працюють по БПЛА типу Mavic, є екіпажі, які працюють по БПЛА типу Молнія, є БПЛА, які працюють по розвідувальним типам. Це ті ж самі Зали, Орлани, Куби. Їх шукають. І є БПЛА, які патрулюють своїх.
1: От на вашій ділянці не тільки ваші підрозділи, наприклад. Як зрозуміти, щоб ви один одного там з іншого підрозділу дронепереховувачі не перекрили? Не почали воювати, знаєте, між собою?
0: У нас є координаційний центр, де сидить фахівець, скажімо так, і організовує взаємодія. Взаємодія зараз – це наше все, щоб не було цих перехоплень.
1: Дружній вогонь називалися у 2014 році.
0: Так, дружній.
1: Зараз оголосили тривогу. Що це може бути і що ви фіксуєте в повітрі? Якщо це дрони, то скільки часу займає це виявлення?
0: Була балістика з Криму по Дніпру. Ну, зараз вже відбій пішов. І також пару хвилин тому дали відбій, прилітали шахеди над нами.
1: З моменту, як виявили, скільки часу до ураження?
0: Хвилин 3-4. Ну, там уже залежить від дальності польоту, від висоти польоту дрона самого.
1: Все спокійно зараз не?
0: В нашому районі так.
1: За день скільки можете виявити дронів?
0: В залежності від погодних умов.
1: Ясна погода, як сьогодні.
0: Ясна погода, це може бути і 60 ударних дронів. Може бути виявлено розвідувальних 20-30 дронів.

0: революційне рішення саме в ППО на фронті, яке воно може бути?
1: Революційне рішення, воно вже відбувається. Це застосування FPV-перехоплювачів дешевших, чим комплекси, які були раніше, ну, по суті, які і зараз є. Ті ж самі ПЗРК, Стінгер, Містралі. Масштабувати, інтегрувати їх, так же само з розвідкою, з якимось РЕБом.
0: Що б ви хотіли уразити? Серед військових, наприклад, ви сьогодні згадали К-52, так, алігатор, і у деяких це прям мрія, і навіть альфачі з БУ казали, що, знаєте, як офіцери свого часу казали, що мені не треба медаль, а нагородний пістолет. От так само і К-52, а у вас яка повітряна ціль головна?
1: Повітряна ціль в мене головна, якби, не знаю, вже виконана, не виконана. Сам особисто збив два Су-34 на початку повномасштабного вторгнення. Скажімо так, ціль досягнута, вони не виконували свою роботу вже, вони не могли знищувати, наносити
0: удари. Ви знищили два Су-34?
1: Да.
0: Де це сталося? Розкажіть, як це, чим ви збили?
1: На початку 22-го року. Під час повномасштабного вторгнення вже на Житомирщині, а іменно в Малин район. Заступали на нічні чергування бойові. І от тоді країни, наші партнери, надали нам комплекси ПЗРК «Перун» польські. От і завдяки них була зроблена робота така.
0: З першого пострілу? Так.
1: Да.
0: А як тривала довго ваша підготовка? Чи це легке в освоєнні було озброєння?
1: Воно легке в освоєнні, воно зроблено дуже все просто, там любий може зрозуміти, потрібно. Ну і перед цим я ж так же само служив же ж в підрозділах протиповітряної оборони, тобі ж я стикався з нашими ПЗРК «Ігла».
0: Це вночі відбувалося?
1: Да.
0: Як ви його побачили?
1: Оснащені тепловізійними прицілами.
0: Які відчуття були?
1: Дуже хороші. Емоції були, зашкалювали точно від того, що знищили.
0: А другий?
1: Другий. Так же саме, виїхавши на нічне чергування, почув ціль, де летить.
0: Так само Житомирщина?
1: Да.
0: Скільки часу пройшло між першим і другим?
1: Дня 4. У нас тоді, в мене з колегою було таке суперничество дружнє.
0: Ага, змагання?
1: Змагання.
0: Хто скажем, більше?
1: Так, да. Він самий перший збив, я вже другий, він потім третій, і я четвертий. Тобто ж у нас одинаково було.
0: Ага, по два.
1: Да.
0: Що це таке?
1: Це російський ударний БПЛА «Герань-2».
0: Типу шахет?
1: Типу шахет, так. Да. Яка була більше всього, що якась поломка в неї, і вона приземлилася. Бо якби була знищена нашими FPV-перехоплювачами, він би тут уже не стояв би. Була б куча уламків від нього.
0: А ваші дрони-перехоплювачі націлені саме на такі дрони ударні?
1: Наші дрони-перехоплювачі націлені на різні БПЛА. Але один із різновидів БПЛА – це іменно «Герань» і «Шахет».
0: Скільки треба дронів-перехоплювачів, щоб збити отакий «Шахет»?
1: Зазвичай один дрон-перехоплювач, якщо екіпаж підготовлений, оператор, вдожене, його виявить і знищить. Швидкість даного виду БПЛА приблизно 150-200 км на годину.
0: Так, а дрона-перехоплювача?
1: А дрона-перехоплювач досягає до 300 км на годину.
0: Обганяє і збиває.
1: Ну, доганяє.

0: що робити з дронами на оптоволокні? Вони для вас недосяжні, я так розумію.
1: З дронами на оптоволокні їх тільки виявляти і фізично знищувати. По-другому знищувати.
0: Гвинтівка.
1: Да. Гвинтівка, автомати. По-другому ніяк не боротися.
0: У вас такий досвід, ви літаки збивали. Те, що відбувається зараз на Близькому Сході, деяка розгубленість спочатку була, так, країна Саудівської Аравії, шахеди іранські. Що може запропонувати військо і, зокрема, ваш підрозділ? Може щось запропонувати світові, враховуючи ці загрози?
1: Військо може запропонувати, так же саме, як і наші підрозділи протиповітряної оборони, безпосередньо так, допомогу, наш бойовий досвід, наші засоби, так же саме.
0: Підписуються угоди про виробництво, про експорт наших дронів, але дрони без вашого досвіду?
1: Ні, це будуть просто, скажімо так, ігрушка в руках дорослої людини.
0: Як ви оцінюєте ефективність роботи ваших підрозділів? По кількості? От є бали, наприклад.
1: Ну, скажімо, по є балам. Наші підрозділи, якщо брати сумарно за бригаду, то відсотки 80 від єбалів – це тільки від підрозділу протиповітряної оборони за рахунок знищення повітряних цілей. Ви ж це багато що говорить.
0: Це люди, які прийшли з цивільного життя, так розумію, ви казали, да?
1: Підготовка оператора СПІ заключається це в два етапи. Два етапи приблизно 45 60 днів буде тривати підготовка.
0: Це легко навчитися, виявляти ось так от перехоплення.
1: Да. Але симулятор є симулятор. Реальні бойові умови трошки по-другому. Все рівно досвід повинен бути. І досвід набувається не відразу. Оператор, який закінчив навчання, зразу сідає, бере пульт, вдягає окуляри. Йому ще потрібно політати, привчитися, відчути вже реальні бойові політи.

0: На Покровському напрямку основна сила – це дрони, і піхота відійшла на другий план. Чи все ж таки без людей це неможливо втримувати лінію?
1: Дрони – це сила наша, але піхота на другий план не відходить ніколи.
0: Якщо забрати піхоту повністю з переднього краю, чи можуть дрони тримати цю лінію?
1: Не зможуть, тому що не вистачає тої кількості дронів, якої необхідно було б.
0: І ось тут, знову ж таки, з останніх новин, 120 тисяч дронів Британія передає Україні. Я не бачила у відкритому доступі, які це дрони мають бути. Можливо, ви знаєте. Що це за дрони і як вони можуть посилити ваш підрозділ, ППО вашого корпусу?
1: Ну, якщо...
0: Що б ви хотіли, якщо каталог вам відкривають, от що б ви хотіли отримати?
1: Якщо в цих 120 тисяч будуть FPV-перехоплювачі, бо там літакового типу, то це було б супер. Щоб збільшити більшість уражених цілей противника.
0: Аеророзвідка. Ми сьогодні з вами дивилися збиті російські БПЛА. У кого перевага зараз?
1: Аеророзвідка в них перевага йде.
0: Чому?
1: В них виробництво дуже потужне. Вони були збиті цілі, які вироблені, зроблені місяць тому.
0: Вже з'явилися їхні бомбери, які вони копіюють з вампірів, Баба-Яга, як вони називають, з наших вампірів. Ви стикалися з ними?
1: Наші БПЛА-перехоплювачі і антимавік у нас, які працюють, безпосередньо вже стикалися з ними. Вже їх знищували.
2: Збили, завіс, с***.
0: Це ви збирали щось? Чи воно таке дерев'яне спочатку було?
1: Це воно було і спочатку. Вони так виробляють корпуса для себе.
0: Ага.
1: Тому ж ми збили, знайшли. Вона в польоті може літати до години часу. Ну і на відстані там 40-50 кілометрів. Може переносити заряд ТМ, протитанкові міни.
0: Що така міна може зруйнувати?
1: Вона може зруйнувати бліндажі, вона може підбити техніку нашу.
0: Наскільки вони масштабовані в них?
1: Вони дуже масштабовані, так як ви бачите, що вони зроблені з підручних засобів, так би сказати.
0: Дешево.
1: Да, дуже дешево. В них їх вистачає. На нашій ділянці можна за добу знищити і 40, і 50 мон. Навіть якщо подивитися, коли ведеться аеророзвідка, якесь перехрестя доріг, де їх збивають, то видно, що вони вкрита дорога молніями, одними збитими нашими підрозділами.
0: Чим збивають?
1: Збивають так же саме зі стрілецької зброї, збивають підрозділи протиповітряної оборони, збивають FPV-перехоплювачами. Це загроза, тому що це баражуючий боєприпас, який може літати до години часу в повітрі, шукати ціль, виявляти і знищувати.
0: Це частина подібного чогось?
1: Це друга модифікація молнія, молнія-2, яка вже переносить важчий снаряд. Вагу до 10 кілограм, але так же сама тривалість польоту в неї до години.

0: Як довго на фронті живе оця технологічна новинка, поки її ворог не розпізнав, не вивчив і не скопіював? Оця ваша креативність, як довго її можна зберігати у таємниці? Бо цей ефект несподіванки – це і є ж перевага.
1: Ну, частично так. Які б ми ефекти несподіванки робили, ворог все рівно його з часом, скажімо так, розсекречить. Він буде готовий знову до такого ефекту несподіванки. Тому потрібно міняти.
0: Як народжуються ідеї в вашій голові? Що нового придумати? З чим здивувати ворога?
1: Можна здивувати його тим, що наші FPV-прихоплювачі літакового типу вже залітають до них в тил на глибину до 20 кілометрів. Є ідея, її попробували, получилося, все супер. І виходить, збивати їхні цілі на цій глибині. Розвідувальні БПЛА, де вони тільки взлітають, і їх зразу вже там і збивають. І збільшується ураження БПЛА типу «Мавік», де вони почали використовувати БПЛА типу «Аутел», які набагато дорожчі за «Мавіка».
0: Орієнтир на бойовий досвід, а не на лобізм виробників. До цього зараз держава націлена на це, і про це заявляє і президент України, що ми орієнтуємося саме, що ефективно на фронті, а не хто найгарнішу пропозицію може зробити. Ви це вже відчули на фронті, коли вам поставляють ці дрони, що вони максимально відповідають вимогам фронту?
1: Звичайно, відчули. Так, як говорили раніше, гаражні виробники.
0: Так.
1: Вони щось не докрутили, щось хаотично зробили, десь щось пропустили. Якщо є вже провірені виробники, яких вже беруться ці БПЛА, які ми знаємо, що в них результативність є, і вони нам підходять, ми під них так же само підналаштувалися. Для чого нам брати невідомий дрон того виробника, який тільки доганяє уже діючого? Отакі маленькі виробники, вони, скажімо так, відсіюються вже бойовим досвідом.
0: Яку частку ви вже докручуєте у себе в лабораторіях?
1: Всі проходять модернізацію. Громко сказано, модернізацію. Це саме елементарне, та ж сама прошивка міняється. Деяких БПЛА, ті ж самі FPV-перехоплювачів, свій боєкомплект туди ставиться, заряд підналаштовується свій, перевіряється так же само. І потім тільки віддаються на позиції.

0: Ви на війні 12 років вже?
1: Ну, з 14-го року і з перериву з 16-го по 21-й.
0: Ви вірите в дива на фронті?
1: Їх куча. Диво, коли виїжджаєш на ту ж саму позицію, машина не хоче заводитись певний час.
0: Так.
1: Шукаєш причину, нічого не знаходиш, потім сідаєш її заводитись, вона завелася.
0: Ну, це таке маленьке диво.
1: Це маленьке диво, але ти їдеш туди і бачиш, що там уже якийсь був прихід, але там, слава Богу, нікого не було. Якби машина завелася і поїхали, ти б попав би під цей прихід. Це отакі маленькі частички, але...
0: А не, знаєте, такі, можливо, не ідеальні операції, але в результаті неочікуване ідеальне ураження. У вас жирна ціль. Це що вважається?
1: Це якийсь літак, або той же самий вертоліт. Но зараз вони не залітають в нашу зону ураження. От. А так був випадок, коли той же самий екіпаж, який працює по мавікам ворожим, знищив одним БПЛА дві цілі.
0: Тобто
1: заходив на удар, хотів підірвати, плата ініціації не спрацювала, він його втаранив, той впав, пілот вирівняв свій борт, полетів додому на перезарядку, від того по дорозі побачив вже один мавік, і вже тоді плата ініціації спрацювала.
0: Тобто два мавіки він...
1: Одним, так. Да.
0: А про що мрієте?
1: Щоб все закінчилося.
0: Війна.
1: Да.
0: Ви вже уявляєте свій перший день по завершенні війни?
1: Ще ні. Ще не можу уявити.
0: Чому?
1: Не знаю. Довго все воно йде так.
0: Не хочете планувати так далеко?
1: Ні. Да.
0: А особиста мрія?
1: Особиста мрія трошки подорожувати по світу, скажімо.
0: Перша країна, куди поїдете?
1: Це, напевно, Норвегія буде.
0: Чому?
1: Своя природа. Своя красота.
0: Я вам дуже бажаю, щоб ця мрія здійснилася.
1: Дякую.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
2: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
3: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
4: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
5: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
2: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Моє вітання в ефірі єдиних новин, інформаційний дайджест від команди фактів ICTV і Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Костянтинівка залишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне на околицях. Бої точаться й у самому місті. Росіяни намагаються повторити покровський сценарій, обрізання логістики, інфільтрація у місто і поступова окупація. Сили оборони зачищають від супротивника житлові квартали. У місті триває пошуково-ударна операція. Серед тих, хто тримає оборону Костянтинівки, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Кажуть, із початком літа ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко. Із околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
4: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
5: Укриття російський вояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
6: Найти убежище, от тобі дають квадрат, усесться, там сидіть. Жди далі указання, следующая точка. Слышали по радійці також. Кожен день заводити питались там по двойкам, по тройкам. Та вони всі пропадали.
5: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
6: Слышу, хтось заходить. Банк стінки став. Смотрю, ну ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить от во вход. Я говорю, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я взагалі не буду ні дергатися, ні рипатися. Ну.
5: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
7: Під***ють кругом будинку, кругом позиції твоєї.
8: А їм вдається інфільтруватися, да, як кажуть, ну зайти
7: ну,
8: в місто.
7: Ну, зачищають там і дрони, типу, бомблять, але деякі, виходить, їм вижити і скупчується, якби.
5: Пілот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
7: Ми, нас, типу, запалили по дорозі Мавік, і FPV-шки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі, та й це. Зрісували нас, та й ми мусили якось втікали, коротше, пересувалися з одної хати в другу.
8: І на дорогах щось ви бачили, кажете, так?
7: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну, це війни, так, типу, я думаю.
5: Нині січовики – одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
9: Ми просто там спалили були їх. В одному будинку, думаю, потім ми переходили, прочитали, вони в другому будинку були. Ми побачили з Мавіка, що два жмиха вибігли, щось вони побігли і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там потім засиби не був. Ми піднялися на третій поверх, брешу, на другий поверх ми піднялися штурмовиками, і вони в кухні крайні цей. Кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися новим клієнтом. Здохли, і це вибігли, спригнули, побігли, і потім їх і фіючками роздовбили.
5: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
10: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз остановимося, суміжники.
11: Так, віщу, давай, давай, віщу, то поскоряйте.
10: Хлопчики, давайте побистріше!
5: Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам і заїхати до міста майже неможливо.
10: Нормально всі?
12: Ну, з дому сидить на дорозі. Їдеш і він бачить, що їде машина, піднімається в машину. Часто ж дому.
5: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Росіяни намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, чергова спроба влаштувати показушну фейкову перемогу тривала недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають оборону цього міста на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Харті». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка постійно намагається просочитися до Куп'янська. Докладніше у сюжеті нашого воєнкора Олега Ендріксона.
2: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивезти окупанта з труби, в якій він засів, живим.
13: Пробуємо вибити з газової труби забоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона під землею, і прям виковиряти їх дуже важко.
14: Скоріше за все, на даний час там знаходяться шторми. Знищити завжди стрілу, а от взяти в полон цікавіше.
2: Ми на командно-спостережному пункті «Хартійців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
15: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо. Перекрити шляхи підходу, маршрути їм перерізати і не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
2: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
15: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місце, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика спостерігається останні кілька місяців.
13: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там що літає, що де їздить, де що працює, які засоби. Тобто, і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там якісь засоби заводяться в двері.
2: Відмова здатись в полон ворога в трубі – все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
13: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якісь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
2: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
13: Їх піві підлітають до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, мавіка ми виводимо, потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типу, ну, ми, мені сказали, що наше FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереді, щоб збивати мавіки FPV противника. І я йшов, я думав, що моє FPV.
2: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, але попри все, у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
15: Наявні цивільні в межах міста, ми обізнані про їх місце розташування, і цей чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
13: Вони не хочуть виходити, оскільки ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
2: Підтримати роботу бійців «Хартії» ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: А далі історія переселенки з Маріуполя Катерини Калмикової. Росіяни вдруге зруйнували бізнес жінки, коли у ніч на 15 червня під час обстрілу Києва вщент згорів її магазин, де кияни могли придбати багато корисних дрібниць для дому. Перший раз свою справу жінка втратила у 22-му у рідному Маріуполі. У столиці Катерина починала життя фактично з нуля. Нині вірить, що зможе відродити свою справу втретє, розповідає Христина Гавриш.
16: Це вхід був. Отут у нас висіли батарейки, там шнури, провода, павербанки.
17: Серед згарища, на яке Росія перетворила її магазин на столичній шулявці, Катерина розпізнає обвуглені товари і намагається навіть жартувати.
16: Мангали. Хтось мені писав в тіктоці, що це погані мангали. Посмотрите на ці мангали.
18: Якість.
16: Палістику пересили.
17: Уламок російської ракети прилетів сюди в ніч на 15 червня. Полум'я вмить охопило всі магазини. Дізнавшись про пожежу о третій ночі під зливою ракет, Катерина мчала сюди в надії бодай щось врятувати, але не встигла.
19: Я кожного разу після обстрілів кажу вам, нам пощастило. Сьогодні нам не пощастило. Палає наш магазин. Єдиний наш заробіток.
16: Я стою, дивлюсь, як воно палає, розумію, що зараз горить весь товар, і мені нема що продавати завтра, а чим я першого числа сплачу за квартиру.
17: Росія вже вдруге позбавляє Катерину всього. Вона з Маріуполя, там з чоловіком мала 8 магазинів, торгували технікою та жіночими сумками. Але в 22-му, після приходу окупантів, все залишили там.
16: Є магазини, які вже навіть знесли їх, там приміщення пряме попадання. А техніка чоловіка, їх теж в основному розграбували.
17: У травні 22-го сім'я вибралася з Маріуполя фактично без нічого. У Києві починати життя довелося з нуля.
16: Ми з чоловіком були тільки по одній парі трусів. Я дуже добре пам'ятаю травень місяць вже тут в Києві, а я такі зимові штани шкіряні на утепленні, що в лютому носила по підвалах. Я в них виходила і кажу, господи, ну хоч би воно не потеплішало, бо воно дуже мені спекотно, мені нема за що їх купити.
17: Надію на відновлення бізнесу подарувала несподівана посилка з Китаю із товаром, який замовляли ще в маріупольський магазин.
16: Я називаю це посилка з минулого життя. В нас прийшли розкладачки, розкладні ліжка, які ми замовляли на літній сезон ще в Маріуполі. Чоловік починає виставляти їх на OLX і починають їх купувати.
17: Далі Катерина візьме кредит і відкриє цей маленький магазин із побутовими товарами. Їх рекламувала в соцмережах, знімаючи гумористичні ролики. Допомагав акторський досвід. Перед повномасштабним вторгненням жінка грала в маріупольському театрі.
20: Показуєш товар з гумором.

0: вас буде товар, ви мені потім відправите. І люди намагаються навіть купувати саме дороге, там, не за 400 гривень, там, 250, там, 2-300, там, ось такі суми. Це дало такі крила, вони припаяли, українці припаяли крила.
1: Ось і зараз, поки ми записуємо інтерв'ю, Катерині залишають конверт із грошима і корону. До Великої війни вона перемогла у конкурсі «Міс Україна плюс сайз».
0: Наші люди, вони... Ми дивовижна нація. Як це можна надихати, скажіть?
1: Нині жінка онлайн продає залишки товарів, які не встигла завести в магазин. І вірить, колись таки відбудує свій бізнес. Втретє.
0: Мені навіть тепер цікаво.
2: Чи вдасться?
0: Те, що вдасться, да. Чи прилетить 10-й раз? От просто цікаво перевірити.
1: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, «Факти ICTV». Єдині новини.
3: Попередній тиждень був важким для усієї Харківської ДСНС. У ніч на 15 червня під час повторного ракетного удару, коли на місці влучання вже працювали екстрені служби, росіяни вбили 6 людей. 5 загинули на місці за життя 48-річного начальника караулу Миколи Деркача. Медики боролися кілька днів, але у суботу поховали і його. Нині у лікарні залишаються ще 5 поранених рятувальників. Історія однієї з них, 21-річної Олександри Щебілової, вразила усю країну. Саша втратила правицю, та наша кореспондентка Марія Малєвська, яка навідала рятувальницю у лікарні, запевняє: якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
4: Я взагалі поражаюсь її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
5: Саша мені подзвонила. Звідси.
6: Вже з лікарні.
5: З лікарні, так, каже, тата, мене нема руки.
7: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
4: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей, я люблю Україну, я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
8: Я розказала, як... Я це бачу.
7: Вторгнення Олександра зустріла школяркою. І навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятувальників, вона пішла вчитися в університет цивільного захисту. Цьогоріч закінчила і лише 2 тижні, як встигла попрацювати інспекторкою. Це був один із її перших виїздів на обстріли.
9: Там, напевно, 10% було, що ми виживемо. Це якщо б я тоді не побігла, то я думаю, ми б там і не 5 загиблих було б, а всі б 8. І я тоді після контузії швидко встала, дивлюсь, нема руки, вибігаю, торможу чоловіка з Тесли. Знаєте, як типу апокаліпсис виходить, то все таке жовте в диму. Я йому махаю і кажу, везіть в лікарню.
7: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися і іншим допомагали? Де висили?
9: Та не знаю, в мене може і не шок був, може і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
7: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
9: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці. Каже, я трошки переосмислив своє життя.
7: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
10: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять в, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
7: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених – 48-річний Микола Деркач. Після кількох діб

0: Судьби за його життя помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
1: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
0: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло троє рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
2: Саша, ви вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою. І не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
3: Так.
2: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
3: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
2: Але ж ви могли на якусь більш мирну спеціальність піти?
3: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСНС, значить я піду в Нацгвардію.
2: Які у вас плани далі після реабілітації?
3: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, в мене вийде.
2: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
3: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
0: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малівська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
4: Фермер Віктор Гордієнко евакуював із вкрай небезпечного урожайного на Херсонщині отару овець, які належали його батькові Олександру Гордієнкові. Той став справжнім героєм Херсонщини, не раз показував медійникам, як збиває російські дрони, відстоював права аграріїв у вкрай складному нині регіоні. Росіяни вбили його минулого вересня. Син продовжив справу батька і показав нашій знімальній групі, як працюють фермери у прифронтовому регіоні. Репортаж Ольги Чайко та Володимира Коваленка.
5: Отак із супроводом автівки з РЕБ і під антидроновими сітками ми їдемо у бік Береслава. Подорож вкрай ризикована.
6: Три людини там згоріло.
5: Та фермери так щодня.
6: В мене сітки таке відчуття, що нічого не відбувається. А не розумієш, да, 30 кілометрів звідси, туди, може місто Береслав, да, де людей евакуюють, де постійно убивають.
5: За кермом Віктор Гордієнко, він підприємець, вчився у морських університетах Одеси і Китаю, до війни експортував зерно. Та нині продовжує справу свого легендарного батька, фермера Олександра Гордієнка. Це відео ми знімали торік в Урожайному. Старший Гордієнко розказував нам, як відстрілює російські дрони, щойно ті наближаються до його полів.
7: Аналізатор частот, бачили, да? без нього не виїжджаємо. І ті, хто на оптоволокні літає, 10 тут і 11 в стволі. Вже два на оптоволокні збили. За місяць, щоб цього не робили, ми або б не працювали, або вже не було ні техніки, ні нас.
5: Він жалівся на поганий врожай через теракт на Каховський ГЕС і хвалився, як ризикуючи життям, вивіз із Береслава своїх овець. Ті би там точно загинули.
7: А вони вже там три. Вони окупацію привезли. Їх тітки не хотіли забрати. Ми їх обдурили, що ми їх покололи сибірською язвою. Вони цілі залишились.
5: У вересні легендарного фермера таки вирахували й убили росіяни.
8: Батькова рушниця, це коли по ньому прилетіло, коли сталася ця трагедія. Бачите, усе від дрону. Варіантів вижити там взагалі не було.
5: Для Херсонщини це стало ударом. Олександр був головою асоціації фермерів і прикладом для багатьох. Віктор вирішив замінити батька, хоч розуміє, наскільки це ризиковано.
9: Тут, що ви зрозуміли, просто над тобою висить 3-4 дрони над головою. Ну, 30-40 дронів за день. Ви розумієте, що це таке? Тобто ти просто з однієї точки А, там 50 метрів точку Б, ти просто перебіжками це все робиш.
5: Повністю сюди він не переїхав. Жити на Херсонщині родині небезпечно та й ніде.
1: Це вагончик такий у нас.
10: Не уявляв я таке життя раніше. Літав по Женєвам, по Франціям, відправляв зерно пароходами і говорив, що мені щось не подобається. Нічого, прорвемось.
5: Поля ближче до лінії зіткнення, туди тільки у спорядженні.
11: Якщо, не дай Бог, що, то ви вискакуєте, я думаю, що через перед вискакуєте.
12: Через перед туди на Володю,
11: так? Так, щоб ви просто знали.
5: У поле виходить у броніку із рушницею. Чуйка пищить, та ми маємо кілька хвилин, аби оглянути поле.
9: Ви ж хотіли екстриму херсонського? От вам буде екстрим.
5: Урожай посіяли весни. Тоді на Береславщині було 30 дронових атак за 3 місяці. Нині стільки ж дронів прилітає щодня. Робітників знайти нелегко. Люди тікають у більш безпечні райони. Перед нашою зйомкою у його тракториста росіяни спалили хату, а у середу частину посівів знищив збитий російський дрон.
9: Те, що я продовжую, те, що я роблю, це є заради батька. По-перше, це пам'ять про батька. Це для мене саме головне. Або воюють, або працюй. Ну, я так от прикладаю до нашої перемоги такі зусилля. Збиваю дрони, оптику збиваю, працюємо, хліб збираємо, підтримуємо економіку, продовольчу безпеку України. Це мій внесок в перемогу.
5: Цьогоріч засіяли більше полів, ніж було у батька, бо люди тут уперті. Єдине, що не зрозуміло, як врожай збиратимуть, дронів усе більше.
9: Навіть восени це було не про прибутки. Це, ну, про ідею. Я ж вам говорю, що перше, я 100% мав закінчити те, що батько почав. Друге, це такий внутрішній опір.
5: Цього тижня уже з урожайного він вивів з батькових овець у більш безпечне місце. У мережах написав, на серці стало спокійніше. Вдалося зберегти частину того, що Олександрові Гордієнку було важливо. З Херсонщини Ольга Чайко та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.
4: У той час, коли польські політики сперечаються про минуле, частина польського суспільства хоче говорити про майбутнє. Після рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, польські інтелектуали започаткували власну нагороду «Орден майбутнього». Його хочуть вручити українському президентові, українському народу на знак вдячності за боротьбу проти російської агресії. Автори ініціативи переконані, історичні суперечки не мають руйнувати солідарність між двома народами. Більше про акцію, яка вже об'єднала тисячі поляків, у нашому сюжеті.
13: Позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди викликало неоднозначну реакцію в самій Польщі. Тисячі поляків вирішили відповісти на це власним жестом підтримки, створили орден майбутнього, який планують вручити українському народу і президенту.
14: Спільну історію ми не змінимо, але якщо будемо весь час варитися через минуле, то точно втратимо майбутнє. Я волію будувати мости, а не спалювати їх. Політики змінюються, а народи залишаються.
13: Є Живойцік, один з ініціаторів акції з орденом. Саме він взимку започаткував збір на генератори тепло з Польщі для Києва. Тоді, під час енергетичної кризи, поляки зібрали понад 10 мільйонів злотих, на які закупили щонайменше 740 генераторів. Єжи каже, саме це і є справжня солідарність між двома нашими народами. І не хоче, щоб її зруйнували політичні передвиборчі суперечки.
14: Я вважаю, що реакція президента Навроцького була, м'яко кажучи, істеричною. Від самого початку я оцінював це як політичну гру. Через рік вибори, а найкращий спосіб здобути голоси правих виборців, які шукають собі ворога, це атакувати українців. Особисто я почуваюсь так, ніби росіяни розставили для нас пастку, а політики лише допомагають її затягувати.
13: До ініціативи «Орден майбутнього» для українців вже долучились тисячі людей. Серед них польські підприємці. Бартош – один з ініціаторів і підписантів звернення. Говорить, для нього це насамперед питання здорового глузду. І що польський бізнес зацікавлений у співпраці з Україною і не хоче бачити нових конфліктів між сусідами.
15: Потрібно схаменутись і зосередитись на тому, що ми можемо зробити разом. Потенціал для співпраці величезний у сфері оборони, військових технологій, економіки, політики та багатьох інших галузей. друзях. Саме такого конструктивного підходу нам сьогодні дуже бракує. Сподіваюся, що і в Польщі, і в Україні достатньо людей, які розуміють, те, що нас об'єднує, сильніше за те, що розділяє. Бо якщо ми про це забудемо, виграє від цього лише одна сторона – Москва.
13: Підприємиця Беата також підписала ініціативу. Вона переконана, саме зараз не час для взаємних образ і суперечок.
12: Потрібно дивитися вперед. Ми разом, як сусіди, відбудовуватимемо Україну. Саме про це йтиметься і на конференції з відбудови України в Гданську. Подивіться, скільки українських бізнесів працює в Польщі, а польських в Україні. Потрібно, щоб цей рух продовжувався. Ми повинні показати Путіну, що не дозволимо втягувати себе в емоційні ігри та провокації.
13: Сам орден вигадав і створює польський художник і дизайнер Шимон Шиманкевич. За основу він взяв плакат, який намалював у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. На ньому польський орел зображений у кольорах українського прапора як символ солідарності.
15: Дехто стверджує, що використання українських кольорів на польському орлі нібито послаблює польську ідентичність. Насправді навпаки. Цей символ показує Польщу як безпечний і спільний простір для протидії путінській агресії. Тому цей невеликий художній жест має глибоке символічне значення. Він говорить про відкритість, спільність і солідарність між нашими народами.
13: Автор наголошує, орден майбутнього не є державною нагородою. Це громадська ініціатива, незалежна від політиків. Зараз нагороду вже виготовляють польські майстри, а кількість підписів на її підтримку продовжує зростати. Для учасників акції головне нагадати, що між Польщею і Україною сьогодні більше спільного, ніж того, що розділяє. А підтримка українців для багатьох поляків – це ще й питання власної безпеки і спокійного майбутнього.
14: Коли я дивлюся на своїх двох маленьких онуків, то щоразу думаю, боже, які ж вони щасливі діти. Вони не мусять вночі слухати сирени, вибухи та обстріли. Ніхто з їхньої родини не загинув. Я можу відвести їх до дитячого садка, і вже хоча б за це я надзвичайно вдячний українцям, які захищають не лише свободу, а й безпеку Польщі та Європи.
13: Наталія Жуковська, Факти СІТВ, спеціально для марафону «Єдині новини».
4: За останніми підрахунками, нині у Польщі проживає близько 1,5 мільйона українців, з яких майже мільйон мають доступ до тимчасового захисту та соціальних послуг. Ну а ті, хто не виїхав з України, шукає відносно безпечні місця у середині держави. 2,5 тисячі переселенців на Київщині подали заяви на доступне житло. Йдеться про тимчасове помешкання, у яке можна заселитися на пільгових умовах. Називають таке житло соціальним, платні за оренду немає, лише за комуналку. Саме такі квартири понад 30 родин вже отримали у Славутичі. Ще півсотні чекають своїх ключів. Кого заселяють і на яких умовах – у сюжеті Інни Гуріненко.
16: Серед високих сосен двоповерхова будівля з новими вікнами, дахом і свіже пофарбованими стінами. Це корпус колишньої лікарні на території медмістечка у Славутичі, на Київщині, що досі 20 років пустував. Тепер тут соціальне житло для переселенців. Від трикімнатної квартири на першому поверсі ключі отримала сім'я пані Катерини.
17: Запрошую вас, заходьте.
18: Є кухня. Своя
17: плита у нас буде така, своя.
18: Вам велика плита треба, так?
17: Дуже. В мене двоє діток, ще чоловік.
16: З нового помешкання жінка тішиться. Їхня родина після виїзду з Енергодару 3,5 роки жила в тимчасовому прихистку в одній кімнаті.
17: Це син собі кімнату вибрав таку. Діти дуже довольні. Донька каже, я буду одна в кімнаті. Так і сину теж треба бути вже 11 років.
16: Батько родини – працівник Запорізької АЕС. Сім'я півроку прожила в окупації, небезпеку відчували постійно, а одного дня стало очевидно, що на порятунок мають лічені години. Додому прийшли з обшуком росіяни. Спершу цікавилися чоловіком, а далі вже і всіма членами сім'ї.
17: Погрожували і хотіли, приходили з обшуком і хотіли, щоб ми до них прийшли на допит, а ми знали, що таке допит. Ми просто їхали, в Дніпрі ми переночували, бо вже був комендантська година була, і вирішили, що будемо їхати, вночі вирішили, що будемо їхати в Славутич.
16: Після окупації Запорізької атомної електростанції саме до Славутича масово виїжджали енергетики. У Славутичі зареєструвалися понад 1200 таких переселенців, і 107 родин подали заяви на житло.
19: Частина приїхала до нас і влаштувалась на роботу. На «Енергоатом» передбачив певні пільги для них. Ми були зацікавлені в робочих руках. Внутрішньо переміщені особи – це 1276 осіб.
16: Енергетикам у Славутичі передбачили пільги. Зокрема, коштом профспілки «Енергоатому» відремонтували 2 поверхи поліклініки для тимчасового прихистку. Оскільки Славутичі прагнуть втримати родини енергетиків, то гостро стало питання доступного житла. Зробили ревізію будівель, що роками стояли пусткою. Зокрема, таким занедбаним було приміщення колишньої інфекційної лікарні. Проєктом палати були облаштовані вже з окремим входами з вулиці, що видавалося зручним для проживання. Ремонтували приміщення 2 роки.
19: Це житло тимчасове, воно надається на 1 рік. Через рік договір переглядається, продовжується. Якщо за цей рік нічого не змінилося в житловому стані.
16: 34 соціальні квартири у Славутичі облаштували коштом міста, області і партнерів.
20: Була підтримка там близько 40 мільйонів гривень. Це УВКБ ООН. Обласний бюджет був на співфінансуванні там близько 12 мільйонів гривень у нас було виділено, і бюджет Славутичської міської ради там близько 30 мільйонів гривень.
16: Нині в Київській області проживає близько 240 тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них 2,5 тисячі заявили, що потребують доступного житла. Майже 6 тисяч переселенців на Київщині ще проживають у модульних містечках. У Славутичі ж для працевлаштованих переселенців готують до здачі ще з півсотні соціальних квартир. Їх за допомогою партнерів облаштовують в приміщенні колишнього дитсадка. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вікне СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Вони подивилися вгору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіли російські ракети, переглянулися, зібрали речі та попри плач дружини й мами рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-опліч. Спочатку на Луганщині, нині у складі 225-го окремого штурмового полку на Запоріжжі. За цей час вони стали ближче один одному. Щоправда, жартують, у службі разом є й певний дискомфорт, особливо для молодшого. Речі та попри плач дружини мами рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-опліч. Спочатку на Луганщині, нині у складі 225-го окремого штурмового полку на Запоріжжі. За цей час вони стали ближче один одному. Щоправда, жартують, у службі разом є й певний дискомфорт, особливо для молодшого, а старший, зізнається, не уявляє себе нарізно із сином. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці 225-го полку оголосили для потреб. Тож долучайтеся.
21: Біля руїн, розбомбленого росіянами чиїгось будинку, вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного.
22: Ось сідай тут.
21: Вояків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у День батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
23: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали. Але все в процесі цілий день є у нас.
24: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати? Давай срочно туди поїхати. Це треба завезти. У нього свої вітання до мене.
21: Батько і син нині у полку опікуються логістикою. І досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети, і вони зрозуміли один одного без слів.
24: Переглянулися, почули, що ракети летять, і, скажімо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, то тоді треба йти всім гуртом. Жінка офігела, звісно, теж почала плакати, ви куди, а тут хто буде. Потім вона зрозуміла і вона гордиться.
23: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
24: І саме жорстко це, звісно, як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я дуже не хотів це робити в своєму житті.
21: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-опліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
23: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювалися.
0: Плюси і мінуси служити, воювати поруч із сином.
24: Мінуси більше в сина, напевно.
23: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинути, тому що стоїть мій батько поруч.
24: Ні, бувало вилітало, а я такий повертаюсь, кажу, хлопцям, я цього не чув, я йду подалі, хай ви говориться.

0: Да. Є одні плюси. Він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати. Він завжди на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
1: А якби вдома був?
0: Він не тої породи. В півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так, він психує. Каже, не психуй на мене. Виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
2: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
3: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвонитися. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, мабуть, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
0: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Мені куля пробила шолом і розрубала голову, і все.
3: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, що б там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама, моя дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
0: І в селі жінка і косе, і рубає, і пиляє.
2: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
3: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
0: Я і почув все. Голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
2: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Зняти військовий однострій ще не означає повернутися до цивільного життя. Це добре знають ветерани, яким після завершення служби часто доводиться проходити непростий шлях адаптації. Саме тому у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ у службі супроводу виокремили напрям роботи з ветеранами та підготували радників, які будуть допомагати побратимам після звільнення із військової служби. Вони долучаються до роботи ще з моменту подання рапорту на звільнення. Така система підтримки є новацією для нашого війська. Чи може цей досвід стати прикладом для всієї країни, дізнавалася Анастасія Вільхова.
5: Богдан – військовий медик, рятував поранених під Соледаром і Бахмутом на Херсонщині та Запоріжжі. Відтепер у нього нова місія – допомагати побратимам під час звільнення з військової служби та повернення до цивільного життя. У 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ стартував проєкт «Радник ветерана». Перші фахівці, серед яких і Богдан, вже розпочали роботу.
6: В кожного ветерана повинен бути друг, повинна бути опора, до якої можна звернутися. Тому що чоловіки мають отаку психологічну закономірність, де вони просто свої якісь невдачі або щось тяжке, що їм надається вирішити самостійно проблеми, вони якось намагаються приховати, через що людина тільки погіршується стан.
5: Радники допомагають з оформленням документів, інформують про варіанти працевлаштування та перспективи підприємницької діяльності, а також організовують фізичне та ментальне відновлення побратимів. Така системна підтримка ветерана від військової частини – новація для армії.
7: Впевнений, що радник ветерана стане зразковим проєктом для всіх сил оборони України. Подальшому, можливо, дасть поштовх до такого загальнонаціонального проєкту.
5: Тепер ветеранам буде простіше взаємодіяти з державними установами, громадськими організаціями та бізнесом, адже побратими допоможуть їм зорієнтуватися в можливостях і сформувати зрозумілий маршрут адаптації після служби.
8: Братерство, яке зав'язалося на війні, це неприпустимо, щоб зв'язки руйнувалися. Ми являємося для них поводирями, словниками, які надають інформацію, де, куди, до кого, як, в які строки звернутися.
5: Проєкт презентували в Дніпрі на ветеранському форумі, де військові, представники бізнесу, влади і громадського сектору обговорили реальні кроки подальшої роботи радників. Зокрема, фізичну реабілітацію ветерани можуть пройти в рекавері. Національні мережі реабілітаційних центрів для поранених військових і ветеранів, засновані Віктором та Оленою Пінчуками.
1: В наших центрах працюють дуже класні мультидисциплінарні команди, які роблять це для того, щоб відновити здоров'я, відновити стан наших військових, наших ветеранів, які проходять там реабілітацію. Оскільки ми розуміємо, що таким чином ми допомагаємо їм відчути, наскільки вони важливі і потрібні.
5: Всі радники – діючі військові, тому добре розуміють і специфіку служби, і складнощі реінтеграції оборонців в цивільне життя після звільнення з армії. Перші 15 фахівців пройшли ґрунтовне навчання.
6: По курсах найбільший акцент зараз робиться на документацію, тому що хлопці після звільнення повинні мати повний перелік документів, все, що стосується його військової служби.
5: Ініціативу 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ підтримала і очільниця Міністерства у справах ветеранів.
9: Щиро вірю в те, що ваша ініціатива якісно запрацює в рамках корпусу і далі стане зразком для інших корпусів Збройних сил України і не лише Збройних сил України, але і для взагалі для всього сектору безпекового.
5: Десантники сподіваються, що новація стане прикладом для всієї армії і допоможе створити єдину систему підтримки ветеранів в Україні. Олена Коваленко, Олександр Юрасов. Факти, ICTV, єдині новини.
4: Від фронтових доріг до власної ферми ветеран російсько-української війни Валерій Січкар із Черкащини після демобілізації започаткував незвичний бізнес – вирощування равликів. Отримати грант, створити робочі місця та розвивати власну справу допомогла державна програма підтримки ветеранів. Як колишній військовий освоює нову професію та чому закликає побратимів не боятися підприємництва, Ірина Цимбал розповість.
10: Дивіться, чим ми займаємося, а це равликова ферма.
11: Ветеран Валерій Січкар показує своє нове господарство. На площі майже гектар тут вирощують равликів. У поле висаджують тижневих малюків. Залежно від погодних умов, товарних розмірів вони досягають за 4-5 місяців. Якщо температура опускається нижче 7 градусів, равлики перестають їсти і, відповідно, рости, пояснює господар.
10: Оце вони, бачите, так в день ховаються. Отак вони живуть. Це. А на ніч вони вилазять і ведуть активний образ життя.
11: Власну справу Валерій започаткував після звільнення з армії. Служив у підрозділі матеріального забезпечення, доставляв на передову пальне. За рік здійснив 75 виїздів у зону бойових дій.
10: Підвозили пальне Донецька, Запорізька область. Відслужив я рік. Пішов я добровільно із зятем. Зять зараз ще служить. Я пішов. 59. Рік, якраз я рік перед день народження. Я рівно рік, якраз мене звільнили по віковій. Віддав свій обов'язок.
11: Нині продовжує допомагати військовим як волонтер і паралельно написав бізнес-план і отримав грант у розмірі 500 000 гривень на розвиток власної справи. Каже, равликова ферма – перспективний напрямок, який дозволяє працювати на природі та поступово розвивати господарство.
10: Мені завжди нравилася природа, завжди нравилася рибалка на лодці, все зелене, дуже добре. А тут взагалі воно душею відпочиваєш, душею ти.
11: За умовами грантової програми Валерій працевлаштував двох людей. У сезон додатково наймає працівників. Допомагає розвивати господарство і досвідчений у цій справі фахівець Олександр Жученко. Показує приміщення колишнього заводу, де утримують маточне поголів'я. Тут близько 600 кілограмів равликів. Один молюск за раз може відкласти 6-7 грамів ікри.
12: Ось так ми розставляємо стакани по всіх столах для того, щоб равлик відкладав ікру у них. Він ночі залазить і відкладає ікру.
11: Равликами Олександр займається вже 7 років. Тепер керує виробничими процесами на фермі Валерія. Каже, день молюски малорухливі, тому щоб погодувати їх, активізує водою.
12: Ми поливаємо равлика, щоб збудити його, щоб він поїв. Він любить дуже воду.
11: Годують равликів раз на день спеціальним комбікормом власного виробництва. А ще, розповідає Олександр, вони полюбляють моркву. Показує і наймолодших мешканців ферми – малюків, які нещодавно вилупилися з ікри.
12: Оце їм від закиду 15 днів. Це вони зараз перелазять на кришку, всі як у цього, і їх тоді ми висаджуємо в поле.
11: Створення власного бізнесу в аграрній сфері стає дедалі популярнішим серед ветеранів, кажуть у Черкаській філії обласного центру зайнятості. Грантова програма для ветеранів діє з 2023 року. За цей час фахівці отримали понад 150 заявок. Погодили 47, а 31 ветеран вже отримав грантові кошти на реалізацію бізнес-ідей. Серед напрямків – кафе, кав'ярні, теплиці, а також креветкові і равликові ферми.
13: Їм подобається працювати саме з землею і вирощувати щось. Ну і, звісно, найголовніше – це для них працювати, адже адаптація через зайнятість – це один з найголовніших адаптацій в соціальне життя. Таким чином вони і себе займають, і мають можливість тримати економічний фронт та допомагати побратимам.
11: Валерій закликає інших ветеранів не боятися започатковувати власну справу. Каже, головне – визначитись з метою, а з написанням бізнес-плану та запуском проєкту допоможуть фахівці служби зайнятості.
10: Воювати не боялися, то чого ж боятися взяти грант? Гранти треба брати, треба працювати, треба, щоб робота приносила задоволення. Ну, якщо вона ще й приносить прибуток, то це зовсім добре.
11: Власну справу Валерій розвиває другий рік. Наразі постачає продукції до ресторанів і шукає нові ринки збуту.
10: Ікра. Є чорна, є червона, а це біла, равликова. І на бутербродики. Вона то, що треба. Шокологічно чиста, що дуже полезно.
11: Попереду нові етапи розвитку. Серед планів підприємця – налагодити переробку та збільшити обсяги виробництва. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
4: Ветеранський тімбілдинг «Біля води» і трохи змагань столичні благодійні організації влаштували для учасників російсько-української війни «День риболовлі». Яка в бійців клювала риба і чим такі виїзди корисні для відновлення бійців після фронту, розкаже Олег Ендріксон.
14: Головне, щоб не було видно кучка, так?
15: Так, да. Бажано, щоб не було видно.
16: Київська область. Біля одного з місцевих озер ветерани російсько-української війни опановують премудрощі риболовлі. Як і на навчальних полігонах, досвідчені бійці допомагають новачкам. Разом полюватимуть на коропів, карасів, сумів, амурів і товстолобів.
17: Можеш закидувати. Дивись, отак, я потримаю, а ти просто кидай.
16: На своєрідний тімбілдинг зібралось півсотні ветеранів, чинних військовослужбовців і їхніх близьких. Риболовлі не завадив навіть рясний дощ.
18: Сьогодні у нас тут з Деснянського і Святошинського району ветерани, з військових шпиталів. Ми організували і привезли 50 людей, а то й більше. Бо всіх не перерахуєш, хтось приходить, хтось біжить кудись, тому кожен захід все більше і більше і більше є.
16: Валерій – справжній фанат риболовлі. Полюбила її і його родина.
19: Відпочинок, спокій. Приїжджаєш собі, відпочиваєш просто духом, морально.
16: З початком повномасштабної війни своє хобі чоловіку довелось поставити на паузу. Каже, на тих ділянках фронту, де він був, навіть на відпочинку було не до риболовлі.
19: Багато що бачив, багато де були. Спочатку в Києві ж були, Київська область, потім Кліщеївка, Опитне, Бахмут були. Нічого гарного не бачив там.
16: На гарячих ділянках фронту довелось воювати і Геннадію. Під час боїв на Харківщині чоловік втратив ногу.
20: Виганяли цих сепарів і на машині наїхали на ТМ-ку, протитанкову міну, і сталися живі. Ну, якби послідки свої є.
16: Але це не заважає ветерану жити активне життя. Головне – не втрачати духу, каже чоловік.
20: Неприємно, ну, той же час. Відійшов, все добре. Життя продовжується. Ось рибалочки, футбольчики. Не заважає ніяк. Протест.
16: З вудками не лише ветерани, а й чинні військові. Денис нині у відпустці. А до цього провів на позиціях 9 місяців. Чималу частину ротації довелось бути самому. Поряд лише росіяни.
21: Це нуль. Це між ворогами. Як такового нуля зараз не існує, коли знаходишся в одиночестві, як поводити себе, щоб не зійти з ума. Я, наприклад, шахову доску вивчав в голові. Яка клітинка чорна, яка біла в шахової дошки. Там А1 чорна, Б2 чорна, Б1 біла.
16: а тому воїн нині надолужує згаяне. Каже, риболовля для нього – це і спорт, і головне – емоції.
21: Запам'ятовувалось, коли були якісь емоційні відпочинки, тобто байдарки, коли були якісь квести, спортивні мероприємства, рибалка в тому числі. Тим паче тут в даний час ще можна елементи спорту присутні, що хто більше зловив, хто тяжче, хто важче, хто перший зловив. Це дуже цікаво, це відлікає. Це потрібно.
16: Таке дозвілля для військових, особливо з тяжкими пораненнями, найкращий спосіб перезавантажитись морально, кажуть організатори, та обіцяють нові заходи, поки дозволяє погода, обов'язково на природі.
18: Ми плануємо робити водну реабілітацію, вивозити на пляжі, на різні такі заходи, щоб відпочили душою.
16: Олег Хендриксон, Віктор Дегтяр, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
4: Спека добирається до України, її пік прогнозують уже на останні дні червня, а порятунок від неї у містах пропонують шукати не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуні, нескошені густі трави замість вищипаних газонів. У Києві експериментують із рішеннями для мегаполісу в умовах зміни клімату, а він і справді став жаркішим і сухішим в Україні, переконалася наша Інна Гуріненко. Вона із гідрологами зазирнула в архіви погоди за понад 200 років, то якою була найбільша спека влітку століття тому і в чому перевага некошених луків? Далі.
0: Волошки, маки, ешольці, медуниця і на них повно бджіл.
3: Це дуже важливий показник.
22: Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
0: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
22: Місце для експериментів тут дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
0: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
22: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більша зелена маса, тим більше вологи кисню в повітрі. Вони затримують жару.
23: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках, безумовно, краще утримується вода. І це такі, які невеличкі оазиси екологічні виходять.
0: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1.5 градуси.
24: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
0: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
25: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1.5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
0: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
26: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому от перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
0: І тоді, понад 200 років тому, на Херсонщині було прохолодніше.
27: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік, і на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
28: Не сильно тепло, я можу сказати.
27: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже було 29,9.
0: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
27: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
0: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
29: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
0: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
29: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
0: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію.
1: Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож нескошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
2: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
0: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування – поки що дослід комунальників.
2: Сподівалися на те, що буде в них будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
23: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, да, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
0: За рік другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
2: Я за екологічне рішення через те. Це моє тут дишався. Я дуже подобаю, пишаюся цією ділянкою.
0: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міської чи не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
2: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а буряни в нас все одно сильні, міцні, і вони глушать.
0: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
2: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню. Дійсно, що і вологу підтримує баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття. Щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують, і на шкоду нікому не йдуть.
0: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
4: Такими були головні події та найцікавіші історії в останні дні. Підтримуємо Сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
7: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
8: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, Віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
4: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Так вже вийшло, що мінімум тиждень в російському інформаційному просторі не припиняється істерика через ракетний удар по Брянську. Якщо коротко, то Z чортів сильно не влаштовує, що в запропоновані ними ігри можна грати вдвох.
1: Вчора, звісно, це трагедія. То, що відбувалося в Брянську.
2: То злетіла сушка, нанесла удари Storm Shadow. Брянска отработала как могло.
3: В атаке подверглось одно из предприятий. Продукция завода применяется в ракетных комплексах «Ярс», «Булава», «Тополь-М». І от по ньому нанесен удар.
0: Оскільки на цю тему говорилось вже дуже багато, спочатку ми не планували робити щось про Брянськ, але в якийсь момент російські пропагандісти почали активно пробивати дно. І є декілька дешевих маніпуляцій, які точно варто проговорити.
2: А какого хрена ми стріляємо по Україні ночью? Якщо вони ставлять задачу уничтожения максимального количества наших людей, а ми даже кол-центр в Дніпропетровське, тепер Дніпр, уничтожаем ночи, чтобы люди не погибли.
0: Ми коли почули цей жалюгідний спіч, то просто не повірили власним вухам. Ні, зрозуміло, що Соловйов – це неадекватне створіння, але щоб так забрігуватись.
2: Ми коли наносимо удари ночі, щоб, не дай Бог, вони не пострадали, ми це робимо зачем? Який смисл, яка ціль? Поэтому должны быть удары возмездия. Поэтому необходимо стрелять, долбить днем и ночью. Необходимо уничтожать, еще раз повторю, уничтожать террористов.
0: Ну, а трохи пізніше всі дізналися, що упорота маячня під назвою «Ми не стріляємо по Україні в день» – це не якісь особисті хворі фантазії Соловйова, а класичний кремлівський темник. Скажімо, ось це вже творчість пропагандіста Коца. І в нього, як ви розумієте, істерика з тієї ж причини.
4: Удар демонстративний, серед біла дня, оживлений центр мирного города. Подлітаючі одна за другою ракети Storm Shadow. Почему не атакувати предприятия ночью? Потому что противнику нужна була картинка.
0: Якщо чесно, коментувати таке без матюків украй складно, адже прикладів, коли Росія в світлу частину доби гатила навіть не по ВПК, а по мирним людям можна наводити до завтра. Скажімо, ось це співробітники піцерії у Краматорську оплакують своїх загиблих колег. Їх разом із десятками місцевих жителів вбив російський «Іскандер».
5: В результаті російського удару по городу погибли як мінімум 11 чоловік, сообщили місцеві власті. Серед жертв троє дітей. Ще більше 60 чоловік отримали ранення.
6: Той ресторан, куди прилетіла російська ракета, знаходиться в центрі Краматорська. Це таке доволі популярне місце, кругом жилі квартали, магазини, заведення.
0: А це вже не Краматорська, Кривий Ріг. І жінки з усіх навколишніх будинків з несамовитими криками біжать до тіл своїх мертвих дітей.
7: Калі.
0: Що там, Соловйов, дуже темно на вулиці, да? Коли росіян це взагалі зупиняло? Нарешті третій приклад, як то кажуть, на погони. Київ. Близько 10-ї ранку. Розпал робочого дня і цілі пачки російських ракет, одна із яких влучила в дитячу лікарню.
8: Сьогодні утром російська армія нанесла масированный удар сразу по нескольким регіонам. Основний удар прийшовся по Києву. Там ракета попала в детскую больницу і жилі дома.
0: Пропагандісти з Останкіно в той момент всі штани від щастя, даруйте, об'їсняли. Сиділи в студіях і годинами смакували прильоти.
9: Летіло по інфраструктурі.
10: А як не надо? Не долетіло ще.
9: То, що...
2: Надіюсь, що сьогодні прилетіло.
11: Що... Ні, це, звісно, красиво. Це прям так красиво, знаєте, що от просто хочеться встати, поаплодувати і крикнути браво. Ну і, звісно, повторити на біс.
9: А, слушайте, а от этот вот... Удар по Краматорску, ну, это просто шик, я скажу. Я вот снимаю шляпу перед тем, кто его планировал, кто его ощущал. Ну, песня просто, просто песня.
0: Зато тепер чорноротий кот спише, мовляв, Україні потрібна була картинка. Може, декому варто із себе почати?
4: Противнику нужна була картинка. Отличительная черта пораженного ментальной хворью українського общества. Кадрам з перепуганими гражданскими они радуются даже больше, чем картинки прильотов по заводу. Какое-то инфернальное злорадство, которое не свойственно Путіна нашому соціуму.
0: А ще в світлу частину доби були десятки, якщо не сотні, прильотів по Одесі, зокрема і касетною бойовою частиною. Тіла загиблих тоді, якщо що, лежали по всій Аркадії. Ну а зет-патріоти традиційно плескали в долоньки. Натомість тепер скрепне місце на британський прапор розірвалося. Ай-яй-яй, тероризм.
7: Там нет людей, там нацистські тварі і терористи.
1: Ну, необхідно стріляти, долбити, днем і ночью. Необходимо уничтожать. Еще раз повторю, уничтожать террористов.
0: До речі, вкрай показово, що після бенефісу добірної брехні Соловйов вирішив накинути ще й на жителів Брянська. Виявляється, кляті холопи посміли зняти на телефон повне фіаско російської ППО. Чим, ну, дуже розлютили Рудольфича.
1: А чому до сих пор ті жителі Брянська, які знімали і відправляли, не наказані? От в Бахрейні за це взагалі зміна родини смертної казни. А наші почему? То есть вы родину за копеечку продаете, твари поганые? Вы зачем это снимаете и выкладываете? Ви зачем даєте інформацію?
0: У ті пусі. Бачили, як попердолила Соловйова? А плющить Рудольфовича насамперед тому, що люди із телефонами зіпсували пропагандістам всю малину. Останні вже підготували заготовки, мовляв, із заводом «Кремній-Ел» все просто чудово. Ну, максимум трохи постраждала прохідна.
7: Зеленське вечірнє обращення. Унічтожено! Завод по производству електроніки.
1: Какой? Никакой не завод. Попали у проходной. У проходной попали.
0: Ну так, Рудольфич, саме прохідна. Двері просто, мабуть, вибило і до ширак сторожа перекинуло. Правда, з космосу стратегічно важливий об'єкт ВПК РФ чомусь виглядає ось так. Якось не тільки прохідна. Чи це тільки нам здається? Ну а далі вже традиційно після зальотів російські пропагандісти почали ух як страшно трясти кулачками. Якщо що, то ці танці з бубном ми бачили ще після крейсера «Москва». А потім був знищений штаб Чорноморського флоту, були удари по російських стратегічних радарах.
12: Это радар, который оповещает за несколько тысяч километров о пуске против нас стратегических межконтинентальных баллистических ракет. То есть, по сути, ВСУшники под спонсорством Запада ударили по составляющей ядерной триады России.
0: Знову таки была операция «Павутина». А ще була Новофедорівка та ціла авоська інших успішних спецоперацій. І щоразу безталанна ватага вилазила з текстами «Ух, як ми зараз знесемо центр Києва і Банкову! Мабуть, нам усім мало стати страшно».
13: Звісно, хочеться, щоб знесли Банкову. Звісно, хочеться, щоб знесли, щоб не в Львові, а... Може бути, навіть в посольський квартал пару раз попали.
0: Тому, коли після Брянська в ефірі російських каналів ми почули до болю знайомий текст, хотілося, ну хіба що позіхнуть. Божечки, які ж вони не лише жалюгідні, а й ліниві. Поставили б собі вже нагадування, що треба раз на 3 роки переписувати темніки все-таки, інакше з часом навіть глибинний народ нудити почне.
14: Я совершенно не можу зрозуміти, и, по-моему, никто не может понять, почему стоит правительственный квартал в Киеве. Парламент, Генштаб, Минобороны, президентская резиденция – это символы. И наша страна, на мой взгляд, Россия, должна видеть, что эти символы не могут стоять у киевской хунты.
0: При цьому щоразу під час подібних істерик виникає просте питання до таких балаболів. Ну давайте припустимо, ну прилетіло по Банковій. Ну і на що ви після цього розраховуєте? Що українці раптом здадуться і буде переможенька? Чи що?
1: Я би на упреждение Банкову снес нахрен
15: сразу.
1: І дамбу теж київську. Поэтому обращаюсь к жителям Киева. У вас еще есть время. Снесите вашу сатанинскую власть. И все будет хорошо.
0: И це ми ще мовчимо про те, що можливості ударів у

0: желанием Трампа. И провести повторное испытание буревестника. Надбанковый. Ну, если там еще зацепится 3/4 Киева, ну что поделаешь?
1: З іншого боку, зрозуміло, що подібні крики мають лише одну мету – збадьорить засмучених холопів. А те, що холопи саме засмучені і пригнічені, добре видно із коментарів на російських ресурсах після прильотів у Брянську. Як бачите, від колишньої ейфорії не лишилось і сліду.
2: Учитесь, одна атака мінус завод. Ми вже 2 роки хуємо одні і ті ж електростанції і ТЕС. І ні хуя. Позор, єб***. Ідіть со своїм СВО, своїми зборами і прочим. Этой стране не помочь.
1: Окрім звичайних ватніков, не кращий настрій в багатьох пропагандістів. Ух, як вони раніше грізно надували щоки, а тепер сидять у студії і ниють, мовляв, країна втомилась від війни.
3: Когда? Вот ключевой вопрос. Когда все это кончится? Когда уже наконец? Это значит, определенно, это я мягко говорю, усталость. Это я мягко говорю, усталость. А вообще, конечно, надо говорить по-другому. И хочется говорить по-другому.
1: Так а що сталося, Додіслав? Ти що, офіційним зведенням не віриш? Скажімо, у Попова на каналі «Росія» перемога за перемогою. Село, каже, якісь взяли, а ЗСУ постійно тікають.
4: ВСУ відступають, окончательно втрачує контроль над нашим Донбасом. Подразделения южной группировки войск освободили Голубовку в ДНР на трассе М-04 на полпути от Артемовска до Славянска. До оккупированного киевским режимом города остается менее 15 километров.
1: Але правда в тому, що Z-патріоти дійшли до тієї стадії, коли пафосні гасла вже не особливо працюють, а в студіях трапляється все більше перевзувань, окрім із яких заслуговують на особливу увагу. Так, особисто ми дико кайфанули, дивлячись, як відомий пропагандіст Яков Кедмі несподівано почав розповідати про невдачу Кремля на СВО. Мовляв, 4 роки воювали, а цілі не виконані. І винен у цьому Путін.
5: То, що було чи не було достигнуто за 4 роки, результат політики, політичних рішень, їх виконання Росії. В меншій мірі воєнних дій.
1: Нормальний такий кульбіт в повітрі. Адже в перші дні СВО саме це опудало зачищало ротом Київ та Одесу.
6: Це ще один день, ще 2 дні, не важливо. Всі стратегічні направлення контролюються російською армією. Зайдуть в Одесу сьогодні утром. Или послезавтра вечером. Какая разница?
1: І навіть коли вже було зрозуміло, що Путін застряг у нескінченній війні, яка не вигідна Росії, гість із Ізраїля продовжував співати переможних пісень. Мовляв, десь там, у глибокому тилу, готується така армія, що ого-го, а холопи на диванах, слухаючи це, мліли від щастя.
2: В Росії йде підготовка к тому, щоб нинішня форма бойових дій видоизменилась і перейшла к маневреній війні з концентрацією військ і огня, щоб привести к глибоким проривам на фронті і винудила київський режим прийняти російські условия, пояснив Кедмі.
1: Але чи то у Путіна гроші на проплачених балаболів закінчились, чи то діду з Ізраїлю ганбитись набридло, от тільки тексти Кедмі змінились на всі 100.
5: Це то і сработало. І сработало. Ну, це був реальний план. Что вот российских войск на Украину приведет к смене власти. Не точно, но примерно по Чехословакии 68 года. Оказалось, что то, что работало в Чехословакии, не сработало на Украине в 22-м.
1: І для України це добрий знак. Адже перевзування пропагандістів завжди можна порівняти з течією щурів. З корабля, який тоне. І це вже не кажучи про те, що кожен злив чорноротих сіє сумніви в душах Z-патріотів. А сумніви в умовах війни – це страшна річ, яка роз'їдає зсередини. Ну а нам, друзі, важливо не розслаблятися і працювати на перемогу. Як бачите, навіть упоротих виходить продавлювати. А значить, у війні на витривалість Україна точно має шанси. Ну що, друзі, свіжий сюжет почнемо із поповнення в гуртку «Ух, яких небезпечних погрожувачів». Якщо хтось не знав, це той самий гурток, де грізний Рудольфич у позі бойового горобця громить та нищить всіх ворогів.
7: Ми вас всіх уб'ємо. Это не преувеличение. Мы уничтожим вас страшным образом. Мы не будем аккуратненько вырезать, проводя операции, как это происходит с Украиной.
1: Особисто в нас подобное бесконтактное карате руками не викликає ничего, окрім усмешки. Зараз, якщо що йде війна, и убивать ворогів можна цілком собі легально. То коли на тебе чекати, діду?

0: сколько раз повторять? Убейте одну эту гниду, и все. Следующий, который придет, 100 раз подумает. Раду со всеми ублюдками, которые там заседают. Еще хорошо, если с иностранными гостями, которые там будут. Снести нахрен все!
1: Але замість того, щоб реалізувати бажане, Соловйов сидить в тилу посеред калюжі сечі і стукає по ній кулачком. Теоретично вороги мають тремтіти, а вони чомусь сміються.
2: Ми що, не можемо наконец нанести удар по Лондону? В чому проблема? На них же собираються дати авіацію, щоб були нанесені удари вглуб Росії. Для нас взагалі нет Англії. Нет Франції, нет Германії. А є нацистські государства, об'єднані ненависті ко всьому русскому.
1: Але одна справа, коли погрозами займається зашкварений пропагандіст, а інша – топ-чиновники Кремля. Скажімо, Манька Захарова явно почала замість закуски занюхувати горілку немитим волоссям. Після чого уявила себе льотчицей за льотчицей тушки або міга.
3: Нет нужды рассуждать относительно истребителей, которые получил Зеленский, они будут уничтожены. Все.
1: О, бачила, яка грізна дамочка. Весь старкон після цих слів сховався під стіл. Щоправда, Захарова, вочевидь, забула, що такі самі тексти про знищення всієї авіації ЗСУ лунають буквально з перших днів Великої війни.
4: Известно, что средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, а также выведена из строя практически вся военная инфраструктура авиационных баз ВСУ, все ключевые аэродромы, склады боеприпасов и командные пункты. Об этом только что заявили в Минобороны России.
5: ВВС Украины и военно-морских сил Украины как организованной и военной силы сегодня уже не существует. Они прекратили свое существование.
1: Більше того, за роки спецоперації Кремль витратив мільярди доларів на ракети для ударів по українських аеродромах. Ось тільки перемагати повітряні сили язиком і в реальності – то дві великі різниці. Скажімо, всі ви пам'ятаєте нещодавній епічний обстріл Брянська.
6: О, ще одна бомба.
7: Це Кремль?
6: Да. І що? Куди стільки?
8: Вооруженные силы Украины нанесли удар по одному из крупнейших производителей чипов в России – заводу «Кремний-Л» в Брянске. Для атаки использовали крылатые ракеты «Storm Shadow».
1: Так от, «Storm Shadow», як відомо, запускаються не з кишені, а саме авіацією. Що там, Манька? Як з такими фактами будь? Адже чи то лижі не їдуть, чи то знищувалку у когось так і не виросло.
3: Все, что будет получать Зеленский для борьбы, для терроризма в отношении нашей страны, подлежит уничтожению. Они будут уничтожены. Все.
1: Ну а з іншого боку, Захарова добре знає, що є громадянкою феєричної країни, де глибинному народові нафіг не потрібні якісь підтвердження чи пруфи. Сказали по телевізору «знищено», ну, значить «знищено». Причому у цьому плані для холопів щодня нова перемога.
9: Пожалуй, самое распиаренное детище украинской оборонки – крылатая ракета «Фламинго». Наши военные впервые столкнулись с «Фламинго» лишь в феврале. Эти ракеты долетели до Чувашии, Волгоградской области и Удмуртии, но были успешно перехвачены российскими ПВО.
1: Зрозуміло. Смішні спочатку авіацію ЗСУ, а тепер ракети «Фламінго», наче горішки поклацали. До речі, бачили, який бадьорий карасик в кадрі? Всіх переміг, ракети збив, ну хоч святкову боярку із заначки діставай.
9: По тому же «Фламинго», да? Значит, во-первых, то, что к нам долетело, оно не долетело, мы это сбили, это был пока, насколько я понимаю, единичный факт.
10: Да, к сожалению.
1: При цьому слід чесно визнати, що це був той рідкісний випадок, коли пропагандіст дійсно не збрехав. Усі українські ракети точно були збиті. Тільки нюанс в тому, що в якості ППО цього разу виступив стратегічно важливий завод у місті Воткінськ. Так, де там бандерівські «Фламінго»? Зараз їх росіяни цехами будуть збивати.
11: Воткінське, п***ть! 36-й цех,
12: вот говорит. Выход не опа, пацаны.
11: 900 метров от него.
1: Показово, що одразу після подій прильоти підтверджували навіть топові зет-блогери. Ось що писав відносно ситуацію у Воткінську суперпопулярний за перебріком телеграм-канал.
13: Момент прильоту ракети «Фламінго» по цеху Воткінського заводу в Удмуртії в ночь з 20 на 21 февраля.
1: Але минуло трохи часу, деталі призабулись, і Востанкіна вирішили перетворити зраду на перемогу. Все одно холопи тупі і нічого не пам'ятають.
9: То, що к нам долетіло, воно не долетіло, ми це збили.
1: І треба сказати, що подібні маніпуляції за перебріком трапляються ледь не щодня. Пропагандісти, судячи з усього, вважають холопів не лише тупими, але й сліпими. Так, відносно нещодавно, в Тихорецьку Краснодарського краю після візиту українських дронів аборігени всім містом отримували значок «Юний піротехнік». Все навколо палало, вибухало, коротше, все як ми любимо.
7: Нефтяк горить на город, на парковий.
10: Його нету, він уїхав.
7: Отака копоть.
1: Судячи з картинки, вже після прильотів легендарний состав на Тихорецькою.
14: На Тихорецькою состав відправиться, вагончик тронеться, перо останеться.
1: Вирушив із легким запахом копчення. Але головне тут в іншому. Ми навмисно передивлялися російські новини, щоб оцінити масштаби брехні після прильотів по Краснодарському краю. Але знову-таки виявилось, що ніякої зради нема. Все навколо нібито збито і подавлено. Клацають пацани ворожі дрони, наче насіння на дискотеці в 90-х.
15: Давайте начнем с важных новостей от нашего Министерства обороны. Российские военные отразили атаку украинских беспилотников на газокомпрессорную станцию «Русская». Расположена она, вот вы видите, в Краснодарском крае и обеспечивает работу газопровода «Турецкий поток».
1: Що ж стосується Тихорецька, то він, мабуть, і так дотаційний був, бо на федеральних каналах про знищену нафтобазу, яка працює на експорт, не сказали жодного слова. Ну да, ще не вистачало засмучувати холопів. Нехай засинають з думками про нескінченні перемоги.
15: К ней за ночь пытались прорваться 10 дронов, все они были уничтожены, но сама станция не пострадала. Тут необходимо напомнить, что Владимир Путин совсем недавно предупреждал, что Киев может организовать как раз подобные атаки.
1: При цьому слід чесно визнати, що далеко не всі ватани не помічають брехні по телевізору. Так, скажімо, цілий ряд Z-каналів все ж таки не побоялися озвучити власне фе після прильотів в південних регіонах Росії.
13: В Краснодарском крае атаковали компрессорную станцию «Русская». По данным ведомства, ночью было уничтожено 10 ударных БПЛА. Ущерба для объекта нет. Тем временем, краснодарская нефтебаза «Тихорецк» горит и взрывается. А тут ущерба нет? Не верится.
1: Ось тільки будь-які спроби повернути глибинний народ до реальності буквально тонуть у нескінченних ура-патріотичних криках. А спроби, хоча б мінімально, казати правду, обертаються справжніми скандалами в студії.
16: Украина, самое главное, что у нее есть инженерная школа, которая позволяет выдвигать интересные идеи, причем идеи очень технологичные, современные. Но проблема с масштабированием и дальнейшим их производством.
1: Коротше, відносно нещодавно один з експертів на каналі НТВ наважився публічно визнати дуже сильну інженерну школу України. Мовляв, і ракети, і дрони, і перехоплювачі дронів зроблені дуже якісно. А тому замість демілітаризації Україна прямо зараз виходить на світовий ринок зброї.
16: Принцип же, саме головне, є розуміння, як це розробляти. Той же самий Нептун, це ж Х-35.
1: У ведучих шоу, як і у гостей, від подібних зізнань прямо в студії стався потужний інсульт ш**ки. Адже холопи на диванах могли здогадатись, що заявлена Путіним демілітаризація.
17: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані. Поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована.
1: Не просто повністю провалилася, була виконана з точністю до навпаки. Тобто Україна у плані зброї стала в рази сильнішою, ніж у 2022 році. А ще в Кремлі навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, що замість перемоги за два дні...
18: Мы неуязвимы с точки зрения горячей войны. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина.
1: Им аж у 2026 році доведеться обговорювати ракетну програму України.
19: Украинские же разработчики уверяют, что «Фламинго» мощнее и длиннее американских томагавков, а корпус якобы сделан из стекловолокна, чтобы ракета была менее заметна. Есть подозрение, что Киев просто выдает западную ракету за собственную разработку, чтобы не запрашивать разрешений на удары вглубь России.
1: Ну а оскільки українські ракети – це реальність, від якої вже не сховаєшся, заплющивши очі, вуха і промовляючи «бла-бла-бла», пропагандистам було поставлено термінове завдання хоча б пом'якшити явний прорахунок Путіна. І ось що із цього вийшло.
20: Все современные ракетные технологии Украины – это не украинские технологии, это легализованные западные технологии, которые таким образом легализуются для нанесения вот ударов на территорию Российской Федерации.
16: Нет. Успехи да. Пролета дронов на территорию Российской Федерации связаны только с активной поддержкой их западных спецслужб.
1: Коротше, друзі, у студії каналу НТВ раптом почали переконувати хлопів, що тупі українці ніколи не змогли б зробити ані дрони, ані ракети. А все, що зараз літає, це технології клятих англосаксів, на які просто наносять український прапор.
15: Если это британцы, и это британская технология, британские разработки, тогда никаких карт, косырей, козырей, как правильно, я всегда
0: не знаю,
15: про которые говорят украинцы, у них нет. Это просто британцы подсовывают, там дальше лепят какую-то там пластмасску и флажок украинский.
1: Будь-які спроби одного з експертів якось виправити колег і нагадати, що за радянських часів саме Україна була центром ракетобудування, закінчувалися криками і істериками.
15: А на Україні, простите, така ракетна школа є?
16: На Україні, взагалі-то, одна з найбільших ракетостроїв. Вони способні придумувати і розробляти дійсно інтересні ідеї, які способні навіть завершити революцію в воєнному ділі.
1: Із чого можна зробити дуже простий висновок. У сучасній російській реальності дуже соромляться того, що їх, вибачте, дрібить Україна. Тобто умовному Ваньку із Усть-Задрищенська куди приємніше отримати пощом від британця Джона, ніж від Миколи з Житомира.
15: Это просто британцы подсовывают, там дальше лепят какую-то там пластмасску и флажок украинский.
1: На ці комплекси росіян обов'язково треба тиснуть. Тим більше, що більшість ватанів у глибині душі чудово знають правду. А самообман практикується тільки, щоб не визнавати помилки Путіна. Ось тільки будь-який самообман – це все одно шлях в нікуди. І чим швидше Росія гепнеться у це саме нікуди, тим краще буде для всіх. Ну що, друзі, останніми днями дуже багато говорять про бунт зет-блогера Іллі Ремесла. Чесно кажучи, ми і самі в минулому сюжеті бадьоро трясли кулачками. Проте, оцінивши ситуацію свіжим поглядом і без емоцій, ми розуміємо. Усе це дуже нагадує гебняву гру. Де той самий Ілля Ремесло зі своїми революційними текстами?
21: Владимир Путін не являється легітимним президентом. Владимир Путін должен уйти в відставку і отдан під суд, як воєнний преступник і вор. Да здравствует свобода, черт возьми.
1: Виступив у ролі живця, ну як на рибалці. Бо в епоху закручування гайок із спецслужби і Кремль, очевидно, були не проти оцінити рівень протестних настроїв у суспільстві. До того ж, про контрольований вкид прямо говорили навіть топові пропагандісти на кшталт Карнаухова.
22: Кто-то намеренно стягивает очаги напряженности в единый узел. Это касается ситуации внутри страны. После того, что Илья вообще наговорил, возбуждают уголовные дела. Если уголовное дело возбуждено, не будет. Это занос управляемый.
1: Але найяскравішим маркером можливого спектакля для нас стали події вже після публікації. Перш за все привернула нашу увагу досить помірна реакція так званої охраноти. Скажімо, добре відомий вам Соловйов і за менші промахи вимагав смерч, розстріли і далі за списком.
23: Відео, яке з'являється тут, знімають срочники. А можна його розстріляти, цього срочника? Вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины.
24: Кто эту сволочь сюда завез, крышует и позволяет им, как оскорблять настоящих патриотов? Вы, сволота, что в моей стране делаете? Деньги собираете у наивных, за которые не можете отчитаться? Вообще нужен реальный СМЕРШ. Реальный СМЕРШ.
1: А тут не просто якийсь ноунейм, а популярний писака буквально топчеться по святая святих усього ватного світу.
21: Нам всім так доказалось, що Путін – об'єднітель земель русских. І от к чому ми прийшли. Мясні штурми, заманювання обманом контрактників, абсолютно тупікова війна, огромні убитки. Вона може йти ще 5-10 лет. Ви готові к такому? Сейчас війна ведеться исключительно ради комплексов Путіна.
1: Після такого ми очікували від Рудольфа чи ядерний інсульт дупи. Але замість цього Соловйов буквально одразу почав натякати на психічні проблеми блогера.
25: Війна – це длинний воль, і в процесі у некоторых совершенно не удерживают меру, и их срывает, и они начинают нести чужие нарративы. Сейчас там обсуждают, в частности, одного юриста, которому сорвало крышу. Ну, весна, и чужие обостряются, душевное заболевание. И на этом фоне настолько легче начинают вербовать психически неустойчивых наших граждан.
1: И бывают же ж такі збіги. Буквально наступного дня Ілюшу Ремесло направили на примусове лікування в психіатричну лікарню. Нібито після приходу лікарів чувак був неадекватним.
21: СМІ сообщает, что буянившего вчера на всю телегу Илью Ремесло вчера же вечером госпитализировали в питерскую психиатрическую больницу номер 3 имени Скворцова Степанова.
22: Он в психиатрической больнице. И я подумал, а ведь это правильно. Но это же правильно. Ну, потому что человек сошел с ума, если он сошел с ума, пусть он будет в психбольнице.
1: Звісно, такі багатогодівки розраховані на публіку без найменшого натяку на мозок. Бо якщо відкинуть зміст, то необхідно чесно визнати, текст Іллі Ремесла написаний якісно. Там все логічно, речення пов'язані навіть із пунктуацією більш-менш ок. Не вибачте, але в більшості випадків душевнохворі так не пишуть. Ще й Соловйов завжди був такою собі бабою Вангою, а тут раптом відкрились чакри.
25: Честно обсуждают честность одного юриста, которому сорвало крышу. Ну, посмотрим, чем еще это с утра будет. Но, учитывая, каких клиентов он взял защищать, я был уверен, что рано или поздно он сломается. И, видно, они его покусали.
1: Але тут знову ж таки важливо пояснити, наша гибня могла б влаштувати подібний спектакль. Річ у тім, що Кремль зараз ухвалює настільки непопулярні рішення, що їм просто необхідно, так би мовити, мірять середню температуру по палаті. Особливо зважаючи на те, що незадоволення дедалі частіше проявляє публіка, пов'язана із війною. І йдеться не про батальйон «Донбас-Палас», думку якого на вечірніх шоу так любить переказувати Соловйов.
25: Був за Кремінуй, 45-й. Инженерные, блестящие ребята. Единственное, им тяжело возвращаться домой. Потому что зачастую они не понимают той жизни, которой мы здесь живем. И когда мы переживаем, жалуемся, что вот интернет плохо работает, вот с телеграммом проблемы. Они все это знают, все это слышат, но в их шкале удобства и неудобства это занимает совсем другие позиции. Война идет.
1: В реальності настрої на фронті з російського боку зовсім інші. І ми це говоримо не тому, що нам так хочеться. Подивіться, що говорять і що пишуть пропагандісти, які бачать війну не з буфета в Останкіно. Там усе частіше лунають дуже тривожні для Кремля нотки.
0: Блокируют Starlink, одновременно происходит замедление, значит, интернета и телеграмма, и вообще отключение сотовой связи во всех там прифронтовых областях, и не только. Это все объясняется угрозой беспилотников, но мы-то видим, что беспилотники продолжают летать, значит, отключение мобильного интернета и телефонии никак не связаны.
1: Це добре відомий у російських колах пропагандист Живов. Раніше це був топовий лизун філейних місць царя і ротовий знищувач українців.
21: Пришло время показать, чего мы стоим как люди, как народ и как страна. Многие не ждали его, но наше время настало. Работайте, братья. Из последних выступлений Владимира Путина можно сделать очевидный вывод. Он полностью владеет ситуацией во всех ее тонкостях.
1: Здавалося б, у таких випадках лікує або свинець, або лікарня імені Кащенка. Але Путін своєю мудрою політикою зумів злить навіть настільки ядерний електорат.
0: Наносится прямо колоссальнейший удар по всем коммуникациям в России, как снаружи, так и изнутри.
2: То есть, получается, это диверсия.
0: Я не знаю, какая внутренняя логика у этих событий, зачем все это происходит одновременно и снаружи, и внутри, но выглядит как будто бы диверсия. Ну, вот выглядит именно так.
1: Зверніть увагу, Живов, не називаючи прізвищ, говорить про диверсію і зраду на горі. Але ж ми прекрасно розуміємо, без Путіна в Росії не ухвалюється жодне важливе рішення. І такі заяви в Z-тусовці насправді важать набагато більше, ніж історії а-ля Ілля Ремесло.
0: Путін послання Федеральному собранню озвучував. І озвучував план на наступний президентський срок свій. Я послухав той образ, який нарисував, і я б хотів в цьому майбутньому жити. Мені прям понравилось. Хороший образ нарисував. Ну, почему-то что-то не так пошло.
1: Якби ж це був лише один пропагандист, який, так би мовити, відбився від рук, але ні, дуже схожі тексти зараз в Росії звучать звідусіль. Ось уже інший воєнкор на прізвище Радов теж не проти пограти в конспірологію. Мовляв, одночасне відключення Starlink і блокування Telegram – це не що інше, як спроба удару по окупаційній армії. Не Ван Дам, звісно, але удар таки подвійний.
21: Про телегу никто не понимает. Было же вроде от Пескова, что на фронте пользуются. Сейчас есть новый прикол, как ударить по русской армии максимально. Со стороны пиндосов вырубить Starlink, с нашей стороны телегу. Это как странно. Вы же понимаете, что у парней все на телеге завязано.
1: Варто визнать, певною мірою ці чорнороті мають рацію. Йдеться, звісно, не про договорнячки. Ні, як би не намагались охранота довести протилежне.
25: Вони все це знають, все це слышать, але в їх шкалі удобства і неудобства це займає зовсім інші позиції. Война идет.
1: Але відключення телеграму дійсно вдарило по бойових порядках окупантів. А у ЗСУ з'явились успіхи навіть на тих напрямках, де просування не було, якщо не руками, то дуже давно.
21: ВСУ продвинулись вперед и с боями отбили село Меньковку. Группы противника были замечены в 300 метрах от крайней высотки в Часовом Яре.
1: Окрім цього, добігає кінця і Куп'янська епопея. Ну або принаймні її черговий етап. Просто нагадаєм, ще 4 місяці тому російські пропагандісти і чиновники гуртом святкували окупацію цього міста в Харківській області.
2: Российские триколоры в разных районах Купянска. А ведь главарь киевского режима до последнего не признавал бедственного положения ВСУ и врал всему миру, что у него в Купянске все под контролем.
24: Все останетесь гнить!
23: И события в Купянске неизбежно будут повторяться на других участках фронта.
1: А Путин навіть не посоромився потролить Зеленського, мовляв, це не йому, а президенту України генерали носять брехливі доповіді.
3: Или у київських вождей нет об'єктивної інформації о положении дел на фронті, или они, имея ее, просто не в состоянии, не могут ее объективно оценить.
1: Здавалося б, коли настільки безсоромно надуваєш щоки, було б непогано відповідати за слова. Ну, щоб вкотре не опинитися в ролі жалюгідного балабола. Але замість пруфів із триколором у Куп'янську цей напрямок раптом почав зникати з російського інфопростору. І зараз ви зрозумієте чому.
21: Куп'янськ, Україна. Населений пункт повністю зайнят ВС України. Під інформаційним прикриттям, тишиною Міністерства оборони РФ, ВС України ведуть зачистку оставшогося северного участка.
1: Коротше, друзі, заради ротових перемог Путін майстерно загнав свою армію в котел. Більше того, дід публічно брехав про 15 оточених батальйонів ЗСУ.
4: В Харківській області, як відомо, під наш контроль вже кілька тижнів назад перейшов в город Куп'янськ. Там наші війська контролюють город. Но групіровка, окруженная в этом месте, значительно. Это 15 батальйонів, я вже об этом говорив. 3,5 тисячі личного состава.
1: Той момент, коли в оточенні в будівлі Куп'янської лікарні сиділи якраз російські військові. І про їхню незавидну долю напередодні новорічних свят зетвоєнкори верещали з кожної праски.
21: Куп'янськ ЦРБ. Штурмовое отделение 3 довгих місяця в повному окруженні. Без надежди на скорое подкрепление і з катастрофічною нехваткою всього необхідного. Отрезанные от своих, они не теряют надежду на деблокаду, предпринимая все возможные действия для ее приближения.
1: Однак знаменитый лозунг «своих не лишаємо» – це така ж маячня, як і всі інші лозунги русского мира. В дійсності, як бачите, в однієї з найбільших армій світу не знайшлося сил, щоб деблокувати своїх.
21: Парни из ЦРБ погибли. Все.
1: І в світлі таких хороших, можна сказати, чудових новин не можна не передати наш палкий привіт надзвичайно прозорливій пані на прізвище Білова.
5: Слава Богу, все. Куп'янськ наш, город освобожден, більше ми оттуда ніколи і нікуди не уйдемо.
1: Саме так, Олюшка, ти була в усьому права. Ви справді не підете з Куп'янську. Ну, хоча б тому, що мертві не ходять.
6: Да, неудобно получилось.
1: Ну, а загалом такі історії дають те, чого іноді так не вистачає багатьом українцям, а саме надію. Усі ж прекрасно розуміють наше становище. Але завжди легше боротись, коли в кінці тунелю видно хоча б трохи світла. І якщо окупант знищується в Куп'янську, то хто сказав, що така ж доля не чекає їх і в інших містах і селищах нашої улюбленої, закривавленої країни? Все буде Україна, друзі!

0: що, друзі, не дивуйтеся, але початок сюжету буде зі стійким запахом перегара. Але це зовсім не тому, що текст писався з п'ятниці на суботу.
1: Душу з ума сиш, там вже піво хороше.
0: Насправді причина зовсім інша. Просто в ролі музи цього разу виступив ось цей феєричний персонаж, який заради контенту люб'язно погодився на 5 хвилин залишить калюжу сечі в московському утверезнику.
2: Це, звісно, вопрос личних ощущений.
0: До речі, після того, як в Росії заблокували телеграм, Медведєва терміново призначили міністром оборони в Максі. І чисто на слух, Дімон в Максі звучить як свіжий сценарій для фільма «Горбата гора 2».
2: Дайте мені мило.
0: Але досить вже бла-бла-бла, бо час переходити до справи. Тим більше, що під час чергової гарячки Медведєв написав досить цікавий текст. Якщо коротко, то коріш Путіна відмовився вести переговори із Зеленським і навіть порівняв останнього з Гітлером.
3: Вонючий пес всерьез рассчитывает провести в умирающей стране выборы, воскреснуть и вернуть себе легитимный статус. Напомню еще раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров, потому что он был Гитлером.
0: Що тут скажеш? Нефігово так життя змінюється. Здавалося б, нещодавно вищу лігу КВК вигравав Гусман, тобі п'ятірки ставив, а тепер ти новий Гітлер, юпта. А Росія язиком такого не пробачає.
3: Любой здравый российский политик, как и любой русский человек, понимает, что как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом. Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью.
0: Якщо ж коментувати такий треш серйозно, то у нас для Медведєва погані новини. Так, звісно, жалкоголізм не сприяє хорошій пам'яті, але невже на всю Росію не знайшлося людей, які б підказали Дімону, що його темники трохи застаріли? Це у 22-му і 23-му роках вони могли розповідати, що не будуть вести перемовини з Україною і Зеленським.
1: Зеленський отигран. В ноль. От, його голос нікого не інтересує взагалі.
4: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно, и мы должны выдрузить уже окончательно наше знамя победы над этим объединенным натовским рейхстагом.
0: Але після цього топ-чиновники РФ десятки разів чудово собі їздили на зустрічі з найближчим оточенням президента України, в тому числі і з Будановим, якого Кремль офіційно називав терористом.
5: Не должны жить ні Хмара, ні Буданов, не Зеленский. Вот все лидеры террористов должны быть уничтожены. Найдем в сортире замочим.
0: І це ми зараз говоримо до того, що не треба погрожувати Київському централу, попиваючи столічну на Рубльовському кварталі. До речі, це ж стосується і смішних текстів про капітуляцію, які станом на весну 2026 року в адекватному стані писати просто соромно.
3: Не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров. И уж тем более стороной подписания акта капитуляции.
0: Тут навіть по-людськи цікаво. От Медведєв сам вірить в те, що пише. Ну, чи може його сторінку використовують спецслужби, щоб, вибачте, надрчувати ура патріотичну публіку.
6: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І сперечатися тут можна довго, але факти говорять про те, що із кожним роком бажаючих грізно трясти кулачком за порябріком дедалі менше. Та про що взагалі мова, якщо викривати балаболок на кшталт Дімона вже можна навіть контентом російських державних ЗМІ. Подивіться, наприклад, який цікавий ефір вийшов на радіо «Комсомольська правда».
7: Вот сейчас вот участились налеты дронов на Москву. Мы же побеждаем, как бы мы движемся вперед, там, да? Броня крепкая, танки наши быстрые. А почему интернет у нас в Москве отключают?
0: Ще рік чи два тому особисто пропагандист Панкін видавав на гора програми, які мало чим відрізнялися від творчості Медведєва в Телеграмі. Але зараз навіть така публіка, судячи з усього, почала прозрівати. Так все той же чорноротий Панкін та його гість у студії вже не розуміють, як Росії виходити із ситуації, яка склалася. Адже СВО явно зайшла в глухий кут.
7: Я от, чесно говоря, в СВО погружен з першого дня. І взагалі, я свіжу тематику. Я от не розумію, куди ми зараз движемося, чесно говоря.
0: Тобто, поки Медведєв гвалтує соціальні мережі якимись міфічними капітуляціями, навіть російські пропагандісти вже не особливо вірять у силу російської армії. Вони чесно визнають, що зведення Генштабу – це туфта, розрахована на пенсіонерок, а в реальності фронт стоїть.
7: Сводок с фронтов практически нету. Больших как бы продвижений мы не наблюдаем. Как бы линия фронта стоит.
8: Линия фронта стоит.
7: Переговоры с американцами не ведутся. Вот куда мы движемся?
0: Далі в студії починаються максимально сумні для ватного вуха речі. Справа в тому, що російська пропаганда всі останні роки прокачувала тем, як, мовляв, майбутнє України будуть вирішувати безпосередньо Путін і Трамп. А Зеленського і його європейських союзників навіть питати ніхто не буде.
5: А вот переговоры. Никто с этим ничтожеством не должен беседовать. Неинтересно. Вообще, со всей этой шоблой, вот такой дешевой, я считаю, никто разговаривать не должен. Они никак не могут понять, что за этим столом они салатик и компот. Они не гость, они блюдо. Они не понимают, что это вообще не их собачье дело. Что взрослые люди договариваются. А этим... Надо виконувати дані команди, сидіти, вилять хвостиком.
0: Зараз же пропагандісти із сумними пиками визнають, що дух Анкорінджа тхне приблизно так само, як міський сортир в Саратові. А тому двом жалюгідним геополітикам доведеться враховувати думки європейців. Як то кажуть, несіть насос, ці хлопці здулись.
9: Я говорив, що рано чи пізно придеться все-таки ту саму Європу прийняти вот в эту переговорную группу. В принципі, без Європи мир на Украине, мир, так или иначе, между Россией и Украиной невозможен.
0: И ось таких сумных зізнань у стані ворога зараз, ну, дуже багато. Скажімо більше, жалюгідні зет-патріоти дійшли до того, що дружно плескали в долоні, коли Іран почав трясти кулачком у бік України.
3: Іран назвав Україну законною ціллю і за допомогою Ізраїлю. Ібрахім Азізі заявив, що Україна фактично втягнула себе в війну і превратила свою територію в законну ціль для Ірана.
0: Тобто починалося все з «візьмем Київ за 3 дні», а через 4 роки доводиться сподіватися на Іран. Смішний Соловйов там навіть піхоту якусь чекає.
5: Но тесть нам служится определенным образом. Почему нам сразу не объявить, что мы готовы принять 100-150 тысяч ксировцев и на линию фронта?
0: Бачили наркомана. Як розумієте, в реальності Рудольфович може прийняти хіба що 100 грамів бухвєті. А якщо 200 і без закуски, то, ймовірно, білочка приведе на допомогу не тільки квір, а й унітазного упиря з Годзілою.
5: Ну, у них вода не держиться, то все становится всім известно.
0: Якщо ж говорити серйозно, то всі спроби російських кураторів інформаційної політики бадьорить народ різними казками, у тому числі і про допомогу братушек. Станом на весну 2026 року не особливо працюють. Так, можливо, домогосподарок в умовному Усть-Задрещинську таки вдасться обманути піхотою з Ірана.
5: Чому нам сразу не об'явити, що ми готові прийняти 100-150 тисяч ксіровців?
0: Але в цілому антикриз виходить настільки жалюгідним, що не витримують навіть самі пропагандісти. Так, відомий українофоб із прізвищем Міщенко був шокований божевільними темниками про допомогу Ірану. Зараз от квір власну країну залишить, щоб Київ штурмувати.
10: Як він може, в принципі, воювати з Україною? Є взагалі границя з Україною. Или, допустим, иранская армия двинется в поход через там, Грузию, Армению, Азербайджан. Пока довезешь войска, так уже и война закончится. Поэтому у Ирана просто нет возможности провести операцию против Украины.
0: Рівно таким же божевіллям пропагандист вважає потенційні обстріли України і Іраном. Ні, в теорії вони реально можуть витратити декілька ракет, але що це змінить для країни, яка за 4 роки вже отримала десятки тисяч ракет і кабів?
10: Скільки ракет запустили по Ірану? Скільки ракет Росія запустила по Україні? І що, це привело к яким-то серйозним змінням? Тисячі ракет запущені. И что, кто-то готов сдаться, Иран готов сдаться или Киев готов сдаться, просто потому что по ним запущены тысячи ракет? Нет.
0: До речі, варто відзначити, що викривати ватніков ватніками – максимально зручна річ. Навіть є скромна думка, що за зиму не вони нас, а ми їх зсередини добряче хитнули. Подивіться он на кислі щі попередника Азіру, який якраз і намагався сіяти зраду в душах українців.
11: Мене взагалі удивляє, що... В общем-то, сколько можно издеваться над людьми, и люди, в общем-то, ведут себя как-то непонятно. Ведь это же очевидно совершенно, что это издевательство. Не протестует никто, да, не выходит, не Майданы не сбегаются на эти Майданы, да? Не требует смены руководства, значит, все устраивает.
8: Ой-ой-ой, це ж треба яка невдача. Так старались пацани, бюджетні гроші витрачали, а дурні українці не хочуть зносити Зеленського і влаштовувати Майдан. Ми цей момент із Бімбовичем навіть ще раз покажемо.
11: Не протестует никто, да, не выходит, не Майданы не сбегаются на эти Майданы, да? Не требует смены руководства, значит, все устраивает.
8: Ну и наостанок будет добра порада, как особисто Азірову, так и его жалюгідним кураторам. Так от, додіки, щоб заходить в українське інформаційне поле не в ролі посміховиська, спробуйте спочатку не вважати українців дурнями. Адже після ось таких цинічних текстів на персонажі можна ставити хрестик.
11: За останні роки вот эта хунта по голові з цим фігляром Зеленським создав такі умови для життя людей, что там действительно, я себе с трудом представляю, вот как можно жить в таких условиях.
8: Тобто сидить опудало в Москві, плескає в долоні під час нескінченних обстрілів України, а потім такий, чого ж рівень життя упав?
11: Вроде как таких условий жить невозможно, они живут.
8: Буде справедливим, якщо обговорення подібних питань Азіров продовжить у компанії зі Стрімоусовим і Ківою. Як мінімум, тому що не можна настільки безпринципною сволотою бути. А ще дуже хочеться, щоб українці ніколи не забували, хто і що говорив під час цієї війни. Адже бойові дії рано чи пізно закінчаться, а чорти будуть перефарбовуватися і лізти назад. І якщо всі ми це, не дай Боже, дозволимо, вся пролита кров, всі нам зусилля були марними.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
2: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
7: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
8: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Ми, звісно, і не сумнівалися, що через якийсь час після початку повномасштабної війни обов'язково настане момент, коли жителі Боліт завиють про закінчення так званої СВО. І до свого хворого не до царя ставлення змінять.
10: А зараз знаю, СВО заїбала вже їх доску.
11: Нам не нужен герой в пакеті. Я в гробу видала эти ваши империалистические ценности.
12: Я не понимаю, что происходит с нашей великой, могучей страной. Почему с нами, с простым народом, так поступают?
9: Звісно, можна спокійно топити за війну або роками її не помічати, якщо живеш у надзахищеній Москві. Або за тисячі кілометрів від фронту. Але все кардинально змінюється, коли раптом виявляється, що москваця не така вже й захищена. А ворожі дрони можуть уражати цілі на відстані тисяч кілометрів від кордону з Україною.
13: Близько очі.
14: Нас, короче, бомбят.
15: Нас орут сирены, просто от взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать.
16: Ебать! Ебать!
13: даже в магаз нормально не сходить. Просто дрон.
14: В каком шоке я... Я впервые испытую такий страх.
16: Ось росіяни останнім часом активно і занили, що, мовляв, час би згортати усю цю спецоперацію.
17: Ну, рішать з війною, то що, то 4 роки вже воюємо, правильно?
16: Але нальоти безпілотників стали лише вершиною айсбергу. Адже з початку року на скріпоносців, немов град, посипалися різні проблеми, причиною яких, власне, і є путінська спецоперація.
18: Потому что я больше не могу. Я не выдерживаю того, что с нами делают самодуры, оторванные от реальности.
19: Всем привет, я Даша, я предприниматель. И в этом году меня за***ло вообще.
20: Надеюсь, меня не посадят за это видео, но я просто в шоке со всего происходящего.
16: Різкий стрибок цін на продукти, підвищення податків для підприємців та утиль збору на нові автомобілі, затримки з виплатами зарплат, масовий перехід великих підприємств на 3-4 денки, скорочення, оновлені рахунки за комуналку, які багатьох росіян просто ввели в шок і ступор.
21: І бачу цифру 30 тисяч. Скільки ти там? 111 рублів. Чого? Як? Як так?
22: Я не можу зрозуміти, чому мені ніхто не предупредив, що я знатно їхаю від комуналки в январі місяці. Це що за цифри?
16: А блокування інтернету з Телеграмом взагалі зробили щось просто неймовірне. Тисячі начебто таких позаполітичних громадян настільки отетеріли від обмежень, що миттєво включилися у суспільно-політичне життя країни.
23: Жутко для мене в цьому всьому то, що потрібно продовжувати жити, як будто все нормально.
24: Як ви зі своїми правилами, зі своїми установками, зі своїми блокировками.
25: Я устала жити в тривозі і в паніці із-за того, що завтра нам можуть відключити взагалі все. И сделать так, чтобы никто отсюда не выехал.
26: С этими дебильными законами, блокировками вообще жить в России не хочу. Все постоянно виснет, ничего делать невозможно, работать невозможно.
16: Коротше кажучи, вийшло так, що заборонений в РФ Інстаграм перетворився зі звичайної соцмережі чи не на справжню соціально-політичну платформу, де всі взялися висловлюватися на тему гострих проблем і поганих законів.
27: Хотите, я вам покажу свою зарплату?
28: 30 косарей.
29: Куда ни двинься на карте, все, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
30: На тренировке у нас предписание. А такие дороги,
31: раз, два, три, четыре. 700 рублей. 4 продукта, важные к жизни каждого человека и жителя России, 700 рублей.
16: І це все логічно. Чим сильніше та сама політика залізла особисто в життя кожного мешканця боліт, тим більше вони почали звертати увагу на те, що відбувається навколо, і цікавитися соціально-економічною ситуацією в країні. І що найважливіше – не мовчати.
32: Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Это полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормально продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей.
16: Ну а численні прильоти в різних куточках РФ вже по суті стали останньою краплею в чаші терпіння росіян. Тому на болотах і прорізалися нотки ниття в дусі, коли ж ця війна врешті-решт закінчиться.
33: Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
34: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта.
16: Але такої реакції на дрони, вибухи, нафтові дощі і замазучене море загалом варто було би очікувати. Інша справа, що скріпоносці почали набагато сміливіше висловлюватися стосовно їхнього колись улюбленого недоцаря та його імперських хотілок.
35: Давайте тоді ми підемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починає Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
36: Я свого ребенка рожала для себя. Не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він, блядь, героєм став і приїхав ко мені, блядь, в пакеті.
16: З початку року градус невдоволення росіян помітно зростає, що позначається на рівні довіри та підтримки Путлера. Це навіть провладний в ЦИОМ нещодавно підтвердив.
37: Довір'я Путіну
0: апрельские данные ВЦИОМ, открытый вопрос, 29,5%, то есть более двух третей россиян, отвечая на вопрос о том, кому из политиков они доверяют, не называют фамилию Путина. Вот. При том, что этот же показатель в 2015 году превышал 70%.
1: То-то изменилось, и это точно. Потому что россияне довольно долго уже видят только наращивание проблем вокруг себя. Даже те, кто не замечал войну, сейчас вынуждены ее замечать. И не только потому, что уже в Перми небо черное. И, в общем, в воздухе витает ощущение, что все идет совершенно не туда.
16: Не треба бути великим експертом, щоб навіть по тих же соцмережах помітити, що Путін, його політика, його кремлівські чорти та ручні пропагандисти почали відверто бісити і дратувати російський народ.
35: Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал!
2: Отъебитесь просто от обычных людей.
3: На фоне всего происходящего у меня внутри только злость и агрессия.
16: И что найголовніше и дуже показове, злитися почали ті, кого в РФ прийнято називати ядерним електоратом. Ось варто зайти на сайт, де тусується переважно секта любителів Путлера, та почитати коментарі під крінжовим відео, на якому бункерний зустрічається зі своєю першою вчителькою.
4: Какой дешевый пиар. В стране война, экономика рушится, страну бомбят каждый день, а этот пиарится. Пытаются пиар-слезу давить из народа, а мы и так все в слезах. Сколько людей гибнет. Можно представить, сколько людей в пробках застряли и общественного транспорта не могли дождаться из-за этого спектакля.
16: Просто вони роками звикли жити, так би мовити, поза політикою. Мовчки терпіти, затягувати паски і зайвий раз не висовуватися. Але коли та сама політика постукала у двері до кожного з них особисто, їхній інтерес до дій кремлівських уперів зріс і рожеві окуляри почали поступово спадати.
5: Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю, наверное, самую лояльную часть нашей страны. Но знаете, даже уже моё терпение подходит к концу.
6: А почему мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан здесь?
16: Багато жителів боліт нарешті почали помічати очевидне. Виявляється, Путін лише годує їх суцільною брехнею, жалюгідними постановочними відосиками та нахабною пропагандою. Особливим показником для скріпоносців стала реакція, точніше її відсутність, федеральних ЗМІ на наслідки прильотів у тих же Туапсе чи Москві.
7: Интересно, что зрители федеральных каналов получали скупую информацию об этой рекордной атаке, буквально минута-две. Им не показывали видеоразрушений, вместо этого фото чиновников.
8: Нас вчера посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Дайте что-нибудь, какую-то информацию. Мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
16: Погодьтеся, не дуже легко ігнорувати обстановку і запудрювати мізки телевізійною пропагандою тим, хто особисто підскакує вранці з ліжка через гучні вибухи і зі свого вікна спостерігає чорне небо та палаючі НПЗ.
9: Прошлой ночью раз'їбали весь город Лобня дронами. Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ужас полный. Що об этом пишуть в новостях? Нічого не пишуть в новостях.
16: Коротше кажучи, в РФ прийшла справжня війна, і найголовніше – її наслідки та проблеми.
10: Ну що, ребята, я опять проснулась, тільки 5 вечора, город Екатеринбург, і у нас опять сирена.
16: І є легке відчуття, що в головах багатьох росіян почали відбудовуватись хоч якісь причинно-наслідкові зв'язки.
11: Я вважаю, що це...
16: Ні, на емпатію до українців і каяття з їхнього боку ми вже дуже давно не сподіваємося. Але важливо, що дехто вже точно почав розуміти, через що і кого їм раптом стало так незручно жити.
12: В Росії росте кількість людей, недовольних діями властей. Об этом свидетельствует свіжий опрос Левада-центра. Його експерти вже несколько десятиліть задають респондентам вопрос, в якому направленні йдуть діла в країні. Около половини опрошених довольні ситуацією, однак доля тих, хто вважає, що в неправильному, продовжує рости второй год подряд.
13: Если говорить шире о настроениях в стране, то люди обнаружили, что платят слишком высокую цену за СВО.
16: Можливо, и не просто так. Путлер нещодавно вийшов та заговорив про швидке завершення своєї спецоперації. Експерти вважають, що це цілком могла би бути заготовочка спеціально для роздратованих холопів.
14: Я думаю, що діло йде к завершенню.
15: Вже так, йому підказали, може бути, він навіть сам це зрозумів, то, що народу вже, ну, немножко надоїдає от ця вся історія.
17: В Інституті изучения війни вважають, що заявлення об окончании війни було прежде всего адресовано російській аудиторії, яка все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны и видит, что система ПВО, например, не может защитить страну от украинских ударов.
16: А там плюс до всього ще й зетники майже ополчилися на кремлівського упиря. Та й чутки ходять, що його оточення, так звана еліта, теж дуже незадоволена своїм начальником і його манією всіх захопити та поневолити. Тож слова про завершення війни цілком можуть бути посилом і для них.
13: Политической и бизнес-элите усиливается ощущение тупика и неопределенности. Высокопоставленные чиновники, губернаторы и представители крупного бизнеса все чаще дистанцируются от решений Кремля и лично Путина. Если еще год назад войну против Украины многие из них воспринимали как общее дело государства, пусть и хотели скорейшего возвращения к прежней жизни, то теперь происходящее называют его войной, а не нашей.
16: Власне, нещодавно про необхідність закінчення війни вперше заговорили і у самій Госдумі.
18: Депутат Госдумы Ринат Сулейманов сообщил, что российский бюджет не выдержит длительного продолжения так называемой СВО. Сейчас на оборону и безопасность тратится 40% бюджета, но все потраченные деньги идут на товары, которыми не может пользоваться население. Поэтому никакого развития не происходит.
16: Ба більше, нещодавно в Мордорі ще й заборонили ЗМІ використовувати слово «заборона». Мовляв, надто воно тригерить народ.
19: А давайте, друзья, внесем инициативу от общества на год запрещать государству что-либо запрещать.
20: В Кремле решили, что даже само обсуждение новых ограничений в публичном пространстве может навредить власти, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
16: Та дарма ж перед цим і сам бункерний виступав із критикою заборон.
21: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
16: Тобто це говорить про те, що при всьому рівні тоталітаризму в Мордорі Путлер все одно вимушений озиратися на думку і настрої свого народу. Іншими словами, намальованих рейтингів та опитувань йому просто недостатньо.
22: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
16: А все тому, что он такий нібито могутній и сильний, насправді дуже боїться свого народу. Боїться бунту та революції, яка в разі чого зжере його повністю. І так, ми не хочемо сказати, що жителі Мордора вже на тій стадії, щоб революцію влаштовувати. Але, що можна сказати напевно, крига вже точно скресла. Тож, хто знає, у що це вилється? І як це може закінчитися для бункерного діда? Адже, як відомо, повороти історії вміють дивувати. Чим гірше у Росії справи на фронті, тим виразніше відчувається запах рязанського цукру. Якщо хтось раптом забув, про що мова, нагадаємо. Маючи проблеми в Чечні, в 90-ті гибнявий чорт Путін взявся мобілізувати електорат за рахунок керованих терактів.
23: Це визов уже не государству, це визов народу. І тому відповідь має бути відповідальний. Він має бути сверхжорстким.
16: Поки одного прекрасного дня пильні жителі Рязані не зловили у власному під'їзді двох терористів, які за дивовижним збігом обставин виявилися співробітниками ФСБ.
24: У жильці 77-квартирного жилого дому в одному з спальних мікрорайонів в Рязані сообщили на ближайший пост міліції, що возле під'їзду стоїть підозрюча машина. Прибувший наряд обнаружив в підвалі три мішка. Предварительний аналіз дав положительну реакцію на гексагін.
25: Спустя сутки спецслужби сообщили, що це були учення і звинились перед жителями города за причиненное беспокойство.
16: Відтоді рязанський цукор став прозивним ім'ям. І про нього ми мимоволі згадали ще після Старобільська. Але довести щось було неможливо. Саме тому зет-пропагандисти досі не злазять з тієї теорії.
26: Убили дівчинок. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з державством Росії, а з російським народом, який уничтожає.

0: Когда совершают теракт на территории нашей страны. Это настоящая охота на людей.
1: Притому привертаю увагу ось який момент. БПЛА типу «Хорнет» здатні долітати до Єнакієва, а це глибокий тил, не керуються оператором. Цілі там обирає штучний інтелект, і якби «Хорнети» запрограмували на знищення пасажирського транспорту, то за 2 місяці рахунок йшов би на десятки, якщо не сотні. Ну а далі думайте самі, чому прильоти по Мар'яку відбуваються саме зараз, а пропагандисти перейшли на ось таку риторику.
2: Надо убивать 50 тысяч русских в месяц. В переводе на русский язык это означает, что надо стараться убивать как можно.
1: Перейшли на ось таку риторику.
2: Надо убивать 50 тысяч русских в месяц. В переводе на русский язык это означает, что надо стараться убивать как можно больше русских. Не русских военных, а просто русских.
1: Ну а в кого раптом не склався пазлик, ми допоможемо вам це зробити за допомогою творчості російських пропагандистів. Ось як один із чорноротих коментує свіжі події в Єнакієво.
3: Имею уверенность, что совсем скоро не останется тех, кто против войны. Все они будут начинать день с мониторинга ударов по соседнему государству и приговаривать «хорошо попали». Ну а дальше они займутся гуманитаркой.
1: Тобто гибні поставили завдання зробити так, щоб від ненависті пригоріло навіть у неагресивної публіки. Просто чорт Путін чудово розуміє, що у них є лише 2 реальні сценарії. Або «вставай, страна огромная», як співали нещодавно Симоньян.
4: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Фашистської сили темною з проклятою ордою.
1: Або всі ці кремлівські зграї гаплик. І особисто у нас немає сумнівів, що Рязанський цукор найближчим часом ще дасть про себе знати. Путін просто інакше не вміє. І ми це зараз говоримо зовсім не для того, щоб відмазати ЗСУ, боронь Боже. Просто навіть глибинний народ УРФ чудово знає, що українська армія не кошмарить мирних жителів. Свіжі прильоти в Пітері тому як найкращий приклад.
5: Друзі, посмотрите, що у нас відбувається. Калинський район, 6 утра. От я з балкона свого дому смотрю на це. От що у нас відбувається.
6: Будто би тепленький.
7: Да, тепле жар ощутить.
1: Тобто величезне багатомільйонне місто атакують сотні БПЛА. За бажання можна було б спалити нафіг усі коледжі в Пітері та пасажирські автобуси теж. Але вата бігає собі з телефонами і навіть в укриття не йде. Без пропаганди вони чудово знають, що Україна атакує лише військові цілі. Наприклад, Балтійський флот РФ, і це дуже солодко.
8: Міжнародний економічний форум в Петербурзі відкрився на фоні масированої атаки дронів. Українським воєнним вдалося поджечь в нескольких містах петербурзький нефтяной термінал і корвет «Бойкий» у причалу в Кронштадті.
1: За інформацією, вийшов з чату ракетний корвет «Бойкий», від чого дико пригоріло навіть у зет-блогерів.
3: «Бойкий», як видно, навіть після Приморська ніхто по підлітаючим поршневим переділкам не стріляє. Правило «противник силен ровно настолько, насколько вы ему позволяете» на этой войне получило экстремально жесткое подтверждение.
1: А ще до початку путінської СВО всі ура-патріоти відкрито насміхалися безпосередньо з українського флоту. Називали його «москітним». Мовляв, що взагалі ці хохли можуть протиставити великій морській державі.
9: Українці – їх москітний флот. Сьогодні дають старт самим масштабним натовським воєнним ученням «Сібріз».
1: А потім раптом виявилося, що почав закінчуватися Чорноморський флот, який Україна виносить наче мухобойкою.
3: Нас б'ють, як мух-мухобойка, і Росію трясе від нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як ЧФ, крім морпехов, взагалі в темі СВО відсутствує.
1: Здавалося б, більше приниження і продумати складно. Це ж треба було роками випендрюватись.
10: Уничтожение українських вооружених сил буде произведено силами наших ВКС, і все. Ну, а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
1: Щоб в реальності самим вигрібати. Причому вигрібати так, що за Чорноморським настала черга і Балтійського флоту. І дід Путін ніяк не зможе відповісти на це. Ну, хіба знову ракетою по багатоквартирному будинку зарядить на радість пропагандистів?
11: Мені тут же многие пишуть, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Для меня это новость надежды, мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
1: До речі, крім демілітаризації корвету, плаваючих корит Путіна не припиняються старі нові проблеми. Справа в тому, що абсолютно всім у світі начхати на погрози Росії. Пам'ятаєте, як нещодавно Соловйов і компанія ледь не порвалися, вимагаючи топити і знищувати всіх, хто наблизиться до танкерів тіньового флоту?
12: Вони хочуть займатися піратством? Не проблема. Вони хочуть

0: Закрыть судоходство в Черном море, мы можем полностью закрыть судоходство в любой точке пространства. Вообще не вопрос.
1: У бабусі з загонів Путіна в ті хвилини скрипні місця стискалися від гордості. Але потім раптом виявилося, що чергові червоні лінії Кремля перетворилися на коричневі. Причому на трусах. Зараз ось пропагандист Панкін з цього приводу буде доповідати.
2: Воєнні, і прям є відео, як з вертольота спускаються. Спустились, поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность танкера.
1: Навіть по тону помітно, як сильно страждає самолюбство всіх цих свідків сили російської зброї. Вони ж людям стільки років брехали, що самі, здається, повірили у всі пропагандистські казки. А тепер отримали по голові дубинкою реальності і ниють. Саме так і відбувається роззомбування.
2: Ну, скільки було грозных сообщений на этот счет, вы помните? И, собственно, почему нельзя было, раз уж речь про нейтральные воды, вопрос предельно конкретный, нахрен сбить этот вертолет?
1: І втішно, до речі, що, незважаючи на всі старання Кремля зупинити згадане роззомбування, у них не дуже виходить. Ба більше, не виходить настільки, що навіть ті, чия робота прокачувати мізки глибинному народу, почали говорити вкрай незручні речі. Наприклад, про слабкість Росії загалом і Путіна, зокрема. Діджа дуже любить погрожувати і пафосно трясти кулачком, щоб потім не менш пафосно зливатися.
3: Время риторики вокруг красных линий, да, ушло, потому что самое плохое, что может сделать великая держава, это произнести какие-то предупреждения грозные, а потом не исполнить.
1: Уявити подібні ефіри на Z-каналах ще 2-3 роки тому було просто неможливо. Зате тепер на балаканину топ-чиновників звертають увагу тупо всі.
4: Ми не навчились адекватно відповідати зуб за зуб.
5: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
1: І це дуже тривожний дзвіночок для Кремля. Адже раніше чорнороті купу сили часу витратили, щоб вбити ваті прямо в голову думку, що Путін не просто жалюгідний пустомеля, а справжній мужик та людина слова.
6: То есть Путин в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путин просто прекрасно знает цену словам.
1: От тільки чим далі в ліс, тим сильніше просідатиме репутація діда. Бо у світі рожевих поні, де живе Путін, іншим росіянам вже давно не затишно. Саме тому переможні фрикції царя, наприклад, про фронт.
7: А що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Легко розвінчує навіть придворна публіка. Тобто, поки Путін язиком наступає на всіх напрямках, навіть окремі канали пропаганди несуть у маси трохи іншу реальність.
3: Ну, фактически дроновый тупик на линии фронта. Наступлением по земле ничего в этом конфликте уже не решить. Потому что способность дронов убивать в десятки раз превосходит любую возможность от них защищаться.
1: І так, про те, що військового рішення на сьогодні немає, говорять навіть ті, хто свого часу вимагав дійти до Львова. Тобто це не просто кульбіт у повітря, вважайте сальто Делчева. Особисто ми досі в шоці, як різко змінилася риторика в стані ворога.
3: Так что по земле никуда не наступишь, всерьез. Война сместилась на расстояние средней и большей дальности. Да?
1: І так, тут важливо розуміти, що загнаний у кут щур буде стрибати і кусатись. Причому він вже почав це робити за допомогою ракетного терору.
8: І для нас важливо наносити ущерб Києву, тому що Київ, как бы, это вот, место очень чувствительное. Для нас удары по Києву в этом плане важны. И с политической точки зрения, и в плане давления на население, и в плане как бы ослабления промышленного потенциала, вот оказание давления на преступный киевский режим.
1: В іншому ж дуже важливо зараз не панікувати, реагувати на тривоги та дати зрозуміти бункерному лузеру, що і ця багатогодівка не спрацює. Відповідно, або гибнявий чорт зробить реальні кроки до миру, або на Росію чекає колапс, на тлі якого нинішні проблеми здадуться квіточками. Тут головне не розслаблятися та працювати на перемогу. Адже руський мір виявився значно вразливішим, ніж багато хто думав.
9: По Пітеру бити. Пітерський міжнародний економічний форум. Ура, пропагандистський кринж та одне з головних творінь Кремля в північній столиці.
10: Прекрасен форум. Нинчі, як завжди, інвестори і прочі колеги. Здравствуйте. А такое, в общем, не забыть вовеки.
9: І бункерний, який виліз із свого підземелля і наговорив такого, що у його найближчого оточення очі на лоба полізли.
11: На вибори треба йти. Не боятися йти на вибори. І діяти завжди в рамках основного закону. Тому що якщо утримувати власть вне рамок Конституції, це називається узурпація власті. Це уголовне преступлення.
12: Вот это поворот!
9: Одна з головних подій року. Пітерський міжнародний економічний форум цього року проходив під звуки канонад від ЗСУ.
13: Опа, здрасте.
9: Удари дронів та їхні наслідки для північної столиці були приголомшливими. Причому для всіх – Кремля, місцевої влади та всіх жителів Пітера.
14: Бля, просто все горить. Раз, два, три, просто жорстко. Єбаю миш. Може вниз или що делать?
15: Єбаю, кадр поймав. Да. Ой, да ну, все горит.
16: Ух,
17: друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калинский район, 6 утра. Пришла новость, что у нас порт горит. Вот у нас там порт. Вот дома, вот напротив. На самом деле страшно, ужасно.
18: Жесть горит прямо возле дома. Сейчас, ты сейчас я вам покажу.
9: Але цього дня по російському телебаченню, як ви розумієте, ПМЕФ, ПМЕФ і ще раз ПМЕФ. І нічого про найпотужнішу атаку на Пітер.
19: Здравствуйте, время новостей на первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Масштабных и значимых деловых событий в мире. В Петербурге стартует международный экономический форум. Какая программа запланирована на сегодня и что в эти минуты происходит в северной столице?
9: И ни слова ось про це.
20: Даже в магаз нормально не сходить, просто дроном над головой.
21: А это как оно так? Ти увидел, як це почалось?
9: А ось так губернатор Біглов зараз розповість все у подробицях про протистояння дірявого російського ППО та українських дронів.
22: То, що стосується безпеки, то город, безусловно, конечно, совместно із федеральним центром, силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
9: Хоча складається враження, що хлопці працюють не на Міністерство війни Росії, а на перемогу України. Адже палало в Пітері та на околицях знатно.
23: Для того, щоб таких ударів не було, і продовжується спеціальна воєнна операція.
24: Це було все я вважаю, що це ребята, це
9: тільки подивіться, як гості форуму на тлі згарищ поспішають якнайшвидше зайти всередину, аби там у всій красі побачити ось такий банер, який вітає їх.
25: Столиця безпілотних технологій, написано на рекламному стенді. Єдинственна безпілотна технологія сьогодні в Санкт-Петербурзі показав мадяр.
9: Хлопці як знали, до чого готуватися, чи просто накаркали. У будь-якому випадку полум'яний привіт, і це не в лапках, Кремлю та особисто Путіну було передано.
26: Жители Петербурга жаловались сегодня утром на неприятный запах. Воздух в городе был загрязнен в результате атаки дронов. Украинские вооруженные силы нанесли массированный дроновый удар по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Загорелся петербургский нефтяной терминал. Кроме того, в ВСУ заявили о пожаре на корвете «Бойки» в порту Кронштадта.
9: Мабуть, через це і дочка Путіна Катерина Тихонова не приїхала. І два дні включалася по інтернету і розповідала, а точніше читала з листочка про нові технології та досягнення інопрактики.
27: Десь і трансфер технологій, наш опыт і доращування компанії до рівня требувань корпорації, кадрова підтримка, висока теха, образовательні ініціативи, вот популяризація, все це вот работает на одну цель – вернуть інженеру статус создателя реальних цінностей і стратегічного лідера технологічного суверенітету.
28: Ви поняли хоч одно слово? Що вона говорить?
0: говорит. Высокотех, ценности, суверенитет. Какой-то набор буквально бессмысленных слов. Не лепится. И так каждый раз. Дочь Путина подключается по видеосвязи. Зачитывает какой-то текст бумажки. А серьезные дяди сидят и слушают ее с умным видом.
9: Ну а якщо по-іншому, сам Пітерський економічний форум став більше схожим на майданчик, де зібралися всі суперфріки Росії і не тільки. І все це в переміші з роботами.
2: Мы уже давным-давно этот форум из международного экономического превратился в немеждународный и неэкономический. Это такой симулякр, попытка воспроизводить смыслы, которые когда-то были, но давно потеряли свое содержание, и попытка создавать видимость того, что ничего не происходит.
9: Але мы хотим вам дать как найбільше прикладів того, что відбувалося в Питере минулого тижня.
10: Очаровательная! Очаровательная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
9: И все это начинаючи с питерского синоптика, который уже став ходячим мемом.
10: Артутова столба.
4: Бимба.
10: Бимба Кинга. Бимба Кинга. Кинго Гонг. Перейшов случайно на китайський язик.
9: Дормідонтів – це, звичайно, та людина, яка б змогла відволікти росіян і від ядерки. Але зачекайте, тут на ПМЕФ подібного добра із надлишком.
5: Я искала там. Я искала здесь. Я обошла весь Петербургский форум. Но случилось страшно. Вообще нет, Пойду на плюс. Контента больше не будет.
9: Хоча Собчак ніхто не повірив, бо там, де є збіговисько російських політиків та олігархів, обов'язково будуть і ті, кого так марно шукала Ксенія Анатоліївна. Сміх сміхом, але далі пішли скандали та погрози посадити. Куди ж без цього в пристойному російському суспільстві?
6: Тисячу людей, сволоч! Почему он не на зоне до сих пор?
5: Извините,
6: он мне президент поручил, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь пушки собирать.
9: Економічна дискусія у Україні пішла не за планом, коли голова загальноросійського руху підприємців Андрій Ковальов жорстко наїхав на одного зі спікерів.
6: Удалите его, не позорьтесь. Опора России, предпринимательское сообщество. Зачем вам мошенники? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
5: Извините, можем, пожалуйста, попросить
6: Льва Ханну? Я рядом с этой тварью, я тебя посажу, сволочь.
9: Те саме хотіли зробити і з іншими гостями форуму, тільки вже влада Румунії та Великобританії. Ендрю Тейта та його брата підозрюють у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Але подібні звинувачення не завадили братам прилетіти до Ерефії. Зустрічали їх у найкращих російських традиціях з піснями та танцями. Хіба що ведмедя не привели.
12: Тейт продвигает в соцсетях идею доминирования мужчин над женщинами и продает курсы пикапа. На ПМЭФ также выступит американская адепка конспирологических теорий Кэндис Оуэнс, которая распространяет, среди прочего, теории о том, что американские астронавты не высаживались на Луну, обвиняемые в растлении несовершеннолетних сотрудник Rush Today Скотт Риттер, румынская прокремлевская активистка, выступающая против прививок, Диана Иованович Шошоаке, а также депутат от немецкой ультраправой АФД Йорк Урбан. Всіх їх зустрічають як настоящих героїв. Вот вони, герої нинішньої Росії.
9: То, як на форумі пишаються приїздом іноземних гостей, це взагалі окрема історія та парадокс. А може і взагалі біполярка. Ми так ненавидимо Захід і так чекаємо до себе в гості одночасно, нескінченно заглядаючи їм у рот.
13: Впервые з 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум офіційний, подчеркну, іменно офіційний представитель Соединенных Штатов Америки.
9: І це при тому, що держсекретар США Марко Рубіо чітко окреслив, що жодної офіційної делегації від США ніхто на болото не відправляв. Мені неізвісно о направившейся туди делегації. Я знаю об этом мероприятии, знаю, що вони його проводять, но я не думаю, що речь йде о високопоставлених чиновниках.
16: Вот
1: это поворот!
9: Єдине, хто залишається вірною своїм принципам спілкування, особливо із західною пресою, це прес-алкаше Марія Захарова. На економічному форумі вона відкрито закликала цькувати того єдиного журналіста BBC, який приїхав.
3: Ви не повірите, хто у нас ходить на форумі, наслаждається життю? Стів Розенберг, BBC? Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры, здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобейска. Здесь можно набрать контактов, засветиться, так сказать, чудесным образом себя показать, показать, какие они там говорят, цивилизованные. Он здесь. Ви можете себе представити?
9: У властивій її манері Захарова продовжувала свій спіч і запропонувала всім під час зустрічі з журналістом BBC замість вітання використати слово «Старобільськ».
3: Наплюй в глаза все божья роса. Совісті нет. Понимаете? Это абсолютный цинизм. Но не менше буде цинізм з вашої сторони, якщо ви будете, як ні в чому не бувало, підходить і общатися з ними. Сделайте так, чтобы они поняли, в чем аномальность их позиции. Послушное зомбированное стадо продолжает делать отчисления на спонсирование киевского режима. Вот о чем мы сегодня говорим. Вот о чем это жить. Не надо делать вид, не надо мило им улыбаться. Надо начинать разговоры с ними со слова «Старобельск».
9: Ось такий приклад дипломатії. Вчилася, так би мовити, у найкращих.
4: Курфі, фібрава, абріль, альмади.
9: У продовженні дружньої дипломатії на Міжнародному економічному форумі в Пітері на стенді RT бар з креативними, на думку авторів, назвами.
7: Запроєвропейський бізнес.
9: У меню напої, які висміюють лідера Франції чи Німеччини. Ванільний Еммануель Раф, Апероль Мерц, Бул і Лонг Епштейн Айленд. Лебедєв страйком вибив кеглі з написом «Сорос», «Русофобія» і викинув сміття в пакет санкцій номер 20.
7: Будущий кризис вже йде. Собственно, він не будущий.
9: І це правда, адже коли президент твоєї країни розповідає, як вони процвітають, коли насправді країна котиться у прірву, це сумно.
8: Ми, звісно, слышимо критику со всіх сторон нашої адреси, що у нас там все припало. Да, но ми опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено.
11: Все, приехали, конечная нахуй. Народ нищает, экономика валится, куда вы там, что пи***ете? У нас там поднялось, какого от уши подняли, писюка не стоит, давления нету, жрать не на. Все закрываются, все свободное. Пожалуйста, бери в аренду. Вот и все, что случилось. Вот вам, блядь, весь ПФ. Вы там давайте, ёпты, пердите на побольше, в Питере, может, развеется дымок.
9: Зет-блогера Гольмана не запросили на ПМЕФ, а йому, як ми бачимо, є що сказати та протиставити словам Бункерного.
11: У то, що пиздец. Питер, это просто привет всем там на ПЭФ, экономика, форум, там все красота, тра-ла-ла. А я вам так скажу, лох – это судьба. Вот они будут ее просто испытывать, нахуй, и до таких времен, пока нас, наверное, всех не убьют, нахуй. Это, ребята, это точка невозврата. На самом деле, нас считают за лохов, а мы, простой народ, просто терпилы. И до какого времени будет терпеть, хуй знает. Сколько его хватит, я не знаю. О какой экономике вы там собрались разговаривать? Хуй, нужны реформы,
9: У пабліках пишуть, що поки що це єдина доповідь на ПМЕФ, яка була досить правдивою, складена без допомоги вологих фантазій.
11: А що ми можемо? Да хуй, ми можемо тільки продати нефть, газ і лес, все. Китайцы нам что дают? Оптоволокно и то говно. Захватили все, Сибирь уже. Ну, полный пи***ста. Ну, до какого времени мы будем чертями там
9: Дококи ви будете видавати китайські машини за свої, наприклад, продавати Джилі Монжаро під виглядом Волги, Конкі H9 під виглядом лімузина Сенат, і втюхувати їх своєму народу втричі дорожче, ніж вони стоять у китайців. Головне, такі фейкові моделі на форумі добре пропіарити.
1: Уважаємо друзі, производство автомобілі Сенат в Санкт-Петербурзі запущено.
9: І поки під виглядом ноу-хау автомобільних російських технологій продаються китайські авто, на форумі бігають роботи того ж виробництва в кокошниках. Такого добра тут навалом. Правда, вони постійно підвисають або збиваються зі шляху.
14: Як тебе зовут? Як тебе зовут? Скажи что-нибудь. Як тебе зовут? Как тебя зовут?
9: Даремно Собчак топилася. Схоже, ми знайшли ту, кого вона шукала.
15: Меня зовут Матильда.
9: І після всього цього цирку Путін виходить і починає нести нову маячню, відповідаючи на послання українського президента Володимира Зеленського.
16: От і це письмо, о якому ми зараз сказали. Оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения.
9: Але лякати вони можуть хіба що атракціоном під назвою «Орєшник», який, до речі, теж китайський. У той час, як українські розробки справді просунулися далеко вперед і просто жахають московитів.
25: Руководитель української компанії «Firepoint» Денис Тілерман показав балістичну ракету FP-7X. По его словам, она начнет летать по Москве уже этим летом.
17: Так вот, эта компания Firepoint теперь угрожает летом или осенью ударами баллистической ракетой по столице, по Москве.
18: Для девятки, которая может долететь до Москвы с приличной скоростью, там, влететь в цель, то есть есть все, кроме пока двигателя. То есть у нас все есть, там, привода, система управления, все есть, корпуса, корпус двигателя. У нас не был испытан двигатель. Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты. Как только будет тестовый полет, и он покажет, что все отрабатывает нормально, следующие тестовые полеты надо начинать уже туда, на Москву.
17: Подобным заявлением из Киева предлагают относиться максимально серьезно. Они действительно планируют удары по Москве и по любым регионам, куда смогут дотянуться, и делают это уже сейчас.
9: И выступ Путина на Питерському міжнародному економічному форумі став такою жирною крапкою в цьому театрі абсурду та фейків, якими вони вкотре намагалися нагодувати світ та російський народ.
10: Інвестиційний фонд в повному порядку.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: там, де свої. Вийди з тіні.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше від одного.
2: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мандіра 413-го, полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летим.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров з початку повномасштабного вторгнення. До того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
9: У житті у нас може бути багато ролей. Та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
10: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: За крок до власного патріота приголомшлива заява Зеленського. За його словами, Україна впевнено рухається до виробництва систем ППО великої дальності. Днями на сайті президента з'явилося відео, де експерти побачили явні ознаки того, що один з елементів українського зенітно-ракетного комплексу – це вже не фантастика, а реальність. Це протиповітряний батл фактів тижня. І сьогодні наші учасники – проект, який розпочався як перший справжній український зенітно-ракетний комплекс. «Корал» – наша відповідь на російські аналогофніти С-350 і БУК-М3. Навпроти – інструменти повітряного залякування кремлівських імперців, крилаті ракети великої середньої дальності, всі ці смертоносні Х-101, крилаті «Іскандери» і «Калібри». Наскільки реальне існування українського ЗРК? Скільки комплексів нам потрібно для надійного захисту неба? І чи здатен «Корал» боротися із балістикою? Стартуємо розбиратися. Але перед тим, як почати, маю два важливих оголошення. По-перше, вся інформація, яку я вам сьогодні розповідаю, з відкритих джерел, тому здавати мене в СБУ не треба. І друге, інколи ви мені закидаєте, мовляв, навіщо розповідати про нашу нову зброю. Повірте, про це треба говорити. Зрештою, Україна на 13-му році війни воює не лише західною технікою, і наші інженери, попри все, номер один в світі по створенню простих, але ефективних засобів примусу московитів до миру. Давайте же нашими пишатися. А тепер дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео, це допомагає робити наші батли краще, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати наш суверенний український YouTube. Погнали! Давайте ж дещо вам трохи зараз нагадаю, а з чого все почалося? А ось цього відео. Це офіційне відео Зеленського, на якому він вітає з професійним днем працівників оборонної промисловості. А на фоні, власне кажучи, зразків озброєння, створених нашими виробниками. Деякі з них розпізнати дуже легко, ну ось як, наприклад, Нептун чи Фламінго. Але була серед цих зразків ще одна таємнича ракета, яка викликала досить багато питань. Західні журналісти помітили, що вона дещо нагадує зенітну ракету від комплексу «Корал», який ще до повномасштабки розробляла наша КБ «Луч». Тут головне саме ось це уточнення «нагадує», бо серед зразків озброєння, які офіційно назвали в Офісі Президента, ніякого «Коралу» немає. Варіантів тут два. Або експерти помилилися, або ракету спеціально змінили, аби не розкривати технічні деталі. Але, як би там не було, проєкт українського комплексу ППО дійсно існує. Над ним, я впевнений, працюють. Ну просто, якщо так згадати, то починаючи з 1991 року Україна або займалася модернізацією ще радянських С-300 та Буків, або створювала засоби ППО на основі ракет для винищувачів Р-27, яких у нас хоч греблювати. Але починаючи від ЗРК середньої дії, у нас повне провалля. І якраз «Корал» має закрити ось цю дірку від 20 до приблизно 100 кілометрів. Тому про цей ЗРК і згадують, мабуть, навіть частіше, ніж за інший наш проект «Балістичний Сапсан». Отже, давайте з самого початку. «Корал» – це український зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, розроблений у КБ «Луч». Проект стартував ще в 2016 році за рішенням Міністерства оборони, щоб замінити застарілі радянські С-300 та БУК. В основу «Корала» покладена модульну конструкцію, його планували використовувати як на кораблях, так і на суші з уніфікованою ракетою для різних пускових установок. Ще до повномасштабного вторгнення у червні 21-го повнорозмірний макет «Корала» показали на виставці «Зброя та безпека». Це була перша офіційна демонстрація проекту, і тоді були озвучені його тактико-технічні характеристики. Максимальна дальність трохи більше за 100 кілометрів, хоча на етапі попередніх розрахунків інженери обіцяли максимум 50. До 2022 року розробники «Корала» вели дослідницькі роботи. У 2020 році головний конструктор КБ називав орієнтири. Потрібні були гроші, тобто 30-50 мільйонів доларів і десь приблизно 2-2,5 роки на створення всього комплексу. Оголошені характеристики тоді були досить скромними. Максимальна дальність 30 кілометрів, при висоті ураження 10. Маса ракети 300 кілограмів, а бойова частина – 25. За великими рахунками, це характеристики не для прикриття міст, а для роботи з третьої лінії оборони десь у прифронтових районах. Але зараз вже зрозуміло, що такий ЗРК біля фронту живе недовго. Російські буки, які регулярно палять українські дрони, тому яскравий в усіх сенсах приклад. Тому дальність вже приблизно в районі 100 кілометрів значно збільшує шанси комплекса на виживання. Але це трохи в сторону. Дизайн самої ракети передбачає швидкість близько 3600 кілометрів на годину. Це дуже класний, крутий показник, майже тричі швидше за звук. У конструкції передбачена інерціальна система керування та активна радіолокаційна головка самонаведення Onyx від української компанії Radio Onyx. І ось цим Radio Onyx-ом якраз є одна дуже цікава історія, за пару хвилин буквально я вам її і розповім. Після початку повномасштабної війни про «Корал» публічно майже не згадували, а в принципі цілком зрозуміло, це проект не закрили. Наприкінці 23-го року Міноборони України включила «Корал» у перелік пріоритетних програм розвідку ППО на 2024 рік. Тоді було заявлено, що нам необхідні мобільні зенітно-ракетні системи з дальністю 100 кілометрів, а краще ще більше. І це якраз і стосується «Коралу». Іншими словами, після 22-го Україні потрібно було якнайшвидше мати власний комплекс середньої та великої дальності, тому «Корал» отримав і підтримку, і фінансування. І ось тепер ми повертаємось до того самого відео, з якого я починав. Коли західні експерти начебто побачили «Корал» у відеозверненні президента, нібито ось це схоже на промисловий зразок ракети «Корал», який раніше не показували публіці. Але я також нагадаю, що жодних офіційних заяв про старт серійного виробництва не було. Якщо дальність «Коралу» дійсно перевищує 100 кілометрів, то цей ЗРК переходить в категорію майже далекобійних засобів ППО, а зазвичай у світі середню дальність починають від 60 до 80 кілометрів. Та поки це не підтверджено, то давайте будемо вважати робочою цифрою 30-50 кілометрів і вірити в можливість подальшої модернізації. Ну, тобто, знов-таки, «Корал» по дальності – це явно не наш аналог «Петріот» чи «С-300», але все одно, навіть поява такого комплексу – це дуже-дуже круто. Зрештою, допрацювати ракету і систему наведення, підвищити дальність завжди простіше, ніж створювати щось нове. А тепер про найцікавіше і про те, а без чого ракета для ЗРК не працює від слова зовсім. Це система наведення. У «Корала» вона передбачає двоступеневий режим. На маршовій ділянці це інерційна навігація, а там вже ближче до цілі активна радіолокаційна головка самонаведення. Ця головка самонаведення Onyx вже розроблена українською компанією Radio Onyx і має замінити старі радянські системи. Для кінцевого маневру ракета отримує газодинамічну систему керування. Це звичайні керуючі поверхні плюс лопаті вектора тяги на соплі, щоб забезпечити високу маневреність перед зіткненням ціллю. За рахунок цього «Корал» може коригувати свій політ у фінальній фазі та збивати навіть високоманеврові об'єкти. Водночас із початкових концепцій були вилучені пасивні прискорювачі на носі, як, наприклад, у ракети Patriot PAC-3. Натомість з'явилися ширші стабілізатори. Це деталь такого остаточного дизайну ракети. А тепер увага, важлива новина. В березні 26-го року українське та іспанське оборонні підприємства уклали угоди про співпрацю у галузі ракет і ППО. В Мадриді компанія «Сенер» підписала угоди з трьома українськими партнерами, і, зокрема, з КБ «Луч», а також фірмою «Радіо Онікс» і «Файрпойт». А «Сенер» – це, так на хвилиночку, компанія, яка є одним з лідерів в царині сучасної військової космічної електроніки і відома тим, що виготовляє компоненти для ЗРК «Айріс-Ті». І ось цей зенітно-ракетний комплекс «Айріс-Ті» стоїть на озброєнні НАТО і на озброєнні Збройних сил України. Згідно з повідомленнями, угоди передбачають спільну розробку ракетних технологій. І цілком можливо, що для «Корала» будуть використовувати деякі деталі «Айріс-Ті», наприклад, секцію керування або стабілізатори, що стане альтернативою, а можливо доповненням до наших власних розробок. Тобто, якщо простою мовою, то український проєкт «Корал», скоріш за все, стане українсько-іспанським. І це реально круто і дозволяє дуже обережно припускати, що дуже скоро щось таке все ж таки з'явиться на озброєнні ЗСУ. А тепер про реальну війну. І я можу припустити, що «Корал» – це комплекс, який заточений для протидії саме російським крилатим ракетам на кшталт калібрів Х-101, Х-69 або крилатим модифікаціям «Іскандерів». Чи буде він ефективно з ними боротися? З того, що нам відомо, «Корал» – це ракета з активною радіолокаційною головкою самонаведення і швидкістю близько 3 Мах. Російські морські авіаційні крилаті ракети літають зі швидкістю менше 1000 км на годину і на малій чи середній висоті. Отже, суто теоретично, за попередніми технічними даними, «Корал», його швидкість значно перевищує швидкість цілі, а радіолокатор теоретично може захопити такі об'єкти. Бойова частина «Коралу» 25 кілограмів досить велика, щоб знищити відносно невелику крилату ракету при детонації. В цілому «Корал» цілком підходить от під цей клас протикрилатих, особливо якщо запускати його вчасно з урахуванням часу польоту ракети до зони перехоплення. Тому давайте так. В першому раунді авансом «Корал» отримує все ж таки 1 бал. Зрештою, чисто теоретично, це прекрасний інструмент для збиття того всього російського літаючого мотлоху. 1-0 в нашому першому раунді. А далі вже про те, а що, власне кажучи, не може робити «Корал» і як він буде виглядати на фоні своїх аналогів західних і «Некночі» буде згадано московицьким. Дякую, що додивилися до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну, як завжди, чекаю ваші коментарі під цим відео. Там я завжди відповідаю. Тепер по суті, а з чим можна порівнювати ЗРК «Корал»? Почну з Європи. Станом на зараз найбільш відповідний аналог – це або норвежсько-американський NASAMS, або німецький «Айріс-Ті» версія SLR. Обидва системи середньої дальності, обидва є на озброєнні зенітно-ракетних полків України. Але, якщо дозволите, я все ж таки буду порівнювати саме з «Айріс-Ті» через оту угоду з іспанцями, про яку я в першому раунді вже казав. І через те, що NASAMS все ж таки напівамериканський комплекс, а в світлі того, як останнім часом Трамп п'є з НАТО останні горшики, хочеться все ж таки, щоб такі складні системи, як ЗРК, були локалізовані у своїй розробці хоча б на нашому континенті. «Айріс-Ті» використовує легку ракету вагою 130 кілограмів з бойовою частиною в 11. Має дальність до 40 кілометрів і висоту ураження близько 20. Натомість «Корал» майже вдвічі важчий 300 кілограмів і з потужнішою БЧ 25. Його проєктували на 30-50 кілометрів дальності із висотою ураження приблизно 10. Отже, IRIS-T літає вище і трохи ближче, а корал з більшою зоною ураження по дальності, але меншою по висоті. Сильна сторона IRIS-T – це перевірена часом інфрачервона головка самонаведення. Вона реагує на тепло цілі, що робить ракету малопомітною для РЕБ і зручною при наявності теплового сліду. Такий слід прекрасно залишають і літаки, і крилаті ракети, і навіть реактивні шахеди. З іншого боку, така система наведення гірше бачить крізь дим або хмари і вразлива до теплових пасток. Корал отримав активну радарну GSN Onyx, тобто власні очі в радіодіапазоні. Це дозволяє бачити ціль незалежно від температурних характеристик та погоди, а також вражати малопомітні дрони. Але така головка самонаведення складніша і дорожча, і її можна глушити перешкодами. Щодо бойового ефекту, корал явно потужніший. IRIS-T несе лише 11-кілограмову осколково-фугасну БЧ, а у корала 25. При детонації це означає більшу зону ураження. Але IRIS-T значно компактніший, його ракета менша майже на метр і легше. Менші габарити дозволяють розміщувати такі ракети на легких пускових установках і швидше їх запускати. Корал же може коштувати дорожче в одиниці, але в нього більше палива і відповідна дальність. Конструктори луча свідомо застосовують вже відпрацьовані вузли. Це двигун, системи корекції, навігацію, щоб забезпечити надійність і простоту обслуговування. Тобто IRIS-T виграє за рахунок менших габаритів, а корал за потужністю та автономністю виробництва. В принципі, сказати, що одна система краща за іншу, я б так не сказав. Зрештою, IRIS-T прекрасно себе показала в Україні, а корал розпочинався як проект ще до повномасштабного вторгнення і, можливо, ще несе в собі деякі ще радянські принципи створення ЗРК, коли ракета мала бути великою і потужною, аби дотягнутися до стратегічного бомбардувальника. Тому давайте вважати ці дві системи більш-менш рівними між собою. А ось якщо порівнювати з московицькими середніми ЗРК, то тут ситуація цікавіша. Ось це, наприклад, московицький аналогов НЕТ С-350 «Вітязь». За своїм функціоналом він майже повний відповідник для «Коралу». Так взагалі це прекрасний, чудовий ЗРК середньої дії. Багато ракет на пускових, сучасна електроніка і радари, досить висока мобільність, не такий захмарно дорогий, як ті ж самі С-400 чи напівміфічні С-500, які теоретично є, але ніхто їх так і не бачив. Проблема лише в тому, що ось цих вітязів у московитів як пошеня наплакала. Ну, ми ж пам'ятаємо, що вже від 2014 року московити в один голос волали, що західні санкції для них настільки корисні, що можна навіть ненависний пармезан давити асфальтними катками. Ну ось, зрештою, ця користь стала настільки корисною, що виробляти С-350 вони майже не можуть. Звісно, для прикриття путінського бункера вони зроблять все, що можуть, і навіть більше. Ось тільки зараз ППО росіянам потрібне для прикриття НПЗ «Привіт, Топсе», місць зосередження військ і важливих тилових об'єктів, а ніяк не макитри кремлівського чахлика. Тому давайте порівнювати корал із тим, що у росіян насправді є і насправді працює, а це радянський московицький бук. Це, до речі, цікаво ще з того, що у нас також досі є певна кількість буків, тільки у нас залишаються буки першої модифікації, а у імперців вже третя. Так ось, якщо порівнювати корал і бук, то перевага, звісно, за коралом. Народився цей бук ще в 80-х роках минулого століття з великою і повільною ракетою 9М38, яка важить 690 кілограмів, має БЧ 70 кілограмів. Дальність цієї сумрачної радянської поробки 40 кілометрів, а висота застосування до 25. Але БУК працює за схемою напівактивного наведення. Для націлювання потрібен додатковий радар. Корал зовсім інший. Він має сучасну цифрову систему з активною головкою, що дозволяє використовувати його без великих стаціонарних радарів і підвищує стійкість до протидії засобам РЕБу. Загалом, сама філософія БУКа – це прикриття військ на марші і поблизу лінії фронту. Звідси і відносно невелика дальність і велика висота ураження. БУК М3, те, що використовують зараз московити, в принципі, зберіг це призначення, але у нього збільшена дальність – до 75 кілометрів і висота до 35. Це такий собі універсальний інструмент, який може і по БПЛА працювати, і по літаках, і по крилатих ракетах. Якщо порівнювати його з теоретичними можливостями «Карала», то виходить, що «Карал» все ж таки більше заточений саме під крилаті ракети, бо висота в 10 кілометрів все ж таки замало для ефективної протидії деяким літакам. Але у нашого комплексу більша теоретична дальність ураження, ну і знов таки, важлива навіть не сама ракета, а система наведення. Наскільки добре працюватиме «Карал», покаже лише практика. До речі, про практику. Чи може «Карал» збивати не лише крилаті, але й балістичні цілі? Питання цікаве, бо раніше розробники повідомляли про можливість уражати певні балістичні ракети. Давайте разом поміркуємо. Швидкість «Карала» в три швидкості звука теоретично дозволяє ловити повільні балістичні цілі. Але це мають бути цілі малого радіусу дії, такі, які дійсно, не дуже швидкі. Ну, не знаю, мабуть, радянську точку О або атакам се першої модифікації «Карал» може і перехопити. Але той же «Кинжал» летить на висоті понад 10 кілометрів, а «Іскандер» зі швидкістю 6 махів. Тому давайте будемо чесними і не покладати на ЗРК «Карал» зайвих сподівань, бо, по-перше, балістика – це не його цілі ізначально, а по-друге, «Карал» ще треба довести до розуму, випробувати і прийняти на озброєння. Саме тому в цьому раунді «Карал» залишається з нулем балів. Зрештою, російські ракети літають вже, а інструмент для їх збиття поки що не на тій стадії, яка нам потрібна. Тому зараз у нас нічия 1-1, а далі про стратегічні речі. Бо яким би чудовим чи не дуже не був «Карал», його треба що зробити. Але чи зможемо? Ну що, останній і вирішальний раунд, і зараз про головне. А скільки ЗРК середнього радіусу дії у нас є, а скільки нам потрібно? Ніхто не сперечається, Україні реально потрібна ціла мережа ЗРК середньої дальності. Ці системи мають прикривати не тільки великі міста та критичні об'єкти, а й тилові бази, вузли постачання і місця концентрації військ. Навіть більше, за оцінками фахівців, для надійного захисту країни треба застосовувати тисячі ракет-перехоплювачів щороку. Йдеться про величезну цифру від 5 до 8 тисяч. Зазначу від себе, це всі перехоплювачі, від систем малої дальності до ракет ПАК-3 МСЄ, яких нам так не вистачає. Але навряд чи помилюся, що ракет для ЗРК середньої нам точно потрібно щонайменше 2-3 тисячі на рік. Це означає, що Україні потрібно десятки ЗРК з дальністю від 20 до 100 кілометрів, які мають забезпечити достатню щільність прикриття всіх пріоритетних зон. Наразі ж кількість реально переданих Україні систем середньої дальності не дуже велика. До кінця 2025 року в Україні поставили щонайменше 5 батарей NASAMS – 2 від США, по одній від Норвегії, Канади і Литви, а президент Зеленський повідомляв, що загалом таких норвезьких систем більше 10. Німеччина планує довести загальну кількість установок IRIS-T SLM до кількох десятків. Припускаю, що це буде більше 10, але менше 20. В сумі виходить 20-25 батарей середньої дальності у різних частинах України станом на початок 26-го року. Навіть попри це, з ракетами все дуже і дуже сумно. Існуючі поставки покривають лише частину потреби. Через брак боєприпасів, наприклад, до Patriot по деяких цілях запускається лише один перехоплювач, а потрібно два. Або батареї взагалі стоять незаряджені, це визнавалося публічно, і це не є військовою таємницею. Просто так сталося, що до 2022 року ніхто не думав, що сучасна війна буде більше схожа за своєю інтенсивністю не на технологічний бліцкриг, а на затяжну трагедію, схоже більше на Другу світову війну. Тому питання виробництва ЗРК всіх типів і ракет до них у промислових кількостях – це питання буквально майбутнього виживання у нинішній і майбутніх війнах сил добра проти московицької орди. Тому зараз головне питання, а чи здатна Україна самотужки налагодити масове виробництво «Каралу»? Це надскладне завдання в умовах повномасштабної війни. Наші підприємства під постійними ударами, а виробництво ракетного комплексу вимагає нових технологічних ліній, точного приладобудування та кваліфікованих кадрів. Наприклад, на створення РСЗО «Вільха» за відносно спокійних часів пішло кілька років з мільярдними інвестиціями. «Корал» передбачає активну радарну головку самонаведення, навігаційне прохладне забезпечення, точні електронні блоки. Все це необхідно запустити серійне виробництво. Звісно, КБ «Луч» та інші конструктори можуть виготовити демонстраційний зразок чи партію перших ракет, але швидкої появи сотень перехоплювачів на місяць очікувати не варто. Для серійного виробництва коралу у воєнний час потрібні навіть не гроші, а час. Чи є варіант виробляти корал за кордоном? В теорії так, за умови широкої міжнародної співпраці. Приклад є укладене партнерство «Укроборонпрому» з норвезькою «Консберг» щодо спільного виробництва дешевих ракет, які можна було б використовувати у системах NASAMS. Для коралу можна уявити аналогічну схему – домовленість із закордонним виробником компонентів чи спільне підприємство. Наприклад, MBDA, а це, на хвилиночку, головний ракетний концерн ЄС, співрозробник IRIS-T або DEHI, виробник IRIS-T. Вони могли б випускати деякі вузли ракети за контрактом. За таких умов, частину ракет чи компонентів коралу цілком можливо виготовляти на території ЄС, що розширило б виробничі потужності без навантаження українського військово-промислового комплексу. Тобто, якщо резюмувати цей раунд і взагалі весь наш батл, теоретично Україна за допомогою виробничої кооперації і допомозі великих європейських виробників може запустити в серію власний ЗРК. Але як швидко це може бути? Зрештою, виробничий цех і обладнання для нього – це дорого, технологічно і довго. І саме тому один бал в цьому раунді, на жаль, московицьким ракетам. 1-2 наш загальний рахунок. Зрештою, український ЗРК «Корал», навіть якщо він вже існує, потрібен нам в кількості, якої у нас немає. Але все ж таки вірю, що скоро з'явиться. Це був «Батл фактів тижня». Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось через тиждень.
13: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
14: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
13: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
15: Бля, це просто пі***а.
16: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
17: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
13: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
18: Давай, давай! Ой, машалла! Ой, машалла!
13: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
19: Ой, я плохо зараз п'ю. Позара долг.
13: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
20: Ми коли почнемо саджати тупорилих? От, які відправляють на Шарію в Іспанію? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
13: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
20: как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
13: А в результате прильоти знімало пів Москви, до того ж з досить цікавими коментарями.
16: Я нахрен свалював отсюда, нахер, к херам собачим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит, нахрен.
13: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
20: Почему, например, Сергей Семенович Собянин создал самую эффективную систему своей команды ПВО в стране? Почему до сих пор это не растиражировано по каждому региону? В чем проблема? Чебоксары, ракеты, НТ. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
13: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує із наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
0: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
13: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
21: Значит, за сегодняшнее утро я насчитал у ублюдков более 100 видосов из Москвы. Часть из них прямо просится на доску почета. Там какая-то шуха подзаборная с накрашенными ресницами радостно что-то комментирует. Какой-то гомосек по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток. Что-то там вякает.
13: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент хіба що для розваги.
21: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще.

0: останнє невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
1: Уже появляється вопрос, якщо СВО починалось для защити жителей Донбасу, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
2: Да.
1: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
0: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
3: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини. В студії Єлена Лихоманова. Ближайші полчаса. Главним сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита АСЕАН.
4: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите АСЕАН.
0: И то правда, подумаешь, Москва горит. Небо чорне, наче ніч. Та, господи, нема на що зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Побєда!».
5: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Києві. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
6: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
7: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
0: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
8: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
0: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч парад у Києві проводити.
8: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Києва.
0: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
8: Чет, я отстаю немного от модных трендов в заявлениях и предложениях, исправляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
0: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «Всіх перемогти Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
8: Освободить всю Україну, достичь всіх цілей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечора. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
0: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних щісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусан, який обіцяв перемогти Україну за три дні.
9: Ця війна продлиться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
0: На п'ятому році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
9: Ми багато разів говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь очень уязвима в воєнному отношении, якщо Україна

0: начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони.
1: Далі Лукашенко довго нив про вразливість білоруської інфраструктури.
0: Ми це прекрасно розуміємо, що наші основні об'єкти життєзабезпечення, производственні і логістичні, окажуться під ударом. Ну, як вони заявили, у них вже 500 таких цілей на території Білорусі намечено.
1: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
0: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
1: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
0: Ты даже Зеленский, простите меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести. Он просто аморфный человек, у него нет стержня. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны, главнокомандующим. Это я вам говорю как президент.
1: Такая резкая зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
2: Терроризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В Брянской области эта трагедия произошла.
3: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно, и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
1: Известно, российская пропаганда миттю кинулась розганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
4: Зеленський ответил на призыв Лукашенка к диалогу ударом по белорусским детям.
3: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
1: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а ймовірно FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
2: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
3: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
1: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказать, что вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
8: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
9: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
10: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
11: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
12: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
13: Моє вітання в ефірі єдиних новин, інформаційний дайджест від команд фактів ICTV і Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Костянтинівка залишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне на околицях. Бої точаться й у самому місті. Росіяни намагаються повторити покровський сценарій обрізання логістики, інфільтрація у місто і поступова окупація. Сили оборони зачищають від супротивника житлові квартали. У місті триває пошуково-ударна операція. Серед тих, хто тримає оборону Костянтинівки, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Кажуть, із початком літа ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко. Із околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
14: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
15: Укриття російський вояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
16: Найти убежище, вот тебе дають квадрат, усесться, там сидіть. Жди далі указання, следующая точка. Слышали по радійці также. Каждый день заводить пытались там по двойкам, по тройкам. Они все пропадали.
15: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
16: Слышу, хтось заходить. Банк стінки став. Смотрю, ну ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить вот, во вход. Я говорю, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я взагалі не буду ні дергатися, ні рипатися. Ну.
15: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
17: Під***ють кругом будинку, кругом позахитує.
18: А їм вдається інфільтруватися, да, як кажуть, ну зайти
17: ну,
18: в місто.
17: Ну їх зачищають, там і дрони, типу, бомблять, але деякі, виходить, їм вижити і скупчується, якби.
15: Пілот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
17: Ми нас, типу, запалили по дорозі Мавік, і FPV-шки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі, та й це. Зрісували нас, та й ми мусили якось втікали, коротше, пересувалися з моєї хати в другу.
18: І на дорогах щось ви бачили, ви кажете, да?
17: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну, це війни, так, типу, я думаю.
15: Нині січовики – одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
19: Ми просто там спалили було їх в одному будинку, думали, тому ми приходили, причина, вони в другому будинку були. Ми побачили з Мавіка, що два жмиха вибігли, що це не побігли, побігли і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там подав засимений був, ми піднялися на третій поверх, брешу, на другий поверх. Ми піднялися штурмовиками, вони в кухні крайній, кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися на вплянті. Здохли, вибігли, спригнули, побігли, і потім їх і фіючками роздовбіли.
15: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
20: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз встановимося, суміжники.
21: Да, плюс, давай, речі допускаємо.
20: Хлопчики, давайте побистріше!
15: Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам і заїхати до міста майже неможливо.
20: Нормально всі!
22: Ну, з дому сидить на дорозі. Їдеш і він бачить, що їде машина, піднімається на машину. Чисто ж дому.
15: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Дівчин. Дівченко, Захар Комах, Факти СТВ, єдині новини.
13: Росіяни намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, чергова спроба влаштувати показушну фейкову перемогу тривала недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають оборону цього міста на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Харті». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка постійно намагається просочитися до Куп'янська. Докладніше у сюжеті нашого воєнкора Олега Ендріксона.
23: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
24: Пробуємо вибити з газової труби забоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що воно під землею, і прям виковирити їх дуже важко.
25: Скоріше за все, на даний час там знаходяться шторми. Знищити завжди стрілу, а от взяти в полон цікавіше.
23: Ми на командно-спостережному пункті «Хартіївців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
26: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача – не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо, перекрити шляхи їх підходу, маршрути їм перерізати і не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
23: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики – використовує підземні труби та зеленку.
26: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця, намагаються проникнути у місце, накопичити свої сили, іноді атакують наші позиції. Така тактика спостерігається останні кілька місяців.
24: Більшість – це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там, що літає, що де їзде, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там, якісь засоби заводяться в двері.
23: Відмова здатись в полон ворога в трубі все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
24: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якісь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
23: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
24: В піві підлітають до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, Мавіка ми виводимо, потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типа, ну, ми, мені сказали, що ми, наш FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереди, щоб збивати Мавіки, FPV противника. І я йшов, я думав, що моє FPV.
11: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, але попри все у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
26: Наявні цивільні в межах міста, ми обізнані про їх місце розташування, і це є чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
24: Вони не хочуть виходити. Оскільки, ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
11: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
13: А далі історія переселенки з Маріуполя Катерини Калмикової. Росіяни вдруге зруйнували бізнес жінки, коли у ніч на 15 червня під час обстрілу Києва вщент згорів її магазин, де кияни могли придбати багато корисних дрібниць для дому. Перший раз свою справу жінка втратила у 22-му у рідному Маріуполі. У столиці Катерина починала життя фактично з нуля. Нині вірить, що зможе відродити свою справу втретє, розповідає Христина Гавриш.
0: Це вхід був. Отут у нас висіли батарейки, там шнури, провода, павербанки.
1: Серед згарища, на яке Росія перетворила її магазин на столичній шулявці, Катерина розпізнає обвуглені товари і намагається навіть жартувати.
0: Мангали. Хтось мені писав в тіктоці, що це погані мангали. Посмотрите на ці мангали.
2: Якість.
0: Палістику пересили.
1: Уламок російської ракети прилетів сюди в ніч на 15 червня. Полум'я вмить охопило всі магазини. Дізнавшись про пожежу о третій ночі під зливою ракет, Катерина мчала сюди в надії бодай щось врятувати, але не встигла.
2: Я кожного разу після обстрілів кажу вам, нам пощастило. Сьогодні нам не пощастило. Але наш магазин... єдиний наш заробіток.
0: Я стою, дивлюсь, як воно палає, розумію, що зараз горить весь товар, і мені нема що продавати завтра, а чим я першого числа сплачу за квартиру.
1: Росія вже вдруге позбавляє Катерину всього. Вона з Маріуполя, там з чоловіком мала 8 магазинів, торгували технікою та жіночими сумками. Але в 22-му, після приходу окупантів, все залишили там.
0: Є магазини, які вже навіть знесли, їх там приміщення пряме попадання, а техніка чоловіка, їх теж в основному розграбували.
1: У травні 22-го сім'я вибралася з Маріуполя фактично без нічого. У Києві починати життя довелося з нуля.
0: Ми з чоловіком були тільки по одній парі трусів. Я дуже добре пам'ятаю травень місяць вже тут в Києві, а я такі зимові штани шкіряні на утеплені, що в лютому носила по підвалах. Я в них виходила і кажу, господи, ну хоч би воно не потеплішало, бо воно дуже мені спекотно, мені нема за що їх купити.
1: Надію на відновлення бізнесу подарувала несподівана посилка з Китаю із товаром, який замовляли ще в маріупольський магазин.
0: Я називаю це посилка з минулого життя. В нас прийшли розкладачки, розкладні ліжка, які ми замовляли на літній сезон. Ще в Маріуполі. Чоловік починає виставляти їх на OLX і починають їх купувати.
1: Далі Катерина візьме кредит і відкриє цей маленький магазин із побутовими товарами. Їх рекламувала в соцмережах, знімаючи гумористичні ролики. Допомагав акторський досвід. Перед повномасштабним вторгненням жінка грала в маріупольському театрі.
3: Показуєш товар з гумором? Ясно, цирк, а не магазин. Тому роби те, що тобі хоче. А я пішла торгувати.
1: За день до удару окупантів в магазин завезли нову партію товару з Китаю. Усередині було краму майже на 45 тисяч доларів. Вдруге, пережити таку втрату було важко. Допомоги від держави немає. Втім, раптом жінку підтримали незнайомі люди. За кілька днів українці зібрали 300 тисяч гривень і почали масово замовляти її товар.
0: Є люди наперед, вони кажуть, мені от зворушливо, да, було, я хочу у вас придбати повітря. У вас буде товар, ви мені потім відправите. Люди намагаються навіть купувати саме дороге, там, не за 400 гривень, там, 250, там, 2-300, там, ось такі суми. Це дало такі крила, вони припаяли, українці припаяли крила.
1: Ось і зараз, поки ми записуємо інтерв'ю, Катерині залишають конверт із грошима і корону. До Великої війни вона перемогла у конкурсі «Міс Україна плюс сайз».
0: Наші люди, вони... Ми дивовижна нація. Дуже, ну, як це можна надихати, скажіть?
1: Нині жінка онлайн продає залишки товарів, які не встигла завести в магазин. І вірить, колись таки відбудує свій бізнес. Втретє.
0: Мені навіть тепер цікаво.
4: Чи вдасться?
0: Те, що вдасться, да. Чи прилетить 10-й раз? От просто цікаво перевірити.
1: Христина Гавриш, Максиміліан Ільченко, «Факти», ICTV. Єдині новини.
13: Попередній тиждень був важким для усієї Харківської ДСНС. У ніч на 15 червня під час повторного ракетного удару, коли на місці влучання вже працювали екстрені служби, росіяни вбили 6 людей. 5 загинули на місці. За життя 48-річного начальника караулу Миколи Деркача медики боролися кілька днів, але у суботу поховали і його. Нині у лікарні залишаються ще 5 поранених рятувальників. Історія однієї з них, 21-річної Олександри Щебілової, вразила усю країну. Саша втратила правицю, та наша кореспондентка Марія Малєвська, яка навідала рятувальницю у лікарні, запевняє, якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
6: Я взагалі поражаюсь її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
7: Саша мені подзвонила. Звідси.
8: Вже з лікарні?
7: З лікарні, так, каже, тата, в мене нема руки.
8: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
6: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей, я люблю Україну, я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
8: Ну, я розказала, як... Я це бачу. Вторгнення Олександра зустріла школяркою. І навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятувальників, вона пішла вчитися в університет цивільного захисту. Цьогоріч закінчила і лише 2 тижні, як встигла попрацювати інспекторкою. Це був один із її перших виїздів на обстріли.
9: Там, напевно, 10% було, що ми виживемо. Це якщо б я тоді не побігла, то я думаю, ми б там і не 5 загиблих було б, а всі б 8. І я тоді після контузії швидко встала, дивлюсь, нема руки, вибігаю, торможу чоловіка з Тесли. Знаєте, як типу апокаліпсис виходить, то все-таки жовте в диму. Я йому махаю і кажу, везіть в лікарню.
8: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися і іншим допомагали? Де ви сили?
9: Та не знаю, в мене може і не шок був, може і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
8: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
9: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці. Каже, я трошки переосмислив своє життя.
8: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
10: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
5: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених, 48-річний Микола Деркач, після кількох діб боротьби за його життя, помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
12: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
5: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло троє рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
14: Саша, ви вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою. І, не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
16: Так.
14: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
16: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить, я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
14: Але ж ви могли на якусь, ну, більш мирну спеціальність піти?
16: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСНС, значить, я піду на Нацгвардію.
14: Які у вас плани далі після реабілітації?
16: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, в мене вийде.
14: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
16: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
5: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малєвська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
13: Віктор Гордієнко евакуював із вкрай небезпечного урожайного на Херсонщині отару овець, які належали його батькові Олександру Гордієнкові. Той став справжнім героєм Херсонщини, не раз показував медійникам, як збиває російські дрони, відстоював права аграріїв у вкрай складному нині регіоні. Росіяни вбили його минулого вересня. Син продовжив справу батька і показав нашій знімальній групі, як працюють фермери у прифронтовому регіоні. Репортаж Ольги Чайко та Володимира Коваленка.
17: Отак із супроводом автівки з РЕБ і під антидроновими сітками ми їдемо у бік Береслава. Подорож вкрай ризикована.
18: Три людини там згоріло.
17: Та фермери так щодня.
18: В мене сітки таке відчуття, що нічого не відбувається. А не розумієш, да, 30 кілометрів звідси, туди, вже місто Береслав, да, де людей евакуюють, де постійно убивають.
17: За кермом Віктор Гордієнко, він підприємець, вчився у морських університетах Одеси і Китаю, до війни експортував зерно. Та нині продовжує справу свого легендарного батька, фермера Олександра Гордієнка. Це відео ми знімали торік в Ворожайному. Старший Гордієнко розказував нам, як відстрілює російські дрони, щойно ті наближаються до його полів.
19: Аналізатор частот, бачите, да? без нього не виїжджаємо. І ті, хто на оптоволокні літає, 10 тут і 11 в стволі. Вже 2 на оптоволокні збили. За місяць, щоб цього не робили, ми або б не працювали, або вже не було ні техніки, ні нас.
17: Він жалівся на поганий врожай через теракт на Каховський ГЕС і хвалився, як, ризикуючи життям, вивіз із Береслава своїх овець. Ті би там точно загинули.
19: А вони вже там 3. Вони окупацію привезли. Їх тітки не хотіли забрати. Ми їх обдурили, що ми їх покололи сибірською язвою. Вони цілі залишились.
17: У вересні легендарного фермера таки вирахували й убили росіяни.
27: Батькова рушниця, це коли по ньому прилетіло, коли сталася ця трагедія. Бачите, ось все від дрону. варіантів вижити там взагалі не було.
17: Для Херсонщини це стало ударом. Олександр був головою асоціації фермерів і прикладом для багатьох. Віктор вирішив замінити батька, хоч розуміє, наскільки це ризиковано.
15: Тут, що ви зрозуміли, просто над тобою висить 3-4 дрони над головою. Ну, 30-40 дронів за день. Ви розумієте, що це таке? Тобто ти просто з однієї точки А, там 50 метрів точку Б, ти просто перебіжками це все робиш.
17: Повністю сюди він не переїхав жити на Херсонщині. Родині небезпечно та й ніде.
20: Це вагончик такий у нас.
21: Не уявляв я таке життя. Раніше літав по Женєвам, по Франціям, відправляв зерно пароходами і говорив, що мені щось не подобається. Нічого, прорвемося.
17: Поля ближче до лінії зіткнення, туди тільки у спорядженні.
15: Якщо, не дай Бог, що, то ви вискакуєте, я думаю, що через перед вискакуєте.
22: Через перед туди, на Володю,
15: так? Так, щоб ви просто знали.
17: У поле виходить у броніку із рушницею. Чуйка пищить, та ми маємо кілька хвилин, аби оглянути поле.
15: Ви ж хотіли екстриму херсонського? От вам буде екстрим.
17: Урожай посіяли весни. Тоді на Береславщині було 30 дронових атак за 3 місяці. Нині стільки ж дронів прилітає щодня. Робітників знайти нелегко. Люди тікають у більш безпечні райони. Перед нашою зйомкою у його тракториста росіяни спалили хату, а у середу частину посівів знищив збитий російський дрон.
15: Те, що я продовжую, те, що я роблю, це є заради батька. По-перше, це пам'ять про батька. Це для мене саме головне. Або воюють, або працюй. Ну, я так от прикладаю до нашої перемоги такі зусилля. Збиваю дрони, оптику збиваю, працюємо, хліб збираємо, підтримуємо економіку, продовольчу безпеку України. Це мій внесок в перемогу.
17: Цьогоріч засіяли більше полів, ніж було у батька, бо люди тут уперті. Єдине, що не зрозуміло, як врожай збиратимуть. Дронів усе більше.
15: Навіть восени це було не про прибутки. Це, ну, про ідею. Я ж вам говорю, що перше, я 100% мав закінчити те, що батько почав. Друге, це такий внутрішній опір.
17: Цього тижня уже з урожайного він вивів з батькових овець у більш безпечне місце. У мережах написав, на серці стало спокійніше, вдалося зберегти частину того, що Олександрові Гордієнку було важливо. З Херсонщини Ольга Чайко та Володимир Коваленко. Факти ICTV. Єдині новини.
13: У той час, коли польські політики сперечаються про минуле, частина польського суспільства хоче говорити про майбутнє. Після рішення президента Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла, польські інтелектуали започаткували власну нагороду «Орден майбутнього». Його хочуть вручити українському президентові, українському народу на знак вдячності за боротьбу проти російської агресії. Автори ініціативи переконані, історичні суперечки не мають руйнувати солідарність між двома народами. Більше про акцію, яка вже об'єднала тисячі поляків, у нашому сюжеті.
1: Позбавлення Володимира Зеленського найвищої польської нагороди викликало неоднозначну реакцію в самій Польщі. Тисячі поляків вирішили відповісти на це власним жестом підтримки, створили Орден майбутнього, який планують вручити українському народу і президенту.
23: Спільну історію ми не змінимо, але якщо будемо весь час варитися через минуле, то точно втратимо майбутнє. Я волію будувати мости, а не спалювати їх. Політики змінюються, а народи залишаються.
1: Є Живойцік, один з ініціаторів акції з орденом. Саме він взимку започаткував збір на генератори «Тепло з Польщі» для Києва. Тоді, під час енергетичної кризи, поляки зібрали понад 10 мільйонів злотих, на які закупили щонайменше 740 генераторів. Єжи каже, саме це і є справжня солідарність між двома нашими народами. І не хоче, щоб її зруйнували політичні передвиборчі суперечки.
23: Я вважаю, що реакція президента Навроцького була, м'яко кажучи, істеричною. Від самого початку я оцінював це як політичну гру. Через рік вибори, а найкращий спосіб здобути голоси правих виборців, які шукають собі ворога, це атакувати українців. Особисто я почуваюся так, ніби росіяни розставили для нас пастку, а політики лише допомагають її затягувати.
1: До ініціативи «Орден майбутнього» для українців вже долучились тисячі людей. Серед них польські підприємці. Бартош – один з ініціаторів і підписантів звернення. Говорить, для нього це насамперед питання здорового глузду і що польський бізнес зацікавлений у співпраці з Україною і не хоче бачити нових конфліктів між сусідами.
24: Потрібно схаменутись і зосередитись на тому, що ми можемо зробити разом. Потенціал для співпраці величезний у сфері оборони, військових технологій, економіки, політики та багатьох інших галузей. галузях. Саме такого конструктивного підходу нам сьогодні дуже бракує. Сподіваюся, що і в Польщі, і в Україні достатньо людей, які розуміють, те, що нас об'єднує, сильніше за те, що розділяє. Бо якщо ми про це забудемо, виграє від цього лише одна сторона – Москва.
17: Підприємиця Беата також підписала ініціативу. Вона переконана, саме зараз не час для взаємних образ і суперечок.
0: Потрібно дивитися вперед. Ми разом, як сусіди, відбудовуватимемо Україну. Саме про це йтиметься і на конференції з відбудови України в Гданську. Подивіться, скільки українських бізнесів працює в Польщі, а польських в Україні. Потрібно, щоб цей рух продовжувався. Ми повинні показати Путіну, що не дозволимо втягувати себе в емоційні ігри та провокації.
17: Сам орден вигадав і створює польський художник і дизайнер Шимон Шиманкевич. За основу він взяв плакат, який намалював у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. На ньому польський орел зображений у кольорах українського прапора як символ солідарності.
24: Дехто стверджує, що використання українських кольорів на польському орлі нібито послаблює польську ідентичність. Насправді навпаки. Цей символ показує Польщу як безпечний і спільний простір для протидії путінській агресії. Тому цей невеликий художній жест має глибоке символічне значення. Він говорить про відкритість, спільність і солідарність між нашими народами.
17: Автор наголошує, орден майбутнього не є державною нагородою. Це громадська ініціатива, незалежна від політиків. Зараз нагороду вже виготовляють польські майстри, а кількість підписів на її підтримку продовжує зростати. Для учасників акції головне нагадати, що між Польщею і Україною сьогодні більше спільного, ніж того, що розділяє. А підтримка українців для багатьох поляків – це ще й питання власної безпеки і спокійного майбутнього.
23: Коли я дивлюся на своїх двох маленьких онуків, то щоразу думаю, Боже, які ж вони щасливі діти. Вони не мусять вночі слухати сирени, вибухи та обстріли. Ніхто з їхньої родини не загинув. Я можу відвести їх до дитячого садка, і вже, хоча б за це, я надзвичайно вдячний українцям, які захищають не лише свободу, а й безпеку Польщі та Європи.
17: Наталія Жуковська, Факти СІТВ, спеціально для марафону «Єдині новини».
13: За останніми підрахунками, нині у Польщі проживає близько 1,5 мільйона українців, з яких майже мільйон мають доступ до тимчасового захисту та соціальних послуг. Ну а ті, хто не виїхав з України, шукає відносно безпечні місця у середині держави. 2,5 тисячі переселенців на Київщині подали заяви на доступне житло. Йдеться про тимчасове помешкання, у яке можна заселитися на пільгових умовах. Називають таке житло соціальним, платні за оренду немає, лише за комунал. Саме такі квартири понад 30 родин вже отримали у Славутичі. Ще півсотні чекають своїх ключів. Кого заселяють і на яких умовах – у сюжеті Інни Гуріненко.
17: Серед високих сосен двоповерхова будівля з новими вікнами, дахом і свіже пофарбованими стінами. Це корпус колишньої лікарні на території медмістечка у Славутичі, на Київщині, що досі 20 років пустував. Тепер тут соціальне житло для переселенців. Від трикімнатної квартири на першому поверсі ключі отримала сім'я пані Катерини.
2: Запрошую вас, заходьте. Є кухня своя. Плита в нас буде така, своя.
3: Вам велика плита треба, так?
2: Дуже. В мене двоє діток, ще чоловік.
17: З нового помешкання жінка тішиться. Їхня родина після виїзду з Енергодару 3,5 роки жила в тимчасовому прихистку в одній кімнаті.
2: Це син собі кімнату вибрав таку. Діти дуже довольні. Донька каже, я буду одна в кімнаті. Так і сину теж треба бути вже 11 років.
17: Батько родини – працівник Запорізької АЕС. Сім'я півроку прожила в окупації, небезпеку відчували постійно, а одного дня стало очевидно, що на порятунок мають лічені години. Додому прийшли з обшуком росіяни. Спершу цікавилися чоловіком, а далі вже і всіма членами сім'ї.
2: Погрожували і хотіли, приходили з обшуком і хотіли, щоб ми до них прийшли на допит, а ми знали, що таке допит. Ми просто їхали, в Дніпрі ми переночували, бо вже був комендантська година була, і вирішили, що будемо їхати, вночі вирішили, що будемо їхати в Славутич.
17: Після окупації Запорізької атомної електростанції саме до Славутича масово виїжджали енергетики. У Славутичі зареєструвалися понад 1200 таких переселенців, і 107 родин подали заяви на житло.
4: Частина приїхала до нас і влаштувалась на роботу. На «Енергоатом» передбачив певні пільги для них. Ми були зацікавлені в робочих руках. Внутрішньо переміщені особи – це 1276 осіб.
17: Енергетикам у Славутичі передбачили пільги. Зокрема, коштом профспілки «Енергоатому» відремонтували два поверхи поліклініки для тимчасового прихистку. Оскільки Славутичі прагнуть втримати родини енергетиків, то гостро стало питання доступного житла. Зробили ревізію будівель, що роками стояли пусткою. Зокрема, таким занедбаним було приміщення колишньої інфекційної лікарні. Проєктом палати були облаштовані